ျန်တဲ့နတ်ဘုံတွေရောအားလုံးစက်ကြောလားတထောင်မှရှိတဲ့နတ်တွေပြမာလေးဟာအားလုံးဟာဥပ္ပယောကျောင်းတဲ့ကနတ်ကြီးသာရုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကနေဆင်ခဲဆင်ခဲခေါ်လိုက်တဲ့အတန်တွေကြောင်းလို့အားလုံးဟာသာရုတန်ကြီးဟာညီတခါလေဟိတ်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်သာရုခေါ်တယ်လဲကြားလိုက်ရောသရဝတ္တပြမဘုံမှာရှိကြတဲ့အနာဂံယဟနာပြမကြီးကဟေးဒီနေ့ကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ကျယ်လာကြီးလားကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ကျယ်လာကြီးလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာလို့တရားလင်မောရောက်လို့ကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်နေတော့သူတို့လဲချက်ချင်းကြီးရောက်ချတာじゃဆက်ကြောလားတထောင်မှရှိတဲ့နတ်တွေပြမာတွေအားလုံးဟာတိုင်ပင်ချင်းတိုင်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကစိတ်နဲ့သွားတာဆိုအခုတိအခုရောက်လာတယ်လေလူတွေတို့ကာဆက်နှိုးရတာတို့ဘာတို့ရှိတာမဟုတ်လေလက်မဝယ်ရမှာတို့ဘာတို့မှမရှိတာသူတို့ဟုတ်ခုသွားခြင်းအခုရောက်သွားတာတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆင်းလာကြစัจ java လာတစ်ခုတည်းမှာအလုံးဟာစုဝေးမိသွားတယ်စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးအပြည့်ဥပ္ပယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုဗဟုပြုပြီးတော့ကောင်းကင်ယံမြေပြင်မြေပြင်အနှက်ကောင်းကင်ယံအနှက်နတ်တွေဟာနေရာမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်နေရတော့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်တော့နေရာမရှိရင်ဓမ္မယုံကြီးကိုချက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့နေရာမရှိရင်နေရာကိုမချက်ဘူးဘာလုပ်တော့ဆိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုတည်တည်လေးဖြစ်အဖန်နေကြတယ်သူတို့မုံညင်းစီတဲ့လောက်မှနေလို့ရအောင်သူခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုတည်ပြလိုက်ကြတာကျုပ်ပြလိုက်ကြတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကျုပ်ပြလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျုပ်လိုက်တာဘလောက်ထိအောင်ကျုပ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြားလေးထောက်လောက်တဲ့နေရာလေးဆိုဘလောက်ရှိမှာနော်အပြားလေးအပြားလေးထောက်လို့ရတဲ့နေရာလူမျိုးလေးပါနတ်ပြည်မှာ60လောက်ဆက်နေတယ်အဲ့ထက်နော်နတ်ပြည်မှာ60လောက်ဆက်နေခန္ဓာကိုယ်ကျုပ်ပေးလိုက်ကြတာသူတို့ဟာအသေးလေးတွေဖန်ဆင်းလိုက်ကြပြီးတော့နေကြတော့စัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းကရှောက်လာတဲ့နတ်တွေပြည်မှာလေးဟာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုကျုပ်ပြီးတော့တနေရာမှာဆိုရင်60စုနေတာရှိတယ်ဒီတဲ့နေရင်50 40 30 20အဲ့ဒီလို10ဦးကစပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုကျုံလိုက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့တရားနာဖို့ဆင်းသင်းရောက်လာကြတယ်ပိဋိတ်တကြီးကလွှမ်းသွားတယ်ပိဋိတ်တကြီးကလွှမ်းသွားရောက်ရှိလာကြပြီရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမဲ့တရားကိုနာကြမယ်ဆိုပြီးစัจ java လာတစ်ခုတည်းမှာအလုံးဟာစัจ java လာတိုက်တောင်းကလက်တွေပြမာနေတဲ့အကုန်ပြည့်နေသွားတယ်လို့ဆိုအဲ့လိုများတာမတမရှာတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတရားပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါဒေဝစကုတို့ဒေဝသောတာတို့တရားမဟောခင်ဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါဟာပရိသတ်ကကြောက်เสียကောင်းတော့အများကြီးလူပရိသတ်ကတော့တလုံးမဟုတ်ဘူးသာဝတိမျိုးတွေကတရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဥပဒကာတွေရှိတယ်ဥပတိကမတွေရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေရှိတယ်ရှင်တွက်လို့ရတဲ့လူပရိသတ်တွေသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားနာဖို့ထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မျက်စိနဲ့ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ပဲရီးမျက်စိနဲ့မမြင်ရတာတော့ခုနစัจ java လာတထောင်ကနေစုပုံပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကျုပ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အဖျားလေးထောက်လောက်ယုံအဖျားပေါက်ကလေးလောက်အဖျားနောက်နေရာလေးမှာ60လောက်ထိအောင်စုဝေးနေကြတဲ့နတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်လိုက်တာပိဋိတ်ကကြောက်ခမလိလိအလွန်ကိုများနေတယ်ဗောအလွန်များတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာပြိဿဘလောက်ပဲများများစัจ java လာအပြည့်ပဲရှိရှိပဂတိရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မို့လို့
မြတ်စွာဘုရားဘာမှပြင်ဆင်မှုမလုပ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားတရားနာတယ်ဆိုရင်ပိဋကတ်ရှိသလောက်ကြားတယ်ဒီဆောင်းပေါက်တွေတို့အလံချက်တဲ့တွေတို့တတ်ဆရာပါလို့ပဂရီဟောလိုက်တဲ့အသံဟာနာနာကံဟောနေတယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းခံစားရတယ်ကြားတယ်လို့ဆိုအနိနာကပုဂ္ဂိုလ်ကြားတယ်လို့အဝေးကလည်းကြားဒီတိုင်းပဲပဂရီပဲဖျားနာကပ်ပြီးတော့နားထောင်နေသူကြားတယ်လို့ဟိုးဝေးရှိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလောက်ပဲကြားအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကြားတော့ဖန်တဲ့နေရာမလို့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ညအခါမှာလာပြီးနေညာကြီးလာတာနေတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ဦးတွေကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွင်းပြည်လာတာသာထွက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုလာကြီးကကိုကောင်းမော်ကြီးပဲနေနေဘသူပဲကြည်ကြည်လာကြီးကကိုကောင်းမော်ပဲလို့ခံစားရညမတပြည်လုံးမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလာမော်ကြီးကိုကောင်းမော်မှရှိနော်အဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပွဲတွေမှာဆိုရင်ပိဋကတ်တွေဟာဘုရားကငါ့ကိုကြည်ခေါ်နေတာလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေကြတာ။အေးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြတော့ပိဋကတ်တွေဒီလောက်များလာတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားလို့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်မလာဘူး။ဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့ပိဋကတ်တွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကိုများနေတော့ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်လာ။ဒါကြောင့်မို့သာမင်းရှင်တခုဝင်စားလိုက်တယ်ဝင်စားလိုက်ပြီးတော့ပိဋကတ်တွေအားလုံးကြားဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌာန်ရတယ်အားလုံးမြင်ဖို့အတွက်လည်းဒိဋ္ဌာန်ရတယ်နော်ငယ်ငယ်တော့ပွဲကြည့်လို့ရှိရင်ရှေ့ကလူတွေကမတရားကြည့်နေနောက်ကလူတွေကမမြင်အောင်မမြင်ရတော့ထိုင်ကြပါဘူးထိုင်ကြပါဘူးနဲ့អော်ချတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှေ့ကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့မမြင်ရဘူးဆိုတာမရှိအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်ကနေကြည့်ကြည့်ထီထီကြီးမြင်နေရတယ်ခံစင်းလိုက်တဲ့အခါ क्वे တာဆိုတာမရှိဘူးထီထီကြီးမြင်နေရအားလုံးဟာတဏှီတည်းမြင်ရတဏှီတည်းမြင်ဖို့ခံစင်းလိုက်တယ်အနိကကြည့်နေရသလိုအားလုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြင်ရတယ်အတန်ကြတော့လည်းပဲထို့တူပဲအနိကနားထောင်နေရသလိုအနိကအတန်ကိုကြားနေချာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်အဘိညာဉ်ကုကိုအသုံးချပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားမဆက်ခင်ဖန်တီးလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒါလို့ဖန်တီးပြီးတော့မှဒီသုတ်တန်ကိုခေါ်တာတဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုခေါ်တယ်တရားပွဲစလိုက်တာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကအဟုသောဘိက္ခူအဆွေတော်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကစရသဗျာကတော့ဘိက္ခူယဟန်တို့လို့ဆိုတဲ့ဘိက္ခူဆိုတဲ့စကလုံးကစဖျားနဲ့တူမှဆိုလို့ဘိက္ခူလို့မသုံးဘဲနဲ့အဟုသောဘိက္ခူလို့သုံးတာဖျားနဲ့တူမှဆိုလို့ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အတုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်တူညီမှုကိုရှောင်လွှဲတာဒါလောကမှာလည်းဒါရှိရတယ်လေကိုယ်နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ရဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်စားမျိုးတတိတွေဘာတွေကနေပြီးတော့ဝတ်တဲ့အခါမှာမောရတဆင်းနေနေပြီးတော့ဟောဒီလိုပေါ့လေးစားတဲ့သဘောပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းရသဗျာနဲ့မတူအောင်လို့အာဟုသောဘိက္ခူအဆွေတော်ယဟန်တို့လို့ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်။ရသဗျာကတော့ဒွေမီဘိက္ခူအန္တပဝစီတေနာနာတိဝိတ္တဗာတပ္ပစัจ္ချတရားဟောတော်ကလည်းဘိက္ခူလို့ပဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့မတူဘူးအာဟုသောဘိက္ခူလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ယဟန်တော်တွေကလည်းအစင်းနဲ့ပဲပြန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားမဟောခင်ခေါ်တယ်လေလို့ဆိုလိုက်တရားမဟုတ်ခင်ဆိုတာရောက်နေတဲ့ပိဋကတ်ကအများအဖြင့်ရဟန်းတော်တွေဆိုတာကိုယ်နှလုံးသွင်းနေချာတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတတ်တယ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာဣန္ဒြိယတဲ့ဣန္ဒြိယတွေလည်းရှိရှိရှိမှာပေါ့နော်
တရားနာတယ်မှာဣန္ဒတိယနေတဲ့လူတွေရှိရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလိုအတွေးတွေဝင်နေတဲ့အချိန်မှာစခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်လိုက်မှမသိမှာဆိုလို့တတိပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့အရင်ခေါ်လိုက်တာအာဟုသောဘိက္ခူအေးပြောတော့မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတော့အလုံးကနေပြန်ကြားခေါ်ရအောင်ထူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူဟောမဲ့တရားလေးကိုစတင်လိုက်တာပေါ့နော်အာဟုသောဘိက္ခူလို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာသူကတရားကိုဘယ်လိုစတင်တော့ဆိုဣစ္ဆတပံယောစနင်္စအာဟုသောပုဂ္ဂလံဒေသတမိဘိဒါတံယောစနင်္စအဆွေတော်တို့ဒီမှာတော့အောက်တော်လိုပဲခေါ်လိုက်တယ်နော်အားလုံးအဆွေတော်တို့ဣစ္ဆတပံယောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘိဒါပံယောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတန်ရောင်းရှိတယ်ဣစ္ဆတတန်ရောင်းရှိတယ်ဗိဒတန်ရောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲလို့မေးကြရှိတယ်ကာမဘုံကိုဣစ္ဆတကာမဘုံဆိုတာဒီကာမဘုံက17ဘုံရှိတယ်အပင်4ဘုံရဲ့လူဘုံရဲ့နှစ်ပြည့်6ထိုင်အဲ့ဒါကာမ10ဘာဖြစ်လို့ကာမလို့ခေါ်ရတော့ဆိုအဲ့ဒီဧရိယာမှာမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာခြေနှက်ကြတယ်နားနဲ့ကြားတဲ့အသံပေါ်မှာခြေနှက်ကြတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျှာနဲ့လျှာရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့လို့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုံတွေနဲ့ခြေနှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေခက်ကောကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်เนาะမျက်စိကအမြင်ပုံနားကအကြားပုံဓာတ်ဒီပေါ်မှာမမောပြီဓာတ်ဒီပဲရှားနေကြတာမဟုတ်လားလပါတဲ့နေရာတွေကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနားရှုခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ထိခြင်းနဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာတရားကာယတို့ဖြင့်ထိတွေ့လို့ရတဲ့အာယုန်နေပုံမှာမမောတဲ့တဏှာကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်တယ်။နော်။လူတွေသဘောကျတာအဲ့ဒါပဲကြောက်။အလုံးဒါလွဲလို့ဘာသဘောမကြောက်ဘူးဒီဘက်မှာပဲသဘောကျတာ။ဒါပဲရှားနေကြတယ်အလုံး။အဲ့ဒီကာမတဏှာသွန်မိုးထားတဲ့ကာမဘုံကာမဘဝရဲ့ဧရိယာကြီးတစ်ခုတပည့်6ထပ်ပါမယ်။အလုံးဧရိယာကြီးတစ်ခု။တယောက်တည်းဆိုပြင်းနေ၂ယောက်နေချင်းတယ်။နော်။တယောက်နဲ့တယောက်ပူပူကက်ကက်နေချင်းတယ်ဖွတ်တပ်ပါ။တယောက်ကိုတယောက်မမြင်ရမနေနိုင်ဘူး။နော်။သူ့တံမကြားရရင်မနေနိုင်ဘူး။ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့။မစားရရင်လည်းမနေနိုင်ဘူး။ရှားလား။အဲ့ဒါလို့တွေ့တာမှုတွေနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ဘုံကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တာဒီကမပေါ်ဘူးလေတရိစ္ဆာန်တွေလည်းဒါပဲလူတွေလည်းဒါပဲနတ်တွေလည်းဒါပဲနော်စဉ်းစားကြည့်ဒါပဲလူအလုံးဟာကာမတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ဒီလူချင်းစရာမျက်စိနာနာလျာကာယလို့နေဆုံးစည်းတွေ့ကြရတဲ့လူချင်းစရာအာယုတွေကိုလူချင်းနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်ကြလို့ကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစ္ဆတတန်ရောစနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။သူတို့ရဲ့တွေ့တာမှုဟာကာမဘုံမှာရှိတယ်။တမအားဖြင့်လူတယောက်ကိုတာထားလိမ့်နော်။လူတယောက်ကိုဒီအာယုန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာပို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းမှာပဲဒါတွေမကောင်းဘူးနေပြောစံကြတာ
တောင်းမှနေတဲ့အဖိုးကြီးပွားကြီးကိုမြို့မှာကြီးပွားနေတဲ့သားသမီးတွေကခေါ်ပြီးကွန်တိုကြီးကိုတင်ထားနေနိုင်မှုပြန်သွားတာနေနိုင်မှုမြို့ကိုမနေနိုင်ဘူးတော့လူကလည်းပြင်းစရာကြီးလို့ထင်တာပဲနော်စကားပြောဖို့လည်းမရှိဘူးဘလောက်တိုက်ကြီးပေါ်နဲ့ထားထားအေယာကွန်နေနဲ့တယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့ထားပြန်ပြေးတာပဲတော့ဒါလူသဘောဝပဲလေသူနေနေချာနေရာလေးကိုသူသဘောကျပြန်ပြေးတယ်မရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲသရဝါရီဟာကြိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြမပြေသွားနေကြမလားလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲချမ်းသာတယ်ဆိုလို့သွားချင်အောင်သွားလိုက်မယ်ဟိုရောက်ရင်တော့ပြင်းစရာကြီးလို့ပြောမှာပဲအဖော်လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကြတော့တယောက်တည်းနေရမှာကျမဆိုရကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေတာလေအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့ဆော်မျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့မြမတွေကသူ့အတူကောင်းကောင်းအာယုန်နေဆိုတာမရှိဘူးလှရပါရတွေကြီးဖို့ကြီးပြီးခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးမြမမှာမျက်လုံးနဲ့နားတော့ရှိတယ်လူပါဝဆရာဖြစ်မှာမျက်လုံးနဲ့နားရှိတယ်အနတ်ရှူလို့သူတို့နှာခေါင်းကမရဘူးအရသာခံစားလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လို့မရဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတို့နားနဲ့ကြားရတာဒီလောက်ပဲရှိတယ်ပြမပြေပါတူတူနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ပြမတယောက်မဟာပြမဆဲပြမမင်းကြီးကဘယ်နေတယ်ဆိုတာပြမတွေမေးလို့မရဘူးဘယ်နေမှမသိဘူးအဲ့တော့ကြည့်ရတာပြမတွေဟာသူ့အတူနေကြတာဆိုပြင်းစရာကြီးကမ္ဘာထမ်းကြောင်းထဲမှာတရားထုတ်နေတဲ့လူတွေလိုပဲကိုကြောင်းထဲကိုတကားပိတ်နေကြ။တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဝစီပိတ်ဆိုပါစို့။အဲ့လိုနေတယ်လို့ပဲမြမပြေမှာလုံးလီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လုံးလီဖြစ်တယ်။မြမကြီးတယောက်တွေးမယ်မြမသွားမေးချင်တယ်မြမကြီးဘယ်နေတော့။ရသော်ပြားကြောက်တော့ပကားမြမကြီးကဘယ်မှာနေတော့ဆိုပြောမေးလို့မရဘူး။ဘယ်နေမှမသိဘူး။အတူလာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြတယ်။ဘာပြတော့ဆိုဝင်းဝင်းဝါဝါအယောင်အလင်းကြီးတစ်ခုအရင်ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်သူရောက်လာတာသူဘယ်နေမှလည်းမသိဘူး။နေခြင်းမလားအဲ့လိုနေရာမျိုး။နော်။အဲ့တော့ကာမဘုံမှာနေတဲ့လူတွေကအပိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့အဖော်နဲ့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့ဒီလိုနေခြင်းလား။လူနေခြင်းလားအဲ့လိုနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်ရောစဉ်ကိုကာမရာဂဒီအစ္ဆတတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်။လူတွေဟာကာမဘုံမှာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗြမဘုံကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောကြဘူးလို့တန်ရောစဉ်မရှိကြဘူးလို့ပြောအောင်။ဘာဖြစ်လို့ဗြမဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တတန်ကတူတူလေးဗြမဖြစ်ပြီဆိုရင်ကဘာချီပြီးတော့တတန်ရှိတယ်လေ။ဗြမဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်တတန်းကတားရှိတယ်လူတွေတဲ့အစပေါင်းသိန်းလောက်ထီအောင်ရှိကောင်းရှိလေနော်သိန်းတန်းချီထီအောင်ရှိအဲ့တော့ဒီလောက်အကြာကြီးနေခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတာရစင်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်မှာတာရစင်ဖြစ်ကြအောင်ဆိုကာမဘုံမှာပဲတာရစင်ဖြစ်ကြတယ်လူတွေကပြောစရာကောင်းတာကိုကာမဘုံမှာနော်ရစီနဲ့ကြည်ကျင်စရာတွေကြည်ရတယ်နာနဲ့နားထောင်ကြည့်စရာတွေထောင်းရတဲ့အစားကလည်းအတော့ကလည်းအမျိုးမျိုးဆိုပြည့်စုံခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဘုံကတတ္တဝရဟာကာမဘုံမှာပဲပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုအစ္ဆတတ္တောဆင်လို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဗြမပြေမှာကြာရှည်စွာကဘာချီပြီးတော့နေရပြီးတော့လူပြေပြန်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗြမပြေမသွားခြင်းဘူးလားဆိုသွားခြင်းဘူး။ဘယ်မှာပြောတော့လူပြေမှာပိုးပြောတယ်။ကာမဘုံမှာပြိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်ကြတယ်။သို့သောတက်တန်းနဲ့တွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗြမဘုံမှာနေရတာကပို့ကြတယ်။အေးကာမဘုံမှာနေတဲ့တက်တန်းလေးကအဲခဏလေးတော့ကြမွေးလာတော့ကြသေးသွားပြန်နောက်တစ်ခါပြန်မွေးပြန်တော့ကြသေးသွားပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ခိုးမှတစ်ခါဆိုရင်မိနေအောင်နေရတယ်။ခိုးမှတစ်ခါဆိုရင်ဒီမှာအခါတသိန်းမကအခါတသန်းမကမွေးလိုက်သေးလိုက်အဲ့ဒီမွေးလိုက်သေးလိုက်ဘဝမျိုးကိုပို့ပြီးတော့တူတယ်ဟာကြိုက်ကြတယ်
ဒါကိုအစ္ဆတတန်ယောဇနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလူဘုံကိုကာမဘုံကိုလူတွေကပိုးပြီးတော့တန်ယောစဉ်တွဲကြတာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆတတန်ယောဇနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဆံလေးပေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ္ဆတတန်ယောစဉ်ဆိုတာပါလေ။တက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ။နော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တတက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပိုင်နေဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အမြင်တွေရှိနေတာတက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော်ကြံစီတန်တရားရှိတာသီလဝိဒ္ဓပရမတ္တအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝိဒ္ဓပရမတ္တပြီးတော့ကာမိစ္ဆန္ဒပြပါလားကြည်လင်လူဘဝမှာအရေးကြီးတာကာမိစ္ဆန္ဒကာမဘုံမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကာမိစ္ဆန္ဒ။နေသက်ဆရာအာယုန်နေ၊ခြင်နဲ့ဆရာအာယုန်နေ၊လူချင်းဆရာအာယုန်နေဘုံမှာလူချင်းတဲ့ဆန္ဒ။သူ့ရဲ့နှလုံးသားပဲ။သူ့ရဲ့အသက်ဖယ်လို့ဆိုအောင်။ကာမဘုံကတရားဝါးရီဟာကာမိစ္ဆန္ဒဘုံမှာပို့ပြီးတော့မမောကြဘူး။ကာမိစ္ဆန္ဒရှိလို့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြအောင်မကျေနပ်ကြဘူး။ကိုယ်ကရခြင်းမှု၊သူကရခြင်းမှုရတာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါပြပါလား။哦ကာမိစ္ဆန္ဒရဲ့ပြပါတာဒီနှစ်ခုလွှမ်းမိုးတာနော်ဒါကိုဩရံပါကိယတန်ဆင်လို့ခေါ်တယ်ငါးမျိုးတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတာကာမိစ္ဆန္ဒပြပါတာအဲ့ဒါကိုတော့ဒါတွေအသေးစိတ်မပြောတော့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ငါးမျိုးကိုငါမျိုးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ခြေတော့ကခြေထားတဲ့ကြိုးကားကြောင်နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြမပြေမှာနေမလားဆိုနေကြုံဆွဲချအဲကြိုးတယ်။ဘာဆွဲချတော့ကာမိစ္ဆန္ဒဆွဲချ။ကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ထိတွေ့ခံစားရတဲ့အာယုတွေမှကြိုက်တယ်လေ။လက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့။ပြမပြေဘာလို့ဆရာလုံးပြင်းစရာကြီးတယောက်ထဲဘယ်နှနေရာမှမသိငုံတုတ်ကြီးအဲ့တော့ပြင်းနေဖော်ပေါင်းမရှိသူတို့နေတာစားစရာမရှိဘာမရှိဒီမှာပြေဘယ်သူကတော့ထမင်းချက်ပေးမှာတော့နှကောင်းကလည်းအနမ်းရှူလို့မရဘူးရှားလည်းရလာခံလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းထိတွေ့လို့မရဘူးဆိုအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဣစ္ဆတပန်ယောစနိသပုဂ္ဂလံဒေသတံမိဣစ္ဆတလို့ဆိုရယ်ကာမဘုံမှာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကိုလည်းဟောမယ်တဲ့ဗိဓာတန်ရောစဉ်ဉ္စကာမဘုံကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့ကာမဘုံမှာတန်ရောစဉ်ပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကဘယ်သူတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုညှိငွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့နေလို့အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကာမဘုံနဲ့တန်ရောစဉ်ပြတ်သွားကြလူဘဝမှာနေဦးမိသားစုဘဝမှာနေရင်အနာဂတ်ဖြစ်သွားရင်လည်းမိသားစုဘဝမှာနေလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီလိုတန်ရောစဉ်ပြတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြဥဒ္ဓံပါကိယလို့ဆိုတဲ့လက်ဘဲမှာခြိထားတဲ့ကြိုးငါးချောင်းတစ်ဖွဲဥဒ္ဓံပါကိယတန်ရောစဉ်၅မျိုးတဲ့အထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့တန်ရောစဉ်က၅မျိုးကြိုး၅မျိုးအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရူပဘုံကိုနှစ်ချိုက်တဲ့ရူပရာကအရူပပြမဘုံကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အရူပရာကနော်ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ရောက်တဲ့မာနစိတ်ပြန့်လွင့်မှုရှိတဲ့ဩဒိဆာနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုအဲ့ဒါတရားသဘောအနေနဲ့ဆိုရင်ဩဒဘာဂိယတန်ဟောစဉ်၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဩဒဘာဂိယတန်ဟောစဉ်၅မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြမပြေမှုသဘောကြတယ်အဲ့တော့ကာမဘုံကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုအထက်မြမဘုံကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးခွဲပြီးတော့ဟောမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားပွဲစလိုက်တယ်ဣစ္ဆတတန်ယောစနိသအာဟုသောပုဂ္ဂလံဒေတိတာမိဗဟိတာတန်ယောစနိသတန်တုဏ္ဏထတာရုကံမနတိကရောထဘာသိတာမိ
အဆွေတော်တို့ဣစ္ဆတလို့ဆိုတဲ့ကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းပဲရှင်းပြမယ်ဗဟိတလို့ဆိုတဲ့ကာမဘုံနဲ့အလှမ်းကွာတဲ့ဇမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလည်းဟောပြမယ်အဲ့ဒီနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောမယ်တန်သူနာထသာဓုကံမနတိကရောထအဲ့ဒီနှမျိုးကိုသေးသေးချာချာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းမှာနှလုံးသွင်းထားပါဟောပါမယ်လို့ဒီလိုစကားကိုအရင်ခြိလိုက်တာเนาะစကားခြိလိုက်တာအတော့ပရိသတ်ကြီးကလည်းအလွန်မှများတာဟုတ်အလွန်များတဲ့ပရိသတ်တွေမှာဒီတရားကဒီတရားနာတဲ့အထက်မှာအလွန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လူတွေတည်းကဘယ်လောက်ကျွတ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးနတ်တွေပြမတွေကနေဂရေတသိန်းကျွတ်သွားတယ်ဒီတရားနာလိုက်တဲ့အခါတရားသူတရားမြတ်တွေရသွားတယ်အဲ့တော့ကျွတ်တယ်ဆိုတာယန္တာထီအောင်ဖြစ်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်ရဟန္တာဖြစ်တော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးပဲလို့ဆိုတယ်။ညဆော့ဗျာဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာပြမာပေါင်းနဲ့18ကလေးနတ်ပေါင်းကအသင်ချီကျွတ်တန်းဝင်တယ်လို့ဆိုတယ်။အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့သမစိတ်တ္တုတ်တံတရားတော်သို့မဟုတ်ပဉ္စောသနပရိယာယသုတ်တံတရားတော်ကိုဟောတဲ့အခါနတ်ပြမာတွေဟာဂရေတသိန်းထီအောင်ကျွတ်တယ်လို့စာလိုက်ပါဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။သောတပန်သဂရဂံအနာဂံတွေကအများကြီးပဲ။ယန္တာဖြစ်တာတွင်ပဲဂရေတသိန်းလို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာအဘိညာဉ်ကိုနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပုံ၊ဘိညာဉ်ကိုနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတန်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီလောက်များတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကြားအောင်ဒီစကားကစပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းစည်းလေးတက်လိုက်တယ်ဣစ္ဆတတန်ယောစနာကာမဘုံမှာတန်ယောစင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗဟိတတန်ယောစနာအပြင်လို့ခေါ်တဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဇမဘုံမှာတန်ယောစင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ခုချင်းရှင်းပြတခုချင်းရှင်းပြတယ်အဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါမှာကတမောစာဝုသောဣစ္ဆတတန်ယောစနောပုဂ္ဂလောဣစ္ဆတလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဟာလို့ထင်တာလူတရားကာမဘုံမှာအနေများတဲ့အခါကြတာမှာကာမဘုံကမှဒုဟာအနေများတဲ့စီဆိုရင်လူတရားပြောတယ်လေဒါဒုနိုင်ငံဒုမြို့ဒုရွာဒါဒုပြည်ဒါဒုပြည်ဟုတ်လားဒီလိုလောက်ချင်တာဣစ္ဆတလေကိုယ်ဟာလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကြောင့်မလို့ဒုနိုင်ငံဒုဟာဒုရောဒုဒေတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဘုံကိုသရဝါတွေကလည်းပဲအနေကြတယ်ပျော်တယ်အနေကြတယ်ဆိုတာအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တက်တန်းရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိမ်မောများစွာမွေးလိုက်သေးလိုက်ကြာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဣစ္ဆတဆိုရက်ကာမဘုံပေါ်မှာတာယောစင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ပေါ့တာယောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြတယ်အဲ့တော့ဣစ္ဆတမှာတာယောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတာယောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ပြမှာတော့နော်ကျင့်စဉ်နဲ့ဖော်ပြဒီတိုင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲပုထုဇဉ်တရားတွေအလုံးဟာဣစ္ဆတတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်လူတွေနတ်တွေအလုံးဟာလည်းပဲဣစ္ဆတတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့သီလဝတ္တပရမတ္တနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ကိုယ်မှရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်မမြဲဘူးလို့ယူဆတဲ့မာယင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတွေ့ဝေးနေတဲ့ဝိသိကိစ္ဆာတန်လျာဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္ဆာသီလဝဒပရမတ္တမမှန်ကန်သောအချင်းဖြင့်ကောယသူဂရီဘုရားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်မောပြုနိုင်တယ်လို့
မမှန်ကန်သောအကျင့်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့မာယာစွာသုံးသက်တဲ့မိစ္ဆာအယူဝါဒအဲ့ဒါတွေလွှမ်းမိုးခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတန်းလန်းတဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးအောက်ဆုံးအခြေအနေကနေထက်ကိုမတက်နိုင်ဘူးတဲ့တဲ့လေဆွဲချမှာဘာနဲ့ဥမာတူလို့စေလူတယောက်ကိုခြေထောက်ကကျိုးငါးချောင်းတတ်ထားခေါင်းပိုင်းကကျိုးငါးချောင်းတတ်ထားအောက်ကျိုးငါးချောင်းကအောက်ကိုဆွဲချအပေါ်ကျိုးငါးချောင်းကအပေါ်ဆွဲတင်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆွဲချလိုက်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆွဲချဒီလိုနေအဲ့တော့အဲ့ဒီကျိုးတွေကဘယ်ကျိုးကပို့ပြီး strong ဖြစ်တုံးဆိုရင်ခြေထောက်ခြေထားတဲ့ကျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဆွဲချကာမဘုံမှာပို့ပြီးတော့တရားတွေဟာပျော်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတကဒေဒီဝိသိကိစ္စသီလဝရပရမတာဆိုတာထွက်သွားရင်လည်းပြန်ဆွဲလိုက်တာဟောပုရုဇေဘဝနဲ့တရားဓမ္မကျင့်လို့မြမပြေရောက်တိုင်းပြန်ဆွဲချသူဆွဲချအဲ့ဒါကျိုးနဲ့ကျိုးမကင်းသေးရင်ပြန်ဆွဲချဒါကြောင့်မလို့ပြောရမလားမြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆွဲချလိုက်တယ်ဘလောက်ပဲမြမပြေဖြစ်နေနေပြန်ပြန်ဆွဲချလိုက်ဒီကျိုးတွေရှိနေကာမေသနာရူဆိုတာတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းကောင်းအာယုန်တွေပျော်ရစိတ်တွေကိုဟန်တားကြပြာဝရဆိုတာအလိုမကျဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ကာမေသနာကလောဘပြာဝရဒေါသအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဟာတရားနဲ့ထိန်ထားလို့ရတယ်သို့သောတက္ကအဒီတိဝိသိကိစ္စာဆိုတာတွေသီလဝိဒ္ဓပရမတ္တဆိုတာတွေမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြတ်ပြည့်ရောက်ရင်လဲဝဆခြင်းနဲ့ဆွဲချမှာပဲသူကပြန်ရောက်လာတာပဲဒီလိုဆိုလိုတာเนาะတွားရင်လဲတက်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ကျိုးချီထားတဲ့တရားဝါလိုပဲကျိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ထားတာသွားကြရင်သွားပြီးရင်ပြန်ဆွဲခေါ်ဒီကျိုးကပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဗြဟ္မာဘုံရောက်ပြီးဗြဟ္မာအဖြစ်နဲ့နေပြီးပြန်လာခဲ့လူပြည်ကာမဘုံပြန်ရောက်လာပြန်ဒီအားတွေမကင်းသေးလို့ဒီလိုပြန်လာတာလို့သူဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြောမယ်။အစ္ဆရတဟောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြတယ်။ကတမောစာဝသောအစ္ဆရတတန်ရောစနောပုဂ္ဂလောအဆွေတော်ယန္တုဣဇဒတန်ရောစဉ်ကျိုးရှိတဲ့တန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့တရားရှုတော်မှာပြောပါဣဒဝုသောဘိက္ခုသီလဝါဟောတိဟောရိသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်လာတဲ့ယဟန်တော်တပါးကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါဠိဘောဃသံဝရသီလပါရိဘောဂသံဝရသီလဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့220တော့229တွယ်သောတိခါဘုဒ္ဓဆိုလို့ဘုရားကဥပရိပြည့်ညတ်ပြီးတော့ထားတဲ့တိခါဘုဒ္ဓအဲ့ဒီတိခါဘုဒ္ဓကိုလိုက်နာจิตသုံးမှုနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်သီလပြည့်စုံတယ်လို့သူဆိုသီလဝါဟောတိကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပါရိဘောဂသံဝရတံဟုတောပါရိဘောဂစီမင်းတွေနဲ့သူကသူကိုစောင့်စည်းတယ်ပါရိဘောဂစီမင်းတွေအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးတယ်တဲ့အာစာရဂောစရတံပနောယဟန်နေကျင့်ရမယ့်အကျင့်တွေယဟန်နေနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ့်တရားတွေကျင့်ရမယ့်အကျင့်လည်းကျင့်တယ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ့်တရားကိုလည်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တယ်အနုမတ္တိတုဝိသေတုဘယတတဝိသိငယ်သောအကုသိုလ်လေးပဲဖြစ်စီသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကိုပဲဖြစ်စီကြောက်เสียရဘေးရန်တစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်တယ်အဲ့တော့နေဘုံနေနီးလေးက
တတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မှာကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စီကံဥပဒေလေးစားလိုက်နာတယ်လေးစားလိုက်နာပြီးတော့အပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးတောင်မှပဲမကျွလွန်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဘုရားတတ်တာဝိစာတင်းငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကစပြီးတော့မကျွလွန်ဘူးကြောက်စရာတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတော့လုံဝရှောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအနုမတေတိဝိသေတိတချို့ကြတော့အသေးအဖွဲဟိုဒါလေးကပြောတော့ပေါ့ဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတာလေး ਨੇ စီကံဥပဒေကိုတစားတစားချိုးဖောက်တာဟိုသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တယ်အဲသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးအားလုံးအပြည့်ဟူသမျှမြူလောက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်မြင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မကျွလွန်ဘူးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံနေတယ်ယေရှုဗျာဟောကြားထားတဲ့စီကံစီမင်းစီကံတွေကိုအပြည့်အဝလိုင်းနာကျင့်သုံးတယ်သီလပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့လိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနာမည်ထင်ရှားတဲ့တီဟိုချုံးမှာဆရာတပည့်နှစ်ပါးရှိတယ်ရှင်သူမမထေဆိုတဲ့ဆရာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေရာမှာသီလဝါကိုချင်းသီလလို့ဆိုတာဟောသီလကြီး၄မျိုးလုံးယူရမယ်လို့သူကဆိုတယ်သီလကြီး၄မျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ပါဠိဘောခသမရသီလဝိနိဒေခဘုဒ္ဓမလာတဲ့သီလအစီမင်းစီကပါဠိဘောခသမရသီလနောက်တစ်ခုကဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်နေတဲ့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပစ္စောကနာဆင်ញင်ပြီးတော့သုံးတဲ့ပစ္စယတဏိတိတာသီလလို့ဒါသီလကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တယ်ပါတိမောခသံဝရသီလဣန္ဒြိယသံဝရသီလအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလပစ္စယတဏိတိတာသီလပစ္စယဆိုတာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါနဲ့တဏှိတိတာအမိပြုပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့သီလ။သီလကြီး၄မျိုးဝိတ္တိမက်မှာလဲဒီသီလကြီး၄မျိုးလို့ဆိုတယ်။ဆရာကဒီနေရာမှာသီလကြီး၄မျိုးလို့ပြောတယ်။ဒါပါဠိတော်တိုက်ရိုက်မှာပါဠိမောက္ခသံဝရသီလတစ်ခုတည်းပဲဟောတာ။အဲ့ဒီတပည့်ဖြစ်တဲ့ສູລະນາກဆိုတဲ့မထေရတော့ဒီနေရာမှာသီလဝါဆိုတာပါရိဘောဂသာဝရသီလအဓိကသီလကိုသာယူရမယ်လို့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယသံဝရဆိုတာတကယ်ကသီလမဟုတ်ဘူး။ဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာတတိကိုပြောတာသီလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သို့သောသီလကိုအထောက်အကူပြုလို့သီလနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။ပါရိဘောဂသာဝရသီလပြက်လို့ရှိရင်ခေါင်းပြတ်ထားတယ်အတူတူပဲအကုန်ပြက်တယ်။ဣန္ဒြိယသံဝရဆိုတာတတိကိုပြောတာမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့ဓဝရတွေကနေပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ဆုပ်ပိတ်တယ်အဲ့ဒါအိန္ဒြိယတောင်တတိကိုဆိုလိုတယ်သို့သောသီလကြီး၄ပါးလို့ခေါ်ပေမဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာအိန္ဒြိယတံဝရကိုသီလလို့ပြောတာမရှိဘူးတဲ့တတိလို့ပဲပြောတယ်အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလဆိုတာအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကတော့သီလမဟုတ်ဘူးလုံလဝိရိယနဲ့เนาะစင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးမှုတရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသုံးတာလောကမှာလူတွေကပစ္စည်းလေးပါရလို့မှုနဲ့ပတ်သက်လာပစ္စည်းလေးပါဆိုတာလူတွေရောဘုန်းကြီးတွေကြီးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းလေးပါဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုစာရရာရဲ့ဝုစရာရဲ့နေစရာရဲ့မကြမ်းမမာရဲ့စေဝဒါစာအတွက်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သွမ်းသင်္ဃာကျောင်းဆေးလို့ပြောတာပေါ့လူတွေကြတော့ထမင်းပေါ့ထမင်းရဲ့အဝတ်စားရဲ့အိမ်ရဲ့မကြမ်းမမာရဲ့စေဝါဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါပဲလေဘုန်းကြီးပါပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ပစ္စည်းဆိုတာအသက်ရှင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရာအသက်ရှင်မှုအတွက်လူတွေမှာစားစရာလည်းရှိရမယ်။ဝတ်စရာလည်းရှိရမယ်။နေစရာလည်းရှိရမယ်။မကြမ်းမမာရင်လည်းဆေးဝါးတက်စာကုစရာရှိရမယ်။ဆေးဝါးရှိရမယ်။ဟောတာအသက်ရှိခြင်းအကြောင်း။အဲ့တော့ပိစယတဏိတိတာဆိုတာ
ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆင်

0: ဒီနေရာမှာအဓိကကြတယ်ပါဠိဘောကတောင်ရာသီလတစ်ခုတည်းပဲဆိုလိုတယ်လို့ဟောဒီလိုမှတ်ချက်ရေးထားဒါလည်းမှတ်သားစရာတစ်ခုပေါ့နော်မှတ်သားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမှာပါဠိဘောကတောင်ရာသီလပြက်ရင်ကျန်တာတွေကဘယ်လိုမှလုံးလုံးမရတော့နော်ကျန်တာတွေကဘာမှလုံးလုံးမရပြက်သွားပြီခေါင်းပြက်ရင်အကုန်သွားပြီပေါ့ခေါင်းပြက်ရင်ခြေထောက်တို့လက်တို့ဖြတ်စရာမှမလိုတော့ကောင်းပြတ်မှာတော့သေးပြီလေအဲ့တော့ပါရိဘောဂသဝရသီလဆိုတဲ့အရင်ကသီလတစ်ခုပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျန်တဲ့သီလကဘာမှကယ်လို့မရဘူးဒီလိုဆိုလို့ပဲเนาะအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကသာသနာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့သူကသီလရှိတယ်ကိုကျင့်သီလပြည့်ဝအောင်အထုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ကိုတော်တပါဒါကမ္မထာဖြစ်ဖြစ်တခုခုကမ္မထာတခုခုအားထုတ်တယ်ပေါ့သုံးအဲ့ဒါလို့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီးတော့သူကပါလို့တော့ဒီလိုကိုချင်းသီလပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီးတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့သူပြောချင်တာတော့ဆိုရင်သောတပန်သက္ကရာကအဆင့်ကိုပြောတာနော်သောတပန်အဆင့်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီကကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတာဆိုတာမဂ်ဂင်၈ပါးရည်စည်းချောင်းကိုခေါ်တာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ရည်စည်းချောင်းကြီးကမဂ်ဂင်၈ပါးမဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတဲကိုရောက်သွားတော့သောတာပန်နာလို့ခေါ်တာသောတာအပန်နာနာသောတာဆင်ကြပါဆိုတဲ့သောတာမဟုတ်ဘူးဒီသောတာကနိဗ္ဗာန်ထီအောင်စီးဝင်သွားတဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းကြီးတည်းမှာနောက်ကျောင်းမပြန်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီထဲဝင်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့လူတွေကလည်းစရီဝင်နာလို့ပြန်ကြတယ်စရီဝင်နာတကယ်တော့သူ့အတိုင်းပြန်မယ်ဆိုရင်စရီအင်တာရာလို့ပြန်တန်းကြောင်းကြီးတည်းရောက်သွားပြီလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါသောတာပါเนาะနောက်ကြောင်းမပြန်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးတည်းရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ရည်စည်းကြောင်းကြီးတည်းရောက်သွားပြီလို့ဆိုတာအဲ့ဒါတော့တတ်ပါအဲ့ဒီတဲ့ပိုးခိုင်မှသွားတာတက္ကရာကတချိန်မဲ့ကာမဘုံလာတော့မယ်ဆိုတဲ့တက္ကရာကအဲ့တော့သောတာပန်တက္ကရာကပုဂ္ဂိုလ်ရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်ဝတယ်အဲ့ဒါလို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ဘာလို့လဲသောကာယတဖိတာပရမရဏအချိန်တန်တော့သေးတာပေါ့လေရှင်အချိန်တန်တော့သေးရောသေဆုံးတယ်သတ္တဗံဘဝနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအညတရံဒေဝနိကံယဥပပစ္စည်းသူချင်းခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကြောင့်မလို့နတ်ပြည်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဒေဝနိကံယဆိုနတ်ဘုံတစ်ဘုံဘုံရောက်သွားတယ်နာရဝိန်တထေကြီးဆိုပဲအောင်နေတောတိတန်နတ်ပြည်ရောက်ဘေဝိသရမင်းကြီးကတော့သတ္တဗံဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုရင်စတုမာရိနတ်ပြည်မှာရောက်သူကအာလာဝကတို့နဲ့အတန်းတူနော်ဘလူးစစ်သားဘလူးစစ်ဘူဖြစ်ပြီးဇနဝေတပလို့ခေါ်တယ်ဒါဘေဝိသရအာလာဝကတို့ပုံနဂါတို့အတန်းထဲမှာရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်တော့ဆိုသူကနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်။သူကအဲ့ဒီနေရာကိုသဘောကျတယ်။အဲသဘောကျရင်လည်းကောင်းတာလေးသဘောကျထားကြနော်။သဘောကျတာမှားလို့ရှိရင်ခက်တယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတရားဓမ္မတွေကမေးတယ်ဥစဉ်ပါကြိုက်တတ်တယ်ဘာကြိုက်တတ်တော့။ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒါတွေကြားဘူးထားတော့ကောင်းတာပဲကြိုက်ထားလိုက်တာစားစားမစားစား။နော်။ကောင်းတာပဲပြောထားလိုက်တာ။ဟာဝဲဟုကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့။ချက်သားကျော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီကြိုင်ဝဲဟုကြောင့်နဲ့ကျန်သားကျော်ကြီးပဲလို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချမောင်ရဲ့ကြိုက်တယ်လို့လက်ပံကောင်းကြိုက်တယ်လို့သွားမပြောလိမ့်နဲ့အဲ့ဒါကြီးလာနေတော့ကျန်ချာနော်မန္တလေးကဆရာတော်ကြီးတို့ကပြောတာလေတရက်တော်ဆရာတော်ကြီးကအမှတ်တမဲ့ကျောင်းတွေကအင်္ဂါဆုံးပို့လိုက်တာဟင်းပို့လိုက်တာခြေဟင်းတစ်ခွက်ပို့လိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဆွမ်းစားလို့မေးတော့ကဲတကမာကြီးပြောလိုက်ကွာဝန်တာအောင်ပြောခိုင်းတာပါမှာခြင်ဟင်းနဲ့ဆွမ့်မိန်နဲ့လို့ပြောတာနေ့တိုင်းခြင်ဟင်းတွေကြီးပို့ နေတိုင်းချင်းနေနေပို့တော့ဆရာတော်ကြီးကသုံးတကြိုက်သွားယူတဲ့ကပ္ပယကိုပြောတယ်ဟိတခါတခါလဲဝတ်သားဟင်းချက်သားဟင်းနေကောင်းတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကြိုက်ဆရာရှိရင်ကောင်းတာသာကြိုက်တာအဆိုးသွားကြိုက်မှသာလေဆိုးကြိုက်ရင်အဆိုးနဲ့ပဲတွေးလိုက်မယ်လက်ပံကောင်းကိုတော့သွားတတိယအဲ့ဒါကြောင့်လို့ငယ်တော့တကယ်ပဲအဲ့ဒါဝက်ဦးကြောင့်ကြိုက်တယ်ပြောတာဝက်ဦးကြောင့်ကြီးပဲလာတယ်ကောင်းတယ်စားခြင်းစားမယ်မစားခြင်းနေမယ်ကိုယ်စီရောက်ရင်တော့အကောင်းရောက်လာမစားခြင်းတော့လည်းသူများကြွေလို့ရတယ်ပဲချင်းကြိုက်တယ်သွားပြောဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်ကလည်းသောကာယတပေတာပရမရဏာအညတရံဒီဝနိကယဥပပစ္စတိသူတည်တော်တော့ကိုချင်းသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံသောတာပန်ဖြစ်တဂရဂံဖြစ်တယ်ဆိုနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သောတာပန်ဆိုတာနတ်ပြည်ရောက်ပြီးရင်လည်းပြန်လာတယ်သူသို့မဟုတ်မြမဖြစ်သွားရင်ဒီမှာတော့ပြန်လာတဲ့သဘောကိုရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့တချို့နေရာမှာစာပေထဲမှာအရိယာဖြစ်သွားလို့ရှင်နောက်ကျောင်းမပြန်ဘူးလို့ရေးတဲ့စာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရိယာဖြစ်သွားရင်နောက်ကျောင်းမပြန်ဘူးအဲ့တော့တကာရာဂာမီတို့ဘာလို့ကြည့်ရင်တချိန်လာသေးတယ်လို့ဆိုတာကြည့်ရင်သောတာပန်တော့လာမှာမလာတာတွေကတော့ပုံစံတန်နေမလာတော့ဘူးဝိဒါခာတွေ့ကျင်တော့နတ်ပြည်တက်မှတွေ့တော့မှာပြန်မလာတော့ဘူးသူကတော့အပိပိုင်ထွက်ခွာသွားတာသူဘယ်မှာရောက်နေတုန်းဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရတိနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ရတိပြီးရင်ဘယ်သွားမလို့ဆိုပြဋ္ဌိဝိတ္တဝတ္တဝတ္တိကိုသွားမှာအဲ့ဒီကနေပြဋ္ဌိဝိတ္တဝတ္တဝတ္တိမှာသူကအနာဂံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်သွားမလို့ဆိုရင်သောတာပတ္တ၅ဘုံအဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအကနိဋ္ဌာဆိုသောတာပတ္တမြမ၅ဘုံတဘုံပြီးတဘုံတဘုံပြီးတဘုံဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာအကြာကြီးပဲအဲ့ဒါပြင်းနေအောင်နေအောင်မရှိနေအောင်မဒီเจ้าအမကြီးကဒါဝတ္ထုကိုဘုံစင်္ဆန်လို့ခေါ်တယ်ဘုံစင်္ဆန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဘုံအစဉ်လိုက်ဆန်းနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမြမဒီသောတာပတ္တဖြစ်ရင်လည်းခொနဘဝတည်းပူကြော်လို့ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်နာတေဘုံအထမမာရိယန္တိတဲ့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝတန်တရာထဲမှာဖြစ်တော့ခုနှစ်ဘဝပဲဒါကြောင့်မလို့အခုနိဗ္ဗာန်ရတိဘုံဖြစ်မယ်နောက်ပရဏိမိတဝဒပရိဖြစ်မယ်နောက်ပြီးရင်အဝိဟာအတ္တပသုရတရားတွေပြီးရင်ပြီးပြီနော်အဲ့ငါဘုံပြီးရင်ပြီးအောင်ပြန်မလာတော့အေးတမန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တမန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နာရဝိန်တော့ဘုံစင်္ကလာပါသလားမပါမသိဘူးဝိတာခါတော့ပုံလင်းလာမယ်တချို့ကြပြန်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကလည်းမေးကြတယ်သောတာပန်လေးမွေးလာတာရှိလားလို့ဆိုသောတာပန်ဂျိုးပါရာမမှတ်တာပဲလို့လို့သိအမတ်သားပါရာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ထူးထူးခြားခြားကလေးလေးတွေဟာထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်မွေးကြတယ်ကသူများအသက်မတတ်တဲ့အကောင်လေးကလေးလေးတွေတတ်တတ်လွတ်စားတဲ့ကလေးလေးတွေတော့နော်မွေးကြတယ်ကဖះရှိခိုးတာတို့ဘာတို့ဒီလိုလာတဲ့ကလေးလေးတွေထူးထူးခြားခြားလေးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာမဟုတ်တော့တောင်ရှိတယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကြည့်ရင်ဒါလေးတွေကသောတာပန်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲအလုံးကုန်ငယ်ငယ်လေးတွေလိမ္မာရေးချရှိလာတဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အေးနတ်ပြည်ဗမာပြည်ဖြစ်ပြီးတော့တောတတော်စုတော်အာဂါမီဟောတိအာဂန္တဝဣဋ္ဌထံပြန်လာတယ်တူပြည့်ကိုသူကပြန်လာတယ်ဒီလူဘဝပြန်လာတယ်အယံဝုစတိအာဟုသောဣစ္ဆဒတံယောစနောပုဂ္ဂလောအာဂါမိဟောတိအာဂန္တဝဣဋ္ဌထံဟောကိုကျင့်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတရားဓမ္မကျင့်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ပုထုရှင်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်ဓမ္မပြည့်ရောက်ပြီးပြန်လာတယ်နော်ကာမဘုံပြန်လာခဲ့တယ်လူပြည်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆဒသံဃာဆနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကာမဘုံကကျိုးတွေနဲ့ပြန်ဆွဲချလိုက်တော့ပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့တော့ပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစ္ဆဒသံဃာဆနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပြီးပြန်လာတဲ့သောတာပန်တဂရကံဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်ပုထုရှင်အပါဝင် ကာမဘုံကိုပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆဒသံဃာရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒါကိုရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြန်ကကျမဗေဒ္ဓသံယောစနာအကြောင်းကိုဟောမယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့တရားပွဲဟာအစ္ဆဒမကြီးမားတဲ့ပရိသတ်များပြားလာတဲ့ပရိသတ်တွေကတက်ရောက်ပြီးတော့နာကြတာဖြစ်လို့အစ္ဆဒသံယောစနာလို့ဆိုရင်ဒီကာမဘုံမှာသံယောစင်ဆိုတာဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စသီလပဒပရမတာကာမိသန္ဒပြဘာရဆိုရဲအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၅မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဘုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတန်ရောစဉ်ရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ကာမဘုံကိုပြန်ရောက်လာမှာပဲသိချတယ်သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နတ်ပြည်မာတွေတက်ရောက်ပြီးတော့အများဆုံးနာတဲ့ဒီသုတ်တံဒေသနာတော့နောက်ရကျမှဆက်ပြီးဟောမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုးစားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုသိရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။အာမင
1: ်အာမင်အာမင်ဘယ်လိုဘုံတို့အနုမောဒနာတရားဆိုတာကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုကြည်နူးမှုဒီလိုမျိုးနှစ်သက်မှုတွေတိုးပွားလာအောင်ပြောတဲ့စကားကိုအနုမောဒနာစကားလို့ခေါ်တာဒီလိုအနုမောဒနာစကားကိုပြောရင်းနဲ့ပဲတည်တည်တည်လိုက်တာတွေကိုပြောရတယ်ဆင်ခြင်နဲ့ဆင်ခြင်လိုက်တာတွေကိုပြောရတယ်တရားစကားလေးတွေကိုလည်းစုံအောင်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့တရားနာတယ်ဆိုတာမတိသေးတာကိုစိတ်ထဲမှာတိသွားစေတယ်တိပီးသားတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားစေတယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့အတိဉာဏ်ကစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအရင်စဉ်းစားမိသိခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းတို့တရားနာတဲ့အခါမှာတရားနာပိဋကပြန်ပြောကြတဲ့စကားတော်တော်များများတူနေတာလေးတခုကဩတရားနာလိုက်ရတာစိတ်ထဲကိုငြိမ့်သွားတာပဲစိတ်ကလေးကိုချမ်းသာသွားတာပဲလို့ပြောရတယ်ရှိဟုတ်လားဘာလို့တရားနာတာနဲ့စိတ်ကချမ်းသာသွားတာတော့ငြိမ့်အေးသွားတာဩစဉ်းစားရတာကောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးတခုရှိတယ်သူခေါ်ပညာယပဋိလာဘောပညာယအသိဉာဏ်ပညာရခြင်းဒီဟာမတိသေးတာကိုသိလျာခြင်းဒီပညာရပဋိလာဘောအဋ္ဌဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းဒီသူခေါ်ချမ်းသာနေဟောဆိုလိုတာကတည်တည်တည်လိုက်တာလေးကိုတည်လဲရအေးငါကောမတည်သေးတာလေးကိုတည်လဲရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီဉာဏ်အဲ့ဒီပညာစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ကျဉ်တ်စေတယ်နော်ဘုံဘဝဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတိုင်းတွေးမိတာလေးတခုကိုခဏခဏထည့်ပြောဖြစ်တယ်ဘုံတို့မျက်လှဲ့ဝဲကြီးကြည်ရန်ရှိတယ်နော်အချို့ပြဿနာများကြီးပေးပြီးတော့ကြည်ရတယ်ဘလို့လုတ်ပြလိုက်တယ်လဲမသိဘူးနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီမျက်လက်ထူးဆန်းတဲ့မျက်လက်ပြွက်ကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောကျတဲ့အရာသာဘလို့ရတာတော့ဆိုဘုံတွေးကြည့်တယ်သူကပါလို့ဆိုအံ့ဩတဲ့အရာသာအံ့ဩတယ်ဆိုတာဘာလို့အံ့ဩတာဆိုရိုးရိုးလေးပြောရင်မသိလို့အံ့ဩတာပဲဟုတ်လားဘလို့လုံးလိုက်တယ်လို့မသိဘူးသိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အံ့ဩတော့မလို့မျက်လှည့်ကဘလို့လုံးပြတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ဘုံတို့မှာအံ့ဩတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခုအဲ့ဒီအံ့ဩတဲ့ယတလေးကိုခံစားခြင်းလို့ပတ်စံပေးပြီးတော့ပြောရရင်သူများလိန်တာကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကြည်တယ်လိန်တာကလည်းပညာသားပါတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဘုံငငယ်ကတီဝီကနေပြီးတော့လာတာဒီနေ့မျက်လှည့်ပြလိုက်ပြတဲ့ပြခွက်ကိုနောက်နေ့မှပြန်ပြီးတော့ဒါဘလို့လိန်ထားတာပါဆိုတော့ပြန်ဖြည့်ပြတာအဲ့တခါမှကိုယ်အနေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မျက်လှည့်ကြည့်တာပေါ့ညနေခင်းတီဗီရလာတာသတ်တော့လေဦးပေါင်းလေးကိုတန်ကျော်နဲ့ထိုးတာမပေါက်ဘူးလေဦးပေါင်းကဖောင်းဆိုပေါက်ကွဲသွားမှာကွဲမသွားဘူးတော့စိတ်ဝင်စားဒါဘလို့များလှုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်သူဘလို့များပြမလဲပေါ့အဲ့နောက်နေ့ကျတော့ဒီဟာကိုသူဘလို့ပြတော့ဆိုတော့သူက ဒီလေးဦးပေါင်းလေးကဒီဘုံလုံးမှုတ်တဲ့ဘက်နဲ့ဟိုဘက်ကထန့်ကျင်ဘက်နေရတယ်ဒီချက်ကလေးနဲ့ပေါက်လေးနေရသူကပို့ပြီးတော့ထူတယ်ပေါ့ဘေးပပလေးကပို့ပါတာပေါ့မှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီထူတဲ့နေရာကနေသူကထိုးလိုက်တာအဲဘုံမလေးဦးပေါင်းကရန်နဲ့ရှာထားတယ်လက်တွေ့စမ်းငယ်ငယ်တုန်းကပါလေအဲဒါမျိုးစီးအုံနံလေးနဲ့သူထိုးတဲ့အတိုင်းလိုက်ထိုးကြည့်အဟုတ်ပဲမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာတွေးမိတုံးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မှမသိတဲ့မျက်လှည့်ပြဝဲကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကတော့ဘလိုလိန်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားလှုပ်ဝက်ချက်ကဘာလို့အမှန်ကိုသိသွားတဲ့ခါမှလည်းအယံကျင်နဲ့အဲ့ဒီကျင်နဲ့မှုနှစ်ခုမှာဘယ်ကျင်နဲ့မှုကပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုကျင်နဲ့စေမလဲတိလင်ရတဲ့ကျင်နဲ့မှုကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမျက်လှပြတာကိုမတိလို့အံ့ဩရတဲ့အရာသာနဲ့ဘလိုလိန်တာပါကွာလို့တိသွားတဲ့ခါမှဖြစ်တဲ့အရာသာတိသွားတဲ့ခါမှဖြစ်တဲ့အရာသာပို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ရှောက်စဉ်းစားမိနေတာပေါ့ဖေယမာယူပမာနင်္စဝိညာဏမြတ်စွာဘုရားဟောတာစိတ်ကအကျွမ်းကျင်သူမျက်လှည့်ဆရာပဲလို့ဟောတာဒါကမှတို့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဒီစိတ်ကပဲပြန်လည်နေတာ ਉਹ ဒီစိတ်ကပဲပြန်ယုံနေတာစိတ်ကယုံနေတဲ့အရာတွေဟာသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့လှည့်စားထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘဝမှာဘာတွေနဲ့တွားအောင်ဆိုတာအံ့ဩမှုတွေနဲ့တွားနေမသိမှုတွေနဲ့တွားနေဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးနားမလည်မှုတွေနဲ့ပဲတွားနေကြတာအခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တယ်ဆက်စွာဘုရားချမှတ်ခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ကြတယ်ဆိုတာအလိမ့်ပြေအောင်ဖြေတာတကယ်ကလှည့်စားထားတာတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်ဝိပန္နတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးတစ်လုံးကြားဖို့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရင်းနှီးကြနော်ဝိပန္နတာဆိုတာဘာလို့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းတာပေါ့ဝိပန္နတာတရား၁၂ပါးတောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအကြံဉာဏ်လေးမှတ်ကြည့်နော်ဝိပန္နတာတရား12ပါးကိုနားလည်သိခြင်းပထမဆုံးသူကဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာတင်ညာဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒီ3မျိုးကိုအရင်မှတ်တင်ညာဝိပန္နတာဆိုတာအမှတ်မှားကိုမှတ်ထားတာတွေကမှားနေတာဒီတော့ညမှာတင့်ကုတ်ကြီးကိုသေရဲမြန်လားလို့ထင်တယ်တူနေတာဆိုတော့သေရဲဆိုရင်မဲမဲကြီးလို့စိတ်ကထင်တာပါနော်ညမှာမှတင့်ကုတ်ကြီးကလည်းမဲမဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျဖောက်ပြန်တင်ညာဝိပန္နတာနော်နောက်စိတ်တဝိပန္နတာဆိုတော့စိတ်အတိကိုအစားပြီးတော့တခါလေဖောက်ပြန်မှားယွင်းတာရှိတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဆိုတာအယူအဆဖောက်ပြန်မှားယွင်းတာတင်ညာဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာ၃မျိုးအဲ့ဒါကသူကတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာ၄မျိုးစီမှားနိုင်တင်ညာဝိပန္နတာဘယ်နှမျိုးမှားဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအနိစ္စဆိုတာမမြဲတာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာအနတ္တဆိုတာကိုဆိုးကိုပိုင်မဟုတ်တာသူ့သဘောတိုင်သူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အတုပဆိုတာမတင့်တယ်တာအဲ့ဒါတင်ညာဝိပါဒတမှာမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ဖောက်ပြန်မှားနေတာစိတ်ကမြဲတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးပဲတီးနေတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းမွန်တဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်နေတယ်နော်အနတ္တကိုအတ္တကိုလှုပ်ချင်လို့လို့ရာကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်ရာအစိုးပိုင်ရှိတယ်လို့ထင်နေတာအတုပမတင့်နေတာကိုဩကြည့်ကောင်းတယ်တင့်နေတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်လားတင်ညာဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာအဲ့ဒီ၃မျိုးမှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးလည်း၄မျိုးစီဖောက်ပြန်မှားယွင်းတယ်၄မျိုးဆိုတာဘာလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတုပလို့သူကမှားတာအဲ့ဒါ၃လေးလीဆိုတော့ဘယ်လောက်၁၂နဲ့ပေါ့နော်ဝိပန္နတာတရား12ပါးဒါစိတ်ကိုလည်းမျက်လက်ဆရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းစွာနားလည်နေကြတယ်လှည့်စားနေကြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတော့ဒါဘုန်းကမျက်လက်ဝဲအကြောင်းလေးပြောရင်စိတ်ဝင်စားဩမျက်လက်ကြည့်နေတာဘဝနားမလည်တဲ့အခါကျတော့အံ့ဩပြီးတော့ဒီခါလေးလည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဘုန်းကနားမလည်တာဟုတ်ဟုတ်လားဒါဒီလိုဖြစ်သွားတာလို့နားလည်လိုက်ပြီလဲဆိုရောကျဉ်နဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတိညာအများကြီးစိတ်ကိုငြိမ့်စေတယ်အေးစေတယ်ဟုတ်လားဘုန်းတော်ကဟန်လောကကြီးထဲမှာနေနေတာအတုအယောင်လောကကြီးထဲမှာစိတ်ကစက်စားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအစ်စ်အမှန်နားလည်အောင်မလုပ်ကြအောင်ဆိုတတိနဲ့ကိုမှားယွင်းနေတဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ အမှန်ကန်တိနေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ပဋိပဋ္ဌာန်တရားဆိုအဲ့ဒါနော်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုစသည်ဘာမှသူကလုံးစားမပါဘူးလေအပူလိုဘာမှမပါဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနော်တကယ်မှအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲမဝင်လို့မထွက်လို့မဖြစ်ဘူးတော့ဒီဥစ္စာကြီးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ဖို့အတွက်အလွန်မှအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိကအကြဆုံးအစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမလုပ်တော့ဗတိထားဗတိထားတော့ကိုထားခြင်းတို့ထားကိုတွေးခြင်းတို့တွေးတာမဟုတ်လို့သူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲသိဟုတ်လားအဲ့ဒါမလုပ်တော့ဆိုအလိမ့်ပြန်ဖြေနေတာပေါ့ဟုတ်လားသိတော့မှကြာရင်တော့သိတော့မှကြာတာနေနေလဲဆက်ဆက်နေတာဟိုနီးတယ်တော့အများကြီးပေါ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိဖို့ကြိုးစားအထောက်တာထိုင်းနေရင်လည်းထိုင်းနေတယ်လို့သိလို့ဘုရားသင်ပေးတယ်နော်တွားနေရင်လည်းတွားနေတယ်လို့သိစားနေရင်လည်းစားနေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလိုက်သိပြစ္ဆုတ်ပံတွေလိုက်သိသိရင်ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာစလွတ်လွတ်မပ်မပ်ထင်းနေတဲ့မှားနေတဲ့အမှားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်တော့ပျောက်သွားနော်အဝိဇ္ဇာနေရာမှာဝိဇ္ဇာရောက်တာပေါ့နော်ခုနကဘလို့မှားနေအောင်ဆိုမမြဲတာကိုမြဲတယ်မကောင်းတာကိုကောင်းတယ်စိုးမရနိုင်တာကိုစိုးရတယ်နော်မတင့်နေတာကိုတင့်နေတယ်လို့ထင်းနေတာအဲ့ဒီအထင်မှားအမြင်မှားတွေကိုတတိထားပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟာအမှားတန်တရားနဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တယ်ခေါ်တာနော်လောစောသောစကားလေးပြန်ချက်တရားနာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ငြင်းအေးတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတိညာကကိုယ်ချမ်းသာသွားစေတာဟုတ်လားတရားနာခြင်းဖြင့်တည်တည်တိလိုက်တာကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုမရဘူးလားရရင်အဲ့ဒီပညာစိတ်ကိုချမ်းသာသွားစေတာဒါလည်းဒါကွင်းဆက်ကလေးအကြောင်းအကျိုးဒီလိုသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းဘာဒီနေ့အဲ့ဒါတော့အကျိုးရှိတယ်နော်တရားနာတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုတရားစကားမျိုးလေးပြောရင်တော့အချင်းချုပ်လေးပြောပါမယ်ဂါထာလေးတဖို့ပြောမလို့စိတ်ကူးထားတယ်အလွန်ကြိုက်တဲ့ဂါထာလေးခဏခဏလည်းပြောဖို့ပါတယ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇရထုပမံယထပါဠိဝိတီရန္တိနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ဧထလာကြကုန်လောစိတ်တံရာဇရထုပမံမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုစမ်းကြဲ့သောဣမံလောကံဤခန္ဓာလေးဟူသောလောကကိုပတ္တထမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြကုန်လောတဲ့။မြတ်စွာဘုရားဖိတ်မှန်တကပြုလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။လာကမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုအလုံးမဆန်းဆန်းကြဲ့ကြဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အလုံးမဆန်းဆန်းကြဲ့ကြဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာဒီဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်မြင်အောင်ကြည့်ရဆိုလိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုယ်ဘဝကြောင့်ကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗာနဲ့တင်စားမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုဆန်းဆန်းကြဲ့ကြဲ့တိဆောက်ထားတယ်ယထာပါတိဝိတီတံဒီနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံဟောနောက်နှစ်ပိုက်ကယထပါလိဝိတီရံတိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မကြည့်ကြလို့မသိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမသိတဲ့ပုံကိုယ်မိုက်မဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဘာလေလို့တုံတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိကြတဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဝိတီရံတိဒုက္ခတွေထဲမှာနှင်မွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်ဘဝအကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာဒုက္ခထဲမှာနစ်သွားမယ်လို့ပြောတာပြီးရင်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြနော်နတ္ထိသင်္ဂောဝိဇာနတံဝိဇာနတံခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြလို့တကယ်သိပြီးမြင်ပြီးနားလည်ပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့နတ္ထိသင်္ဂောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကံ့ညိမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟောခန္ဓာလေးကတူတူလေးနော်၄ပါးတာ၄ပိုက်တူပါဟုတ်လားဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇရထုပမံယထပါဠိဝိတီရန္တိနတ္ထိသင်္ဂောဝိဇာနတံနော်လာကြမင်းစည်းတဲ့ယထာတည်းလို့စမ်းကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြ။ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အောက်လို့ဒီခန္ဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့ဟိုဗိမိတတာမင်းကြီးရဲ့ဒါအဖေယာမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာ။တို့ကတခါမဲနော်စစ်ပွဲတဝဲအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုဆုရည်လက်တွေပေးတာအဲ့ဒီပေးတဲ့ဆုလက်တွေထဲမှာ လွန်ချောမောလှပတယ်ကကြည်တယ်မလေးတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုသူကလည်းအလွန်မြတ်နိုးတယ်မင်းသားပေါ့နော်အဲ့တော့တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကရုတ်တရက်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားအလွန်မှချစ်မြတ်နိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမင်းသားရဲ့တန်တန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးလည်းဆုံးသွားရောတောကပတိဒေဝမိဟာအကြီးကြီးတောက်လောင်ဘလုံးကသူ့ကိုသူမဖြေနိုင်ဘူးသူကသူစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်သူမလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျတို့လည်းဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးကျင်းဝရတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကဆင်းရဲနေပြီချမ်းသာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီဆင်းရဲရာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးနော်ဒါဒီဆင်းရဲရာကြီးရနေပြီချမ်းသာတဲ့အနေထားရအောင်ကိုယ့်ကိုပြောင်းနိုင်လားဆိုတော့လေမပြောင်းနိုင်ဘူးနော်ခက်နေတော့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲမင်းသားသူ့စိတ်မှာတောက်နေတဲ့နော်စိုးရင်မှုငိုကြွေးမှုတောကပတိဒေဝမီးကိုသူမငိမ့်နိုင်ဒါမဲ့ तू ကညံတော့ရှိတယ်နော်ဒီမီးကိုနော်ဘယ်သူဒီသွားရင်ငိမ့်မလဲဆိုတော့ तू သိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီရောက်လာမြတ်စွာဘုရားဒီကတရားစကားနားထောင်ရင်တော့တောက်နေတဲ့တောကပတိတို့ကမြင်ငိမ့်နံကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့အတိအသူမှရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီရောက်လာအကျိုးကြောင့်ရှောက်ရှောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးကိုဟောလာဟောကသတိလေးရစသဘောကျပေါ့နော်တူတူလေးနဲ့အနှစ်သာရအလွန်ပြည့်ဝတယ်နော်အလွန်ခြေပြန့်တဲ့အတိပဲရှိဧထပတ္တိမံလောကစိတ်တရာသရထုပံယထပါဠိဝိတိတံဒီနတ္ထိသင်္ကောဝိဇာနတံလာကြမင်းစည်းရဲ့ယထာတစဉ်လိုစံကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဥသောလောကကြီးကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တက်ညိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာအဖြစ်ချမ်းသာမှန်ကိုရကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာလူစဉ်ဘုံဘုံတို့ကရှင်းပြကြရာသုံးမျိုးလောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားကဘယ်လိုတင်စားတာလို့မင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်လို့ဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဥပမာပေးတယ်။အဲ့ဒါစဉ်းစားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လောက်ဆန်းကြဲဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်လေဆိုစဉ်းစားဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတူရာစုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကိုပါဠိလိုခန္ဓာလို့ပြောတာအဖွဲ့အစည်းအပေါင်းစုစုထားတာပေါ့နော်ရုပ်အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာပေါ့နော်ဒါရုပ်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့ရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုဗမာပြန်တဲ့အခါမှာရုပ်လိုဘာသာပြန်တယ်ဟောရေးထားတယ်ရောက်ောက်နှစ်ချောင်းမြင်ရူပသောရေပဗမာမှုပြုတဲ့အခါကျတော့ရောက်ောက်တစ်ချောင်းမြင်ပတ်သက်ရုပ်လိုပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတော့ကျွတ်လို့ဗမာစကားပဲဘလို့နားလဲဒါသည့်လူတွေကတော့ဗမာစကားလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရုပ်လိုပြောလိုက်တာနဲ့တက်မဲ့အဆိုင်ခဲတရက်ဝတ္ထုတွေလိုမျက်စိထဲမှာတော့ပြည့်မြင်မိကြမယ်ပေါ့အရင်ကြီးဘာသာပြန်ချက်ကိုဘုံဘုံကတော့တဘောမကြလှဘူးမမှန်ဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာရှင်းမသွားဘူးပေါ့တော့ရူပဆိုတာကိုဘလို့နားလည်သိချင်တာလဲဘလို့နားလည်ရမှာလဲလို့မြင်ဖောက်ပြန်မှုလို့နားလည်ရမှာဓာတ်ရိုက်ဟုတ်လားရုပ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဖောက်ပြန်မှုလို့တန်းနားလည်ရမှာအဲ့တော့ရုပ်လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ရူပဆိုတဲ့စကားလေးကိုဖောက်ပြန်မှုလို့ဘာသာပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းလျှောက်အဓိပ္ပာယ်ကိုတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော်ခုကြားထဲမှာရုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကဘာလုပ်နေလဲခံနေဟုတ်လားရူပဆိုတဲ့မူရင်းစကားလေးကအတိတ်ပဲဘလို့ရတော့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောအကျိုးတို့မြင်နေရတဲ့ဒီစမွေမွေးစာခြေပွားဆိုဒီပေါင်းစုနေတဲ့အရာတွေကပေါင်းဆိုဖောက်ပြန်မှုတွေပေါင်းစုထားတာဒါပဲရုပ်စုပေါင်းစုနေတာလို့ပြောတာကိုပဲဘုံဘုံတို့ကအမြဲတမ်းကြားနေကြတာနော်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်ဘလို့နားလဲမလို့ဖောက်ပြန်မှုတွေပေါင်းစုထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်နာလေးကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဖောက်ပြန်နေတယ်လေးလေးနက်နက်ကြီးမမြင်ဦးတော့မှအကျဉ်းမြင်လေးတော့မြင်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။နော်ဘုံဘုံတို့အစာဟာရတွေစားတယ်။ဒီထဲမှာအမျိုးမျိုးဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတာနော်ပြီးရင်မလိုတာကိုစွန့်ထုတ်မယ်ဒါမရက်မနာသူဘာလုပ်နေတော့အလုံးလုံးနေတာနော်တဝုံတတိုင်းတိုင်းလုံးနေတာဟုတ်လားပြီးရင်တောက်ချလိုက်တဲ့ရေတွေရှိမယ်။ဟာသူလည်းအလုံးလုံးပြီးတော့သွားတယ်။သူ့ထက်ပိုးပြီးတော့အချိန်ကာလစိတ်စိတ်ကလေးနဲ့အမြင်အလုံးလုံးနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာဘာဘာတော့လေပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်လိုအပ်ချက်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်မထည့်တာနဲ့ခန္ဓာလေးတောင်မှသူတီးခမမဟုတ်ဘူးမင်းမထည့်ဘူးဆိုငါတော့ပြက်လိုက်တော့မယ်ပေလိုက်တော့မယ်လို့လုပ်နေတာသူကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးရင်ဒီနေရာ သူကရဖို့ကြီးကြိုးစားနေတာမို့ဒီနေ့ကမကောင်းတဲ့ဟာကိုလေထုတ်ရမှသူကလေပတ်မှုကသူကအဝင်ထွက်နဲ့သွားနေတာပေါ့နော်မထွက်ရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးမဝင်ရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအကျဉ်းမြင်လေးတော့ဩအဖတ်တက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်အရည်တက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်လေတက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်စုဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးအဲ့လောက်လေးတော့ဘုံဘုံတို့ကသတိထားကြည့်တဲ့နည်းဒါပြောရရင်ဖောက်ပြန်မှုအစုဝေးကြီးပဲပေါ့နော်။တော့မြတ်စွာဘုရားခုနကပြောတယ်စမ်းကြဲတဲ့မင်းရဲ့ယထာတစင်းလို့ပြောတယ်။အဲဘရင်ရဲ့ယထာပေါ့ဆင်းရဲသားယထာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘရင်ရဲ့ယထာဆိုတော့ဘာလဲ။အစွမ်းရှိသမျှပြင်ဆင်ထားမှာပေါ့။အလားပါရောဘာလဲရောဟုတ်လား။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့လိုဥမာပေးတာဟုတ်လား။အဲ့တော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့စမ်းကြဲတာဘယ်အစုဝေးလို့ဆိုတော့နန်းစုဝေးပေါ့။ဟုတ်လား။နန်းစုဝေးကြတော့ကျေပြန်လုံးလို့မြတ်စွာဘုရားအစုဝေးကိုဘယ်နှပုံပုံဟောတာလဲ၄ပုံပုံဟောတယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားနာမခန္ဓာ၄ပါးပါတယ်လို့ဝေဒနာခန္ဓာရယ်သင်္ကြန်ခန္ဓာရယ်သင်္ခါရခန္ဓာရယ်ဥညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရယ်ဒီနံတရားကိုနော်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်း၄စုနဲ့ဖះနားလည်အောင်ရှင်းပြတော့ဟုတ်လားနော်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါခံစားမှုလည်းပဲအခြေအကြီးပဲဝေဒနာခန္ဓာအုပ်စုနော်မှတ်သားမှုအုပ်စုရှိတယ်သင်္ကြန်ခန္ဓာဘယ်လိုပဲဘယ်ဝါပဲဘာပဲညာပဲအကောင်းပဲဆိုးပဲဟာအများကြီးပဲသင်ယူလို့နားလည်လို့တက်ကြွထားတာတွေအကုန်လုံးကသင်္ကြန်ခန္ဓာအစုဟုတ်လားပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာတုံ့ပြန်မှုအစုလောဘဒေါသနဲ့ကောင်းကောင်းတယ်လို့မကောင်းမှုထင်မကောင်းတယ်လို့တုံ့ပြန်နေစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာသင်္ခါရအစုဟုတ်လားပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုအစုဆိုရမှာစို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမျက်လုံးအကြည့်တန်းနဲ့အစင်းတန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစကုဝိညာဉ်တိမှုအစုဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီတိမှုဖြစ်တာ ਨੇ ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတစ်ခါတည်းဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ဟုတ်လားပြီးရင်ဒီမြင်တာလေးကိုအဘာလဲဒါအကောင်လားဆိုလားအမျိုးမျိုးတစ်ခါတည်းခွချမ်းဝေပန်းပြီးပြီမှတ်သားထားတာတွေဟုတ်လားဘာပဲညာပဲထင်ပြီးပြီမှတ်ထင်ပြီးပြီပေါ့နော်မှတ်ထင်ပြီးတာ ਨੇ ဘာလာမလဲတုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်ကောင်းတယ်ထင်ရင်လောဘမကောင်းဘူးထင်ရင်ဒေါသအကျဉ်းမြန်အဖြစ်အဲ့လိုသွားနေတာအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့တိတယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်တုံ့ပြန်တယ်နန္တရားကိုအဲ့လိုနားလည်နော်ရံမြင်၄မျိုးလောက်နားလည်ဟုတ်လားတိတယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်တုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာကနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားကြီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စမ်းကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုအကြံမြင်အဲ့တော့နန္တရားဘယ်နှမျိုးရံမြင်၄မျိုးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလာကြဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်လို့စမ်းကြည့်တယ်လို့ဒီလိုဥမာပေးတယ်။ဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကအသေးစိတ်ကိုယ့်အကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမှာနော်ဒီပိုင်းနောက်ထပ်သိရမယ့်ပိုင်းကဘာလို့ယထာပါဠိဝိတိတန်တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိတဲ့လူတွေကနှစ်မွန်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိတာနဲ့ဘယ်လိုနှစ်မွန်းနိုင်တာလို့ဆိုရပါစို့ဘုန်းဘုန်းတို့နှစ်မုန်းနေဆိုတာနော်ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းနှစ်မုန်းခြင်းတန်တရားနှစ်မုန်းခြင်းတို့အကြံမြင်နှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲပြီးတော့ပြောတဲ့နေထင်ပါလေခုပြစ္ဆုတ်ပိုင်းမှာလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့တောကတွေပြီးတွေဝါတွေဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာနှစ်မုန်းသွားတော့နှစ်မုန်းနေဆိုတာစကားပြတာနဲ့ကိုမောတယ်နော်ရေနစ်တယ်မုန်းနေတယ်ဘယ်လိုများခံစားရလဲနှစ်မုန်းနေဆိုတဲ့အတုံးနှုံနော်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာနှစ်မုန်းနေတာတန်တရားနှစ်မုန်းခြင်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပေလေးပုံရောက်သွားတာတန်တရားနှစ်မုန်းခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နော်ဒုက္ခတကယ်မှကြီးမားတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်။တိရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ဘဝကိုလူစိတ်နဲ့နော်ဝင်စားပြီးတော့ကြည်သမ်းပါအောင်။တိရိစ္ဆာန်စိတ်ကလေးနဲ့မို့လို့လားသူတို့ကဆင်းရဲတယ်လို့မသိတာလေ။လူစိတ်နဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုယ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုများနေမှာတော့ဟမ်ဘယ်လိုများနေမှာတော့ဆင်းရဲမှာပဲနော်။ဒါပြီးတိရိစ္ဆာန်စိတ်နဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုယ်နဲ့ဆိုတော့လည်းအံကြဖြစ်နေတာပေါ့။သူတို့ကသူဆင်းရဲတယ်လို့ပဲသိမှာတော့အဲ့လိုပဲတကွတော့ကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။အဲ၊နတ်စိတ်နဲ့လူကိုဆိုရင်လည်းတော်တော်ဆင်းရဲမှာပဲလို့။ကျွတော့လူစိတ်နဲ့လူကိုဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်ဆင်ပြေးနေတာပေါ့။ဆရာဘုရားရုံးဝကံရ။နော်။အဲ့တော့နိမောနေဆိုတာအဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံနိမောခြင်းတန်တရားနိမောခြင်းနှမျိုးနားလေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိရင်နိမောသွားမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာအကြောင်းမသိရင်ဘယ်လိုနိမောမှာလဲ။ဆိုရပါစို့။ဘုန်းတို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအတုပါသောသောပြောရတာ၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဘလို့တုံ့ပြန်မှာလို့ကောင်းတဲ့ထင်ရင်လောဘဖြစ်မှာနော်မကောင်းမှုထင်ရင်ဒေါသဖြစ်မှာပေါ့မသိမှုအဝိဇ္ဇာမောဟကိုခြေခံပြီးတော့လောဘနဲ့ဒေါသက အခါအားလျော်ဆိုတာကလာနေကြမှာဟုတ်လားခါအားလျော်ဆိုတာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာ तू ကနော်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာ तू ကဒါလေးဘုံဘုံတော့ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်အဆင့်ကြမှာသိကြတာများလဲဆိုရင်ဒေါသအဆင့်ရောက်မှာသိကြတာများကိုပြည့်စင်တာတွေမဖြစ်ဘူးကိုမဖြစ်စင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်ခံစားရတာကောင်းတော့ဒေါမနတဝေဒနာခေါ်တာပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်အကျဉ်းမြင်တော့ဒီနှမျိုးပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကမခံချင်တော့ဘူးမခံနိုင်တော့ဘူးဒေါမနတဖြစ်လာအဲ့ဒါနှစ်မောတော့တာပဲဒေါသဖြစ်လာရင်ဒုက္ခရောက်တော့တာပူတော့တာတချို့ဒေါသပြင်းထန်လို့ရှိရင်သေတောင်သေသွားနိုင်တယ်နော်တချို့မသေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တောင်တတ်ပြစ်တာရှိတယ်ပူလုံးလောင်လုံးလို့ तू နေမရတော့ဘူးလေနေရတာနဲ့ဆိုင်သေရတာကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့သေခြင်းကိုရွေးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့နေခြင်းရဲ့အရာသာနေခြင်းကအလုံးကိုသူတို့ဘဝမှာပူလောင်ခါးသီးနေလို့တေတာကိုရွေးသွားကြတယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲဒေါသအားကြီးရင်သူ့ကိုယ်သူမတက်ဖက်နဲ့သူများတက်တာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လား။သူများဘဝတွေလိုက်ဖြစ်စီရောနော်။အဲ့တော့ဒေါသရဲ့သဘောဒေါသဖြစ်လာမှလူတွေဟာပူတယ်လောင်တယ်လို့နားလည်ကြတာ။အဲ့ဒီဒေါသကဘယ်မှာအဓိကအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လဲ။ဘာနဲ့ဆက်သွယ်နေလဲ။သူ့ရှိမှဘာရှိလဲလို့မင်းရင်လောဘရှိတယ်။လောဘရှိတယ်ဘုံဘုံတို့လူကျင်မှုရကျင်မှုဖြစ်ခြင်းမှုတွေဆိုရပါစို့ဒေါသကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအလိုမကျဘူးစိတ်တိုင်းမကျဘူးလို့ပြောကြတာရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့အလိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလျှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာလည်းနည်းတော့အလိုဆိုတာတွေအများများနေမယ်ဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာတွေကလည်းများလာလိမ့်မယ်ဘုံတို့ရကျင်တာတွေဖြစ်ခြင်းတာတွေများလာတဲ့အခါမှာရအောင်ဖြစ်အောင်သူကလှုပ်တော့မှာပဲလေလှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့လှုပ်တိုင်းဖြစ်မလားသူရကျင်တိုင်းရမလားဘယ်ရမလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိမှဖြစ်မှရတဲ့အကြောင်းရှိမှရမှာမဟုတ်လားတော့ဖြစ်ကျင်တာတွေဖြစ်မလာတော့ဘူးရကျင်တာတွေရမလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဟာဒေါသဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီဖြစ်ကျင်တာတွေဖြစ်မလာဘူးရကျင်တာတွေရမလာဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုသူ့ရှိမှဘာရှိနေတော့ဖြစ်ကျင်တာတွေရနေတာတွေရှိနေတယ်ဘုံဘုံနားလေတော့ပြောကြည့်တာပါလေလောဘကြီးတဲ့လောက်ဒေါသကြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသကြီးဖို့ तू ကလုံနေပြီလောဘကြီးနေခြင်းဟာဒေါသကြီးဖို့အတွက် तू ကအကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးနေရရောက်တယ်လို့ထင်တယ်။ဆိုကြပါစို့လုပ်ငန်းကိန်းကနေအများကြီးထူထောင်ထားရဲဆိုဟာသူအဆင်မပြေတာတွေရုန်းကန်တာတွေအနှောင့်အယှက်တွေဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးကိုသူကြုံရလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာမှမလိုရင်လို့ဘာမှမရရင်လည်းလူတွေဘာမှစိတ်တို့စရာတိတ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအကျဉ်းချင်းပြောတာပါဘုံဘုံက။ဒီပြင်အကြောင်းကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကြတာတော့လောဘလို့ဘုံဘုံကမြင်တယ်။လူကျင်တာတွေများနေရင်လူမကြတာတွေများလာတော့မှာပဲ။ဖြစ်ချင်တာတွေများလာရင်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တိုင်းမကြတာတွေများလာတော့မှာပဲဟုတ်ပြီဒေါသရဲ့ရှိမှလောဘတွေ့ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုရင်လောဘရဲ့ရှိမှဘာလို့ရှိနေမလဲမောဟရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းတို့ဘာကြောင့်လိုချင်နေကြလဲဖြစ်ချင်နေကြတာတော့အကောင်းထင်နေလို့ပေါ့လိုချင်နေဆိုတဲ့အစားမကောင်းမှုထင်ရင်ဘယ်လိုချင်မှာလဲဟမ်စဉ်းစားကြည့်နော်ရချင်တယ်ဆိုတဲ့ကွာစားအောင်းနေထင်လို့ကိုရချင်နေတာတော့သူရှိမှမှားယွင်းမှုကြီးပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာမသိမှုဒါမောဟပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာမောဟကိုမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတာတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲအဝိဇ္ဇာဘိခွေပုပ္ပင်ကမှာအကုသလနာဓမ္မနာတမပတ္တိယအနတ်ဒေဝအိုင်အနတ်ဒေဝဟိရုတ္တပံနော်အာယိရိကအနုတ္တပံအဲအရှက်ကြောင့်မရှိတာနော်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကမကောင်းမှုတွေမှာခေါင်းဆောင်တယ်အရှက်ကြောင့်မရှိတာကနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားဘုဘုံတော့ဘဝကိုဒုက္ခလို့မသိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲလိုချင်လားရချင်လားလောဘလိုချင်မှုရချင်မှုများတဲ့အခါကျတော့လိုချင်တိုင်းရချင်တိုင်းမရတဲ့အခါမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တို့လာတယ်ဟောဒေါသရယ်လောဘရယ်မောဟရယ်ဒါတဘာဝကြကြလေးဘုံဘုံတွေးကြည့်တာဒေသနာကတော့အစဉ်အတိုင်းဘလို့ဟောထားတာတော့လောဘဒေါသမောဟလို့ဟောထားတာနော်အဲ့တော့ဘုံကဘာကိုရှင်းပြနေတာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိရင်နှင်းမွန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောနေတာဟုတ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကပါတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါလေမမြဲတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့သဘောအဆိုးပိုင်းမဟုတ်တဲ့သဘောမတင့်တဲ့သဘောဒါဟုသာအမှန်သိမယ်ဆိုရင်ဘုံတို့လောဘလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသူရှိရမောဟမှမဖြစ်တော့တာကိုအဝိဇ္ဇာမဲ့အဝိဇ္ဇာနေမှာဝိဇ္ဇာအစားထိုးလိုက်တော့လောဘမဖြစ်တော့ဘူးလောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တို့เสียတွေရောဘယ်လိုလုပ်အများကြီးနေတော့နော်ဒါဟိုအမြင့်ပြတ်ပဲတတ်တဲ့အနေထားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ယံကိုပြောတာပါဘဝအကြောင်းကိုသိရင်သိသလောက်အလိုဆန္ဒတွေနေမှာပဲအလိုဆန္ဒတွေနေရင်နေသလောက်ဘဝမကျေနပ်မှုတွေနေသွားမှာပဲချောမွေ့နေမှာသူ့ဘဝလောဘကအရန်ကိုအဓိကကြတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာဘုဇုကိုကောင်းကောက်ဟောတာ လောဘကိုကောင်းကောင်းဟောတာမောဟကိုလည်းကောင်းကောင်းမဟောဘူးဒုက္ခသမုဒယသစ္စာအရဘာလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလဲတဏ္ဍာလောဘကိုပြောနော်သူအဓိကခြေလဲနေတာပေါ့ဒုက္ခကိုဖန်တီးသူကလောဘပဲတကယ်ကဒါနဲ့အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတော့မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါလေးဘုံဘုံတော့လောဘဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာသိုးတယ်လို့သိမသိဘူးအလိုမချလို့ဟေးဒေါသတွေဖြစ်ပြီဆိုတော့မှမလီပူလာကြီးလောင်လာကြီးဖြစ်တယ်ငိုတယ်ဆိုတာလည်းဒေါသပဲလေဒါမသိရင်နှစ်မောမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘုံတို့ဘဝအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးဆိုကိလေသာထူပြောပြီးတော့ဗိုက်ဆံတွေဘလောက်ရှိရှိဘာကြီးဖြစ်နေလဲဒေါသတွေနဲ့ဘာလို့နေရမှာတော့ပူလောင်နေရမှာပဲနှစ်မောနေမှာပဲဒီလိုအဲ့လိုဆိုရင်သူ့တန်တရားအနာဂတ်ခရိယာရောကောင်းဖို့အလားအလာသိမ့်ရှိဘူးဒါတွေနဲ့တော့အနေများအနေကြားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေနဲ့ပဲသိဖို့များတယ်ဒါတွေနဲ့သိရင်တော့ဒါတွေရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ပဲသူအပေလေးပုံရောက်ဖို့များတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအပေလေးပုံရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အကြီးကျယ်ပါဖြစ်သွားနင်မွန်းသွားပြီပြန်ထွက်ဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်လိမ့်ဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြန်ထွက်ဖို့ခက်တယ်လို့ဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယထဘာတိဝိတီရန်တိဒီခန္ဓာအကြောင်းအမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနင်မွန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားပြီလို့ဘုံဘုံထင်ပါလေဟုတ်လားခန္ဓာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်ဒီအမှန်တရားကိုမသိရင်လူကျင်မှုရကျင်မှုဖြစ်ခြင်းမှုလောဘဓာတ်တွေအာကြီးလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသဓာတ်တွေပါကြီးလာမယ်အဲ့လိုဆိုရင်လောဘဒေါသအာလျောစွာနော်လောက်ကြ၊ကင်ကြ၊ပြောကြဆိုကြမယ်ဆိုရင်ကံတွေကလည်းကောင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးရလဒ်ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အခုလည်းပဲပြည့်စုံပါမှာလဲဆင်းရဲရဲနေရတော့အဖြစ်နှမွန်းတယ်တန်တရားမှာလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရပြီတော့လေနှမွန်းသွားတယ်ဒါမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ငရဲမှာနှစ်ကြတယ်ဆိုတာကိလေသာထူပြောလို့ငရဲရောက်ကြကိလေသာဘာလို့ထူပြောဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းအမှန်မသိလို့ထူပြောတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာလဲဟာဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားဆင်းရဲကြတယ်ပူလောင်ကြတယ်ငိုကြွေးရတယ်အကုန်လုံးကဘာတုံးလို့မင်းလောဘဒေါသမောဟရဲ့နော်အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကနေသူ့ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဒီခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့တကယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုသိမယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းသိမယ်အရိယာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့မှသူ့မှာတုံလုံးเสียနင်မွန်းเสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရအောင်ဆိုဖုန်းတို့မလိကာကြားဦးတယ်နော်မလိကာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးမိဖုရားလည်းမလိကာဗန္ဓုလာစစ်သူကြီးရဲ့နော်မိဖုရားလည်းအဲဒီဇနီးကလည်းမလိကာပဲအဲ့ဒါသူတို့နန်းနွေအရှုပ်ထွေးတွေရှိတယ်ကောသလနဲ့ဗန္ဓုလာသူကစာသင်ဘက်ဆိုတငယ်ချင်းတွေနောက်ကြတော့ဒီဗန္ဓုလာတဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ကောသလကြီးဒီလာခစားတာအစတော့အားကိုးတာပေါ့နောက်တော့အေးပေးလွန်းတဲ့အခါကျတော့ဘေးကမနာလိုကြတော့ဒီကွေးခွဲတာပေါ့ဂုံးတိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကောသလကြီးကလည်းညံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းကိုသားသုံးတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တကွာတခါလဲလုပြန်ဖြစ်တယ်မလူလာကလည်းသူ့လုံသူကလည်းရက်စက်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ဇလန်းတွေကရှုပ်ထွေးရှည်လျားတယ်ပေါ့အဲသားသုံးတဲ့နှစ်ယောက်တတ်ခံရတဲ့အခါမှာမလူလာနဲ့တတ်ခံရတဲ့အခါမှာဒီမန္လိကာကသူအရိယာတော့ဖြစ်နေပြီသူကအဲဆွန့်ကတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့လိုဆွန့်ကတ်တဲ့အချိန်မှာထောပတ်အိုးကကြောက်ွဲသွားတယ်ကျွန်မတယောက်ကန်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမစီမကောင်းဖြစ်ပါဆိုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရကမန္တိကာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစီမကောင်းမဖြစ်နဲ့ကွဲတဲ့သဘာဝကွဲရပဲပေါ့တရားချတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားထောပတ်အိုးလေးကွဲတာနဲ့တပည့်တော်ပဲစိတ်ထိခိုက်မှာတော့တပည့်တော်လင်းယောက်ျားနဲ့သား32ယောက်ခုအသက်ခံရတာတောင်တပည့်တော်လုံးဝမနေဘူးဆိုတာရှင်ဘကြာနေပြီးတော့မင်းကြီးတယောက်ကအကြောင်းကြားတယ်နော်သက်ခံရတယ်ဆိုတော့စာကိုထုတ်ပြတယ်တဲ့ဒါပါတော့ဘဝကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ကိုသစ္စာဆိုင်အောင်နားလည်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေနဲ့သူ့စိတ်ကနှစ်မွန်းသွားသလားမနှစ်မွန်းဘူးတော့ကျွတ်တော့ဒါအရိယာဖြစ်တာတော့တိတိလာလာကြီးသူကလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့မှပုထုဇဉ်တွေဟာလေပုထုဇဉ်အချင်းချင်းအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်တူရတယ်လို့ထင်လားမတူပါဘူးပုထုဇဉ်တွေမှာလည်းပဲအန္တပုထုဇဉ်ရှိတယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဘာမှမသိဘဲနဲ့ကန့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်အန္တပုထုဇဉ်ခေါ်တာပေါ့နော်နော်မြင့်မြတ်တဲ့နော်ဒီအရိယာဘက်ကိုရှိရှိနေတဲ့အခြေခံကောင်းနေတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နားလေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပါခေါ်တော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ခေါ်တာဟုတ်လားဒါပြောရင်တော့ဘာလို့ခန္ဓာအကြောင်းသိရင်မနှစ်မွန်းဘူးမဆင်းရဲဘူးခန္ဓာအကြောင်းမသိရင်ပြိဿုပ္ပံမှာလည်းကိလေသာတွေထူပြောပြီးတော့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်အလုံမအပြုံမတွေနဲ့လည်းပဲအကျိုးရလက်တွေရပြီးတော့လည်းဆင်းရဲကြလိမ့်အောင်မယ်ဒါကိုကြည်ကြည်မြတ်မြတ်တွေးတတ်ဖို့ဘုံဘုံကအစာလေးတွေပေါ်ပေးတော့နော်ယထပါဠိဝိတီရန်တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့လူတွေဟာနှစ်မွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါက ဆိုနောက်နောက်နောက်ပိုင်းတိတရားလေးတစ်ခုကြံနေနေတယ်ဘာလို့နတ်ထိသင်္ကောဝိဇာနတ္တတိတဲ့လူတွေကတော့ကံ့မိမှုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြတော့ပြောရတာနည်းနည်းလွယ်သွားပါပြီမတိလို့နှင်မုန်းတယ်ဆိုရင်သူကတိရင်တော့နှင်မုန်းမှုမရှိတော့ဘာမှမဆိုတော့ကံ့မိမှုမရှိလို့ဘဝကြောင့်အမှန်တိသွားပြီဘဝကတော့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားလို့ပြန်အဲ့ဒီထိအောင်ပြန်သိမယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်เสียရောင်းရှိတော့ဟုတ်လားလောဘမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဒေါသဖြစ်ဦးမှာတော့ဒီလိုကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အများကြီးအေးချမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုံမအကင်မအပြောမအဆူမတွေရောလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးအတွေးမအကြံမတွေလည်းမလာတော့ဘူးမလာရင်အကျိုးရလက်ဆိုးတွေရောထွက်เสียအကြောင်းရှိမလားမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်လွတ်မြောက်တာပေါ့နော်အရိယာဖြစ်ကြတယ်တစ္ဆာလေးပါတည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားတွေကိုပြောတာ။ဘာလို့လွတ်မြောက်သွားတာလဲဆိုတော့ကံ့ကြီးမှုမရှိလို့လွတ်မြောက်တာ။ကံ့ကြီးမှုကဘာလို့ကံ့ကြီးနေတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခမှမသိလို့ကံ့ကြီးနေတာ။ဒုက္ခမှအမှန်သိရင်မကံ့ကြီးဘူး။ဟောဘယ်သူမျိုးမဆိုမကောင်းဘူးထင်ရင်ဇူးမှမရချင်ဘူး။ကိုရချင်နေတာဖြစ်ချင်နေတာကိုကြည်ညာဖြင့်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဒီလိုတကယ်မသိလေးဘူးဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကနာကိုကြီးမကောင်းနေတာကြီးကိုမကောင်းနေတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတာမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာအာလို့အမှန်သိအောင်မလုပ်တာတော့ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိမှသူ့ဘုံမှာနမောမူကဉ္စီမူတွေ့တာမူသမှုရိယသစ္စာကိုဘုံတို့ကအစဉ်စဉ်ပယ်နိုင်မှာပေါ့သူ့ကိုပယ်နိုင်မှာသူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုတွေကိုဘုံတို့ကရှော့ချနိုင်မှာဒီသဘောပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နတ္ထိသင်္ကောဝိဇာနတံမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကန့်ညိကြဘူးလို့ပြောတာဘလောက်ကောင်းတော့အကန့်ကြီးနေရင်ဘုံဘုံတော့ဒုက္ခရောက်နေမှာပဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာပြောတာရှိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲတဲ့ဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတဲ့လူဟာဒုက္ခကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘလို့ရိုးရှင်းတော့နော်ဘဝကိုနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုနှစ်သက်တာပဲဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေမှာမဟုတ်သူမှနှစ်သက်နေပြီဆိုမှတော့သူဒါနဲ့သူခွဲမှာမဟုတ်ခွာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုဒီလာကတ်နေတာလားကိုကဒုက္ခဒီသွားကတ်နေတာလားမြင်ဖို့လိုရယ်နော်ဒုက္ခဒီကိုကိုပြည့်ပြည့်ကတ်နေတာတကယ်ကဘာနဲ့သွားကတ်တယ်လောဘနဲ့သွားကတ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝကိုမနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်တဲ့လူကဒုက္ခနဲ့လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီပါဠိတော်လေးရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့နှစ်သက်နေကြတာလဲဆွဲလန်းဆွဲညိနေကြကတ်ညိနေကြတာလဲမသိလို့ပေါ့အမှန်မသိလို့ပေါ့နော်အမှန်သိရင်မကန့်ညိဘူးမကန့်ညိဘူးဆိုရင်သူနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဇေဟပြတ်သွားပြီဟုတ်လားအာတချို့ဒကမာကြီးတွေရှိတယ်ဒကာကြီးတွေကရမ်းဆိုးတယ်အရက်တော့လောင်းကစားလို့ရှာမကြွေးတဲ့အပြင်အမျိုးမျိုးနှိပ်ဆက်ဟုတ်လားဒါမှပြတ်နိုင်လားဆိုတော့မပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်တဲ့မြားဒီယောက်ျားတန်ဘာလို့ခံမှာပဲဒါပဲပြတ်နိုင်ရင်မခံဘူးပေါ့အခုကျွတ်တို့ဘဝမှာဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘဝကိုကျွတ်တို့ကပြတ်မှာမပြတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒါဘဝဥမာပေးတာနော်မပြတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတန်ခံရမှာပေါ့ဘဝပေါ်မှာကိုကမက်နေတာကိုဘာလို့မက်တုံဆိုတော့အမှန်မှမသိတာ哦အမှန်မသိတော့မက်တယ်မက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမပြတ်နိုင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေမြဲခံနေရမှာပဲဒါပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေမခံချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာရဲ့ပုံမှာပြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြတ်နိုင်အောင်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့သူကတကယ်ဘုမကောင်းတာပဲလို့မြင်သူ့လိုလိုပြတ်မှာပဲကိုကမကောင်းတာကိုမြင်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်မမြင်ဘူးကောင်းတဲ့ထင်းနေတာတွေကရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနာကဘုံဘုံတော့တရစ်တီတဝဲလေလေနဲ့မပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမရှင်းဘူးမပြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နတ္ထိသင်္ကောဝိဇာနတံဆိုတော့အဲ့လိုလေးနားလေရမှာဟုတ်လားတိတဲ့လူဟာကံ့ညိမှုမရှိဘူးကံ့ညိမှုမရှိတော့ဒုက္ခအေးတော့တာဒါပဲအဲ့တော့ခါထာလေးကတူတူလေးနော်ဧထပတ္တိမံလောကစိတ်တရာဇဝတ္ထုပမံယထပါဠိဝိတိရံဒီနတ္ထိသင်္ကောဝိဇာနတံလာကြမင်းစီးတဲ့ယထာရဇင်းလို့စံကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ကြရလို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားယထာပါတိဝိတိရံတိဒီခန္ဓာကြောင့်မှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနှစ်မွန်းသွားကြလိမ့်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲပူပူလောင်လောင်တန်တရားမှာလဲစင်းစင်းရဲရဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုလိုတာနတ္ထိသင်္ကောဝိဇာနတံသိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ကံ့ညိမှုမရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ကောင်းဟုတ်လားထဲထဲဝင်သဘောပေါက်သွားတော့အဲ့ဒီကထာကိုနားပြီးအဲ့ဒီအဘယမင်းသားသောတာပန်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါသူ့ရဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်စွာအခြေခံတသတ္တိတွေဘုံဘုံတို့နဲ့ထူးခြားလာတာ၊ကြွားခြားလာတာပေါ့။ဘုံဘုံတို့ပြောနေတယ်၊ဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့နားထောင်နေတယ်။ဘာရိယာမှလည်းမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ ဟုတ်အတိညာကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတိုးသွားတာတော့သိကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံလည်းပြောရင်းနဲ့ဩဒါလေးတွေကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိတာပေါ့နော်နားထောင်တဲ့လူလည်းပါတော့သိလျရတယ်ပြီးပြီးသားဆိုရင်လည်းပို့ရှင်းသွားတယ်သူတို့လိုပါရမီဓာတ်ခံတွေကအရင်ကြီးမကောင်းသေးတော့အဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ကိုမကူပြောင်းနိုင်တော့လည်းပဲအတိညာတိုးရတာတော့ပါတော့သိကြတယ်အတိညာတိုးလို့ရှင်အဲ့ဒီအတိညာရောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရရှိတာဒါပါပဲဟုတ်လားအတရားနာရတဲ့ကိစ္စနော်အဲနဲ့များတော့များသွားပြီအော်မိနစ်40ရှိသွားနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့အဆုံးသတ်ရအောင်ဟုတ်လားအနုမောဒနာစကားဆိုတော့လည်းပဲနော်ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့အတွက်နော်အတိပညာကိုတိုးစေတဲ့စကားလို့အဓိကပဲပြောရတော့မှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနာကြရတဲ့အကြောင်းတရားဆွံ့လို့ရတာကြောင်းလို့ရတာဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုန်းတို့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဆွမ်းအားအနိသင်ကိုနော်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပီတိဖြစ်အောင်သောမနတ္တဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ပေါ့နော်အဲအခုတရားနာတော့လည်းပဲအတိဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုရတယ်ပေါ့ပြီးရင်လည်းမပြတ်မပြတ်ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းစေခြင်းနဲ့ဆင်ញင်စေခြင်းပါလေဘာမှဟိုဆန်းဆန်းကြေကြေကြီးကြေကြေပြင်းပြင်းကြီးမှတ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်ကဟုတ်လားလာကြမင်းစီးတဲ့ယထာရဇင်းလို့ဆန်းကျေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ကြမသိရင်တော့ဒုက္ခတွေနဲ့ညက်သွားလိမ့်မယ်သိရင်တော့ကံ့ကြီးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားကြလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးပဲဟုတ်လားအမဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲတူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိဒါပဲနော်ဒါပေမဲ့အကျေပြောမယ်ဆိုရင်ရောနောက်ထပ်ဆက်ထပ်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းထွက်နေဦးမှာနော်စကားစားတွေဟုတ်လားညာကြီးထွက်နေဦးမှာပဲဟောဆိုအလွန်ကြေပြင်းတဲ့အသေးပဲကြီးကိုခန္ဓာကြောင့်ဆန်းကျေတယ်စိုက်တော့ပြောခန္ဓာကြောင့်မသိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ကြိုက်တော့ပြောအများကြီးပြောရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကြောင့်အမှန်မသိလို့အမှန်သိလို့နော်ကိလေသာကင်းသွားချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အများကြီးပြောလို့ရတယ်ပြောနေလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်နော်သူ့အချိန်လေးနဲ့သူ့အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုရပြီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း

စရံဥပေတိတတင်စဓမ္မောနာတရံဥပေတိတန္တာဟဝေတပ္ပိပဝေတယံတိဟေတေနာသေစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာလွန်တရားစံကျဲသောပြုလိုအကုံသောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်ဒီဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းကြရလေကုန်၏အထောထုံမတပါတရီရန်ပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတမထိုးကြောင့်တန္တာဖျားအစများလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဟေတေနသစ္စေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြမတ္တဝါအလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2568နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ပစုံလာဇန်3ရက်အင်္ဂါနေ့မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဤသာကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည9နာရီခွဲဓမ္မပူဇာတပည့်မှာမြစ္စည်းမနိကေမာလာတဲ့ဆူလာတေသ

လာခိုင်းဆရာကြီးအကုန်လုံးတစ္ဆကကိုရှုံးတယ်တစ္ဆကမေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်အမြတ်စွာဘုရားဝေသာလိပြည်မဟာဝံတော်ကုတာကာရပြတ်တမောရီကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတစ္ဆကဟာလည်းပဲဟာတာဗုဒ္ဓရဲ့သားပေါ့တစ္ဆကပြပိုင်ဟာဝေသာလိပြည်မှာလေးဆွေမင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးပြီးတော့နေတယ်။သူကသူ့အဖေဘက်ကဝါရ900သူ့အမေဘက်ကဝါရ900ဝါရ1000အကုန်လုံးတက်တယ်။ဝါရ1000တက်တဲ့အပြင်ပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ကလည်းပဲသူလေ့လာထားတဲ့ယောဝိရဏတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာ5ပါးလို့အာတနာ12ပါးလို့ဓာတ်18ပါးလို့အယူဆမတူတော်လည်းပဲကိုယ်ပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရန်တန်ထင်သေးလို့မရဘူးသူတို့မှလ ీల ထားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်တချို့ဒီ provide တွေပေါ့လေဆက်စွာဘုရားမပွင့်ငင်နေရသူတို့ကဗုဒ္ဓကောလာဟလဘုရားဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့တိုင်းဖွေကြီးတီထောင်ပြီးတော့လူကိုယ်သူတို့ဖျားလို့တီထောင်နေကြတာရှိတယ်အဲသူတို့တွေအယူဆမှားတော်တယ်ပဲတချို့တချို့ဟာတမထတွေတော်တော်အားထုတ်ကြတယ်အယူဆတော့မတူဘော်လေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မစ္စည်းမပရိပိဒါသူတို့ဘလူးမှမသိကြဘူးအစွန်းနေရောက်နေကြတယ်တို့တော်လည်းပဲတချို့ကဒီသမထတွေအားကောင်းတော့အများကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးတို့တော်လည်းပဲသူစွမ်းအားလေးတွေရှိတယ်လူလောကမှာလည်းပဲပညာတွေရှိကြတာပဲသူကလည်းသူကောင်းမြတ်တဲ့ပညာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေမကောင်းတဲ့ပညာတွေအစွမ်းထက်တာတွေသူကလည်းသူရှိကြတယ်အကိုပါလာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်သေးပြီမှာဆိုလို့အထင်မသေးနဲ့ပေါ်ဆာလို့မရအောင်သူတို့မှလည်းသူတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေရှိတယ်သူကဝေသာလိပြီမှာအဲ့လိပ်ဆွေမင်းသားတွေကိုအတတ်ပညာတွေသင်ပေးလိပ်ဆွေမင်းသားတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းသူတို့ကသဘောကျကြတယ်ဒါတော့များသောအားဖြင့်ဒီတိုင်းမှာပဲထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုရင်ကိုညာကလည်းမှန်ပြီးတော့ဟုတ်မှန်းလည်းမသိမဟုတ်မှန်းလည်းမသိသဘောကျကြတာများတော့ကိုဖြစ်မှလည်းဒီလိုပဲရှိကြတာပဲဒါသတိထားဖို့ထူးဆန်းနိုင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးထူးဆန်းနိုင်မှန်တာမဟုတ်ဘူးအဲဝေဒာလိပြည်မှာသူ့ဖေနဲ့သူ့မေဆိုတာလေဝါဒတွေဆောင်ထားတဲ့ပြပိုက်တွေအဲ့တော့ဝါရရီပြန်ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်နိုင်အောင်မပြောနိုင်တော့သူတို့ကပေးစားလိုက်မဆူလတ်တစ္ဆကဘောတစ္ဆကပြပိုက်တို့သူညီမတွေကိုမောင်နှမတွေရကြသူကတော့ဝါရ1000ဆောင်းတယ်ဖေဘက်ကဝါရ900အမေဘက်ကဝါရ900တော့တပညာတွေသင်ပေးနေတော့လေးဆွေမင်းသားတွေရဲ့ဆရာအကုန်လုံးကသူလေးစားကြသူကဝါဒတွေအများကြီးတတ်ထားတော့ပြောလဲကောင်းတယ်ပေပရပိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူသွားပြီးတော့ရှင်ပြန်လဲလို့ရှင်အကုန်လုံးသူ့ကိုရှုံးပေးရဒါကြောင့်မလို့သူပြိသက်တွေအလယ်မှာဘလို့ကျုံးသွားလဲဆိုတော့ယဟန်ပုံနာဂိုင်းဆရာတူဖြစ်စီဂိုင်းဆရာတပါးပါးပဲဖြစ်စီပေါ့ယူဝါဒတွေကိုတရားတွေကိုကုံလုံးသိမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ယံပုံနာတပါးပါးပဲဖြစ်စီသူနဲ့ဝါဒချင်းပြန်ပြောလိုက်လို့ရှင်မတုံ့လှုံမဲ့သူဈိုင်းညာမှာချွေးတီးတီးမကြမဲ့သူသူမမြင်ဘူးစိတ်စေရနာမရှိတဲ့တုံးတိုင်ဟူတော်မှသူဝါဒတင်စီပြောလိုက်ဒီတုံးနေတိုင်နေတုံ့လှုပ်သွားသူကအကုန်လုံးနိုင်နေတော့လည်းပြောရရှိတာပေါ့ကောင်းလုံးကသူ့တပည့်တွေဖြင့်
တရားလုံးစုံကိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဝန်ခံတယ်ဆိုတာဘုရားဒီမပွင့်ငင်နေရဝန်ခံနေကြတာလည်းရှိကြတယ်ဒီပြပိုက်ဒီရှုပ်ပုံနာရီခိုင်းဆရာကြီးပေါ့တရားလုံးစုံကိုအကုန်သိတယ်မက္ခလိကောသလားလို့ပုရဏကသဘာတဲရကေဆန်းစစ်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့သူတရင်ကြတဲ့ဝေသာလိပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီကျန်တဲ့သူတို့ကသူအကုန်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဘလို့ဝါဒတင်ရမလဲလို့သူစုံတန်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကိုသိရင်သူကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဟောစာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒကိုသိကြင်လို့သူစုံတန်းရင်းနဲ့ဝေသာလိပြည်မှာလမ်းလျှောက်နေဝေသာလိပြည်မျိုးရဲမှာပေါ့ဝိသာလီမျိုးရဲမှာလမ်းလျှောက်အဲမှာရှင်အတ္တသိဆွမ်းခံကြလာမေသာဘဂင်၅ဦးမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယ ahanan မထေပေါ့ယ ahanan ကြွလာတော့သူကရှင်အတ္တသိပေါ့လေတင်းတို့ရဲ့ဆရာရှင်ဂေါရမဟာတပည့်တွေကိုဘယ်လိုဆုံးမသလဲဘယ်လိုဆုံးမတွေများများပေးသလဲအဲ့ဒါရှင်အသက်တိကိုမေးတယ်အဲ့တော့ရှင်အသက်တိမထေရမာရုရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတပည့်တွေကိုယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအဆုံးမပေးလို့ရှိရဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲသူတော်ဒါလေးတွေမှတ်ထားယုတ်ဝေဒနာတဏှာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရှင်ဟန်နေပေါ်မှာအများဆုံးပေးတဲ့အဆုံးအမအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဒသကပရပိုက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ခြင်းအသက်စီမကောင်းသဖြင့်ကြားရတာပဲရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့ဒီရုပ်မာတဲ့အယူဝါဒရှင်တွေ့ခွင့်ပြောခွင့်ရလို့ရှင်ဒီအယူဝါဒအဆိုးကြီးမှပယ်တတ်နိုင်မှာလိမ့်မယ်အထက်စီးရပြောတော့ဘာသူတို့ကအဓိကအတ္တဝါဒယူဆောင်ထားတာအခုဒီမှာပြောတာကအနတ္တသဘောပြောတာယောဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝဉ္ဉံအစရှိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကဒါယုံမာတဲ့အယူသူနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရရင်တော့ဒီအယူမှားကြီးကိုပယ်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့လက်ဆွေမင်းတွေရှိတဲ့လွတ်ယုံကိုသူတွားတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးအတွက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ယုံပေါ့လေ။ပါပြီးတော့မင်းသားတို့လာကြလာကြဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ကြီးဂေါရမနဲ့စကားပြောပြလိုက်မယ်။ရှင်ကြီးဂေါရမကိုဝါဒရေးရအဖြစ်ရေးရင်လှုပ်ရှားသွားပြုလုပ်လိုက်မယ်။အဲ့လိုပြောတော့ရသော်ဘုရားတရားကိုတစ်ခါမှမနာဘူးတဲ့။လေးဆွေမင်းသားတွေကတော့သူပြောတာကိုယုံတာပေါ့ဒါဆို तू ကအခြားခြားပြပိုက်တွေကိုလည်း तू ကအမြဲတမ်းအနိုင်ရနေတော့ရှင်ကြီးကောဓမာလည်းပဲဂျက်စကာပြပိုက်မေးလိုက်ရင်ဖြေနေမှာမဟုတ်ဘူးရှုံးမှာပဲလို့ထင်ရတချို့တချို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းထိုင်လျောက်လေ့လာထားကြတဲ့လေးဆွေမင်းသားတွေကြတော့ဒါဂျက်စကာပြပိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်နိုင်မလဲလက်တီပြမာရီတော်မှမြတ်စွာဘုရားထံလာမေးရတာမြတ်စွာဘုရားသာကျင့်ဒီပေါင်းနိုင်မှာပဲအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်သွားကြတာပေါ့လက်ရှင်မင်းသား900အဲ့သူတို့လာမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကျိုးတင်ပြီးတော့တည်တော်မူမြင်တော်မူတယ်ဒါမှသူတို့လူအများကြီးဆက်မဲ့နေရလောက်တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့သရင်သုံးပြီးတော့စောင့်သူတို့ကုဒါကာရပြတ်သက်ကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ
မြတ်စွာဘုရားကိုမေးမြန်းပြီးလိုက်ချတော့တပင့်တပင့်အောင်ဝက်လက်ကြီးပေါ့လေလူများထိုင်လို့ရမယ့်နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားချိုးတင်ပြီးတော့နေရာယူထားရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဝမောက်ခွဲစကားတွေပါတွေပြောဆိုတာပေါ့ရှ िख ိုးတယ်လို့တော့မပါဘူးအဲ့ထက်မှာဝမောက်ခွဲစကားတွေပြီးတန်ထားတဲ့စကားတွေပြောဆိုပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါရစေအေးတင်ကြိုက်တာမေးတမန်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုချီးကျူးတဲ့အခါမှာဂုဏ်တော်တွေချီးကျူးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအာသဗံဌာနံပဋိဇာနာတိထိတ်ကြမ်းကြတဲ့အရာတွေမှာရဲရဲတောက်ဝန်ခံနိုင်တယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မေကွန်းမေးပြရစေဆိုရင်သင်ကြိုက်တာမေးပု္ပ္ပစာရာကင်ခတိတင်ကြိုက်တာမေးအကုန်လုံးသိနေတော့မင်းမဲ့မေကွန်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော်အဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးမေးတော့မေးပါမေကွန်ကိုနားထောင်ပြီးမှဖြေနိုင်မဖြေနိုင်အကြောင်းပြန်မှမယ်ဒီလိုပြောရတာမြတ်စွာဘုရားလိုမေးချင်တာမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်ကမပြောနိုင်ဘူးယထေဝါထဲမှာတော့မသိတော့ဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့ရှင်ကြီးဂေါရမဟာရှင်ဂေါရမဟာတပည့်တွေကိုဘယ်လိုများဆုံးမပါသလဲဘယ်လိုဆုံးမဟာတပည့်တော်တွေတပည့်တွေကိုတပည့်တွေရဲ့အပေါ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမများများတက်ရောက်ပါသလဲတစ္ဆကမေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတဲ့အချင်းအခိဝတနာတစ္ဆကဆိုတာနာမည်ပေါ့လေအခိဝတနာဆိုတာအနွယ်ပေါ့နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့အနွယ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ငါဟာတပည့်တွေကိုရုပ်ဟာမမြဲဘူး၊ဆွေးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာ၊တင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်တို့ဟာမမြဲဘူး၊အဆွေးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ကြဘူး။သင်္ခါရတရားအားလုံးဟာမမြဲဘူး။သင်္ခါရတရားအားလုံးဆိုတာတော့ရုပ်တည်နံတွေကိုပြောတာအစိတ်စိတ်တိတ်ရုပ်သင်္ခါရပါတယ်နောက်တစ်ခါတရားသဘောအားလုံးဟာတရားသဘောအားလုံးကြတော့အတ္တင်ခတဓမ္မပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်တရားသဘောအားလုံးဟာသိရတော့အနိစ္စတွေဒုက္ခတွေမထဲတော့တရားသဘောအားလုံးဟာဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာမမြဲဘူးအဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေလည်းမမြဲဘူးအဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာသင်္ခါရဆိုတာပြည့်ပြည့်ချင်းခံရလို့သူအရဲသူများကိုပြန်ပြုပြင်တယ်သူများပြုပြင်တာကိုလည်းခံရအဲ့ဒါမလို့သင်္ခါရဒီနေရာမှာယုံနံကိုယူပါတယ်ဟိုးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာမှာကံတွေကိုပြောတာပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရဒီနေရာမှာကယုတ်တည်နံတွေကိုပြောတာယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရယုတ်ကလည်းနံကိုပြုပြင်တယ်နံကလည်းယုတ်ကိုပြုပြင်တယ်ကံစိတ်ဥရုအဟာရကလည်းပဲယုတ်တရားကိုပြုပြင်အယုံဒွာရကလည်းပဲနံတရားကိုပြုပြင်အစတရားဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရသူတို့ကလည်းအပြန်အလှန်ပြုပြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးထပ်ပြောမယ်ဒီခါကျတော့တရားသဘောအလုံးဟာမမြဲတာတွေမပါတော့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအားလုံးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာပါလို့ပြောတာခုနသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စလည်းပါတယ်ဒုက္ခလည်းပါတယ်ဒုက္ခထက်မပြောတော့လေဒုက္ခပါပြီးသားပဲအနိစ္စပြောရင်ဒုက္ခအနတ္တပါပြီးသားရုပ်တဏ္ဍာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိပိုင်းပြောတာက
တရားသဘောအားလုံးဟာဆိုတာယုတ်တေနံရောနိဗ္ဗာန်ရောအဲ့ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်မှာအနိစ္စဒုက္ခမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောတာသူတော်ကောင်းအဲ့တော့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးပြောတော့အတ္တအဓိပ္ပာယ်လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်အတ္တဆိုတာပါဠိလိုပေါ့လေမကရပါအတ္တကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အဲ့ဒါအတ္တရဲ့အနေအိပ္ပယ်တွေပဲမြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်အဲ့ဒါအတ္တရဲ့သဘောပဲအတ္တလို့ပြောလိုက်ရင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ခိုင်မြဲတယ်အစိုးရတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုအတ္တလို့သုံးတာဒါပဲနဲ့အတ္တသရာသုံးနိုင်တော့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါလေးလေးသတိထားအောင်ပါတော့ဒါကတော့တရားထုံးနေရတဲ့သူတော်ကောင်းများသတိထားဦးပေါ့ချွတ်နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအတ္တမပယ်ပါဘူးတဲ့အထဘုရားဟောထားတာရှိသားပဲတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကအနတ္တလောက်တာတဲ့ဒါလိုရေးတာရှိတယ်ဘုဇင်းတော်ကတော့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဖတ်တတ်ပါဘူးအပြန်ထားတဲ့ပါကျုပ်ဆရာတော်ဗျာကြီးစာအုပ်တွေဖတ်လို့တွေ့ရတယ်သူတို့ကဘာကိုထောက်ပြလဲဆိုတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသူတံဒေနနာထံလပတိဒုံလပံဆိုတဲ့ပါဠိကိုထောက်ပြတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲမြတ်စွာဘုရားအတ္တကိုမပယ်ဘူးတဲ့အတ္တဟိအတ္တအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီသာနဲ့မိမိကိုရပဲဒီအတ္တကအသက်ကောင်လေးပြောင်းအောင်ဝိညာဉ်ကောင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမကိုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးမိမိဒီသာလင်မိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဆိုတာသူကောင်တို့အကုန်လုံးကြားဖို့နေကြတယ်မိမိဒီသာလင်မိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာသီလတမာရီပညာဟာမိမိရဲ့အားကိုးရာပဲအတ္တဟိအနရောနာထောကောဟိနာထောပရောတိအခြားအာကုမရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလတမာရီပညာသီလတမာရီပညာလို့ပြောရင်ဒါနလည်းပါသွားတယ်ဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲဆိုတော့သီလတိတ်္ခာထဲမှာဒါနပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တိတ်္ခာအနေနဲ့ပြောရင်သီလတမာရီပညာပေါ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာတို့လို့ပြောရတယ်အမိမိဒီဒါလဲမိမိရဲ့အားကိုးရဆိုတာမိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမိမိကျင့်သုံးတဲ့သီလတမာရီပညာဟာမိမိရဲ့အားကိုးရပဲကောဟိနာရောပရောတိယအခြားရာတွေကတကယ်အားကိုးရမဟုတ်ပါဘူးခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့ရကြုံရဆုံရတာအတ္တနာဟိတုဒံဒေနနာထံလပတိဒုံလပံမိမိကိုယ်တိုင်ကသီလတမာတိပညာနဲ့ရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကြီးယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမမှသာလင်တကယ်အာကိုရာအစ်စ်မဉဏ်ဖုံညာရနိုင်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကဒလိုဒါပဲနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ကိုပြန်ခြင်းသလိုဆွဲပြန်သွားတာလည်းရှိတာအတ္တသီတလင်အာကိုရာပဲလို့လို့တာအဓိပ္ပာယ်တွေလွယ်လွယ်မှားမှားဖြစ်ကိုကားတဲ့ပါဠိကတော့အမှန်ပဲဒီပါဠိကတန်ခါရဏတင်းတဲ့ထဲမှာလဲပါတာပဲဒါမဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လာကြတော့ကိုပြန်ညင်းလို့ပြန်မလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာသာပြန်စာအုပ်တိုင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးအဲချိုးဟာကြတော့ကိုပြန်ညင်းလို့ဆွဲပြန်ပြစ်တာစာတော့ဒီစာပဲပြန်နာကိုပြန်ညင်းလို့ပြန်ပြစ်တာဒီဟုတ်တယ်စာပေတို့မကျွမ်းကျင်လို့ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာအနဲ့တည်းချော်ချော်လွဲ့လွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတွေထောက်ပြလို့သိရတယ်သူဒါတွေမသိတဲ့လူဆိုဘယ်သိမလဲသူတို့ဘလို့ရေးထားမလားသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေအမှားတွေသတိထားဖတ်ကြရတယ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့တော့အတ္တလို့သုံးနိုင်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလသမာဓိပညာမိမိရဲ့အားကိုးရာဒါကိုပြောတာပါတစ္ဆကပရပိုက်က
မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတယ်အရပိဒီအပေါ်ကိုငါဘုရားဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့ယုတ်ဟာမမြဲဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလည်းမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအလုံးဟာအဲ့ဒီကြတော့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘယ်လိုပြထားလဲဆိုတော့ယုတ်တေနံနေရာအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ဟုတ်ပါတယ်ယုတ်တေနံနေရာအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အတ္တပဲအတ္တသမားတရားနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့အတ္တလို့ဦးမယ်ယုတ်တေနံနေရာမမြဲလို့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟာနိဗ္ဗာန်ခိုင်မြဲတယ်ကျုပ်တို့ယူတဲ့အတ္တမြဲတယ်ခိုင်နေဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမြဲတယ်ခိုင်နေဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဆိုတော့ဟာနိဗ္ဗာန်အတ္တပဲဒါလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းပဲအနတ္တပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အဘာဝပညာမဟုတ်ဘာမှမရှိဘူးဒါလို့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အရှိမှန်တရားဘာအနေနဲ့ရှိလဲတန်တိဒုက္ခအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေမှာစစ္ဆန္တိကဒုက္ခလို့လည်းသုံးတယ်တကယ်ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ဆိုတာဒုက္ခနဲ့မရောဘူးပေါ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခနဲ့ရောနေတာများတော့ကွာတာပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရောတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမတည်ငြဲဘူးဝေဒနာနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပြောတာမတည်ငြဲဘူးသူ့အချိန်ပိုင်းခြားဆိုပျက်စီးသွားတာတန်တတိပစ္စုပန်တန်တတိအခိုက်နေလည်းပဲခဏခဏပျက်စီးနေတာပဲတိုးတော်လည်းပဲကံတရားဆက်နေလို့ချမ်းသာတယ်ထင်ရနောက်ပြည့်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးသွားတာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောင်ဟာ31ဖုံချမ်းသာဟာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောင်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေတဲ့ချမ်းသာလူချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေတယ်ဆင်းရဲနေရောနေဆိုဩလူပြရတော့သာဝန်ရေးဆင်းရဲသာဝန်နဲ့တည်းချမ်းသာနေတာပဲအဲ့နတ်ပြည်ခန္ဓာရှိတာပဲအဲ့ဒီနတ်ခန္ဓာတနေ့ကြပြည့်အောင်ပါမြန်မာလဲခန္ဓာရှိတာနတ်တိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့မကင်းဘူးအဲ့လိုမကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့31ဘုံချမ်းသာဟာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောချမ်းသာအစ်စ်မဟုတ်မမြဲဘူးအစိုးမရဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တနိဗ္ဗာန်အနတ္တယုတ်တိဏ္ဏနေလဲအနတ္တယုတ်တိဏ္ဏနေအနတ္တကအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တွဲတယ်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကြတော့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးယူမှာဆိုလို့ဝိပဿနာယောဂီမှာညာတပရိညာကြိုတင်ပြီးတော့သဘောပေါက်ထားဖို့เนาะသူတော်အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပာကောင်လေးမရှိဘူးယုတ်တေနံနေဆိုတာသင်္ခတဓမ္မယုတ်တေနံနေရဲ့တုံညတသဘောကိုသဘောပေါက်မှကြာကြာနာနာသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲဩဟုတ်တယ်သဘောပေါက်ယုတ်တေနံနေဟာငြဲတဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောမှစိတ်သုံးတယ်။ငါဥစ္စာငါငါရဲ့အတ္တသဘောမှစိတ်သုံးတယ်။အဲလိုစိတ်သုံးလို့တုံညမှငါဥစ္စာမှစိတ်သုံးလို့တုံညအကောင်ထဲပုံဟန်နမိတ်တို့မှလည်းစိတ်သုံးတယ်။ယုတ်တဏ္ဍတ်ကိုပြောနေတယ်။အကောင်ထဲဤတရားတော်ရှိတာပေါ့။ယုတ်တဏ္ဍတ်ယုတ်သဘောတက်တဲ့ဆွမ်းတတိလေယုတ်သဘောနံသဘောတွေဟာအကောင်ထည်တွေမှစိတ်သုံးတယ်အဲ့ဒီတုံညတတရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့သဘောပေါက်သွားရင်ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တလူကိုသင်္ခတတုံညကိုသဘောပေါက်ရင်အသင်္ခတတုံညလည်းသဘောပေါက်ဒါပေမဲ့လို့တချို့ကအဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲတုံညတဆိုင်ပြီးဆိုကိုယ့်ကိုယ်မဲ့ဖို့ရပြီထင်သွားတတ်တယ်သတိပဋ္ဌာန်ဤရဲ့ရှုမှတ်ပွားများမှုမရှိဘူး
ကိုကြိုက်တဲ့နီးနဲ့ပေါ့ဗျာသတိပဋ္ဌာန်နီးနဲ့ရှင်သူတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတဲ့နီးမှမဟုတ်ပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့နီးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့ဝင်သွားရင်သစ္စာ၄ပါးဆိုင်မှာပဲကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလိုရမှာအဲသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဘာဝနာမရညာဖြစ်အောင်မကြိုးစားပဲနဲ့အာတုံညတွေပဲဘာမှမရှိဘူးကုံသွားပြီးကြောက်သွားဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုလေးပြောရုံနဲ့ဘယ်ဆိုင်မလဲအဲ့ဒါကဘ ഹു တုဒအနေနဲ့သိထားတာပဲဘ ഹു တုဒကတော့ဟာမဆိုင်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ပြောလို့တော့ရတာပဲပြောလို့ရတဲ့တကယ်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးပထမဇန်တော့မရဘူးဝိတ္တဝိสารပိရိဒုက္ခဧကဂရသာတဲ့ကျွမ်းကျင်နေတာပဲအကျွမ်းကျင်နေမြဲအဲ့လိုပြောရုံနဲ့ပထမဇန်ရပါမလားဇန်တော်မရဘူးမက်ဖို့တော့ဝေးကြီးတူတော့အဲ့တုံညတ်ဆိုင်ရောက်ပြီးအောင်မိတာလစ်တိတော့တိထားမယ်တိပင်နဲ့လှုပ်ရှားရှိတာဆက်လို့ရမယ်တိတာနဲ့လှုပ်တဲ့ပိုင်းကတပိုင်းဥမာဆိုပါတော့ကံနဲ့ဟိုနည်းနည်းလှမ်းကြည့်အောင်ဒါနရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ဓမ္မဘ ഹു သုဒအနေနဲ့အာဆုံးအကျိုးဟာအသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားခြင်းဉာဏ်ပညာခြင်းဟာအကျိုးပေးတယ်ဝတ်သင်္ကန်းအကျိုးတွေရုပ်ဆင်းငါချောမလှပါခြင်းကိုယ်အောင်ကိုယ်ပါလေးထွန်းတောက်ပါခြင်းစသည့်အကျိုးတရားတွေ၅ချက်တို့၁၀ချက်တို့စသည့်အဖြစ်သိထားတာကောင်းတယ်သိအောင်လည်းလေ့လာရသိတော့သိရမယ်မမောမှုမရှိအောင်သိတာတော့သိတာပဲဒီအကျိုးတွေရမယ်ဆိုတာသိတယ်သိပင်နဲ့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူပါမှာသီလအကျိုးလည်းသိရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ရအခုတော့မှလည်းအတ္တအနတ္တစသည့်အဖြစ်တရားသဘောတွေကိုသိအောင်လည်းလေ့လာမယ်ညာတပရိညာညာတပရိညာသိုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဖွဉာဏ်ရပါမလားမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ညာတပရိညာသိเสียမလိုဘူးလို့ပယ်လို့ရပါမရဘူးမင်းစီမပြိပရာနောတော်ဒါနသီလပြည့်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရဘူးဒါနသီလကိုပယ်လို့ရပါမလားမရဘူးဒါနသီလပြည့်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့စေတနာထက်တဲ့နဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတန့်မရတော့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်တယ်အဒါနသီလကိုပယ်လို့မရပယ်ရမှာကဒါနသီလကိုမဲ့မောပြီးတော့လောကီချမ်းသာကိုမဲ့မောတဲ့လောဘတဏ္ဍာငါသူထင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပယ်เสียရမလို့ဘူးဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူတော်ပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့သိလဲသိရမယ်လုံးတင်လုံးထိုက်တာကိုဆက်လို့ရတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတယ်ယုတ်ဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒါတွေလည်းပဲမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအလုံးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအလုံးဆိုတာဘုသူပါပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့သူတွေပဲဗျာ။ဉာဏ်သဘောတွေဒါခံမိရဉာဏ်နည်းနည်းနည်းနှလုံးသွင်းလို့ရှင်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာဒုက္ခသောမြင်နိုင်ရဲ့လို့ခံမိတော့နည်းနည်းတယ်။ခံမိတော့နည်းနည်းလို့ဒုက္ခသောမြင်နိုင်ခဲ့တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့တရားတွေဟာပဏိတတရောအမတန်မွန်မြတ်တယ်။ဒီခက်ခဲနည်းနည်းနည်းနည်းသီးတော့ဘာကျိုးရှိမှလဲ။တော်အောင်လို့စိတ်ထေးရလဲဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတွေမသိလဲကွာဒါနပြုသီလဆောက်ပြီနဲ့ဖြစ်လျက်ဘောချမ်းသာမှာပဲအရိယတသင်းနိဗ္ဗာန်သွားရတာပဲ။ဒီအတ္တတွေအနတ္တတွေခဲခဲခဲတွေတရားထုတ်တယ်လဲပင်ပင်ပန်းပန်းနေလုံနေရတယ်။ဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုတော့မနေ့ကလည်းအကျိုးရှိတာပြောခဲ့ပြီ။ဝန်ကြီးကလည်းအကျိုးရှိတာပြောခဲ့ပြီထပ်ပြောပါဦးမယ်။အခုအမှန်တရားတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ရုပ်တည်နံနေပဲယုတ်ဝိရဏသိညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပဲအရှိအမှန်တရားယုတ်တည်နံနေပဲလို့သိလိုက်တော့အမှန်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာရမလားဘူးလားဟောအစတော့ကမသိဘူးအခုသိတယ်
မသိတာကအဝိဇ္ဇာသိတာကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမဉဏ်ဖုံညာအောင်သွားမှာအမှန်တိုင်းသိတော့မှလမ်းနေရလဲမှန်တဲ့လမ်းကိုလိုက်မှာအမှန်တိုင်းမသိလို့ရှင်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေပြောတဲ့ပြောတယ်လည်းအမှားပဲရောက်သွားတင့်တင့်သိလိုက်တာကိုသိအောင်ကြိုးစားတကဘာလုံးသတင်းတွေရှောက်သိနေဖို့မလိုဘူးတကဘာလုံးသတင်းတွေနားထောင်ပြီးသိအောင်လို့တော့သေတော်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်သိတဲ့သိလိုက်တာတော့သိအောင်ကိုကြိုးစားဥမာကံတွေကဒါနကိုဘယ်လိုပြုရမလဲသီလကိုဘယ်လိုစောင့်တည်ရမလဲသမထကိုဘယ်လိုပွားရမလဲဝိပဿနာဘယ်လိုပွားရမလဲဝိပဿနာပွားဖို့ပါဠိမှာအများနဲ့ပို့ချပေးနေတယ်အဲ့တော့ဟိုတော့သိရင်အခုသိတော့ပို့ပြီးတော့အသိတွေစင်ကြယ်မသွားဘူးလားဟိုတော့မသိလို့ရှင်လဲအခုပို့တော့ဟာဘလို့ရှူရမလဲဘလို့မှန်ရမလဲအသိတွေတိုးမသွားဘူးလားမသိတာကိုလည်းသိစေတယ်သိပြီးသားကိုလည်းစင်ကြယ်စေတယ်အသိဉာဏ်นี่တိုးတက်စေတယ်အဲ့တော့အကျိုးမများဘူးလားအဲမြတ်စွာဘုရားအင်ဂုတ်ထုံမှာဟောထားတယ်တိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းဆိုတာရွှေတွင်ငွေတို့အဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးယာနုထာဏန္တရတွေလည်းအဓိကပြောတာမဟုတ်အဓိကကဉာဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဉာဏ်ပညာတိုးတက်ခြင်းဟာတကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲအတိတ်ကံကြောင့်ရှိပွားရည်ဉာဏ်ဖြစ်နေဓာတုဌာနန္တရမရှိဘူးတောင်းစားရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တိုးတက်လာတာဘဝရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားပြီအပယ်လေးပါးလွတ်သွားပြီရှိပွားဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်ဓာတုဌာနန္တရတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်ကဘာဤတစ်ခုလုံးကိုပဲနိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းသူများတော်ရဲ့တရားတွေမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေဟာအာကုသူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲလောကအနေနဲ့တော့လျှံလျံတောက်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲပယ်လေးပါးသွားဖို့အာကုသူတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဟာဉာဏ်ပညာရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမှာတကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်စ်ပဲရွှေတွေငွေတွေကြီးပွားတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးခဏပဲဒါရီယံမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။ယာရုထာဏန္တရတွေလည်းခဏပဲအခုပဲဧကရိတောကြားချုပ်ထဲရောက်ချင်းရောက်သွားတာ။ဘာမှစိတ်မချအောင်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့သီလတမာရီပညာတိုးတက်လာတာဟာချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေမကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေလူပြည်မှာတရက်နေရရင်တရက်မမြတ်ဘူးလား။နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားတရက်နေရရင်တရက်မြတ်တာပဲ။နှစ်ရက်နေရရင်နှစ်ရက်မြတ်တယ်။အပေလေးပါးနဲ့ဝေးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ပညာရဲ့တိုးတက်ခြင်းဟာတကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်မှန်ပဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့ခုတရားပို့ပေးနေတယ်ရှုတာမှတ်တာနေတယ်။ဟောကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရှုတယ်ပို့လည်းပို့ပေးတယ်။နားထောင်ရင်တော့မှတ်တတ်သွားတော့ဉာဏ်ပညာတွေမတိုးတက်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒါရွှေရင်ငွေတွေတိုးတက်တာတဲ့တကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်မှန်ပဲ။အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ဝေဝေဝေဝေသွားနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနီးနီးနီးသွားအသင်္ခါရတရားအားလုံးဟာမမြဲဘူးဆိုရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအားလုံးဟာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ဥပဒေထပ်ထပ်ပြောနေဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ယုံနံနဲ့ခွဲပြောနေယုံနံကသင်္ခါရဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကအတင်္ခရဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုပဲကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရမှာပြည့်ပြည့်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ပြည့်ပြည့်မှုကင်းတယ်နိဗ္ဗာန်အကုန်လုံးမီးတွေခြုံငိမ့်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တော့တစ္ဆကဘရပိုက်ကဘာပြန်လျှောက်လဲဆိုတော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါရမသူကဖျားလို့မခေါ်ဘူးရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုထင်ပါတယ်တဲ့အတင်းထင်တဲ့ဥပမာပြောမျိုးစိတ်တပင်အားလုံးဟာမြေကြီးကိုမှီပြီးတော့ကြီးထွားကြရတယ်နောက်တစ်ခါအင်းအားဆိုင်ထုတ်ပြီးလှုပ်တဲ့အလုံးမှန်သမျှမြေကြီးကိုမှီပြီးတော့ပြုလုပ်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရုပ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူကိုဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာမှားတတ်တယ်ရုပ်ဟာကိုမဟုတ်ဘူးငါကိုမဟုတ်ဘူးအဲတစ်ဖက်ကလည်းမှားတယ်ကိုဆိုတာကာယသရာလားကာယသရာကနေကိုမြန်မာကို
ပြုတ်သုံးလိုက်တာကာယဆိုတာအစုပေါင်းရူပကာယနာမကာယယုံနာကိုမဟုတ်ဘူးဆိုယုံနာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတတ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီကိုမဟုတ်ဘူးသရာတူတော်လည်းပဲအ내တည်းမတူအဲ့တော့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြောမှယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်ကိုမှီပြီးတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပွားစေရပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုလည်းပဲကိုလို့ယူတဲ့သူဟာအတ္တလို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဒီနေရာမှာကိုဆိုတာအတ္တကိုပြောတာရူပကာယနာမကာယကိုပြောတာမဟုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူတွေဟာဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်ဝေဒနာကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာဝေဒနာကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်အဲ့လိုပြောတာဒီနေရာမှာကိုဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလိမ့်အတ္တကိုပြောတာတို့တချို့ကြတော့ရုပ်ဟာကိုမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေမကြိုက်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးမပြောပါနဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာပိုကောင်းတယ်ကိုဆိုတာကာယသရာလာတာ ਉ အခုသစ္စကပရပိုက်ကပြောနေတာကကိုလို့ပြောပြနေအတ္တကိုပြောနေတာနော်ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူတွေဟာယုတ်ကိုမှီပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဏ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့လိုသက်စွာဘုရားကိုသူကအဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကရေးထားတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာတပါးကျန်တဲ့သူတွေဖြေဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့သူကခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးအမှန်ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးအမှန်နဲ့ဘုရားဟောထားတာသူကဆွဲယူထည့်ထားတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်းပဲမှန်ဦးလားဒီခန္ဓာကိုမှီပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်လောရတယ်ဆိုတော့လည်းမှန်ဦးလားမှန်တယ်ဘာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အတ္တထည့်ထားတယ်သူတော်ကောင်းဘာထည့်ထားပါလိမ့်အဲတချို့စာအုပ်တွေကြည့်ပါလားရှေ့ပိုင်းမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရေးတဲ့စာတွေရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာမဟာစီရေးတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးမဟာစီတရားတော်တွေအဲ့လိုရှင်းတဲ့နောင်တဲ့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေနာမည်နဲ့တရားတွေကိုထည့်တယ်အလဲကောင်းမှသူ့ဝါဒထည့်တာတချို့တချို့လေအလဲကောင်းမှအလဲကောင်းမှအဲ့ဒါရှေ့ပိုင်းကတည်းကမဟုတ်ဆရာကြီးတို့ဟောတယ်အဲ့ဒါမဟာစီဆရာတော်ဘေးကတည်းကဟောအလဲကောင်းမှသူထည့်ကျင်တဲ့ဟာထည့်တာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့လွယ်သလားခက်သလားသူတော်ကောင်းတို့ခက်တယ်လမ်းကြောင်းတွေကအများကြီးပဲအတုတထောင်အယောင်တသိန်းအပလိဏ္ဏကအပြင်ကအနောက်ချက်တရားလဲအသင်ရှိအနန္တအတွင်းအနောက်ချက်ကလည်းများဘူးလားဗျာအတွင်းနောက်ချက်သူတော်ကောင်းတို့သိတယ်မလားဘုသူတွေပါလိမ့်ကိလေသာတွေဘောသူတော်ကောင်းတို့အတွင်းနောက်ချက်ကိလေသာတွေအပြင်ကလည်းအတုတွေအယောင်တွေပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့တဲဝရရောက်အောင်ပို့မဲ့အနောက်ချက်တွေအများကြီးပဲအတွင်းရလည်းပဲတစ်ခါတည်းသူကိုယ်သူပညာတတ်ဆိုပြီးဒါလုံးတင်နေဒါလုံးမှာဟိုဟာလုံးမယ်အာဒီတရားတွေရဲ့လုံးမနေနိုင်ဘူးဒါရေးကြည့်တဲ့စတရားပဲအရင်မကြည့်တော့ရေးကြည့်တဲ့အထင်ရေးကြည့်တော့ရေးမကြည့်ဘူးထင်အဲ့လိုနဲ့ပဲတို့ဟာဘွာပေါင်းများစွာတရားသူတရားမြတ်မရခဲ့ပဲနဲ့ကျင်နေခဲ့ရတာမလားအဲ့တော့အတွင်းနှောက်ချက်ကလည်းအမတန်များဘူးလားအပြင်လည်းများဘူးလားအဲအဲ့ကြားထဲမှာအမတန်ရန်သူတွေပေါ်တဲ့ရန်သူနေတဲ့ရနေပြီးတော့ထွက်ပြေးရသလိုလုံးနေမနရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့ယောက်ျားလိုပဲသူမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်လို့လီးလန်းနေပေးတာသူတော်ကောင်းတို့အခုမနေ့တုန်းကသွားရင်လာရင်နဲ့ပလူတွေတွေ့တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့တတ္တဝါတွေဒုက္ခများတာပလူတွေ့တာလဲယူတတ်ရင်တရားပဲမြောက်တွေတွေ့တာလဲယူတတ်ရင်တရားပဲကိုယ့်ဘက်ကဉာဏ်ရှိဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဆေးကြောင်းလာလေတဲ့ဘိန်းတော်ဆရာဟာမြက်ပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာပဲ။ရှုပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာပဲ။နွယ်ပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာ။အ
အဲ့လိုပဲသူတို့ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့ပုံကိုတွေရတယ်ဝိပဿနာရှုလိုက်လည်းမြင်နေမြင်နေမှတ်လိုက်ရင်တော့ဒါဝိပဿနာတရားပေါ့တန်ဝေကယူဖို့ဆိုရင်လည်းပဲကြည့်ပါဒီကောင်လေးကလွတ်ပြီးတော့ခြားတော်မူတွေကထွက်လာလွတ်ပြီးတော့ထွက်တာအပြင်ထွက်ရင်သေမယ်ဆိုတာသူတို့သိပါမလားသိပါဘူးအဲမင်းဝိဇ္ဇာအားကြီးတယ်အပြင်ထွက်ရင်သေတော့မှာပဲရန်သူတွေစောင့်ငှက်တရားလဲစားမြောက်ကလဲစားတာပဲလူတွေကလဲတက်နေတာပဲမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတာဒီကောင်လေးပြောစိတ်တရားလဲကြိုက်ဘလို့မှကဲလို့မရသူတို့တောင်းနေတဲ့ရေဆိုပြီးတော့တခါတထတယ်မပြန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြောစိတ်တရားကြိုက်လူဝနင်းငှက်တရားလာစားအဲ့ဒါမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုဖြစ်စေချင်တာကိုတဏှာခိုင်းတာနဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥဆောင်တာနဲ့ပဲဟိုတုန်းကလည်းအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မောဟအာကြီးလို့သရိသံဖြစ်တော်မူဒုက္ခတွေများဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းနေသေပြီးတော့လူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါ့မလားထပ်ပြီးတော့သူတို့ဆွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘလူပဲပြန်ဖြစ်ဖို့များတာပဲများသောအားဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကြည်သောအားဖြင့်သရိသံနေဒုက္ခရောက်နေတာအခုမြောက်တွေလည်းဒုက္ခရောက်နေတာကြည်ပေါ့သူတို့ကသူတို့ပြောနေတာပဲဒုက္ခရောက်နေကြတာတွေဟာအမှန်တရားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမလားတန်ត្រာရဲ့အစအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားမသိလို့တူတူငံငါတွေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတန္တရာလဲချောင်းတွေလှုပ်တာနဲ့လဲလဲပြီးတော့မြုပ်မြုပ်ပြီးတော့လဲလဲပြီးတော့မြုပ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်နေကုန်ညအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုခြောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းသူ့ကိုပြန်မေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သင်ဟာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ကိုအတ္တလို့ယူသလားအတ္တလို့သိယူသလားဟာကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နောက်ကပါတဲ့လိမ့်ဆွေမင်းသားတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲယူပါတယ်တဲ့အဲကျန်တဲ့လူတွေကိုထဲ့မပြောနဲ့သင်အယူဝါဒကိုပဲပြောအဲ့တော့နောက်ကအဲ့လိုယူပါတယ်တဲ့ယုတ်ကိုအတ္တဝေဒနာကိုအတ္တသင်ညာကိုအတ္တသင်္ခါရကိုအတ္တဝิญဉဉ်ကိုအတ္တများသောအားဖြင့်လူတွေကအဲ့တန်းယူတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်းဘာဟုအတ္တလို့ယူမထင်လဲညာတော့အဖြစ်စိတ်ကိုယူတယ်မလားငါစိတ်ငါစိတ်နဲ့ပြောကြတယ်မလားနောက်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကိုပဲလေးပြာကောင်အသက်ကောင်လေးလေးပြာကောင်လေးမကွာသေးဘူးလေးပြာခွာဖို့လို့လေးပြာခေါ်ဖို့လို့အမျိုးမျိုးယူဆကြတယ်မလားစိတ်ကိုများသောအဖြစ်အတ္တလို့ယူကြတယ်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံးပေါ်ရုပ်တေဝေဒနာတွေသူ့ဟာနဲ့သူယူကြတာအတ္တဆိုတဲ့အ ਨੇ သဘောကုနာပြောခဲ့တဲ့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝิญဉင်ကောင်ခိုင်နေမြဲတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်အတ္တပြောတာဘာမှမသိမှဆိုလို့အတ္တဆိုတာအသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝิญဉင်ကောင်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်ခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ဒေချာစဉ်းစားကြည့်ပါသတော်ကောင်တို့ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်ကိုခဏထားလိုက်ခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောတွေသူတော်ကောင်းတို့ကတရားအထုတ်နေခိုင်နာမြဲတာတွေတွေ့ရရဲ့လားဘယ်နေရာမှာခိုင်နာမြဲတာမရှိဘူးမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းတောက်လျှောက်ပြောင်းနေတာအရှုခံဖြစ်တဲ့ရုပ်တဏ္ဍာနေရာလည်းတောက်လျှောက်ပြောင်းမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုခိုင်နာမြဲတယ်ခိုင်နာမြဲတယ်ယူရင်အစိုးရတယ်တွဲပါသွားတယ်အတ္တနဲ့ခိုင်နာမြဲတယ်မြဲတယ်ဆိုတော့နေဆာနဲ့အတ္တနဲ့တွဲနေမြဲတယ်လို့ယူလိုက်ရင်အစိုးရတယ်ဖြစ်သွားတာပဲခိုင်နာမြဲတယ်ယူလိုက်တဲ့အနေနဲ့အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ဟာအတ္တလို့ယူသလားဆိုတော့အာကျွန်ုပ်လဲကျွန်ုပ်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသူလည်းယူပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့တော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုမထဲနဲ့သင်ယူပဲပြောဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဟာယူပါတယ်ကျွန်ုပ်ယူအဲ့လိုအတ္တလို့ယူပါတယ်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်သင်ကိုတစ်ခုမေးမယ်သင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေပဒိနေဒီကောသလမင်းကြီးတို့အစရတမင်းတို့ဟာသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒိုင်းလူပြည်သားတွေကိုရှုံးသိတဲ့သူရှုံးအောင်နှင်ထုတ်တဲ့သူနှင်ထုတ်နိုင်အောင်တတ်တဲ့သူကိုစတ်နိုင်အောင်အဲ့လိုအမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားထားနိုင်ပါတယ်တဲ့မန္လမင်းဝိဇိမင်းတွေတို့စုပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေတောင်မှသူတို့တိုင်းပြည်မှာနှင်ထုတ်တဲ့သူကိုနှင်ထုတ်ဖို့တတ်တဲ့သူကိုတတ်ဖို့ဒါလို့အမိတ်အာဏာထားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါရဲ့ယုတ်ကိုငါရဲ့အတ္တလို့ယူထားတဲ့တင့်ရဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တင့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
ငါရဲ့ယုတ်ကဒီလိုဖြစ်စေငါရဲ့ယုတ်ဟာဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့တင်းအမိတ်အာနာထားနိုင်သလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်အဲတော့တစ္ဆကဘုရားပိုင်းမဖြေတော့ဘူးနှုတ်ပိတ်နှုတ်ပိတ်နေတဲ့သဘောကဓကရသဘောတွေက तू ကသူနိုင်ပြီဆိုတွန်းပြောတယ်သူရှုံးပြီဆိုရင်ပွဲပြက်အောင်ပေါ့လောကသားသမားတွေပွဲပြက်အောင်ဘုံတိုင်းနဲ့ပွဲပြက်သွားတော့မရှုံးတော့ဘူးပေါ့အပွဲပြအောင်လို့မရဘူးဖះအောင်လို့ပဲရမယ်အဲ့တော့မဖြေတော့ဘူးနောက်တစ်ခါထမေးလည်းမဖြေဘူးချင်းအကိဝေဒနာဓာတ်ဆွာဘုရားတစုံတယောက်သောသူကိုတင့်လျော်သောမေကွန်းမေးလို့ရှင်မဖြေလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းဟာခေါင်းစိတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်သတိထားအဲ့တော့မှဘလူကြီးကဝရသိန်လက်နဲ့ရဲရဲတောင်းနဲ့ဝရသိန်လက်နဲ့သူ့ခေါင်းချိန်ထားတာတွေ့ရအဲ့တစ္ဆကပရပိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်ပဲတွေ့ရတယ်။ဉာဏ်နဲ့သူတွေမတွေ့ရအောင်။ချိုးစာဟုတ်တရားတော့အဲ့ဒါကိုထဲ့မရဘူး။ယုတ်တိမရှိဘူးပါညာ။သူလည်းမသိပဲနဲ့။တကောတော်အနန္ဒာဘယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါ။သူမယုံတဲ့လူနေပေါ့။ဘုရားဟောထားတာနတ်တွေယုံတမန္တာတွေလုံနေနတ်တွေမလား။အဲနတ်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချိုးနေရာတွေမှာချိုးမယုံလို့ဦးဇင်းတို့တောင်ပုရိသေတာသွားတဲ့ခါမှာဟိုးတော်တော်မှာကမရာကြီးတွေနဲ့လိုက်ပါဟုတ်တာလေလို့ညာဘက်ကြီးတရဲကိုဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်တာမယုံလို့တို့ကလက်တွေ့သမားတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတဲ့တော့ကအဲတော့ကညဇောဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်ကရှိလို့အမှန်ရေးထားတာအဲ့ဒါသံဃာမင်းကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူစောင်းလျှောက်တာပဲအဲ့ဒါဘုရားသခင်လည်းနဲ့ကြင်ပြတော့မှချွေးတွေပါတွေပြန်ထွက်လာအဲ့တော့အရှင်မင်းသာထမေးပါမေးပါမေးပါအဲ့တော့မှမေးပါမေးပါချင်းအကျိုးဝေဒနာငါရဲ့အတ္တလို့ခေါ်တဲ့သင်ရဲ့ယုတ်ကိုယုတ်ကို तू ကအတ္တလို့ယူထားတာ။ငါရဲ့ယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့သင်အမိတ်အာနာထားနိုင်သလား။မထားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။မထားနိုင်ပါဘူး။ဒါတော့ဖះမထည့်သေးဘူး။ပြောတာစကားလုံးလုံးသွားလို့သူကရှင်ကြီးဂေါရမရိုးပဲပြောတာ။မထားနိုင်ပါအောင်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားချင်းအကျိုးဝေဒနာစင်သာဖြည့်တင်းစင်းစင်းစားသာဖြည့်တင်းစကားတွေရရှေ့စကားနောက်စကားမညီဘူးသူပထမပြောထားတာအတ္တလို့ပြောထားတာမလားအခုအစိုးမရဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအနတ္တသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အတ္တကိုသူကိုယ်တိုင်အနတ္တကိုပြန်ဝင်ခံရတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတင်ညာဝေဒနာလည်းမိတယ်တင်ညာလည်းမိတင်ခါရခန္ဓာ၅ပါးလုံးအကုန်လုံးပေါ့အစိုးရသလားအစိုးမရပါဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝိဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအစိုးရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အချင်းအကျိုးဝိဒနာတိဝငါမေးမယ်ယုတ်ဟာမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားဒါသူတော်ကောင်းလို့သိသွားပြီလားမမြဲတဲ့သဘောဝိဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကလည်းမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောနားထောင်ရင်းနဲ့သူတော်ကောင်းလို့နှလုံးသွင်းသွားအဲ့မမြဲတဲ့သဘောယုတ်တဲ့ဝေဒနာတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာချမ်းသာတဲ့သဘောလားဆင်းရဲတဲ့သဘောလားလို့မေးရင်ဆင်းရဲတဲ့သဘောဒုက္ခတွေပဲယုတ်တဲ့နာနေဟာအိဆာသဘောဒုက္ခသဘောအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတက်မှမလားလို့မေးလိုက်တယ်အမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာဆိုတာသိမ့်ပိုက်တာငါဆိုတာထောင်သွားတဲ့သဘောခိုင်မာတဲ့သဘောငါရဲ့အတ္တဆိုတာကဒိဋ္ဌိသဘောငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်တော့မတင့်မာဘူးခင်ဗျာဒါလို့ဖြေရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မမြဲတဲ့သဘောလေသူတော်ကောင်းလို့မမြဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောမလားမမြဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုငါဥစ္စာဆိုပိုင်ဆိုင်နေပိုင်ဆိုင်လို့ရှင်ဟိုကမဖြစ်စင်းနဲ့ဒီကမဖြစ်စင်းနဲ့အဲ့လိုအမိန်ပေးလို့ရရလားမိန်ပေးလို့မရရင်မပိုင်ဘူးပေါ့ငါနဲ့ထောင်သွားတဲ့သဘောဟာခိုင်မြဲတယ်ထင်လို့ထောင်သွားတာမလားရုပ်တဏ္ဍာတရားခိုင်မြဲရလားမခိုင်မြဲဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပြောတာ
အစိုးလည်းမရဘူးမໄຂလည်းမໄຂမြဲဘူးဣတ္တမမဆိုတာငါဟာငါဥစ္စာတဏှာနဲ့သိမ့်ပိုက်တာဧသောဟမသမိငါငါဆိုတာထောင်သွားတဲ့မာနနဲ့သိမ့်ပိုက်တာဧသောမိအတ္တဒီခန္ဓာငါးပါးငါရဲ့အတ္တပဲဆိုအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကအဋ္ဌိနဲ့သိမ့်ပိုက်တာတဏှာအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဓမ္မအဓိကတော့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဲ့တော့ငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့အဲ့လိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်တော်ကောင်းလို့လည်းပဲစဉ်းစားကြတော်ကောင်းလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောသဘောခန္ဓာကိုယ်ရောအကုန်လုံးငါဟာလို့ပိုင်သောပိုင်နေပိုင်မဲ့ငါပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားခုနပြောပြီးသွားပြီလေနေကင်းကဘလူပိုင်ပါလေကံစိတ်ဥရုအာဟာရငါမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအာဟာရပိုင်တာကိုပိုင်နေဆိုရတယ်ထင်အတ္တဖြစ်သွားမှာဟောမပိုင်ဘူးဆိုမရဘူးအနတ္တငါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်သူပါလိမ့်ရုပ်တေနံနေပဲဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပြောနေတာလေခန္ဓာငါးပါးကိုအတ္တသမားတွေကငါဥစ္စာငါယူထားတာမလားငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်မပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရဟာရကပိုင်နေငါမဟုတ်ဘူးရုပ်တေနံနေပဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်တော့ဘာပါလိမ့်အနတ္တတရားပဲရုပ်တေနနေဟာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခရဲ့သဘောကိုချက်ချင်းနနသိရင်ခုနသိမ့်ပိုက်တဲ့တဏှာရော့သွားတယ်အနိစ္စရဲ့သဘောမခိုင်မြဲတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်မာနရော့သွားတယ်အစိုးမရတဲ့သဘောဘုဖြစ်စေသလိုမဖြစ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်သွားအကျိုးဖြစ်တယ်လို့အနတ္တသဘောကိုသိရင်အတ္တတက္ကရာဒိဋ္ဌိကယော့သွားတယ်မဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ကြာနာရရင်တော့ကင်းစင်သွားတော့မဲ့ဖို့မရသေးခင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်ယော့သွားတယ်အဲ့တော့ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝေယနေဝတ်တဲ့အခါတို့တန်ခါတော်လေးကမ္မထမ်းတင်ပြီးတဲ့အခါတို့နေတမမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တလို့တင်းတင်ပြရတယ်။ဟောဒီလရှင်လေးတွေဆန်ချတဲ့အခါကိတာ၃ညာကိတာ၃ညာငါဥစ္စာငါဥစ္စာမှာစိတ်၃တာ၃ညာကိတာ၃ညာအတ္တိနာဝါအတ္တနိယေနာဝါငါဥစ္စာမှာစိတ်၃တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံလေးတွေရဆပြီးတော့ဆတဲ့ကငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုဘလူဟာပါလေကံစိတ်ဥရုအာဟာရရဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာကြီးကိုပြောနေတော့ဆိုတော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတရားပဲဝိပဿနာတရားကတော့ဇောကတော့ပြင်းချောက်ချောက်နားမှာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုဘလူဟာလေကံစိတ်ဥရုအာဟာရပိုင်နေငါမပိုင်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုပါလိမ့်အဲယုတ်တင်နံနေပဲယုတ်တင်နံနေပြောနေယုတ်တင်နံနေမလားငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတရားပဲအစိုးမရဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ဘုရောဤတို့ဆိုရင်မျက်မျက်ဆန်းဆန်းမျက်ညာဖုန်ညာမရကြဘူးလားအဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြန်မြန်ကိုယဟန္တာကိုဖြစ်ပလိုက်။တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဟာအမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်တယ်။ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းလိုက်အေးရောဟာမဖြစ်ဘူးတော်ကောင်းလို့။အဲဒါအကြောင်းမပြည့်စုံသေးတော့မဖြစ်ဘူးအနတ္တတရားလေ။ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်တော့။အဲဒါအတ္တလားအနတ္တလား။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားဒါငါဥစ္စာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့သိမ့်ပိတ်ခြင်းကယူခြင်းကတင့်မှမလို့မတင့်မဟုတ်ခရအချင်းအကိဝေဒနာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့တွေ့တာမှန်မောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုကောနှလုံးသွင်းမိနှာထောင်ကြည့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကို
ငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ထွက်တာမှန်မောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်ပါမလားဆင်းရဲကုံဆုံးတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါမလားထပ်မေးလိုက်သစ္စကပရိပုကတော့သဘောပေါက်သွားတယ်သူကဒီခါနဲ့ငါဘောငါဟာငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူနေတယ်ဆိုတာတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိမလားတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိအာကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောဂီတို့လိုဒုက္ခသစ္စာကိုသိပါမလားသိပါပါယောဂီတို့အခုတရားရှိတော့အထိုက်လျောက်ဒုက္ခသဘောတွေသိတယ်မလားအဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိပါမလားမေးတာသူတဲ့တဆင်းတက်လိုက်တော့ဒုက္ခကုံဆုံးအောင်လုပ်ပြီးနေနိုင်ပါမလားဆိုမဉ္ဇဏ်ဖုံညာရနိုင်ပါမလားဒါလို့မေးတာဒုက္ခကုံနာမဉ္ဇဏ်ဖုံညာမလားတတင်ကပေါ့ဗျာပြီးချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်တတင်ကနိဗ္ဗာန်တတင်ကဒုက္ခတွေကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုသောတာပတ္တိမဲ့တို့ဘာလို့ဒီမဲ့ဖို့ရရင်တတင်ကကုံချုပ်သွားတာ။အဲဒါဒုက္ခတွေချုပ်ဆုံးပြီးတဲ့ဖြစ်အောင်နေနိုင်ပါမလားဒုက္ခချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါမလားအဲတော့မရောက်နိုင်ပါဘူး။အချင်းအကိဝေဒနာအနစ်ကိုလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့အနစ်ရှိတဲ့ပင်ရှားတယ်။နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ငါပြောပင်နုနုပြေပြေငါပြောပြန်တွေ့တယ်နဲ့အရင်ဖြားဖြားဖြားအခက်တွေထွင်ပြီးယူလာယူလာပြီးတော့ထွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနစ်မပြောနဲ့အကာတော့မမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတင့်ရဲ့အယူဝါဒကိုငါဖျားမေးမြန်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာအနစ်မပြောနဲ့အကာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုပြောတော့သစ္စာပြပပိုက်ညည်ပြီးတော့နေရတယ်ဘာမှမပြောနိုင်တော့တင့်ဟာပြိတ္တအလဲမှာကျုံသွားခဲ့တယ်တိုင်းဆရာတူဖြစ်စေတရားကိုအကုန်သိတဲ့ယဟန်ပုံနာတဝါပဖြစ်စေကျွန်ုပ်ရဲ့ဝါဒကျွန်ုပ်ရဲ့ဝါဒချင်းပြိုင်ပြောလိုက်မတုံလုံးမဲ့သူချွေးတီးတီးမကြမဲ့သူမမြင်ဘူးစိတ်စေတနာရှိတဲ့တုံးတိုင်တော်မှကျွန်ုပ်ကဝါဒတင်ပြောလိုက်ရင်တုံလှုပ်သွားမယ်အခုသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေဟာကိုယ်ကိုဖောက်ပြီးမြေကြီးကိုကျနေပြီငါဖះမှာချွေးတစ်ဆက်မှမထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယမတ်ကိုလှပြတယ်အဲ့ဒါအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားအော်ကြွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကြွားတဲ့စိတ်ပဲရှိမယ်မြတ်စွာဘုရားကရုဏာနဲ့လှပြတယ်နောက်ကလိမ့်စုမင်းသားတွေသူတပည့်တွေမလားအဲစာအုပ်ထဲမှာပါပဲနဲ့ဒါတွေကခံမှန်းလို့ရတယ်သူတပည့်တွေကသူဆရာကိုပဲယုံကြည်အားကိုးနေကြတာလေသူတပည့်တွေဆိုတဲ့ကဘာဝါဒဖြစ်နေမလဲအတ္တဝါဒတွေပေါ့အတ္တဝါဒတွေမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကြီးခြုံထားတော့ချွေးမထဘူးလို့ပြောပင်တယ်သင်္ကန်းထဲမှာချွေးတွေဆွဲရင်ဆွဲမှာပေါ့ကွာလို့ဖြစ်ဖြစ်အောင်ပါဒါဗုဒ္ဓရှင်တွေရဲ့သဘောလीအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြချွေးလိုဝင်းနေတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတင့်ချွေးတွေကနဖူးကချွေးတွေရောတကောလုံးချွေးတွေအောက်ဖောက်မြေကြီးတောင်ကျနေပြီအဲ့တော့သူမပြောနိုင်တော့အဲ့တော့မှဒုံမူခဆိုတဲ့လေးဆွေမင်းသားတယောက်ကပြီးတော့ဥမာတစ်ခုနဲ့ပြောပြလျှောက်ထားပြရသည်ဖရာအေးလျှောက်ဆိုတော့မြို့တစ်ခုအပြင်မှာကံကြီးတကံရှိပါတယ်ဖရာအဲ့ကံနဲ့မှာဗစွန်လုံးကနန်းလုံးပေါ့တောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလေးတွေကလာပြီးတော့ကနန်းလုံးကိုဆဲတင်အပေါ်တင်အပေါ်တင်တဲ့အခါကျတော့ကနန်းလုံးကခြေရည်လက်တွေထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကလေးတွေကဒုတ်တွေနဲ့ခဲတွေနဲ့ရိုက်ချိုးပလိုက်တော့အကုန်လုံးကျိုးသွားအကုန်လုံးကျိုးသွားအဲ့ကနန်းလုံးဟာကံထဲကိုပြန်မဆင်းနိုင်တော့သလိုသစ္စကပရပရဲ့ထောင်ထနေတဲ့အယူဝါဒဇိုးတွေကိုအရှင်မြတ်အကုန်လုံးရိုက်ချိုးပလိုက်တော့သစ္စကအရှင်မြတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဝါဒမတင်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုပြောတော့သစ္စကအနေပြီးတော့ခဏနေမပြောရှင်သူ့ပြောရင်လည်းသူကနောက်မှအများကြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာဘူးတဲ့လိမ့်ဆွေမင်းသားတွေလည်းရှိတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလျှောက်တယ်သူကလည်းဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တာပဲရှင်ယူဃာရမရှင်ယူဃာရမရဲ့တပည့်တွေမှာရှရာသမားရဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့သူကဘယ်လိုအတိုင်းတာရှိလို့ရှင်လိုက်နာတဲ့သူဖြစ်ပါသလဲဘယ်လိုအတိုင်းတာမျိုးရှင်ရှရာဝါဒကိုယုံမတန်တရားကင်းရဲတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသလဲဆိုလိုတာကမဉ္ဇဏ်ဖွညာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရသလဲဒါကိုမေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းအကျဝေဒနာငါဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာအတွင်းအပြင်အကျန်းအနုအယုတ်အမြတ်အဝေးအနီးအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံအဲ့ဒီ7မျိုးသောယုတ်တွေနံတွေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝေဒနာလည်းပဲအတွင်းအပြင်အကျန်းအနုပေါ့
အဲ့ဒီအကုန်လုံးရုပ်တွေဝေဒနာတွေတင်ညာတွေသင်္ခါရတွေဝิญဉ္ဇဉ်တွေကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရား

အံသိလို့ရှိရင်လောကဒဏ်နေကြုံတဲ့အခါဩအကြောင်းကြောင့်အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်အခုအကျိုးဖြစ်တာပဲအတိတ်ကအကြောင်းရှိတယ်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းရှိတယ်တရားသဘောနဲ့ဖြေလို့မရဘူးလားလောကဒဏ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအကောင်းရှိတာမို့ဆိုးတွေလည်းကြုံတယ်မလားဩအခုကောင်းတာဘလောက်လုံနေလုံနေအတိတ်ကဆိုးတဲ့အကြောင်းရှိခဲ့လို့အခုဆိုးတာလားကြုံတာရှိတယ်မလားဒီခန္ဓာရလို့ဒီခန္ဓာအိုးတဲ့သဘောနာတဲ့သဘောတွေဖြေရတယ်မပိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုသိလို့ရှင်ဒါတရားသဘောပဲမိမိတယောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတတ္တဝါမှန်များဒီတိုင်းပဲသိလို့ရှင်တောကတွေပြိတိဝါတွေနည်းမသွားဘူးလားအမှန်တိုင်းသိရင်နည်းသွားတာအမှန်တိုင်းမသိငါမှဖြစ်ရလေခြင်းငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့တောကပြိတိဝါတွေများတော့အဲ့ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုကြာကြာနာသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့တန်ငါဖြစ်တယ်လိုက်နာတဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအဝေးအနီးဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ပိုင်းမနေနိုင်သိရင်ဘာဖရားရဲ့အဆုံးအမတန်မြတ်ကင်းရှင်းရဲရဲတင်းတင်းယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်မညံဖုန်ညံရတယ်အဲ့ဒီအစင်းနဲ့ပဲအာဘောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာဘောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအမြဲထူကြခြင်းအကျင့်ရထူကြခြင်းလွတ်မြောက်မှုရထူကြခြင်းတရားတော်ရကောင်းတဲ့အပေါ်ပါလေထူကြခြင်း၃ပါးအမြဲထူကြခြင်းအကျင့်ထူကြခြင်းလွတ်မြောက်မှုထူကြခြင်းထူကြခြင်း၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ငါဖျားကိုသာလျင်ရိုသေလေးမြပူဇော်တယ်အဲ့ဒီလိုအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့အထိငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဖရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာရရောက်တယ်တန်တရားကင်းရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်တော့အဲ့ဒီအကိဝေဒနာသစ္စကပရပိုင်ဟာဝိရောမသိလို့ရှင်မြောင်းဝါဒချင်းရှင်ပြန်မိတာတောင်းမှန်ပါလေအဲ့တော့တောင်းမှန်တယ်အဲ့နှစ်ဖြန်ကြလို့ရှင်ရှင်မြောင်းတဲ့ကယဟန်တော့900တပိတော့ဆွန့်ကတ်ချင်ပါတယ်ဖရာတပိတော့ဆွန့်ပိတ်သွားတယ်သူကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုန်လေးဆွေမင်းသားတွေကခိုင်းတာပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ကတ်လိုက်တော့မျက်ဖြန်ကြတော့မှမျက်စောပန်းတန်တော်မျက်တွေကြွားသွားကြတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအတ္တလားအနတ္တလားအဲဒီလောက်ကလေးဒါအခုဟာညာတပရိညာနဲ့သိတာတရားနာသောအဖြစ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တခါတန်မိုးနဲ့တလို့ယင်းထဲမှာဆွဲသွားအနတ္တဆိုတာဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တာပဲကိုဖြစ်ခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းလို့အနတ္တအစိုးမရဘူးဆိုပေနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးကောင်းရင်အကြောင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးပြည့်စုံမယ်အခုတော်ကောင်းတို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရာကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံမှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရမှာမလားအဲ့ဒါအနတ္တပဲအဲသူဖြစ်စုံတော့ဖြစ်တာပဲကွာလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်ရမလားဟုတ်ပါဘူးဒါအနတ္တကိုအဲကိုယ့်ဘက်ကိုမကြိုးစားဘဲနဲ့အနတ္တကိုဆွဲချရင်အဲ့ဒါမှားတယ်နော်ဆိုတော့အနတ္တဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးလည်းပြည့်စုံတယ်ကြည့်မြတ်တာဘုရားသိညာရအောင်

0: ယရနာမြတ်သုံးပါဆရာသမားတို့အယူသည်သည်မြတ်မြတ်နုံနုံရှိခိုးပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တဗနာမကုသုကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းနောက်ရှက်ခတ်သိမ်းကျင်းလွန်ငြိမ်းချဂုံဒီတာလင်းဖြစ်၍မိမိတို့လိုလားတောင်းတပန်းဆင်အပ်သောသုတုစုမြတ်နှင့်တကားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစည်းကိုးငှရအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေ။ဟံဗန္ဒီ ဣတရဏိနသဟ
1: ဣတရဏိနသဟ
0: အထေ

0: တ
1: ိတ
0: ဝတိတဝိတုကတတနာမလကနာ
1: ဝိလ
0: ေပနာ
1: ဒါရဏ
0: မန္တန
1: ာ
0: ဝိပုဒနာ

0: ေယော
1: ဟောတု
0: ဣမနိတိတရဏိနသဟအထင်္ဂသမဏဂဏံဘောဓရသီလံသရုကံကတ္တဝဓမ္မအပမဒိနတံပါတိထာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ဘောဓရလေး1389ခုနှစ်အဆုံးလာဇန်၄ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့30ရက်4လ2025နေ့ရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟအကြောင်းဤသာကြီးမှာကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး5ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့8နာရီဝိပဿနာရှုနည်းမူသေးစီဒုတိယပိုင်းတရားတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာလေးတွေဆွေးကြရအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိဟောအေးမရရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရာဘေဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိ
1: ဘေဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိ
0: ဆွဲလန်းနိုင်ရ
1: ဆွဲ

0: ွဲမှုကင်းပြောက်သည
1: ်
0: မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည
1: ်
0: စွဲမှုကင်းပြောက
1: ်
0: မလန်ပေါက
1: ်
0: ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီวิปัสสนาชุนี
1: วิปัสสนาชุนี
0: มุเตสี

ဝိပဿနာရှင်နေမှုတည်းစီရည်တော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုထားတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမှာအကုန်ပြည့်စုံမှာကျေးဇူးတော်အနန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုညတ္တဝါတွေအကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရဖို့တို့ရှေ့လမ်းကြောင်းပြီးသွားတာဒီမနေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘေဟာရှိွေဖြစ်တည်းဆွေလန်းနိုင်ရငါးခန္ဓာမှန်သွားရှိွေဖြစ်တည်းအဲ့ဒါစရဲအဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့အကျိုးတရားလည်းပြောခဲ့တယ်ရှိမနေရာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်အဲ့ဒါလည်းမနေ့ကရေးထားရင်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ရှိမနေရာသာသနာ

0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာမျက်လုံးအေးမြလူတော်ကျ
1: လူချိုးကြီးမစွာ

အဲ့ထဲမှာတစ်ခုလှမ်းကြည့်ရဒွါရလုံးကသုံးဖြာဆင်ကျဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လာဒွါရဆိုတာ6ဒွါရပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်မှုတရားထိုင်တဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဘယ်ဒွါရကအဝင်များမယ်ထင်လဲမနောဒွါရပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတွေးတာမျက်စိကလည်းတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်မကြည့်ပါနားလည်းပဲဘာမှဇာလန်းနေတဲ့ချင်းနေနားမထောင်ပါဘူးဇက်ကလည်းဘာမှမပြောပါဘူးအဲစိတ်ထဲကနေဖြစ်တတ်တယ်မနောဒွါရပေါ့လေအရင်ဆုံးတန်ဃာတော်တွေကိုအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့တန်ဃာတော်တွေမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့တရားအားထုတ်ပေးနဲ့မနောဒွာရမင်္ဂအဘတ်တင်မြတ်တင့်နေလားမသိဘူးဝိနည်းကုတ်ကုတ်ဆတရားအားထုတ်တဲ့သီလလုံပြီးမှအားထုတ်ရမယ်ပြောတယ်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစသည်အဖြစ်ပါဒုက္ကတုဒုဗ္ဗာတိတို့ပါစိတ်တို့နေတကိယပါစိတ်တို့အများကြီးပဲတန်ဃာတော်တွေမှာကိလေသာကြောင့်လည်းပဲတန်ဃာဒိဋ္ဌိတွေလည်းတင့်တဲ့ခါတင့်တယ်အဲတော့ငါဝလမဆောက်တည်ရသေးဘူးအဘတိလည်းပဲကျွလွန်ထားတဲ့ဒေသနာလည်းမကြားသေးတချို့အဘတ်တွေကြတော့ဒေသနာကြားလို့မရဝတ်ဆောက်တည်ရအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့သမင်တက်တက်တွေးတာမဟုတ်တရားထိုင်ရင်ပေါ်လာတဲ့ဒါဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတယ်ငါကျက်ကျန်းနန်းဝဏ္ဏီကိုမတင်ရသေးတော့အဘတ်တွေမှတင်နေလားမသိဘူးကိုပြောခဲ့တာတွေဆိုခဲ့တာတွေဝဏ္ဏီတော်နဲ့မတောက်တခေါက်ပေါ်လေလေ့လာကြည့်တော့ရာမောရာကသသံဃာတော်ဒီမှာဒုက္ခသည်ဆိုရအပတင်ငန်းနဲ့ဖုံနဲ့ထိကြတော့မှပဲဖုံနေပေသွားရင်လည်းအဲ့ဒါအဘကတင်ဒီကိယ85မှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့တော့အဘတွေတင်နေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားသာထုတ်တယ်မစင်ကြယ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာကုကုဆာပူပန်တာပေါ့ဘောတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတွေးပြီးတော့ပူပန်တော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အားထုတ်လို့ကောင်းကောင်းမကောင်းဒါအစာပိုင်းမှာတော်တော်ဖြစ်တာပါပဲအဲလူတွေမှာဆိုလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ကိုပြောတာတော့စေရနာနဲ့ပြောတာပဲယောဂီဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတာတစ္ဆာစကားပဲအမှန်တိုင်းပြောတာဒါပဲနဲ့လို့ကိုကြောင့်များဒီများထိခိုက်သွားသလားမသိဘူးတို့လောတို့လောပေါ့ဇာနေရတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတို့လောတို့လောဖြစ်တတ်တာတွေကိုတရားလဲနာရမယ်ဝိပဿနာစဉ်းမြဲတိုင်းအားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအကုန်လုံးပြည့်လဲသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတထေသတယောက်ဟာသရတရားတွေအမတန်ကောင်းတယ်မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိသည်မြတ်ပစ္စည်းတွေခဏခဏလှူတယ်အိမ်မှာဆုံးခံကြွတဲ့ဘုရောတပါရှိအတုဆရာသမားကိုမေးတယ်သန္တရာဝဆင်းရများများလွတ်ချင်တယ်ဖျားသန္တရာအိယအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေနာထားတော့မင်းအဲ့လိုဆိုမင်းဒါနာပြုအပြုတယ်အဲ့ငါးပါးသီလဆောင်ဆောင်တယ်ရှစ်ပါးသီလဆောင်လိုက်ဆောင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုသာသနာတော်နဲ့သာသနာတော်ကိုတခါတည်းရဲရဲရောရောဒါနာပြုဖို့လဲဆောင်ရဲရောရောလှူတာသူစိတ်ကအမြဲတမ်းစေတနာထက်သန်နေတော့ဒါနာရောသီလရောအားမရနိုင်အောင်ဖြစ်အဆုံးအကြွားနေတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကိုသူရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမေးလျှောက်တော့တရားဝဆင်းရမြန်မြန်လွတ်ချင်ပါတယ်ဖျားအဲ့ဒါတပိတော့အရှင်မပြောတဲ့အတိုင်းသာသနာအတွက်တပိတော့ပစ္စည်းတွေထူပါတယ်
ရှင်ဘာသီလာလည်းမြဲဆောင်ပါတယ်အေးမင်းတို့စိတ်သက်သန်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ယဟန်ဝဲယဟန်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်မင်းလိုချင်တဲ့မညံဖွညံများများရလိမ့်မယ်ညာလို့ဆိုရင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဖရားဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တာပေါ့ဘယ်တော့ကမောဖတ်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ပဇေဆရာကဝင်နီးတွေတင်ပေးတယ်ဝင်နီးတွေနာလို့ပေါ့အဘတ်တွေတင်မွန်တယ်လို့ပြောရင်အဘတ်တဲ့နဲ့တလူနေအဘတ်တဲ့နဲ့အဘတ်အသေးတွေရောအကြီးတွေရောအများကြီးပဲညနေ29သွဲဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ချက်လိုက်ရင်ဂရီ9000ဆိုနေတော့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အဘတ်တွေစိတ်ညက်သွားတယ်ဟာအများကြီးပဲကမောဇာဆရာကလည်းပဲအဘိဓမ္မာတွေသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲသူကျတော့စိတ်နဲ့အဓိကဆိုင်ဝဏ္ဏီကတော့မနောဓဝရီအနာပတ္တိဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြာရင်အဘမသိဘူးအဘိဓမ္မာကြတော့စိတ်ပါပြည့်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပြည့်ဖြစ်တဲ့အမလောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့လေကာမဝိတ္တဖြာဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တစသည်အဖြစ်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့ဆရာတော်တွေကတော့ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်တပည့်တွေကလည်းဉာဏ်ထက်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာတွေဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမနာရန်သင်ဥပ္ပဇေဆရာလည်းဝင်လေးတွေတင်ဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားမှာလက်တောင်မှာဆမ်းမှုခဲ့နေလက်ဆမ်းနိုင်အဘသက်မှာကြောက်နေဟာနဲ့အိမ်မနေပြီးတော့လှူတန်းပေးကမ်းပြီးတော့နေတာတော်သေးတယ်အခုအဘတွေတင်နေအဘကလေးနည်းနည်းတင်တော့အဲ့အဘနဲ့တင်ရင်ပဲကြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခပဲအဘကလည်းမတင်အောင်ဘလိုလုံးနေရမှောင်းမသိဘူးအများကြီးပဲအဘသင်မြန်လဲအပယ်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဘလိုမှမပျော်တော့အစတော့မညံဖုန်ညံမြန်မြန်ရအောင်ဆိုဝင်လိုက်တာသာသနာ့ဘုံရောက်တော့မပျော်တော့စိတ်ထဲမှာအပယ်ကြတော့မှာပဲအပယ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့စာလဲမအံပြဖူးကမ္မထံလဲမထိုင်ပြဖူးအဲ့ဒါမှကိုရင်လေးတွေကအရှင်ပြကြည့်ရတာဟိုတုန်းကလူစာလေးပဲယခုစာလည်းမကျဘူးကမ္မထာလည်းမထိုင်ဘူး။ဒါဝိဇ္ဇဆရာရှိခေါ်သွား။ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတပည့်တော်လူထွက်ခြင်းလို့ဖရာ။အဲလူထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုနေဦး။တမ္မထွန်းတော်မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားမယ်ဆိုအဲဝိဇ္ဇဆရာမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွား။မြတ်စွာဘုရားတော့တန်းသိတယ်ဗျ။ကျတဲ့ဘာဖြစ်လို့လူထွက်ချင်တာလဲဝဏ္ဏီတရားလည်းအများကြီးပဲဖျားအဘိဓမ္မာဆရာကလည်းသင်ပေးတဲ့စိတ်တွေကောင်းမွန်မထားဘူးလည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့လူထွက်ပြီးတော့ပဲအိမ်မှာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါချစ်တာအများကြီးမထိန်တဲ့တစ်ခုတည်းပဲထိန်တစ်ခုတည်းပဲထိန်ရမယ်ဆိုရင်ချစ်တာနေနိုင်မလားအတစ်ခုတည်းဆိုရင်ပြီးတော့ထိန်နိုင်ပါတယ်ဖျားဟုတ်ဟာအများကြီးဆိုတော့ပြီးတော့မထိန်နိုင်ဘူးအဲ့တခုတည်းပဲထိတခုတည်းကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုယ်သာထိစိတ်တခုထိအာလုံးငြိမ့်စံစိတ်ကိုယ်သာထိဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားလိုက်တော့မှဟောလူလည်းမထွက်ဖြစ်တော့တရားရရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူသူငါငါအပြစ်ကင်းတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးသူကလည်းသူရှိကြတာကြီးပဲမရှိမှပရိပရာတော့ယူတတ်ရစိတ်ထိန်ပြီးတာပဲကွာသီလတွေလုံးလုံးမလုံးလုံးဝိပဿနာရှုမှတ်နေပြီးတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအဆွန်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်သီလထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဖရာဟောထားတာကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ငါမှားခဲ့တယ်ငါမှားခဲ့တယ်အဲ့လိုကုတ်ကုတ်ဆာဖြစ်နေရင်လည်းမှားတယ်အလေလံပါလဲဆိုတော့ကိုမှန်းမှန်းသိရင်စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ကြမမအောင်ထင်းသေးလိုက်အခုအချိန်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ခုချိန်မှာငါအစသာရထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နေတဲ့ခုချိန်မှာစင်ကြဲနေလူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စင်ကြဲတာပေါ့ဟိုနေ့ဟိုနေ့ဒီတော့ကပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေယူကြရတယ်မာရတယ်လည်းရှင်းရှင်းပဲပြည့်ရှိတယ်ရှင်းမယ်အခုရှင်းပါသီလာယူထားတယ်အခုစင်ကြဲသွားပြီစင်စင်ကြဲကြဲပဲစင်ကြဲပင်နဲ့လို့ကိုကနီလမ်းမသိတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြန်တွေးနေ
ိုးတော့ကိုမိခင်ဖခင်နဲ့နေကြလို့မိခင်ဖခင်နဲ့ပြပြဲဩခဲ့မိတာဆဲခဲ့မိတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲကိုမားခဲ့တာလေးပြန်တွေ့ပြီးကိုကုဆာခုမှပေါ်လာတာဟုတ်ကိုကုဆာဖြစ်တတ်တယ်အဲကိုသတင်းသုံးမော်အချင်းချင်းလည်းတို့ပြောမိလို့ကိုကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်ယဟန်တန်ကတော့ပိုးတော်ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဘလို့အပတ်တဲ့နဲ့ဘလို့အပတ်တဲ့ခုအချိန်မှာအဲ့ဓာတွေကိုဝိပဿနာနီးနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှုမှတ်လိုက်အခုကိုပဲသမာဓိရနိုင်တယ်အဲ့လိုသမာဓိရနိုင်တယ်ဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျမ်းဂန်တော့မတွေ့ဘူးဘုဇဏုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအာထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိုက်လျောက်သမာဓိရတယ်မြတ်တိဖူတွေရတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဘတ်တွေဆိုတာမကင်းဘူးအ ਨੇ ဆုံးဒုပ္ပါတိတို့ဒုက္ခတို့တော့ရှိတာဒီရှုရအာယုမှာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကျွမ်းနေတော့မှပေါ်လာတယ်။နာတော့မှားခဲ့တာဒီပါးလေးအပြစ်တင်တာအဲ့ဒါမှတ်ပြစ်တယ်။သတိရတယ်သတိရတယ်အောင်းမင်းအောင်းမင်းလေး။နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ပီတိပတ္တိတွေဖြစ်တယ်။ကြက်သိင်းနေဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းထားပြီးစမာဓိတွေဖြစ်တယ်။ဒါမှမှအကုန်လုံးဆင်ယဟန္တာတွေလို့ဆင်ကျဲနေတာမဟုတ်ထိုင်လျောက်တော့ထိုင်လျောက်ရှိပင်နဲ့နီလန်းကမှန်းနေတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အရန်ကုတ်ကုတ်ဆာမဖြစ်ဖို့ဒါပဲနဲ့လို့ကိုတာမှန်းမှန်းသိနေနောက်ကြအတာလေးဆင်ခြင်လိုက်ပြီးတာပဲအခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပူလောင်မနေနဲ့အချိန်နေနှမျောဖို့ကောင်းအခုချိန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်တမတ်တမတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်နီးသွားတာရန်တန်ကတော်တွေလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိပါရဲ့တချို့ဝိနည်းကုတ်ကုတ်ဆာကြောင့်အားပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့ထွက်သွားဆုံးရှုံးသွားအဲ့ဒါကိုမကောင်းမှန်းသိရင်ဟိုတုန်းကမှားတော့မတတ်နဲ့မမသောရှင်နေမသိသောစေတမဆိုမှားဘူးကြတာကြီးပဲခုချိန်မှာတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ဆင်ញင်လိုက်ဩစိတ်တွေညင်တဲ့အောင်သမာဓိရဖို့အတွက်သဒ္ဒရာသီလတွေအပြည့်မရှိအောင်ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းမယ်ထင်းထင်းလိုက်အမှားဟာအမှန်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးတယ်တို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာအရပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်မကောင်းဘူးသို့တော်လည်းအကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်။ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနာဓမ္မာနကေတင်စီဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောရှင်းရှင်းကအကုသိုလ်ဖြစ်ပေနဲ့တချို့ချို့အကုသိုလ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးမဖို့တွေတော်ဖြစ်တယ်။တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်ချင်းမင်းနဲ့တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်လုံးလုံးနေတယ်လုံးလုံးရင်းနဲ့မောပန်းတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကရေဘူးထားတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ရေတောက်မကြံတော့ကိုယ့်ရေဘူးတွေကရေကိုမတောက်ချင်ငါရေဘူးတွေကရေတောက်လိုက်ရင်ကုန်သွားမယ်သူတငယ်ချင်းရေဘူးကိုယူတော့သူတငယ်ချင်းကဟိုးအဝေးမှာအလုံးလို့တော့မမြင်အောင်ယူတော့လိုက်တယ်ယူတော့ပြီးတော့ပြန်ထားခဲ့သူရေဘူးတော့သူမတောက်ဘူးအဲနောက်တစ်ပါးလေးလောက်ပြီးတော့ညနေပြီးသွားရေမိုးချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ဗာရင်နန်းလောက်ခဲ့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟာဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့ရေလေးတောင်မှငါခိုးတောင်မိခဲ့တယ်ဒါလို့သာခိုးကျင်ဝှက်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်ငါတော့အပေကနေခေါင်းပြူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတခါတည်းအကြီးကျယ်တန်ဝေကလည်းရပြီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေကြောက်စိတ်ကိုရှုမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်တင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရေခိုးမိတဲ့အာဟုသောအနေတစ်ခါသူ့ကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်လုပ်ပြီးရှုမှတ်လိုက်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်သာသနာ့ဘုရားရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းအာဟုသောနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကုသိုလ်ကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့တစ်ခါတည်းမှာခြေသွေးပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာတို့တန်ခါတွေနဲ့အာဘထိုင်းလျောက်ရှိတာပဲလူတွေလည်းပဲဒီလိုပဲကျက်တူဘက်တည်းမတတ်တော့လဲပြောမဆုံးမလေးတွေပြောတာတော့အမှန်ပဲမှန်တိုင်းပြောတာပဲသို့တော်လဲစိတ်ထဲမှာတဏှာကုတ်ကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဝိပဿနာအဖို့တန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပစ္စုပ္ပန်မှာကိုပဲဒီဒေါသတန်ရောစင်ကိုပယ်တတ်နိုင်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့သောကရောက်တာတော့ငါကြောင့်များပါဖြစ်သွားလဲဆိုတာဒေါသသဘောတွေဒေါသတောကတွေရိုက်ချင်နှက်ချင်တတ်ချင်လဲဆိုတာတက်ကြွတဲ့ဒေါသစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကဆုံးနေတဲ့ဒေါသထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒေါသဖ
ြစ်နေတယ်ဒေါသကိလေသာဖြစ်နေတမာတိလည်းမရဘူးပညာလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကိုမိတို့အသုံးချရအဲ့လိုအသုံးချရလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကသတိရရင်သတိရတယ်သတိရတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုရင်လည်းဆိုတယ်နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါတွေဟာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆိုတာသိပညာတက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့တခါတည်းဟန်ကြရင်မိကိုမိမိအားငယ်တဲ့တဲ့ငါပြောလို့များဘာများဖြစ်သွားသလဲငါပြောလို့များထိရသွားတာမှန်မှန် तू ကတော့ဘာမှယောဂီလို့ပြောတာကိုကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းမသိဘူး။ဘယ်သူမှဘာမှပြန်မပြောဘူး။ तू သဘောနဲ့ तू ပို့တဲ့နေခါပို့တယ်မပို့တဲ့နေခါလည်းမပို့စိတ်ထဲမှာတန်လျာမဖြစ်ဘူးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာထားဘူးအဲ့တော့အရှင်မြတ်တည်းအများသောအားဖြင့်ပေါ့လေပြောလို့ဆိုနေမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ထိုးရအောင်မခွင်းလို့ပြီးသားပဲတကယ်တကယ်ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တရားအဲ့တော့မိမိတို့အထိုက်လျောက်ပြောမဆုံးမရှိသူလဲအဲ့ဒါရှုမှတ်ပလိုက်အဲ့ဒီတန်တရားဟာမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့တခါတည်းပင်ပန်းခံပြီးအားထုတ်ကြရတာဟာမှားများမှားသွားလားမသိဘူးရှင်မြန်းဖြစ်သွားအဲ့တန်ရတယ်မဝင်သေးနဲ့ဟာလိကြလို့ရှင်တစ်ဖက်ကလူကဘာမှတော့မသိဘူးကိုဘကိုထင်းနေတာအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်လို့တကယ်ပြောပြီလို့တကယ်ကြားလို့တကယ်ထင်းသွားလဲဝင်ချတောင်းမှလိုက်ပြီးတော့ကိုဘကိုဆက်အားထုတ်ခုဟာကဘယ်သူမှမသိဘူးကိုဘကိုဆက်အားထုတ်ကိုပြောမှဆိုမှရှိကြတာလေးတွေကိုယောဂီအချင်းချင်းလည်းပဲပြောမှဆိုကြရှိကြတာလေးတွေအဲကိုစိတ်ထဲမှာတန်ရဖြစ်တာလေးတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲတတိယအန္တရာယ်တည်းမှတ်လိုက်ဆိုရင်ဆိုရင်လည်းမှတ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့သဘောလေးဟာပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားတာပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာငါပဲဆိုရင်တာငါပဲပြောတာငါလည်းမဟုတ်ရုပ်တည်နာနေပဲဆိုရင်တာလည်းဘယ်သူကဆိုရင်တာလဲယုတ်တင်နံနေပဲမလားသူတော်အဲယုတ်တင်နံနေသိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တဲ့သဘောလေးတွေဝန်တဲ့သဘောလေးတွေပါပဲဖြစ်အကုန်ရှုမလိုက်တော့ဩခဏပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လဲဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာဒါဆိုရင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့သူကနဲပါတယ်ယောဂီတို့ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လားယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာပဲကိုယ်ရင်ကဘာဖြစ်တာများမထင်လဲလို့လောဘတွေတခါတခါမလာဘူးလားဟုတ်ယောဂီတို့စကံမွေးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောဘကပြောတယ်တို့လဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနဲ့မင်းတို့သွားကြတဲ့အနေအထားငါလိုက်မှာပဲလောဘတဏှာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းလို့အဲကိုစားကတောက်ခဲ့တာလေအတူတူနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တာလေတကိုယ်ကြီးတခါရသမားလည်းဖြစ်တာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲစပြီးပရိသန်နေနေတည်းကဘဝနိကန်တိတဏှာနဲ့หนีလာတာအဲ့တဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဇမယေမကောင်းတော့လဲဇမယေမကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ဇမယေကောင်းလို့လဲတဏှာဝင်လာဟိုဘက်အဆုံးတစ်ဘက်အဆုံးကိုအမြဲတမ်းရောက်စားတော့မကောင်းမှုတွေထဲမကောင်းမှုဆိုဒေါသတောကတွေဖြစ်အဲဘောဘဖြစ်ဖို့နဲ့အားသေးတွေတောက်ပြီးတော့အားရှိလာပြန်တော့လည်းပဲဘလူကလာပြန်တို့တို့ပြောပါဆိုတော့ဟုတ်လားအရန်ကျဲသွားမှဆိုအဲ့တော့အားရှိလာပြန်တော့လည်းလောဘလားဒါကြောင့်မို့ယဟန်သံဃာတို့လည်းအားသေးကိုအကုန်လုံးမတောက်ရဘူးနည်းနည်းနည်းနည်းတောက်ပါလားအများကြီးမတောက်ရဘူးယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့တော့နည်းနည်းပဲတောက်ရတယ်သူကချမ်းမထားနဲ့တို့လည်းလိုက်မှာပဲတဲ့အဲလိုက်လာတာပဲငယ်ပေါင်းလေသူတော်အောင်ဝိပဿနာကကြီးမှပေါင်းတာကြီးပေါင်းတဏှာကငယ်ငယ်လေးတွေကပေါင်းလာတာငယ်ပေါင်းဒါလိုက်တာမယ်အဲတဏှာနဲ့အတူတူတွဲပဲတဏှာနဲ့တွဲပဲကပါလေဒေါသအဲဒေါသဆိုတော့ကိုယ်ကုသဘူးသူလည်းပါလာတာဒီခုဖြစ်မြင်မှားလေခြင်းမှားလေခြင်းငါကြောင့်မှဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟာမျိုးမျိုးပဲအကောင်လေးတွေတက်နေမိတဲ့တောင်မှပဲဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလဲစိတ်ထဲမှာကိုယ်ကုသဖြစ်တဲ့တဏှာပြီသမင်တက်တဲ့ကောသေသေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးမလွတ်မလပ်တော့နင်းမိတယ်ကုတ်ကုဆာမဖြစ်နဲ့အဲဓာမြစ်တာပို့လိုက်ဟ
ောက်တစ်ခါကိုယ့်ဘက်ကိုမှတ်ပလိုက်အဲနောက်တစ်ခါသွားလို့ရှိရင်မနှင်းမိအောင်အောက်ကိုကြည့်သွားပေါ့အောက်ကိုကြည့်မသွားဘဲနဲ့သွားရင်အောက်အကောင်လေးတွေကအများကြီးပဲပျော်စိတ်တွေကအများကြီးပဲတက်နေပြီကမှကိုယ်ကိုဆဖြစ်တတ်တယ်အတဏ္ဍင်းဆုံးရှောင်းသွားရှောင်းသွားရဲ့ဂျားရဲရမှာနင်းမြင်တော့ဩသတ္တဝါကံတစ်ခုပဲသူကံနဲ့သူပဲဆိုတော့ဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ကိုတရားကိုရှုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကုသတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲရှုမှတ်ပြရမယ်တတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေလာရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲအဲရှုမှတ်မယ်သူကတော့ခဏခဏလာတာပေါ့ကိုကုသသမားတရားနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်လောဘကတော့အကုန်လာတယ်ဘုံကြီးတွေလည်းလာတာပဲအနာဂံယဟန္တာတွေမှာမဟုတ်တာလာလာပဲတရားထိုင်သူကလာတာလာလာနှုတ်ဆက်တယ်တော်ကြမ်းလာနှုတ်ဆက်တော်ကြမ်းလာနှုတ်ဆက်အဲဒီကနေပြီးတော့ရှင်နိမန်နီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြေးတဲ့ရှင်နိမန်နီကျွမ်းကျင်တာတော့သူလာရင်တတ်မှတ်လိုက်တာပဲလိုချင်လိုချင်နဲ့လိုချင်နဲ့တတ်မင်းနဲ့တတ်မင်းနဲ့တတ်မတ်တဲ့ကောင်းရင်လည်းကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့စသည်အပြင်ဇက်တိုက်တွန့်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပဲတော့ဗါလည်းခဏပဲနောက်ကျတော့ပါသွားတာအကူကမမဖဲနဲ့အသားလေးစိန်ခမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကမပြန်တော့ဘူးဗျာအဲ့မှာပဲနေတော့မှာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာတော့အများဆုံးဖြစ်တာကတော့လောဘပါပဲဒေါသတို့ပါတို့ကဖြစ်နေပါတယ်ဟောနောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့ကဒါတော့တဏှာကြီးကြောလာမှအများဆုံးပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါဟာလေအမှန်မှန်တရားပြနေတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြသိကုန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အောင်းမေ့နေတယ်စားနိုင်တော့နိုင်စသရရဝင်ငွေတွေကောင်းနေတော့တကယ်တော့မချမ်းသာဘူးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိလာတယ်ပျောစိတ်တရားအပေါ်အကျအောက်ကခန္ဓာအောက်ကနာရာတစ်မျိုးအပေါ်ပျောစိတ်ကြလို့တခါတည်းကြိုက်တာတစ်မျိုးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိုင်းညှင်းတဲ့တော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးအဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုသိတာညံမဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုသိအောင်ကိုအစစအရာရှုမှတ်နေရဒီဆင်းဟာပြစ်လဲပြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးဒီဆင်းရဲသေးသေးလေးကိုသဘောပေါက်မှဆင်းရဲကြီးကြီးကိုသဘောပေါက်ပြီးကြောက်ပြီးဆင်းရဲကြီးကလွတ်အောင်ရှောင်မှာပေါ့ဆင်းရဲသေးသေးလေးတွေကိုမှသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမယ်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီပဲသွားတာဘိုးတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခအပယ်လေးပါဒုက္ခကိုမကြောက်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်ကြောက်တယ်လို့ပဲပြောမှာပဲကြောက်ရင်အိုနာတယ်လွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဝိပဿနာပဲအားထုတ်တော့တယောက်တည်းနေပြီးအားထုတ်တော့လို့ပြောရင်လုံနိုင်ပါ့မလားလုံနိုင်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကြောက်တယ်ပဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာကိုပဲသွားတယ်ဥပမာပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဘုကောင်လေးတွေကအခုဘိုးမသိဘာမသိပလူလေးတွေကြည့်ပါလားရှေ့သွားရင်ရေအိုင်ကြီးရေထဲကျသေးမယ်လူတွေသွားနေတဲ့နေရာဖြတ်သွားရင်ငါအနှင်းခံပြီးသေးမယ်အဲ့သူသိပါမလားမသိဘူးဒီနေရာပြောစိတ်အတန်းကြီးရှိရင်ငါသွားရင်ငါဝိုင်းကြိုက်တော့မှာပဲသိပါမလားမသိတော့အဲ့ဒီဝတ်တဲ့တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေလိုပဲပုရုဇဉ်တွေလည်းပဲဩတာဒုက္ခသမိဒုက္ခဆွေဒုက္ခမြို့ဒုက္ခသာဝဝနေဒုက္ခ96ပါးယောဂဝိရဏဒုက္ခနေဆက်နေပါလားလို့အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုပဲဥတည်သွားတယ်ပလူလေးတွေလိုပဲဒုက္ခတွေရှိဥတည်သွားတာဘာသစ္စာဖြစ်မလဲဒုက္ခတွေရှိမရောက်သေးဘူးရောက်အောင်သွားနေသမုဒယတဲ့အဲသမုဒယဆိုတာသိတယ်မလားသူတော်ကောင်းလို့သိရင်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဥတည်သွားနေသံဃာ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့တွေ့တာဖို့မှန်မောဖို့အဲ့ဒါကိုပဲစာဖွဲ့ပြီးတော့အမတန်တွေ့တာတဲ့အကြောင်းမှန်မောတဲ့အကြောင်းဘရောမမေ့မရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ဖို့သွားနာမလားအစတော့မသိတော့တော့အဲ့ဒါတွေဟာဩလူ့ဘဝဆိုတာဒါဒီလိုပဲခံစားမှာပဲဒါမှလူဖြစ်ရကြုံနာမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေမနာခင်တုန်းကတော့တရားဓမ္မတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာနေတာကိုဘယ်သူမှကိုယ်ဒုက္ခတွင်းတဲ့ကိုတွန့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူး။စားကြောင်သမီးကြောင်ဆွေကြောင်မျိုးကြောင်ဘလူမှလက်ညှိုးမထိုးနဲ့။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်တာမလား။ကိုယ်ကသွားပြီးတွေ့တာလား။ဟိုဘေးကလူကကျုပ်ကိုလားတွေ့တာပါ။ကျုပ်ကိုလှုပ်ကြွေးပါလို့ဘလူမှမပြောဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသွားပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့
အာမခံရဲရဲနဲ့လှုပ်ကြွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာမလားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နေအောင်ဝိပဿနာအားထုတ်နေတာပဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာအကျမ်းစာကြီးပေါ့ဗျာအခုအနုစာကလောဘအနုစာတွေဒေါသအနုစာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာခုနအကျမ်းစာကြီးကတော့တခုလုံးဖြစ်တာခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပြောနေတာဟုတ်လားအဲဆိုရင်ရတာနဲ့ဝန်နေရတာနဲ့အဲစိတ်ထဲမှာငါးကြောင်များပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးအကုန်မှတ်ပြစ်သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာတွေပဲနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့တမာတိပညာတွေမရတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကုသဖြစ်နေလို့ချင်းတို့တန်ခါတွေလည်းကိုယ်ကုသဖြစ်နေတရားမထုတ်ဖြစ်တော့သီလစင်ကြယ်မှပဲအာထုတ်တော့မယ်ဝိတ္တိပါတိဆောက်တည်ပြီးတော့မှအခုကမစင်ကြယ်ဘူးစင်ကြယ်မှဆိုစင်ကြယ်ဖို့ဆောင်ရတာနဲ့တရားတွေမလို့ဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်တော့မရတော့အခုတည်းအာထုတ်တာနောက်အချိန်နေပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်အခုအချိန်ရသွားတော့ဆောက်လဲဆောက်တည်ရောတန့်ရတာပဲတခါတည်းခုတည်းကမလို့တဲ့အခါကျတော့ပော့ဆာသွားတယ်ပထမတော့ကြောက်သလိုနဲ့နောက်ကျမကြောက်တော့ဘူးကျွလွန်ပင်းရင်ကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းရင်ကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းရင်ကျွလွန်ရင်ဒါလို့ဖြစ်ဝိပဿနာအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားခဲ့တာတော့မှားခဲ့တာဝိပဿနာအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါအပြစ်ကိုတကယ်မြင်လာမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အချိန်နေပြီးရင်ပေးသလိုဆောက်ပြီးလိုက်စင်ကြယ်သွားတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ညင်မမှုမရှိတော့ဝိပဿနာအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောက်တလုံးလုံးပါလုံးနဲ့ဒီပုတ်သေးကဒီပဲပဲတော်ကြရလဲကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်အဲကျူးမဆိုင်တော့အဲ့တော့အားလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းဆုံးမတတ်တဲ့ဒီလောက်ကိုလည်းပဲအတတ်နဲ့တတ်နိုင်ဆုံးထင်းသိမ့်နေအတတ်နိုင်တော့ဆိုအကုန်လုံးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာကိုတတ်နိုင်တယ်တော့အများန်းထင်းသိမ့်တယ်အဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲဆိုတော့အဓိကပါပါလိမ့်စိတ်ပါအဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲစိတ်တကူထင်းအားလုံးချင်းစိတ်တတဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝံစိတ်တတစိတ်ရဓမ္မထောသမထဝိပဿနာတို့ဖြင့်ဆုံးမခြင်းသည်တာရုကောင်း၏စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝံတန်တန်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုပြောဆောင်နိုင်ပါ၏အဲ့တော့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရှင်နောက်ကြလို့သီလလည်းလုံးလာမယ်အော်နောက်ကြလို့သမာဓိလည်းအားကောင်းလာမယ်နောက်ကြတော့ပညာတွေလည်းအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားမယ်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုလုံးဝမယ်ပရိယတ္တိအနေနဲ့ဒေသနကမနီးအယသီလတမာရိပညာဇလိုရေးရပညာကိုအရင်စမယ်သီလအစရသီလတမာရိပညာလက်တွေ့ကြတော့ပညာအစတာဥမာကိုရင်လေးတွေခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ဘာမှ7ပါးသီလမပေးရသေးပါဘူးစရိတ်တည်းကကေတံလောမနခတန္တတဇောနေတမမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တဟောသီလရှင်လေးတွေဆိုရင်လေကေတာသုံးညာအတ္တနာဝအတ္တနိယေနာဝအဲ့ဒါပညာတွေပဲဒီဆံမင်းအမွေးခြေသေးလက်သေးသွားအရေးဟဲ့ခဏကမှရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးခေါင်းရိုက်တရားသင်ပေးရအဲတချို့ကိုရင်လေးတွေဆိုရင်ပါရမီပါလိုက်ခေါင်းရိုက်တရားသောတာပန်တရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တို့လည်းပဲခေါင်းရိုက်တာခဏခဏရိုက်နေပဲကြာလာပြီ။အဲချက်ချင်းမဖြစ်လည်းပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုဝမဲ့အလို့ကိုဆင်ရင်လို့ရှိရင်ခုမဖြစ်လည်းနောင်ဖြစ်မှာပဲ။ရင်းချက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆန်ချပြီးလို့လည်းပြီးရောတခါတည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတာ။ဒါလို့ယဟန္တာကိုရင်လေးတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါပညာအစားလားအလုံးလုံးတာပညာအစားလား။နောက်မှတမာတိပညာသွားတာ။ဒါတော့ကတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာလည်းအစာဆုံးအားထုတ်နည်းကိုအရင်မနာကြဘူးလား။အဲ့ဒါပညာပဲညာတပညာလေတမာတိတပြားမှမရှိသေးဘူးတိလာလည်းမယူပါတိလာလည်းမစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒါပညာပြောတယ်ဘလို့မှဘလို့မှဘလို့မှဘလို့ရှုဘလို့အားထုတ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတိလာလည်းစင်ကြယ်သွားတမာတိတည်းရဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ဒါလေးသဘောပေါက်တိလာကိုပြစ်ပယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိလာကိုမယူသင့်နဲ့လိုပါဘူးကွာအားထုတ်ပြီးတာပဲဆိုအဆုံးရောက်သွားမယ်မှားတယ်ဘုရားစကားကိုသွားပြီးကျိုးလွန်ရင်ပယ်ကြပါမယ်ဒီလားလဲစောင့်ရှောက်ရမှာပဲသို့သောလက်တွေ့လို့တဲ့ခွာပညာဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့စိတ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ရှုမှတ်နိုင်လို့ရှင်ဒီလားအထိုးတည်းလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြီးစောင့်နေရတဲ့ဒီလားမဟုတ်တော့ဥပမာစိတ်ဟာစိတ်ဟာအမှန်တန်ကြီးတဲ့တစ်တုံးကြီးကိုဆွဲနိုင်မှာ
စိတ်ဟာလေဆွဲနိုင်မှာမလားသူတော်ကောင်းလို့မဆွဲနိုင်ဘူးရွေ့တော်ရွေ့မောင်းလို့စင်ပြောင်ကြီးကတော့အသာလေးဆွဲနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာကတရားအားမထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တရားအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာစင်ပြောင်ကြီးတဲ့ဘုရားကစိတ်မဆွဲနိုင်တဲ့တတုံးကြီးကိုစင်ပြောင်ကြီးကအသာလေးဆွဲတယ်တမန်ပုထုဇဉ်နဲ့မဆောင်နိုင်တဲ့သီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝင်ကြီးကိုစိတ်ကိုဆုံးမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတားလေးဆောင်ရနေဘာမှမပင်မအောင်ညသမစားပဲနဲ့နေနိုင်တယ်ကာမဂုဏ်တွေမခံစားပဲနဲ့နေနိုင်တယ်လက်တွေ့မခံစားရလို့မစိတ်ထဲကနေဟိုတွေးဒီတွေးခုဆိုရင်ဖုံးနေပေါ့ဖုံးနေပို့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းမလာဘူးအစိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုနစိတ်လိုပဲကြည်ကျဲတဲ့တုံးကြီးကိုမဆွဲနိုင်ဘူးအဖို့တန်တဲ့သီလသမားကြီးပညာကိုဘလို့မှမထမ်းဆောင်နိုင်ဘူးမစင်မကျဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တွေများတာပေါ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစာပိုင်းတော့အပြစ်တွေရှိတယ်စိတ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းအပြစ်တွေကင်းစင်သွားတယ်ပြစ်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကျတော့ဟောမတ္တိဖူရိယသွားတာဒါကြောင့်မလို့အတိတ်တုန်းကပြီးကြတာတွေပြီးပြီအခုချိန်မှာတင်းတင်းရှုမှပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်ထဲမှာဆိုးရင်ဆိုးနေဝမ်းနေဝမ်းနေတဲ့စကြရပြင်းတင်းတင်းရှုမှလို့ရှင်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းသွားတာကိုသိအောင်ဝိပဿနာရှုနာမလားသူတော်အဲအဲ့ဒါသိတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဲသိအောင်လုပ်နေတာဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာပဲခုနကဝိပဿနာရှုနေမူသည်စီမနေ့တုန်းကရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလှကြိုးကြည်မာစွာဓွာရလုံးကသုံးပြဆင်ကျေဘဝဝဲခန့်ထဲမြင်းမြလာမနေ့ကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တခုပြောရအောင်ဘယ်နဲ့တိုင်ပေးမယ်ရုပ်ဆင်းကြည်လင်း

0: အယွင
1: ်
0: လက်ငင်းရမိတာအဲချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါရုပ်ဆင်းကြည်လင်းတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအထောက်နေတယ်သူများအထောက်တာလည်းကြည်ပေါ့တားမဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရှိမှလို့အရှိန်ဟုန်ရလာခက်တဲ့ရုပ်ဆင်းကကြည်လင်းသွားတယ်တွေးရကြည်တော့သားတွေပါကြည်လင်းသွားတယ်ဆူဆောင်းပြီးတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးသူကသူတားမဲတာမဲတာပဲကြည်လင်းပြီးတော့တခါတည်းကြည်ညိုစရာပဲသားဖြူတယ်ပြည့်ဖြူတယ်လျှောက်ကျွန်တော်ယောဂီတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ခဲ့ရစခန်းမဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီမအေးတွေပဲတက်50လောက်ပဲအောင်းမိတာ哦မေးကြည့်တော့တကယ်တကယ်မေးကြည့်တော့80နာကန်နေဒါမှမဟုတ်သူ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါ50လောက်ပဲအောင်းမိရနုနုပြိုပြိုလေးဖြစ်ဘုရားတို့ယောဂီတွေထဲမှာအများကြီးတွေ့ဥပါတယ်တရားကိုလည်းတကယ်ရှုမှတ်တယ်တကယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတော်မှငယ်တဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကကြီးတယ်ငယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည်လင်နေအဲ့ဒီအကျိုးကဘာကြောင့်ရပါလဲဝိပဿနာတရားတွေဇက်တိုက်ရှုမှတ်လို့ရတာတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေတရက်ရှုပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနေရင်တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားခုနှစ်ရှုမှတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနာနေရင်တော့ရကြမှာရမယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုလိုရှုမှတ်နေလို့ရှင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်နေတဲ့ရုပ်ရည်ရှင်နေဟာအသက်အရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲအတိတ်ပဲကြီးတော်လည်းပဲကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးညိုတရားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလောလောဆယ်ပြတ်ဆုတ်ပန်းမှာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေဝိပဿနာရှုမှတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေရုပ်ရှင်ကြီးလင်းဆက်ဆိုကြည့်ပါ

အဲချမ်းသာသူနာလို့ရရုပ်ရှင်ကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တိုးလာတဲ့ဉာဏ်မြင်တိုးလာဉာဏ်အမြင်တွေတိုးလာတယ်အစတော့ကနည်းနည်းပါးပါးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ဆဲနေတယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေဘူးဆဲတရားရှိဆဲပလိုက်တာပဲကျိန်တရားရှိကျိန်ပလိုက်တာပဲဝမ်းအောင်သားနေတယ်ကိုယ်ကဥစ္စာမဖြစ်တဲ့ပြင်ဝမ်းအောင်သားအောင်မယ်ဒါလို့ပြောမှဒီဟာလေဒါလို့ပြောမှဒီစကားနဲ့တန်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်ပြောလို့ဒီကောင်းလေးနဲ့မတန်ဘူးဒါလို့တခါလေစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတော့ဂုံယူနေဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကပြောတာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆဲဆိုဆဲဖို့ဆိုဖို့ပြောနေနည်းနည်းလေးပြောမိတယ်နဲ့နည်းနည်းလေးအပြုတ်မှုလေးမှားတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအော်ဒါမသိတော့ဘူးဆိုစိတ်ဆက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ရလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဉာဏ်ဉာဏ်တွေတိုးလာတာရုပ်တို့မက်တီဖိုတွေမရသေးဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဖြစ်လာသူများကိုမထိခိုက်စေခြင်းမူစိတ်ကောင်းအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လို့ခေါ်တယ်ငါကြောင့်များသူပါဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်ပြောတာမဲ့ဩငါကြောင့်များဒါလို့ဖြစ်သွားတာမသိဘူးအာနာရာတို့ခေတ္တမှာသူ့အတွက်ဩမပြောလို့များတခုဖြစ်သွားတာမသိဘူးအာနာရာအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာတွေပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဝါဒပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ကြောင့်သူများအတ္တမတတ်နဲ့ဖျားဟောတာသူများပစ္စည်းမခိုးနဲ့သူများသားများပြစ်မှာအဲ့ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်တွေကြီးပဲကိုကျင်းစာသိမရှိလို့တတ်ကြဖြတ်ကြတာခိုးကြသူများသားများပြစ်မှားကြလိမ်ပြောကြရက်သေးတာတောက်ကြကိုကျင်းစာသိမရှိလို့ကိုကျင်းစာသိရှင်ကိုယ်တန်ရင်မကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းပဲကြိုက်မလဲကိုပစ္စည်းခိုးရင်မကြိုက်တယ်လို့သူများတွေလည်းပဲကြိုက်ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုယ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုမကောင်းတာပြောတယ်ဆိုကိုမကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့မသိသိသိစိတ်ထဲမှာအပြစ်ကိုမလုံချင်တော့ပြစ်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကိုယ်တော်မကူးချင်တော့တကယ်အားထုတ်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကိုမကူးချင်တော့လက်ပစ်လို့ဖို့တော့ဘေးချိတ်ထားစိတ်ကူးတဲ့ရကိုမကူးချင်တော့အမရုတ်ခင်တော့ကတော့ခါတလေစိတ်ကူးမိအာတခါတလေตายာမိအဲအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုက်လျောက်ဖြစ်လာတော့စိတ်ကူးတာကိုပဲယွန်းလာတယ်ဒီကာမဂုဏ်တို့စိတ်ကူးတယ်မဟုတ်ဘလို့မသိသိစိတ်ကူး

0: ဘာမှလိမ်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကွာကိလေသာကိုဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ခဏပဲမှတ်ပလိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဉာဏ်နေတိုးလာတော့မလားအဲ့ဒီဉာဏ်မြန်နေတိုးလာတာဘာကြောင့်ပါလဲအဲဝိပဿနာတရားတွေနာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေလို့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတာမလားဆိုတော့ဘုရားတို့ယဟန်တော်တွေလည်းပဲပထမဝါငယ်တုန်းကထွက်ချင်တယ်တခါကြရင်သူများတွေကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ဗောဗျာဟောငါဘောကတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်တကောင်အတွက်ဖြစ်နေတယ်ထွက်ရင်ကောင်းမှာပဲအားမထုတ်ခင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩသနာတရားတွေပဲအမတန်ဖိုးတန်တဲ့လူဘောရပါရဲ့တဲ့အဖို့တန်တဲ့တရားတွေသူတို့အားထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးလုတ်တရှုပ်ဘုရားဒီတရားကိုကြားနာအားထုတ်ခွင့်ရတယ်ဗာနဲ့ဆာဆာဆာနဲ့ဆာဆာငပိရင်နဲ့ဆာဆာအားထုတ်ခွင့်ရတယ်ဝန်တာဖို့ကောင်းလိုက်တာဖရာကျေးဇူးတင်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကျေးဇူးတင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာဟိုတုန်းကကျေးဇူးတင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဝင်လာတာတော့မှပဲပြွတ်ပြွတ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာညာမရလို့လဲဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးဝိပဿနာအားထုတ်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်နေရတော့ကာမဂုဏ်ဘက်ကိုညှို့တဲ့စိတ်ကရောက်ပါအောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဝိပဿနာဇက်တိုက်မှန်နေဇက်တိုက်မရောက်ဘူးအဲမှတ်လို့နေတော့ရောက်တဲ့ခါရောက်တာပေါ့ဒါပဲအနုတ္တိယရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ကြောတူခဏပဲသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားရင်တော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့တို့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရသေးတော့လည်းပဲသူ့လိုပဲဖြစ်ကြောတူတယ်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပင်တယ်လို့အကြအေးမဖြစ်ဘူးဘသူတွေပါလိုက်ရတာဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောဂီတွေလည်းအထိုက်လျောက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာကိုပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နိုင်နေနေနေရှုမှတ်လိုက်ရင်အကြာကြီးဖြစ်ပါမလားအဲကြာကြီးမဖြစ်ဘူးခဏပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရဟဏမမဟုတ်သေးပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်ကြောတူသွားတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကြောတူသွားတယ်ဉာဏ်ပညာကြတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်တိုးတက်လာမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကယော့ယော့ယော့ယော့သွားတယ်အဲ့ဒါပါအားထုတ်လို့ပါလေအဲဝိပဿနာအားထုတ်လို့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုအောင်ရုပ်ဆင်းကြည်လင
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်တိုးလာစည်းစိမ်တက်မီ
1: တ
0: က်ရှိချမ်းသာမှန်မယွင
1: ်
0: လက်ငင်းရမီတာအဲတော်တော်ချမ်းသာတို့နားလည်ရရုပ်ဆင်းကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တို့လားစည်းစိမ်တက်မီတဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အာထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့သီလတွေလုံးမလာဘူးလားသတော်ကောင်းတို့ဟိုတုန်းကလည်းလုံနေသီလအတော့ပို့ပြီးလုံသွားတယ်ရိုးရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီသီလသဘောမျိုးကိုတခါလေစက္ကနနာလုံသွားတယ်ငါးပါးသီလရှစ်ပါးသီလရိုးရိုးမဟုတ်တော့အိန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုသတိပညာနဲ့ဆောင်းလျှောက်တာအိန္ဒြိယတံဝရသီလသီလကြီး၄ပါးတည်းမှာပါတယ်သူကတတိပြဋ္ဌာန်းတယ်ယောဂီတို့ရှုမှတ်နေတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတာမလားတတိပြဌာန်းတော့သီလဟာပို့ပြီးလုံညုံသွားတယ်ခုနကတော့အပြစ်အနာစာလေးတွေရှိတော့လဲပေါ်လာတဲ့သူကိုတစ်ခါတည်းမှတ်ပြလိုက်တစ်ခါတည်းစင်ကြဲသွားတယ်သွားရလာတာရှုနေပါလေပေးတယ်ဆေးကြောပြလိုက်တော့စင်ကြဲသွားတယ်လို့အဲ့ဒီသီလဟာစီးပွားဥစ္စာတို့အစုလိုက်အပုံလိုက်ရစေနိုင်တယ်သီလအာနိသင်မှာပါပါတယ်လောကီစီဝါရေးတွေစီဝါရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့တထည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလဥစွာလုံးလုံးအောင်ဆောက်သီလလုံးလုံးလို့ရှင်ဒီစီဝါရေးတွေအစဉ်ပြေးလာနိုင်တဲ့အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ဆိုဒီအကျင့်စာရိတ္တကြောင့်လူတွေလည်းပဲလေးစားတယ်အခုကိုယ်ဆောင်တဲ့တည်းစသည်အားဖြင့်အကုန်လုံးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စီဝါရေးတွေအစဉ်ပြေးနိုင်တဲ့သီလဆောင်ရွက်တဲ့အတိုင်းတချို့ဆင်းရဲနေတယ်ဖေဟာအခုကံကောင်းတော့လေအတိတ်ကံမကောင်းတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုင်ကျုံဝင်မင်းမျိုးတွေငါးပါးသီလလုံအောင်ဆောက်စစ်တပ်ကြီးခြေတက်လာတော့လည်းပဲတယောက်မှသိအောင်မပြစ်ဘူးများပြစ်တယ်အမတန်ကြွားကျင်ဝိတ္တုပါစစ်တပ်ကြီးခြေတက်လာကောသလမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့စစ်တင်နှစ်ခုနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဟိုပဲပြစ်တဲ့တဲ့ထီအောင်မပြစ်ဘူးငါးပါးသီလအမတန်လုံးနေငါးပါးသီလလုံတော့လည်းပဲအသက်ခံရတယ်အကုန်လုံး ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကံကြောင့်အတိတ်တော့ငါးတွေကိုဆေးချခဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအခုငါးပါးသီလလုံတော်လည်းပဲအတိတ်တော့အဒိဏဒါနကံအဒိဏဒါနအဒိဏရေးချလေးပါတယ်အဒိဏဒါနအဲ့ဒီဒီမပစ္စည်းကိုမသိခင်ယူခဲ့တာတွေခိုးခြင်း25ပါးပေါ့ဗျာခိုးခြင်း25ပါးဆိုတော့အိမ်မော်တက်ခိုးမှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပညာသားပါပါနဲ့ခိုးတာတွေမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုကိုဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေအခုကတော့ရိုးရိုးသားသားပေါ့ဗျာဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေရှိလို့တောင်းတောင်းစီးပွားမဖြစ်ဘူးကိုယ်ကသူများပစ္စည်းကိုခေါင်းမုံဖျက်ခဲ့တာဘူးဗျာအဲ့တော့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကမားခဲ့တာဆိုးခဲ့တာမတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲကောင်းမယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကံနေရာတော့မတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တကယ်လို့အတိတ်ကလည်းပဲထိုက်လျောက်ကံကောင်းခဲ့တဲ့ဒါနတွေပြုခဲ့တဲ့အခုလည်းငါးပါးသီလလုံးနေဆိုဝုန်းကနေကြီးပွားချမ်းသာကိုမကျင်းသေးဘူးလားဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့စီးသိမ့်တက်ပြီတဲ့အကျင့်သီလကောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့ရှင်စီပါတိုးတက်တာပဲရှိတဲ့တက်မီတက်ရှိချမ်းသာဒီလသမารီပညာတွေအများအကျိုးသားအထောက်နေတော့ဒီသီလသမารီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သီလ ानु ဘာဝပေါ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့စွမ်းအားပုံညာ ानु ဘာဝအဲ့ဒါနတ်တရားစောင်းကြတော့ဒေဝတာ ानु ဘာဝဆက်နတ်တရားစွမ်းအားသီလရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချင်းခါစေရင်တော့သေးတာပေါ့ဒါပဲနဲ့သို့တော်တောင်းတောင်းမသေးဘူးတဲ့တောင်းတောင်းဘေးရီအန္တရာယ်ကြုံတော်လည်းပဲအဲဒီဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်သွားတာတွေရှိတယ်သုတ္တပြတ်တိကံမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတယ်ရှိတယ်တာရကတွေအများကြီးပဲအဲစီးသိမ့်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာဟောချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ရုပ်လိုပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်နိုင်ရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်နေအောင်ကြိုးစားကြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အထိုင်လျောက်မှားတာယွမ်းတာရှိတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ပေါ်လာလို့ရှင်ရှင်းမှနေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမှတ်ပြည့်အကုန်လုံးမှတ်မှလို့ရှင်စိတ်ပင်ချမ်းသာဥဒ္ဒနုဒီတရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေပေါ့တရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေတို့အဝေယဝဆလုပ်တဲ့ဒကာကြီးတွေတို့ဥပဒနာကိုနည်းနည်းလာပြီးနှောက်ရက်တယ်တရားဟောမဲ့တန်ဃာလည်းဘာဟောအောင်မယ်ဆိုပေါ်လာမနှဲကိုမှတ်ယူပါတယ်တောင်းတောင်းမှတ်လို့မရဝေယဝိသရကအကြီးဒီလည်းပဲတရားတော်မှတ်တာပဲဒီမှာည9နာရီထုတ်သွားပြီနဲ့တို့တို့မှတရားထိုင်နေကြတာပဲတို့10နာရီလောက်10နာရီကျော်ဒါနဲ့မနေ့ဘာလို့အောင်မယ်ဘယ်သွားအောင်မယ်ယက်တိနီးလိုက်ဘာလို့အောင်မယ်တို့မပြောပင်နဲ့ခမန်းလို့ရတယ်ကိုချင်းစားပြီးတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဟောမယ်ဆိုရင်လည်းရောက်ရည်ဒီဘာဟောပြီဘာဟောအောင်မယ်တရားတော်ထိုင်နေတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မှတ်တာပေါ်ပေါ်လာဝင်းဝင်လာအဲ့ဒီလိုလေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုရှိပင်တယ်လို့တရားရှိမှပါများလို့ရှင်မှားနိုင်သွားလို့ရှင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားမိပြုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေပဲတတ်ပြီးတော့တမာတိပညာမရတော့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေလောက်ရနေရဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလားသတော်ကောင်းအဓိကတော့ဝိပဿနာရှုနည်းပဲဝိပဿနာရှုနေလို့ရှင်ပေါ်ရမှန်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ရုပ်လည်းလှပလိမ့်မယ်အဲအသက်လည်းရှည်လိမ့်မယ်စီးစိမ်နေလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့လေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်ယုတ်စင်ကြည်လင်
1: းယုတ်စင်

0: အယွင
1: ်
0: လည်းငင်းရမိတာကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏံကာယေတဘာဝဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏံဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိမြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခရဲ့ဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မြမောက်ပြုလတ္တံဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဤသို့ပြုရ

0: အဖျား
1: 1384ခုနှစ်ပေါင်းလဆန်း9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတက္ကပညာတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ကြမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်သူမေးတဲ့ဘေးကွန်ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျင့်တတ်လောက်အောင်ဖြေမပေးနိုင်မယ်နဲ့

ရဲ့တပိတာဝကအစ်စ်နှစ်သက်ချင်းနဲ့အာရမှုတွေကိုရှားခဲ့ဘူးပါလေတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရခဲ့တာလဲဘယ်လိုဝန်သက်ကျင့်မှုတွေလဲဆိုတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရမင်းကြီးကအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှေးခါကလာတော့ကတပည့်တော်တို့ဟာဒေဝနဲ့အတုရတွေရဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲကြပါလေအချိန်ချင်းဆင်နွှဲကြကြပါအဲ့တော့ဒေဝနဲ့အတုရတွေစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဟာလက်နဲ့တင်းနဲ့ခုတ်ထစ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးတွေဆင်ရုပ်ပြင်းရုပ်တကောင်နဲ့တကောင်တိုက်ပြီးတော့ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူတို့ဟာနှစ်ဖူးချင်းထိလူနီးပါတုံးနဲ့တူကပ်ပြီးတော့တွန်းညထိုးကြတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါအနတ္တရဲ့စပွဲအရလောက်ပဲဟိုလက်နဲ့တွေပါနေလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေးကစားသလိုစစ်တိုက်တာမျိုးလို့ဆိုသို့တော်လည်းအင်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်အားနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလျှော့ပေးပြီးနောက်ဆုံးသွားကြတယ်ပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိလွန်ဆွဲဘွဲနဲ့လည်းတူကောင်းတူနေမယ်။ဟောလွန်ဆွဲဘွဲအားရှိတဲ့ဘက်ကနိုင်သွားတယ်ပေါ့။ဥယျာဉ်များပြီးတော့နိုင်သွားတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဒီဝါနဲ့အတုရတို့ရဲ့စစ်ပွဲမှာတဲ့။များအဖြစ်ဒီဝါတွေကနိုင်ရပြီးအတုရတွေကရှုံးကြတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့စစ်မှုတွေကိုအုပ်ချုပ်နေထိုင်ရတယ်အခါမှာတဲ့နတ်တွေအတွက်နတ်ဩဇာအသူရာတွေအတွက်နတ်ဩဇာနော်ဩဇာတော့နတ်တွေစားရမယ့်နတ်ဩဇာသူတို့ချက်ပြုတ်စီမံတာတော့မဟုတ်ဘူးစားခြင်းနဲ့အချင်းရောက်လာတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာတကြမင်းကြီးရှောက်ပုံကတော့ဒီဩဇာတွေဟာနတ်တွေစားရမယ့်ဩဇာရောအတုရရိစာရမယ်ဩဇာယောနှစ်ခုစလုံးကိုထေဝရေကပိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့ဒါဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတုရရေကမစားရတော့ဘူးလားလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အခွင့်အလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နတ်တိစာရမယ်ဩဇာအတုရရိစာရမယ်ဩဇာဒီနှမျိုးလုံးကိုနတ်တိကပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့အဲ့တော့တဝိသနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟာတခုသူတို့ပိုင်လိုက်တာလို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလိုနတ်တွေဟာဝဝလင်းလင်းစားတော့မယ်အတုရတွေရဲ့အတုရတွေကအရှုံးပေးသွားပြီဆိုတော့ဆိုလိုတာကပြောစရာအားလုံးအစတော့အားလုံးနတ်ပြည်ရဲ့နတ်တွေရဲ့အခွင့်အမ်းကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ကဉာဏ်အာရမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်အာရမှုတွေဟာဗတ္တန္တဝါစရောဟောအနိုင်တိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လို့သတ္တထဝါစရောလက်နဲ့လက်နဲ့ကိုအသုံးပြုရတာမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုတ်တဲ့ထစ်တဲ့သွေးတဲ့တန်ရုပ်ဖြစ်အောင်လက်နဲ့မျိုးတော့မဟုတ်တော့ရှေ့ပိုင်းကပြောထားတာဆိုတော့ဆိုလိုတာကတဝုဒ္ဓအနိုင်တိုက်ပြီးတော့အနိုင်တိုက်ရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တန်တရာဝကညီငွေဖို့တန်တရာဝကြီးကနေကင်းလွတ်ဖို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့အသိဉာဏ်တူတွေကိုရရှိဖို့အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ကူဖြစ်ဖို့ဆိုအမျိုးမဖြစ်ပါဘူးလေအတုရာတွေကနိုင်အတုရာတွေကိုနိုင်လဲရတဲ့ခြေနှက်မှုဟာနော်အတုရာတွေကိုနိုင်လဲရတဲ့ခြေနှက်မှုဟာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနိုင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ရမှုကိုပေးတဲ့အနိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့နှစ်ချိုက်ခြေနှက်မှုကတော့ထုတ်တာလက်နဲ့မပါပြန်ဆိုင်တွန်းလန့်တိုက်ခတ်မှုတွေမရှိလုံးဝတန်တရာဝကငြိမ့်အေးတန်တရာဝကညီငွေပြီးတော့
အေးချမ်းမှုအသိဉာဏ်ဤတိုးတက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ရှားဖို့ဆိုတဲ့အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကျင့်တဲ့အာရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေနှစ်ရပ်ကိုတရားမင်းကြီးရဲ့ဆက်ဖြတ်ရှောက်ဆိုလိုတာကစခင်တော်ကထေဝသူရစေပွဲမှာအနိုင်ရလိုက်လို့ဝမ်းမြောက်မှုကတစ်ခုအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာလိုက်ရလို့ဝမ်းသာခြင်းနမှုကတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်နှစ်ခုမှာတဲ့ပထမတစ်ခုကအနိုင်အရှုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခြင်းနတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အင်းအားပြပြီးတော့အနိုင်အရှုံးပေါ်မှာမိပြုပြီးတယ်အင်းအားပြပြီးတော့အနိုင်အရှုံးပေါ်မှာမိပြုရတဲ့ခြင်းနမှုအဲ့ဒီခြင်းနမှုသည်တန်တရားဝကလွတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်ဘူးအခုတရားဓမ္မကိုသိရတဲ့အခါကျတော့မှတဏှာဟောကကျင့်တတ်ဖို့တဏှာဟောကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တရားကိုသိပြီးတော့ကျင့်တတ်အာရမှုဆိုရင်ဒီပိဋိသောမနတ္တကမှလုံးဝအပြည့်ကင်းစင်ပြီးတော့တဏှာဟောကလွတ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေဖြစ်ပါလေလို့ဒီနှစ်ခုထူးခြားချက်ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရှောက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေအခုလို့ကျင်နာအာရမှုဖြစ်သွားတာနော်ဒီလိုဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတွေ့လို့ဒီကျင်နာအာရမှုကိုနှုတ်ကနေထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုတာလေဘာကြောင့်ကျင့်တတ်တယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဘလို့အကြောင်းတူးတွေရှိလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှင်းတတ်တယ်နစ်သက်တယ်ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောဖို့ရအတွက်အကြောင်း6မျိုးရှိပါတယ်တပည့်တော်ပြောရခြင်းအကြောင်းတပည့်တော်ရှင်းတတ်နစ်သက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာ6မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်တော်ရှင်းတတ်ဝမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတရားမင်းကြီးကရှောက်တယ်6မျိုးတရားသိုံနဲ့မကဘူးတရားသိုံနဲ့မကဘူးသူ့မှာထူးခြားတဲ့အခြေအနေ6မျိုးရရှိထားလို့ရှင်းနေပါတယ်ဝန္တပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ထုတ်ဖို့ပြောတာအဲ့တော့နံပါတ်1ကပါ6ခုတည်းသူဝန္တရှင်းနိုင်ရတာတရားသိတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အတွက်မှကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့အချက်က6မျိုးတောင်ရတယ်ပေါ့အဲ6မျိုးကဘာလို့ဆိုနံပါတ်1ကဣတိဝတိဋ္ဌမနတ္တခြေဝပုတ္တတမေတ္တောပုဏ္ဏရာယုစာမေလတ္တောဧဝံသာနာဟိမာရိတာရှင်တော်ဘုရားဒီလိုသိပါတဲ့ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်ထိုင်နေရင်ဒီနေရာမှာပဲရှိနေရင်ပေါ့လေတရားမင်းကထိုင်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်မတည့်ရနေတာဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာရှိနေစဲမှာပဲနတ်သားဘုရားကနေပြီးတော့တပည့်တော်အသက်ကိုပြန်ရခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားစီလာရာကိုကသတ္တန်စီလို့သူတေကနေမှုစိတ်လက်မသက်မသာဖြစ်လို့ဘုရားစီလာနတ်တွေစုတော့စုတည်တော်မယ်ဆိုတဲ့ပြသတဲ့အရင်းနမိတ်၅မျိုးစင်တာတဲ့ပန်းမျိုးတဲ့ဝတ်တာတဲ့အဝတ်တွေနွမ်းလာတဲ့ထိပုံစံတွေတခုထင်းလာတယ်နော်အသားရည်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားအယောင်ဟာပြောင်းလဲလာတယ်ခြိုင်းခြားကချွေးယိုလာတယ်နေခြင်းစိတ်ကုန်ခန်းလာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရင်းနမိတ်တွေပေါ်လာတော့ဒီနာတရားမင်းကြီးကသူကသူစုတည်တော်မယ်ဘဝတစ်ခုဆွံ့လို့ရတော်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်တော့ကတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆိုရင်တော့ကတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ယသော်ဖျားစီကိုသူသိကျင်တာတွေမေးတာမေးလိုက်တော့သူ့အဖို့မှကျင်တတ်เสียပဲယသော်ဖျားဟောနေတဲ့တရားကိုနာရင်ပဲတရားဘဝကစုတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲတရားရသူပြန်ရသိတော့မသိလိုက်ကြဘူးဉာဏ်နဲ့တည်းကသိတော့မသိလား
မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားနှစ်ဦးသာလည်းသိတယ်အပြောင်းလဲရအလွန်များတယ်လျှင်စစ်ပြီးပြက်လို့ဖြတ်ကနဲ့ညင်းပြီးဖြတ်ကနဲ့လာလိုက်တယ်လို့ပဲမသိလိုက်ဘူးပြီးကျိန်တာတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတရားဘုရားကသုတေပြီးတော့ပြန်ရအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ဣတိဝတိဋ္ဌမနတ္တဓေဝဘုဒ္ဓတ္တမေတ္တောသူကနမင်းဖြစ်ဒီနေရာမှာရှိနေလည်းပဲသူရဲ့အသက်အသစ်ကိုဘဝသစ်ကိုသူကပြန်ရပါတယ်ပုဏ္ဏအာယုဘဝအသစ်သို့မဟုတ်အသက်အသစ်ကိုသူပြန်ရတယ်ထားကြောင့်ဒီချက်ဟာသူ့အတွက်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးချက်ပဲတရားဟောဆုတည်ပြီးချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဘယ်သူပဲဆိုကျေနပ်မှာပဲဒါမျိုးဒါပထမအချက်ဒီအကြောင်းကိုရှုမြင်ပြီးတော့တပည့်တော်ဟာကျင့်တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမအချက်ပါဒုတိယအချက်ကတော့သုတဟံဒိဝိယကာယအာယုံဟိတဝါအမနုတအမုံနောခဗ္ဗမေတ္တာမိယထမေရမတိမနောနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့နတ်သက်ချွေပြီးသုတေသွားတာသုတေပြီးတော့တွေ့တွေ့ဝေဝေမနေရပဲနဲ့ဟောတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့ပဋိသရိမနေရပဲဟောမတွေ့ဝေရပဲနဲ့ဘဝသစ်ကိုသူကပြန်ရလိုက်တယ်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝသစ်ကိုသူပြန်ရတယ်လို့ဆိုနတ်သက်ကနတ်ပြည်ကသုတေသွားပြီးတော့เนาะနတ်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှားလိုက်တာတွေ့ဝေမှုမရှိဘဲနဲ့ချက်ချင်းကြီးရလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူစိတ်တက်ကခြေနတ်တယ်ပေါ့ခြေနတ်လို့ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဝမ်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပြောဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တတိယအချက်ကတော့ပါတော့သွားဟံအမူလပညတ်တဝိဟရံသာသနေရတောအမှုလပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာတွေ့ဝေခြင်းကင်းတဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုလိုတာကလုံးဝသိမြင်တဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်မှာတွေ့ဝေမှုလုံးဝမရှိတဲ့ပညာရှိတယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိတဲ့အချက်လောက်သာသိပြီးမသိတဲ့အချက်တွေများစွာရှိနိုင်တယ်အဲကြောင့်မို့သွားဟံအမူလပညတ်တာတွေ့ဝေချင်းကင်းပြီးတော့အမတန်ပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာသနာမှာနေထိုင်ရင်သူဟာနော်ညာယေနဝိဟရမိသမ္ပဇာနောပဋိတ္တောသမ္မံပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးတတိရှိရှိဆင်ញင်တော်တရားရှိရှိတရားနဲ့အညီတရားဓမ္မကိုရှင်းသုံးပြီးတော့သူဟာနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တိတိချီဘဝဆိုတာတမန်ပုထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအလွဲမှားရည်အများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမင်းကျတော့အလွဲမှားမရှိဘူးလုံးဝအတိညာနဲ့နေထိုင်နိုင်တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញတုတ်တရားနဲ့တတိရှိရှိနဲ့နေနိုင်တာကသူဟာကျင့်တဲ့အာရမှုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။တော့သူဟာတမ္မမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တမ္မပုထုရှင်ဘဝကလို့မဟုတ်တော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာသာဝရအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအတွက်လည်းရှင်းတ်တယ်လို့သူဆိုလို့လေ။ဒါသောတပန်ဘုရားကိုရည်ညွှန်းတာလေပေါ့ဒီစကားလုံးနေရတာ။သူသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဘုရားကိုရည်ညွှန်းတာ။နောက်သရုတ်ထအချက်ကတော့ညာယိနမိစရဒောသသံဃောရိစေဝိတ္တိ။ဘုရားမှာအတိညာနဲ့ကြောင်းကျိုးစီလျော့စွာနေထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့တကရာကမိမဲ့
နာဂမိမက်ဆိုတဲ့အတိညာဓူးတွေသူတ္တဓမ္မဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သောတပန်ဘဝကနေပြီးတော့အထက်တက်လာလို့ရှိရင်အထက်မဲ့ညံနေသူ့မှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသစ္စာလေးပါးကိုမန္တရားသိပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလုံးဝသိမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲဘဝအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကသူဘဝမှာသောတပန်ဘဝကနေပြီးတော့တရားရုတရားမြတ်တွေရှင်းဆက်ရလို့အကယ်၍အဂရကံဖြစ်မယ်အနာကံဖြစ်မယ်ရှမ်းနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲဘဝဆုံးပဲကျင့်နှလုံးတဲ့အနေအထားသူ့မှာရရှိထားတယ်လို့သူဆိုလို့အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဝန္တာအာရကျင့်နှမှုကိုဖော်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်သုတဟံမာနုတကာယအာယုံဟိတဝါနမာနုတံအကယ်၍သူလူ့ဘဝရောက်သွားပြီသတ္တဗ္ဗဘဝသေတဲ့အခါမှာလူ့ဘဝရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူရဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့အခါမှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့နတ်တိရဲ့ခေါင်းဆောင်ထေဝရသာအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးကသူပြောနေတဲ့အထိပ္ပယ်တွေကနော်သောတပန်ဘဝကနေရှင်းဆက်ပြီးတော့တဂရကံအနာကံယန္နာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကဲဟိမဖြစ်လို့လူဘဝကိုပြန်ရမယ်။နောက်ဘဝကသေသွားလို့လူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ။နောက်တစ်ခါနတ်ပြည်ပြန်လာပြီးတော့တခြားပြန်ဖြစ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဧပဏိတတရာသေဝအကနိဋ္ဌာယသတိနောနှပြန်ဖြစ်တဲ့ခါသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတော့နှဘဝမှာအနာဂတ်အဆင့်ထိရောက်သွားပြီနော်ဘုံကမငယ်ပဲနဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပြမဘဝမှာနောက်ဆုံးမှာပြမဘုံမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဗျဖုံးစင်စံလို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီကတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောက်ချက်ချတယ်တရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာတရားနာရင်းကနေပြီးတော့သုတည်သွားတယ်အဲ့တော့တဘွားဖြစ်သွားပြီသောတပန်နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်သူကတရားတက်တန်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြန်ဖြစ်မယ်လူအနေပြီးတော့တစ်ခါတရားပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုသုံးဘဝဖြစ်သွားနောက်အကနိဋ္ဌပုံထီအောင်အနာဂတ်ဘဝနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟောငါးဘုံနဲ့ဒီကသုံးဘဝနဲ့ဆိုတော့ရှစ်ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာတွေမှာဆိုထားတာကတစ်မျိုးဆိုထားတာတစ်မျိုးရှိတယ်။ဥပမာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ3မျိုးရှိတယ်ဆိုထားတယ်။3မျိုးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိဧကဖီစီသောတပန်ဖီစဆိုတာမျိုးစိဘဝမျိုးစိတစ်ခုသာကျန်တယ်ဆိုလိုတာကနောက်တဘဝပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်စံတယ်။သောတပန်တော့သောတပန်မယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကအသိဉာဏ်ထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝသောတပန်ဖြစ်ပြီးနောက်တဘဝမှာလူဖြစ်စေနတ်ဖြစ်စေမွေးဖွားပြီးရင်သူကရဟန္တာဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကိုဧကဖြစ်စီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဧကဖြစ်စီအတိတ်ပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းပြီးတော့ပြောနေတာလည်းရှိတယ်။တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။အမှန်ကန်သိကြလို့ရှိရင်အထက်ကရာတွေမှာလည်းရှင်းရှင်းပြန်တာလားရှိတယ်။အဘိဓမ္မာခွန်တဲ့ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂလပညာကျမ်းမှာလည်းပဲဧကပီစီသောတပန်ဆိုတာဘယ်လို့ခါလဲဆိုတာရှင်းထားတာ။ဧကပီစီသောတပန်ဆိုတာနောက်ဘဝတစ်ခုကျန်သေးတယ်လို့ပြောတာနော်။ဒီဘဝမှာမကျွတ်သေးဘူးနောက်ဘဝတစ်ခုမှာကျွတ်မယ်။
ဝမေရှင်အနန္ဒာတို့ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်တာလေအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာဟာဘာသောတာပန်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဣကပိစီမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒာကနော်ဒီသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာပဲယဟနာဖြစ်မှာအဲ့လိုဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဣကပိစီသောတာပန်ဆိုတာအခုဘဝမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်သောတာပန်အဖြစ်နဲ့ပဲသိမယ်ဒေဝိနောက်ဘဝမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီပြိဋိဘံဆံ။ဒါရဟန္တာဆိုတာကြောဖြစ်လို့မရဘူးလေ။သောတပန်ပြီးရင်တဂရကမယ်။တဂရကပြီးမှအနာကအနာကပြီးမှတခါလေးစက်တိုက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်။မဖြစ်ရင်ခုံလို့မရ။ဖားခုံလို့ခုံသွားလို့မရဘူး။မလေးပါအစဉ်တိုင်းပဲ။ကြော်လို့မရဘူးသူက။သောတပန်ပြီးရင်တဂရကဖြစ်ဖို့တဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာကမှတဂရကံကိုဖြစ်စေတယ်။တဂရကံပြီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားဆက်အထုတ်။ဘာအတွက်တော့အနာကံဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာအထုတ်အောင်။အဲ့ဒီကြရင်တဂရကံအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသည်အနာကံဘဝကိုရောက်စေတယ်။အနာကံမိမက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။တခါအနာကံဖြစ်သွားရင်ယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထုတ်။အနာကံအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသည်ဥထုဇဉ်အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသောတာပန်နေအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာနော်တဂရကံအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာထက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်းဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကလေးရဖြစ်တယ်ဆင်းမြင့်လာတယ်ဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာပဲဒါပေမဲ့ quality ချင်းမတူဘူးပေါ့ပစ္စည်းတစ်ခုက quality ရရှိသေးတာအရေးချင်းချင်းကြတော့ကွာအဲ့တော့သူ့ဝိပဿနာနဲ့သူ့မဲ့ဒီလိုသွားတာကြော်လို့မရဘူးဒါဥရုဇဉ်ရဲ့ဝိပဿနာသည်သောတပတိမက်ကိုပေးတယ်သောတပန်ရဲ့ဝိပဿနာသည်တဂရကမိမက်ကိုပေးတယ်အဲ့တော့တဂရကမိမက်ကိုပေးဖို့ဝိပဿနာတစ်ခုသမဘဝဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာလည်းရှိသေးတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့သမဘဝဝင်စားတယ်အဲ့ဒီတမဘဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာသည်တမပတိအတွက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကသတ္တပတိမက်ကိုမတဂရကမိမက်ကိုမပေးနိုင်။တဂရကံဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာကမှတဂရကမိမက်ကိုပေး။ထို့တူပဲတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကတဂရကမိဖို့ဝင်စားဖို့ဝိပဿနာတရားထောက်တာရှိတယ်။သို့မဟုတ်အနာခံဖြစ်ဖို့အတွက်အထုတ်တာဆိုရင်အနာကမိမက်ကိုပေးတယ်။အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအနာဂါမိဖို့ကိုဝင်စားဖို့ဝိပဿနာနဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီသမဘဝင်စားဖို့အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသည်ဖလားသမဘတိပဲဆက်ရောက်တယ်ယန္နာကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအတုရဲ့ရွေးချက်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာတရားအထုတ်တာအရတ္တမဲ့အတွက်အထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာကအရတ္တမက်ကိုဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကယန္နာဖြစ်တယ်။နော်။ဧကပိစီဆိုတဲ့သောတာပန်ကဒီဘဝမှာသောတာပန်နောက်ဘဝကျမှယန္နာဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါဧကပိစီလို့ခေါ်တယ်။ဧကပိစဧကံပိစံယတ္တတိဧကပိစီပရိသေမျိုးစေ့တဘဝရှိသေးတယ်လို့ဆိုလို့လေ။နော်ပရိသတ်တွေမျိုးစေ့ကျန်နေသေးတယ်နောက်တစ်ခါကောလံကောလသတ္တဗံဆာကုလကုလပဲနှစ်ဘဝကနေပြီးတော့6ဘဝအထိတူနဲ့တူတော့မတူတချို့ကတဘဝနဲ့ပူတယ်ဧကပိစီကတဘဝပဲကျန်တယ်ကောလကောလကျတော့နှစ်ဘဝကျန်မယ်3ဘဝကျန်မယ်4ဘဝကျန်မယ်5ဘဝကျန်မယ်6ဘဝကျန်အော်နှစ်ဘဝသုံးဘဝလေးဘဝ၅ဘဝ၆ဘဝ၅မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သူကအဲ့ဒါလို့အချိန်နေရနှစ်ဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သုံးဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လေးဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၅ဘဝ၆ဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၆ဘဝဆိုတာတော့သူ့ဖို့အလွန်ဆုံးပဲ၆ဘဝဖြစ်ပြီးရင်သူကယန္နာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကောလကောလသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတတ္တခတ္တုပရမပရမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
နော်အလုံးစုံအလုံးစုံ9ချက်တတ္တခတုပရမအလုံးစုံ9ချက်ခုနဘဝဖြစ်ပြီးရင်သောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်သောတာပန်တတ္တံအရှိဆုံးသောတာပန်ဘဝနဲ့တဏှာမှာနေနိုင်တာ9ဘဝအလုံးစုံပရိတ်ထဲမှာယရဏပရိစ္ဆာရှိအဲယရဏပရိတ်ထဲမှာနတိဘဝံအထမမာရိယတိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထမဘဝံအထမဘဝံရှိခုမြောက်ဘဝကိုနအာရိယတိမယူမယူတော့ဘုံဆိုရှိခုမြောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့ပြောအဲ့တော့သောတပန်ဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်ခုနဘဝပဲကြံတယ်ဒါပုံမှန်အတိတ်ပဲသို့တော့အထက်ကရာတိကတွေမှာဘာဆိုလာတုံးဆိုအဲ့ဒါလူပြေကသောတပန်ကိုကြည်ရွက်ကြည်ပြီးတော့ပြောတာလေ။နော်လူပြေတို့ဟာကိုကြည်ရွက်ပြီးတော့ပြောတာလေ။ဖြမပြေကြတော့ခုနှစ်ဘွားတည်းလည်းပိုသေးတယ်လို့သူဆိုတယ်။အဲ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူသူလည်းရှိတယ်မတူသူလည်းရှိတယ်ဒါဖျားရှိမှမေးလို့ဖြေနိုင်မှာပဲ။နော်သို့တော့ပါရဏတုတ်တတုတ်မှာပါရဏတုတ်မှာဝိညာဏတနိရောဓိနာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဖွင့်သုလနိဋ္ဌိတသုလနိဋ္ဌိတပါဠိတော်မှာသူကတော့ရှင်းတယ်တော့သူကတော့အလုံးရှင်းတယ်သောတပတိမက်တိအဲ့ဒီ message ကြားလိုက်တာ ਨੇ ခொနဘွားဟိုဘက်ကဖြစ်မဲ့ခိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။သူကတော့ခொနဘွားလည်းမကြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဖြစ်လန်းနိုင်တဲ့ခொနဘွားမှာရှိတဲ့အရာတွေကမ္မဝိညာဏတွေအကုန်လုံးခိလေသာပယ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ကံတရားတွေကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။သူရဲ့ဘဝမှာရှင်သန်မှုဟာခொနကြိမ်ပဲ။ကြည့်ဘို့လို့ဆိုတယ်တခါတကရကံကြတော့ငါဘဝပဲခြံထားပြီးတော့သူရဲ့ရှင်းတတ်မှုကအလွန်ဆုံးကငါဘဝပဲနော်အနာကံကြတော့နှစ်ဘဝပဲနော်အနာကံကနှစ်ဘဝပဲခြံတယ်ရဟန္တာကြတော့ဘဝမခြံတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆိုးကတော့ပို့ပြီးတော့ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်အပြည့်လို့ရောဆိုတော့သူကရှရဏပြိမာဖြစ်တဲ့နတ်ေဘဝံအထမပါရယန္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရိဟရှိခုမြောက်ဘဝကိုမယူဘူးဆိုတာဖေကသောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကလူဘဝကသောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်သောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမသောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဘဝကိုညှိငွေတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရှိတာကိုကြိုက်မယ်မထင်ဘူး။ဒါတော့ကိုယ်ယူဆပြောတာပါ။နော်။ကိုယ်ယူဆပြော။သို့သောအထက်ကရာတွေမှာတော့ရူပဘုံ၊ယမဘုံမှာရှိတဲ့သောတပန်ကြတော့သူကခொနှဘဝရဲ့ပို့တယ်။အနာဂတ်ကလည်းခொနှဘဝရဲ့ကိုယ်ပို့တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်မှာတယ်မယ်။အနာဂတ်ကနော်အနာဂံဖြစ်လို့ရှိရင်ပဲအ ਨੇ ဆုံးတော့သောတာပတ္တငါးဘုံရှိတာဟုတ်အနာဂံဘဝနဲ့သောတာပတ္တပထမဘုံဖြစ်ရင်ပထမဘုံမှာနေမယ်ဒုတိယဘုံမှာနေမယ်တတိယဘုံသုတဘုံပိစမဘုံထီအောင်သွားရစောအဲ့ဒီမှာတည်းအနာဂံဘဝကငါးဘဝဖြစ်သွားတယ်ခုနသုလနေရိသပါဠိတော်မှာဆိုရင်နှစ်ဘဝပဲလို့ပြောတာနော်အနာဂံကနှစ်ဘဝပဲနဝရဘူဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ဘဝပဲကြမယ်အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့ပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံစင်စံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာအဝိဟာကအဝိဟာကနေပြီးတော့အတ္တပါအတ္တပါကနေသုတ္တတသုတ္တတကနေသုတ္တိသုတ္တိကနေပြီးအကနိဌာဆိုအဲ့ဒီဘုံကအနာဂမဖြစ်တာအဲ့လိုပါဠိတော်ကြီးထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါနေတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြမဘုံမှာအချိန်ချင်းဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ဆိုတဲ့စကားကအာသနေသလိုဖြစ်တယ်။တော်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲ။က
ခြေနှက်လောက်တဲ့အဖြေကရှာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တခြားသုတ်တန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအဟောတော့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးရင်တောင်ဘဝထဲမှာကြာကြာနေတာဘုရားကမကြိုက်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရက်နေတာမကြိုက်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးရင်ရဟန်းဖြောင်းတော့နော်အနာဂတ်ဘဝနဲ့ကြာတာဘိက္ခုဝိတ္တသပပတိအပတောအာတဝခယံဆက်တပါပရမရှိတယ်အာတဝခယမရောက်မချင်းရက်တန်ပြီးတော့မလောက်ပါဘူးမရတန်ရဘူးလို့ဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုင်းတာမြတာရှိတဲ့ဘဝပဲဖြစ်စေငါမချိမွားမှုဘဝဟုသမျှငါမချိမွားမှုတဲ့အဲ့ဒီဘဝသည်လက်ဖြစ်တည်းအချိန်ပိုင်းနောက်တည်းရှိတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ပါစေဘုရားကဘဝမချိမွားနဲ့တေချာတေချာတော့အရှင်မမီလို့သတ္တဗံခွန်တော်ဘဝနေရတဲ့ဒါထာတဂရကံကငါဘဝလောက်နေရတဲ့ထာအနာကံကနှစ်ဘဝပဲရှမ်းနာကြတော့ဘဝမရှိဘူးဒီဆိုလေကတော့ကျင့်သက်ဆရာကောင်းကျင့်သက်ဆရာကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုဘဝမရှိဘူးလေသူတို့မရှိတာတော့ဖရာအကြိုက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ထင်တယ်တော့သတ္တဗံတဂရကံဖြစ်ပြီးအနာကံဖြစ်ပြီးမှအမေရဲမှာနေခြင်းနေတယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ဟုတ်သို့တော့ဒီကျမ်းနေအိုးဆိုထားတဲ့ကျမ်းနေရလဲအတိအကျပါနေတာဖြစ်တော့ဟိုကိုယ်တော်နဲ့ပြောလို့ရတော့ခက်တယ်စာထဲမှာဒီလိုဆိုတယ်လို့ပဲမှတ်ထားမှာပဲဟိုအရင်ဘွားဖို့မဟုတ်ဘူးတာညင်းကြတော့မလို့ညင်းကြတော့မလို့ကိုကြိုက်တာကိုရှည်တန်းတည်းပြောလို့မရဘူးဒီလိုကိစ္စမျိုးကကိုလည်းသိတိချာသိတာမဟုတ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှတပါးဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အနေအထားကိုဘုရားမှတပါးဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူမရှိဘူးနော်အဲ့တော့သုလနေရိသပါဠိတော်ရဆိုရင်တတဗန္တိအများဆုံး9ဘွားတခြားပါဠိတော်တွေမှာလည်းအတူတူပဲတတကတုပရမအများဆုံး9ဘဝတဂရဂံတိအများဆုံး5ဘဝအနာဂံတိအများဆုံး2ဘဝဇာနာတိဘဝမရှိတော့အဲ့ဒါကတော့ခြေနှက်ဆက်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ခြေနှက်ဆက်ကောင်းလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားဟောတာလူရဲ့မစင်းဟာတဲ့နည်းနည်းလေးလေးနန္ဒာပဲများမှနန္ဒာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူရဲ့မစင်ဟာနည်းနည်းလေးလည်းနန်းနေမြိုင်းလည်းနန်းနေထို့တူပဲဘဝကိုငါမချိမောမှုလို့ပြောတာဖေ။ဘဝရှိတာကိုမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရား။ပြီးတော့သတ္တဗံဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေတဂရကံဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေအနာကံဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေယန္တဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေဝိပဿနာတရားထောက်ရတယ်။အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားဆိုတာနိဗ္ဗိဒညာဆိုဘဝကိုညင်းငွေတဲ့ညာနေပဲလေမောသိတုကမြတ်တာဘဝကလွတ်ချင်တာအဲ့တော့လွတ်ချင်ပြီးတော့မှတန်မြာထဲမှာနေချင်နေဆိုတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးနော်တော့ဘဝကိုညင်းငွေတာအဲ့ဒီဝိပဿနာညာနေကအဲ့ဒါညင်းငွေပြီးတော့သွားတဲ့ဟာလေညင်းငွေရုံနဲ့မကဘူးဘယညာဆိုကြောက်ဆရာလို့တွေးတယ်နော်ပင်ကညာပြီးဘယညာဆိုကြောက်ဆရာလို့တွေးတယ်အာရိနဝညာဟုတ်အပြည့်နာစားဖြစ်ပြင်းနေပြည်တော်ညာညီးဝေးမောသိတုကမြတာလွတ်ချင်နော်လွတ်ချင်ပဋိသင်္ခာညာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းစဉ်းစားရရှာဝေးတယ်သင်္ခာရုပ္ပခာညာအနေဓာတ်တစ်ခုတိတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့လောက်တိုင်းဆောင်ရက်တယ်ဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့ညာတစ်ခုမှမပါဘူးသင်္ခါရဆိုဘဝပဲလေတူတူပဲအဲ့ဒါကျင့်တတ်တာမဟုတ်သည်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သုလနေရိသပါဠိတော်အစိုးတိုင်းလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒါမှကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲဟိုစိတ်တယ်မှကျင့်တတ်မိတာကိုပြောတာနော်ကျင့်တတ်မိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တခြားသုတ်တွေနဲ့ကြည့်ရင်လည်း
ဘဝဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမချိမွန်းဘဝအဆုံးသတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှင်ညောနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိုးတော်ဒီတရားမင်းရဲ့ဘဝမှာလည်းကြည်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကတန်မြာထဲမှာအတော်ရှိကျင်သေးတဲ့သဘောရှိဝိတ္တခါတော့လည်း

နိဗ္ဗာန်ရတိကနေပြီးတော့ပရဏိဗ္ဗာန်ဝသဝတိကိုမသွားဘူးဆိုရင်ခုနဘဝပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအဆိုးကနှစ်ခုဖြစ်နေနော်ပြမပြေမဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတော့တော့အခွင့်လမ်းကြီးကပြမပြေမသွားပြီးတော့အမရရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်နော်ဘဝတွေများနေဘဝဘဝပဲလေပြီးတော့အမတမရှိတယ်ဘဝကဘာချီပြီးတော့နေရတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါစဉ်းစားစရာလေးကိုပြောပြတော့အဲ့တော့တရားမင်းကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတေပဏိတတရထေဝအကနိဌာယတသိနောအကနိဌာပုံသွားပြီးတော့သူကလည်းပဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဘဝကိုသူတစ်ချိန်ပြန်နေဆိုတာပါနေလို့အခုတရားမင်းဘဝသေးသေးချင်းနောက်ထပ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတရားဘဝမှာအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့သုဒ္ဓဝတ္တငါဘုံရောက်တိုင်းသူလည်းငါဘဝပဲဩခုနဘဝပဲလေခုနဘဝပဲအဲ့လိုယူရင်တော့ခုနဘဝပဲအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူပြေကိုတစ်ခေါက်သွားအောင်မယ်လူပြေမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်မယ်ဆိုတော့သူကခီးစဉ်ကရှည်နေလူပြေကိုတစ်ခေါက်သွားအောင်မှာဆိုဖြစ်ဒါလည်းစဉ်းစားတရားအချက်တွေကိုပြောပြအဲ့ဒီမှာသူဟာအခုပြောတဲ့အကြောင်း6မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝန္တပိတိဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုသူထုတ်ဖို့ပြောတာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလျှောက်တုံးဆိုအရင်သောတော်တော်ကပြောခဲ့တာလို့ပညာရှိတဲ့သဗ္ဗနာပြမနာတရားကျင့်နေတဲ့သူတော်စင်တွေကိုသူကသွားပြီးမေခွန်းမေးတဲ့အခါမှာကျင့်နဲ့လောက်တဲ့အဖြစ်မရဘူးဆိုတာကိုသူပြန်ပြောပြအပရိယောတိတသင်္ကပ္ပောသူရဲ့အတွေးအကြံတွေကိုအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဝိသိကိစ္စောကထံကတိသူသိကျင်တာတွေအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးတန်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိစရိန်တိကမတ္တနာအနေတန်တော်တထာကတာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုရှာမိရင်နဲ့သူဟာတန်တရားထဲမှာကြာခဲ့တယ်ပေါ့ယတုမညာမိတမဏိပဝိဝိတဝိဟာရိနောတန်ဗုဒ္ဓဣတိမညာနောခိစ္ဆာမိတိဥပတိတံသူဟာတဲ့ရှင်းရခင်တော့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်တော့ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့တောအရာမှာနေတဲ့သမဏသူတော်စင်ဤကိုဖယားအထင်နဲ့စိတ်ကပ်ခဲ့ဘူးလေကထံအာရတနာဟောတိကထံဟောတိဝိရတနာဣတိဗုဒ္ဓနတ္တပယံတိမဂ္ဂိပတိပဒသုသာဘယ်လိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဘယ်လိုကျင့်ရင်လွဲချော်နိုင်တယ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေမှန်အကျင့်လန်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေမှန်ကိုမပေးနိုင်ကြဘူးတရားသူယတ္တမန်ဆန္ဒတိသက်ကောဒီဝါနာမာကတောတရားသူမမေဝပုစ္ဆန္တိကိင္ကတောဝါပပုဏိဣဒံအဲ့တော့သူတို့ဟာအကျင့်နဲ့ပฏิပဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလန်းစင်နဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာအဖြေမပေးနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတဲ့သူ့ကိုတရားမှန်သိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်မေးတယ်ဒီတရားကဘယ်လိုလုပ်ရင်ရတော့မလဲဟာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ရလဲလို့သူတို့ကပဲပြန်မေးနေကြတယ်တဲ့တေသံယထာသူတံဓမ္မံဒီတရားမိစနိသူတံတေနအတ္တမတဟောတိဒိဋ္ဌောနောဝါသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကအမလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ငါတို့တရားလည်းတွေ့ရတယ်တရားကလည်းပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့တရားဟောသွားတယ်ဆိုတရားလည်းပြင်ပူးတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ဝမ်းမြောက်နေတာတရားဟောရလဲနားလဲရတယ်တရားကိုလည်းကိုယ်တိုင်မြင်ပူးတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကပဲကျေနပ်ပြီးအဲ့ဒါလို့ဖယားမပွင့်ခင်ကအဲ့ဒါလို့သူတော်စင်တွေကိုချင်းကပ်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဆရာတင်းနေကြတယ်ဒါကိုပြန်ပြောပြတာနော်ယတ္ထာသဗုဒ္ဓမတ္တခိဝိသိကိစ္စဝိတာရဏသောမိဝိတပယောအစ္ဆသံဗုဒ္ဓံပရိပတိယလောကမှာဖျားဆိုတာ
တန်တရားကိုကင်းစေနိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတာကိုအခုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူဟာမှာကြောင်းရွံ့တဲ့စိတ်တွေကင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကနေ့ဆီကရပါတယ်တဲ့တဏ္ဍတဏ္ဍတဟန္တာရံဗုဒ္ဓံအပတိပုဂ္ဂလံအဟံဝန္တိမဝိရံဗုဒ္ဓမာဒိသဖန္ထုနံတရားမင်းကြီးကရှ िख ိုးတဲ့ကထာလေးတဏ္ဍတဏ္ဍတဏ္ဍတဏ္ဍတံလတ္တတဏ္ဍတိဟုသောမြညောင်းကိုဟန္တာရာနှုတ်နိုင်သောနှုတ်ပြစ်နိုင်သောအပတိပုဂ္ဂလံသူပဲပြန်ရှင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းသောအာရိစ္ဆပန္နုနံနေမင်းဤအဆွေဖြစ်သောမာဝိရံကြီးမားသောလုံးမရှိတော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံကျွန်ုပ်တရားမင်းသည့်ဝန်တေးရှုသိမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏တဏ္ဍတံလတ္တဟန္တာရံတဏ္ဍဆိုတဲ့ရင်ထဲမှာစူးနေတဲ့ညောင်ကြီးကိုဆွဲနှုတ်နိုင်ဗုဒ္ဓံအပတိပုဂ္ဂလံဘသူထဲမှာရှင်လို့မရတဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓံအတ္တစ္ဆပန္နုနံနေမျိုးနေလွယ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓမဟာဝိရကြီးမားသောလုံးလားရှိတဲ့ဗုဒ္ဓအဟံဝိညေကျွန်ုပ်တကြရှ िख ိုးဥခိုက်ပါလေယံကရောမတိပြမှုနောတမန်တေဝေဟိမာရိတာတဝိဇာတုံရှံကတ္တမဟန္တာတမန်ကရောမတိလောကမှာရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေအလုံးဟာပြမကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြပါလေဟုတ်တာပဲကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာပြမကိုရည်ညွှန်းတာပဲလေကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာဒီပြမပဲတို့တော့ပြမလို့အတော့မသိကြလို့အမည်မျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဒီပြမကြီးကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ကိုးဝယ်နေကြတာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းသူဆိုခရီးတာဆိုခရီးတာခေါ်ဆိုပြမကိုပြောတာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူဖန်ဆင်းတယ်လို့ယူဆတယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမှာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာတဲ့တဏှီတဲ့ဇမကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဖယားမပွင့်ငယ်ကအားလုံးဇမကိုရှ िख ိုးတာဇမဟာကိုးဝယ်ရပဲဇမကြီးကိုရှ िख ိုးကြတယ်တယိဇာတုံရှံကတ္တမဟန္တာတမံကရောမတေဒီကနေ့တော့တပည့်တော်တို့ဟာပြမာကိုရှ िख ိုးမဲ့စာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုပဲရှ िख ိုးပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကိုပဲရှ िख ိုးပါတယ်ပြမာကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်တော့ပါ

0: လို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိပါဘူး။ညွတ်ဆိုလိုတယ်နော်။ဘုရားနဲ့အရေးချင်းတူတယ်လို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုအတ္တမတမောနော်။အတ္တမတမောအတ္တမောအတ္တမတမောအတ္တမောဆိုတာဘသူနဲ့မှမတူ။ဘာမတူတာတော့ဆိုတာသီလဆိုတဲ့အရေးချင်း၊သမာဓိဆိုတဲ့အရေးချင်း၊ပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းဒါတွေနဲ့မတူ။အတ္တမတမောဘသူနဲ့မှမတူတဲ့ဖယားနဲ့သာတူတယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်အတ္တမဆိုတာဘသူမနဲ့မှမတူတဲ့ဗုဒ္ဓတခြားဗုဒ္ဓတွေတမဆိုတာတူတယ်ဒီကနေ့အရှင်ဘုရားသာလင်တမ္ဗုဒ္ဓအစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အတုမဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်နတ်နှစ်နေကတော့လောကမှာအရှင်ဘုရားမှာရှင်ပြားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိပါဘူးနတ္ထိတေပတိပုဂ္ဂလောတရားမင်းကြီးရဲ့လူမြတ်စွာဘုရားကိုရှခိုးပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားစီကမပြန်ခင်မဲ့ဖြစ်မယ်အထာကောတကောဒေဝနာမိတ်တော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနန္တမှာရှိနေတဲ့ပင်စာတိခါကိုပြောတယ်ပင်စာတိကကိုတောင်းပေးတာကိုဖခင်နဲ့တွေ့အောင်သွားပြီးတော့ကျွတ်တင်းရှောက်ဆိုပင်စာတိကကသူကအောင်းအောင်းမြင့်မြင့်ဖခင်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရအောင်သွားပြီးတော့လုပ်တာအဲ့တော့ပင်စာတိကပဲ့ကိုလှည့်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးပြောတယ်ဘဟုကာရောမေတိတွန်တတပင်စာတိကလေငါသပင်စာတိကမင်းရဲ့ခြေစူးလေးများလာပါလေကွာရှင်တော်မကောတံပထမပတာလေးသည်မင်းအရင်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ခွင့်ပြုတော့အောင်မင်းအဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တရတတပထမပတာလေးတံပစ္ဆမယံတံမကောတံတတနာယဥပသင်္ကမိမရဟန္တာတမသုံးမင်းကရှင်ဥစွာသွားပြီးတော့လျှောက်ထားခွင့်ပန်လို့စိတ်ကြည်နူးတဲ့လျှောက်ထားခွင့်ပန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုကြရတော့ငါတို့ကနောက်မှလိုက်ပြီးဘုရားကိုရှိခိုးကြရဆိတ်ကခွင့်ရတာပါတဲ့ခြေစွတ်တင်နေပေါ့မင်းကိုခြေစွတ်တင်နေအဲ့တော့သူ့ကိုခြေစွတ်တင်လို့ပိဋိကေဝါထာနေထပယိတာမိကန္တဗ္ဗရာစာဘွေတတိမင်းကိုဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့ကန္တဗ္ဗနတ်မင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်မင်းဖေရဲ့ယာတုမင်းကိုပေးမယ်။ဒါကြောင့်မညာသူ့ကိုယာတုတိုးမြင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ခြေနဲ့အားရပေးတော့။ပြီးတော့ဘတ်တင်စတေသူရိယဝိသတံဓမ္မိ။မင်းသဘောကျတဲ့သူရိယဝိသတာကိုလည်းမင်းကိုငါပေးမယ်။ဒါအကောင်းဆုံးသူရပါတယ်။ကတဝတ္တမင်းရဲ့ယာတုလည်းရတယ်သူရိယဝိသတာလည်းရပါတယ်။ပါဟိတိအဘိပတိတာမင်းကသူ့ကိုတိတ်ညော်လင့်နေတဲ့ကောင်ပဲအဲကြောင့်မင်းကပေးမယ်အဲကြောင့်မင်းကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဘာလို့တုံးဆိုတာအထခေါ်သက်ခေါ်ဒီဝနာမိန်တော်ပါဏိနာပထဝိပရမသစ်တော်တရားမင်းကြီးကလိုင်းကိုရဲကနေထွက်ပြီးတော့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကိုင်နော်မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီးတိတ်ခတ်တုံဥရဏဥရနေသည်မြေကြီးရဲ့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဥဒန်းကျွလိုက်တဲ့နမောတတဗကဝတောရဟတောသမတဗုဒ္ဓတာဒါကြောင့်မို့နမောတတဘသူတွေရွတ်ခဲ့တာတုံးဆိုတရားမင်းကြီးရွတ်တယ်ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နမောတတရှ िख ိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နမောတတရှ िख ိုးတာဘသူတွေလဲဆိုတာဒါတရားမင်းကဖရာကိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာမြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာဘာလို့လဲဆိုမြေကြီးပေါ်မှာအလုံးကတီးနေကြတာဟုတ်မြေကြီးရဲ့ခြေစုတရားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့မြေကြီးဟာအမှန်တမ်းတီးငြိမ်ပြီးတော့အလုံးပေါ်မှာနော်ညှတ်တာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမြေကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကဝမြေကြီးကဲ့သို့အလုံးဟိုရှင်းနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နမောတတဗကဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာလို့ရှ िख ိုးတာတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတုတ်တန်ကိုနှီးကုန်ချုပ်တဲ့အခါမှာ ဣမတ္တံ သဗ္ဗနာ ဝေယကရဏ သမိံ ပညာမာနိ ဝေယကရဏ လို့ခေါ်တာ ခါထာ နဲ့ ဟောတာ မဟုတ်ပဲ နဲ့ သုံးနည်း နဲ့ ဟောလို့ ဝေယကရဏ ဆိုတာ သုံးနည်းဓမ္မစကြာလို့ပဲအဲ့ဒီဝေယကရဏဆိုတဲ့အမျိုးစားနဲ့စကပြေနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့တရားမင်းကြီးမှာကိရိတာမြူကိရိတာအညစ်ချေကင်းတဲ့ဓမ္မမျက်စိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုယံကိန်းစိသမုရိယဓမ္မသဗ္ဗတနိရောဓဓမ္မဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှပြက်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိပြီဆိုရင်ပြက်ခြင်းသဘောရှိမှာပဲဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိမှပြက်ခြင်းသဘောမရှိမှာဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတာမှန်သမျှပြည့်စုံမှုသဘောရှိမှာပဲရှိတာပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တစ်ခုရသွားတယ်အဲ့လိုတရားမင်းကြီးမှာဒီဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့သောတပတ္တိမြင့်မဉ္ဇဉ်ရလိုက်သလိုအင်းကြီးတင်ဆာအတိတ္တယာဒေဝတာသဟာတနာ7000သောနတ်တွေတရားမင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ထဲဟာ7000သောနတ်တွေဟာလည်းပဲသောတပန်ဖြစ်ကြတယ်ဣတိရေသက်ကေနဒေဝနာမိန်နေနာအစ္ဆိဋ္ဌပညာပုတ်တာတိပကဝတာပြကနာအဲ့တော့ဒါဤကုန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလို့တဲ့တရားမင်းမေးတဲ့မိကုန်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာတဲ့တရားရဲ့မိကုန်းကိုဖြေလို့တတ္တမဣမတဝေယကရဏတသက္ကပညာတေဝအဋ္ဌိဝဆနံဒီဒါကြောင့်ဟိုဒီတုတ်တန်ကိုပဲတဲ့သက္ကပညာတရားမင်းရဲ့မိကုန်းဆိုတဲ့နာမည်တပ်ပေးထားတာပါတဲ့ဒါဤကုန်းချုပ်လိုက်တာနော်ဒီကုန်းချုပ်ဆုံးသတ်လိုက်တာအဲ့တော့တက္ကပညာတုတ်တံနိဋ္ဌိတံအဲ့တော့တရားမင်းကြီးခြေနဲ့အာရမှုဟာတရားတို့တရားမြတ်ရာယုံနဲ့မကဘူးသူ့ဘဝမှာလူရင်းဆန္ဒတွေအကုန်ပြုပြည့်စုံလို့ခြေနဲ့အာရမှုဖြစ်သလိုအလုံးဟာလည်းပဲခြေနဲ့အာရမှုဒီတုတ်တန်တရားကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာတစ်နေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာတရားမင်းကြီးခြေနဲ့အာရမှုရသလိုတို့တွေလည်းခြေနဲ့အာရမှုရနိုင်ရပါစေလို့သုတောမေတ္တာပို့တာပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည卸責ချရအောင်ရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတွေ့တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာယရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာယရှိစေယံဓမ္မအတိညာရှိတန်ကြရဲ့ဓမ္မသဘင်ရှင်ရင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤသဒ္ဒနာတော်ဆောင်နံ လောကသောဏတုအာကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ဝေင့ပါကုန်၏
1: 31
0: ဘုံချင်းဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်
1: အမ
0: ြကိုသိရကြဂုံသိဖြစ်၏ကုသိုလ်နှဖြာ
1: ချ
0: မ်းသာချသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်

0: ေသူတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ရှင်ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝေဒနာ3ပါးအမှတ်1ကိုအသေးကိုကြည့်ရန်တရားတော်
1: ဘောလောကသမိန်လို့နေတိုင်းဝယ်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးသောင်းကံပြန်လာရှေးသေးလို့ကြည့်ရင်ဒါလေးရွတ်ချတယ်မြမသောင်းကံပြန်လာအကြောင်းရောက်လို့အကြောင်းမတက်ခင်ရှေးသေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရင်ဘုရုပါတော်ဒုံတော်လောကသမိန်လောကသမိန်လောကကြီးတဲ့၌ဘုရုပါတော်ဘုရားပွင့်ဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဒုံတော်မရသဘူအရာထူးတဲ့ဖြစ်ပဲလို့ဒါလေးကိုရွတ်လေကြည့်နော်ဘုရားဘုန်းဘုရားကြုံခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်လို့ရွတ်လေရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘုရားအဲ့တော့ဓမ္မတွေကအောင့်မေ့ကြအောင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ဘုရားတော်ခဲရင်တယ်ဆိုရကသူကိုယ်တော်ပွင့်ဘုရားတော့သူ့လုံးမှသူပွင့်တာပဲသူဗာရမီဆရာပါပြောဆုံးတယ်သူညီငါးပါးတဲ့သူလို့တော့သူကိုယ်တိုင်းတော့ဖျားဖြစ်တာပဲကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာဖျားဖြစ်ဖို့ရသိရေးရှိပါတယ်ကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာဖျားပွန့်ဖို့ရကသိရေးရှိပါတယ်လို့မှတ်ထားကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာဖျားဖြစ်ဖို့ရရေးကသိရေးရှိတယ်ဆိုတာအလုံးစကားဓမ္မတွေဝန်ထဲမှာဖျားပွန့်ဖို့ရရေးရှိဝန်ထဲမှာသာသနာရှိဖို့ကိုရေးရှိပြမဲ့သာသနာရေးကြီးပွားနေလို့လေကိုအပေကြမလို့ဘူးလွတ်ပါဘုရားသူ့ဟာသူပွင့်နေလို့ကိုဝန်းထဲမှာဘုရားမပွင့်လို့ရှင်လေကိုအပေကြလွတ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားမှတ်ဆရာကဘုရားလည်းဝန်းထဲပွင့်မှာဘုရားဆုံးမှလည်းဝန်းထဲရောက်မှသာဖြင့်ကို့မှာဘုဒ္ဓဘာသာဒုံတစ်ပါးလည်းဝန်းထဲရောက်မယ်သာသနာလည်းဝန်းထဲရောက်မယ်ဝန်းထဲရောက်မှာဝန်းထဲမှာပေါ်စီတတ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်မယ်ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်မှသာလျှင်တန်တရားစခန်းတတ်မယ်ဒကာကြီးရေးကြည့်ပါဘုရားပွင့်ပြင်မဲ့ပွင့်ကိုရာတတ္တမှာမဆိုင်ဘူးတတ္တဝန်းထဲပွင့်ရသာသနာဆုံးမှသူ့ဟာသူစာဥပ္ပေဥထဲနေတာတတ္တနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွတ်တော်ဝန်ထဲမှာသာသနာရှိရတယ်။သာသနာဆိုတာဆုံးမနော်။အဲ့ဒါသေးချာမှတ်ကြရမှာ။အော်ဖယားပွင့်ဆိုတော့လေဝန်ထဲပွင့်မှာနေရာကျမှာပါလား။အဆုံးမလည်းဝန်ထဲရောက်မှာနေရာကျမှာပါလား။ဖယားသူ့ဟာသူတောင်ကျွန်းပွင့်နေတယ်။မြောက်ကျွန်းကလူပါဆိုင်လုံးရ။ဆိုင်လေးရ။သာသနာဆုံးမဒီပိရိယသုံးပုံလေးကြောက်ကြပဲတင်ထားတာကျွတ်တော်ဝန်ထဲမရောက်လို့ရှိရင်ဆုံးမတွေဝန်ထဲမရောက်ရင်အပယ်လွတ်ပါမှာဒါဖြင့်ယနေ့ဟောမယ့်တရားဘုရားဝန်ထဲပွင့်ဖို့ရည်ကြည့်ဘူးအဆုံးမဝန်ထဲရောက်ဖို့ရည်ကြည့်ဘူးဒါကိုကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ကြပါလို့ဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ပဲတရားဓမ္မတွေရည်ကြည့်လို့ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်လို့မှတ်ကြပါတိုင်းတာပဲငဃာရမတို့ပြောကြပါကြို့ဘုရားဆိုတာဒီဘာဘာရန်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိတာဘုရားကျွတ်တို့သစ္စာ၄ပါးသိတာလေကျွတ်တို့ဝန်နဲ့ဘုရားရောက်ကျွတ်တို့မသိတော့ရှင်သူ့ဟာသူသိနေလို့ကျွတ်တို့မှာသောတပန်တရားကံဖြစ်ပါဒါရင်ဘုရားဒီပြင်မဲ့ပွင့်ကိုရေးကြည့်တာကျွတ်တို့တို့မှာဝန်နဲ့ပွင့်ကိုရေးကြည့်ကဲကျေရကဘုရားပွင့်လို့ဝန်တာမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုဘကကဓမ္မတွေကဘုရားပွင့်လို့ဝန်တာမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားဆိုတော့ဘာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓရီတိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘုရားဗုဒ္ဓရီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတတ်တယ်တမန်ဆိုကြောင့်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမြည်ဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးသူ့ဟာသူသိလို့သူဘုရားဖြစ်တယ်ကျေကျေလည်းအဲ့ဒီအသိသစ္စာသိတဲ့ဝန်နဲ့ညာရောက်လာလို့ရှင်ကျွတ်တန်တန်ဖရားပွင့်တယ်လို့မှတ်လိုက်။ဒါရင်ဖရားပြင်ပတ်ပွင့်ဖို့ရေးကြီးသလား။ဒကာဓမ္မတွေကိုဝန်နဲ့မှာသစ္စာအသိဉာဏ်ရောက်ဖို့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရောက်မှဖရားပွင့်ပြီးမြည ညီတယ်ဆိုတာကိုအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဘာကြောင့်ခရီးပြန်မပွင့်ရမှာလဲ။ဝန်းနဲ့ပွင့်ရမှာ။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အားလုံးကဓမ္မတွေဘုရားဝန်းနဲ့ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာ။အဆုံးမှလည်းပြန်မမှာစာရိပေကျောက်စာရိနဲ့တွင်ထညာတော့လဲကိုဝန်းနဲ့မရောက်လို့ရှင်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုပြတ်ပါသူကဲတော့မပြခဲ့တော့လေဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှားတဲ့ခံရစကားမသက်လို့ဇာမသိနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်ပ
2: ါ
1: ဒါပြန်အဆုံးမလဲဝန်တဲ့ရောက်ဖို့ရည်ကြည်ပါသည်ဖရာလည်းဝန်နဲ့ပွင့်ဖို့ရည်ကြည်သည
2: ်
1: အဆုံးမလဲဝန်တဲ့ရောက်ဖို့
2: ရည်ကြည
1: ်ပါဘောပြီနော
2: ်
1: ပြင်ဘက်ကဟာတွေကိုပြင်ဓမ္မတွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲသုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရား။ဒေဝရဟာဖယားပွင့်တုံးမှာဒေဝရမွေးဖွားတာပဲ။ဒေဝရဟာဖယားပွင့်တုံးမှာဖယားနဲ့တာကိဝိမင်းမျိုးထဲမှာပါဝင်ပါပဲ
2: ။
1: သုတန်ကဖယားပွင့်တော့အပေချက
2: ်
1: မကြဘူးလေ
2: ။
1: နို့ကောမှာဖယားတော့မပွင့်ဘူးလားပွင့်တာ
2: ။
1: နို့သူဘာလို့ပဲကြတော့မေးတော့သုတန်ကောမှာအဆုံးမမရောက်လို့ဘောရမသိတဲ့သစ္စာလေးပါအသိဖရာဝန်းတဲ့မရောက်လို့အသိဉာဏ်ဝန်းတဲ့မရောက်လို့ဆိုလိုက်တာတခါတက်တော့တခါကျဲတော့ရှင်းမလ
2: ား
1: ဩဒါပြန်ဖရာဆိုတာလဲဘာဖရာကောပါလိမ့်မတော့လို့ပဲတော့သစ္စာသိတာဖရာတိုင်ရဲ့ဝန်းတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရောက်လာရင်ဖရာပွင့်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရောက်လာရင်ဘာခေါ်က
2: ြ
1: အဲဝန်းတဲ့ပွင့်ဖို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ရေးရှိတယ်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ပြင်မဲ့ပွင့်တယ်တော့ဒေဝရပဲကြ၊သုဗ္ဗဗုဒ္ဓပဲကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒိဋ္ဌိတွေဘုရားနဲ့ပြင်လို့အပဲက
2: ြ။
1: ပြင်မဲ့ဘုရားပွင့်နေပြီသူတို့ဝန်းတဲ့မပွင့်လား။ဝန်းတဲ့မှာသစ္စာသိတဲ့ဘုရားမရောက်လာတာနဲ့ဒကာသစ်ဒကာကျွဲအပဲတောင်ရောက်သွား။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ချက်ကဘုရားပွင့်ဘုရားမျှော်နေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေ။အော်ဘုရားမျှော်ဖို့လားအသိဉာဏ်မျှော်ဖို့လ
2: ား
1: အသိဉာဏ်မျှော်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားကသာသနာထားဖြစ်ခဲ့တယ်အသိဉာဏ်นี่ရှိတယ်ကွာဘုရားသုံးပုံနဲ့ကွာသုံးမှကျွန်သင်တတ်တယ်ဘုရားရေရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဝင်တဲ့ရောက်ဖို့ရေးရှိတယ်အသိဉာဏ်ဘုရားဝင်တဲ့ရောက်ဖို့ရေးရှိပါတယ
2: ်
1: ဘုဇ္ဇရိဘုဇ္ဇောဘုဇ္ဇရိသစ္စာ၄ပါးကိုသိတိုင်းဤတမာထွက်ကြောင့်ဘုဇ္ဇောဘုဒ္ဓမိဘုဒ္ဓဆိုတာဘုရားမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အသိဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဖရာသဘောက
2: ျ
1: ဒါကြောင့်ဝန်းနဲ့မှာဖရာရောက်ဖို့ရည်ကြည့်ပြီမယ်ရည်ကြည့်ပါလေစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါတခါကျော်ဟုတ်ဟုတ်စဉ်းစားလားဟုတ
2: ်ပါ
1: ဗျာပြင်ဘက်ဖရာပွင့်နေတော့အပယ်ရောက်တဲ့လူတပုံးကြီးကျွတ်တမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ဝန်းနဲ့ဖရာပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လုံးဝပယ်လေးပါတခါပြိတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက24သိန်းချီကုရိ70နဲ့ဘူဇီ3သိန်းအရေအတွက်ရှိတယ်ဆိုတာဝန်းနဲ့ပွင့်သွားတာအထုံးမှာဝန်းနဲ့ရောက်သွားတာလေဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်အာလုံးတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဝန်းနဲ့ကိုဖျားပွင့်အောင်တော့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့မှာပဲလို့ဓမ္မဘုဒ္ဓဘာသာဂျုံတပပါလားလို့မှတ်ရတယ
2: ်
1: ပြန်မလားဘုရားဝင်ပွင့်နေ냐ဆိုလေအိန္ဒိယဘုရားပွင့်တယ်မှန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအိန္ဒိယမှာပဲပေါ်ချက်တာဘုရားတိုင်နိုင်ငံရှိနေကြတာပဲအတင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့လေသူတို့ဘုရားပွင့်လာတာလို့မဲတော့ဝန်းနေတော့မပွင့်ဘူးပြင်မဲ့ပွင့်လာကြတော့သူတို့ငါလိုပဲရှင်းကြပြီနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားပဲပွင့်ဖို့ရေးရှိဘုရားဆိုတာဘာပါလိမ့်နှောင်းဆိုတော့သစ္စာလေးပါးသိတာဘာပါလိမ့
2: ်
1: ဘုရားဒါနဲ့သိတာဉာဏ်မှမဟုတ်လား အဲ့ဒါဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ဖို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ရင်ဘုရားပွင့်သည
2: ်
1: ဘုရားရမလားသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ရင
2: ်
1: ဘုရားပွင့်တာပဲဘုရားဆုံးမဆိုတော့သစ္စာသိဖို့ဆုံးမရင်လိုက်နာနေကြရင်ဘုရားဆုံးမဝန်းတဲ့ရောက်ကြတာပဲဘုရားရမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားဝန်တဲ့ဝတ်မှုကိုလည်းရှင်းပြတော့မယ်တခါကျွဲတခါသစ်တယ်နော်ဘုရားဆုံးမတွေခင်ဗျားတို့ဝန်နဲ့ရောက်မရောက်လဲဒီနေ့ပဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရှင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမှတ်ကြတာပေါ့ တိုင်းသာတဲ့နေရာဓမ္မတို့ပြောကြပါစို့တဲ့ဘုရားပွင့်မှသာရင်လဲဘုရားပွင့်တော့သစ္စာလေးပါအရင်သိမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးသစ္စာလေးပါဟောဟောခြင်းကြည့်ကြည့်ခြင်းမြင်တာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါရင်ဘုရားပွင့်ကိုနောက်ထားပြီးအဆုံးမကိုဖြည့်ထားရလိမ့်မယ
2: ်
1: ဘုရားပွင့်ကိုအင်းဒါကနေဃာရမတို့အဆုံးမညာရောက်ဖို့ကိုဖြည့်ထားရမယ်ဆိုတော့ဃာရမတွေသဏ္ဍာမတဲ့ဖြည့်ဖျားနောက်ဖျားရဲ့လို့နှမျိုးထားတာပေါ့ဖြည့်ဖျားကခမည်းတော်ဝိပဿနာညာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အင်းဒါသာသနာ့ဝင်ကျုံတာပဲသစ္စာလေးပါသိတော့ဝန်းတန်းဖျားပွင့်တာပဲဝိပဿနာလုပ်နေတော့အဆုံးမဝန်းထဲရောက်ပြီ။ဒီဒီတိုင်းကျင့်သွားတဲ့အခါကျတော့သစ္စာကိုဝေဖန်နိုင်တဲ့အခါပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခါပယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖျားပွင့်ပြီ။ဒါပြန်အဆုံးမကိုတစ်ဖြစ်ကရောက်ရမယ
2: ်
1: ။ဖျားပွင့်တာကိုနှစ်နောက်ကဖြစ်သေးရတယ
2: ်။
1: သဘောကျ။လေးစားစွာနဲ့တခါကျတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။အားလုံးကဃာရမလေးသံဃာညမှတ်ပြီးတကလား။ဩဘုန်းကြီးတရားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်နဲ့နော
2: ်။
1: ဘုန်းကြီးတရားဟောလို့သူကုသိုလ်ဖြစ်နာတယ်ဆိုရင်ပြန်ရပြီလို့
2: ။
1: ကုသိုလ်ပြမနာပါနဲ့
2: ။
1: ကိုယ်တံ္ဍရာဖြတ်ဖို့ကိုလုံးနေတယ်လို့မှတ်ပ
2: ါ။
1: ကိုယ်ဒုက္ခဖြတ်ဖို့ကိုလုံးနေတယ်လို့တရားကျေတရားတက်မှတ်ပါ
2: ။
1: တရားနာတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးနားမနေပါနဲ့
2: ။
1: ကိုယ်တံ္ဍရာကိုဖြတ်ဖို့လုံးနေတယ်နီးယူနေတယ်ဆိုရင်နာကြပ
2: ါ။
1: ပြန်မလား
2: ။
1: ကျေကတရားနာရကတရားကျေဒီလိုမဟုတ်ပါလား။အင်းတရားနာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကုသိုလ်လေးလို့ကျွန်တော်နာတယ
2: ်
1: ။ဒါတော့မဟုတ်လား။ဒါပဲတရားကျေလမ်းဆုံးကြီးရ
2: ။
1: ကုသံ္ဍရာကိုဖြတ်ဖို့အလုံးလုံးနေတယ်လို့ပါရလား။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒီတဲ့ကောကဓမ္မစေတနာသာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: ဓမ္မစေတနာဖြစ်ပါလေတရားတော်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မဒေသနာဖြစ်ပါလေဒေဃာဓမ္မတွေရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာပစာယနာဝေယဝဇ္ဇပဋိဒါနပဋ္ဌာနိမောနဓမ္မသဝနာသာဖြစ်တယ
2: ်
1: ဘာက
2: ြ
1: ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မရဲ့သဝနာသာဖြစ်တယ်တရားနာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတာအယူကိုဖြောင်းမှောင်ပြုတယ်လို့ရောက်ပါရဲ့ဟာတကယ်ကြွယ်ဒါဖြင့်တော်လုံးနေ
2: ဒိ
1: ဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပ
2: ါ
1: မပြုတ်အပယ်လွတ်ပ
2: ါ
1: ဩဒါဖြင့်ဓမ္မရိယထားတဲ့ပုညကရိယာ7ပါးဓမ္မသဝနာကုသိုလ်သာဖြစ်အောင်နာပြီးဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ခဲ့တော့အပယ်လေးပါးမျိုးရှိဟာဝန်းထဲကနည်းနည်းမှမဖြုတ်ပါဘူးရှိနေတာရှင်းပြီနော
2: ်
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ရာဇဝကတိတို့ကောင်းဆောင်ပြီးဒီကာလသေတိချာချာပဲမှတ်ပါတော့ဝိပဿနာသာသနာသမိယဝဟောတိဝိပဿနာဥပါဒနာသာသနာသမိယဝဘုံမရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်၌သာလျှင်ဟောတိရှိဝိပဿနာဟာဖရာဆုံးမဝန်းနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ဝိပဿနာဟာဖရာဆုံးမဝန်းနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်ဝိပဿနာဒါမှဖြစ်ဘုန်းနဲ့ရောက်မှာပြိဿသမုပ္ပါကဖြစ်မှာကိုဗျာပြိဿသမုပ္ပါပြရမှာဘုန်းနဲ့မရောက်လို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါထုံးစံတိုင်းပဲမိစ္ဆာပရိပဒါအကျင့်နဲ့ပဲတမ်းမတော့ပဲအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားတော့မှဩသာသနာသာသနာသံဝိပဿနာသာသနာသမေဝဟောတိဝိပဿနာဝိပဿနာရှုတဲ့ဉာဏ်ပြီးသာသနာသမေဝသာသနာတော်၌သာရင်ဝါဝန်းနဲ့ရောက်မှာသာရင်ဝန်းတဲ့၌ရောက်မှသာရင်ဟောတိဖြစ်။ဘုရားဆုံးမှဝန်းတဲ့ရောက်မှတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ
2: ်
1: ။ဘုရားဆုံးမှဝန်းတဲ့မရောက်ရင
2: ်
1: တပည့်ကသာသနာသာသနာတော်ဒီဝါဆုံးမှဒီဩတ္တကိတိဆုံးယုတ်ခဲ့ပြီရှိတော့ဝါနာယနေနာခဲ့ပြီရှိတော့ဝိပဿနာဥပဒနာနောတိဝမဖြစ်သေးတာလင်ဒီတရားနာယနေတော့ဥပဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာ
2: ။
1: တပည့်ကတရားနာရင်နဲ့ ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာတွေဝန်းထဲမှာအလုံးလုံးမှာပဲရောက်ပါတယ
2: ်
1: အလုံးမလုံးရင
2: ်
1: ဟာဒကာကျွဲတကယ်စစ်လိုက်တော့လည်းအတော်ကြီးကြီ
2: း
1: ပြင်ကြည့်ရဘူးလား သေသေချာချာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကသုတိထားတာတွေလည်းပုံသေးတဲ့ကာလသုတိထားတာကအပေါ်ယံလေးပါကလားအော်ကျုပ်သာသနာ့ရှင်ကျုံတို့တော်သေးရဲ့ဗျာသူ့ဟာသူကြုံနေတာသူလောဘဒေါသမှာမဖြတ်ပဲကျုံနေမဲ့အပေသွားမသွားရဘူးဗျာအဲ့ဒါလေညာနဲ့စဉ်းစားရမှာသာယသမီးစီဝါရေးနဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာတော့ပွင့်ပါရဲ့သူစီဝါရေးရေးဆိုင်ပြီးဒီကလာသူပရိစ္ဆာန်ဥပါကြီးသူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာပွင့်ညာတော့လေတကယ်တည်းတကယ်ကျွဲမိစ္ဆာပฏิပဒါနဲ့သွားမသွားဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါသုတ္တန်ံဘဝနဲ့ဘယပွင့်ပါရလား
2: မ
1: ပွင့်ပါဘူးအဲ့ဒါလေညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှဒကာဓမ္မတွေဩဖယပွင့်မပွင့်ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကလိုရဲမဟုတ်ပါလားအတွင်းဘဝကိုလိုရဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပွင
2: ့်ပါ
1: ဘူးရှင်းမလားမ
2: ပ
1: ွင့်ပါဘူးဟောင်းလေဒါဖြင့်ဘဝနဲ့ဘယပွင့်မပွင့်ဆိုတော့ဒကာတိတို့သစ္စာသိတာဟာဖယကိုသိတာလဲရှင်လဲဖယဆုံးမှလဲဝန်းတဲ့ရောက်ကိုယ်တဏ္ဏမှာလည်းဖရာရောက်ဆိုတာသင်ကြပါဘုရား။ဒါမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖရာလည်းမပွင့်သေးဘူးလို့ဒကာကျော်မှတ်လိုက
2: ်
1: ။ဘုရား။ဟောက
2: ြ။
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါစို့။သစ္စာသိမှကိုယ်ဝင်နဲ့ဖရာပွင့်တယ
2: ်
1: ။သစ္စာမသိမီဝိပဿနာဉာဏ်လုံးနဲ့မှလည်းဒီဘက်ကလုံးနဲ့မှလည်းအဆုံးမှရောက်ပါဘုရ
2: ား။
1: ဝိပဿနာလုံးနဲ့မှသစ္စာသိတော့ဖရာပွင့်ဒါဖြင့်အဆုံးမရောက်မှုကတေဖရာပွင့်မှုကသစ္စာရုံးတဲ့ပေါ်နေမှာဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှရဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားမရှိခဲ့တော့မရဘူးဆိုတာဒကာတက်ဒကာကျွတ်သေးချမှာဘယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေဖြစ်ဖြစ်နေရှိနေတော့ဘယ်သစ္စာရမလဲဗျအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကရှေ့သွားဆိုတော့အဆုံးမကရှေ့ကရောက်အောင်ပြီးတော့မှဝန်းနဲ့ဖျားပွင့်ရမယ
2: ်
1: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့เจ้าမဆရာတွေသင်လိုက်သလိုပေါ့ဗျာเจ้าမเจ้าဆရာများများကသင်လိုက်တာဒီရှေ့သွားသင်ထားလိုက်တာပြည့်စည်ရပါလားသူ့တမောဝန်းเจ้าကဆိုရတယ်တမောဝန်းเจ้าကပြည့်စည်ရလားမရတယ်ဘူးအဆုံးမရောက်တာပဲရှိသေးတယ
2: ်
1: နောက်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပညာတွေအသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်တာ
2: ။
1: သင်နေတုန်းကအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်ပါရဲ့လား
2: ။
1: သင်နေတုန်းကအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်ဘူး။နောက်သင်တဲ့အချိန်လောကီနေထဲမှာဝင်တဲ့ဘေကာရရှိဝါကိုဒီပညာနဲ့ရှားလိုက်တော့မှအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်သွား။
2: တ
1: ပည့်က
2: ျ။
1: ဒါဖြင့်သင်တာမပါပဲနဲ့လည်းအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဘုံနဲ့ဖြစ်နိုင်ပ
2: ါ။
1: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြည့်သွားရှိမှမဲ့ညာပေါ်မယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှသစ္စာသိတဲ့မဉဏ်ပေါ်ပြီးဘုရားဝန်ထဲရောက်မယ်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ရှင်းမလား
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။အမှားနဲ့တရားကြွတာတော်တော်လည်းလည်းပြောရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကလည်းဆိုပါတယ်။ဥပ္ပိသရိယထာတိသောပုရခိတ်တွာရုဏံတတ္ထာဝိပဿနာပုရခိတ်တွာမဂ္ဂရမောပုရတိဝိပဿနာဝိပဿနာကိုပုရခိတ်တွာရှည်သွားရှိမှဒါလည်းမဂ္ဂရမောဘုရားဝန်ထဲသစ္စာကိုသိတဲ့မဉဏ်ကြီးဩဝိရိဟိဝိပဿနာရှည်သွားရှိမှမဉဏ်ဖြစ်မယ
2: ်
1: ။ဒါကြောင့်ဥပဒနာဆိုတဲ့အဆုံးမရှိကသာကိုယ်ကံတံဖျားပွင့်မှုမဉဏ်ရမှုကိုဖျားဆိုတဲ့အဆုံးမသစ္စာလေးပါသိတဲ့မဉဏ်ရမှုကိုဒုတိယထားရမယ
2: ်
1: ။သဘောပါလား ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ငါတို့ထူးထူးခြားခြားပဲလို့ဖတ်ရုံပဲ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာ၄ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတွင်မှပေါ်နိုင်တယ်နော
2: ်
1: သာသနာမရှိရင်ဖြင့
2: ်
1: အဲဝိပဿနာမပေါ်နိုင်တော့ဝိပဿနာရှိသေးချင်းမှမက်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့တခါတည်းအရိယာဖြစ်မှုကြီးကုန်ပွဲသွားဒါဖြင့်ယခုအချိန်မှာဝိပဿနာရှိသွားမက်နောက်လိုက်မှန်းကိုဒကာရမတွေသိနေတဲ့အတွက်အဆုံးမကရှိသွားဖျားပွင့်မှုကနောက်ထားရကျေသဘောပ
2: ါ
1: ပါပါဤတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကြီးကြိုးစားပြီးဒီကရဝိပဿနာရှေ့သွားဆိုတဲ့အဆုံးမသာသနာ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ ဝန္တေရောက်မှုဥပဒနာညာဝန္တေရောက်မှုဟာအထူးအရေးကြီးတယ်မှတ်ကြပါအဲ့ဒီတော့ခရီးကခေါ်လိုက်ဆဆက်ကတုတ်ဥပရိပါဏာကပါဠိတော်ဆဆက်ကတုတ်ဟာသေသေးချာချာခေါ်လိုက်ပါလေကွာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလိုက်ပဲလို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးခြေကဖျားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်နေရှိဝဲနဲ့တဏှာသေးလိုက်မယ်လို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးခြေဖျားတယ်လည
2: ်းမဟုတ်ဘ
1: ူးတကယ်ကြွယ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်မရှိရင်ပဲခက်ကြည့်ပါရှင
2: ်း
1: တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြန်မရှိဘဲနဲ့ဒေါသဒေါကသေးလိုက်မယ်ဝါနိဗ္ဗာန်ရောက်လိုက်မယ်လို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ခြေကဖျားတယ်လည
2: ်းမဟုတ်ဘူး
1: ဥပ္ပခာဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာသိလိမ့်မယ်လို့ဖြစ်ပြရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့
2: ။
1: ငါဘုရားလဲ
2: ။
1: ဟောတကယ်ကြတဲ့သူတို့သုံးမှုသိရင်ချင
2: ်
1: းပေါ်ကြဗလား။ဩဒါပြင်ငါဓမ္မတွေဆော့ဆက်ကသုံးမှာကိုတော်တိုင်းဟောပြီးခါရထားပြန်တော့အင်းဥပ္ပခာရှိသွားရတော့မယ်ဆိုရလဲပေါ်လာ
2: ။
1: ဥပ္ပခာရှိသွားရှိမှမက်လာမနော်ဝိပဿနာရှိတော်မရှိပဲနဲ့ဒါကြင်တကယ်ကျေလို့စဉ်းစားကြည့်တာဗောတော့ကြိုက်ရှိခိုးပါပြီဘုန်းကြီးပြောလားရှိခိုးတဲကြောကြတဲ့ဆိုဒါကောင်ကြီးကမနောကနဲ့ရှိခိုးပါရှိခိုးတော့ကြောင်းရောက်အပေလေးဘက်ကသုံးမမလုတ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရပါလို့ဆိုဥပဒနာလည်းမပါဘူ
2: း
1: ပါတယ
2: ်
1: ဝိပဿနာရှိတော်မရှိပဲနဲ့မက်ကပေါ်ပါမလ
2: ား
1: အဲဒါကထုံးစံဖျားတပည့်တော်လုံနေကြလုံတာပဲသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဥပဒနာသွင်းရမယ်နော်ဒါနဲ့လည်းဥပဒနာသွင်းရပါလေဥပဒနာမပ
3: ါဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ဩဇာနေ့1385ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်14ရက်2023ခုနှစ်ဇေလပိုင်း28ရက်စနေနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှပင်စမအကျင့်ဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီကနေ့နောက်ဆုံးနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာများကို나ယူကြည်ညိုရရင်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတရားတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမေ။သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်ငြိမ်းအေးစေကြမေ။ဒီတော့ဒီကနေ့ယောဂီတို့ကိုတဏှာစွာများအာဟာရများလှူဒါန်းကြတဲ့အလှရှင်တွေကနှစ်ဖက်မိဘများအအမှုထား၍ဒဂါကြီးဥကြောကြောဒဂမာကြီးဒေါ်ပလဲကြောပလဲမေတ္တာစုမန္တလေးမြို့တဲ့ဒီမေတ္တာစုတို့ရဲ့စွမ်းအလှူအတွက်လည်းပဲအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့နာယူကြမယ်ပေါ့နော်ကုလိုရှင်များရောယောဂီများရောစင်သားဝယ်စင်ညင်ဝယ်နှလုံးသွင်းမယ်တရားတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လည်းပဲနာယူကြမယ်ပေါ့နော်တော့ဒီကနေ့ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုံဘုံတို့ဘလို့တရားစကားမျိုးပြောဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးဆိုတာကိုပြောဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်ထိုက်တဲ့ဘာသာရေးအသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဘဝမှာဘာအဖြစ်ခြင်းဆုံးလဲလို့မေးရင်မဆိုင်မတွဖြေကြမေးထင်ပါလေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့ဖြေကြလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်နော်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်၄ပါးပူဇော်ရမလိုတော့ဘူးငါသိရင်အပယ်ပုံများရောက်ရအောင်မလီလားလို့တွေးเสียမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အနာကအလွန်တရာမှသေချာသွားပြီအဝိနိပါတိကဓမ္မာနိယတာတံဘောဓိပရာယနာအနာကကောင်းတဲ့အနေထားတွေဟာခိုင်မြဲသွားပြီအထက်မဲ့၃ပါးလင်တေချာပေါက်လဲလျောင်းရာရှိတယ် တောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝစိတ်ချရပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးအသိဉာဏ်အထိုက်အလျောက်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအလွန်မှဖြစ်ချင်ကြတဲ့တောတာပန်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတောတာပန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမှာတော့တောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ရောဤတို့ကိုဘုံဘုံတို့ပြောပြဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဘုန်းတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မဟာဝဂတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာပထမသာရိပုတ္တသုတ်တံဒုတိယသာရိပုတ္တသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံနှစ်ပုဒ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဒုတိယသာရိပုတ္တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာ။တိတိချာချာလေးနာယူရမယ်နော်တရားကိုဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဗာမေးတော့ဆိုတော့သာရိပုတ္တရာတဲ့သောတပတ္တိယင်ကသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားလို့ပြောကြတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားကဘယ်ရာတွေတုံးဘယ်ဟာကိုသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားလို့ပြောတာလုံးတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယသော်ဗျာသဗ္ဗုရိသတံ देवो တတ္တမတာဝနံယောနိသောမနတိကာရောဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိဟုတ်လားနံပါတ်၁သဗ္ဗုရိသတန်တေယောသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းဟာသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားနံပါတ်၁တရားပါဗျာတဲ့တတမတဝနံသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူခြင်းဟာသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းဒုတိယတရားပါတဲ့နံပါတ်၃ယောနိသောမနတိကာရောတင့်တင့်လျောက်ပတ်လျောကံစွာမှန်ကန်စွာတွေးတောဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရဟာလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပါဗျာတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောတရားတို့တရားမြတ်ကိုရစေနိုင်တဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်လို့ဆိုတဲ့နောက်သတိပဋ္ဌာန်တရားမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးခြင်းဟာလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပါတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့၄ပါးဟုတ်လားနံပါတ်၁သူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသိရမယ်နံပါတ်၂သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်နံပါတ်3ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်။နံပါတ်4ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဉံကိုရရှိတတ်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပါဗျာလို့ရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မေးတယ်။သာရိပုတ္တရာသောတာသောတာရေအရင်ရေအရင်လို့ပြောကြတယ်။နော်သောတာပန္နသောတာပန်ဆိုတဲ့စကားလေးဟာသောတာပန္နသောတာဆိုတဲ့ရေရင်ကိုရောက်သွားတဲ့လူเนาะရေတွေစီးနေတယ်ဆိုရင်ဒီရေဟာတနေရာရာကိုတော့ရောက်သွားမှာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲဓမ္မရေရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုတေချာပေါက်ဆက်ရောက်သွားတော့မယ်အထက်မဲ့၃ပါးလေရင်တေချာပေါက်ဆက်ရောက်ရာရှိတဲ့ရေအရင်အဲ့ဒါကိုသောတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသောတာဆိုတဲ့ရေရင်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသောတာသောတာလို့ပြောကြတယ်အေးအဲ့ဒီသောတာဆိုတာဘာကိုပြောတာရောလို့မေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားသောတာဆိုတာမဂ်ကင်၈ပါးကိုပြောတာပါဗျာတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးယောဂီတို့ကျွမ်းကျင်မိတာနော်တမာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်တမာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်သောအတွေ့အကြံတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝမှန်ကန်သောအပျော့မှန်ကန်သောအလုမှန်ကန်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြတော့ပါတော့တမာဝါယမတမာတတိတမာတမာဒီဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုမှန်ကန်တဲ့အောက်မေ့အမယံမှုမှန်ကန်တဲ့တည်ကြည်မှုလို့ဆိုရဲတမာရီမဂ်ခင်၃ပါးပညာမဂ်ခင်၂ပါးသီလမဂ်ခင်၃ပါးတမာရီမဂ်ခင်၃ပါးဒါကိုပါခေါ်တော့မဂ်ခင်၈ပါးအဲ့ဒါအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်သောတာဆိုတာအဲ့ဒီမဂ်ခင်၈ပါးကိုပြောတာအားတဲ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းထောက်ခံပြီးတော့ဟောတယ်။ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးချိန်မြောက်မေးတယ်။သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုဆိုရင်သောတပန္နသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလဲ။သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလဲ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားတဲ့သောတပန္နသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာပါဘုရားတဲ့။မေဂွန်၃ချက်နော်သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားရေသ ောတဆိုတဲ့တရားရဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဘာဝဟုတ်လားဘယ်တရားတွေဟာသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားလဲဘယ်တရားဟာသောတလဲဘယ်တရားဟာနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအရေးပါတဲ့မေခွန်း၃ခုနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်အနာတိဗုဒ္ဓါဖြည့်တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားလည်းထပ်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီသုတ်တံကိုအတီးပြုတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့တွေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့၄ပါးသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသင်ဆက်ဆံရမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားလေလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးရမယ်ဟုတ်လားဒါသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့ရှေ့မှာပထမသာရိပုတ္တသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာတော့ရှင်အာနန္ဒာကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာအရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဘယ်လိုတရားမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ဘယ်လိုအည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်အပေလေးပါးကိုမကြမရောက်တော့မဲ့နော်အလွန်မှခိုင်မြဲတဲ့ဟုတ်လားအထက်မဲ့သုံးပါးလင်လဲလျောင်းရာရှိတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာတော့ဘလို့ရည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလူကတော့သောတာပန်ပဲနော်အပေလေးပါးကိုမကြတော့ဘူးသေချာပေါ့အထက်မဲ့ညာဖူညာတွေကိုရပြီးတော့အငိမ့်ကြီးငင်းရတော့မအေးကြီးအေးရတော့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဘလို့အကြောင်းအင်္ကာတွေနဲ့ဘလို့ရည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာတော့လို့မေးတယ်အဲ့ဒီမေးတဲ့အမေးမှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတမျိုးဖြေထားတယ်စောတော်ကဖြေတဲ့အဖြေနဲ့ပြီးရင်နည်းနည်းလေးနှီးနှောပြီးတော့ဘုံဘုံပြောပြတယ်နော်ဒီသုတ်တံမှာတော့သူကဘလို့ဖြေတုံးဆိုတော့နော်စတုဏံခောအာဟုသောနော်ဓမ္မနာတမ္မနာကမနာဟိတုအရှင်တဲ့တရား၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဝမေယံပဇာဘဂဝတာဖြာကတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်သူ့ကိုသောတာပန္နသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့တော့အဝိနိပါဒဓမ္မနိယတတံဘောရိပရာယနာဒီစကလုံးလေးတွေကိုဘုံဘုံကနားထဲမှာရင်းသီးသိချင်းတယ်ဟုတ်လားအဝိနိပါဒဓမ္မဖယိုဖယဲပြိုကွဲပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ဘဝမျိုးကိုကြာစရာရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလိုတာအပေလေးဘုံကိုမရောက်တော့ဘူးသူနဲ့အပေဘုံနဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးနိယတတံဘောရိပရာယနာတေချာပေါက်အထက်မဲ့ညာသုံးပါးလျင်လဲလျောင်းရာရှိတယ်တဂရဂာမိမဲ့တဂရဂာမိဖို့အနာဂမိမဲ့အနာဂမိဖို့အရဟတမဲ့အရဟတဖို့ဒါကိုတေချာပေါက်သူဟာရကိုရမှပဲလို့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ခေါ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာကြောင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာလို့ဆိုရင်စတုဏံခောအာဟုသောဓမ္မနာတမ္မနာကမနာဟိတုတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တရားဘယ်နှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့လေးမျိုးတဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့တရား၄မျိုးကဘာတုံးဆိုတော့ဣရာဟုသောအရိယတဘကောဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိနသမ္မနာကတောဟောတိအရှင်နဲ့အရိယရဲ့တပည့်တဘကဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့အည်သွေးတွေနဲ့ဘလို့အကြောင်းအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ဘလို့အည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိသမ္မနာကတောဟောတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဘလို့ဉာဏ်နဲ့သူ့အဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတာတော့ယောဂီတို့အကုန်လုံးရပါသေးနော်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံတမ္မတံဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏတမ္မနောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တတော်ပုရိသဓမ္မတာရတိအထာဒေဝမနုဿာဏဗုဒ္ဓောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်အနန္တရှိတဲ့အ ਨੇ ကဂုဏ်တော်ကိုပါအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမျိုးကိုညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်။ဩတို့မြတ်စွာဘုရား။နော်ကိလေသာအပုခသိငိမ့်လို့ပဂတိအေးတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတော်မူတယ်။ဂုံတော်ကိုပါကိုအကျေပြောနေရင်တရားကနောက်နောက်ထပ်ပြောကျင်တာလေးတွေပြောပြမှရှိုးလို့နော်ဂုံတော်ကိုပါကိုယောဂီတို့အားလုံးနားလည်ပြီးသားနော်။အဲ့ဒါလို့ဂုံတော်ကိုပါနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်တဲ့။နံပါတ်1သောတာပန်ရဲ့အည်သွေးဟုတ်လားနံပါတ်1ဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိနသမ္မနာကတောဟောတိတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ကြည်ညိုတယ်တရားရဲ့ဂုဏ်တော့6ပါးသောခါတောဘဂဝတာဓမ္မောတဏိတိကောအာဂါလိကောအေဟိပတိကော ဩပနိယေကောပစ္စတံဝိရိတဘောဝေညူဟိဟုတ်ပြီနော်နောက်နံပါတ်3ကတံဃေအဝိစ္စပတာရိနာသမ္မနာကတောဟောတိအရိယတံဃာတော်တို့ရဲ့ဂုံအည်သွေးကိုဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်တံဃာဂုံတော်ကိုပါနော်နောက်ထပ်တစ်ပါးကြံနေသေးတယ်အည်သွေးကသူက4မျိုးပြောထားတာကိုစတုံဏံခောအာဟုသောဓမ္မနာသမ္မနာဂမနဟိတုဟုတ်လား4ပါးသောနော်အကြီးအသေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့၄ပါးသောတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့သူ့ကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီ၄ပါးသောတရားတွေကအခု၃ပါးပြောပြသွားပြီနော်ဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိဏသမ္မနာကတောဟောတိဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိဏသမ္မနာကတောဟောတိတံခေအဝိစ္စပတာရိဏသမ္မနာကတောဟောတိဘုရားရဲ့ပုံမှာသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာအရိယတန်ဃာတော်တို့ရဲ့ပုံမှာဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲစိတ်ကလှိုက်လိုက်လဲလဲမတုံမလှုပ်ကြည်ညိုတယ်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားနောက်လေးခုမြောက်ကသူကဘာပြောတုံးဆိုတော့အရိယကံတေဟိတိလိဟိတမန္နာကတောဟောတိအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလုံးမှနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဟိုဒီနေ့ကသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဘလို့သိနိုင်မှာလဲဆိုတာအဲ့ဒါအခုဒေသနာအထောက်အထားတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုဘာလဲတုံးအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလုံးမှနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ငါးပါးသောသီလတို့နဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီငါးပါးတိလနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အခန္တေဟိအစ္ဆိတေဟိအတ္တပလိဟိအကံပါတေဟိနော်။ဟိုမကြိုးမပေါက်မပြောင်မကြား။ဒီငါးပါးတိလကိုနော်အစကတိခါဖို့ကြိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဆုံးတိခါဖို့လည်းမကြိုးဘူး။အလေတိခါဖို့တည်းလည်းပဲပျောက်ကြားပြီးတော့ကြိုးတာမရှိဘူး။အားလုံးအစနဲ့အဆုံးငါးပါးသလုံးပါဘာလို့ဖြူစင်နေတန့်ရှင်းနေအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလွန်နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ငါးပါးသီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်မကြသူဟာပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒီငါးပါးသီလကိုဘလို့လေးမြန်ချီးမွမ်းတာတုံးဆိုတော့ဘုဇိတ်တေဟိ။နော်တဏှာကြွန်ဖြစ်ကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စောက်တည်တာ။ဟုတ်လား။နော်ဝိညုပ်ပတ္တေဟိတဲ့။နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလွန်မှချီးမွမ်းတဲ့တရား။နော်အပရမတ္တေဟိတဏှာတိတုတုဖြင့်မှားယွင်းဆိုတော့မသုံးသပ်အပ်တဲ့တရား။နော်တမာတိတန်ဝတ္တနိကေဟိ။တမာတိကိုကောင်းစွာဖြစ်စေတဲ့တရားတဲ့ဟောကိုနေရမိကွန်လေးတခုရှိတယ်တော့ဘယ်ကမ္မထာကတမာတိကိုမြန်မြန်ရပါစေသလဲလို့မေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားအခုဒီမှာတီလာကိုဘယ်လိုပြောတော့တမာတိကိုဖြစ်စေတဲ့တရားလို့အတီလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဟုတ်လားအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ငါးပါးတီလာကိုမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားမပြည့်စုံအောင်စောင့်ထိန်ထားတယ်လူတီလာမျိုးတို့တဏှာကျွန်ဖြစ်ကလွတ်တဲ့တီလာမျိုးပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေချီးမွမ်းတဲ့တီလာမျိုးဟုတ်လားတမာတိကိုကောင်းစွာဖြစ်စေတဲ့တီလာမျိုးငါးပါးတီလာကိုအဲ့လိုတောင်ပြောထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတီလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့နော်စတုံဏခောအာဟုသောဓမ္မနာတမနာဂမနဟေတု၄ပါးသောတရားတို့နဲ့ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းအကျောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်အပေ၄ပါးကိုမကြမရောက်တော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်မဲ့၃ပါးလည်းလေလျောင်းရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိန်းတည်မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ပထမတာရိပုတ္တရာသုတ္တံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုတ္တံတွေကိုဘုံဘုံတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသဘာဝတရားတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရတယ်သောတာဆိုတာဘယ်လိုအရာကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရတယ်။ဟုတ်လား။အခုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာတုံးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့အချိန်တုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာလေးကတစ်မျိုး။အခုရှင်အနန္ဒာမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာကတစ်မျိုး။မြတ်စွာဘုရားမေးတုန်းကသူဘယ်လိုဖြေတုံး။အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရိယာမက်ဟုတ်လား။အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရိယာမဲ့အဲ့ဒီအရိယာမဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအခုရှင်အနန္ဒာမေးတော့ဖြေတာဘလို့ဖြေတာတော့ဖះရဲ့ပုံမှာတရားရဲ့ပုံမှာတန်ဃာရဲ့ပုံမှာဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ကြည်ညိုတဲ့ပြီးတော့ပါတော့ငါးပါးသောသီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားအောင်ပြည့်စုံစွာစောင့်ထိန်ထားနိုင်တဲ့အည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါကတရားကိုတကယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသောတော်ကသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရတယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းတော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်မယ်ကျင့်တဲ့အချိန်မှာသူဟာသောတာပတ္တိမဲ့ညာဖွညာကိုရပြီဆိုရပါစို့သောတာပတ္တိမဲ့ညာကိုရပြီဆိုရင်သူ့မှာမဲ့ခင်၈ပါးနဲ့မဖြစ်သွားတော့ပြည့်စုံသွားတယ် ဘဲခင်ရှင်ဘာနဲ့ပြည်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာသူသည်ဖရာရဲ့ပေါ်မှာသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပေါ်မှာတန်ဃာတော်ရဲ့ပေါ်မှာညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့သဘောတွေရှိလာပြီဒါတည်းမကဘူး၅ပါးသီလနဲ့လည်းပဲဖြူရှင်တဲ့တန်တန်ရှင်ရှင်ပြည်စုံသွားတယ်အဲဒီလိုဘုံဘုံတို့နားလဲရမှာတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့ဒေသနာတော်နဲ့အညီဒီလိုနားလဲထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့အဓိကကဘာကိုပြောချင်တာတော့ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ချင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်စုံရမယ်အကြောင်းတရား၄မျိုးသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဘုံဘုံတို့တို့ရာအကြီးအသေးပြည့်မိအောင်ပြည်စုံအောင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အထောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမှအကျိုးရလတ်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့တော့မြင့်မြတ်မှုဟာမိမိတို့တန်တာမှာပြည့်စုံသွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ဘာလို့ ਆ မှာတော့သူတော်ကောင်းတွေကိုပောင်းရမယ်နံပါတ်2သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်နံပါတ်3ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်4ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ကိုရရှိတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားအားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးရမယ်၄မျိုးเนาะအဲ့ဒီ၄မျိုးမှာအကြီးအကျယ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တဲ့ရမယ်ဆွေးကြပါစို့ဖုန်းတို့တောတပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရရဲဆိုတာเนาะတကယ်ကိုကြွကြွစားစားဓမ္မနုဓမ္မပတိသူတော်ကောင်းတရားအလေရောတဲ့တတိပဒံတရားမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုဝိပဿနာတရားတွေကိုတကယ်ကိုဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့တောတပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရနော်တောတပတိမဉ္ဇဉ်ရာချင်းရဲ့ရှေ့ဖို့မှာနီးသောအကြောင်းဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ်တိတရားကျင့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားကျင့်တယ်ဆိုတာကောဘာကြောင့်ကျင့်တာတော့တရားကျင့်ခြင်းရဲ့ရှေ့မှာကိုယ်တရားကျင့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားအောင်ဘယ်တရားကတွန့်ပို့တာတော့လို့မေးရင်ယောနိသောမနတိကာရတွန့်ပို့တာယောဂီတို့အဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်နော်အခုမဆွေရပါစို့ဒီလိုလာပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်ဘယ်သူကပို့လိုက်လို့ရောက်လာတယ်လို့ထင်လဲအဲအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာငါတော့တွားလို့အောင်မှဖြစ်မှာအများကြီးမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်တွေဟုတ်တယ်မို့လားငါဒီလိုအချိန်ကုန်နေလို့မသိတော့ဘူးဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်အများကြီးပေါ့သူတွေးတာတွေအများကြီးပဲတော့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာငါဒါတော့လုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တချို့အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ငါအသက်ကြီးပြီဒါမှမရသေးရင်ဒါလေးမှအထိုက်လဲအောင်မသိရသေးရင်အရှင်းမပြေဘူးငါတိမှဖြစ်မှာရမှဖြစ်မှာဒါကိုလုံးမှဖြစ်မှာဒီတွေးတွေဟာဘာတွေတော့ယောနိသောမနတိကာရကျန်တဲ့အလုတ်တွေတဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအလုတ်တည်တန်ဖိုးရှိဆုံးအရေးကြီးဆုံးလို့ခံယူထားလို့ဒီအလုတ်ကိုလာလုတာနော်အင်းကကိုယ်အသေးသေးအလုတ်တွေကိုစွန့်ထားခဲ့လွှတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီကိုလာတယ်ဆိုတာဒါဟာလုံးတဲ့နေဆိုတဲ့အမြင်ကတွန်းပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာဒါဟာလုံးတဲ့နေလို့မြင်တာဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပဲသူ့ဘာလို့နံပါတ်1မလို့ယောနိသောမနတိကာရဒါပဲနော်အချိန်နဲ့အချိန်တိုင်းဘုန်းဘုန်းတို့ကယောနိသောမနတိကာရအာကောင်းမှတရားအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်တာတရားအထုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးတည်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာဖန်တီးနိုင်တာနော်သူကြောင့်သူဒီကြောင့်မှနေတဲ့လူတော်မှဓမ္မယုံနဲ့တို့သွားရစို့ဓမ္မမဟုတ်ကွာကိုနေရင်လည်းငါမှတ်မယ်နော်ရှုမယ်တရားအတိလေးနဲ့နေမယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီမပွားခင်ရှေ့ဖို့မှာငါပွားအောင်မှဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့အတွေးလေးအရင်ပေါ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးလေးကပါတော့ယောနိသောမနတိကာရဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရအားနဲ့ယဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ်တိတွေကိုလူကရောက်မလာတော့ဘူးဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ်တိကိုရောက်မလာဘူးဆိုရင်သောတပတိမဉ္ဇဉ်ကရမလားမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ်တိရဲ့ရှေ့မှာယောနိသောမနတိကာရတိအလွန်အားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်အတွေးကောင်းလေးတွေအမြင်မှန်လေးတွေပညာပါပဲအဓိကပြောရရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအရာကတွန်းပို့လိုက်လို့အဲ့ဒီအရာကနှိုးစော်နေလို့အဲ့ဒီအရာကလုံးကိုလုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာလုံးဖြစ်သွားတာဒီသဘောအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီယောနိသောမနတိကာရသူဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသူဟာအလကားဖြစ်ပေါ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးသူရှိမှသူ့ကိုအားကောင်းအောင်တော့တွန်းအားပေးနေတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတရားကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့တတ္တမတဝနံသူတော်ကောင်းတရားကိုနားယူတာစာပေအနေနဲ့ဖတ်ရှုထားတာရှိတယ်။အတန်အနေနဲ့နားထောင်ထားတာရှိတယ်။နော်ငကိုယ်တုံးကနားထားတာတွေကလည်းပဲတစ်ခါတလေအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ယောနိသောမနတိကာရအတွေးမှအမြင်မှန်ဆိုတာလေးဟာ တစ်ချိန်ကဖတ်ဖူးတဲ့ကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးခဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့เนาะအခြေအနေခေါင်းလေးတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မှယောနိတော်မနတိကာလဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကဘာမှတလုံးတစ်ပါးတော့မှမကြားဘူးမနာဘူးစာအနေနဲ့လည်းမမှတ်ရှုဘူးကိုတိကလည်းမတိခဲ့ဘူးဆိုရင်အတွေးအမြင်ခေါင်းလေးတွေယောနိတော်မနတိကာလဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရှိမလား
2: မရှိ
3: တရားအထုတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ယောနိတော်မနတိကာလအာကြီးတရားအကြောင်းမရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အနေအထားလေးကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကရောက်ချင်တယ်ငါတရားအထုတ်တဲ့လူလေးတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာရအာကောင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ယောနိတော်မနတိကာရအာကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူရှိရဘုန်းဘုန်းတော်ဘာအာကောင်းအောင်လုပ်ထားလဲဟေးတတမတဝနဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေနဲ့အများကြီးတည်အောင်မြင်အောင်ယဉ်နီးအောင်ကျွမ်းဝင်အောင်အများကြီးလုပ်ထားမယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စအလွန်မှကြီးမားတဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနာထားတာများရင်များသလောက်အတိတရားခေါင်းထဲမှာတော်ပါဖြစ်နေတော့တရားနာထားတာမများတဲ့လူနဲ့မတူဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေဒေသနာတွေကိုအများကြီးလေ့လာထားတဲ့လူတယောက်နဲ့လေ့လာမထားတဲ့လူတယောက်တွေးပုံကြံပုံချင်းလုံးဝမတူဘူးလူဆိုတာအတွေးနဲ့ပဲများသောအဖြစ်အသက်ရှင်နေတာလေသူတွေးတဲ့အတွေးတွေကသူကြားဘူးတဲ့စကားတွေသူဖတ်ဘူးတဲ့စာတွေကအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးနေတာတကယ်ပြောရရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကမှန်ကန်တဲ့အတွေးလေးရဖို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြထားတဲ့ဒေသနာတွေစာပေတွေအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းတော်ကအများကြီးသိအောင်မြင်အောင်လေ့လာထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဓမ္မတဝနာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိနဲ့ယောနိသောမနတိကာရရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသိပြီယောနိသောမနတိကာရနဲ့တတ္တမတဝနာရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသိပြီအဲ့လိုဆိုရင်တရမတာဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုကိုနာတဲ့ကိုနရောက်လာတယ်သူတော်ကောင်းတရားလေးရောက်လာတယ်တော့ကိုမျက်စီထဲမှာဒီစာကလေးဖတ်မိသွားတယ်ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်သွားတာတုံးဆိုရင်သူ့ရှိမှလည်းပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့သဗ္ဗုရိတတန်တေဝသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းလို့အသိရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမိလို့လူဟာကိုနေနေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းထက်ဘလောင်များကြော်လွန်ပြီးတော့သူကတွေးနိုင်မှလဲကြံနိုင်မှလဲနားလဲနိုင်မှလဲနော်ယောဂီတို့သိချာစဉ်းစားနော်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဘုံဘုံတော့ငငယ်တွေကစမိဘတွေရဲ့ခြေကျူးပေါ့နော်ကြားခဲ့ရတယ်နားထောင်ခဲ့ရတယ်ရိုးနေအောင်ကြားခဲ့ရတယ်နားထောင်ခဲ့ရတယ်အရေးကြီးတဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုကြားဖို့ခဲ့ပြီးသားဟဲ့နေ့မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ငရဲကြားလိုက်မယ်ဟင်ဒါလည်းပဲပါတော့တရားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစင်နာနော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြားခွင့်ရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလူလာဖြစ်တာဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီအခြေအနေလေးရဲ့ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်အောင်ကြည့်အကယ်၍နော်အယူအဆမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုကိုဒီလိုလေးဖြစ်နေတာဟာနော်အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးမှာဖြစ်လာလို့เนาะအကြောင်းအကျိုးလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဖြစ်လာတာတကယ်လို့သာကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့เนาะမတွေ့ခဲ့ဘူးကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကင်းကွာမယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကြည်စုကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင်တတ်ဖို့လို့တယ်เนาะမိမတွေကလည်းပဲဒီမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုးနားလေးရအောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့လည်းဘယ်သူနဲ့တွေ့ရလို့တော့မြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားเนาะဒီဟာလေးပေါ်မှာဖုံဖုံတို့ကအခြေခံနေတာ

လည်းတီးခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာအခြေခံအတွေးမှန်လေးတွေကိုလည်းရတယ်ဒါပေကောကနားလည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အော်ဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့အည်သွေးရှိတဲ့နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုအများကြီးသိတဲ့နှခုစိတ်ထဲမှာလေးစားလောက်တယ်လို့ထင်တဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးနားလည်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသိအောင်ပဲဆက်ဆက်အောင်ပဲဆိုရင်ဖုန်းတို့မှာပို့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားနာယူခွင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားရဲရောက်ဖို့ကိုယ်စီထဲရောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးတော့များသွားမယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုရနော်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နော်အတွေးအဲ့ဒီအတွေးကအပြောဖြစ်လာပဲပေါ့အဲ့ဒီအပြောကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ရမှာတို့ကြားရမယ်ဘကွာစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ကြီးပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးသမားကဘယ်လိုစကားမျိုးပြောမှာတို့စီးပွားရေးစကားပဲပြောမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကဘာစကားကိုပဲကြားမှာတို့စီးပွားရေးစကားပဲကြားမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုလည်းပဲစီးပွားရေးအတွေးပဲတွေးပြသွားမယ်မြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီဥစ္စာကရိုးရိုးလေးနဲ့လေးနဲ့တယ်နော်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတရားလေးပါးကိုအလေးအနက်ထားဖို့လူကိုလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအရေးကြီးဆုံးကတော့ဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ်တိပေါ့တရားကျင့်ပေါ့သို့သောသူ့ကိုအရေးကြီးဆုံးမှာလို့ပြောလို့လည်းပဲမဖြစ်သေးဘူးလို့ဘုံဘုံကတော့ထင်တယ်ဘောဆိုတရားကျင့်ဖို့ဆိုတာအတွေးမှန်ရှိမှကျင့်တာအတွေးမှန်မပါရင်တရားကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးအတွေးမှန်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအကြမ်းမှန်ခဲ့မှဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကြမ်းမှန်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအပေါင်းမှန်ခဲ့အောင်မှဟောဘယ်သူကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတော့ထိတ်ဆုံးမှရောက်နေတော့နော်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခွင့်ရအောင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမှုဆိုတာထိတ်ဆုံးမှရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံငယ်ငယ်ကနော်အလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုမှတ်သားဖို့လေနော်ဒီဘဝဒုက္ခတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့အရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနော်မတိမှုမတိမှုဟာအဓိကအကြဆုံးအကြောင်းတရားပဲနော်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာမတိမှုဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဆင်းရဲလွတ်တာဟာဘာကြောင့်လွတ်တာတုံးဆိုရင်ယုတ်တိရဆိုရင်ကျွတ်တော့တိမှုလို့ဖြေလိုက်မှာပါနော်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့လိုလေးပြောမှသာဟုတ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်လွတ်တာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်လွတ်တာတဲ့ဆက်ဆက်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်တမ်းဓာတ်ရိုက်ကတော့အသိဉာဏ်ကြောင့်လွတ်သွားတာသို့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကမြတ်စွာဘုရားတည်းဟုသောသူတော်ကောင်းနဲ့ကင်းပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့မရနိုင်ဘူးဒါကိုမြင်အောင်ဘုန်းဘုန်းကအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုပော့အတွက်မှာရှိုးလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုပေါင်းနဲ့တင်းတဲ့လူကိုဘေးမှာရှိတဲ့လူဟာကို့အပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းတဲ့ပဲရှိုးတဲ့ပဲမှာကြီးကြီးမားမားလွှမ်းမိုးနေတယ်လေဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားအပေါင်းအသင်းမှန်မှကိုကောင်းတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကမှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရောက်လာမှာနော်တဘာဝမကြတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသေးကြတဲ့တဘာဝမကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲကြားလိမ့်မယ်အဲလိုဆိုရင်သေးကြတဲ့အကုသိုလ်ကအလုံးလိုက်ခဲလိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာတရားတွေမှာဘာကိုရှင်းသုံးအပ်တင်တာလဲအတေဝနာစပါလာနဲ့လူမိုက်မပေါင်းနဲ့လို့ပြောတာနော်အလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကပထမနံပါတ်1အပေါင်းအသင်းမှန်ဖို့လို့နော်အပေါင်းအသင်းမှန်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဇာတ်တွေကြားရတော့မယ်ဒေသနာတော်တွေကိုကြားရတော့မယ်ဒေသနာတွေအကြာများပြီဟေးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်ထွန်းတော့မယ်အားကောင်းတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ဟာဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ္တိတွေကိုရောက်သွားမှာပဲဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ္တိတွေကိုရောက်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်အည်သွေးပြည့်တဲ့ချိန်မှာမဖြစ်မှာတော့တောတာပန်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတရားလေးပါးမှာဘေတရားဟာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါလို့ပြောဖို့တော်တော်ခက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမဖြစ်နေတာတော့ဆက်ဆက်နေတာဒါကိုဘုန်းဘုန်းကကောင်းကောင်းမြင်စေခြင်းလို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပေါ်လွင်အောင်ထင်ရှားအောင်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသိရတာဆက်ဆံရတာဘလောက်ထိအကျိုးအမြတ်ရှိတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသိရတာရဲ့အပေါ်မှာဘလို့အမြင်ရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုနော်ဘုံဘုံနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့နော်တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဟုတ်လားဟိုနိုသာဂတာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတပ္ပိတုတ်တံဆိုပြီးတော့တုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာဘာပြောထားတယ်ဆိုတော့အခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးတွင်အကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေခဲ့နော်ညသန်းကောင်ရံလောက်အချိန်မှာနော်နတ်သားတွေ900လောက်တောင်ရှိအေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနတ်တွေမှာနာမည်ရှိတယ်။တတုံလပကာယိကာနတ်များတဲ့။နောက်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအတူတူရွတ်ဖတ်ခဲလို့နော်သိတဲ့အခါမှာဖြစ်ကြတဲ့နတ်တွေအဲ့ဒီနတ်တွေရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကို

0: ပထမနှစ်တယောက်ကဘာလျှောက်တုံဆိုတော့တပိ देव သမာတိထာတပိကုပ္ပိထာတန်ထံဝံတတံတရမမေညာယတေယောဟောတိနဘပိယောတပိ देव သမာတိထာသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရမယ်တပိကုပ္ပိထာတန်ထံဝံသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းသင်းတာဆက်ဆံတာတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တတံတရမမေညာယသူတော်ကောင်းနေတိတဲ့တရားကိုတိပြီးတော့တေယောဟောတိနဘပိယောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အရှုံးမရှိဘူးအမျက်ပဲရှိတယ်ယုံညံ့မှုမရှိဘူးမြင့်မြတ်မှုလာရှိလိမ့်မယ်လို့သူရွတ်ဆိုတဲ့ကာထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နတ်တပိရေဝသမာတိထတပိကုပ္ပိထတန်ထံဝတတံတရမမေညာယတေယောဟောတိနဘပိယောအလွန်ကောင်းတယ်နော်။ဟိုတုန်းကနော်သုတသမဇတ်ထဲမှာနော်တထောင်တန်ကာထာများဆိုတာနော်ဟိုတုန်းကတောင်တန်းစတော်ဘုရားကြီးအမြဲတမ်းရွတ်တယ်။နတ်ချစ်ကာထာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီကထာလေးတွေကနာမည်ရှိတယ်ပေါ့နော်။တပိ देव သမာတိထာတပိကုပ္ပိထာတန်ထံဝတတံတရမမေညာယတေယောဟောတိနဘပိယောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကိုပြုကိုပြုရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေတိတဲ့တရားကိုတိပြီးတော့ဒီလိုအတွက်ယုံညံ့မှုတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေသာလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုဒိဗေရတယ်အဲ့ဒါနတ်တွေကတယောက်ပြီးတယောက်လျှောက်တယ်သူတို့က6ယောက်တောင်လျှောက်တယ်ကထာ6ပုဒ်ဘာလို့သူတို့ကလျှောက်တဲ့ကာထာတိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောမယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကဒီကာထာလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပေါ်ညွှန်းနေတဲ့ကာထာလေးတွေကိုပဲသူတို့ကလျှောက်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာလက်တွေ့အတွေ့အကြုံလက်တွေ့ခံစားချက်ရှိနေလို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတာတိတ်ပြီးတော့မကြသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာခံစားချက်ကပူပူနွေးနွေးလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲရှိနေသေးတယ်သူတို့ကတစ်ချိန်လုံးကဆိုတိတ်ပြီးတော့မကြသေးဘူးဖခင်ပွင့်ပြီးမှပဲဟုတ်လားဘုမို့ထင်ပါလေရက်ပိုင်းလာပိုင်းလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာတာသူတို့နှက်ဖြစ်တာတိတ်မကြသေးဘူးရက်ပိုင်းလာပိုင်းလောက်ပဲရှိအောင်မယ်လို့ထင်တာဘာလို့သူတို့ကနှက်ပြီကိုရောက်သွားကြတာတုန်းနှက်ဖြစ်သွားကြတာတုန်းဆိုတော့အဲ့ဒီတာဝတိမျိုးကကုံတယ်တွေသူတို့ကငโกကဒီနဲ့မဖြစ်ခင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကုံတယ်တွေ900ကျော်လောက်ရှုပြီးတော့เนาะတမုတ်တရားကိုဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ကုံကူးကြတာပေါ့အဲ့ဒါဒီနေ့မှာเนาะကုံကူးသွားကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီတမုတ်တရားအလဲမှာရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะလေနေချမ်းလာပြီးတော့မုံတိုင်းမိတယ်เนาะလေတွေဘာတွေကလည်းပဲအခုခေတ်လိုအကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะခိုင်ခိုင်မာမာကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နစ်တယ်လိုင်းလေကြပါကဲမဲ့လူမဲ့လူမရှိကဲမဲ့ယူမဲ့လူမရှိအဲ့အကုန်လုံးသေဘေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်ကြငိုကြယိုကြအော်ကြဟေးကြတချို့လည်းပဲကိုအားကိုအားရာပြူရာနတ်ဒေဝတာတွေတမမဟုတ်ကိုစိတ်ထဲမှာနှုတ်ကိုအားကိုလို့ရမယ်ထင်တဲ့အရာတွေရဲ့ပေါ်မှာအားကိုသမှုပြူကြနော်တိုင်တန်းကြလက်ရင်ပတ်ထုကြအဲ့လိုပေါ့အမျိုးမျိုးသေဘေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့သဘာဝအတိုင်းနော်သူတို့အကုန်လုံးစွတ်စွတ်ဝါးဝါတုံ့ပြန်နေကြတာနော်ဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာမဲမုံမှုမကင်းညာသေးတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းတေဘေးနဲ့တွေ့လာလို့ရှင်ကြောက်ကြတာကြီးပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အကုန်လုံးစွတ်စွတ်ဝါးဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတေရောင်သောလူတယောက်ကတော့အလွန်မှတီတီငိမ့်ငိမ့်ထိုင်းနေတယ်တဲ့မလှုပ်ဘူးစွရင်လည်းပုံလည်းမပေါက်ဘူးသူကသူငိမ့်ငိမ့်အေးအေးပဲထိုင်းနေတယ်အကုန်လုံးကနော်ဖြောက်ပြက်ခတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာသူတယောက်ကတော့အလွန်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းပဲသတိမပြုမိလို့ကိုမရဘူးဒီလူရဲ့နှုတ်ပုံမှန်တရားကအလုံးမတည်ငြိမ်တဲ့သဘောကျန်တဲ့လူတွေနဲ့အလုံးမကွပြချမ်းသာမှုဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတော့ဒီလူတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကဝိုင်းလာတယ်ဒီလူမှာဗာမြအားကိုရှိလို့လေပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြောက်လန့်နေတာသူတယောက်ပဲငြိမ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားဘာလို့ငြိမ်နေတာလဲသေမှာမကြောက်တဲ့လူမရှိဘူးဘာလို့မကြောက်တာလဲပြောတဲ့အခါမှာသူကငါမှာအားကိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကမြတ်စွာဘုရားကြီးကနော်ငါးပါးသီလကိုစောင့်တည်ခဲ့တယ်နော်ဘုရားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သောရဲ့ပုံမှာညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့ယုံကြည်တဲ့နော်ဒီသရပညာအဥပြုပြီးတော့တရဏဂုံသုံးပါးကိုလည်းစောင့်တည်ခဲ့တယ်အလှဒါနကိုလည်းသူပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဓာတ်ပြန်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်အဓိကကတော့သူ့မှာတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလပေါ့နော်စောစောကသောတာပန်သောတာပန်တို့ဘလို့အကြောင်းအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့သောတာပန်တို့ပြောရတာတုံးလို့ရှင်အနန္ဒာကမေးတော့ ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတဲ့အဖြေမှာသောတာပန်ဟာဗါတဲ့တော့ဖရာရဲ့ပုံမှာတရားရဲ့ပုံမှာတန်ဃာရဲ့ပုံမှာနော်ညံတဲ့သက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့အရိယာတွေမျက်နှိုးတဲ့၅ပါးသီလကိုနော်မကြမ်းမပေါက်မပြောက်မကြမ်းအောင်စောင့်ထိန်နိုင်နေလို့ဒီလိုပြောထားတာလေးကိုသတိရဖို့ရှိတယ်နော်အခုသူကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာသူ့မှာတရဏဂုံ၃ပါးရှိတယ်၅ပါးသီလရှိတယ်ဘဝဆိုတာကတော့နော်တဏီမဟုတ်တဏီဒီလိုပဲပြည့်ရတာပါပဲသေရတာပါပဲနော်ဒီလိုရည်နှစ်ပြီးတော့မသေးဘူးဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်ကြတော့လည်းပဲနော်အကြောင်းတရားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့သေရမှာပဲတဘောကမှနှစ်ခါသေရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတစ်ခါတော့သေကိုသေရမှာပဲတဏီနည်းနဲ့သေရမှာပဲနော်ကန်ဆိုးလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးသေရတာကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့သေခြင်းတရားအကုန်လုံးဟာကန်ဆိုးမှုပဲဒါပေမဲ့လူတွေကမသေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှကျုံးလာတဲ့သေခြင်းတရားတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဘာလို့တယ်ပဲအောင်မိတာတော့ကန်ဆိုးတယ်အောင်မိတာသက်80 80သမားလည်းသေမယ်ဆိုရင် तू ကလည်းကန်ဆိုးတယ်ပဲအောင်မိမှာနေခြင်းသေးတာဟုတ်ဟုတ်လားနော်စဉ်းစားကြရအောင်နော်သေခြင်းတရားနဲ့သေခြင်းတရားနော်အမှန်တရားကိုအများကြီးပြောနေတယ်လို့ဘုန်းဘုန်းကတော့ခံစားရတယ်သေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာတကယ့်ကိုလေးနေတဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအများကြီးကြားခွင့်ရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါနာနာသာစဉ်းစားကိုတကယ်သေတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလို၄ဖြစ်နေလေမြင်းကြည့်ပေါ့ကိုဆိုရင်ရောဘလို၄နေမလဲတွေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူကသူ့မှာအာဟုအာရရှိတယ်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတေလာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူမကြောက်ဘူးတေလိုက်ဖို့ပဲမတတ်နိုင်ဘူးနော်ငိုးယူနေလို့လည်းအကြောင်းထူတာမှမဟုတ်တာဒါဒီတိုင်ဒီဘေးကမလွတ်တော့ဘူးလာမယ်ဘေးကိုသူမလွတ်တာတော့ပြေးတွေးတာနော်ကျွတ်တို့ဗမာစကားပေါ်ကနှစ်ခုရှိတယ်လာမယ်ဘေးပြေးတွေးနောက်ထပ်ပါရှိသေးတယ်လုပ်ပါလာမယ်ဘေးအဝေးကရှောင်းတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာမယ်ဘေးအဝေးကရှောင်းရှိသေးရဲ့နော်လာမယ်ဘေးကိုဟုတ်တယ်တချို့ဘေးကအဝေးရကိုရှောင်းမရှောင်းရင်တွေ့မှာဒါပေမဲ့တချို့ဘေးကအဝေးရရှောင်းလို့မရဘူးခုသေခြင်းဘေးကလာမယ်ဘေးအဝေးရရှောင်းဆိုရတဲ့ထည့်လို့ရလားမရဘူးရှောင်းလို့မှမရတဲ့ဘေးနာခြင်းဘေးတွေ့မှာသူကဟုတ်လားကိုအသုံးမချလို့ဖြစ်တဲ့ဘေးတွေရှောင်းလို့ရှိရင်လွတ်တဲ့ဘေးမျိုးကြရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လာမယ်ဘေးအဝေးဝေးရရှောင်းဝေးရရှောင်းနိုင်လေကောင်းလေဒါတိသေးချင်းဘေးကလာမယ်ဘေးဝေးရရှောင်းဆိုတာတည်းထည့်ရမယ်ဘေးမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကလာမယ်ဘေးပြည့်တွေ့ရမှာအဲ့တော့ပြည့်တွေ့တယ်ဆိုရင်အကြီးအသွေးရှိလေလေတွေ့တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေလေလေဒါပဲအကြီးအသွေးညံ့လေလေအရာကပေါက်တိကပေါက်ချာအိုနင်းခွန့်နေနဲ့ပေမင်းကိုသွားလက်ဆွဲရမယ်ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်နော်စဉ်းစားတော့ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားခုလာမယ်ဘေးကိုသူဘာလုပ်နေတာတော့ပြည့်တွေ့သူမှတွေးဖို့အတွက်လည်းပဲအည်သွေးရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေကဟာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနော်အည်သွေးမျိုးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရအောင်လုပ်ပေးလို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုညင်ခိုင်းတယ်ရေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်နေပြီဒီလှေကြီးပေါ်မှာနောက်နောက်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းနေတော့မယ်အနေထားဟုတ်လားအကုန်လုံးတိတ်ကြတိတ်ကြဆိုတော့အကုန်လုံးညင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံဤသွေးကိုသူတက်တလောက်အချင်းချုပ်ကလေးပြောပြတယ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်အရိယတန်ဃာတော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်เนาะငါးပါးသီလရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်เนาะဒါကိုပြောရင်းနဲ့ဘုံဘုံကဘာကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုပြောလိုက်ခြင်းတော့ဆိုတော့ဘောဝမှာအကြီးအကြီးဆုံးကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နားလေထားတဲ့စကား6ခွန်းရှိတယ်လို့ယောဂီတို့ကိုနော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားလေစေခြင်းတယ်စကားဘယ်နှခွန်း6ခွန်းဖရာတရားတန်ဃာအိဆာဒုက္ခအနတ္တနော်ဒီစကား6ခွန်းရဲ့အကြောင်းကိုဘလောက်ထိနားလည်အောင်လုပ်မလဲပြည်ပြည်ဝဝနားမလည်ကြသေးတာကတော့အသေးချာပဲဟုတ်လားဖရာတရားတန်ခါအကြောင်းကိုလေသောတာပန်ဖြစ်မှပြည်ပြည်ဝဝနားလည်မယ်လို့ဖုံဖုံထင်တယ်ဒီချိန်မှာနားလည်တဲ့လောက်တော့နားလည်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တရားကိုတကယ်ကြိုးစားအထောက်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် तू အချမ်းသာဆုံးအရာကိုရပြီအချမ်းသာဆုံးအရာကိုရပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာဘာကြောင့်ရတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြည်သူကြောင့်ရတာအရိယတန်ဃာတော်တို့ရဲ့ကြည်သူကြောင့်ရတာ तू သိပြီဆိုရင်ဘုရားတရားတန်ဃာရဲ့အပေါ်မှာ तू မြင်တဲ့အမြင်ဟာတရားသူမရတဲ့လူရဲ့အမြင်နဲ့တရားသူရတဲ့လူရဲ့အမြင်ဟာတူနိုင်ပါလားအတူနိုင်ဘူးဒါကကွာခြားမှုကိုရှင်းအောင်ဘုမောပြောတာပါတရားသူမရသေးခင်မှာတောင်မှတရားရဲ့အရာလာကိုပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ဘယ်အတိုင်းတာထိရအောင်ယူနိုင်တယ်လေနော်တရားရဲ့အရာသာကိုများများရအောင်ယူနိုင်တဲ့လူနဲ့များများမရသေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့နော် ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာအမြင်နဲ့တရားရဲ့အရာသာကိုအများကြီးရထားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဟောတူနိုင်မလားမတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုခံစားတတ်စေချင်တာတဖျားတရားတန်ခါပြီးတော့ဗါလဲတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စကိုဘယ်လောက်နားလဲတော့ဒုက္ခကိုဘယ်လောက်နားလဲတော့အနတ္တကိုဘယ်လောက်နားလဲတော့အနတ္တတကယ်နားလဲရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာနော်နားမလဲကြသေးဘူးကျွတ်တို့နားလေဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့စကလုံးလေးတွေငွေတွေအစကြားဘူးထားတဲ့စကလုံး6လုံးပဲနော်ဟုတ်လားခုဒီမှသူပါပြောပြီတော့ဖရာတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးကြောင့်ဟိုပြောတယ်ငါးပါးသီလကြောင့်ဟိုပြောတယ်အကုန်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတေးပေးရလည်းပဲတွေ့နေပြီဒါ ਉਹ ပဲအကုရုမေဆိုတဲ့နော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်လေးရလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတရဏဂုံသုံးပါးကိုချပေးတယ်ဘုရားတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိပြီးရင်ငါးပါးတိလောင်ချပြတယ်အဲ့တော့လူကအယံများတဲ့အခါကျတော့ဒီလှိုင်းတန်လေးတန်နေနဲ့ပိတ်မကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနှစ်အုပ်စုစုပြီးတော့မှသူချပြတယ်လူ900ကျော်လောက်ကို100ချင်းစီချပြတယ်အဲ့တော့ပထမအုပ်စုချပြတဲ့အချိန်မှာရေကဒူးကောင်းလောက်ရောက်တယ်နောက်ဒုတိယအုပ်စုချပြတဲ့မှာပေါင်လေလောက်ရောက်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးခုနှစ်အုပ်စုမြောက်ချတဲ့အချိန်မှာရေကမေးသေးလောက်ရောက်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါတခက်မှကိုအလော30ပဲနော်အတန်တော်ဆုံးခုနှစ်အုပ်စုမြောက်ချပြီးပြီဆိုတော့အကုန်လုံးရင်နစ်ပြီးတော့ဆုံးမကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသူတို့ဟာသေသွားကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ရောက်တော့တာဝတိန္ဒာနဲ့ပြည်ကိုရောက်တယ်တော့သေခြင်းတရားကိုသူတို့ဟာအကောင်းဆုံးနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဟိုတနေ့ကယောဂီတယောက်မေးတာရှိရဲ့နော်သေတာနီးမှတရားနာပြီးတော့တရားမှလားနော်တရားမှတ်ပြီးတော့တရားမှလားကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အောက်မိတ်ပြီးတော့တရားမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့တိတိစိတ်စိတ်ကလေးတေးရမှာလား။ तू မေးထားတာတော်တော်စုံနေနော်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုံဘုံဘလို့ဖြေလိုက်တာတော့။ကိုသေးခြင်းလို့သေး။ဟုတ်တယ်။ကိုနဲ့အဆင်ပြေလို့သေးဖို့လိုရဲ့နော်။တရားမှတ်ပြီးတော့သေးဖို့လည်းပဲကိုကအဆင်ပြေခြင်းမှပြေမှာ။ဒါကကျွမ်းကျင်အောင်မှတ်ခဲမှသာလေ။တရားမှတ်ပြီးတော့နေတဲ့နီးကအကောင်းဆုံးတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဒါဒီအကောင်းဆုံးကကိုမမီနိုင်တော့ဘလို့တော့ဈေးထဲမှာဝတ်သားတွေကျက်သားတွေအကောင်းဆုံးဘောကိုမှပတ်စံမရှိတော့ဘလို့လုံးမလို့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုဝယ်စားနိုင်မှာကို့အတွက်ကောင်းပါလေဟုတ်လားအတော့ကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းလဲလက်လန်းကမိတဲ့သေးတာမဟုတ်ဟုတ်လားအခုတို့ရဲ့သေခြင်းတရားကိုဖြည့်ရှင်းသွားပုံကလေးอ่ะအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားတာဒါကတကယ်ကိုတို့ကနှစ်ဖူးတွေတွေ့တယ်တို့ရဲ့အခြေအနေလေးကိုကကိုချင်းစာပြီးတော့ကြည်နိုင်မှဒီအနေထားလေးတွေရဲ့လေးနက်မှုကိုခံစားလို့ရမှာနော်ကိုတော်ရင်နာနဲ့ပြေကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အော်တို့မယ်ကြည်စမ်းနော်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရတယ်ဘုစုကြည်သူကြောင့်ဆိုဒီဥပဒကတကတယောက်ရဲ့ကြည်စုဆိုတော့ तू မြင်တယ်။နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြည်စုတတော်ကောင်းတရားရဲ့ကြည်စုတန်ဃာတော်တို့ရဲ့ကြည်စုငါးပါးသီလရဲ့ကြည်စုဒါကိုလည်းသူတို့မြင်တယ်။မြင်လို့မို့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေမမိမပြောက်သေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားကြမေးဆိုတော့အဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ရောက်လာကြတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ရောက်ရောက်ချင်းပထမနှစ်ကပါရောက်တော့ဆိုတော့ဘုံဘုံရွတ်ပြရနော်။တပိရေဝတမတိထာတပိကုတ်ဝေထာတန်ထေဝတတံတရမမေညာယသေယောဟောတိနာပါပိယောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပါသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိရပါလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိရပြီဆိုရင်ယုံညံ့မှုမဖြစ်ဘူးမြင့်မြတ်မှုသာလျှင်ဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့နောက်ဒုတိယတယောက်ကပြောဒုတိယနတ်တယောက်ကပြောပြန်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြန်တယ်အဲ့တို့6ဂါထာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံအကျံမြင်လေးပဲပြောပြမယ်ဟုတ်လားတပိဒေဝသမာတိထတပိကုတ်ဝေထတန်တဝတတံတရမမေညာယပညာလက်ပတိနေညာတော်တဲ့နောက်ဆုံးပါတာလေးပဲကွယ်လွယ်မှုရှိတယ်နောက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းရာဤသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကိုပြုရာဤသူတော်ကောင်းတရားကိုတည်တည်ရှိတော်ဒီထိသုံးပါတာက6ဂါထာလုံးအကုန်တူတယ်ဟုတ်လားအကျိုးရလက်တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးပါတာအနေနဲ့ကွဲပြားသွားတာအဲ့ဒါဒုတိယနတ်ကဘာပြောလဲဆိုပညာလက်ပတိနေညာတော်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုများသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာလက်ပတိမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသူရလိမ့်မယ်တဲ့နေညာတော်တခြားနည်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဟာအသိဉာဏ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့သိတဲ့မြင်တဲ့မြင်တဲ့သဘာဝအမှန်တရားတွေရဲ့အကြောင်းဘုံဘုံတို့ဟာမမကံကံသိရမယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကလွဲလို့တခြားအကြောင်းတရားဖြင့်တော့အသိဉာဏ်ပညာကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပညာလက်ပတိနေညတော်အသိဉာဏ်ပညာကိုရမယ်တခြားနည်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းတဲ့နည်းနဲ့သာလေအသိဉာဏ်ပညာကိုရနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာသဘောပေါက်တယ်နော်နောက်တတိယနှစ်ကဘာပြောတော့ တပိရေဝတမတိထာတပိကုဗေထတန္တဝံတတံတရမမညာယတောကမစ္စေနသောစတိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးရင်ချင်းတို့ရောက်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာသူကိုယ်တိုင်စိုးရင်မှုကင်းပြီးတော့ချမ်းသာတာနေရလိမ့်မယ်တဲ့နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုတကယ်သိပြီးရှိဆိုရင်သူဟာစိုးရင်မှုကင်းလိမ့်မယ်လောကလူသားအများစုကတော့စိုးရင်မှုကင်းပြီးတော့နေကြတာမဟုတ်ဘူးစိုးရင်မှုတွေနဲ့ပဲပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေကြတာဒါကသူကပြောတာနော်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုရင်စိုးရင်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာစိုးရင်မှုမရှိဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားနေရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာစိတ်ထဲကခံစားတတ်အောင်ခံစားပြီးတော့နားထောင်တော့ဟုတ်လားနောက်လေးခုမြောက်နက်လေးအောင်မြောက်နက်ကပါပြောတော့တပိရေဝသမာတိထတပိကုဗေထတန်ထောတတံတရမမေညာယညာတိမစ္စေဝိရောစတိနောက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာချွေမျိုးတွေရဲ့အလေအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာအလွန်တင့်တောင့်တင့်တယ်ရှိလိမ့်မယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ညာကအလွန်မကိုပဲလင်းလက်တောက်ပြောင်သွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားလူတယောက်အတိတကယ်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးကြားထဲမှာသူကဘာလို့ထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးတော့အတိဉာဏ်ပညာတကယ်ရှိလာပြီတည်တင်းတည်တိုက်တာတွေသူအများကြီးသိလာပြီဆိုရင်သူ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူကဘာလို့တင်ရှားတယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုသူတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်ညာတိမစ္စေဝီရောစတိရွှေမျိုးတွေကြားထဲမှာတင့်တယ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနောက်၅ယောက်မြောက်နှက်ကဘာပြောတော့နော်တပိဒေဝသမတိထာတပိကုဗေထာတန်ထံဝံတတံတရမမေညာယတတ္တခိသံတိတုကတိနောက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလူကဘယ်ကိုရောက်မလို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ်တော့တေချင်းတရားကိုချမ်းချမ်းသာသာရင်ဆိုင်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။ကောင်းတယ်နော်သူရဲ့အမြင်အားလည်းဟုတ်လား။နောက်ဆုံး6ယောက်မြတ်ကပါပြောတော့တပိဓေဝသမာတိထတပိကုဗေထတန်ထောတတံတရမမေညာယတတ္တတိဋ္ဌံတိတာတတံ။နောက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တတ္တတိဋ္ဌံတိတာတတံအမြဲတမ်းချမ်းသာနေတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုရောက်တော့ပါလိမ့်မယ်တဲ့။အမြဲတမ်းချမ်းသာမှုနဲ့ပဲနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်တာပေါ့တရားသူတရားမြတ်ရသည်အထိသူတော်ကောင်းတရားကိုမြတ်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဆင်းရဲတယ်လို့ပဲရှိမှာတော့ချမ်းသာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့နှစ်6ယောက်ကသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုဒါခေါင်းဆောင်သဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါလေဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားပြီးတော့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုနော်ဘာဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အခုတပည့်တော်တို့နှစ်6ယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားအသေးသေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတပည့်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာဘယ်နဲ့ရဲ့စကားအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲတဲ့နော်သူတို့ကနော်အမှတ်ကလည်းယူကျင်သေးတယ်လို့ပြောရမယ်ဟုတ်လားငါစကားပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကလည်းရလိုက်ခြင်းသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကဒိုင်လုတ်ခိုင်းတယ်နော်ဘယ်သူစကားအကောင်းဆုံးလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအသေးသေးဟာကိုယ်အတိတ်ပဲနဲ့ကိုယ်အကုန်လုံးကောင်းတာကြီးပါလေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ဟာမှပြည့်ရစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးကမှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်မိရှိတော့ဆိုတော့သင်တို့စကားတွေဟာအသီးသီးကောင်းကြပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့ငါရဲ့အမြင်ငါရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြည့်အောင်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဘယ်လိုပြောမလဲတပိဒေဝတမတိထာတပိကုဗေထတထံဝတတံတရမမေညာယတပ္ပဒုက္ခပမုစတိတဲ့ဟောဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတဘဒုက္ခပမုရှိတိเนาะသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တဘဒုက္ခပမုရှိတိတဲ့เนาะဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုဘုန်းဘုန်းတို့တို့ကပြုရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကိုယ်ဟာညံနဲ့စီစစ်ရွေးချယ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့ရနော်ဒါကိုဘုမောကပြောတော့တရားအချိန်ကတော့စေ့နေပြီ45မိနစ်နည်းနည်းကြောသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဗာလေးကိုအမှတ်ရတော့ဗာလေးကိုပြောလိုက်ချင်းသေးတုံးဆိုတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ပါနော်ရှာလိုလူရောင်းမလိုလူလို့ပြောထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်မုဟုတမပိစီဝင်ယူပန္တိတံပိရူပတ္တိထိပ်ပန်ဓမ္မဝိဇာနန္တိဇိန်ဝါသူပရတန်ယထာမဟုတ်တမပိစေဝင်ယူပန္တိတံပိရူပတ္တိခိပ္ပန္တမဝိဇာနန္တိဇိန်ဝါသူပရတန်ယထ လူတယောက်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းနေနဲ့တမဟုတ်လောက်လေးပဲခဏလေးပဲပေါင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အရာသာကိုသူတိသွားတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ရှာနဲ့တူတယ်နော်ဟင်းရဲ့အရာသာကိုရှာဖို့ခဏလေးပဲတင်လိုက်တယ်ဒီရှာကဒါချိုလားချင်လားဆက်လားဖန်လားခါလားအကုန်လုံးသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့မဲတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းတင်းနေဆက်ဆံတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အရာသာကိုသူမသိဘူးဘာနဲ့လားသဏ္ဍန်တူလုံးဆိုတော့ဓဗီသူပရတန်ယထာရောင်းမတဲ့တူလေတဲ့ဟင်ဦးလေအမြဲတမ်းမှွေတော့မှွေနေတာပဲဘာရတာမှသူမသိဟုတ်လားဒါလေးတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့တူးရေးစရာဒေသနာလေးတွေကိုဘုန်းဘုန်းကပြောပြတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့ကလည်းပဲနော်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ကြာတိုင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားမိတိုင်းငါကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရောင်းမလိုလိုလူမဖြစ်ဖို့ရှာလိုလူဖြစ်ဖို့လည်းပဲလိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပြည့်စုံသွားအောင်တွေးကြံနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းကဒီနေ့ကြောရီတို့ကိုနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်သမျှအလွန်မှဖြစ်ချင်ကြတယ်အလွန်မှလည်းပဲစိတ်ထဲမှာနော်အလေးထားပြီးတော့တွေးကြတဲ့သောတာပန်ဟုတ်လားဘုဖုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ထိဒီပန်းတိုင်းကိုရောက်ချင်နေတယ်လဲရချင်နေတယ်လဲဆိုတာလူတိုင်းမှာနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးရလက်တစ်ခုကိုရချင်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရရတယ်ဒါထုံးစံပဲအကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့အကျိုးရလက်ဆိုတာထွက်ပေါ်လာရုံထုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒါကသောတာပန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရား၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာ၏သဗ္ဗုဒိတတန်တေဝောတတမတဝနံယောနိတောမနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိနော်ကြာပူပြီးသားတရားလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်တွေးမိပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဘုန်းဘုရားဒီနေ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးကိုဟောပြပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နော်မေញံပူញံဖြစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းဘုရားဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထုတ်ကြရတဲ့ဒါနသီလတမာတိပြန်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မညံပုံညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းလောကမှာဂေါတမဖရာရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲအေးအဲ့ဒီမှန်လေးချက်ဟာဘာဒီလဲလို့မေးရင်အင်းရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားအင်းရဲ့ကြောင့်ရာအင်းရဲ့ခြင်းရဲ့ထုံငိမ့်ရာအင်းရဲ့ခြင်းထုံငိမ့်အောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးအမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယတိုင်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးတော်မူတရားတော်က15ရက်10လ62ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆူဆုံးမတော်မူခိုက်တဲ့အာကိုထိုက်တာအစ်ရှားရကြတဲ့ဗါရဲတို့အေးအန္တိတရားတို့ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ပါပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောဝိပင်္ဂသုတ်တော်မှာမိန့်တော်မူထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုကြည့်ရအောင်ကမ္မတကမာနဝသတ္တကမ္မဒါယတာကမ္မယောနိကမ္မဘန္တုကမ္မပတိသရဏာကမ္မံတတေဝိဝိဇတိယန္တိဒံဟိနာပဏိတတယဘွန်တံတယနာပရိဒ္ဓအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သတ္တသတ္တဝါမန္တမြတ်တို့သည်ကမ္မတကမိမိပြုသောကံနဲ့တူညီစွာကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုရင်ဆံရပြီးတော့ မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုခြင်းခံကြရလေကုန်၏ကာမဒါယတာမိမိပြုသောကံနဲ့တူညီစွာကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုရင်ကောင်းတဲ့အမွေကိုရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုရင်မကောင်းတဲ့အမွေကိုရမယ်နော်ကာမယောနိလောကကြီးတစ်ခုလုံးငြိမ်းကြတာတွေမြင့်မြတ်တာတွေစင်ရဲတာတွေရှမ်းသာတာတွေရုပ်အစင်တင့်တယ်လှပနေတာတွေရုပ်အစင်တွေမလှမပဆိုးနေတာတွေအချမ်းအယံမရှိတာတွေအချမ်းအယံပေါ်ပြီးတော့လောကတော်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့တင့်တယ်နေတာတွေအမျိုးမြတ်တာတွေအမျိုးရုပ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ကံမယောနိကံသာလင်အကြောင်းရင်းရှိကြပါပြီကုန်ဤကာမဘန္ဓုကံသာလင်ဆွေမျိုးပမာကောင်းတဲ့ကံကိုပြုရင်ကောင်းတဲ့အထောက်အပံ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတော့မကောင်းတဲ့အထောက်အပံ့ရမှာပေါ့နော်ကာမပဋိသရဏာမိမိပြုသောကံသေးသာလျှင်မိမိအတွက်သံသရာတစ်လျှောက်ရောက်လျာမှာအာကိုရဖြစ်တယ်ကာမန္တတိဝိပိစတိယန္တိတံယာယဣမာယသာရဝနှလုံးပြောင်းရောင်သူတို့ကောင်းတို့ကာမံကံသေးသတ္တေသတ္တဝါတို့ကိုယန္တိတံယာယဣမယာဟိနာပဏိဒတာယအခုပြောခဲ့တဲ့အယုတ်အမြတ်ဖြစ်ဖို့ရာချမ်းသာဖို့ရာဆင်းရဲဖို့ရာရုပ်ရည်အစဉ်တင်းတယ်ဖို့ရာရုပ်ရည်အစဉ်တင်းပင်တင်းတယ်ခြင်းကင်းပြီးတော့အလွန်ရုပ်ဆိုးနေတာတွေဆင်းရဲတာတွေချမ်းသာတာတွေအချမ်းရံပိုးတာတွေအချာယံကင်းတာတွေဟာယန္တိတံယာယဣမယာဟိနာပဏိတတယအယုတ်အမြတ်ဖြစ်ဖို့ရာကာမံကံတိတတေသတဝါတို့ကိုဝိပိစတိဝိပန်ဆုံးပြတ်၍နေပါ၏တန္တရာတစ်ချောက်ရောက်လျာမှာမိမိတို့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လှမ်းပြီးတော့တင်လိုက်ရင်တော့လက်ရှိခန္ဓာဘယ်ွယ်တဲမှာတော့ပြောကြည့်ပါဦးသေနာယုတ်သာယတာဝိညာဏယုတ်သာလယတနာဖာသဝိညာဏဟသူ့လိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားအကြောင်းကအနည်းဆုံးပြောရင်သင်္ခါရပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသင်္ခါရအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီနေ့မိမိတို့ရတာတဲ့လက်ရှိခန္ဓာနှိကွဲ့တဲ့မှာဝိညာဏယုတ်သလာယတနာဖာသဝေဒနာလို့အဲ့ဒါကသုဒ္ဓဏီအဖြစ်ပြောတာရာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဖလဲပြီးတော့ပြောတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးပြောကြည့်ပါဦး

ို့ဒီနေ့ဟောသူနာသူနှုတ်ဦးသူတို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရထားလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ပြောတော့နှိကွဲ့တင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီနှိကွဲ့တင်းမှာဒီနေ့မိမိတို့အမြင်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကနေထိုင်စားသောက်မှုအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ကြတာကိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်ကံပေါ့ဟုတ်လားအလုပ်တွေလုပ်ကြတာကိုတော့ဘာလို့ပြောလဲကံလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီကံဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့မိမိတို့ကသန္ဓရာကြီးတော့အဲ့ဒီကံကိုပြုတဲ့သူများမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ညာမပါတဲ့အန္တဘာလပုထုဇဉ်သူရဲ့ကံပြုမှုဒီအဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့ပြုထားတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာလာပြီဆိုရင်နောက်ကတဏှာကပံပြီးသားနောက်ကတဏှာပါပြီဆိုရင်အာအသေးစားကြောင့်အာအကြီးစားဆိုတဲ့လောဘကလည်းနောက်ကလိုက်လာမယ်အဲဥပါဒံလာပြီဆိုရင်ဥပါဒံကမရရင်မနေနိုင်တာဆိုတော့မရရအောင်လုပ်တော့မှာပေါ့အဲမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမရရအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားအကြောင်းတရားကြောင့်ဟိုဘက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ခန္ဓာအခုအန္တဘာလကုထုဇင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်မပါသူတွေကြတော့လူခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းနှိမ့်ကြရင်တော့ငရေဒိဋ္ဌာဗိဒ္ဓာအတုရကေအကုသိုလ်ကံလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအာနာပုတ္တဇဉ်ကြတော့အာနာဘာလပုတ္တဇဉ်ကြတော့သူ့ဘဝကိုကံလက်တဲ့ထဲထားတော့ကံဆုံးပြတ်ချက်ချသလိုရောက်ရတာနော်ဒီနေ့ဒါနာကံပို့ရာရောက်ရင်လဲလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဇီဝဥစ္စာ31ဘုံတည်းမကျော်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီ31ဘုံအကုန်လုံးရောက်လေသမျှမနေ့ကပြောခဲ့တယ်သင်္ခါရမိခင်ကမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့သားသည်တခြားတရားလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားများမြဲရဲ့လား31ဘုံမှာမြဲတာမရှာနဲ့အိုသေးတွေကတ်နေတယ်31ဘုံမှာဘာတွေကတ်နေလဲအခုအာကိုရအစ်စ်ခြံရကြလို့ပြောတာဒါနာလည်းမပေးရဘူးသီလလည်းမပေးရဘူးဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာစစ်တမ်းထုတ်ဖို့ကအခုညံမပါတဲ့ပြုလုပ်မှုဒီအခုပြောတယ်ဒါနာကံလုပ်လဲ31ဖုံထဲမှာဥတည်လွတ်ပြီလားသီလကံလုပ်တော့လဲ31ဖုံထဲမှာဥတည်လွတ်ပြီလားကဲနည်းနည်းလေးတစဉ်တည်းကြည့်လိုက်သမထလုပ်ကြည့်လိုက်သမထဆိုတဲ့ကံကဘုရောရောမြေမာခန္ဓာဥသိလွတ်ပြီလားအဲ့ဒီကံနေပိုးတာကြိုက်သလားဘာလို့တော့ဘုန်းကြီးပြောလို့လားဥသိမလွတ်လို့လားအဲအကုသိုလ်ကံကပိုးပြီဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲငရေဒိဋ္ဌာဗိဒ္ဓာအတုရကေအဲ့ဒါလေးပုံဟုတ်လားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့သူတွေလုံနေတဲ့အလုံးမှကြီးလိုက်အခုအဲ့ဒီအာနာပါလကုတုဇင်ကြတော့ညံမပါတဲ့အခါလုံမိလို့ရတော့ရုပ်လောက်တာပဲနော်အဲညံပါတဲ့သူတွေကြတော့အဲ့ဒီကံကိုလည်းလုံမင်းကံကိုလုံတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာနဲ့လုံမလားဝိဇ္ဇာနဲ့လုံမလားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ညံနဲ့ပြုပြီဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီမှာသူကအဝိဇ္ဇာအပြုတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုတတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ကအကျိုးမေးတွေလာအောင်မလားအကျိုးမေးတွေမလာအောင်လုံတဲ့ကံကတော့ဒါနလုံလဲညံနဲ့လုံမယ်ဟုတ်လားတိလလုံလဲညံနဲ့လုံမယ်
ဘာဝနာလုပ်တော့လဲညံနေလို့အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာငါမဟုတ်တဲ့နာမည်ယုတ်ဗါတဲ့တော့ငါမဟုတ်တဲ့နာမည်ယုတ်လို့ပြောလိုက်တော့ယောဂီတို့ကိုဘုန်းကြီးကအစွန်ပိုင်းမှာပြောထားတယ်အဲ့ဒီကံ၃ပါးဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဘာကိုပြုတယ်လဲလို့မေးတော့ကံ၃ပါးကိုပြုဘာကိုပြုလဲအဲ့ဒီကံ၃ပါးကဘာတွေလဲကာယကံဝစီကံမနောကံလို့အဲ့တော့ဒီညမှာအဲ့ဒီကံ၃ပါးကိုမိမိတို့ကဝိပဿနာဖြစ်အောင်လုပ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲအခုယောဂီတို့ကပြောတာတယ်ဒါနကံလဲအိုသေးမလွတ်သေးလို့ကျင့်စဉ်မဆုံးသေးဘူးဟုတ်လားပယ်ရမလားမဆုံးသေးဘူးပြောတာလားအဲ့ဒီဒါနကံကိုကိလေသာနဲ့လုပ်မလားညာနဲ့လုပ်မလားငါမပါတဲ့သင်္ခါရတရားဟုတ်လားခန္ဓာပေါ်မှာသင်္ခါရအနိစ္စကိုမြင်ပြီးတော့ဒါနာလည်းပြုမယ်သီလလည်းစောင့်တည်မယ်ဘာဝနာလည်းပွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါနာသီလဘာဝနာလုံးတဲ့ကံကိုဒီနေ့မိမိတို့ကညာနဲ့လုံးမယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကံကိုဒီနေ့စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်လိုက်တော့သူပြောတာတဲ့ကံ၃ပါးမှာကာယကံဟုတ်လားဝစီကံမနောကံဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကာယကံဆိုတာကာယဆိုတာဟာယုတ်တရားကြီးကာယဆိုတာဘာကြီးလဲအန္တိစေတနာဝင်ကလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့ပြုလုံးမှုဖြစ်လာပြီးတော့ကာယဆိုတာကယုတ်တရားကံဆိုတာစေတနာနံတရားဘာတရားလဲစေတနာသင်္ခါရခန္ဓာလေဘာခန္ဓာလဲအန္တိစေတနာသင်္ခါရခန္ဓာဒီမှတ်တဲ့တင်ညာနဲ့အမြဲတမ်းတွဲပြီးဖြစ်တယ်ခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲထားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါအခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဘုလမ်းလိုက်လမ်းပြီးတော့တင်ကြည့်လိုက်ရင်နာနဲ့ယုတ်စေတသိက်နာဒီဘက်ကယုတ်အဲ့ဒီစေတသိက်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ပြောရင်ဝိညာဏယုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခွဲထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့လိုဆိုတော့ကာယကဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာအဲ့ဒါကိုအမှန်မြင်လိုက်တော့ယောဂီတို့အချင်းချုပ်ရအောင်ဘုညာအချင်းနဲ့ဝေါ်နေတာအသေးစိတ်ပြောလို့မရเนาะအဲ့လိုဆိုရင်တိပိလီတပွဲလုံးပြောလာခဲ့တယ်ယုတ်တရားလည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးမို့လို့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရသိရင်အနိစ္စကမြင်ပြီလားငါလားသင်္ခါရအနိစ္စလားသိရင်ဆိုတဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးဟာသူ့လိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားမို့လို့ငါလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားများမြဲလားအဲ့ဒါကိုအမှန်မြင်လိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာဟာအမှန်သိလိုက်ရင်ပြည့်ပြက်ဘာတဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့မိမိတို့မှရှိနေတဲ့ယုံနာဟာဒီနေ့ပြုနေတဲ့ကံကိုပြုနေတဲ့အခါငါကပြုနေလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြုနေလားခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်သိတာညာအဲ့ဒါကိုသစ္စာသိတဲ့ညာသစ္စာနုလောမိကညာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါနာတရားပို့တာလဲအိုသေးမလွတ်သေးလို့လာမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒါလဲအာကိုထိုက်တာအစစ်မဟုတ်သေးဘူးတိလာတရားပို့တာကလည်းလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာအသေးလွတ်ပြီလားအာကိုရအစ်စ်ဖြစ်ပြီလားဟောသမထကပို့လိုက်တဲ့မြမခန္ဓာကိုအာကိုရအစ်စ်ဖြစ်ပြီလားအာကုသိုလ်ကပို့တာတော့သွားအာကိုလို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အာကိုတိုက်တာအစ်စ်ရှာရေးကြလို့ဆိုတာဟာအခုမိမိတို့ကဒါနာပြုခြင်းတိလာဆောက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ကာမတကတာသမာဓိဋ္ဌိလောက်တွင်လမ်းဆုံးနေလို့မရတော့ဘူးသစ္စာနုလောမိကညာတိုင်အောင်အာထုတ်ကံကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုပယ်ဘာကိုပယ်ရမှာလဲ
အဲ့တော့ဒီနေ့တစ္ဆာတရားတွေလည်းနာထားပြီတစ္ဆာတရားတွေလည်းအာထုတ်နေပြီဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုကံလက်ထဲထဲမှာလားညံလက်ထဲထဲမှာလားအဲ့ဒီကံကိုအမြင်မှန်နဲ့လုံးမှာလားအမြင်မှန်နဲ့လုံးမှာလားအမြင်မှန်နဲ့လုံးတာသည်တစ္ဆာနုလောမိကညံဘာညံတော့ဘယ်တရားပို့တာအကြိုက်ဆုံးလဲလို့မေးရင်တော့အန်သေးလွတ်ပို့တာဟုတ်ရဲ့လားအန်သေးလွတ်ကတော့သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကမှပို့နိုင်တယ်ဟုတ်လားအန်သေးလွတ်အောင်ပို့တာကတော့သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မှပို့နိုင်တယ်အခုဉာဏ်ကအချင်းချင်းပြောရင်တော့ကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ပဲယုံနေတဲ့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်အဲ့ဒါကတော့ဥဒေမှာလမ်းဆုံးနေတယ်။ဘယ်မှာလမ်းဆုံးနေတော့အန်ဒီဥဒေမှာလမ်းဆုံးနေတဲ့ကံကိုဘယ်လိုအချိန်မှပြုတ်ကြတာတုံးဆိုတော့အခုတို့ဘုရားလည်းမပွင့်ဘူး။ဘုရားရဲ့အဆုံးမှလည်းမရှိဘူး။သာသနာ့ဘကာလမှပြုတ်ကြ။ဒီနေ့မိမိတို့ကသာသနာ့ဘလားသာသနာ့တွင်းလား။သာသနာ့တွင်းကြတော့အန်ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညာအသိလည်းရှိရမယ်။အန်ဒီအပေါ်မှာတစ္ဆာနုလောမိကညာလဲပါရမယ်လို့เนาะဒါကသာသနာတွင်ပြုလုပ်မှုဘာပြုလုပ်မှုလဲအဲ့ဒီသာသနာတွင်ပြုလုပ်မှုကြတော့ကံမိကံဖလားညာမိညာဖလားအဲ့ဒီညာမိညာဖနဲ့ဒါနကိုလည်းပြုမယ်သီလကိုလည်းစောင့်တည်မယ်ဘာဝနာလည်းအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အာကိုရအစ်စ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ရှုပ်သားကလားအဲ့တော့ဒါနတစ်ခုကိုပဲနည်းနည်းသာတကာလေးတစ်ခုတည်းကြည့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရုံမြလက်ထက်မှာတကံတယောက်ဘုရားရှင်ကိုရုံမြကိုပင်စွန်နေကတပိတ်ပိခရာတွေနဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်လှူတာဘယ်လောက်လှူလဲရန်ကုန်ကတတိယဒီအချိန်မှာဘယ်နှစ်ရက်လှူလဲကြည့်ရအောင်နော်သူတို့ဘုဘက်ခင်မှာအဲ့လောက်ဘာလဲလို့မေးရင်တော့ယုံကြည်မှုဗါတဲ့တို့ယုံကြည်မှုပါယုံကြည်မှုဟာမျက်ကန်းယုံလားမျက်မြင်ယုံလားဘုရားပွင့်နေတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ဘကာလလားသာသနာတွင်းပါလားသာသနာတွင်းကာလမှာအခုကံကိုပြုတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်တင်ယုံတာလားအဲ့ဒီမှာညံမပါဘူးလားညံပါနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောခဲ့ဘူးပြီ၃ဆင့်လောက်ဟုတ်လားမှတ်မိမှာပါကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်တာယုံပြီးတော့ဒါနသီလကံလောက်လမ်းဆုံးနေရင်မူလဓာတ်အဆင့်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဟောဒီဝိပဿနာတော့ရှိပါတယ်ဖြစ်ပြည့်မြင်ယုံနဲ့လမ်းဆုံးနေပြန်ရင်လည်းမူလဓာတ်အဆင့်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်တွေကုံဆုံးတဲ့သစ္စာလေးချက်ကိုမြင်မှဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ကမတို့ရှင်တရင်လာပြီလာခွေအမြဲဆောင်ပါတယ်မညာပါဘူးမလိမ္မာဘူးဒါနတွေလည်းပြုနေတာပဲဆိုတာကသူကဒါနနဲ့သီလကံမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညာဗါတဲ့တို့လိုက်ဆိုကြည့်အောင်အောက်တန်းမူလအောက်တန်းမူလဗုဒ္ဓဘာသာကံကိုယ်ပိုင်ရှိမြင်သိပေရှာသူကဟောဒီကံအပြုတ်ထားတော့ဒီကံငါကိုယ်ပိုင်မဲအာကိုစရာပဲလို့အောင်းမိလိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကံကတော့အာကိုရမှာပါပဲအဲ့ဒီညံမပါတဲ့ကံကြတော့ဒါနာပြုတယ်သီလဆောက်တည်တယ်ရောက်မယ်နတ်ပြည်ဇီဝဥစ္စာတွေလူပြည်မှာနေရင်လဲချမ်းသာမယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့လဲငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကပါသွားလို့အဲနတ်ပြည်ကနေသိပြီးတော့အပေကိုကြသွားနိုင်တယ်ဘယ်ကိုကြသွားနိုင်နော်ကံကြောင့်ကြတာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်ကြတာလားအမှန်သိတဲ့အတိမရှိဘူးလေနော်အဲ့နာကြောင့်ဒိဋ္ဌိမကုံနဲ့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဒီ
အာကိုရအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးတိစ္ဆာကိုသိတဲ့ညာလေးပေါင်းပြီးတော့ဒါနကိုလည်းပြုတီလာကိုလည်းစောင့်တည်ဘာဝနာကိုလည်းပွားအာကိုထိုက်တာအစ်စ်ဖြစ်မယ်ဗါတဲ့တော့အန်ဒီဒိဋ္ဌိပန်သွားတော့ဘုရားရှင်ကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်အလွန်ကြီးတဲ့ငှက်ကြီးတကောင်အစိတ်လူးတဲ့မြားလေးနဲ့ပြေးလိုက်တော့ဆက်ခနဲ့တိတိယင်ထပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အစိတ်မပြန့်ခင်ပြန်နိုင်တာဘယ်လိုအချိန်ပြန်နိုင်တာလဲအဲသူရဲ့ဒီကုလုံးအစိတ်ပြန့်ပြီဆိုတော့အောက်ကိုပါဖြစ်လေအဲ့ဒီလိုပဲဒိဋ္ဌိပါသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအစိတ်ကြီးမပြန့်ခင်တော့နတ်ပြည်လည်းရောက်မယ်လူပြည်လည်းရောက်မယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအစိတ်ပြန့်လို့ဒေဝီဆိုတာနဲ့အဘယ်ကြပြန်ရောဒါကြောင့်အာကိုထိုက်တာအစိတ်မဟုတ်သေးဘူးပေးရမှာကကံကိုလားဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုလားလိုက်ဆိုရအောင်အောက်တန်းမူလဗုဒ္ဓဘာသာကံကိုယ်ပိုင်ရှိမြင်သိဝေချာအလင်းထင်လင်းမြင်ရှင်းလက္ခဏာအထတံလေးကမြင်သိစာသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်မှထက်တန်းရောက်ပါတယ်เนาะဒါတော့ဆိုရင်သဘောပေါက်လောက်ပါပြီဖြည်းဖြည်းကလေးမြင်ုံနိုင်လဲအာကိုထိုက်တာအစ်စ်မရောက်သေးဘူးဟုတ်ပြီလားသစ္စာဆိုင်အောင်အားထုတ်ပါဘာထိုက်အောင်အားထုတ်ပါလဲဒါနသီလကိုပယ်ရမှာလားအမြင်မှားကိုပယ်ရမှာလားအမြင်မှားကိုပယ်ပြီးတော့ညာနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ဒါနလည်းအာကိုထိုက်တာပဲသီလလည်းအာကိုထိုက်တာပဲภาวนาแลอาโกไดตาเวเนาะอกุทานะเออาโกมุตะคุပြောมั้ยดูว่าไอ้ติมา9เนี่ย9ลิอลูฤหลุดတော့พระอาจารย์ก็ तू ไอ้ติมาติงงานนี่หลูเรตะบิปริกขาฤหลูเรปริกขา10บาไอ้ติแท้ดีตะกาก็ तू ใส่กู तू ป๊อกတော့ตะမျိုးป๊อกมั้ยบ่ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့သူကဖဏတ်ကိုအထူးပြုပြီးလှူတယ်။ယာနဒါနဘာဒါနတော့သွားလေရလာလေရမှာအဲ့ဒီယင်အခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့နော်။ယာနဒါနဟာယာနာတော်ဒုက္ခတော်ဟောတိယာနတော်ယင်ကိုလှူတော်သူသည်ဒုက္ခတော်ချမ်းသာခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလှူသည်ဟောတိဖြစ်၏တဲ့ဗျာနော်။ဒုတိယဥစ္စာကကောဖဏတ်တစ်ခုမြင်လိုက်ပြီမယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းပြုလိုက်တော့သူ့မှာချမ်းသာမှုတွေဟာမရည်နိုင်အောင်များတယ်เนาะဒါကယာနာဒါနာယောအကျဉ်သူသည်ဥပါဒယံကြောင့်အလူကိုတရာတိပိလူဤသောစံထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသဗ္ဗတတောအလုံးစုံကိုပိလူဒီမီဒီဟောတိဖြစ်ဤဒီနေ့တော်ကောင်းတို့အမြဲကြီးညာနေတယ်ဓမ္မယုံကြည်ပြုပြင်မှုဆောက်လုပ်မှုเนาะအဲ့ဒီအဆောင်အဦးတွေကြောင်းဒါနတွေပြုပြီဆိုရင်တော့အာလုံအစဉ်အတာအနာအရသာတွေ့တီစရာကြံတွေးစရာလောကစည်းစိမ်ကြီးချမ်းသာတွေကိုတော့အကုန်လုံးပြီးပြီသားလို့ပြောတယ်နော်အဲဒါကအကြံပြင်းလေးပေါ့အဲ့တော့သူကအခုပြောလိုက်တယ်ဘာကိုသူအထူးပြုလူနေလဲဖဏယာနာဒါနသွားလျာလာလျာသူ့အတွက်ခန္ဓာမှုတွေပြည့်စုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယင်ဆိုတာအခုပြောသလိုပဲကာယယင်ကြီးတေထာယင်ကြီးလေယင်ကြီးဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်မယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့သူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့သူကြတော့အခုပြောသလိုပေါ့ပေါ့လေးဘာလှူလိုက်မလဲဘဏ္ဍတရားလှူလိုက်ရင်ယာနာဒါနာဖြစ်တာပဲလို့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုပြုတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကိုတန်ဖိုးအကြီးဆုံးတထောင်တန်နဲ့ဖဏသူတို့ခေတ်ကတထောင်ဆိုတာနဲ့တန်ဖိုးမဟုတ်เนาะဟောနောက်ပြီးတော့လဝဲရံလက်ရရံအရှင်မြတ်များကြတော့900လောက်စီတန်တယ်အဲကြံတဲ့တန်ခံရဟန်းတော်တွေများကြတော့100စီလောက်တန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယာနာဒါနကိုသူအထုပြုပြီးတော့လှူတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကိုပြုတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကတကားသင်ပြုတဲ့ကောင်းမှုဟာသံတရာတခြားရောက်လေရမှာအာကိုရအစ်စ်အထောက်အပံ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီယာနာဒါနာကြောင့်အာကိုရအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့တာ
အတိတ်တုန်းကငါဘုရားရှင်ကြုံခဲ့တယ်လို့ဘုရားရှင်ကသင်္ခဇတ်ကိုပြန်ဟော။ဘာပြန်ဟောလဲ။အိုးလွန်လည်ပြီးသောကာလမောလိနီလို့ခေါ်တဲ့ဘာယနတိပြည်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအခုပြောလိုက်တဲ့သင်္ခဆိုတဲ့ပုံနာကြီးသူကပစ္စည်းချမ်းသာတယ်။ပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့အထက်မှာစေတနာလည်းကောင်းသဒ္ဒါကလည်းကောင်းအဲအဲ့ဒီမှာတရားတွေလည်းသူတို့နာထားဘူးမောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသံဃာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုအမြင်မပြတ်ဆွနေလောင်းဆွနေကအာကုမဲ့တွေလာရင်သူတို့တွေလိုတာအကုန်လုံးဆွန်ပြီးလူရင်းနဲ့သူကစဉ်းစားမိလာတယ်အိုးငါကဒီဘဝဥစ္စာတွေလူတန်းနေတာပေးကန်းနေတာငါစိတ်ကြိုက်ရှုနေအောင်သူ့စိတ်ကြိုက်ကအရက်လေးမျက်နှာမှာမန္တတလေးလုံးထိုးထားတယ်မြုပ်အလေကောင်မှာမန္တတလုံးသူ့ရဲ့အိမ်မှာမန္တတလုံးဒီနေ့ကမန္တ6လုံးအဲ့ဒီ6လုံးမှာလူလူနေတာတသိန်းတန်တလုံးကိုလေလူတယ်ဆိုတာလေနည်းနည်းသတိထားကြည့်ပါနော်ပြောတော့ပြောခဲ့ဘူးပြီဒီမှာလည်းလူတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုစွန့်နေပစ္စည်းဝတ္ထုရဲ့အပေါ်မှာတတ်မဲ့နှစ်သက်တဲ့လောဘတဏှာကိုစွန့်ဘာကိုစွန့်လဲအဲ့ဒီလောဘတဏှာကိုစွန့်တဲ့အခါအခုပစ္စည်းဝတ္ထုဆိုတဲ့အပြင်ခန္ဓာပေါ်မှာခင်တဲ့တဏှာကိုဒါနနဲ့စွန့်တယ်ခြေအောင်သူတော်ကမြအလေးကျင့်လို့တာအပြင်ခန္ဓာကိုခင်တဲ့တဏှာချက်ချင်းစွန့်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အတွင်းခန္ဓာကိုခင်တဲ့တဏှာမစွန့်နိုင်ခင်အပြင်ခန္ဓာကိုစွန့်တယ်ဆိုတာဟာအပြင်ခန္ဓာပေါ်မှာနှစ်သက်တဲ့တဏှာကိုစွန့်တာသမုဒိယကိုစွန့်ခြင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်လောင်စာကုံမှမိငိမ့်မှမို့လားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒါနပြုတာလူအားတွေမို့လို့လုံနေတာလားလောင်စာသိမ့်မိငိမ့်နဲ့အကျင့်ကျင့်တာလားအဲသိပါစေဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာအခုစွန့်လွတ်မှုတည်လောင်စာသိမ့်နဲ့အကျင့်မိငိမ့်နဲ့အကျင့်အဲ့ဒါကမျက်ကန်းလှုပ်လှုပ်မှလားမျက်မြင်လှုပ်လှုပ်မှလားအဲ့ဒီသဘောတရားလေးအခုဘုရားရှင်ကစိတ္တအတိတ်တုန်းကအဲ့ဒီသင်္ခါပုံနာအဲ့ဒီသင်္ခါပုံနာကသူစဉ်းစားတာငါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများပြုလို့ရအောင်ကုံရောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးသူကုံရောင်းထွက်တော့သူအိမ်ရှင်မှမှာခဲ့တယ်ငါရဲ့အလှူဝအဲ့ဒီမန္တန်6လုံးမပြတ်မကွက်လူရည်လို့သူကတမွန်စိတ်ဆင်းသွားပဲဆင်းသွားလဲအဲ့ဒီတမွန်စိတ်ကိုဆင်းသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားမပွင့်မီဗုဒ္ဓံတရခိမို့လို့ကန္ဓမာတနာတောင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတပါအဲ့ဒီအချိန်និရောဓသမဘကထပြီးလောကကြီးကြီးတော့ဟောဒီသင်္ခါပုံနာကိုသွားတွေ့ဩသင်္ခါပုံနာယောက်ျားမြတ်တန်ត្រာမှာအာကိုထိုက်တာအစ်စ်ကိုညာနဲ့ဖြစ်အောင်ခြာနေတဲ့လူသူအဲ့ဒီဖယားသာသနာကိုအပြင်ကနေပြီးတော့သံသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့သာသနာပြုနေတယ်။နော်။ဘာနဲ့သာသနာပြုနေလဲ။ဘယ်ကပြုတာ။အပြင်ဆိုတာသာသနာအတွင်းကိုဝင်မလာလို့အခုဒီနေ့တရားကမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လူဝိကြောင်နဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးအလှပေးနေတာအပြင်ကနေပြီးသာသနာကိုပြုနေတာထောက်ပံ့နေတာ။ဟုတ်လား။သာသနာအပြင်ကထောက်ပံ့နေသူရှိသလိုအတွင်းကသာသနာကိုဘယ်သူစောင့်နိုင်တယ်လဲလို့မေးတော့ဒီနေ့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်များဟုတ်လားအဲ့ဒီယဟန်တော်အရှင်မြတ်များကဒီနေ့အဲ့ဒီသာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူရတန်းတာပေးတာကန်းတာထိုင်ယူပြီးတော့သာသနာစောင့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအကုန်ကင်းပြီးတော့တန်ត្រာဒုက္ခပစ္စုပန်ဒုက္ခလူကင်းအောင်သာသနာအတွင်းကနေစောင့်ချောက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဝတ္ထုမှာအရှင်မြတ်ကဩအတွင်းကသာသနာအတွင်းထောက်ပံ့နေတဲ့တက္ကဒကမတွေကိုဘေးရန်ကင်းအောင်စောင့်ချောက်တဲ့အခါတို့သာသနာအတွင်းပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တာဝန်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာညံလို့ဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်သူကုံရောင်းသွားတယ်အင်းမောင်းနဲ့သွားပင်လယ်တွင်းဘာဖြစ်မလဲ
哦病人就嘛安得死里面来你里里体里面哎安地一些安地也干不如上校也没来了而且面干年老偏激来的哎都古怎么在生年年嘛爸妈出没保护体里操逼了你对不你了他那里死的အဲ့ဒီနေရာမှာအရှင်မြတ်ကဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်။သူ့မှာဒီပစ္စည်းပဲပါတယ်။ငါအရှင်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူ့ဘယ်လိုစဉ်းကျင်မလဲ။အော်လှူလိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာအရှင်မြတ်ကတကူတော်နဲ့ကြွ။တကူတော်နဲ့ကြွတော့အခုပြောနေစိတ်ကန်းအခုလိုဆိုရင်အင်္ဂရေတွေကွန်ကရစ်တွေများခင်းထားနေကလည်းသိပ်ဘူး။တခါတည်းအဲ့ဒီမှာချစ်ချစ်တော့ပူနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကြီးအရှင်မြတ်ကတင်ငန်းလေးယုံတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအပူထဲမှာရှိကနေကြွနေတာတွေ့တော့ဒီတကာရဲ့ရှိကဟာအချင်းမြတ်တိတ်ပူတဲ့ချိန်ဖဏကလည်းမပါဘူးထီးလည်းမပါဘူးဒီအချင်းမြတ်ပင်မလို့မူလိမ့်မယ်သူစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါတခါလဲအချင်းမြတ်ကိုလောက်ကလေးရှိပြီးတော့ပင်ပင်ပြီးတော့သူပုံနာမျိုးတွေကစီတော်လျံပါတယ်ထောပတ်စီအဲ့ဒီထောပတ်စီနဲ့ရှင်မြတ်ကို

အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းဆူယူပြီးတော့အရှင်မြတ်ကဟောတိတကကိုကံကျင်ဖို့လာတာမဟုတ်လားသာသနာကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့စောင့်ရှောက်နေသူတွေအတွက်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေတက်မလာအောင်ကင်းချင်းအောင်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကဲတင်တဲ့အနေနဲ့ကြွရတာဆိုတော့အဲသူရှိတယ်မဲကောင်းငင်ကနေပြန်ကြွသွား။ဘာပြန်ကြွသွားလဲ။အဲသူလူတာလေးလူခံပြီးကောင်းငင်ကပြန်ကြွသွားတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းပုံသားမြင်လိုက်ရတာရင်ထဲမှာကျင်းနှက်လိုက်တာနော်။ရင်ထဲမှာကျင်းနှက်လိုက်တာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလဲသတိထားเสียပဲ။တို့ပိသာယုံကြည်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုလိုပဲဖယံတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးအာယုံပေါ်မှာကြီးကြီးနူးနူးမခံစားဘူးလားခံစားဘူးတာပေါ့အာယုံအကြောင်းတရားကြောင့်ခံစားတယ်အကျိုးတရားဝေဒနာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဒီနေ့သစ္စာနူလုံးမိကညံလေးတင်းပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောကြင်တာကအခုများသောအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်၃ပါးလှူတယ်အဲ့ဒီယရဏအပေါ်မှာလှူပြီးပူဇော်ပြီးတော့ယင်းထဲမှာကြီးကြီးနူးနူးအများကြီးခံစားဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုသင်္ခါရအနိစ္စလို့ပြီးတယ်သူကတော့ရှားမှရှားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာမတကတာသမာဓိဋ္ဌိညာလောက်ပဲများကြတယ်။တစ္ဆာနုလောမိကညာဆိုရက်တစ္ဆာသိတဲ့ညာအဋ္ဌိမရောက်တာများနေတယ်။ဘုန်းကြီးပြောတာရှုပ်သွားသလား။ဒီနေ့မိမိတို့အလူတကူကိုဖြူလိုက်တာနဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်ကိုသာယုံကြည်တဲ့မူလာရအရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လုံးမလား။အထက်တန်းအရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လုံးမလား။အထက်တန်းအရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာကအခုခံစားတဲ့ဝေဒနာငါလားသင်္ခါရတရားလားအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုသိလိုက်တာနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားသင်္ခါရတရားကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုပြသလားအနိစ္စကိုပြသလားအနိစ္စဆိုတာခိုင်နာလားပြတ်တာလားအပြတ်ခန္ဓာဘာဖြစ်စားလဲမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီဉာဏ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုအပြက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ခြေကအပြက်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတော့ခြေကအပြက်ကိုမြင်နေနောက်ကမဲ့ဒီဒုရုံစင်းဟာတိယဝုဒ္ဓမှာကိန်းနေတဲ့အခါဒီဘက်ကအပူတဏ္ဍာဆိုတဲ့လောဘကတ်နိုင်ပါဦးမလားအဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်နေတဲ့မဲ့ကင်ကအေးဒတ်အေးလာရင်အပူပြတ်သွားတာပေါ့ဒါရဲလေအေးလာရင်အပူပြတ်သွားတာပေါ့ဒါကိုအာကိုထိုက်တာအစစ်ရှားရည်အောင်ရှားပြည့်အောင်ရှားရည်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါကိုမှားတာနော်အသေးလွတ်တဲ့နေရာရောက်အောင်ပို့တာအကြိုက်ဆုံးဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညာလားသစ္စာနုလောမိကညာလားမိမိဘဝကိုကံမိကံဖဆိုပြီးကံလက်ထဲထိုးအပ်ထားမှလားညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါလားเออไอ้ด่ามิมิรุดินี่อาโกไถตาอสิหรอบาอสิแหละไอ้นี่มันสัจจุตัวยิงมีมั้ยม้งมั้ยซ้อมมั้ยบ่ถ้าก็โยคีรู้ติท้าไปเว้ยเนาะจุนี้ดิมะนักก็เลยตลอดๆแมๆပြောท้าได้ญีง่วยมาซุโลเอ้อเวทนาไม่ชุยิงงาตางาเตียหลอกซ้นลอกไล่เด้จีน่ะล้นโหลดินี่ทมิ้งกูไม่ซ้าနိုင်บุမပြောဘူးဘူးလားသူပါပြောနေတာတော့ဝေဒနာပြည့်စရာဟမ်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလိုချင်ဆွဲလန်းအားထုတ်တဲ့ကံကိုပြုတ်ပြီးတော့များသေရင်တော့အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကံမို့လို့ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတာသူကတိလူခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာဘာနဲ့ပါတော့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာရဲ့အစဘာပြည့်စားလဲဒါကကုသိုလ်ကံပို့တဲ့နေရာကိုရောက်တာဟုတ်လားဒီနေ့သစ္စာသိတဲ့ညာနဲ့ဆိုရင်31ပုံလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓကြီးမဲ့ကောဟုတ်လားလောင်စာသိမ့်မယ်မိငိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဒ

နာကသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်ထားပြီးသားလူသတ်သမားဘာလို့သမားလဲဘာဖြစ်လို့လူသတ်သမားလို့ပြောလဲလို့ပြောတဲ့အခုမရှုနိုင်တဲ့အတွက်ဝေဒနာကြောင့်ဒနာဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသမှုရိယသစ္စာကအိုတရားအောင်ပို့ပြီမို့လားလူသတ်သမားဆိုတာဒုံနဲ့ရိုက်ဒါနဲ့ခုံမှလူသတ်သမားမတင်နဲ့အိုတရားအောင်ပို့နေလေသမ ्या ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒနာရဲ့လက်တင်တရားခံကခန္ဓာလာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မိမိတို့ကဝေဒနာအရင်ကြကြကြည့်တော့အမှန်မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ရင်လူသားသမားဘာသာသမားလဲအဲ့တော့နည်းနည်းပြန်ပြီးကြည့်အောင်ဇက်ကြောင်းနေရတော့ဆုံးညင်ဆုံးမဆုံးညင်နေညင်းငွေမှာစိုးလို့ထည့်ပေးနေတာเนาะဝေဒနာကိုရှုတော့တော်ကောင်းတို့လည်းအများရန်ရှုနေတာပဲရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအချိန်ချို့ရအောင်အိမ်သေးဝေဒနာကိုအရင်ရှုမယ်ဗါရဲတော့အိမ်သေးဝေဒနာကိုအရင်ရှုတော့အခုကြည့်လိုက်သင်္ခါပုံနာကြီးအလူလုံးတဲ့ရှိအရှင်မြတ်ကတကူတော်နဲ့ဂန္ဓမာဒနာတောင်ကျွန့်သွားတယ်အန်ဒီအချိန်မှာဒီသင်္ခါပုံနာကြီးဝင်လေမရှုဘူးလားသိင်းကြီးပြီးတော့ရှင်နေသလားကြေကြေနတ်နတ်ရှင်နေသလားအလိုကြတဲ့အချိန်မှာကြေကြေနတ်နတ်သောမနာတဝေဒနာနဲ့ဝင်လေကိုရှုမယ်ဖက်လေကိုထုတ်မယ်ဟုတ်လားသောမနာတဝေဒနာဘယ်မှာလဲဝင်လေရှုတိုင်းဖက်လေထုတ်တိုင်းအလိုကြတဲ့အချိန်မှာအိမ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားအလိုမကြတဲ့အချိန်မှာသောမနာတဝေဒနာအန်ဒီအလိုမကြတဲ့အချိန်လဲဝင်လေကိုရှူမှာပဲထွက်လေကိုထုတ်မှာပဲဟုတ်လားတခါတခါကြတော့ကျဉ်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမကျဉ်တတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကဝင်လေထွက်လေမရှူဘူးလားအဲ့ဒါဘာဝေဒနာတော့ဥပိ္ခာဝေဒနာသူကဝင်လေရှူတိုင်းထွက်လေထုတ်တိုင်းဖြစ်တာမို့လို့အိမ်တဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီမှာစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပင်ကိုယ်သဘောကိုဘာလုပ်နေလဲဒါတော့ဟောလာပြီဆိုတော့အခုလောက်ပြောရင်နားလည်မယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်တွေကိုရှုနေတယ်အတွင်းဧည့်တွေဝင်လာတယ်အတွင်းဧည့်တွေကိုဖြည်းဖြည်းရှုမယ်အတွင်းဧည့်တွေကအဲ့ဒီစာရွက်ထဲပြန်ကြည့်ဟုတ်လားစာရွက်ပဲအကူညီတောင်းနေတယ်သောမနာတဝေရဏဒေါမနာတဝေရဏဥပိ္ပခာဝေရဏအတွင်ဧည့်တယ်အပြင်ဧည့်တယ်ကမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်နားမှာပေါ်တယ်နှာခေါင်းမှာပေါ်တယ်ရှားမှာပေါ်တယ်ဥမှာပေါ်တယ်အပြင်ဧည့်တယ်ဟုတ်လားအပြင်ဧည့်တယ်တင်ရှားရင်အပြင်ဧည့်တယ်ဖြည့်ဖြည့်ချူမယ်အတွင်ဧည့်တယ်တင်ရှားရင်အတွင်ဧည့်တယ်ဖြည့်ဖြည့်ချူမယ်အတွင်အပြင်ဘာမှရှားမတွေ့ရင်နိုင်နေမလားဧည့်တယ်ပြန်ချူမလားအင်းနဲ့ပြန်ရှုတော့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်သင်္ခါရနေစာဖြစ်ရဲ့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်တာအနိစ္စဆိုတာပြတ်တာစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဟာတိစ္ဆာနုလောမိကညံအာကိုထိုက်တာအစ်စ်ပဲအာကိုထိုက်တာကဇနီးမယားသမီးသားလားမဲ့ခင်လားအဲ့ဒီမဲ့ခင်ကတောင်းရမှာလားအမှန်မြင်မှပေါ်မှာလားရည်ကြည်တာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့အမှန်မြင်အောင်ကခန္ဓာအပေါ်မှာမဲ့ပြင်တင်ကြည့်မှအမှန်မြင်မှာဟုတ်လားရပြီအန္တိဝေဒနာမရှုနိုင်တော့အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဝေဒနာဟာအခုအမတ်တမဲခံစားတဲ့ဥပိ္ခာဝေရဏကြည်ကြည်နတ်နတ်ခံစားတဲ့သောမနာတဝေရဏစင်စင်ရဲရဲခံစားတဲ့ဒေါမနာတဝေရဏအဲ့တော့ဥပမာတခုတဏ္ဍာသေးတယောက်ငားများတယ်ဆိုပါစို့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတဏ္ဍာသေးရဲ့ငစားတတ်တာတဲ့ငမြချိတ်ကိုငားကမမြင်ဘူးလားမြင်တဲ့အချိန်မှာဥပိ္ခာဝေရဏဥပိ္ခာသာဂတံစကုဝိညာဏံပေါ့ရှင်းများများကြတော့ဟုတ်ပြီလားဝေရဏနဲ့ပြောတော့ဥပိ္ခာဝေရဏဥပိ္ခာဝေဒနာကငစာကိုပြဥပိ္ခာဝေဒနာကဘာလို့လဲငစာကိုပြလောက်မြင်လိုက်တာနဲ့
ြည်ချင်းနန်းလေးဝင်လာတယ်သောမနတာဝေဒနာကဟတ်ထဲလိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲဟတ်ထဲလိုက်တော့တဏ္ဍာတွေကမေတ္တာပို့မလားဆွဲတင်လိုက်မလားဆွဲတင်လိုက်တော့တဏ္ဍာတွေလက်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့ဒုနဲ့ရိုက်ပြီမို့လားမေတ္တာပို့မလားဒုနဲ့ရိုက်မလားဘာဝေဒနာဖြစ်ပြီဝေဒနာ၃ပါးဒီတတ္တဝါကိုဘာလုပ်သွားပြီလဲမိမိတို့ကမမြင်ဘူးဘူးလားဘာဝေဒနာပေါ်တော့အားလေးသမီးလေးဇနီးလေးခင်မွန်းလေးမြင်လိုက်တော့ကြာကြာရရကြီးဟဲ့အားကိုရအောင်မာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအားကိုလိုက်ပေါ့အားကိုတာလေးကသင်္ခါရနေဆာဖြတ်ကနေပြန်လိုက်ပြီဆိုတော့မျက်ရည်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာတက်ချက်ပြီးတော့ဆက်ကနေဝဲခြင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝေဒနာ၃ပါးကကျေစုခြင်းလားလူသားသမားလားအဲ့ဒီလူသားသမားကပတ်ရမယ်တရားလားပေးရမလားနင်းသွားလို့ဆိုလို့ရမလားအမှန်မြင်မလားအမှန်မြင်ခြင်းရဲ့အစကသင်္ခါရနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရရဲ့တဘာဝကအနေဆာအနေဆာဆိုတာခိုင်နာလားပြက်တာလားအပြက်ခန္ဓာဘာတိစာလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချွ့ရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလားတာကအဲ့ဒါကအာကိုရအစ်စ်ကိုပြောတယ်ဟုတ်လားအာကိုရအစစ်ကိုဒီနေ့မသိသေးရင်ဒါနာလေးလောင်းနဲ့ဂျင်းနာနေမယ်သီလလေးလောင်းနဲ့ဂျင်းနာနေမယ်ဒါနာသီလမပယ်ရပါဘူးအမှန်သိပြီလို့ပါနော်ဘာသိပြီလို့ပါအခုလို့သစ္စာတရားတွေမနာဘဲနဲ့တည်တည်ချမ်းချာကျင့်စဉ်ကိုမရဘဲနဲ့တော့ယန္တမန္တန်ယုံတော့ယုံနဲ့မြက်ကန်းယုံဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကရှုပ်သွားသလားအဲ့တော့အခုသင်္ခါပုံနာជីជីနူးနူးနဲ့ကြည့်ပြီးသူကတော့မကျွနိုင်ပါဘူးထွက်သွားတယ်ခုနှစ်ရမြောက်ကြတော့တင်မောပြက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအင်းတင်မောပြက်တော့အင်ဒီနေရာမှာတွေ့ပြီဒုက္ခအကြီးကျယ်ဒုက္ခအကြီးကျယ်တွေ့ပြီဆိုတော့ဒီဒုက္ခကိုခုနပြောခဲ့တယ်ဖိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကမြင်တော်မူလို့လောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်တော်မူတာမဟုတ်လားသာသနာအတွင်သားများအဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်တယ်သာသနာအပြင်သားများကလည်းအခုလိုပဲထောက်ပံ့ကြတယ်ဆရာတကားရည်နဲ့ကြာဟုတ်လားရည်ရှိမှကြာတင်တယ်ကြာတင်မှဒီကံကတင်းတယ်မှာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသဘာဝလေးဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီအခုအဲ့ဒီမှာသင်္ဘောပြက်ပြီဆိုတော့ခုနှစ်ရက်လောက်ဒုက္ခရောက်သူကညံချင်းနဲ့သူဆိုတော့သူပါတဲ့အခုပြောတဲ့စတုမွန်တူတွေအများကြီးပေါ့စီတွေထောပတ်တွေသူခန္ဓာကိုယ်တုတ်လေးသူနဲ့သူ့ရဲ့အခိုင်းအစေးတယောက်နဲ့နှစ်ယောက်တိုင်မင်ပြီးတော့မင်းကြီးလာဟိုအဲ့ဒီလေတမောကြီးရဲ့ရွက်တိုင်ထက်ကိုတက်ဒီနေ့ကတ်နေရင်အဲ့ဒီလေတမောကြီးမောက်တာတော့လူတွေကိုငါးတွေကစားနေတော့ဟမ်သွေးတွေရဲနေတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီထဲသွားခုန်ချရင်ငါးပါးစပ်ထဲရောက်သွားမှာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလူတွေစားနေတဲ့ငါးတွေရှိတဲ့နေရာကိုကြော်ပြီးတော့ဝေးဝေးကိုခုံချနိုင်အောင်လို့သူကအလံတိုင်ထိတ်တက်ပြီးတော့နှစ်အောင်လုံးတိုင်မင်းပြီးခုံချလွတ်သွားအဲလွတ်သွားတော့ဘယ်နည်းလောက်သူတို့ကူးနေရတော့လို့ဆိုတော့ခုနှစ်လောက်ကူးနေရတယ်ဘယ်နည်းလောက်ကူးနေရလဲနှစ်အောင်လုံးကူးရင်ခတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဝတ်တော်နမင်းကမဏိမေကလာနတ်သမီးကိုတာဝန်ပေးထားတယ်နတ်သမီးဟောဒီရေပင်လယ်တဲကိုကြည့်အဲ့ဒီရေပင်လယ်တဲမှာအမိအဖကိုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်လာတဲ့လူဆိုရင်ကဲတင်လိုက်အဲ့ဒီဘုရားသာသနာမှာသာသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအလှပေးပြီးတော့သာသနာဒါယကဆိုရင်လည်းကဲတင်လိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နတ်သမီးသဘောပဲနတ်သမီးဘုရားဘုန်းကြီးထည့်ထားတာမပါဘူးနော်အပြည့်လို့လေအာကိုရမရှိရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကဲမဲ့သူဝေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အာကိုရံကိုကကိုတိပါလေနော်ဒလောက်သေးတာတရားတွေနာတော့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်သမီးကသူလဲဟောငါခုနှစ်လုံးမကြည့်မိဘူးဒီချိန်တက်လွန်သွားရင်တော့ငါဝတ်သူဝန်နမင်းကြီးကငါရင်ကောင်းချစ်စိတ်ခွဲအောင်ရိုက်ခွဲလိမ့်မယ်လောကကြီးကြီးတော့ဟောဒီသရိုးသားနှစ်ယောက်ကူးခန့်သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲပြန်ကြည့်တော့ကူပြောတယ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တာဟုတ်အဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်တော့မဏိမေကလာနတ်သမီးကသူရဲ့ရွှေအုပ်ထဲမှာနတ်သုတ်တာတွေထည့်ပြီးတော့
အခုသင်္ခါပုံနာရဲ့အပေါ်ကရက်ပြီးတော့သင်လူတာသင်ဒီလောက်များကူးနေရပြင်းမလာရုံပဲငိုက်အလက်ထဲမှာစားရရပြီးပါတယ်အတင်စားပါလို့ဆိုတော့သူကအတင်နတ်သမီးဒီနေ့ကဥပုပ်နေအကျွန်ုပ်ခရင်းနေတန့်ချင်းပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ထားတယ်နေကမွန်းတိန်နေပြီကျွန်ုပ်အသေးခံလိုက်တော့မယ်မစားတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့နတ်သမီးကအတင်လူသာအတင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတို့များကဝတ်တော်နတ်မင်းရဲ့တာဝန်တစ်ခုနဲ့လာရတာဒါကြောင့်အတင်လိုတဲ့စုကိုတောင်းပါအတင်နတ်သမီးခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့စုဟာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြန်ရောက်ဖယားသာသနာကိုပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုအတွက်ကျွန်တော်ခီးထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါကျွန်ုပ်စိတ်တိုင်းကလှူရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ရတာမြတ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အသက်ရှင်ရတာမမြတ်ဘူးတဲ့နော်ဟမ်အဲ့ဒီမှာအခုအလို့ဆိုရင်သိပြီချင်းကျုပ်ပြောရင်အခုမဏိမေကလာနတ်သမီးကသူ့ရဲ့ယင်ငွေနဲ့ဟောဒီဒရောသာဆွဲပွေးပြီးတော့အလွန်ကြီးတဲ့ယတနာလေးကြီးဖန်ဆင်းပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်ဟမ်အဲ့ဒီတင်ပေးလိုက်လို့အပေါ်ရောက်တော့သင်္ခါပုံနာကသူ့ရဲ့အခိုင်းစိတ်သရိုသာဟိုမှာကူးခတ်နေတာတွေ့နတ်သမီးကမကယ်ဘူးကြည့်နေတယ်။ဘာလုပ်နေရော?ဟိုမှာလှူခဲ့တာကဘသူလှူခဲ့တယ်?သူပါတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့နတ်သမီးကကြည့်နေတယ်ဘာလုပ်နေရောအဲ့တော့သင်္ဃဘုံနာကလမ်းကြည့်ပြီးတော့ငငင်အခုမသိခင်တွင်းမှာငါကုသိုလ်တွေပြုထားတယ်တိလာတွေလည်းဆောက်တည်ထားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကောင်းမှုကိုသင်နေတကွ30တဖုံသားတွေကိုစိတ်နှပြန်ချမ်းသာကြပါစေအသင်လည်းငါရဲ့ကုသိုလ်အမြတ်ယူပါလို့သင်္ဃဘုံနာကအမြတ်ဝေလိုက်တဲ့ရှင်ဟိုရေကူးနေတဲ့သရိုသားကသာဓုသုံးကျင်ခေါ်ဘာလို့လဲအန္တိသာဓုညာအလကားမတင်နဲ့နော်အန္တိသာဓုသုံးကျင်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းကုသိုလ်တရားသူရင်နဲ့ရောက်သွားပြီမလို့မဏိမေကလာနတ်သမီးကြိုင်းပစ်ထားလို့မရတော့အန္တိအချိန်မှာအခုလိုပဲဆွဲပွေပြီးသူရဲ့ယင်ငွေနဲ့ယရဏလေးပေါ်ကောက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်အဲယရဏလေးပေါ်ကောက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တော့ယရဏခုနှစ်ပါးအပြည့်သူတို့တွေတောင်မြောက်ဘယ်သွားရမှမသိတော့နတ်သမီးကသူ့ရဲ့နတ်သမီးတကောနဲ့အသင်လူသားအသင်သွားကြတဲ့ခီးကျွန်ုပ်ပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီရောက်ရင်အခုအသင်လူနေတာတဲ့နှစ်ဆတင်ပြီးတော့လူပါလို့ဒါကအာကိုရာအစ်စ်ကိုပြုတဲ့အခါမြက်ကန်းပြုမလားမျက်မြင်ပြုမလားအေးအဲ့ဒီလိုမျက်မြင်ပြုမပြုရင်အခုပြောတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကိုဗုဒ္ဓမတ္တိဒနာမတ္တိဣတိပါလောဝိညာတိအာတံပိအတ္တနောနတ္တိမေင္းအာဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓောသာတိအတ္တိရှိဤဒနံဥစ္စာတိအတ္တိရှိဤဣတိဤသို့ဘာလောသူမိုက်တိဝိညာတိဆိုယိံဤပင်မိုက်ဤအတ္တနောဒေယညောင်ဆောင်သို့လျောင်းရသောမိမိအားအာတာဘီကိုတိုင်းဖြစ်သောကိုပိုင်ဖြစ်သောခန္ဓာများသည်လည်းနတ္တိမရှိဗုဒ္ဓောသံဒီကုတောအာဓိပေမှာရှိနိုင်ပါတော့အနိဒနံကိုပိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုတာလည်းနတ္တိမရှိနိုင်တယ်နော်အခုမိမိတို့ကအာကိုရညံမပါတဲ့အခါကျတော့ဇီဝဥစ္စာတွေအာကိုတယ်သာအာကိုတယ်သမီးအားကိုတယ်ငါမှသားရှိတယ်သမီးရှိတယ်ဇနီးရှိတယ်ခမွန်းရှိတယ်ခင်ငွေကြောက်တံပရမညာရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလုပ်နေကြလဲအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကဗုဒ္ဓမာတိတဏမာတိဣတိဘာလောဝိညာဉ်တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကိုလူမိုက်တွေတာအားကိုနေတာတဲ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာတခြားပစ္စည်းကိုမပြောပါနဲ့တဲ့အခုပညာမပိုင်တာကတော့သင်္ခါရတရားတွေနော်အခုငုံလုံးထိုင်ရင်းနဲ့ပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုလက်ကလေးနဲ့ပုတ်လိုက်ကြည့်စမ်းပါ
ငါခန္ဓာလို့ပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုပုတ်တဲ့ခန္ဓာကပြောင်းသွားတော့ခန္ဓာအစ်စ်နဲ့ဘာတိုးနေလဲ။ဘာနဲ့တိုးနေလဲ။ကိုပိုင်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်ရလား။ကိုပုတ်တဲ့ခန္ဓာကရှိသေးသလား။ခန္ဓာအစ်စ်ရောက်နေတယ်။ငါခန္ဓာလို့ဆွဲကင်ထားလို့ရသလား။ဒါကပရမတ်သဘောရဲ့ပြောင်းလဲခြင်း။ပညာကတော့သိရညောင်ဆောင်လျှောင်းရတဲ့အခါကိုပိုင်လို့ရသေးလား။အတ္တနောသေးရညောင်ဆောင်လျှောက်ရသောမိမိအားအာတံပြီးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သောခန္ဓာများတော့လည်းမရှိနိုင်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကခုနပုံနာကတော့ပြန်ရောက်ပြီးဆန်းတာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာဖြစ်သွားတာလဲအခုဒါနဟာ तू လည်းအာကိုရပဲဘာနဲ့ပြုရမလဲညာနဲ့အဲ့ဒီစီဝါဥစ္စာတွေကိုဒီနေ့ပညာရှိတဲ့သူတွေသုံးတတ်ရင်ဆေးမသုံးတတ်တော့ဘေးပေါ့အခုပြောလိုက်တဲ့ဂါထာဘုရားရှင်ကသာဝတိပြည်မှာအာနန္ဒသတိသူ့အကြောင်းပြုဟောတာအဲ့ဒီအာနန္ဒသတိကဂရေ80ချမ်းသာတယ်မလူမတန်မပေးမကန်းသူ့သားမူလသီရိရှိတယ်စတာမပေးနဲ့လူရင်ကုန်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအရန်ရန်မလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကသင်္ခါရတရားမူလို့စေရောစေရောဟိုမြို့တကောင်းမှာဒွန်းစန္ဒမြို့သွားဖြစ်တယ်ဘာမြို့သွားဖြစ်လဲဒွန်းစန္ဒမျိုးတောင်းဆန်းရတဲ့မျိုးမှာပါဇက်ကလည်းပါဇာနေရမရှိဘူးနားကလည်းနားနေရမရှိဘူးတခါတည်းအမှန်ချွေစောင်းပြီးတော့တစီကြီးလိုဘုဒ္ဓစီကြီးနဲ့တူးနေအဲ့မှာသူကလက်ပတ်ပြီးတော့ဘုညာတော့အချင်းချုပ်ပြောတာအဲ့ဒီအာနန္ဒသတိတည်ပြီးတော့ဝင်စားတဲ့မိခင်အဲ့ဒီအရကလူတွေသူပြိတ္တရေနေတာနဲ့ရှားဖွေစားတော့လို့မရတော့ဘူးဒုက္ခရောက်တာပေါ့အာကိုရမဟုတ်တာအာကိုလုတ်ခဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တာနော်နောက်တော့အဲ့ဒီဟာလူတွေကမဲခွဲတယ်သူတို့အင်ကြီးတစ်ထောင်ကြီးရင်900စီခွဲနောက်ဆုံးတော့နှဲ့အင်ကြံတော့တေခံပေါ်လာမောင်းထုတ်အဲ့ဒီမိကံသူ့မွေဖွားပြီးသွားလိုက်လာနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူရှိရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဆိုပြီးတော့မိခင်ကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဘုရားသူသွားတောင်းစားနေရအဲ့သူသွားတောင်းစားရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့သူတထင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်အေးသူသားမူလသီရိဟာတတိဘွဲခံထားပြီ။ဘာဘွဲခံထားပြီလဲ။ခန္ဓာစုတော့မြေကျွေးဖို့ဥစ္စာစုတော့ထိုက်တူဖို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာကိုထိုက်တာအစ်စ်ဖြစ်အောင်သုံးတတ်ပါစေပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအခုသူကအဲ့ဒီသူနေခဲ့တဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဇာတိတရညာအတိတ်ပြန်မြင်လို့အဲ့ဒီမှာဝင်ပေါက်က၄စင်ရှိတယ်30လောက်ဝင်သွားတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူး။အဲ40မြောက်ကြတော့အဲ့ဒီသူ့မြီးတွေဟိုဘက်ဘွားမြီးတွေမူလသီရိရဲ့သားတွေကဟာတစီတရားကြီးဆိုပြီးတခါတည်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့အမိုက်ပုံပေါ်ပြစ်တင်တာ။ဘယ်ပေါ်ပြစ်တင်တာလဲ။မိုက်ပုံပေါ်ပြစ်တင်တော့မခံကြစေနဲ့ပေါ့နော်။အာကိုရအစ်ခြာပြေအောင်ခြာရကြနော်။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကဆုံးခံကြွလို့ညီတော်အနန္တခြေသားအနန္တမူလသီရိသွားခေါ်တာသူ့ဘေးအဲမူလသီရိရောက်လာတော့မင်းဒီကလေးသိသလားဆိုတော့မသိကြောင်းပါဗျာပေါ့အေးအဲ့ဒါမင်းအဖေပဲဘလို့ကြုံရမလဲဗျာအေးမင်းကမပြောပဲနဲ့မြုပ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်မို့လားမလားပါရွှေဝီငါလိုမြုပ်ထားကြောင်းသိရတယ်ဗျာအဲ့ဒါစီးရင်နဲ့ပါပြီးပစ္စည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မှအတင်တင့်သားအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်ပေးလိုက်လို့ဆိုတော့ရွှေအိုးငါလုံးပေါ်ပေးမူလသီရိတို့ကတော့အမျက်ထွက်သွားတာပဲ။ဟိုမှာတော့အပယ်ငရဲပဲမထူးဘူးနော်။အဲ့ဒါအာကိုထိုက်တာအစ်စ်မချာပြစ်တော့အပယ်ခန္ဓာရကြတယ်နော်။ဒီနေ့အာကိုထိုက်တာကဇနီးမယားသမီးသားလားမဲခင်ရှိပါလားမဲခင်ရှိပါနဲ့တင်ပြီးတော့သံသရာခရီးမှမြင်အောင်သွားရင်ဒီနေ့ခံစားရတဲ့ဆိုတဲ့ဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားဟာနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလားအနှိမ့်စပါဘုရားနှိမ့်စဆိုတာခိုင်တာလားပြက်တာလားပြက်တာပါဘုရားအပြက်ခန္ဓာဘာတိစလဲမြင်နဲ့ညာကဆန့်ချွင်ရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအေးဒုက္ခတမှုရေအနိရောဓမေကသစ္စာ၄ပါးမဆိုင်သေးဘူးလားအေးသစ္စာ၄ပါးလည်းဆိုင်ပြီအရှင်လည်းကြိုက်ပြီးတို့ကြအောင်စို့

0: ကြည်တော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေဟာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်တော်တရင်လာပြည့်ကျော်4ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ကိုစင်မင်းအောင်မမျိုးမြတ်စန္ဒီမိသားစုမှကိုစင်မင်းအောင်ဤအသက်28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလို့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးညွန့်တောင်းမိခင်ကြီးဒေါ်မမိအားယေစုရေကိုနေလင်းအောင်မဆိုးဆိုးမိသားစုဥဇော်ဘိုဒေါ်မလာအေးမိသားစုဥအေးကိုအားယေစုရေဒေါ်မမြအတွင်မိသားစုဒေါ်မီတန်းညီမဒေါ်စိန်မြဝင်းမိသားစုဝဲလုံးသူဖခင်ပေါ့မြအားယေစုရေမိခင်ဒေါ်ခင်ဆန်းလင်းအားမူထားကတမီဒေါက်တာဤတင်းစားအောင်ဤမွေးနေ့လူဆရာတော်ဦးစံတော်ပါတာအလူနှစ်ဖက်တော်မိဘများယေစုရေဥသိန်းဝင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်မိသားစုဥအောင်ကျော်ဦးဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်ငွေကြီးအားယေစုရေဥခင်ဆွေတမီးဒေါ်ဝင်းကြီးမိသားစုဥတင်ဝင်နဲ့ဇနီးဒေါ်နီအမှုထား၍ဒေါက်တာတင်မောင်နီဒေါက်တာချောမီအေးမိသားစုဝယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်ကြသောဥကျော်အောင်ဒေါ်တင်နေဥအားယေစုရေဒေါ်မီမီကျော်မောင်တပ်မိုးနိုင်မွေးနေ့ကုသိုလ်ဝဲလွန်သူမိဘများဖြစ်ကြသောဥကျော်အောင်ဒေါ်တင်နေဦးအားယေစု၏ဒေါက်တာတန်နာကျော်ယေစုကုသိုလ်ဦးအောင်ကျွယ်ခန့်ကျော်ဒေါ်စုမော်မိသားစုဦးညီညီဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်မိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်းရဲခြင်းမှပြုလို့အသောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်၍ကြည်တော်ချင်းပေါမောက်ခန့်ကျော်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရည်တော်ခြေတော်သောဥခ၍ယိုသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ
1: ထံတို့ရာရှိစေငါကုနေတော်တဲ့နာဝိကျော်နေရဲ့2023ခုနှစ်အတော့အတော့ရဲ့အင်္ဂါနေ့ညအဲ့ online မှာဟောကြားတော်ကာကိုအဆောင်ရှောက်ချင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝေကျင်နဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းလောကအာကာဝေအစ်ရာကိုမအနေရီမရောအောင်ကာဝေကြအဖြစ်တဲ့နော်ကာဝေမှုစရာမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာဝေရယ်ယောဂဝေရဏမဖြစ်အောင်ကာဝေရယ်အန္တရာယ်မကြရအောင်ကာကွယ်အဲ့ဒီကာကွယ်ခြင်းကိုပဲတစ်ဖက်ကကြည့်ပဲဆိုရင်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းလို့ပဲပြောကိုကိုထိန်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တာယောဂမဖြစ်အောင်ထိန်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဟုတ်အေးမပအောင်ထိန်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တယ်အပူမမိအောင်ထိန်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းသာတော့ကမအမျိုးမျိုးရှိတော့အခုဒီနေ့ညတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ကြီးဘဝပါတကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အကွယ်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းကြောင့်မသာတာယူကြအောင်ကိုကိုကာကွယ်တယ်သူများကိုကာကွယ်တယ်ကိုကိုကိုဆောင်းလျှောက်တယ်သူများကိုဆောင်းလျှောက်တယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုကိုကိုကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းကတစ်ခုသူတော်ဘာကိုကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ကိုကိုကိုကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲသူများကိုကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအကောင်းဆုံးဤနဲ့ကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာအရာဒီမှာနဲ့ကာဝေဆောင်းလျှောက်ဖို့ဆောင်းလျှောက်ဒီကိုယသဗျာကအစုံမနေတဲ့ဟောကြားပြီးတော့ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယသဗျာရဲ့အစုံမတကားလေးကိုရင်နာထောင်ကြည့်အောင်အတ္တနာပိကွေရခိတာမိတိတတိပဌာနာတတိပဋ္ဌာန်သေဝိတ္တပံကိုကိုကို ရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးကာကွယ်ခြင်းဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တတိယဆက်ပွားပါတယ်ဆလိုတာကတတိယနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆလိုတယ်ဒါတစ်ခုပြီးတော့နေလန်တစ်ခုပြောပြနော်အတ္တနာရခိတာမိတိအဲငါကူငါဆောရှောင်းမဲ့လို့စိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ရမလဲတတိပဋ္ဌာနာသေဝိတ္တပအာယုမမတတိကပ်ပြီးတော့နေပါသမောတတိပဋ္ဌာန်တရားကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့နေပါလို့ဆိုလို့နောက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပရံရခိတာမိတိတတိပဋ္ဌာနာသေဝိတ္တပသူများကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတတိပဋ္ဌာန်မဲ့ပွားပါအဲ့တော့ဒါဖျက်ပြီးညီပေါ့နော်တခြားနိလန်နေနဲ့ဆောရှောက်တယ်ကတမျိုးပေါ့ဓမ္မနဲ့ဆောရှောက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကာဝယ်ဆောရှောက်တာဟာဘလောက်တရားခီးရောက်တယ်တဘဝအတွက်လားတမန်အနည်းအတွက်လားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ကိုယ်တဘဝဘဝဤတစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားပါလို့ဟောတာအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒီစကားနှစ်ခုတာဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒီနှစ်ခုကိုအရင်မှတ်သားထားနော်ကိုကိုကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားအတိုင်းနေထိုင်ခြင်းသုံးပါသူတစ်ပါးကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတတိပဋ္ဌာန်တရားအတိုင်းနေထိုင်ခြင်းသုံးပါအဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့အတိဘေကနားလည်သွားကြပါလားလို့ဆိုနားမလည်သေးဘူးနော်နားမလည်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကအတ္တနာရခန္တောရာရခတိမိမိကိုယ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အားလုံးလည်းကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီနေ့ကတခြားနေနဲ့ပြောတာဟုတ်တော့အတ္တနာရခန္တောပရရခတိကိုယ်ကိုကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရင်သူများကိုလည်းကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်တဲ့ပရရခန္တောအတ္တနာရခတိသူတော်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်လည်းကိုကိုကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါအဲဒါဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီတုတ်တမှာအကျဉ်းလေးတင်ဒီလိုပြောတာနော်အကျဉ်းလေးတင်ပြောတာအဲ့တော့ဒါလေးကကိုယ့်အတွက်ခိုင်လိုင်လေးတစ်ခုအနေနဲ့အကျဉ်းညုတ်မှရမှာပေါ့နော်ကိုကိုကိုဆောင်ရှောက်ခြင်းဘာလို့အောင်ပါလဲဆိုကိုယ်ကိုယ်ကိုဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ခြေသုံးနေထိုင်ပါတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုခြေသုံးနေထိုင်ပါသူတို့ဟာကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုခြေသုံးနေထိုင်ပါတဲ့ကိုကိုကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းဟာသူတို့ဟာကိုလည်းကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါတဲ့တဲ့သူတို့ဟာကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းဟာတဲ့ကိုကိုကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတဲ့ဒီနိလန်ကိုပေးတာဒီတုတ်တန်ကသေတကတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်သေတကဆိုတာရွာကြီးတရွာရဲ့နာမည်ပေါ့ဏိကုံလို့ခေါ်တယ်ရွာကြီးတရွာရဲ့နာမည်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျက်လက်တက၃ဘာဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလေးတစ်ခုရှိတယ်စာပေထဲမှာတော့တွေ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကာတိတိုင်းတို့ကောသလတိုင်းတို့တက္ကတိုင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေသာတွေ့ရတယ်။သုံးပါးဆိုတဲ့တိုင်းဒေသကိုတွေ့ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသုံးပါးတိုင်းဒေသရောက်တဲ့အချိန်မှာသေရကဆိုတဲ့ဏိဂုံရွာဏိမာတရင်သုံးနေတုန်းကယဟန်နေကိုဟောခဲ့တဲ့တရားဒါကမတ္တနဲ့ပါလို့ပါအဲ့တော့ညစာပြာက ပုံမထုလေးတစ်ခုကိုအရင်ပြောပြတယ်။ဒီဆုံးမဩဝါဒကိုမပေးခင်ပုံမထုလေးတစ်ခုပြောပြတယ်။ရှေးတုန်းကအဲ့အကုပ္ပလို့ခေါ်တယ်။ပတ်ကြအတက်ကိုပြတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခုခေတ်နဲ့ရှိတာပဲ။စက္ကန့်ပဲလေးမှလေးထူးထူးဆန်းဆန်းအံ့ဩဝဲလှုပ်ပြတာ။ခဏခေတ်မှလည်းလူတွေနဲ့လှုပ်ပြတာရှိတယ်။ကြောက်ခမန်းလေးလေးအဲ့ဒီမှာကျွမ်းပါအတက်လို့လည်းခေါ်တယ်။ပါကျွမ်းအတက်လို့လည်းခေါ်တော့စကပွဲတွေမှာပြလေရှိတယ်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကလမ်းပြီးအာအဝဲလုတ်ပြကြတယ်သူပွဲလုတ်ပြကြမယ်ပတ်ဆံရတဲ့ဏီတွေပေါ့လားလေပတ်ဆံရှာကြတာပေါ့အဲ့ဒီပါလုတ်တော့ဆိုသူတို့လေ့ကျင့်ထားတာဝဲလုံးအလုံးတစ်လုံးကိုတော့ရှိတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးကိုဆရာကသူ့ပခုံးမောထောက်တာတပည့်ကအဲ့ဒီဝလုံးမောတဲ့အောင်ဝလုံးထိပ်ဖြားမှာတပည့်ကရပ်ပြီးကပြအောင်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တဲ့တဲ့ရေပူဇာလန်တစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီလိုဝလုံးထိပ်မှာတက်ပြီးတော့ကားတဲ့အခရဘတ်ဆိုတဲ့ကျွမ်းပါအတက်အဲ့ဒီခေတ္တဝင်ခေတ်စားခဲ့လို့ရှိတယ်ပေါ့ဆရာတွေပဲတရားဝယ်စီစဉ်ပြီးတော့သူတို့ကပြကြမယ်ပြည့်သက်တွေလည်းအလုံးရောက်နေတယ်ဝလုံးကြီးသူတို့အသုံးပြုတဲ့ဝလုံးကြီးကိုဆရာပခုံးမော့ထောက်လိုက်တယ်ထောက်တာပြီးတော့သူတပည့်ကအဲ့ဒီဝလုံးမော့တက်မယ်ဝလုံးမော့တက်ပြီးတော့ဝလုံးထိပ်မှာကပြရဲ့မျိုးစုတ်ကပြခဏခေတ်မှလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ထားရှိတယ်လေလူချင်းချင်းကပြနေတာတွေအာဩကမန်ဒါတွေရှိတာပဲအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းတရားရှိတယ်အဲ့လိုကပြတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာကသူ့တပည့်ကိုပြောတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲတို့နေအောင်လုပ်ငန်းစားကြမယ်စားတဲ့အခါမှာမင်းကလည်းငါ့ကိုကျူးဆက်ငါကိုထိမ့်ငါကလည်းမင်းကိုထိမ့်မယ်သူအပြန်လန်းထိမ့်ရမယ်မင်းကလည်းငါကိုထိမ့်ငါကလည်းမင်းကိုထိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ထိမ့်သိပြီးကပြလို့တို့အောင်မြင်လို့ရှိရင်ပွဲကလည်းရလိမ့်မယ်ဒီပွဲပြတာတဲ့အခါရမယ်မင်းနဲ့အန်ဒီရဲ့ကင်းငင်းနဲ့ဝလုံးမအဆင်လာတယ်ပဲငါလည်းပဲအနေရမရှိဘူးနေအောင်စလုံးဟာအထီးကိတ်မရှိပဲနဲ့ဒုငွေကြေတနာရမယ်ဆရာကသူ့တပည့်ကိုအလုပ်ပြောတာပြောတော့တပည့်ကအပြန်ပြောတော့ဆိုဆရာကျွန်တော်ကတော့အလုပ်မထင်ဘူးပေါ့ဆရာတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကဆရာကကျွန်တော်ကိုထိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဆရာကိုထိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကဆရာကိုဆရာထိတ်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထိတ်မှာပဲသူပြောတယ်ကာနော်ဆရာပြောကဆရာကငါကမင်းကိုထိတ်ပဲမင်းကငါကိုထိတ်မှာတို့နှစ်ယောက်ဒါမှအောင်မြင်ပြတယ်လေဆိုတပည့်ကပြန်ပြောတာဆရာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထိမ့်မယ်ဆရာကလည်းဆရာကိုဆရာကိုဆိုင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပါတိကိုဆိုင်မယ်ဆရာကဆရာပါတိကိုဆိုင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အော်မြင်မြင်ပွက်ကဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဇာလန်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြအဲ့ဒီတဲ့တဲ့ရင်ဖို့ဘလုံးထိမ့်မှတက်ပြီးတော့ကားတဲ့အကမျိုးကိုစန္ဒာလဘုဒ္ဓိကပညာရတ္တခေါ်ရှိခက်ကစန္ဒနာဘုသာဆိုတာဝန္ဒဆိုတာဝါလုံးစန္ဒလာဆိုတာကျန်တန်ချွတ်တဲ့ဝါလုံးအနေများတဲ့ဝါလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီစန္ဒလာဝန္ဒထိုခေတ်ကလူတွေ စနေနေအိန္ဒိယမှာဆိုရင်သူများကိုဖြောပြေးလုပ်နေလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပတ်ဆံရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီတဲ့ထိရင်ဘူးစကတ်အတတ်မျိုးတည်ယူကြပြီးတော့သူတို့အမွေတဲ့လုပ်ပြတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲခဏခဏပဲအဲ့ဒါတွေတုတ်တက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်နော်ဟိုတုတ်တက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဩကာသေနဆိုတဲ့တတိသားတယောက်ကဒီတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့တယ်။ဝလုံးထိပ်ပါတဲ့ကဩကာသေနဆိုတာတကယ်တော့သူကတတိသားတတိသားကဣပြီးတော့ဆက်သွင်းတယ်ဘယ်လိုပါသွားတော့သူနေတဲ့မြို့ကိုဆက်သွင်းဖွဲ့ရောက်လာတယ်။ရောက်လာတော့သူကအဲ့ဒီပွဲသွားချီတာပေါ့ပွဲသွားချီတော့အဲ့ဒီဒီသတ်ဝေပိုင်းရှင်ရဲ့တပီကပြတာသူကသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုမျက်စိကျသွားကျသွားပြီးတော့သူကတောင်းရက်နဲ့ဆိုပါစို့တောင်းရက်နဲ့အခါကျတော့ဆက်ဆရာကြီးကပါပြောတော့ဆိုတခြားတွေကလည်းတောင်းခုခေတ္တပတ်စံတော့တောင်းလိုက်ပဲတင်တယ်စိတ်တစင်သာတို့ပါလို့တောင်းလိုက်ပဲတင်တယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့အဲ့ဒီဆက်ဆက်ရပါပြောတော့ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်မွေးတာကဆက်သဖြင့်နဲ့အသက်မွေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တန်တူဆက်သဖြင့်ဖွဲ့ရမှာလိုက်ပါပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ပေးစားမယ်ပေါ့တတိယအနေနဲ့ပတ်စံရလို့တော့ပေးစားအောင်အဲ့ဒီကြတော့သူကတတိသားကအဲဆက်သွင်းဖွဲ့ရလိုက်သွားတယ်တတိသားဘောကမနေတော့ဘယ်နဲ့ဆက်သွင်းနောက်လိုက်ပြီးတော့သူဘာလို့ရတော့စင်ပတ်စာခွာဖြာသိင်ခေါ်တာပေါ့သူကကာမမကရတာအိုးတတိသားဆိုတော့အခုလို့အခရိုဘက်တွေဘာတွေမလုတ်တတ်ဘူးတရေရင်ဘူးတွေမကရတာသူကပတ်စာခွာဖြာသိင်ဘောကနဲ့ပဲလုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပါလိတယောက်ရလာတဲ့အခါမှာဆမင်းသမီးကသူ့ကိုစောင်းပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့ကလေးချော်ရနေဟဲ့အထုတ်ထန်သမားရဲ့ပါလိဆိုပြီးတော့သူ့ဖေးရဲ့ခုံးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အထုတ်ထန်သမားရဲ့သားဆိုပြီးတော့ပတ်စာခွာပြအသိအခြေခံလောက်သမားရဲ့သားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြတော့သူကမခံခြင်းသိရှိတော့အဲ့တော့အတ္တပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမတတ်လို့ပြောတာဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီနေရာနဲ့စပြီးတော့အခုအခုပဲဆိုတဲ့အတ္တပညာမျိုးလေးတင်တာတင်တော့ဘလောက်ထိအောင်တတ်သွားတော့ဆိုရင်ခုနလိုအတောင်း60ရှိတဲ့ဝလုံးထိပ်ကိုတက်ပြီးတော့ကပြရတဲ့အတ္တထိပ်ကိုတတ်သွားတယ်အဲ့ဒီထိပ်သားအဲ့လိုပညာရည်တက်သွားတဲ့အခါသူ့မြို့ကိုသူပြန်လာတယ်။ပြန်လာပြီးတော့ပွဲကခန်းကနနာကြော်ညာထားတယ်ပေါ့။ဩကသေနတတိသဆက်သွင်းနဲ့ပါသွားတယ်လိုက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူလည်းဒီနေ့သူကပြပြီးတော့ဖြစ်ပြုံးနေမယ်။ဆိုပြီးတော့မြို့လူတွေကသွားပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ခဏခလူပါပဲတူတူပါပဲလူဆိုတာတူတူပဲ။ရောမခေတ်ကဇယုန်ကြီးတွေတွေ့ဘူးတယ်မလားပုံနေမှာခင်မိတယ်လေခဏခေတ်ကဘောလုံးကွေးကြီးတွေတောင်ကောင်းနေတယ်လို့ထားတာအော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုသူကပြမယ်ဆိုတော့အကြီးကျယ်ပေးတတ်တယ်အဲ့အများကြီးလာတယ်ကားတော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးရောက်တဲ့အခါသူကတိုင်ထိတ်ပေါ်တက်အဲ့ဒီပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့မတက်ရလိုက်တာနဲ့လည်းအဲ့ဒီပရိသတ်ကလက်ခုပ်လေးဝိုင်းတီးကြတယ်။နောက်ပရိသတ်ဆိုအဲ့တိုင်ပဲဒီတစ်ခုပြောရင်ဩဩဩနဲ့လက်ခုပ်ပြီးဩကြဟစ်ကြ။အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုတိုင်ထိတ်ပေါ်ရခါရှိသေးတယ်။ပရိသတ်တွေကဩဝါပေးကြတယ်။သူတို့မျိုးကတထေးသားကပြတော့မှလည်းဆိုတော့အဲ့လိုအိုးပါပေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာညစွာပြားကဇပွဲကိုရောက်လာတယ်။အဟောကြာကဇပွဲကိုညစွာပြားရောက်လာတယ်။ ရောက်တာသူ့အတွက်ရောက်လာတာပဲစပွဲကိုရုပ်တရက်ကြွလာတဲ့အခါမှာဖះကြွလာတယ်ဆိုတော့ဒီဖះကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းအများရှိတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းရုပ်ရွကြွလာတာမဟုတ်ရောင်ကြီးတော့လွတ်ပြီးတော့ကြွလာတာဆိုတော့ဖះကြွလာပြီဆိုခုနကတောင်းထိတ်တိုင်ထိတ်ပေါ်ရောက်လို့ဩဘပေးတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးသူ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဖះပဲကိုမျက်နှာလှဲ့ကိုဖះရှိတယ်ပဲအုံးအုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့စဉ်းစားကြည့်လေသူကတိုင်ထိတ်ပေါ်နေကာပြတော့မဲ့အချိန်ကိုသူ့ကိုဩဘပေးတဲ့လူတွေကသူ့ပဲကိုမလှဲ့တော့ဘဲနဲ့ဖះပဲလှဲ့သွားစိတ်ပြည့်ဖယ်ရဘလောက်ကောင်းကိုပြိတ္တမရှိတော့ဖះပြိတ္တပဲဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့စိတ်ကိုသိလိုက်တယ်။သူ့စိတ်ကကြာသွားတယ်ဆို။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောကလကိုပြောလိုက်ပါ။ကာပါအဆက်ကပါလို့ဆိုပြောခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောကလအနေပြီးတော့လမ်းပြီးပြောလိုက်တယ်သူ။ဩကသိဏ္ဍလောက်ပါ။ရာရှိဆက်ပြပါကာရာရှိဆက်ကပါ ਨੇ ဆိုပြော။ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာအာတက်သွားတယ်။ဖះသူကာရာချစ်ကျင်လို့ ਨੇ သူတပညာကိုကြည့်ရင်လို့လာတာဖြစ်နေမယ်ဘုရားကတော့ဝင်အားပေးတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာယူဆတာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တန်ခါးတွေနဲ့လာပြီးတော့အားပေးတယ်ပေါ့စိတ်အားတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတောင်းထိတ်တိုင်ထိတ်မှာခြွန်တပတ်ပြစ်လိုက်တယ်တော့ပိဋကတ်ကြီးကိုခြွန်ပြစ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကာနော်တိုင်အလုံးထိတ်မှာကာပြတာနော်အဲ့ဒီလိုခြံတပတ်ပြစ်ပြီးတော့ကပြတော့ပရိသတ်တွေကဟောပေးကြတယ်အသူစိတ်ဉာဏ်သွားတယ်သူပြရတဲ့တပညာတွေဉာဏ်သွားတယ်ပြပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားအသူကိုလှမ်းပြီးတော့တတိပြောလိုက်တယ်ဩကသိဏ္ဍတဲ့မင်းအတိတ်ကိုလည်းမဆွနှမ်းနဲ့တဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမင်းမမျှော်မှန်းနဲ့တဲ့မင်းတရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအရပုံမှာမင်းအတ္တိထားပြီးတော့စိတ်သုံးနေထိုင်ပါအဲ့လိုနေမဲ့ဆိုရင်မင်းရဲ့ယင်းတဲ့အကိဋ္တာတွေပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်တရားလေးတပုတ်ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ တိုင်းချိန်မှနေရင်ကနေပြီးအနာဖြစ်သွားတာသူကအတိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖះခေါ်လိုက်တယ်ဟာအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲအားလေငါဘုရားတယောစင်းနေဖြစ်ခဲ့လို့တတိသာဘုရားလည်းဆုံးရှုံးနေအလုတ်တွေလောက်ကန်စားတော့ရင်ဆင်းရဲပွက်ကားတဲ့ဖွယ်တဲ့မှာသူလိုက်ရတယ်မြုံမှန်းချက်တွေမြုံမှန်းတဲ့အတိုင်းလည်းပဲပျော်လိုက်ပဲလို့ထင်ရတာမပျော်ရဘူးပေါ့ချမ်းသာလိုက်ပဲထင်ပေမဲ့မချမ်းသာရဘူးအလုတ်တွေလုံနေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်ရှံပုပ်ပိတံဝိတောတိဟိရှေကဟာရိမေပြတ်မတွေ့ပြည်နေ။နော်အနာကကိုလည်းမျောမနေနဲ့။ပြစ္ဆုတ်ပါမှာပဲမင်းအလုံးလုံးချီကိုဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ချီ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းစိတ်ငြိမ်ရမှုရလိမ့်မယ်။သူပွဲသက်ကနေရတာစိတ်ငြိမ်ရမှုဆိုရတာမှမဟုတ်တာ။သူစနာပါဖြစ်သူကိုလူကြည့်စေချင်တာပဲရှိတယ်။နော်သူအောင်မြင်တာပဲကြည်တယ်။ဩဝပေးတာလူချင်းနဲ့ဘယ်သမားဆိုအဲ့တိုင်းပဲဒီတချင်းဆိုတဲ့သူကလည်းမလီလက်ခုဩပါ။ဒါကိုတောင်းတတာပဲဒီသူ့ကိုဘလောက်ပြိတ္တကြီးအားပေးတယ်ဆိုချင်းနဲ့အဲ့ဘောမှာသူလည်းချင်းနဲ့တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တော့သူရဲ့ပါရမီအတိညာကလည်းထက်မြက်တော့ရသဗျာဟောလိုက်တဲ့တရားအောင်ပြုပြီးသူကတိုင်းထိပ်ပေါ်ကမစင်ခင်ရနာဖြစ်ပြီးတော့မှတိုင်းကဆင်လာခဲ့အဲ့ဒါဩကတိနာဆလာနော်အခုလည်းပဲဆရာတပည့်ဟာကြည့်နော်ဆရာတပည့်ဟာအဲ့ဒါမျိုးပြရတာအားလေအဲ့တော့ဆရာကပြောလိုက်တဲ့စကားတပည့်ကပြောလိုက်တဲ့စကားဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားနိုင်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ဆရာပြောတာကမဟုတ်ဘူးတဲ့။တပည့်ပြောတာကသဘာဝကြတယ်။ကိုကိုကိုပဲထင်ရမယ်သူများ။ကိုကိုကိုပဲထင်ရမယ်။ ကိုကိုကိုထိရင်သူများလည်းထိပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြန်အလှန်သူများကိုထိရင်လည်းကိုကိုကိုထိပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ထစ်တရားကိုဟောတာဒီဩဝါဒနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထိတိပုံဝတ္ထုတွေကိုပြောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောတာဒါကြတော့ပွဲကိနဲ့မှဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာအတ္တနာဖိတ်ခွေရခိတမိတိယဟန်တို့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲပွားပါတယ်ပရံရခိတမိတိတတိပဋ္ဌာန်သေဝိတ္တပါသူများကိုဆောင်ရှောက်မဲ့ဆိုရင်လည်းမင်းတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ပါကိုကိုကိုဆောင်ရှောက်ရင်လည်းသူများကိုဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါလေတဲ့သူများကိုဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်လည်းကိုကိုဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားချဲ့ဟောတာချဲ့ဟောတာလေတကယ်ကောင်းတဲ့အနှစ်သာရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အမလို့ဆိုတော့ဒါပြင်ဟုတ်ပြီကိုကိုကိုဆောင်းဆောင်းချင်းဟာသူတော်ဘာကိုဆောင်းဆောင်းရောက်တယ်ဆိုတာပါပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းတဲ့အခါတတိပဒံတရားတိုင်ကျင့်သုံးနေတိုင်းမှာတတိပဒံတရားတိုင်နေရာဟာကိုကိုကိုကျင့်ဆောင်တယ်အဲ့တော့တတိပဒံတရားဆိုတာတတိထားရမယ့်အချက်လေးချက်ကပါတော့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကအမြဲတမ်းကိုကိုကိုသာရှိမှုချူတန်ဆင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလှပြင်နေတာကာယပဲ။နော်ကာယကိုလှပြင်တာလူတွေဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တခုပြင်တာပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်လှပြင်နေတာကိုယ့်ရဲ့ body ပဲ physical body ကိုလှပြင်တာ။စပင်လှပြင်တာရှိတယ်မျက်စိလှပြင်တာရှိတယ်။နော်အကုန်လုံးဆိုအပ်ဆိုလက်သက်ခြေသက်လှပြင်တာရှိတယ်။နှုတ်ခမ်းလှပြင်တာရှိတယ်။ဝဆာဆင်းပြီးတကောလုံးလာအောင်ပြင်တာရှိတယ်နေ့စဉ်ရေမိုးချူတန်းစင်ဘာအတွက်လုံနေတာတော့ဆိုရင် physical body ဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယအတွက်လုံနေတာအဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးပေါ်မှာလူတွေဟာတွေ့တာတတ်မိပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာတတ်မဲ့မှုကိုဖြောက်ရမယ်ကိုယ်ကာယတဲ့ကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြောက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်နော်ဖြောက်ဖို့ကြိုးစားပဲဟောပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကာယတွေတဲ့မှာတတိပဋ္ဌာန်တော့မှာပြထားတာအတော့ထွက်လေဝင်လေကိုခြေပြုပြီးတော့လေဖြောက်လို့ရတယ်ဆံမင်းမွေးခြင်းခြေတက်လက်တဲ့ဆိုတော့32ကောတာသားကိုခြေပြီးတော့လေဖြောက်လို့ရတယ်နောက်တကသွားတယ်လာတဲ့အချိန်နဲ့ရိုက်တယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုရှုပြီးတော့လေပဲတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားလို့ရတယ်နောက်သမ္ပဇဉ်ညတရားနဲ့လည်းပဲနေထိုင်လို့ရတယ်တက်ဘော်ဒီတို့နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကိုယ်အသက်ရှင်ရရှိတဲ့ဘော်ဒီကိုတက်ဘော်ဒီနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာတင့်တယ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုပြောင်းအောင်ကြိုးစားကာယနုပတနာဆိုတာလှတယ်တင့်တယ်တယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုပြောင်းအောင်ပွားတဲ့တတိနော်ကိုကနဲ့ကိုရဲ့အစ်စ်မန်ကိုလူတွေကမသိချင်ဖုံးကွယ်ကြတယ်ကိုလည်းမသိချင်သူလည်းမသိချင်ဘာနဲ့ဖုံးကွယ်တော့ရှေမိုးချူဖုံးကွယ်နော်ရှေမိုးချူဖုံးကွယ်တယ်နန္ဒာလေးလိမ့်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်တယ်အလားပြင်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်တယ်ဝါစားဆင်းရင်ပြီးဖုံးကွယ်ထားတယ်တကယ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘသူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညစ်ပတ်ပေးရေးပြီးပုစ္ဆောနံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရသဗျာဟောရဲကိမိဝိတ္တမုဒ္ဒကရိတပုံနာဆိုချင်းကြီးချင်းငယ်နဲ့ပြည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ပြောလိုက်တာလေအဲ့တော့ဒုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတွင်းကိုမကြည့်နဲ့အပေါ်ယံလေးတွေပဲနော် beauty is skin deep အလှဆိုတာအပေါ်ယံလေးပဲရှိတယ်လို့ပြောတာဒါဟုတ်တယ်မှန်တယ်အတွင်းကဘယ်လိုမှမလှနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာလူတွေကဆွဲလန်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုကာမစ္ဆန္ဒဆိုတာကိုဖြောင်းအောင်ဒီပုံမှာသတိထားတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါများလို့ရှိရင်စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဖြောင်းလာမှာပဲနော်သူကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အလှပြင်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်နော်စိတ်တိုင်းညာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်တယ် စိတ်တိုင်းညမဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဝိနည်းလောကေဝိဇာတော်မနတာတကယ်ဖြောက်တာကမ္မထာထုတ်တဲ့ဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘရဲ့စိတ်ပြည့်တဲ့ဒေါသတဲ့ဒီနှစ်ခုပဲဖြောက်တော့။ကောင်းဘဝဆိုရင်ဒီဖြူလိုက်ရင်လည်းစိတ်ညစ်တာပဲလေဆိုးတယ်ကိုရရတယ်နော်ကာကွယ်ကြတယ်အမျိုးဆုံးစိတ်မညစ်တဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးညစ်မှာပါဟန်လုံးပြီးပြုတ်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တိတိချာချာကြည့်ရင်စိတ်ညစ်စရာကြီးဖြစ်လာတော့ငငယ်တော့ယုံမဟုတ်တော့ဘူးကိုကပြောင်းသွားပြီဆိုစိတ်ညစ်မှာပဲဒါတွေးရင်စိတ်ညစ်မှာမတွေးရင်တော့တိကျမှာတိမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်မှုတို့တွက်တမှုတို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဖြောက်ပြဖို့အဲ့ဒါဖြောက်ဖို့အတွက်ကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပေးတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလို့ဖို့လို့တော့ဆိုကိုယ်ကိုဆောင်ရှောက်အောင်ပဲဆိုရင်ကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာမှုပျောက်သွားပြီမဲ့လို့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်ခံစားမှုကစိတ်ချမ်းသာတယ်အာယုန်ကိုလက်ခံခြင်းနဲ့နှစ်သက်တဲ့ခြင်းတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာအာယုံကိုလက်မခံနိုင်ဘူးအာယုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ခံစားချက်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်စရာမကောင်းတဲ့ဒီခံစားချက်ခုဟာအလုံးကိုထင်ရှားလာထင်ရှားလာတော့လူစိတ်ဆိုတာစိတ်ထဲကပျော်တယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတော့ခုနကပြောတဲ့ရာဂအနုတ္တိယဆာဖြစ်လာပြန်လောဘဖြစ်တာပဲပြန်ပြီးတော့ခံစားချက်နဲ့လည်းလောဘဖြစ်တာပဲလောဘပြန်ဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုထုရိုက်ပြီးတော်သက်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ကအကောင်းလာလဲအဆိုးပဲအဆိုးလာလဲအဆိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ဒုက္ခနုဝေဒနာနုပတ္တနာဝေဒနာအဝေဒနာပဲအမဟုတ်ဘူးအာယုံဝုထုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ခံစားမှုသာဖြစ်တယ်ငါနဲ့ဆိုင်မှုဆိုတဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာဝေဒနာကိုတတိကပ်ပြီးတော့အမှန်သိအောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်ဒါလည်းတတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုပဲဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့အထင်ပျောက်ဖို့လုခိုင်းတာဒါနောက်တစ်ခုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလူဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုပြောကြတယ်သူကစိတ်ကောင်းရှိတယ်စိတ်ကောင်းမရှိဘူးစိတ်ထားဖြူစင်တယ်မဖြူစင်ဘူးလည်းပြောကြတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်အပေးတယ်နော်ဒေါသထွက်တဲ့လူကတော့ငါစိတ်လာမဆန်းနဲ့လို့လုပ်သေးတာသူကအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုသူကဖားထင်းနေတော့ဆိုတော့အမွေးလာတော့ကလည်းဒီစိတ်ပဲအခုလည်းဒီစိတ်ပဲအစိတ်ဟာပြောင်းလဲမရှိဘူးသာဝရလို့စိတ်ကထင်လာပြန်အဲ့ဒီထင်လာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုအခုဖြစ်ခုပြတ်သွားတာအလုံးလည်းမြန်နဲ့နှုံတာနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိရှိနားလည်ဖို့အဲ့ဒါကိုမသိလို့ရှိရင်ပြဲတယ်လို့ထင်ပြီးတော့စိတ်ပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့စရာဖြစ်လာမယ်လောဘဖြစ်လာမယ်စိတ်ပေါ်မှာစန့်ကျင်လာတဲ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုပွားပါပြောစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာအဲ့တော့ကာယနဲ့ကတစ်ခုဝေဒနာနဲ့ကတစ်ခုစိတ်နဲ့ကတစ်ခုနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါရင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့မျိုးစုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုအလုံးခြုံပြီးတော့ဓမ္မဥပဒနာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိမလွတ်စိတ်နဲ့လို့ပြောတာနော်တတိထားပါကာယနဲ့ပတ်သက်လဲတတိထားလိုက်ပါကာယနဲ့ပတ်သက်တတိထားတယ်ညီဦးပေးတာအနုပတနာဆိုတာသူ့တဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားအစဉ်ညသုံးသက်တာခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုလည်းတတိထားပါစိတ်ခံစားချက်ကိုတတိထားပါကိုယ်စိတ်ကိုလည်းတတိထားပါကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအလုံးကိုတတိထားပါဆိုပါရီတုံးဆိုအတွေးတွေလည်းတတိထားပါလောဘလည်းတတိထားပါဒေါသလည်းတတိဓမ္မနုပဒနာကြတော့ဉာဏ်နဲ့ကုန်ပဲလေ။နော်ဉာဏ်နဲ့တရားတွေအလုံးကိုချုံးကိုပြောလိုက်တာလေးခုနဲ့ပြီးအောင်

ဆိုတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ကိုယ်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်နေခြင်းအားရှုမှတ်နေခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ဆောင်ရှောက်နေတာပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆောင်းရှောက်ကာဝယ်ဆောင်းရှောက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုဟာသူတို့ဟာကိုအန္တရာယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့သူများကိုလည်းဆောင်းရှောက်ပေးတာဖြစ်သွားတယ်ကိုကကောင်းအောင်နေခြင်းဖြင့်သူများကိုဒုက္ခမပေးတဲ့လူဖြစ်တော့သူများကိုလည်းကာဝယ်ဆောင်းရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်တယ်လေနော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုကာဝယ်ဆောင်းရှောက်ပြီးသူတို့ဟာကိုကာဝယ်ဆောင်းရှောက်ဖို့ဆိုတာတတိပဒတရား၄ပါးနဲ့နေပါလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားအတီးတဲ့ကောင်နဲ့အဆုံးမစားမရှိဘူးနော်နေနိုင်တာမနေနိုင်တာအသာရှာတီးတဲ့ကောင်နဲ့အဆုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုဘာတွေကာဝယ်တာတုံးဆိုရင်လောဘမဖြစ်ဖို့ကာဝယ်တယ်ဒေါသဖြစ်ဖို့လောကကြီးမှာခဏိပြဿနာတက်နေတာဘာတွေကြောင့်တက်တာလူတွေကြောင့်တက်တယ်လို့ထင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိလောဘဒေါသတွေကြောင့်တက်တယ်လောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူကလူတိုင်းကလူကောင်းမယ်လူကောင်းကပြဿနာမတက်ဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်လည်းကြည်တမန်ချိန်မျိုးမှာသူများကိုအနည်းလုံးမလို့မဟုတ်ဘူးလေဒေါသဖြစ်ရင်လုံးပြီလေလောဘဖြစ်ရင်လည်းလုံးပြီလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်အရင်ဆောင်းရှောက်ဆောင်းရှောက်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍနဲ့မှာအာဟုတုတွေမဖြစ်အောင်အရင်ထိန်တာဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ထိန်တယ်လို့ပြောတာနော်ဒါကတခုနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားပြန်လာရှန်တို့သူများကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုကိုကိုဆောင်းရှောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲသူများကိုဥတည်ပြီးတော့ကိုကိုဘယ်လိုဆောင်းရှောက်အောင်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများကိုဆောင်းရှောက်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျတော့တတိပ္ပံတရားမဟုတ်တော့နော်တတိပ္ပံဆိုတော့ကိုမရှိတာကိုရှုတာနော်အဲ့ဒါကျတော့ဘာကိုဟောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားခန္တိယနံပါတ်1သူများကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းဘယ်တော့မှ respond ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမလုပ်ပါနဲ့သိခံလိုက်ပါသူများကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူများကကိုယ်ဘာလုပ်လို့မတုံ့ပြန်ပါနဲ့သိခံလိုက်ပါချင်းကိုက်လည်းသိခံလိုက်ပါနေဘူးလည်းသိခံလိုက်ပါလေတိုက်လည်းသိခံလိုက်ပါရောဂါဖြစ်လည်းသိခံပါမခံနိုင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသတွေလာမှာပဲလေတာလေဝိရဏပစ္စယတဏ္ဏဆိုလာတာပဲ။ကောင်းတဲ့နောက်မှလည်းတဏ္ဏလာတာပဲ။ဆိုးတဲ့နောက်မှလည်းတဏ္ဏလာတာပဲ။ဖတ်တာပစ္စယဝိရဏဝိရဏပစ္စယတဏ္ဏပဋိစ္စသောဥပမ။လူဆိုတာဆင်းရဲတဲ့လူကချမ်းသာကိုလိုတယ်။ချမ်းသာတဲ့လူကပိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှမရှိအောင်။ဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းချမ်းသာကိုတောင်းတာတယ်။ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းချမ်းသာကိုပဲတောင်းတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝိရဏပစ္စယတဏလို့ပြောတာအဲ့တော့သူများကိုဆောင်းရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ကိုလာစောကားတာပဲဖြစ်စေကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်စေကိုယ်ကိုနှုတ်နဲ့စောကားတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုသိခံလိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးသွားတယ်လေဒီဝရကစင်နဲ့တိုက်လေသိခံလိုက်တာညာနဲ့လာပြည့်လေသိခံလိုက်တာလာစောကားပြီးဆေးရပုံနာဤတယောက်ကဆိုရင်နေမင်္ဂဆာလက်ညှိုးထိုးပြီးဖះကိုဆဲတယ်ဖះကဘာမှပြန်မပြောသိခံလိုက်တယ်သိခံပြီးတော့ပြောလိုက်တာလက်မခံနဲ့လက်ဆောင်ဥပမာနဲ့မင်းအိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုမင်းကကျွေးတယ်ကျွေးတာအဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကစားမသွားဘူးဆိုရင်ဘုသူဟာတော့သူဟာပဲအဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းဆဲတာတွေငါအသိမှပဲပြုတ်ဘူးအလမခံမှုလမ်းခံသည့်အတွက်ကြောင့်ဆဲရတယ်အမင်းဟာတွေပဲလို့ဆိုတော့ကြီးညိုသွားတယ်ဒါသိခံခြင်းဖြင့်ရှင်းပြလိုက်တော့ကြီးညိုသွားအဲ့ဒါအဲ့တော့ပုံနာကြီးကိုဆောင်းရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားအကယ်၍ကိုယ်ကသာဒုတ်ဒုတ်ချင်းဓာတာချင်းဆိုရင်ပြဿနာမရတော့တုတ်ပြမယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်လာမှာပဲလေသူချကိုချဖြစ်ပြီအဲ့တော့သိခံလိုက်တာမဇလန်ကပြတ်တယ်အဲ့ဒါသိခဏ်ညင်အာသူများကိုကာဝယ်ဆောင်းရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကာဝယ်ဆောင်းရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။နှစ်ဦးလုံးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။ဇာလံပြတ်တယ်လေ။မြေမလာရှေးတုန်းကရံပက်တည်းဆိုရင်တုံးနဲ့တူကိုပြန်လာဆော်နေကြတာပဲ။
သူနိုင်ရင်သူကနိုင်သွားကိုနိုင်တဲ့ခါကိုကနိုင်သမင်းဖြစ်လိုက်ကြားဖြစ်လိုက်ဆိုလို့ကြားဖြစ်လိုက်ကြားဖြစ်လို့ရှိရင်သမင်းသတ်စာသမင်းကတခါကြားဖြစ်တော့သူ့သတ်စာအဲ့လိုပြန်လာနေဖြစ်တယ်ချက်လက်ကပြန်လုံနေကြတာမဆုံးနိုင်တော့လောကကြီးမှာရန်ကိုရန်ရင်တုံလို့ကတော့ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးမဆုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းနစ်နာပဲသူလည်းနစ်နာပဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းကာကွယ်ရမရောက်တော့ဘူးသူ့ကိုယ်လည်းကာကွယ်ရမရောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတိခန့်ခြင်းဖြင့်သူများကိုဆောင်ရှောက်ပေးတိုင်းကိုယ်လည်းဆောင်ရှောက်ပေးသဖြင့်လူတွေကတိခန့်နာကိုရှုံးပေးတယ်လို့ထင်တာမှတော့အနိုင်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူ့ကိုနိုင်လိုက်တာတော့ဆိုကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကန္ဒီယာဆိုပြီးတော့အဝိဟိတာယကိုနိုင်နေဆိုပြီးတော့သူများကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့တော့မနိုင်လို့ရှိရင်လက်တိခံပေါ့နိုင်လို့ရှိရင်လက်သူများကိုအနိုင်မကျင့်ပါနဲ့ပြောတာပူလီဆိုအပ်ရှိတယ်မဟုတ်လားအနိုင်ကျင့်တယ်လေကိုကအာကောင်းရင်သူများကိုနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ပြောတိခဏဟာကိုယ်မနိုင်လို့တိခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရဲ့အင်အားကြီးလို့တိခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဟာအင်အားကောင်းတဲ့တည်းတိခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်တိခန္ဓာလိုက်တိခန္ဓာရင်ငြိမ့်သွားပြီတိခန္ဓာပြီးတဲ့အခါကိုယ်ကအင်အားကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်သူများကိုဘူးလီမလုပ်ပါနဲ့နိုင်မကျင်းပါနဲ့အနိုင်ကျင့်ရင်တနေ့ကျကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်လာမှာပဲအဲ့ဒါကိုအာဝိဟိတာယသူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့စိတ်မထားပါနဲ့အဲ့ဒါဟာသူများကိုဆောရှောက်ချင်းဖြင့်ကိုယ်ကိုဆောရှောက်ရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမေတ္တာဝတ္တာယတပည့်သားအပေါ်မှာမေတ္တာထားလိုက်ပါသူကျိုးစီပွားလိုလားတဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ကိုမွေးလိုက်ပါရှန်သူဖြစ်နေရင်ချက်လက်ကံဖြစ်နေမှာပဲသူကချကိုကချအဲ့တော့မိတ်ဆွေစိတ်တက်ထားလိုက်ပါမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်နေလိုက်ပါဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာလည်းတော်သားဖြစ်တော့ကိုမလည်းတော်သားဖြစ်အဲ့တော့သူလည်းညိမ့်ကိုလည်းညိမ့်နှစ်ယောက်စလုံးကအနည်းကင်းသွားကြကိုလူကလည်းကိုလာလှုပ်မှလားဆိုထားတပြင်းပြင်းထုတ်တပြင်းပြင်းပေါ့ဒီလူကလည်းငါလာလှုပ်တယ်ဆိုကိုကစလှုပ်ရင်တပြားလည်းပြန်လှုပ်မှာပဲလေအဲ့တော့မိတ္တပွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဇာလံကပြတ်သွားနောက်တစ်ခုကျတော့အနုတရတာယတပည့်သားကိုအကျင့်နာထားပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပါသူကြည်ပွားလာလို့ရှိရင်လည်းဝန်တန်းနိုင်ဖို့ရှိပါသေးချက်လက်စီမဖြစ်ပါနဲ့လို့ဆိုသူများကိုချက်လက်စီဖြစ်နေတာလည်းပဲတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးရရောက်တယ်လေအဲ့တော့သူများကိုဆောင်ရှောက်မဲ့ဆိုရင်သူများကြည်ပွားတာကိုမနာလို့စိတ်မဖြစ်နဲ့မနာလို့စိတ်ဖြစ်နေရင်ဒုက္ခပေးမဲ့သူဖြစ်သွားပြီအဲ့တူချက်လက်စီဖြစ်သူကသူကြည်ပွားတာကိုတော့မဆိုင်appreciative choice တဘောပေါက်နားလည်ပြီးစာနာထောက်ထားတဲ့ဝတ္တမှုရှိပါလို့ပြောတာเนาะ appreciate လုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ၄ချက်ပေါ့ဟုတ်၄ချက်တိခတ်နေသူများကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးเนาะမေတ္တာထားတယ်သူများကြည့်ပါရင်ဝန်တာတယ်အဲ့ဒီ၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ကိုယ့်ကိုသူများကိုဆောင်ရှောက်ခြင်းအဲ့ဒီလေးခုကိုကိုယ်ရင်နဲ့ရအောင်လုပ်အဲ့ဒီရင်နဲ့ရအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ဆောင်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဦးလုံးအတွက်ကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအတ္တိသုတ္တမဒါနဲ့အဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဇာလံကလေးကနေပြီးတော့စတွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆောင်ရှောက်ဆိုတာနော်ဆရာကလည်းဆရာကိုဆရာဆောင်းရှောက်တပည့်ကလည်းတပည့်ကိုဆောင်းရှောက်ကိုကိုကိုထိမွေအတိတ်ကကြရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုအဆောပြဟောတာကိုယ်ရင်ထင်ရင်သူရတဲ့ထိမိသားဖြစ်တယ်သူရထိရင်လည်းကိုကိုထိမိသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ကြချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီ message ကိုဒီသုတ်တမှာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စေပရိသတ်ပေါ့လို့တေရကတုံမှလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာဝယ်ဆောင်းရှောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆူမိန်ကိုမတနာယူပြီးတော့ဒီတိုင်းလိုက်နာကျုံသုံးခြင်းဖြင့်ကိုကိုကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းဖြင့်သူများကိုလည်းဆောင်းရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူများကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းဖြင့်လည်းပဲကိုကိုကိုဆောင်းရှောက်ပြီးသားဖြစ်အောင်မ
ယသောပြပြီးတဲ့ဤစနစ်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ခြားကြောင့်အရှင်ဖေယားဖေယားတွေတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိတရားရှိတန်ကြလည်းဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပြည့်တူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျိုးသိလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုံထားလေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်၌လောကသောဏတုအားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင့်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်2ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်ဏ္ဍာကဘိက္ခုနီမ900အားမိအလင်းဖြင့်ဥပမာပြဟောကြားပုံတရားတော်
1: ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအာအမဂုဏ်ကောင်းတာတွေအာဂုတိတ္တကလာမနေပါနဲ့အာဂုရာကိုအာဂုကောင်းတာကိုအာဂုတိတ္တကလာနေပါလို့ဆိုတာကိုလေသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမြဲတည်းနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဩသူတို့ဆိုရင်ကြောင့်ကြဗျာပါဒတွေအမေဖေကသာသမီဆိုရင်ကြောင်းရဗျာပါဒရှိတယ်သာသမီကအမေဖေကိုပြန်ပြီးခါရဆိုရင်ကြောင်းရဗျာပါဒရှိတယ်သူတို့ရှိနေလို့ရှိရင်လည်းရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြီးဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုတော့မလိုက်ကြဘူးမပြီးဆုံးတာကိုသာရင်ဆိုရင်တော့ကဗျာပါဒဖြစ်နေကြတယ်လို့သတ္တိတိုင်းဉာဏ်နဲ့လည်းကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူတယ်လို့ဗျာဓမ္မကမှတ်ထားရပါဘူးအမေကလည်းသားရည်သမီးတွေအမေဖေကလည်းသားရည်သမီးတွေအတွက်ဆိုရင်သားသမီးတွေကလည်းအမေဖေရင်းရောအိုမင်းမီရှင်မဖြစ်ဆိုရင်ရပါပဲမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိကံရပြဘာရဖြစ်ပြီးဒီကရသူတို့သာလို့သူတို့တော့ဘုသူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အိမ်ညာတိုက်တာနေရအဆရှိသည်တို့ဖြင့်သူတို့အတွက်အာဝါရဖြစ်အောင်တော့တို့ဒီကရဖြင့်အမွေနှစ်ကျန်ရအောင်လုံးဝပဲလို့ဆိုပြီးကြတာဒကာဓမ္မတွေလည်းငှိကြတာသားရသမီးတွေမငှိကြဘူးငှိကြပ
2: ါ
1: သားရသမီးတွေကလည်းမေကိုခေါ်ရတယ်ကိုပဲလို့စိတ်ချမ်းသာလဲချမ်းသာဆားရပါမလဲဆိုပြီးကြတာငယ်လုံးသောင်းလုံးနဲ့နေကြတာပဲနေပဲနေကြညားတယ်သူတို့ဟာကွာတဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးကြတာတကယ်ငှိတယ်လို့ပြောလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ဟာသူတို့ဖောက်ပြန်ပြီးတဲ့ကာလသိရင်ကြောင့်ရဇာဝရဖြစ်နေတာလားရှိတယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအမေကအမေတွေကသာသမီဘောအမားတွေအာဂုလုံခါရတယ်သာသမီကမေဖေဘောမားငယ်လုံးအာဂုလုံးငယ်လုံးသားပြီးတဲ့ကာလကြောင့်ရဇာဝရနေနေနေတာမမှန်သေးတဲ့ကြောင့်ကိုထုတ်ပြတယ
2: ်
1: ဓမ္မရေသေးချာညာနာနဲ့ဆောင်ပါလို့သတိပေးလိုက်နော်ဆိုရင်လည်းကမင်းဥပါရီကဘယ်လိုများဆိုရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩလောကကြီးထဲမှာမိရင်းနဲ့တမျိုးလုံးအောင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမေဒီသာသမီအမေဖေဒီသာသမီမကဲနိုင်ဘူးသာသမီကလည်းအမေမိပါလားမကဲနိုင်ဘူးတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုပါလားလို့ပြောလို့မနဲ့တခါတခေပေါ်လာတကားဒီကြလာတဲ့ခါကျရေဝိသမသင်္မိရိကာလာတဲ့ခါမေရွယ်မေဖေရွယ်သာသမီရွယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားလို့မေဖေများကလည်းတွေးသာသမီများကလည်းတွေးကြတာပေါ့နော်တကားဒီကြလာလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ကိုစစ်တယ်ဗျာလေးစစ်သဘုံတွေပါလေးသာပြီးဒီကရနေကြမယ်ဆိုအဲမေမိပါကသာသမီဆိုကုတဲ့ရသွားကြလာကြတဲ့ခါများယုံနေဖြစ်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကိစ္စတွေကျုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမေမိပါကတော့တာသမီမကယ်နိုင်တာသမီကလည်းမင်းကမကယ်နိုင်ဒါရီယာအမေမိပါကတော့တော်ကောတာသမီကတော့တော်ကောကြံခံပြီးကြတာဆိုရင်ရတယ်အမှန်ပ
2: ါ
1: ဆိုရင်ဉာဏ်သုံးမျိုးကိုထုတ်ပြနော်အမှန
2: ်
1: ပါဆိုရင်ဉာဏ်သုံးမျိုးကဓမ္မတွေရှင်းပေးပါတယ်မိလာမယ်ရှိရင်လည်းမေဖေကွယ်တာသမီကိုဖြစ်မှာကိုအလွန်ဆိုရင်မမမေရသားမကဲနိုင်မူသားသမီးကမေဖေကို
2: မကဲနိုင်ပါ
1: ဘူး။အဲဒါကြံပန်တွေးပြီးဆွင့်တတ်တယ်
2: ။မမ
1: ရေကြီးလာတဲ့ခါလဲမောင်မင်းဒီတိုင်းဆွင့်တတ်ကြတယ်။မ
2: မ
1: မေရသားသမီးမကဲနိုင်သားသမီးကမေဖေမကဲနိုင်ဒီလိုကိစ္စနဲ့ကျုံမှာသိဆွင့်တာပဲ။မ
2: မ
1: စစ်တေဘာတွေဖြစ်ပြီးကြတာဥတေယပြေးကြသွားကြတယ်ဘုံတွေဘာတွေဝင်လို့ဥတေယပြေးကြသွားကြတဲ့ခါမှလည်းမေကသာသမေဖေးကသာသမီမကဲနိုင်သာသမီကမိဘမကဲနိုင်ပဲနေပါကိုလေသွေးပြေးကြတာဆိုရင်ကြောင့်ရဗျာပါဒဖြစ်ကြတယ
2: ်မှန်ပါအ
1: ဲ့ဒါလည်းညာဘုရားရှင်ကိုရမေဤသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဒါဆိုရင်ကြမဟုတ်ဘူးလို့ငါဘုရားတွေးမိပါတယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဆိုရင်ကြမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒကာရမတကယ်မကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့မဟုတ်ဘူးกว่าတယ်ဥစ္စာကနော်
2: မှန်ပါ
1: ဒါကခွင့်ချက်နဲ့ရှိသေးတယ် ချွင်းချက်ရှိသေးတယ
2: ်မှန်ပ
1: ါဘူးဥမာပဲဘုရားနဲ့မောင်နိုင်လို့ဆင်းရဲကြရကမိတော်လာတဲ့ဆုံးမဲ့လေသူလည်းဥတ္တရာပြေငါလည်းဥတ္တရာပြေနောက်ပြန်ဆုံးနိုင်ဘူ
2: းဆုံးနိုင်ပါဘူ
1: းအော်ဒီဥစ္စာကချွင်းချက်ဆုံးပဲဆိုဆုံးနိုင်သေးတယ
2: ်မှန်ပါ
1: မဆုံးနိုင်ရဘူးလား
2: ဆုံးနိုင်ပါ
1: တခါရည်ကြီးလာတဲ့ဆုံးမဲ့လေသူလည်းမြောင်းငါလည်းမြောင်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မသေးကြတွေ့နိုင်ကြသေး
2: မှန်ပါဘူး
1: ဆုံးနိုင်ရေးရှိသေးတယ်ခင်ဗျာ
2: မှန်ပ
1: ါစစ်တွေပါလေပြက်လာလို့ဥတ္တရာလုံးတွေအချမ်းမြောက်ပြပြစ်စစ်တွေကမျိုးတွေဝင်လို့ဥတ္တရာတော့ကြလာကြတယ်ခံပါလေအဲမသေးလို့ရှိရင်တခါတလေပြန်တွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမရှိ
2: ရှိပါဘူ
1: းတို့ကလည်းတဲ့အမေမိဘကတော်တော်သာသမိကတရားဒီပေးသုံးပေးကိုတွေ့ပြီးကြလားအဲသွေးရင်ကြောင့်ကြပြပါတာအတော်ရှိတတ်တယ
2: ်ရှိပါဘူး
1: တို့တော်ရဲ့ဥစ္စာချွင်းချက်ရှိတယ်ကွာပြန်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာရှိသေးတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်နော်မင်းတို့စိုးရိမ်ဖားနေတယ်တဲ့ဥစ္စာပြန်တွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတကြိမ်တလေရှိပါသေးတယ
2: ်မှန်
1: ပါဘူးသဘောကျလ
2: ား
1: သာသမီကမေကယ်နိုင်တယ်မေကသာသမီမေဖေးကသာသမီကယ်နိုင်တယ်သာသမီကမေဖေးကယ်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးနာကပြောချင်တာကတကယ်ရုပ်သာပြန်မတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုကယ်တဲ့နေ့လိုတာလေငါပြောတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကမေဖေးကတော့သာသမိများကယ်စီခြင်းတယ်သာသမိကလည်းမေဖေးကိုကယ်စီခြင်းတယ်ဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ကွာဘယ်တော့ပြန်ဒကာရမတို့အခုဟာကဆွင့်ကျင်နေတွေ့နိုင်ကြုံနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့သုံးခုသိကြပါလား
2: သိပါဘူ
1: းရေဘေးမီဘေးစစ်ဘေးကြုံခဲ့တော့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ကွဲပြန်ကွဲညားဆိုတဲ့တစ်ခါတလေပြန်မတွေ့နိုင်ဘူ
2: းတွေ့နိုင်ပါဘူး
1: အသက်ကျဉ်းကြံနေကြလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေတွေ့နိုင်သေးတယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပေါ့ဗျာ
2: မှန
1: ်ပါဘူးဒါကဲနိုင်ယူနိုင်သေးတယ်လို့ဘုရားကအဓိပ္ပာယ်ရ
2: မှန်ပါဘ
1: ူးမေကသာသမိကဲနိုင်ယူနိုင်သေးတယ်သဘောကျကြတယ
2: ်
1: ပါဠိကမေဖေဘူ
2: းကဲနိုင်ယူနိုင်သေးပ
1: ါမကဲနိုင်မယူနိုင်တယ်ငါပြောပြရစီကွာတဲ့သူတို့ဆိုရင်လည်းတခြားသူတို့ဆိုရင်လည်းဒီကိစ္စဆိုရင်လည်းငါဆိုရင်လည်းဒါမဟုတ်ဘူးဘုရားကအမေအိုးလာတာကိုသာသမီများကဘယ်နဲ့မှမတတ်ဘူ
2: း
1: ဒီဘက်သာသမီကဒီမေအိုးလာတာကို
2: ဘယ်နဲ့မှမတတ
1: ်ဘူးဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးသာသမီတွေအိုမှုကြုံလာတာကိုလည်းအမေဖေက
2: ဘယ်နဲ့မှမတ
1: တ်ဘူးဟောဒါကမတတ်နိုင်ရင်ဒီဆိုရင်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီချင်းလေဟိုကတစ်ချိန်တည်းပြန်တွေ့နေတယ
2: ်
1: တပည့်ကြရပါဘုရ
2: ား
1: သိင်ကြကအမေဖေးအိုရာဟုသာသမိက
2: မတတ်နိုင်ဘူ
1: းသာသမိအိုရာဟုအမေဖေးက
2: မတတ်နိုင
1: ်ဘူးဩအဲ့ဒါကိုသာရင်သိင်ကိုကောက်တယ
2: ်
1: ဩမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရှိပါသေးတယ်လားဒီဟာမသိသိင်ကြဖြစ်ပါလားမတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပါလားလို့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့သိင်ကြဓမ္မအစ်စ
2: ်မှန်ပ
1: ါသိင်ကြဖြစ်သိကြပါလားသိပါဘူ
2: း
1: အမေအိုရာဟုသာသမိများ
2: သ
1: ာသမီဦးမှုကြုံလာတယ်မေဖေးကဟောဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့မလွယ်လန်းဆိုရင်ရမှာမို့ဒီဟာကိုကြံဖန်ပေးတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဒီကျင်ကွာသဘောပါက
2: ြ
1: ဘုရားဆိုရင်ဒီကျင်ကအမေဦးရသာသမီကမတတ်နဲ့အမေဖေးဦးရသာသမီကမတတ်နဲ့သာသမီဦးရကို
2: မေဖေးကမတတ
1: ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုတဲ့ဒီကျင်တကပြန်ပေးကြတာပြိုချင်ရှိသေးတယ်ရှိပါဘ
2: ူး
1: အောင်နိုင်ရှိသေးရဲ့
2: ရ
1: ှိပါဘူးဆိုရင်ကြာတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ပါပါ
2: ပါ
1: ခဲတာကတင့်နံပါတ်နဲ့နံပါတ်ကဟောရရအမေဖေဟောရရသာသမိအမေဖေနာပြီးအနာရောက်နေတာကိုသာသမိကဘုံတက်ပ
2: ါပါတ
1: တ်နိုင်ရဲ့
2: မတ
1: တ်ပါဘူးသာသမိနာပေါက်နေတယ်အမေဖေကဆေးလေးဆရာဝန်လေးခေါ်ပေးမှတော့ဘာတတ်နိုင်လဲ
2: ခ
1: ုနာကိုယူလို့ရရ
2: မရ
1: ဘူးဟောဒါကဒီကြီးတကာကဲနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပါပါရဲ
2: ့မ
1: ပါဘူးမပါတော့အမေရဲ့သာသမီဆွေးရင်လည်းဒီလိုဆွေးရင်ကမှာမှန်ပါသဘောကျလား
2: ကျပါဘူး
1: သာသမီကဆွေးရင်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဒီဟာကိုဆွေးရင်လို့ရှိရင်ဆွေးရင်တော့မှန်တယ်ကွာမှန်ပါဩမေနာရာအမေဖေနာရာသာသမီကမတတ်နိုင်ဘူးသာသမိကအနာရောက်လာတာမေဖေမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မေစင်တာဆိုရင်တဲကောင်းနေချဲတဲ့ဒါကဒီကြိမ်ကလေးမှမတတ်နိုင်ဘူးမှန
2: ်ပါ
1: သဘောပါကြပါ
2: ပါ
1: ကောင်းပြီတတရားချက်တော့ပါမယ်အမေသေးတာကိုလည်းသာသမိကမသေးပါစေနဲ့လို့ဒါလို့ရှိလို့
2: မရပါဘူး
1: သာသမိသေးတာကိုလည်းမေဖေကဒါလို့ရှိလို့
2: မရပါဘူး
1: ဟောမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဒါပါလားမှန်ပါဘူး အမေဩရာသရဏိကမတတ်နိုင်သရဏိဩရာကိုအမေကမတတ်နိုင်အမေနာရာဟုသရဏိကမ
2: တ
1: တ်သရဏိအနာရောက်လာတာကို
2: မေနာရာ
1: အမေသေးတာကိုသာပြန်အမေဖေးသေးတာကိုသာသမီးက
2: မတ
1: တ်ဘူးသာသမီးသေးတာကိုအမေဖေးက
2: မတတ်ဘူ
1: းအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးသာသာသမီးကလည်းအမေဆွေးရင်ကိုအကြောင်းရှိမှန်ပါဘူးမေဖေးရတဲ့သာသမီးကိုဒါသာနဲ့ဆွေးရင်ကိုအကြောင်းရှိတပည့်က
2: ြ
1: ခေါင်းကသမီးကကံကောင်းကြောင်းတဲ့ပြန်တွေ့
2: မှန်
1: ပါအခုဟာကတော့ပယ်လို့ယူလို့
2: ရရပါဘူ
1: းသဘောပါက
2: ြ
1: ပယ်လို့ယူလို့ဖျက်နိုင်တယ်
2: ရရပါဘူ
1: းအဲ့တော့ဟိုးတဲ့မင်းတို့လောကကြီးအတွင်းနဲ့ငါဘုရားမြင်တဲ့တခြားကြီးကွာလောကကြီးကတော့မိလောင်ရင်ဖြစ်တယ်ရေကြီးရင်ဖြစ်တယ်စိရေးကြုံလာဖြစ်တယ်ဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့ဒီလိုတော့တွေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေးကတခြားကြီးပြန်ပေးကြတာအကြောင်းမြင်ညို့တွေးနိုင်တယ်ရှုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှိပါသေးတယ်မှန
2: ်ပါဘူး
1: သဘောပါက
2: ြ
1: အခုအကြောင်းဆုံးကတော့ဓမ္မကတော့အဟုတ်ကိုမကယ်နိုင်တဲ့အရေးပဲ
2: မမ
1: ဆိုနိုင်ရ
2: ဆိုနိုင်ပါ
1: ဟုတ်ကိုမကယ်နိုင်တဲ့ရေးပါပဲဆိုတော့မြေသူလူတယောက်မှဒီဥစ္စာမတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပြောဆိုတာမှန်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: အဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းတို့အတွင်းနဲ့ငါမြင်နေတော့ပြန်တော့ရှားနာနေပြီသဘောကျလား
2: ကျပါဘူး
1: ဘုရားမြင်နေတရားဓမ္မတွေအတွင်းနဲ့ပြန်ဘယ်နဲ့နေရှား
2: နာပါ
1: ဘူးတို့ကကယ်နိုင်တာကိုတခါကလေးပြန်ပြီးကယ်ယူနိုင်တာကိုသာဆွေးရင
2: ်
1: မကယ်ယူနိုင်တာကိုမဆွေးရင
2: ်မှန်ပါ
1: သဘောကျလား
2: ကျပါ
1: အဲ့တော့ဘုရားငါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့လည်းမင်းတို့ကအမှန်အမြင့်မှန်ကိုငါပေးပါမှာကွာသဘောကျလ
2: ားအ
1: မြင့်မှန်ပေးတော့မယ်ဒကာရမတို့
2: မ
1: ှန်ပါအမြင့်မှန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မယ်တော့အမေတို့ကမလုပ်ဘူးလား
2: လုပ်ပါဘူး
1: အဲသာသမီအိုရာကိုလည်းအမေဖေးကတတ်နိုင်အောင်အမေဖေးအိုရာကိုလည်းသာသမီကလူရဲ့ကျေတတ်နိုင်အောင်အမေဖေးကလည်းသာသမီကိုမက်ခင်အလုပ်လုပ်ပါမှန
2: ်ပါမ
1: ှန်ပြောပါသဘောကျလား
2: မှန်ပါ
1: သာသမီများကလည်းအမေဖေးကိုတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့မကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကယ်နိုင်တာအစ်စ်ကိုပြောရတယ်ဆိုပြီးသာသမီများကအမေဖေးမကင်လုတ်ခက်လုတ်ပါဥပဒနာလုတ်လုတ်ပါအဲ့ဒါကဲနိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပြန်နိုင်လဲဆိုတော့အမေဖေးကမကင်လုတ်လုတ်လိုက်ပြီဒီမှာဖြစ်တယ်အမေဖေးကြီးဝမှုနာမှုသိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီ
2: မှ
1: န်ပါဗျာသာသမီများကကဲလိုက်တယ်သာသမီများကိုလည်းအမေဖေးကချစ်ပါတယ်ကျမလည်းမခွဲခြင်းပါဘူးမင်းတို့နာရာအိုရာလည်းမကြည့်ခြင်းပါဘူးကွမသေးတာကိုလည်းမကြည့်ခြင်းပါဘူးကွဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကစိုးရင်တည်းအသာထားမင်းတို့မဲခင်လို့လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ရကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ပါမှန
2: ်
1: ပါရှင်းမလားရှင
2: ်းပါဗျာ
1: အမေကပါရမီကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ပါလို့ရှိသေးတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ပေါ်လာပါဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါတိက္ကဏိဘအငုတ်တူမှာလာပြီလို့မှတ်ရနော်ကဲဒကာဓမ္မတွေအခုဒါရသမီးတွေလူသားမြောက်ဟုတ်လူချင်းလူသူချင်းမြောက်မြောက်လူချင်းမြောက်နဲ့အားပေးနေတဲ့အလုပ်ကမကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေး
2: မမ
1: ကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေးဖို့ဘုရားဟောတော်မူတယ်။မ
2: မ
1: သဘောပါက
2: ြ။
1: နေကဲနိုင်တဲ့လူကဘာပါလိမ့်လို့
2: ။
1: ဒါပြန်အမေဖေကိုသာသမီကကဲခြင်းနဲ့ဘယ်လိုကိုတိုက်တွန်းရ
2: ။
1: မကင်လို့လို့ပါလို့တိုက်တွန်းကြပါနော
2: ်
1: ။အမေဖေကလည်းသာသမီနဲ့မခွဲခြင်းပါဘူးလို့မင်းတို့ဝရဏာရသေးတာကိုငါလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာသမီများကိုမကင်လို့ပဲတိုက်တွန်းပါ
2: ။မမ
1: မရှိရတော့ဘူ
2: း
1: တပည့်ကြရ
2: ပါ
1: တကယ်မိဖေကလည်းသာသမီများကလည်းမိန်းမကိုကျင်နာပါလေယူရပါလေကျေးဇူးတော်နဲ့ပြန်ဆက်ချင်ပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ဟိုတာအမေတို့နာတာအမေတို့သေးတာကိုလည်းအမေဖေသေးတာမကြည့်ကျင်ပါဘူးမချုံကျင်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာသမီများကလည်းအမေဖေကိုဒီလို့လုပ်ပါဒါမှအမေတို့ဟိုတာနာတာသေးတာကိုကျင်တော်လို့မမြင်ရပါဆိုပြီးသာသမီများကလည်းဒီလိုပဲတိုက်တွန်းရမှန
2: ်ပါ
1: ကျင်းရကျင်းပါဘုရားကဲတော့ပြန်ကြရမှာတော့အမေကသာသမီကဲနိုင်သာသမီအမေဖေးကသာသမီကဲနိုင်သာသမီကအမေဖေးကဲနိုင်တဲ့နီးရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားဟောတော့ကဲ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာ။ဗန်နီးပါလိမ့်ညာမဲ့ကင်လို့လုတ်တဲ့နီးတွေတရားဓမ္မတော့နီးကောင်းဆုံးပါပဲမှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အခုတော့ပြန်ကြရဓမ္မတွေကအင်းတို့လူသားများအောင်တို့ပညာသင်ပေးတို့စီပါတဲ့အမွေလေးခွဲပေးခဲ့ အဲတို့လူဘုံနဲ့တင်းအောင်တင်းနေနေရခဲ့ဘယ်ရင်တင်းအောင်တင်းနေနေရခဲ့မလို့ဥဝိနဝိသေဝိနေနေနေရခဲ့ရ
2: တ
1: ယ်မှန်ပါတပည့်ကြလ
2: ား
1: ဘာနဲ့နေရခဲ့ရ
2: ဥဝိနဝိသေဝိနေနေရ
1: ခဲ့ရအဲမေမိကဝေသာသမီးတွေကျေကျေလုံးပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဲဝါဇုသရင်တို့ကဘုရားအဆက်ရှိတော့ဩတယ်လေးတွေနဲ့ကြတော့ဒါလုံးနဲ့လေဒီမေဖေဥမှုနာမှုဘေခုပြောက်ပ
2: ါ
1: မပြောက်သေးတော့ကဲမေဝရမေနာရမေသိမိချမ်းသာရမကြည့်ကြင်ပါဘူးမရှိကြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေဖေကိုပါနဲ့ခမည်းတော်အမွေဆက်ကြပ
2: ါ
1: မိခင်လို့လုပ်ပါလို့ဆိုတော့မိခင်ဒီကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမတော်လမ်းကောင်းကြီးဆိုတာတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းပြောနေလေသိရပါပြီမသိရဘူ
2: းသိပါ
1: အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဥနာသိရှိပါရဲ့မရှိတော့ဩအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ချင်းချင်းမေဥရလည်းမရှိရတော့အမေနာရော
2: မရှိရ
1: အမေသေးရော
2: မရှိရ
1: အမေရောသာသမီးတွေတိုက်တွန်းပေးရဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလေကျင်တော်ပါလေမင်းနဲ့မခွဲချင်ဘူးမပြုတ်ချင်ဘူးမင်းတို့ဝရဏာရသေးတာများကွာနေနေမှာစိတ်ကူးတဲ့တဲ့တော့မေ့လေလားသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့အမှုနာမှုသိမှုကိုကျွတ်ကျွတ်မကြည့်နေတဲ့အတိုင်းအမေသေးကဒါလို့လေဆိုပြီးတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်သူ့အမှုနာမှုသိမှုကိုအမေဖေဒီတွေ့ရမြင်သေးရဒါဖြင့်တယောက်တော်တယောက်ကိုတကယ်တမ်းကယ်ခြင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကယ်ခိုင်းတဲ့ဤဘုရားဟောတော်မူတာတွေ့ကြပါဗလ
2: ား
1: ဘာတွေ့ပါလဲဒါဖြင့်အမေဖေရတဲ့သာသမီများကယ်ခြင်းကြရင်ဘာလို့ခိုင်းရမလဲသာသမီများကလည်းအမေဖေကိုကျင်နာပါတယ်ယူပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆတ်ခြင်းပါတယ်ဥရဏရသေးတာဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြမတွေ့ကြရရင်နဲ့ကျမတို့မျက်ပေါက်မှာမတွေ့ရရည်နဲ့ရှင်ဘာကိုပဲခင်ဗျားတို့တာဝန်များကလည်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးဒီကလာအလုပ်ခိုင်းရမယ်ဆိုတာလည်းမပေါ်သေးဘူ
2: းပေါ်ပါ
1: ဘာပဲတွေ့ကြပါလိမ့
2: ်
1: မကင်အလုပ်ပဲတိုက်တွန်းရမ
2: ှ
1: န်ပါအဲဒါမှဟေးတဲ့မင်းတို့ကမကင်နိုင်တာကင်နိုင်တယ်ထင်ပြီးဒီကလာအဖေးနေတာကလွယ်กว่าကင်နိုင်တယ်နိငါဘုရားသက်သူတန်ညာနဲ့ဖြာလိုက်တဲ့ကအမေးကအမေဥရာကိုတားတဲ့သမီးတွေကမကြည့်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အမေမဥရာပို့ဝရာလို့ကိုယ်တိုက်တွန်းရ။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: အမေမဥရာမနာမသေးတဲ့နေရာကိုသာသမီးကတိုက်တွန်းပို့ရ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။သာသမီးတွေဝရဏရသေးတာဖြင့်တွမျက်စီအောင်ပြန်အမေဖေကမကြည့်ကျင်ပါဘူး။စိတ်ကူးတော့မထည့်ကျင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအမေဖေကသာသမီးများကိုပါခိုင်းရ။မကင်လို့ခိုင်းရမှာ။မကင်လို့ခိုင်းရမှာဆိုတော့ပေါ်လာ။ပေါ်ပါဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒါနင်းတို့လေမာရှင်ရှင်းလိုက်တာအဲနဲ့တော့ဆိုပြန်သွေးလိုက်တာရှင်ဒါပဲတိုက်သွင်းရပါဘ
2: ုမာ
1: တပည့်ရအခုတော့ပြန်နေကဓမ္မတွေကပြောနေတာမကင်းနိုင်တဲ့လောကစကားတွေသာပြောနေကြသာသမီကပြန်ပြီးကြတာကျေးဇူးတော်ဆက်ပြန်လဲလောကီတွေသာဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်တကယ်ဖြစ်တကယ်ကျင်နေရရောက်ပါရလားတော့မဲတဲ့အခါအလုံးမပန်းလို့မရောက်တဲ့အိပဲပဲပြောရမပြောရဘူးလ
2: ား
1: ဒါရင်ဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးကြတာအမေကိုဥရဏရသေးတာအကြီးဆုံးကိစ္စတွေကိုမကြည့်ကျင်ပါဘူးရှင်သာသမီများကဘာတိုက်တွန်းရ
2: မကြည့်ဘူ
1: းတပည့်ကြပါ
2: ပါ
1: သာသမီတွေကနင်တို့လားဘယ်နည်းနဲ့မှဝန်းနာမှုတွေကိုငါတို့ရှင်းတော့မယ်ကြီးကိုမကြည့်ကျင်ဘူးဟာမင်းမိဘတွေကပေါ့ဗျာအမကြည့်ကျင်လို့ရှင်ဖြင့်တွေ့ရမှာပဲမတွေ့ရတဲ့အလုပ်ခိုင်းက
2: ြ
1: မတွေ့ရတဲ့လူကဘာပါလိမ့
2: ်မကြည့်ဘူး
1: ရှင်းမလ
2: ား
1: ရှင်းပါအဲ့ဒါမဲ့ကလည်းခိုင်းတော့ဒီသာသမီတွေလည်းမဟုတ်မသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသူကြီးမရောက်ဘူးလားရောက
2: ်
1: ပါရောက်တဲ့ခါကျတော့သူမကြည့်ရင်တဲ့ကိစ္စမကြည့်ရင်တဲ့သဘောမကြည့်ရတဲ့နေရာရောက်သွားတော့အင်းဒီဥစ္စာမှတို့ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်နာရုပ်အမှန်ပါလား ဘောလည်းရောက
2: ်
1: ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်နာရုပ်အမှန်တော့သိကြပါဦ
2: းသိ
1: ပါပါခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုနှစ်ခုပဲလက်တင်ပြီးညတွဲလုံးထုတ်ပြီးကြတာမနေပါနဲ့တော့
2: မှန်ပါ
1: ကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအမေကအမေဖေကသာသမီကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသာဖြင့်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးကာလသာသမီများလည်းလုပ်ပါရှင်မှန်ပ
2: ါ
1: သာသမီများကအမေဖေကိုတကယ်ကျင်နာပါတကယ်ယူပါပါတကယ်ကိုယ်ရဲ့ကျင်နာလို့ဖြင့်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီဦးနာသေးကြီးလို့ဖြင့်မတွေ့ရခြင်းလားအမှန်ပါပဲလို့သစ္စာဆိုကြလို့ရှိရင်လေမကင်အလုပ်ပဲတိုက်ကွင်းရ
2: မှန်ပါ
1: အဲ့ဒါဖြင့်သာသမီဥရဏရသေးတာလည်းအမေမတွေ့ရတော့
2: မှန်
1: ပါအမေဥရဏရသေးတာကိုလည်းသာသမီက
2: မတွေ့ရပါဘူ
1: းဒါဖြင့်ဒါအမွေစစ်ပေးနည်းကိုဘုရားဟောတယ်မှန်ပါ
2: မှန်ပါ
1: ဘယ်လိုများဟုတ်ပါ့
2: မွေးတွေဟုတ်တာ
1: ဟုတ်ရှင်းကြပါလ
2: ား
1: အမွေးစစ်ပေးလိုက်ကြပါလား
2: ပြန်ပါပါအ
1: ဲ့တော့ရှင်ယုခင်ရဲ့ကျင်နာယုဒါပန်လို့ရှင်ဒီမွေးစစ်ပေးရတယ်မှန
2: ်ပါ
1: သနာယုပန်ရင်လည
2: ်းဒီမွေးစစ်ပေးရ
1: တယ်အဲနင်တို့အတွက်ကျေးဇူးကိုငါဒီအများကြီးလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်
2: မွေးနေပြာ
1: ဓမ္မကံလို့လို့ဖဲတိတ်တွင်းရမှန
2: ်
1: ပါဘုရားမဂ္ဂင်တိကားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိတိမဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ံမောအိုရပနာယမသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိမရောက်ရအောင်ပို့တိုင်းဣဒ္ဓမာထဲကမဲ့ကောမဂ္ဂင်တိဆိုတဲ့ခမည်းတော်ဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့မဂ္ဂင်ဟာဖြင့်အမေရှုလို့ရှိရင်လည်းအမေမအိုရမနာယမသိရရောက်ပါလေမှန
2: ်
1: ပါဘာသမီးရှုရင်ဟော
2: မောရ
1: မနာယမသိရရောက်ပါဩတိကြပါပဲတဲ့ဧကံတွေ့တကယ်တွေ့ဘယ်နည်းနဲ့မှတယောက်တယောက်ကိုအင်းရှိရတယ်ကိုယ်စားသိမိကြလားအဲမင်းလည်းဥနာသေးဒုက္ခဘေးမှာကွင်းဝေးပြီငါတို့လည်းဥနာသေးဒုက္ခဘေးမှာကွင်းဝေးပြီချူပြီးကြလားအဲ့ဒီမှာမှတရားဓမ္မကိုတကယ်အမေကရုဏာအမေပြပဝေရတာတရားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတာမင်းကမသာသမီးပေါ်မှာရှိတယ်သာသမိကလည်းမင်းကပေါ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပဒါဆိုတာမရှိဘူးလား
2: ရှိပါဘူး
1: အဲ့ဒီရှိတဲ့အလို့အထမရအောင်ဖြင့်အဲမေမိပါကလည်းသာသမီမဲ့ခင်လှုပ်လို့တိုက်တွန်းမှန်ပ
2: ါ
1: တပည့်ရပ
2: ြ
1: အဲသာသမီကလည်းဘာလို့ပါမလဲမမရှုပ်နေတယ်ဒီကိစ္စရင်းနေခင်ဗျားတို့ကကျုပ်တို့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဥမနေရမ်းပါနဲ့ဥလိုလိုက်ရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲဆိုပြီးကတော့သာတဲ့သမီးတွေကလည်းအမေတို့တဲ့တော့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲနိုင်တဲ့လောက်ကလုံးကြပါလို့အလကားနေရင်လောကုတ်တနည်းချိန်တမပြောနေတော့မြင့်လာဘွားမလုံးဘုံလည်းမိကဆာမူစေရတာနင်တို့မျက်ရောက်ကငါပြောက်ကန်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကုတ်တလုံးနေပါနဲ့ဆိုတာသိကြလိုက်ပ
2: ါ
1: ဘယ်သိမလား
2: သိပါ
1: ဘာလို့လို့ဆိုတော့ခုဆရာဘုန်းကြီးတရားနာလို့ဘုရားတရားကြီးကိုလက်တွေ့ဟောနေတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့မှဩသူတို့ပြောနေတာအပူတွေပါကလား
2: မမ
1: ကဲနိုင်တဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါလား
2: မ
1: မမကဲနိုင်တဲ့လောကလို့ဒီပြောနေတာပါလားတပည့်က
2: ြ
1: မေရဆရာရှင်းနေဒီလိုပြောอ่ะမ
2: မ
1: ဗာလူကြီးရဲ့ဆရာရှင်းနေလို့ရှင်းတယ်မေရတကယ်ရှင်းရပြန်လာရောမှန်လို့ရှင်းတယ်မင်းမိုက်ကန်လို့လို့ဘာမဲဟိုတာမင်းနာတာမင်းသေးတာကိုဖြင့်ငါလောကမရှိနိုင်တဲ့အတွက်သာသမီများမင်းဘက်ကဘိုးရမနာရမသေးရရောက်တဲ့လမ်းကိုပြန်ညွန်ပြပေးရမမဒီကြတော့ဖြင့်သိရမှန်ပြီလို့ဆိုရိုက်ပါလား
2: ဆိုရိုက်ပါ
1: ဘုရားပြင်ပြောဆိုနေတာတွေကတော့ဖြင့်လောကုကြီးမှတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲရှင်းည
2: ဒ
1: ါဖြင့်သာသမီလည်းနားထောင်တတ်ပါပြီအမေမိပါတွေလည်းပြောရဆိုရပါပြီလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားအသိဖို့တန်သွားပြီ
2: မှန်
1: ပါကဲဒီတဲ့ပြောရကြလားမှန်ပ
2: ါ
1: သာသမီတွေကိုဩရဏရသေးတာဆိုတဲ့ခိစ္စကြီးမတွေ့ခင်မြင်ကြရအမေမိကဘာတိုက်တွန်းอ่ะအဲဥပဒနာမကံလို့သူပဲတိုက်တွန်းရနော်အမေမိပါလေဩရဏရသေးတာကိုလည်းမကဲနိုင်တာကိုလည်းသိသေးတာဖြစ်နေတော့ကဲနိုင်နေပြီအစ်စ်ကိုတကယ်သာသမီများကမေတ္တာတုတ်ပြန်ခဲ့တော့လည်းဘာတိုက်တွန်းရဥပဒနာမကံလို့ပဲတိုက်တွန်းလို့ရမယ်ဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးလေးပင်ရှင်ရဲ့ကွာသိန်းကာလပါတော်အသားလူအယုံလူအကွေးလူလိုရတယ်တပ်တင်တိုင်းညံတော်ကြီးနဲ့ကြိတ်တော့ဩသူတို့ကဲနေတာကလည်းအကဲမရောက်ပါလားဘာနဲ့ပေါ်ပါလား
2: ပေါ်ပါ
1: သူတို့ပြောဆိုနေတဲ့ကဲယူလုံးနေရတယ်ကဲယူတဲ့လူတွေမျိုးသေချာရောက်ပါလားမ
2: ရောက်ပါဘ
1: ူးဩမေရတဲ့ကာသမီကဘာလို့နေတာဘာလို့လုံးဆိုတော့သူတက်တော့နေလောဘလုံးနေတယ
2: ်မှန်
1: ပါသဘောပါမှန
2: ်
1: ပါဓာမီများလည်းပါပူရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတိုင်းနေကြတာမှာကျွတ်လို့ရှားကျိုးရမယ်လို့ဆိုရလို့ဩရဏရသေးတာတတ်နိုင်ကြတယ
2: ်မတ
1: တ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါသာသမီများကလည်းဒီမှာသာသမီကပြောလေလောကုတ်ပဲရှိသေ
2: းမှန်
1: ပါ။ဒါဖြင့်လောကုတ်ဟုတ်တယ်။ဒါကြတဲ့ဓမ္မစေယောကိုပါဆိုတာလုပ်ကြပါလားမှန
2: ်ပါ။
1: လောကုတ်ဆိုတာပေါ်ရမှောက်လားမှန
2: ်ပါ။
1: တတ်နိုင်လို့ပြောတာလားမတတ်နိုင်မင်းနဲ့ပြောနေမ
2: တတ်နိုင်ဘူး။
1: မတတ်နိုင်တဲ့ဘဲနဲ့ပြောနေတဲ့လောကလို့ကမေရလိုက်ရှောင်းသာသမီရောရှော
2: င်းလို့
1: ရှောင်းပြီးတဲ့ကာလကဲကျွန်တော်ကလည်းလောကမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တမ်းပဲအမေကြီးကလည်းငါတို့ကလည်းလောကမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲဒကာရမတို့ဘိုးရမနေမသိရသွားရတဲ့လောက်ကြသာသမီရောကိုလည်းတိုက်တွန်းကိုကိုယ်လည်းလည်းလို့ရှိရင် ဒါကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးမှောက်ချာပ
2: ါပါ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲကဲန
2: ိုင်တဲ့အလုပ်
1: မှာသဘောပါကြ
2: ပါ
1: ပါအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတော့ဘုရားဖြင့်နင်းတော့လားသာသမီတွေနာရုကနင်းတော့ကလေးတွေငငယ်နှားစားလေးမှပြေကာလတော့နေလို့လူလူဖြစ်နေမဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေကြမယ်ငါတို့စိတ်ထဲတော့သခင်နှားစားလောက်ပဲစိတ်ချင်းရှိသေးတယ်လူကလေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာ
2: မှန
1: ်ပါဘာကြ?ကြ
2: ား
1: မိဘတော့ဒီအောင်မေးရဘူ
2: း
1: မေးရမယ်လေလူကလေးပဲရှိသေးတယ်ပြောတာပြောတာရှိတာပဲ
2: မ
1: ှန်ပါသူစိတ်ကူးတဲ့ပါတော့ပြောတာဖြစ်တာပဲတားရင်းနိုင်ရ
2: တယ်တားရင်း
1: မတားရင်နိုင်လို့ရှိရင်ဓာတ်ရင်းနိုင်တယ်မဟုတ်ပြေးလို့ချက်ပ
2: ါမှ
1: န်ပါပါပါလေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရင်ရှိပါဆိုတာသဘောပါရဲ
2: ့
1: ဟုတ်ပါဘူး gain တော့ပြန်ဓမ္မတို့ပြောပြောရုပ်ုတ်ချောနေတဲ့အလုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ပြောလုံးမနေသမှနဲ့တကယ်စိတ်ကောင်းစေနေတာကောင်းတယ်တကယ်ရွှေဆောင်နေတာလုပ်ပြတ်သမှာမှန်ပါဘူ
2: း
1: သဘောပါလားမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘာနဲ့တိုက်တွန်းကြမှန်ပါဘူ
2: း
1: အဲဒါကပြန်သာသမီဩရဏာရသေးတာကိုလည်းအမေမျိုးကတတ်နေတဲ့တက်ကြုံလို့မှန်ပ
2: ါ
1: သာသမီဩရဏာရသေးတာကိုလည်းအမေမျိုးကတတ်နေတဲ့တက်ကြုံလို့အမေမျိုးဩရဏာရကိုလည်းသာသမီများကတတ်နိုင်တဲ့ဤပဲဆိုတာဖြင့်ယနေ့ကောင်းကောင်းတွေ့ပါပြီ
2: တွေ့ပါ
1: မတွေ့ရသေးဘူးလား
2: တွေ့
1: ပါတွေ့လို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားဩရာဆိုတာရောသဘောကျလားက
2: ျပါ
1: ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားလည်းစနေချက်ပါဘု
2: ရ
1: ားတကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့လေလား အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့လက်ဆုံးကြပြီးစကားပြောနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဖြင့်တဏှာကပြောနေတာအခုကညာကပြောတာ
2: ဘ
1: ုရားရှင်းမလား ဘာသာကမိနေများတခါတည်းအဲဓမ္မရောက်မှာဖြင်းရင်းနဲ့လေးတွေပြောပြီးကာလအမေရတဲ့သာသမိဘောမနစ်တာထားဖို့ဒီသာသမိများလည်းလိမ္မာတဲ့သာသမိတွေကအမင်းကဘောမနစ်တာကုနာရီထားဖို့ငင်များသမီးရောပါကောင်းကျင်းဆိုင်ကြီးကလည်းတယောက်တယောက်လုံးမနေကြစမ်းပါနဲ့ဆိုတော့ပြောရင်ကြီးကလားကျွန်တော်တို့တယောက်တယောက်လုံးနေတာဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ခဲနဲ့ရှင်းမလ
2: ား
1: အပေါ်တွေလုံးမနေပါနဲ့ဆိုတော့သဘောကျအ
2: ဲ
1: ဒါရင်ဘာလုပ်ကြမလို့သမီးကလည်းမင်းကဘာလုပ်ကြရမလဲသမီးကလည်းသာသမီများပါအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူရာကိစ္စလူရာကိစ္စအပြည့်ရောက်တဲ့အဲတိုက်ကြောင်းလုံးအစ်အမှန်ဖြစ်တည်တကယ်လားနေတယ်ဆိုတာဖြင့်မညံ့မဆန်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒါအမှန်ပဲလို့မှတ်ပါမှန
2: ်
1: ပါသဘောက
2: ျ
1: မညံ့မဆန်သစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဒီစံမှန်လ
2: ား
1: မှန်ပါဒါရင်တိုက်တွန်းတတ်ကြလားတိုက်တွန
2: ်း
1: ဆုံးမတတ်ကြလားမှန်ပါ
2: တ
1: ွန်းသင်တတ်ပလားတွန်းသင်ပါဒါဖြင့်ဘယ်လိုတွန်းသင်ရမလဲခြေရောခင်ရောကျင်နာရောမှန်ခဲ့တော့
2: မှန်ခဲ့တော့
1: ရှင်းရအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနေပဲနမလို့ရှင်းနေဈေးွက်ကိုင်းမိငွေရမယ့်ကိစ္စကြီးခင်ဗျားတို့အားပေးနေရရက်ပဲ
2: မှန်ပါ
1: ဟုတ်လားအမေဖေကမမသာရိမီရဲ့အမှန်ကျင်သာယူရပြိတ္တကာရနဲ့တော့ဆေးရှားကြဝါရှားကြဒီဈေးလေးတဲ့လေဟိုဈေးလေးတဲ့လေနဲ့ပြီးတော့တတ်နိုင်ကြရဲ့မှန်ပါမင်းမတတ်နိုင်တဲ့အလုံးနဲ့လောကလုံးတွေပါနဲ့ဆိုတာကိုပေါ့ယနေ့သဘောကျပါဗလား ကဲဒါဖြင့်တတ်နိုင်တဲ့လောကဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှားလိုက်တဲ့အခါမတွေ့လားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပါတွေ့နော်
2: မ
1: ဲ့ပါဘာမဲ့လဲမဲ့ခင်ဖြစ်ပါလမ်းတော်ကြီးကနေလျှောက်သွားလို့ငိုမသိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသာသမိတက်ကြွလိုက်ကြတယ်သာသမိတွေကဒီတိုင်းလုတ်ပြန်တော့မဲ့ခင်ဖြစ်ပါလမ်းတော်ကြီးကနေလျှောက်သွားတော့ငိုမသိမနာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားဘူးလ
2: ား
1: ဩော်ဒါမှခြေရောခင်ရောကျင်နာရောအမှန်တော့ပါလိမ့်ရမှာသဘောပါကြပါခြေရောခင်ရောကျင်နာရောအမှန်ကဖြင့်တိုက်တွန်းမှုကြောင်းပြကြပါနော
2: ်
1: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကရှေးဘိုင်းမှာဒကာဓမ္မတို့မိခင်သာအာကိုရရှိတော်တယ်ပါရှိလဲအဲမိခင်နဲ့တိုက်တွန်းအမေဖေကိုပြန်ပြီးဒီကလာကျင်လာပါလေယူပါပါလေဆိုလဲဘာတိုက်တွန်းရ
2: မိခင်နဲ့တိုက်တွန်
1: းကဲမောင်နဲ့လို့ကိုမြင့်နဲ့တရားမှန်တွေ့ပါပြီ
2: တွေ့ပါ
1: တွေ့ကြတယ်ဗျာ
2: တ
1: ရားမှန်ပြီးသာတွေ့တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှသာတရားရှိဖို့လူသေးလ
2: ား
1: မလူတော့ပါဘူးဩဟုတ်ပါလားတို့ပြောဆိုနေတာဒီကတော့ဖြင့်အပေါ်ရနဲ့ခကြီးမပေါက်တာတွေကိုတကယ်တမ်းတော့အဟုတ်လို့ပြီးပြောနေတာပါလားဆိုတာဖြင့်သေသေးချာချာပြောမယ်ကြရင်လည်းစဉ်းစားပါတော့ပြောမယ်ကြရင်မဲ့
2: စဉ်းစ
1: ားခံရလို့ကလို့မလို့လားအမေမိသားကဗာဒိညာကမေဖေကိုကျေးဇူးတော်ပြန်ဆိုင်ခြင်းတဲ့ဘောပြောလို့အဘယုဒရဲ့ဘာဝရဲ့အဘယ်လိုပူဇော်လို့ဘယ်လိုကြတော့မလို့ဆိုတာလေတရားဓမ္မတို့ဒါအဲတကယ်တတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြ။အ
2: င
1: ်းလောကမြတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ
2: ်။
1: ဗတ္တရိဥပဒဏ္ဏဆိုရဲမင်္ဂလာတရားပဲရှိသေးတယ်။တပည့်ကြ။ဟုတ
2: ်ပါဘူ
1: း။ဣဒ္ဓမရမုဒ္ဓမဆိုတော့မြတ်တော်မြတ်ပါလေ။အဲ့ဒါမိဘသာသမီယူရ။သာသမီကမိဘယူတာယူတာယူရတာလေ။မင်္ဂလာတရားတော့ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းတတ်နိုင်တာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဟု
2: တ်ပါဘူ
1: း။တပည့်ကြ။ဟု
2: တ
1: ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်မိမိကလည်းသာသမီကိုတွန်းပင်တတ်ပါသည
2: ်။
1: သာသမီကလည်းမိမိဘကိုအပိဋကကြပါဗလားလို့မေး။အ
2: ပိဋက
1: ပါ။အပိဋကပြီဆိုတာတော့ဘော
2: ပါ။ဟုတ်ပါဘူး
1: ။အဲနှစ်မလို့ရှင်ဒီနည်းနဲ့ဒီနည်းမှအမေကလည်းဒီနည်းမကင်မဲနဲ့အမေဘေးကလည်းမကင်နည်းမကင်။သာသမီကလည်းမကင်နည်းနည်းကင်ပြီးကြလားအာဝေမှုထောက်ပံ့မှုမလုပ်ခဲ့သည်ရှိတော့အမေတွေလို့သာသမီငွေရပါလေမနေရပါဘူ
2: းမှန်ပါ
1: ဘာသမီတွေရောအမေငွေရအမေဖေငွေရမယ်ချက်တွေရော
2: နေပါအ
1: ဲ့ဒါလူရင်းမလုံးပြီလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလ
2: ူရင်
1: းလောဘတင်တဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့လို့မြည်ရင်လည်းလမ်းဆိုးရမှန
2: ်ပါ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဘု
2: ရားရှင်ကလမ်းမှော
1: က်ရှင်းရပါလေလ
2: ား
1: ဘယ်နဲ့တော့ဘာကြောင့်မြည်ရင်လည်းလမ်းဆိုးရလောဘတင်တဲ့ခမရတို့အပြောများပြီးဒီကလာလူရင်းမပါတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမိသားတယ်လို့မေကိုရသာသမီတွေတော့မေဖေငွေရအမေဖေသေးလို့သာသမီကြီးချက်လက်ဖတ်ချရတဲ့ဆိုတော့သာအဲနှစ်ကွာလောကဇာအဒီသိမ့်တယ်မှတ်ချက်မှန်ပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမှန်ပ
2: ါ
1: လောကဇာမြဲရင်မှသာသိမ့်တယ
2: ်မှန်ပါ
1: ဒကာဓမ္မတို့လောကဇာက
2: မြဲရင်မ
1: ှသာသိမ့်တယ်ရှင်းပါရဲ့
2: ရှင်းပါ
1: လောကဇာကဖြင့
2: ်မြဲရင်မှသာသိမ့်တယ်
1: တဘောကြီ
2: း
1: ခိုင်းတကယ်တမ်းဖြင့်လောကမဟုတ်ဘူးပဲမင်းတို့ဘောမှာစေရောက်ကိုပါပဲအမေမိဘကဒီလိုပြောပါသာသမီများကလည်းမိမိဘတို့ဘောမှာပဲတကယ်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခြေစွတ်တာဆက်ကျင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မက်ခင်အလုပ်ဖြစ်တိုက်ကုန်냐မှန
2: ်ပါပါ
1: တဘောကြီးဗလားနည်းနည်းမရတော့ဒီတိုင်းမောင်နဲ့နှမရော
2: ဒီတ
1: ိုင်းဉာဏ်ကြီးတဲ့ကိုရော
2: ဒီတိုင်း
1: ဒီတိုင်းမှာပဲလောကမဟုတ်ခဲနဲ့ဟုတ်လားအမှန်တရားရောက်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒီပါဠိတော်ကိုမြင်တဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကြည်ရှင်နဲ့သဘောကျကြပါတော့ရှင်းမလား
2: ရ
1: ှင်းပါဘူ
2: း
1: နှုတ်ကထွက်တတ်ကြပါလားထွက်တတ
2: ်
1: ပါဘူးအေးထွက်တော့ထွက်ပါခိုင်းတာဖြင့်သင်ကြပါဆိုတရားဓမ္မတို့သင်ကြပါဆိုတဲ့ဘယ်လိုသင်ကြလဲခိုင်းတာသင်ကြကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့လို့မေဖို့မလိုဘူးလား အမေတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဥမာနာမှာသင်မှာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့တော့မျက်ရည်မထွက်ရအောင်သာသမီများကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလို့ပေါ့မှန်ပ
2: ါ
1: တပည့်ကြရအမေမိဘတွေကလည်းနေတို့သာသမီတွေမျက်ရည်ချင်းငယ်ကြတာငါမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးငါမဝေယမနာယမတရားငါရောက်လို့လိုက်မယ်နေတို့ငါဟိုရငါငါရငါသေးလို့ရှိရင်နေတို့မျက်ရည်ကြတယ်နေတို့မျက်ရည်ကြတယ်လည်းငါကြည့်မခံနိုင်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါငါမဝေယမနာယမတရားကိုပဲနာအရောက်လုံးမယ်လို့တကယ်ခမရတို့စိတ်အားကျင့်ပြီးဒီကလာလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ချစ်ရခင်ရသာသမီများညိတ်ကြမှုကိုလည်းဒီကဆက်သိမ့်ပေးရရပ
2: ါ
1: ဘာသမီများကအမိန်ကညိတ်ကြမှုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလောက်ပြီးဒီကလာမဝေယမနာယမသိရသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အမိန်ကညိတ်ကိုဆက်သိမ့်ပေးရရောက
2: ်
1: မရောက်ဘူးလားသဘောပါကြမလားဟာဘုန်းကြီးကတကယ်ကိုတရားမှန်ပြီးစိတ်ကိုပြောတဲ့တွေ့ခမရတို့ကမျက်ရည်ကျတဲ့ဇက်ကိုတောကပရိသူကယဉ်သူမြေလူဆိုတဲ့ဇက်တည်းသိင်းစေရင်တော့လို့အမေလည်းသိင်းသာသမီရဲ့မေဖေလည်းသိင်းသာသမီလည်းသိင်းတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်တာရုပ်မှန်ကဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကားမှာပါလွှဲပြမရှိအောင်မှန်းနေတယ်မှန
2: ်ပါ
1: သဘောပါကြခိုင်းတာဖြင့်ခမရတို့ပြောနေတဲ့လောဘတရားပူပဲဆိုတာကော
2: ဟုတ်
1: ကြပါရှင်းမလား ရှင်းပါပြောမိကြသေးလားပြောမိပါအဲပြောမိဖြတ်ပါဗျာတပည့်ကြလား
2: ပြ
1: ောမိရင်ဘယ်နဲ့လဲဖြတ်ရမပါဘူးမဟုတ်တာပြောမိတူ
2: မှန်ပ
1: ါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြတ်ခိုင်းနေပါလဲ
2: မ
1: ဟုတ်တာပြောမိလို့ဆိုတော့ခုတော့ပြန်သာသမီကလည်းမိမပြောတဲ့ခါရှင်းပြီမင်းမိသေးဘူးလ
2: ား
1: မင်းတားလက်မှန်သေးပါဘူးသူပြောနေတယ်အမိန်ကသာသမီပြောတာလည်းသာသမီကအဲလက်မှန်သေးပါဘူးဆိုတော့ရွေးရပါပြီအဲမေသာသမီကမိန်းကကိုလောကီပြောနေပြန်လို့ရှိရင်လမ်းမမှန်သေးပါဘူးဆိုတာရောပြောတတ်ပြီမဟုတ်လားခိုင်ဒီကရှိမင်းလည်းလောကမလုံးနဲ့မင်းနဲ့သာသမီတွေလည်းတော့မိန်းကကိုလောကမလုံးနဲ့ကွာငါတို့ကလည်းမင်းတို့ကိုလောကမလုံးတော့ဘူးခေမင်းလည်းလည်းငယ်လို့ ငါတို့ဘက်ကလည်းလို့လို့မင်းတို့ဘက်ကလည်းလို့လို့ရှိရင်ငါတို့မျက်ရည်သိမ့်သေးတာနဲ့အတူတူပဲလို့မိမကပြောသားမှန
2: ်
1: ပါတပည့်ကြနာရင်းများတဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလို့လို့ပါမယ်ဆိုတော့ရှင်လှုပ်ရအောင်လှုပ်တော့မယ်ဆိုအမိမကမျက်ရည်သိမ့်သေးတာပဲ
0: မှ
1: န်ပါတပည့်ကြမှန
2: ်
1: ပါဒါဖြင့်နှုတ်နှောအမတန်ကျေးဇူးမျှတာတဲ့တဘောရောက်မရောက
2: ်ရောက်ပါ
1: ဒါဖြင့်သာသမီများကလည်းဘာလှုပ်ပါမယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံဖို့ကောင်းတယ်
2: ဘုရား
1: ဘုရားမက်ကေလုံးတို့
2: ပ
1: ေါ့ဘုရားဘုရားမေလိဓာတွေကလည်းအဝဲမင်းတို့ကလည်းမငိုရအောင်မင်းတို့မငိုရအောင်ငါချက်သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့လက်ကိုမင်းပါလေအတက်ပြီးလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလား
2: ဟုတ
1: ်ကဲ့ကိုယ်တော်ရှင်ကုမြတ်ရှိအောင်မလူပုံနဲ့မှာချိန်ခွဲကျိုးနေတဲ့ငိုဝဲရှင်မှာကိုအမေဓိပါကတော့ခင်ဗျားတို့ကသိသွားပါမယ်ကြည့်လို့ကောင်းရလားကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်ကောင်းပါ
1: ဘူးအဲဒါလည်းမင်းတို့ငိုဝဲရှင်တယ်လေငါမစင်းအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့သူတို့မျက်ရည်ကိုခင်ဗျားတို့လက်ကင်မှန်းနဲ့တုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးထွက်ကုန်မထွက်ဘူ
2: းမှ
1: န်ပါရင်းနေလ
2: ား
1: လက်ကင်မှန်းနဲ့တုတ်တာကထွက်ကုန်မထွက်ရတယ်နီးလား
2: တုတ်ပေးတ
1: ယ်ခဲဒါဖြင့်တော်တော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲမှန်ပါဘုရားသခင်တဲ့ညာနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒကာရမတွေအမှန်တန်ရှင်းပြီအမှန်တန်လင်းတဲ့အိဗေဟာဖြင့်ပြောစရာမရှိတော့
2: ဘူးမှန်ပါ
1: သဘောပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဟုတ်မှတ်တတ်ကြပြီနော
2: ်
1: တွန်တင်တတ်ကြပြီမှန
2: ်ပါတ
1: ော့ဒီတိုင်းနေရာကြပါပြီဒကာရမတွေဒါပြမက်ကင်လူကိုဘုန်းကြီးများကရောဘုရားသခင်ကရောဘွာတဲ့ဒီမက်ကင်ပါတပါအမေကသာသမီကယ်နေတာမရှိဘူးသာသမီကအမေကယ်ယူနေတာမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်အခုတရားမှာကောင်းကောင်းသိကြတော့မှန
2: ်
1: ပါတပည့်ကြပါပ
2: ါ
1: သာသမီကအမေကယ်ယူကျွန်တော်ရှိရင်လည်းမက်ကင်မဲ့တိုက်တော့အမေဘေးကသာသမီဒါတော့ကျန်ရမယ်ကဲရတယ်ကဲယူနိုင်တဲ့နေ့လေမက်ခင်ဒီသားမီးကမင်းဘာကျေးဇူးဆက်တဲ့နေ့ဟာပေါ့မက်ခင်မက်ခင်လို့ပွားနေရှုနေမှတပတ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသဘောကျကြပ
2: ါ
1: ဒီတိုင်းမြမကောင်းမှနေတော့ပူပဲလို့ကမဆမသဘောကျအင်းဒါလေးခါလဲဒကာရမလေးဒီဘာရင်နဲ့မလိုက်ဘုကလေးနဲ့မလိုက်ဟုတ်လားအရင်လေးထုတ်ပေးမလိုက်နဲ့တော့ကြာဝင်အရင်ထုတ်ပေးရင်မတော်ဟိုဘဲနဲ့ဝဲဆင်းနေတာပဲမကျေမလားရှင
2: ်
1: ။ဒါညာဖြင့်ဒီတိုင်းတော်ပါလား။မှန်ပါဘူ
2: း။ဘ
1: ောမိဖေတွေကတရားတော်သိဥမာတွေကိုထိုက်တန်တဲ့ဝတ်တွေရှင်ပိတိကရထိုက်တန်တဲ့စားတော့တွေကျွေးနေတော်ချသူဥဝဲနာတို့ကြီးသွားကြည့်မြဲကြည့်ရအောင်ပါပဲဆိုတာကိုညင်းမလို့သေးလ
2: ား။
1: မှန်ပါဘူး။ဒါဘောပါကြ။အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အမေလည်းဒီနေอยู่ပါသာသမီလည်းဒီနေอยู่ပါဆိုတော့ဖရာကတော့ပြန်ဟောပြီ
2: ။မှန်ပါဘူး။
1: မဲခင်အလုပ်ကိုသူတင်တော့မှာပေါ့
2: ။
1: ဟောနေပါတင်မရ
2: ။
1: မဲခင်အလုပ်သင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မဲခင်အလုပ်ဒီကားလဲရှင်။ဘာကြီးလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လဲဟုတ်ပြီ။ဘာသမီးလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကောဟု
2: တ်ပါ
1: ဘူး။အမေမိဘကြီးလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကော
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူး။ဒါကိုဖရာသိချင်တယ်။ဩသာသမီများဖြစ်ပါလေ။ကမရဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကလှုပ်ထိုက်တယ်လို့ပြောလာပြီ
2: ။ဟုတ်ပါဘူး။
1: သာသမီများကလည်းမိန်းမဖြစ်ပါလေခမရဲဆိုလို့ရှိရင်မိန်းမမြည့်ဇသိန်းတဲ့အလုပ်ကမက်ခင်အလုပ်ပဲဆုံးနိုင်ရ
2: ဆ
1: ုံးနိုင်ပါအဲ့ဒါယနေ့သဘောပါကြပါလား ဒါဖြင့်မောင်နဲ့ကမဇသိန်းတဲ့လက်ဒါပေါ့ဗျာ
2: ဘ
1: ယ်နဲ့မရဇသိန်းရင်ရောနာတကယ်ပဲလို့မရငွေရတဲ့အလုပ်ကလည်းချက်ကွဲကျူးနေပဲဟုတ်လားအဲမရစေလို့လင်မာဘူးဆုဒုက္ခရောက်ရတယ်လည်းချက်ကွဲကျူးနေပဲတယောက်ပြောင်ချက်ကွဲအကျိုးနဲ့အလုပ်ကိုဇသိန်းပြန်ကြလို့ရှိရင်နဲကမွန်တယ်လုပ်တယ်လေကမွန်မကိုမဟုတ်မနာမသေးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးအဲကမွန်တယ်ကိုလည်းကမွန်မကကျန်လာပါလေဥပါပါလေဆိုမဟုတ်သေးနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးကကမွန်မကြီးရေးမှန်ပ
2: ါ
1: ဆိုနိုင်ရ
2: ဆိုနိုင်ပါအ
1: ဲ့ဒါကြတဲ့ဒီတရားတွေတယောက်တည်းဟောတဲ့တရားလားနှစ်ယောက်သုံးလုံးမှတယောက်တယောက်ငဲ့ရရောက်နေရစသိမ့်တဲ့တရားဆိုတာဧကံဖြစ်မှာပဲ
2: မ
1: ှန်ပါမဖြစ်နိုင်ရဘူးလ
2: ား
1: ပေါ်ကြပါလား ဒါဖြင့်အောင်နေနေကြပါဘူးကွာ
2: မ
1: ှန်ပါတယ်မြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပါလားဆိုတာဒကာရမတို့ရှင်းမလား
2: ရှင်း
1: ပါတယ်ညတွေ့လို့မှတော့မှန်ပါတယ်အမေကြီးမျက်ရည်ဇက်ကိုသာသမီကသိနေတယ်မချင်ဟမ်မှန
2: ်
1: ပါသာသမီမျက်ရည်ဆက်လက်ပြည့်ရမယ်ကွာအမေကသိနေတယ်မချင်ရဘူ
2: း
1: အခုသေးသေးချာချာအမေကမက်ကင်အလုံးလို့လို့ခီးပေါက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်သာသမီများကြီးမျက်ရည်ပုတ်เสียလို့သေးလား မှန်ပါသာသမီများကဒကာမက်ကင်ဆိုင်ပြီးဒကာလာရိယပေါင်းတို့ရောက်သွားတဲ့အခါအမေကနေအမေမေရေကိုတာသမီးကသုတ်သက်ပေးဖို့ရှိသေးတယ
2: ်မရှိပါဘူး
1: တကယ်ခန်းချုပ်သွားတယ
2: ်
1: တပည့်က
2: ျ
1: ဘယ်တော့ပေါ်သေးလဲ
2: ပ
1: ေါ်ပါဘူးဘယ်တော့မှပေါ်ဘူးဆိုတဲ့ရေးရခြင်းအမှန်ကောင်းတဲ့ရေးလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
2: ်ဘူး
1: အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမေကအခုဟောတဲ့တရားတွေ အမေကပါရမီရွှေဆောင်တဲ့တရား
2: ပါရ
1: မီကအမေကို
2: ရွှေဆောင်တဲ့
1: အဲ့ဒီတရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတာကိုခမရတို့အထုချပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပါတော့သဘောပါလား
2: တ
1: ော်ပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြပါရစေ။ဩဥပမာလေးတစ်ခုပြနော်။ဥပမာတစ်ခုပြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒီကဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီလိုတမ်းကြီးတွေတော့ဧကမရှိတာမှန်းနေတော့သူဒီမိဘထဲမှာစီလေးထည့်กว่าလို့ဘုရားပြနော်။ဒါလေးကတော့စီပေါ့ဗျာ
2: ။
1: တပည့်ကြ။အ
2: င
1: ်းစီထဲမှာလည်းဒီကစီကြီးကလည်းထားမတော့နိုင်တော့မိစ္ဆာလေးကိုမိစ္ဆာလေးတက်กว่าမလာဘူးလား
2: ဒ
1: ါဖြင့်သီရမီးရတယ်နော
2: ်
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသီရအမီးရရဲ့ကဲဒကာမီးရလေးနဲ့ရှင်ရင်ရှိနေပြီညာတော့လဲလက်မှုအလုပ်ကတော့မိတော်ဝင်မှဖြစ်မှာလက်မှုအလုပ်က
2: မိတော်ဝင
1: ်မိတော်ဝင်မှဖြစ်မှာဖြစ်ပြီဒကာတော့ကဲဥပမာနဲ့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမီးလေးတောက်ပြလိုက်ကြပါဘာက
2: ြ?
1: ဒါဖြင့်တက်ကရှိတက်ကမီးရသုံးကမီးတော့တပည့်ကြ။က
2: ြား။
1: ကဲဒါဖြင့်မိတော့လာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အလင်းကလေးတော့ပါတော့
2: ။ပါပါ။
1: အလင်းရောမလာဘူးလား
2: ။ပါပါ။
1: ကဲဒါဖြင့်လေးကအလင်းတော့မှိုက်တာ။ပ
2: ါပါ
1: ။တစ်ကဘာပါလဲ။မိတ
2: ာ
1: လေး။ရှင်ဖို့ဗျာ။မလေးသောလိုက်ရတာမိတာက။တစ်ကဘာပါလဲ။မိ
2: တာ။
1: အေးမိတာပဲ။သုံးတာပါလေ
2: ။မိတာ
1: ။မိတာမိတာ။တပည့်ကြ။အဲသုံးတာမိတော့ကလေး။လေးကဘာပါလဲ။မိ
2: တာ
1: ။အလင်းရောလေးဆိုတော့ဒဂရမရဒါသဘောကြကြပါ။အ
2: ဲ
1: ့ဒါရှင်နန္ဒကညီတော်မင်းနိုင်ဆိုတော့ကြားဖို့လည်းသူကဘိက္ခုနီမ900ဟောတယ်။ဒီဘိက္ခုနီမ900ဟာဒဂရမရရှင်နန္ဒတရားကနားရမယ်ဆိုဘိက္ခုနီမ900ကဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာသုံးမြတ်ချထားတော့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါကရှင်နန္ဒတရားနားရမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုနားရရင်အခုသောတာပန်ကြည်ပါရဲ့ရှုဘိက္ခုနီမကစိတ်ဆုံးပြတ်ကြချာ
2: ။
1: တချို့လေယုံနေမှလည်းငါသာရှင်းနာတရားကိုနားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက္ကရာကံဧကံဖြစ်ပါရဲ့။တပည့်ကြ။ဟုတ်ပါဘ
2: ူး။
1: တချို့ဘိက္ခုနီမတွေကလည်းငါသာဒီရှင်းနာတရားနားရလို့ရှိရင်အနာကံတော့ဧကံဖြစ်ပါရဲ့။သူတို့ဆုံးမြဲချက်နော်။တချို့ဘိက္ခုနီမကလည်းငါသာရှင်းနာတရားနားရလို့ရှိရင်ယန္တာမှာတော့သိချက်ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးမျိုးမရှိကြဘူး။ရှိပါဘူ
2: း
1: ။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းမှာပေါ့လေ။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းမယ်။နောက်ဆုံးမြဲတဲ့နေ့ကိုသိကူတိန်တရားကွာဖြစ်တယ်
2: မှန်ပါ
1: ဒီဘောသောတာပန်တော့မှန်တာတဲ့ဘုက

0: တပည့်ကြအဲ့တော့ရှင်နာနဲ့ကဘိက္ခုနိမတွေကိုတရားဟောဖို့ဏိဒာနိဒီကပ္ပေတောင်းတိပြီမှာဘိက္ခုနိမခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်မိလို့ဘောဓမြာရှင်ဗျာအပြည့်ရဘိက္ခုနိမတွေဆုံးမတော်မူပါတရားဟောတော်မူပါလက်ကြနဲ့တပည့်တို့ဒီပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုဘုက္ခုနိမနားရပါလေပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုဒီကလည်းလျှောက်တော့ဘုရားကဒါဖြင့်အလက်ကြတရားဟောစီလို့ခနဲ့ရန်တယ်အမိတ်ဆုံးလေအဲ့ဒီတရားဟောစီဆိုတော့အဲ့ဒီကကုန်ကြကုန်တော့ရှင်နန္ဒမောင်နိုင်တပါးပဲကျန
1: ်မှန်ပ
0: ါရှင်နန္ဒတပါးကျန်တော့ဘုရားသခင်ဘုရားမကြီးလည်းသိသူကတော့သူ့လည်းကြားလာလေကျန်အချုပ်ဆရာရှိသေးတယ်တပည့်ဖုန်ဆရာရှိသေးတယ်ခရီးဆွဲဆရာရှိသေးတယ်ဟောကုန်မဟုတ်ကြဘူးသူကတော့မဟုတ်ကြဘူးဘိက္ခုနိမတွေကလည်းသူဟောမှကျန်ပါဘုရားလို့ကုန်ကြည့်မှန်ပ
1: ါ
0: ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဘိက္ခုနိမတွေကဘုရားလို့
2: ကျွတ်
0: တယ်ဒီပြန်ရန်တာတွေဟောတော့
1: ကျွ
0: တ်ပါမကျွတ်ဘူးတဲ့သူကဒကာဓမ္မတွေတရားတော်ကြီးလက္ခဏာကြီးသုံးပါပဲကျွတ်ပါကျွတ
1: ်ပါ
0: မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်နန္ဒရဲ့ဝိနည်းဆရာရဲ့ဝိနည်းဘာလို့ကြောက်ရွံ့ကောင်းလဲဒကာဓမ္မဟုတ်
1: ပါ
0: သူ့ဝိနည်းဆိုတာသူ့ပြည်သားမျိုးကိုသူချွတ်မရတော့ဘုရားချွတ်မရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားချွတ်ရအ
1: ဲ
0: တော့ကချွတ်မရမှာပုဂ္ဂိုလ်ကအ
1: ဲ
0: သူ့ဝိနည်းနဲ့သူလို့ဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့မှတ်ထားဖို့ကောင်းပါဘ
1: ု
0: ရားကသောကနန္ဒီရှင်တော်၌ချွတ်ရမယ်ဘိက္ခုနိမရှိကိုရန္တာရေအလိုက်ရဟောစေလို့သူဝမဟုတ်ဟဲ့
1: ဟော
0: အလိုက်ရဟောစေလို့သာမိန်ထုတ်လိုက်ပါれဆိုတော့ကဲဓမ္မတွေမှတ်တိုက်ပါဒါနဲ့သူဒီအလိုက်ရဒီနေ့ဘုလူလဲတော့ကညီတော်အနန္ဒာယညီတော်နာအခြေရှင်ထုတ်ရတာကိုဗျာတခြားတန်ခါတွေတော့ကိုမရှိကုန်ပြီဗျာရှင်တော်နဲ့ကလည်းပြောလို့မရဘူးသူမဟောကြမှုတဲ့ခရီးရရှာရှာပြီးခရီးသာထွက်နေတာပဲကိစ္စတွေသာပြနေတာပဲအခေါ်ကွာတယ်လည်းနာမင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ရှင်နန္ဒကကြွတယ်။မင်းဒီနေ့ဘိက္ခုနိမတွေတရားဟောမယ်ကွာ။မင်းထုတ်လိုက်။ဒါနဲ့သူဆုံးကပြန်လာပြီးကလာဘိက္ခုနိမကြောင့်ဝင်ပြီးကလာတရားဒီဘဝရှိနေတဲ့ငင်းတွေဟောပေးတဲ့အခါမှာသူကထိုင်ပြီးကလာတရားထိုင်။ဟောတော့မယ်လို့ခံလိုက်တဲ့အခါမောင်နိုင်သူနဲ့တွေ့ချင်းကျွတ်ဖရာစိုးစိုးရှိရှိကပြီးတာတာဖြစ်တယ်။မှန
1: ်ပါဘူ
0: း။သူတရားဝဲထိုင်နိုင်ရင်ပဲဘိက္ခုနိမတို့ဘုရင်ကငါရရပြလာတယ်သင်တို့ငါတရားဟောတော့မယ်တဲ့တို့တော့လေတဲ့သင်တို့ငါဟောတာအကြီးကိုတခါတည်းသင်တို့ကနားထောင်မနေပါနဲ့ဟောတဲ့တဲ့ကအခုတန်လျာရှိတယ်ဆိုဒါတကူကျတော့အခုနားမလဲသေးဘူးထပြောပါအောင်လို့ပြန်မေးရမယ
1: ်
0: ပြန်မေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကလည်းရှင်းနေမယ်ပြန်ဖြေဖို့ရဟာဒီဝတ္တရားငါမှရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရှင်ဘိက္ခုနီမှာ900ကဘုရင်တော်မောင်နိုင်လို့ဩအစ်ပင်ရန်တာတွေကဟောသွားတယ်ဒီစကားမျိုးတစ်လုံးမှမသုံးဘူ
1: း
0: မသူပါရမီရေစက်ကပါလာရောအခုတော့ပြန်အဲတို့တရားမှမဟောရလေဘူးဟောတော့မယ်ဟောမယ်တရားတွေကနားမလည်လို့ရှင်လည်းပြန်လည်းမင်းနိုင်တယ်အဖြေလည်းပြင်နိုင်ရမယ်မပြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မေးရမယ်နားလည်းတယ်မလားတယ်လည်းမင်းတို့ကိုမေးလိုက်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့နားလည်းလို့ပြန်ပြောမယ်နားမလည်လို့ရှင်နားမလည်လေဘူးတရားဟောပါအောင်လို့သင်တို့ကပဲရှောင်နေတယ်သူဖော်နေကိုဘုရင်များဟောနေတာဆိုရရေးကြီးတယ
1: ်
0: ။မိဒါရမရနာလေလာမေရတိဒါပါရင်ဒါပါရင်ကိုသူပြဟောနေတာဒီရှင်နန္ဒတို့ဟောနေကိုပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးက

0: ဘူးအမှန်တန်မခဲဘူးလားအမှန်တန်ရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလိုဘူးပေါ့ဗျာဒီတည်းပါတယ်ကအလုံးစင်ကပါပဲလားဆိုတော့လူချင်းကခဏငါပါနေကြတရားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပါတာပဲခဏငါပါတဲ့ဒေသမကဘုံနေကြတရားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်အနိစ္စပါလိမ့်မလို့လို့ကွင်းကုတ်ကလေးပေါ်သွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့မခဲဘူးလားခဲပါဘူးခဲကူတရားမျိုးတွေကတော့ဒီမှာလဲအခုလိုချပြပြနေနားမလဲတာကူလဲမလဲသေးလဲမေးအဲလဲလားမလဲလားလဲမေးတယ်မလဲသေးလဲရှင်းလို့ရှိရင်လဲအဲဒီဥစ္စာချပြပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့အမှန်တော့ဘုဒ္ဓံနဲ့ခက်ပဲလို့ဆိုတာကဓမ္မတွေဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။အမှန်တော့ဘုဒ္ဓံနဲ့ခက်နော်။ရှင်းရချောင်ခက်ကြီးကဘလောက်ကြာလာတယ်လို့ရှင်းမပြောတော့ဘူး။တပည့်ကြ။အဲ့ဒီရက်ကငယ်ကဘုန်းကြီးလည်းမမြင်ဘူးကွာ။သူကဘုရားရှင်ကိုတော့လည်းဝိဇ္ဇူတွေစနေတာပဲ။တပည့်ကြ။နောက်ဆုံးမေခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းနဲ့ပြီးဓမ္မဒေသနာရမြတ်တိကာဆိုကုက္ကရာဓမ္မအကုက္ကရာဓမ္မဆိုဒါနဲ့မနိဗ္ဗာန်ရောက်စေ။ဒီလိုဖြစ်သွားတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ရောက်နိုင်ပါလားမရောက်ဘူ
1: း
0: ညာနဲ့ရှင်းမလဲမို့အတော်ခဲမူလား
1: မရောက်ပါဘ
0: ူးညနေပုဂ္ဂိုလ်တော့ခွင့်မဆိုးလို့ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုဗျာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗရပါရမပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဥပ္ပစီတေညူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေဘာဟောမှရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဝေဘာမမူပါတော့ပဲတောက်ချက်ပြေးတော့တာပဲရနိုင်လို့တော်ခဲမူလားအဲဒါပြန်ဒကာရမတော့ခုရှင်းနာဟောပုံကတော့ကောင်းတယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဘိဗ္ဗမရေတိုင်းကရေးသေးတယ်တရားမဟောသေးဘူးအဲအသင်မိတ်ခွနေမှာတော့အဲ့ဒီမိကုဏ္ဏမတို့ငါတို့တရားစဟောမယ်ဟောတဲ့အခါကျဟောတဲ့တည်းကနားလည်ရင်လည်းလည်းပြောကြပါနားမလည်လို့ရှိရင်လည်းပြန်မေးပါပြန်မေးတဲ့အခါလည်းငါကအဖြေရှင်းရှင်းပေးဖို့ပါပဲဆိုတော့တရားမနာခြင်းကိုကစိတ်ရွှင်းကုန
1: ်
0: တရားမနာခြင်းပဲနဲ့
1: သိရွှင်ကု
0: န်သိရွှင်ကုန်ပြီဘယ်ကိုတော့မှဒီလိုမပြောဘူးဘုရားကြီးဘုတော်ကိုတော့ကြီးပဲဆိုတဲ့အိပဲရောက်ရစ်သွားကြအဲ့ဒီလိုဆိုရှိပြီကလည်းနေတော့ဘကုရောဘယန္နာကြီးတွေအင်းရှင်သရိပုတ္တရာဟောရှင်နနာဟောအမျိုးမျိုးဖုံမှုဘုရားလက်ထက်ကတော့ညာနာတွေသုံးပေါ့လေအဲ့ကြံနေဟောကြတာဘယ်သူမှတို့ဒီလိုမပြောဘူးအားတို့ရှင်နနာကတော့ဖြင့်မသိရမဲနိုင်ကြတဲ့အဲပြာလက်ဖြေရမှာတဲ့ဆိုတော့အင်းတို့တော့ဖြင့်ဒီကသောတာပန်တရားမှာသရဏဂတိရမှာသူမှန်းကြီးတွေကုန်လာကုန်တာပဲ
1: မှ
0: န်ပါမလာကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကျမရှင်နနာကဲ့ရိုးသေးသေးနာကြဆိုပြီးပထမရှိဥတော်ဥပမာလေးသူပြရဲ့ဘယ်နဲ့ကတက်နံပါတ်ကဗာတဲ့
1: မ
0: ိရနံပါတ်ကမိရမိရသုံးနံပါတ်ကမိရအဲမိရလင်းနံပါတ်က
1: မ
0: ိရအလင်းမိတော့မယ်အလင်းနဲ့အားလဲမိတော့ကဒီနားနဲ့တောက်တာမောင်းနိုင်နော
1: ်
0: အလင်းကတော့ तू အားရှိတော့ငူမှာမယ်ဆယ်ပေပတ်လဲပေတရားပတ်လဲသွားချင်တယ် तू ကွာမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့ဒါကြောင့်မိတော့မယ်အလင်းနဲ့တရားစီမှတ်ပ
1: ါ
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီလိုပြအပြီးကလာထားလိုက်ပြီးကလာဥပမာနဲ့ဗေဒဃာဓမ္မတွေရှင်းကြည့်ပါတော့တဲ့။ရှည်ရလဲခန္ဓာပြုတ်တတ်တဲ့အမျိုးပဲ။မှန
1: ်ပါ။
0: တပည့်က
1: ြ။
0: မိရာလဲပြုတ်ပြတတ်တဲ့အမျိုးပဲ။မှန
1: ်ပါ။
0: တပည့်ကြရင်နော
1: ်။
0: မိရာလဲသေတတ်တဲ့အမျိုးပဲ။မှန
1: ်
0: ပါ။ဒါဖြင့်ရှည်လဲခန္ဓာတတ်တဲ့အမျိုးမျိုးခန်းမိရာလဲပြုတ်ပြတတ်တဲ့အမျိုးမျိုးပြုတ်ပြတပည့်က
1: ြ။
0: အဲမိရာလဲငြိမ့်တတ်တဲ့အမျိုးမျိုးငြိမ့်ရမှာပဲ။မှန
1: ်
0: ပါ။အဲ့ဒီကဲတော့ငြိမ့်ခဲ့တော့ရှိတာဒီအယောင်ကြီးဒီသုံးမျိုးကြောင့်ဆက်တွင်ဒီသုံးမျိုးကြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ဆက်တွင်နေတဲ့အလင်းဆိုတာမောင်းနိုင်ဒီသုံးမျိုးတဲ့အရင်ကြကြတက်စီရ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာစီယမိဇာယမိယအလင်းရာဘဒုအရင်ဆုံးကြောက်တင်တယ်မေးရင်မဲ့ပြောကြအ
1: လင်းရေဟု
0: တ်တယ်တပည့်က
1: ြ
0: အလင်းအရင်ဆုံးကြောက်တင်တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကောင်းမရှင်းပါဘူ
1: းရှင်း
0: ပါဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဟုတ်ကြအလဲအရင်ပြောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်ခဲ့တယ်ရှိတော့ဘာလို့ပြောက်တတ်တဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာလဲအမြန်ဆုံးပြောက်ရမယ်တရားကအလင်းမှန
1: ်ပါ
0: ပြောက်တတ်တဲ့တရားသုံးခုအပေါ်မှာအမြန်တိဏ္ဏပရှိဥစွာပြောက်ရမယ်တရားကဘယ်လိုပါလဲ
1: အလင်းပ
0: ါတပည့်က
1: ြ
0: ပြောက်အဲဒီကတော့ပြန်မိစ္ဆာမရှိလို့တော့မတော့ရရတဲ့စီချင်မရှိရှိရှုံးမယ်မှန
1: ်ပါ
0: မိဇာကလည်းနေတိုက်လို့သာသေသွားတယ်မိဇာရံလေးရှိရင်ရှိမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: မိကလည်းနေတိုက်လို့သာသေသွားရတယ်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောက်နိုင်သေးတဲ့သွင်ရည်သတိရှိပါတယ်လေမနိုင်လို့တပည့်ကြ
1: ည
0: ဉ့်ညာကြီးရတယ်ခွင့်ချက်ရှိမယ်ဆိုရှိနိုင်သေးတယ်တဲ့ဒီအလင်းကတော့ဒီသုံးပါးတစ်ပါးပါးသာချုပ်သူရင်ပြုတ်မှာပဲတဲ
1: ့မ
0: ှန်ပါရှင်တဏ္ဍကကဟောတယ်တပည့်ကြအ
1: ဲ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှိရမိဇာရဲ့မိရဲ့အလင်းရဲ့ဘုရူအရင်ပြောက်ပြဖို့အကြောင်းကျဆက်ကြည့်ကြစမ်းအလင်းပါ
1: ဗျာ
0: အလဲရံပြတ်ခွေရအလွန်အရေးကြီးပါလေအလဲအရင်ပြတ်ပါတရားပဲဆိုတာတကယ်ဓမ္မတော်ဘောကြမှန်ပ
1: ါ
0: သူကရှိကုန်လဲသူကရင်ရောမှန်ပ
1: ါ
0: မိသားကုန်လဲ
1: မှန်ပါ
0: မိရင်ကုန
1: ်မှန်ပါ
0: သူကရင်ရောပါရေးဖြစ်နေတော့တကယ်ဘိက္ခုနီမတော်ဒီဥစ္စာသာသင်တို့ကြည့်ကြတော့အလဲအရင်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အိပဲအာရမေဓမ္မတွေရောရှင်းပါဘူ
1: း
0: ဂိုင်းလာဖြင့်ဒါကရှင်သာကကဥပမာရင်ပြပေးကလာကိုင်းတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာရဲကွင့်ကြပါဘူး။သဘောက
1: ျ။
0: ခန္ဓာရဲမှာဟောဒီအောက်ကတရားဓမ္မတို့တရားတို့ညလုံးရုပ်ကလေးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ညလုံးအကြည့်ရုပ်ကလေးနော်။မြင်စိတ်မပါသေးဘူးနော
1: ်။
0: ညလုံးကြည့်ရုပ်ကလေးဟောဒီကပြင်မက်ကအရှင်။သဘောကျ။အဲစီးနေညလုံးကြည့်ရုပ်နဲ့တူတူရဲ
1: ့။
0: အစင်းတဲ့ဓမ္မတို့မိစ္ဆာနဲ့မတူဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအဲဒါနဲ့ဓမ္မတို့မိတော့ကလေးနဲ့ဘာနဲ့တူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးနဲ့တူဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးတပည့်က
1: ြ
0: မိတော့ကလေးနဲ့ဘာနဲ့တူလဲမြင်စိတ်ကလေးနဲ့တူတော့အဲနောက်ကြတော့မြင်တာလေးကိုတွတ်တွတ်ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာလေးကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေနာလေးမလောက်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေနာလေးကအလင်းပါ
1: အ
0: ဲမြင်တာလေးကမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရောအ
1: လင်းပါ
0: မြင်တာလေးကဖြင့်အဲမြင်ကဖျက်ပဲဆယ်တာရောအလင်းပါအဲဒီဝေဒနာကအလင်းနဲ့ပ
1: ါ
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ဒါရှင်သန္ဓေကဟောနေတာကဓမ္မတို့မျက်လုံးရဲ့အခြင်းရဲ့မြင်စိတ်ကဝေဒနာရဲ့သုံးမျိုးပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ဘုရားခွနဲ့ကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စသုံးခုပေါ်မှာမီးနေရတဲ့အလင်းတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအရင်ပြတ်ထိုက်တယ်သဘောကျ
1: ။
0: ဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေဝေဒနာရှုခိုင်းတာကဒီဝေဒနာကအရင်ပြိုက်ချက်တဲ့တရားလို့သိချာမှတ်ပါတဲ့
1: ။
0: ဘာကြောင့်လဲ။အပြစ်တွေပြရမယ့်တရားကတည်တောင်းလာတဲ့ဝေဒနာ
1: ။
0: သဘောကျ။အ
1: င
0: ်းမျက်လုံးရုပ်ကလည်းပြတ်မှာပဲ
1: ။
0: မြင်တဲ့ဆင်းရုပ်ကရော
1: ။
0: မြင်စိတ်ဆိုတဲ့သက်ကိုယ်ဉာဏ်ရော
1: ။
0: အဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू ကပြီးနေရတဲ့ဝေဒနာမြင်ပြီးမှကောင်းမကောင်းလာတာ။အ
1: ဲ
0: ့ဒါဝေဒနာကအလင်းနဲ့မတူဘူးလား။
1: တူပါ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာတွေကလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့အလင်းရောက်နေအမှန်တန်တူပါတယ်။အလင်းရောင်နဲ့တူတော့ဒုစ္စာမပြတ်ထိုက်ဘူးပြတ်ထိုက်တယ်ဆိုတာလေတရားဓမ္မတို့ရှိကလေးခန့်တတ်တယ်မျိုးဆိုရှိကားကသူပြတ်တာမှန
1: ်
0: ပါတပည့်ကြာမိစာပြတ်ကော
1: သူပြတ်ပါ
0: သူပြတ်တာမိသေးကော
1: သူပြတ်ပါ
0: တို့တော့သူစီရှင်းတော့ဖွဲတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြတ်ထိုက်တဲ့တရားတဲ့သူပါဝင်မှန
1: ်ပါ
0: တပည့်ကြာ
1: ဒ
0: ါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရှုတဲ့အခါကြရလို့ရှင်းဖြင့်အင်းဒီမိစာခန့်တတ်တယ်သူပြတ်တယ်သဘောကျ
1: ။
0: ရှိခန်းလို့လဲ
1: ။
0: မိစ္ဆာမကောင်းလို့လဲ
1: ။
0: မိငိမ့်လို့လဲ
1: ။
0: သူပြက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတန်တယ်မဟုတ်ရမလား။မိစ္ဆာဆိုတာဒီဒီရှိဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တဲ့ယုတ်ပြားပါ။စက္ကဝေညမထားပါတော့
1: ။
0: ယူပယုံဆိုတာလည်းယုတ်ပြားပါ။ဟောယုံတစ်ခုပါတော့။မြင်စိတ်ကလေးဆိုတာနံတရားပါ။ဟောကြဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါမတော့ဘူးလ
1: ား။
0: အဲမြင်တဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာမနေဘူးလ
1: ား။
0: ဒီတဲ့ယူပခန္ဓာနှစ်ခုဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခုဝေဒနာခန္ဓာကတခုဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းပါပြီးသားနေမနေပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတင်ဟောဒီအရေးတော်ဘွယ်အလင်းတော်ဘွယ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသာခင်ဗျားတို့ကလှဲ့တာရှုပြီးကြံတာကုန်သူနဲ့အတူငြိမ့်ရမယ
1: ်
0: သဘောကျသူတို့ငြိမ့်ဝယ်ရလို့သေးလ
1: ား
0: ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြက်တယ်လို့ရှုတဲ့အခါမှာသံတရားမရှိပါနဲ့တဲ့ဟောမိသေးလို့ဒီအလင်းပြောက်တယ်ဆိုသလိုပေါ့ကဝိညာဉ်ချုပ်လို့သူချုပ်တယ
1: ်
0: ယူပါမချုပ်လို့
1: သူချုပ်ပါအ
0: ဲသက္ကုပ္ပဒါရချုပ်သူ
1: ချုပ်ပါ
0: ဒီလိုရှိလိုက်တော့အဲ့ဓာရီကစာသိလို့ပတ်ပြီးဒီကလာသူလေးပြက်တာလားကြည့်ပြီးဒီကလာပြက်ပြီးပြက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာပြက်ပြီးဥပ္ပခဝေဒနာပြက်ပြီးလို့လဲရတာရှုနေကြံတာတွေကသူနဲ့ရောပြစ်စီပတ်လိုက
1: ်
0: ဒါဘိက္ခုမတွေခေါ်လိုက
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီပြက်နေတဲ့တရားကိုဒကာဓမ္မတွေကတဲ့ပြက်နေတဲ့ဝေဒနာကိုဒဂရမတို့ကငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ပါရဲ့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပြက်တာဘယ်သူမှမဆိုင်တော့ဘယ်သူမှမပိုင်နေကြအနတ္တတရားတက်တဲ့ပဲသဘောက
1: ျ
0: အနိစ္စတရားတက်တဲ့ပဲဆိုရင
1: ်
0: ဒုက္ခတရားတက်တဲ့ပဲဆိုရ
1: င
0: ်အနတ္တတရားတက်တဲ့ဆိုရင
1: ်
0: အဲဒီဝေဒနာလေးကဒဂရမတို့အရင်ပြက်ရမယ်တရားဒီရင်ဘိက္ခုနီမတွေမေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဒီဝေဒနာလေးကဘယ်နဲ့တော့ဘိက္ခုနီမတို့ဘယ်လိုများတော့ကြောက်။အိုးရှင်ဗျာတဲ့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြက်တတ်တဲ့တရားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲတဲ့။အကြောင်းပြက်ပေါ်အကျိုးကမပြက်ပါနဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်ဘာလို့ဝယ်ရပါလို့။တခါတည်းညာထဲမှာရှင်းသွား။မရှင်းဘူးလား
1: ။ရှင်းပါ။
0: အဲညာထဲမှာအဲ့ကဲလို့ရှင်းသွားတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒကာရီရောဒကာမရီရောဒီတိုင်းရှင်းပါ။မှန်ပါဗျာ ဩသူကနောက်ဆုံးပြီဝင်လာပါလားမှန
1: ်ပါ
0: တဏ္ဍာနိဘာသာဖတ်တဲ့ကျဝေဒနာကိုသူနောက်ကြောက်လားက
1: ြော
0: က်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေဟာပြည့်တဲ့လို့ပြည့်တယ်ဆိုတာသူမိသားတွေကတခုမှနှိစ္စပါကြရဲ့
1: မှန်ပါ
0: အဲဒါကြလဲမျိုးလုံးယုတ်ကလည်းအနှိစ္စအသင်းယုတ်ကလည
1: ်းနှိစ္စ
0: မြင်စိတ်ကလေးကလည
1: ်းနှိစ္စ
0: သူကြောင့်ပြည့်ပြီးကြလားသူတို့သုံးခုပေါင်းပြီးလို့ပေါ်လာတယ်ကောင်းမကောင်းပေါ်လာတယ်ဝိနည်းဝေဒနာလေးကဘယ်နဲ့ဆိုကြမှာန
1: ှိစ္စ
0: ဒါဖြင့်ဒီနှိစ္စကအရင်လုံးနှိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမျက်မှောက်များလို့သိတယ်
1: မလို့
0: ပါအဲစီကုံလည်းသူပြောရမှာ
1: မ
0: ိစ္ဆာကုံလည်
1: းပြောရ
0: မိသေးလည
1: ်းပြော
0: ရအဲသူကပြုတ်တဲ့ဘက်ကရင်နေတယ်ဒီပညာတွေကအကျဉ်းကျွင်းရှိချင်းရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒါပြန်မိနှိစ္စတွေဒကာရမတွေသူများတွေရှင်းကြတဲ့နှိစ္စလို့ဆိုလိုက်ဘူးလား
1: ဆိုလိုက်ပါအ
0: ဲဒီဘက်ကဒီမှာလေဒီနှိစ္စသဘောကျပါလားဒီတရားငါ့ကိုငါအတော့ဆရာတို့များဧတမမဧသောမတိဧသောမေအတ္တဆိုတဲ့ငါ့ကိုငါငါ့ကိုဆရာများသင်လို့စွဲနိုင်ကြပါလားဆိုတော့ရှင်ဗျာပဲဘယ်နည်းနဲ့မဆက်ဘူးအနိစ္စကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားအဖြစ်အနိစ္စကိုမိပိတ္တကာလဖြစ်ရတဲ့မင်းနဲ့တူတဲ့အလင်းနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာဒီဘယ်မှာလဲအနိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမလွဲတဲ့အိကံဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတပည့်ရုပ်အမှန်တန်ရှင်းပါလေဖြေတာတပည့်ကြ
1: ာ
0: အမှန်တန်ရှင်းပါလေဖြေဒါပြန်မဲ့လို့ဒီတိုင်းမဆက်ပြီးတဲ့ကာလကျိုးကြပါလို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘိက္ခုနိမယသောတာပန်တောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်နေနေဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့သောတာပန်တော့တော့ဖြစ်မယ်လို့မှန်းရပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဒီဒီနဲ့ဒီဒီဖြစ်ပြန်တယ်တချို့ကသာယနာကမှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ကအနာကမှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: တချို့ကယန္တာမှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ကဲမကွာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေလည်းဒီဘုရားဇတ်သိမ့်မယ်လို့မှန်းမှကောင်းနေတယ
1: ်
0: ဇတ်သိမ့်မယ်လို့မမှန်းမှန်းနဲ့ပါရမီပြည့်စုံမရတော့ပါဘူးဒီဘုရားမှာတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်ပါရမီပြည့်တော့နာဦးမှာပဲထိုက်တံတော်လည်းပါဠိပြေအောင်ကျိုးစားမှာပဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်သက်ချ။မှန
1: ်ပ
0: ါ။ရှင်းမလား
1: ။
0: ကဲရှင်နေဒီရင်တော့ပါအောင်။မှန
2: ်ပါ။ဝဏ္ဏကန္တရတ္တဩဇာဆိုပြီးယုတ်တော်တရားရှင်းခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဩဇာဒီဥရဇယုတ်ကလတိထဲမှာပါဠိနဲ့ဩဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဩဇာကိုဥရဇဩဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဥရဇဩဇာဒီဇာအင်းရဲ့အောက်ဖက်နော်အောက်ဖက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇီဝိတနဝကကလပ်ဆိုတာရှိပါတယ်မကြီးတဲ့ကလပ်အမုံလေးတွေပဲသူမကြီးတဲ့ကလပ်မုံထဲမှာပါနေတဲ့တိဇောတကိုကမ္မဇဝံမီလို့ခေါ်တယ်သူကမ္မဇဝံမီခေါ်တဲ့ဇီဝိတနဝကကလပ်အတွင်းရှိတိဇောတရဲ့အဘိထောက်ပါမှုအကူကြီးကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဥရဇကလပ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာကနောက်ထပ်ယုတ်ကလပ်အသည့်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအဲ့ဒီနောက်ထပ်အသည့်တွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥရဇဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကလကလေးတွေကိုတော့ဟာရဇယုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ဒီဩဇာကလည်းသူကြည့်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆွေးစိန်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးနော်။သေသွားတဲ့လူတယောက်ကိုထမင်းနေဘလောက်ပဲခွန်ပေးမယ်လို့ရုပ်တည်တို့ဟာရဇယုံတည်တို့ပွားနိုင်မလား။မတို့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဇီဝိတနဝကကလရဲ့အဘိထောက်ပတ်မှုမရှိတော့ဘူးနော်။ကမ္မဇကလဇီဝိတနဝကကလတွေ့မှာပါတဲ့ဒီဇောတရဲ့အဘိထောက်ပတ်မှုအကူအညီကိုမရလို့ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီအဘိဓမ္မာမှုအကုညီရမှဒီဩဇာကယုတ်အတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တွေကိုအဟာရဇယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့အဟာရဇယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဩဇာကအဟာရဇဩဇာပဲ။အဲ့ဒီအဟာရဇယုတ်တွေဒီချိန်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေခုနှစ်အထိအဆက်မပြတ်ဒီကုလုံးကိုပြန့်နှံ့နေတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဟာရဇကလတ်တွေကမျက်စိနားနာလျှာကိုနှလုံး၆ထားနှလုံးလုံးကိုပြန့်နေတာဖြစ်တော့မျက်စိကိုဖမ်းပြီးစိုက်ကြည့်။ခொနကအစတဲ့အိမ်ကနေမြေပြခံပြီးဖမ်းဆက်လိုက်ရင်ဒီကလတ်တွေမျက်စိအထိအကုန်လုံးပြန့်နှံ့နေတာတွေ့ရတယ်။ပြန့်နှံ့နေတဲ့မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ကလတ်အဟာရဇကလတ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှိခု။ရှိခုတဲ့မှာဩဇာပါတော့အဲ့ဒီဩဇာဒီရခင်ကပြောခဲ့တဲ့ဇက်ခုတတ္တကကလတ်မှာပါတဲ့ဩဇာနဲ့ပေါင်းစုံမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလတ်အတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စဉ်ပြန်တယ်။ဘု து ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဇက်ခုတတ္တကကလတ်မှာရှိတဲ့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။ဒါပြင်းနဲ့ဒီခொနကအဟာရဇကလတ်မှာပါနေတဲ့ဩဇာရဲ့အပိထောက်ပါမှုကိုမရခဲ့ရင်ဒီသက္ကုဋ္ဌကကလမှာရှိနေတဲ့ဩဇာကအသည့်အသည့်ရုပ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူး။အာရသဩဇာရဲ့အပိထောက်ပတ်မှုကိုရမှဒါလင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်း၄-၅ဆင်းလောက်အထိညတ်တော်အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။အလားတူပဲကာယတတကကလကဩဇာနဲ့ပေါင်းစပ်ရင်လည်းဘဝတတကကလကဩဇာနဲ့ပေါင်းစပ်ရင်လည်းယုတ်ကလအသည့်အသည့်တွေထပ်ပြီးဖြစ်တယ်။စေတ္တကလမှာပါတဲ့ဩဇာ၊ဥဒ္ဒကလမှာပါတဲ့ဩဇာအဲ့ဒီကလမှာပါတဲ့ဩဇာရီနဲ့ထပ်ပြီးပေါင်းစုံမိရင်လည်းခொနကအာရဇဩဇာနဲ့ပေါင်းစုံမိရင်အဘိထောက်ပါမှုကိုရရင်လည်းသေဒိသဩဇာအာရဇကလဥဒိသဩဇာတို့ကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအလားတူပဲဥစ္စေတို့တခါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရဒီခொနည်းတိုင်းတိုင်း ယုတ်ကလတ်တွေအတိတ်တွေကိုများစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတော့မျက်စိမှာလည်းအာဟာရဇကလတ်တွေများစွာရှိတယ်ရှိရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာဟာရဇကလတ်မှာရှိနေတဲ့ဩဇာနဲ့နောက်နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာဟာရဇကလတ်မှာပါတဲ့ဩဇာတို့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းရှိရှိကလတ်မှာရှိနေတဲ့ဩဇာသည်နောက်နောက်ကလတ်မှာရှိတဲ့ဩဇာရဲ့အပိထောက်ပမှုကိုရတဲ့အခါယုတ်ကလတ်တွေကိုထပ်ခါတက်ကဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေမှုကတော့သားမျိုးလိုက်တဲ့အစာအာဟာရရဲ့အာဟာရတဗီတာမင်တအားများရင်များသလို30ဆင့်22ဆင့်အထိတော်လဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကရိုးရိုးအခွဲပဲနော်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ခုပြောခဲ့တဲ့စကားအကြည့်ရင်ကလတ်တခုမှဒီဇောတက်ကလည်းယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဩဇာကလည်းအာဟာရဩဇာရဲ့အပိထောက်ပမှုကိုရခဲ့ရင်ကလတ်အတိတ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဇောတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ကိုတက်ခွဲကြည့်သဘောတရားရှိခုအဲ့ဒီမှာရှိခုထဲမှာဒီဇောပါတော့ဒီဇောကနောက်ထပ်ကလတ်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဩဇာလည်းပါနေတော့ဩဇာကလည်းအာရသဩဇာရဲ့အပိထောက်ပမှုကိုရခဲ့ရင်နောက်ထပ်ကလတ်အတိတ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်ပြန်တယ်အလားတူပဲဦးဇင်းတို့သက္ကုဋ္ဌတကကလတ်မှာပါနေတဲ့ဩဇာကြောင့်နောက်ထပ်ခုနကဒီဩဇာတွေအာရသဩဇာရဲ့အပိထောက်ပမှုကိုရခဲ့ရင်ကလတ်အတိတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးပြီဖြစ်စေဖြစ်သွားတဲ့ကလတ်တဲ့ဓာခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှိခုရှိခုထဲမှာဥစဉ်တို့တေဇောမပါဘူးလားပါပြန်အဲ့ဒီတေဇောကလည်းနောက်ထပ်ကလတ်အသိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ဩဇာပါတော့ဩဇာကလည်းအာရဇဩဇာရဲ့အပိထောက်ပမှုကိုရခဲ့နောက်ထပ်ကလတ်အသိကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကလတ်တစ်ခုမှရှိနေတဲ့တေဇောကြောင့်ဩဇာကြောင့်တေဇောကဖြစ်စေတဲ့ရုပ်တွေကိုဥဒိစ္စရုပ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုအာရဇရုပ်ဆိုပြီးနှစ်ခုခွတ်ခွာပြီး꿰သွားပြန်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမျက်စိမှလိုက်ပြီးကြည့်ရပါတယ်နော်သက္ကုဋ္ဌကကလမရှိသလိုမျက်စီမှာရှိနေတဲ့ကာယတကကလဘာဝတကကလစိရိစအထက်ကလဥရိစအထက်ကလအာဟာရစအထက်ကလဒီမှာလဲပုံစံတို့ရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုပုံစံတို့ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်ကလအမျိုးအစားတွေကိုသဘောတူရပေါင်းလိုက်ရင်အမျိုးအစားက6မျိုး၊ယုတ်အမျိုးအစားသဘောတူရပေါင်းလိုက်တော့54မျိုးဆိုပြီးဒီလိုတတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်။သက္ကုဋ္ဌကကလက10မျိုး၊ကာယတကကလက10မျိုး၊ဘာဝတကကလက10မျိုးသတိသကလကရှင်မျိုးဥရိသကလကရှင်မျိုးအာရသကလကရှင်မျိုးပေါင်းလိုက်တော့54မျိုးအဲ့ဒီ54မျိုးသောရုပ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါကျတော့မှဘယ်လိုရှုရမှာလဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီရှုပုံဤသောတပန်ဤပိဋာနိရူပနာလက္ခဏေနဧကတောကတ္တဝဣတ္တရူပန္တိပတ္တိသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တပန်ဤပိဋာနိထိုအလုံးစုံသောရုပ်တရားတို့ကိုလည်းပဲရူပနာလက္ခဏေနရူပနာလက္ခဏာအဖြစ်ဝါဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်ဗန္နသဘောလက္ခဏာအဖြစ်ဧကတောကတ္တဝါတပေါင်းဤပြု၍ဧတံရူပံဒီဤကယုတ်တရားဟု၍ပတ္တတိရှု၏အဲ့ဒီယုတ်တရားတဌာနပြောတော့ပါသူဖွင့်ထားတာကတော့6ဌာန32ခုဌာနသို့မဟုတ်42ခုဌာနရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုအလုံးဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိပြပြီးတလုံးစီတလုံးစီရှုနိုင်ပြီဆိုရင်6ဌာန42ခုဌာနရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံငုံ၍သောတပန်ဒီပိတ္တနိရူပနိရုပ္ပနလက္ခဏေနဧကတောကတ္တဝဧတရူပတိပတ္တတိအဲ့ဒီရုပ်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အနေသဘောကိုတပေါင်းကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အနေသဘောအဖြစ်ဒီရုပ်အလုံးကိုတပေါင်းကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဤကယုတ်တရားလို့ရှုပါဆိုပြီးသူကညွှန်ကြားတာပြီးတော့ဒီနေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များယောဘာဝနာအလုပ်ကိုဝင်လိုက်တယ်ယုတ်ကလလည်းမမြင်သေးဘူးယုတ်ကလဒီလင်းတမခွဲတတ်သေးဘူး၆ဌာန၄၂ခွဲတတ်ရှိတဲ့ယုတ်ဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးရဲခွင်ဝင်လိုက်တဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ရှုရင်ပုံသာမှန်မှမလားစာပေပေါင်းစည်းကမ်းနဲ့ညီမလားညီပြန်ဘူးဒါဖြင့်စာပေမှာလာတဲ့စည်းကမ်းကပဲကောင်းလားခက်ကညွှန်ကြားတဲ့စည်းကမ်းကပဲကောင်းလားဒီကကြီးဒီအရင်းနဲ့စဉ်းစားရမယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အလုပ်ပဲရဲချော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မခက်ဘူးလားအရဒုက္ခတော့ဘယ်ဘောကိုရမ်းမသွားကြနဲ့။ဘောကဒိဋ္ဌိကရှုတာဝိပဿနာနဲ့လည်းဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ရမ်းသွားဆရာလွှဲနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်ဆိုပြီးသူကပြောသေးတယ်နော်။ဒီတော့ဦးဇင်းဘက်ကဗာပြန်ပြောရမယ်။ဟမ်။အဲဒါတကယ်ကြီးနေပြောခြင်းလို့ပြောတယ်လေခင်ဗျားတော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားတခုတော့ရှိတယ်ထင်နော်။ကဲ။သူကယုတ်ကလတ်တွေတက်ခွင့်နေတော့ယုတ်ဒီအလုံးကိုရှုနိုင်မှယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပေါင်းစီရှုရတယ်။ကိုကတော့တဌာနပါ။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမျက်စိမှာရှိသလိုနာနှကောင်ဆရာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးရှိသံမင်းမွေးခြင်းခြင်းနဲ့လည်းတော့ရေးဆက်တဲ့ပုံစံငကောထတာတော့ခု52ခုထတာတွေမှလည်းရှိပါရုပ်ပြတဲ့ကမပြီးသေးဘူးအထက်ကရာဆရာတော်ကရုပ်အတုတွေကိုရှိဖို့ရန်အတွက်ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာဆံမျက်နှာ295မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ဣတိတဗ္ဗဏိပိပေတဏိတတဝေတိရူပဏိရူပခန္ဓာဧကတိတိယအဲ့ဒီမှာသူကရုပ်အတုတွေရေးတွက်ပြန်ထားတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ အပိဇာခောရူပနာရူပနာအာကာရဝိကာရအန္တရာပြိစေတမတ္တတာရူပန္တိသင်္ခကတာနိဣဒာနိသဗ္ဗန္တိပေတာနိတတဝေတိရူပန္တိရူပကံတော်အဲ့ဒီယုတ်ပြတဲ့ဆိုအကုန်လုံးကပါတယ်နော်ယုတ်ပြအာလုံးပေါင်းလိုက်ထုတ်ထန္တာ42ခုထန္တာရှိတဲ့ယုတ်ဒီကိုပေါင်းလိုက်ယုတ်ဆက်နဲ့9ပါး9ပါးဆိုတော့ဘာမှလည်းဒီစမျိုးတွေပဲယူခဲ့ရင်ကြောက်တော့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဥစဉ်တို့အာကာသတို့လဟုတမုဒ္ဒကံမိတ္တဒါကဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဓာတိပတ်ထည့်ပြီးယူတဲ့ထားဥပ္ပဇ္ဇနတိကရဒါနိဇာဓာတိလည်းထည့်ပြီးယူတဲ့ထားအဲ့ဒီယုတ်တရားအလုံးကိုပဲတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားအလုံးကရူပခန္ဓာဧကတိတ္တိယလောကိယစိတ်တိတ္တေဥပ္ပန္နဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာတဏ္ဍမြောတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏဝိညာဏခန္ဓာတို့ဒီလောကီစိတ်စရိတ်စိတ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာကျန်စရိတ်တွေကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့အနံခန္ဓာနှီးပါဒီတိရူပခန္ဓာရူပသတ္တရောအရူပိနောခန္ဓာနာမန္တိဒေဝမေကောပိဋကခန္ဓာဝတိနာနာမရူပဝဝထပိတိဤတိဤသောလင်းရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာအတိကရူပံယုတ်ယတိရူပခန္ဓာကယုတ်တယ်သတ္တရအရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါးတို့တိကနာမနန္တရားတိဟောနံခန္ဓာလေးပါးကနန္တရားရူပခန္ဓာကယုတ်တရားနံခန္ဓာလေးပါးကနန္တရားအဲ့ဒီမှာယုတ်နံခွဲပါဆိုပြီးဒီလိုသင်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီသင်ကြားတဲ့မှာယုတ်အတုတွေပါနေတယ်ပြီးတော့ယုတ်အတုတွေကိုပါထည့်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဝိပဿနာမရှိကောင်းမဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှုနေရပါလဲဆိုပြီးတော့ဒဝေကဖုံးတော်ကြီးဒီဘက်ဆက်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးဒီဘက်ကဆက်ပြီးနေသင်္ကြန်ကသင်ကြားထားတယ်ဘာကြောင့်သင်္ကြန်ကလည်းသင်ကြားထားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန်ကြချက်ကိုဥထေကျပန်းစင်းပြီးအင်္ဂရာဆရာတော်များကလည်းဖွင့်ဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။တရားရှင်ကဟောမာယောင်တော်ဗရတုတ္တမရှင်ညာဟုလာကိုဓာတ်ချုပ်ပါကမထံပေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီကျမှာအာကာသတ္တတခုထည့်ရှိပြီးပြတာလေ။ဓာတ်ချုပ်ပါဆိုတာကတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရုပ်ခကပုဒ္ဓယုတ်ဒီပါ။အာကာသတ္တဆိုပြီးတော့ဥပဒယုတ်ဓာတ်ကတလုံးဝိညာဏဓာတ်ဆိုပြီးတော့နံပါတ်မှာပြောင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲ6ပါး။အဲ့ဒီဓာတ်၆ပါးကမ္မထံကိုပြည့်တဲ့အပိုင်းမှာအာဂတ္တတလုံးကိုအကျုပ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဥပါဒယုတ်ဒီတဲ့က24မျိုးရှိတော့24မျိုးတဲ့ကအာဂတ္တတလုံးကိုအကျုပ်လို့ပြောလိုက်ရင်အာဂတ္တနဲ့ဥပါဒယုတ်ချင်းတူနေတဲ့24မျိုးလုံးကိုတင်းကျုံပြီးရည်တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးအထက်ကကရှင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကလက္ခဏာဟာရနိဒိနည်းအဟောထားတာပါဆိုလိုရင်းလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ဖြတ်ကြောအာဂတ္တဆိုတာကဘာလဲယုဂလခေတ္တကိုပိုင်းခြားပြီးနေတဲ့သို့မဟုတ်ယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ်ကိုအာဂတ္တလို့ခေါ်တယ်။ယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ်ကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုဂလကိုမြင်မလားမမြင်ဘူးလား။ယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ပညာရှိစကလုံးနဲ့လုံးတာပဲ။ယုဂလကလေးရဲ့အကြအပေါ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်တာဒီယုဂလကိုတော့ပြင်တွေ့မလားမတွေ့ဘူးလား။သံဃာပေါ်ကလေးကိုဒီတက်လက်ရှင်သံဃာတွေ့မလားမတွေ့ဘူး။စကားကအကြည့်ခိုင်းတာကတော့တန်စကားရဲ့အပေါက်ကိုအကြည့်ခိုင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့တန်စကားရဲ့အပေါက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီတန်စကားကိုတွားတွေ့မလားမတွေ့ဘူး။ဒီသဘောပါ။ပညာရှိစကလုံးနဲ့သုံးထားတဲ့စကား။ယုတ်ကလကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ယုတ်ကလမှာရှိတဲ့ဓာလီဘာရှုပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားလိုက်။ဓာလီဘာကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာလီဘာရှုလို့ရှိရင်တော့ဓာလီဘာကိုမှီးနေတဲ့ဒီဥပါဒယုတ်ကကိုတွားပြီးတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလား။ဒီမေသဒ္ဒရောမဟာဘူတေပရိက္ခဏန္တာဥပါဒရူပံပင်္ဂတံဟောတိ။ဟောစီကံလေး။ကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာလီဘာကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒယုတ်တွေကထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်။ပြီးတော့အာဂတ္တတာကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့ပြောနိုင်ရင်ဥပါဒယုတ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့ဘုရားရှင်ဆိုလိုကြောင်းကိုအထက်ကရာရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒီသဘာဝမကြောက်ဘူးလား။ကြံနေပါလေ။ဒါကြောင့်ပြီးတော့မှမြင်တော်မူတဲ့ဆရာဆရာကြီးများကိုသွားပြီးမဟုတ်မတရားများမဆွဆွမိဖို့တော့တည်အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့အထက်ကရာကဒီလိုဖွင့်နေရလဲ။ဟောဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကခဏခဏတော့ဟောနေပါတယ်နော်။သာလင်္ကေနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာအပရိသရဏသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံနှစ်ခုဟောခဲ့ပါတယ်။သဗ္ဗံဘိကဝေနာပိဇာနအပရိဇာနအဝိရဇံအပဇဟံအဘဘောဒုက္ခခရယ။ဘလို့သောသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိသူကဘလို့မှမကုန်နိုင်ဘူး။သဗ္ဗံသာကောဘိကဝေအပိဇာနပရိဇာနဝိရဇံအပဇဟံဘဘောဒုက္ခခရယ။ဘလို့သောသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသည်မှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဘုရားရှင်ကဒီလိုဟောထားတဲ့အတွက်အထက်ကရာဆရာတော်များဒီကဆရာတော်များကလည်းဘုရားဟောကိုဥထေရပန်းဆင်းပြီးတော့ယုတ်ဒီမြန်နေကိုအောင်ရှုွက်ကိုသူတို့ကညွှန်ကြားပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ယုတ်တို့28ပါးကိုအခုယုတ်ကမထာရှုပ်ဦးတဲ့ယောဂီမန္တန်တို့ကယုတ်28ပါးပဲသာမှရှုလို့ရ ယုတ်ကလတ္တိတက်ခွဲမှရှုလို့ရတာပါယုတ်ကလတ္တံမခွဲရသေးရင်ယုတ်28ပါးကုန်စင်အောင်ရှုလို့ရမလားရအောင်ဒီတော့ယုတ်ကလမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်28ပါးဆိုတော့ဘယ်လိုရှုတော့မလဲရှုလို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယုတ်နဲ့သိသေးတဲ့အပိုင်းမှာတော့သက္ကရာဆရာတော်ကယုတ်အတုတွေကိုပါယုံတော်သိသေးဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်အတုတွေကဝိပဿနာမရှုကောင်းတဲ့ယုတ်ဖြစ်လို့ဥယုတ်အတုတွေကိုခြံထားရတယ်သောတာနာ52ခေါက်တာသာရှိတဲ့ယုတ်အစ်စ်တွေတက်တက်ကိုယ်တော်ချက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဒီလိုခွဲတန်းချပြီးမှန်တမ်းတက်ဖို့တော့လိုတယ်တဖက်တာကလေးနဲ့ယုတ်စင်များဒီသာဝိပဿနာရှုကောင်းတဲ့ယုတ်တွေကဝိပဿနာမရှုကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဒီယုတ်တွေကိုလုံးလုံးမရှုရဘူးလို့တော့ပြောလိုက်ရင်မှန်မလားမှန်မလားမှန်နေပြီဘာဖြစ်လို့အာဃာတကိုမမြင်ကလတ်ကိုမမြင်ဘူးကလတ်ကိုမမြင်ကလတ်ကိုတောက်မခွဲတတ်ဘူးဒါမခွဲတတ်ရင်ယုတ်အစ်စ်ကိုသိပါမလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်အစ်စ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်ရဲ့အတွက်ယုတ်အတုနဲ့ကျင်းလို့ရပါမလားရတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်အတုတွေကိုယုတ်အစ်သီးရဲ့အတွက်တော့ရောနှောက်ပြီးပြုပြရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်တော်မှာသေတ္တဇယုတ်တွေဥဒ္ဒဇယုတ်တွေအာရဇယုတ်တွေကိုသွားရှုလိုက်တခါတလေပေါ်ပါတဲ့သဘောနုညံ့တဲ့သဘောအချိုးကျအစဉ်ပြေနေတဲ့ကာမိညသဘောလေးတွေကတော့သွားတွေ့တာတွေ့နေတာတော့ရောရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ပါဘူးဒီသဘောပါနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ပေါ့အဲဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲနေတယ်ဒီယုတ်ကလကလေးတွေဖြစ်မှုယုတ်ကလတစ်ခုအတွက်မှရှိတဲ့သဘောတရားရှင်မျိုးကိုမျိုးဆယ်မျိုးသောယုတ်တွေဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုမတွေ့ဘူးလားတွေ့နေလို့ရောရှုတာဘယ်လိုများအဘတ်တွေရရှိ။ဟမ်အဘတ်တွေဖြေနေဖို့လိုသေးလား။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုအဝင်ခွင်ကြမပြောတတ်လို့မရှုတတ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီယုတ်တုတွေကမရှုကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နော်။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တုလေးတွေကိုပဲရောနှောက်ပြီးမြတ်ဒီမှာအထက်ကဆရာတော်များကယုတ်တရားလို့သိသိပါမြင်နေတာကိုမြင်နေတော့သူတို့ကပဲခြုံငုံပြီးယုတ်တရားလို့သိသိတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းပေါ်တော့ယုတ်တုတွေထားခဲ့ဒါပြောတာနော်။ကဲအဲ့ဒီယုတ်အစိဒီယုတ်အတုတွေကိုဓာတ်ခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရူပခန္ဓာရှုခွဲတော့အကုန်လုံးတော့ဖြစ်သွားတယ်သို့သော်ဒီကမျက်စိတဏ္ဍာပဲရှိပါတယ်နော်။ကျန်တဲ့၅ဌာနနဲ့32ခေါဋ္ဌာသို့မဟုတ်42ခေါဋ္ဌာဒီမှာပုံစံတူရှုစိရိသယုတ်ဥရိသယုတ်အရဟတယုတ်ဒီမှာလည်းပုံစံတူရှုပြီးတော့နော်ဆရာသမားနဲ့ဆရာချပြီးတော့အချင်းကညှိလာပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တရား28ပါးကရူပခန္ဓာနော်။အဲ့ဒီရူပခန္ဓာကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်လာမလဲ။ဣတိဧဝံဤသောလျှင်ရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုပရိက္ခဏန္တတညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူနေသောယောဂဝသရာအတ္တထောယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌အယရဏဒွါရဝသေနအယရဏဒွါရဤအစွမ်းအဖြစ်အရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါးတို့သည်ဘာကတထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်းသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ယုံနဲ့ချင်းပါကရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကိုညာနဲ့တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ကြပြီးပိုင်းခြားယူနေတဲ့ယောဂဝသရာယဟန်တော်ရဲ့အတိညာမှာအာယရဏဒွါရဤအစွမ်းအဖြစ်နံခန္ဓာ၄ပါးထင်ရှားလာပါလေ။အာယရဏဒွါရဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ဦးဇင်းတို့သာပေနေမှာဒွါရအသွုံအနှုံ2မျိုးရှိ။ကာမဒွါရ၊အာယတနဒွါရဆိုပြီးဒွါရအသွုံအနှုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။2မျိုး။ကာမဒွါရဆိုတာကကာယဒွါရ၊ဝစီဒွါရ၊မနောဒွါရခေါ်တဲ့ဒွါရအသွုံအနှုံကိုတော့ကာမဒွါရလို့ခေါ်တယ်။သက္ခုဒွါရသောတဒွါရ၊ဌာနဒွါရ၊ဇိဝဒွါရ၊ကာယဒွါရ၊မနောဒွါရခေါ်တဲ့ဒီဒွါရအသုံးနှုံ6မျိုးကိုတော့အာရဏဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒွါရဆိုတာကဒီကပေါက်ကြီးပဲ။ခုဝင်းနဲ့ထွက်နေတဲ့ဒီကပေါက်ကြီးကိုဒွါရလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တင်စားပြီးတော့မျက်စိကိုလည်းဒွါရဆိုသုံးလိုက်တဲ့စက္ကုကိုလည်းဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်စရိတ်တွေဝင်းရထွက်ရဒီကပေါက်ကြီးဖြစ်နေလို့မျက်စိအကြည်နာ၊ဒီနှာခေါင်းကြီး၊ရှားကြီး၊ကိုယ်ကြီး၊မနောကြီးတွေကိုလည်းဒွါရလို့သုံးပါတယ်နော်။စိတ်စိတ်တွေဝင်ထွက်နေတဲ့ငကပေါက်ကြီးဖြစ်နေလို့နော်အဲ့ဒီအာရဏဒွါရအစွမ်းအဖြစ်နန္ဒရားတွေထင်ရှားလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့သက္ကုဒွါရဝိထိကိုရှုခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သက္ကုဒွါရဝိထိဆိုတာကယူပယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သက္ကုဒွါရဝိထိစိတ်စိတ်လက်ရှိယူပယုံကိုပဲဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရဝိထိစိတ်စိတ်တွေလက်ရှိအဲ့ဒီဝိသီတွေတဲ့ကဒီသက္ခုဒွါရဝိသီနဲ့ယူပယုံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရဝိသီတွေကိုရှုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်အာရဏဒွါရအလိုက်နန္တရားတွေကထင်ရှားလာတဲ့ဆိုတော့ဒီသက္ခုဒွါရဝိသီစိတ်စိတ်တွေကဘယ်ဒွါရမှာပြီးဖြစ်တယ်လဲဘယ်ဒွါရကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်တယ်လဲဒါကြည့်ရဒီတော့သက္ခုဒွါရဝိသီစိတ်စိတ်တွေမှာပိစဒရဝဇံသက္ခုဝိညာဉ်တံပရိစေတန္တိရဏဟုတ်တော့သောရာယုံဆိုပြီးတော့ဝိသီစိတ်အမျိုးအစား9မျိုးရှိနောလေမနောဒရဝိသီစားတဲ့မနောဒရဝိသီတွေမှာတော့မနောဒရဝဇံဇော9ခြင်းတရားယုံ2ခြင်းဆိုပြီးဝိသီစိတ်အမျိုးအစား3လုံးရှိတယ်မနောဒရဝဇံဇောတရားယုံအဲ့ဒီအထက်မှာသ จักขุวิญญาณก็ล้วนยินจันนี้ได้สัจจะไตรเตติมโนธรรมก็ช่วยพี่แล้วอริยหุตุก็มีด้วยผิดจักจักขุวิญญาณตะคุก็รอจักขุอัจจีดะจักขุดวาระก็มีด้วยผิดไปဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာရဏဒွါရအလိုက်နန္တရားတွေထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ရှုခွင့်မှန်တဲ့အာရဏဒွါရအလိုက်ပဲနန္တရားတွေကိုသိပြီးပြီးရှုပြရတယ်။ဒါတော့ဒီဒွါရနှစ်ခုမှာဒီဝိသိစိတ်သက္ကုဒွါရဝိသိစိတ်နဲ့မနောဒွါရယူပါယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရဝိသိစိတ်တွေကဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဒီဝိသိစိတ်တွေကိုရှုခြင်းဒွါရနှစ်ခုကိုပူးတွဲသိသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒွါရနှစ်ခုတွေပူးတွဲသိသိရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒီဒွါရနှစ်ခုမှာဒီယူပါယုံခေါ်တဲ့အာယုံကလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဝိသိစိတ်တွေတော့ဖြစ်ဒီတော့ယူပါယုံကိုလည်းလှမ်းပြီးပုဒ်ွယ်သိသိတတ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီတော့ရှုွက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဇက်ခုအကြည်တတ်နဲ့ဘွေမနောကြည်တတ်ကိုညာနဲ့ထင်အောင်ပုဒ်ွယ်ပြီးသိသိထားညာနဲ့မှဒီအကြည်တတ်နဲ့ကိုပြိုင်းလို့ထင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ယုတ်ကလတ်အများစုမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်ဆိုယူပါယုံအယောင်ကဒီဇက်ခုအကြည်နဲ့ဘွေမနောကြည်မှပြိုင်းလို့လာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်ရိုက်ခတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပိစရတဲ့ဥဇာဇက်ကိုဝိညာဉ်တံပရိစေသရီရဏဟူသောဇောခုနှစ်ချင်းဒါယုနှစ်ချင်းဆိုတော့သက္ကုဒ္ဒရဝိသိစိတ်တရားဘဝင်ချပြီးတော့မနောဒရဥဇာဇောခုနှစ်ချင်းဒါယုနှစ်ချင်းဆိုတော့မနောဒရဝိသိစိတ်တရားဘဝင်နေချချပြီးဒီဘာမျိုးဆိုတာထက်ထက်ထက်ယူပါယုံကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဗမာလူပြောရင်တော့ရှင်ရှင်မြင်းတိလက်ခံဆုံးခံဆုံးဖြတ်ဇောဒါယုရှင်ရှင်ဆုံးဖြတ်ဇောဒါယုဆိုတဲ့ဒီဝိသိစိတ်ကလေးတွေပဲနော်အဲ့ဒီဝိသိစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတနေ့ကတတ်မှတ်ပြီးတဲ့အစည်းကမ်းအရာအသိစိတ်ကိုပြဏနာထရှုခြင်းလည်းရှုရတယ်။ဖတ်တာကိုပြဏနာဥဒေပီရှုခြင်းလည်းရတယ်။ဝေဒနာကိုဥဒေပီရှုခြင်းလည်းရတယ်။အသိစိတ်ကိုပြဏနာထရှုလည်းအသိစိတ်ဒီလုံးနဲ့မရှုနဲ့။ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တန်းစုပြရင်ကိုယ်စီအောင်ရှုရမယ်။ဝေဒနာကိုဥဒေရှုရင်လည်းဝေဒနာဒီလုံးနဲ့မရှုနဲ့။ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုယ်စီအောင်ရှုရမယ်။ဖတ်တာကိုဥဒေရှုရင်လည်းဖတ်တာဒီလုံးနဲ့မရှုနဲ့။ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုကိုယ်စီအောင်ပဲရှုရမယ်နော်။ကိုယ်စီအောင်ရှုရမှာဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့ရှင်ဆက်တော်ဥစ္စာမှာစိတ်စိတ်တွေက7လုံးရှိမယ်။သက္ကဝိညာဉ်မှာစိတ်စိတ်တွေရှင်းလုံးတံပရိဆိုင်ကြတော့လက်ခံတဲ့စိတ်မှာစိတ်စိတ်တွေ7လုံးတန်တိရဏမှာစုံစမ်းတဲ့စိတ်စိတ်တွေကြတော့ပိဋိပိုင်း7ပိဋိမပိုင်း7ဘုထောကြတော့ဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ယူပါယုံကိုဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အိဋ္ဌအနိဒာသတိဖြင့်ဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်မှာစိတ်စိတ်တွေ7လုံးရှိတယ်။သောတိကုသိုလ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရင်34 33 37စသည်ရှိလိမ့်မယ်။ဒရာယုံမှာလည်းရှေ့ကဇောကကုသိုလ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ဒရာယုံကိုလည်း34ဆိုလည်းရောညီထွေအောင်ဖြတ်တယ်လို့သို့မဟုတ်ကျန်တဲ့ဒရာယုံนี่လည်းထိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းစိတ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီစိတ်စိတ်ကလေးတွေကိုတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုတတ်ဖို့တော့လိုတယ်။ရှုတဲ့အပိုင်းမှာပရမအသိစိတ်ဒီလုံးကိုစပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်။အသိစိတ်ကစရှုခြင်းယူပါယုံကသိနေတဲ့သင်ခြင်းတဲ့စိတ်မြင်သိတဲ့စိတ်လက်ကံစုံစမ်းဆုံးဖြတ်သောတရားယုံဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေတလုံးပြီးတလုံးထပ်ခါတက်ခါဖြစ်နေတာမြင်အောင်ကြည့်လို့ရပြီဆိုတော့မှအသိစိတ်ဖတ်တာနှလုံးအကျင့်များစွာဖြစ်တာတွေ့ပြီဆိုတော့မှအသိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာသုံးလုံးအကျင့်များစွာဖြစ်ပြီဆိုတာတွေ့မှအသိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာဒိညာဆို၄လုံးအကျဉ်းများစွာဖြစ်ပြီဆိုတော့မှဖြစ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပြီဆိုတော့မှအတိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာဒိညာစေရနာဆိုပြီးတော့၅လုံးအဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြည့်တဖြည်းဖြည်းတိုးထွက်အပားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတိုးရှုလိုက်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျမှဇရားမှချထားတဲ့အတိုင်းစိတ်စိတ်ကလေးတွေကိုကုန်းစင်အောင်ဆက်လက်ပြီးသိသိရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိသိတဲ့စနစ်ကခုနကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထမပိုင်းဘာလိုအပ်တယ်လဲယုတ်တရားကိုသိသိထားပြီးဖြစ်ဖို့တော့လိုနေတယ်ဒီနန္တရားလေးတွေကိုစနစ်တကျအရှုဘတ်တည်းရဲ့အတွက်သို့သောဇန်နန္တရားမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဇန်သမารိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဇန်နန္တရားတွေကိုစပြီးသိသိလိုက်သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ရနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ယုတ်ကမထနံကမထနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယုတ်ကမထကနေစပြီးတော့သိသိပါဆိုပြီးတော့ဝိသုတိမအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သမေနာ220နဲ့နှစ်မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကောဘာနာအယမေဘောဘောတမထယာနိကောစတိဖြင့်ဒီလောကပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဓာတိလေးပါးကနေစတင်စီရတယ်။အဲဒီလိုသုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ယုတ်ကမထံကိုသိသိပြီးမှနံကမထံကိုကြောင်းရှုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိ။ယုတ်ကမထံကိုမသိသိရသေးပဲနဲ့နံကမထံကိုကြောင်းသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲဒီအပိုင်းကိုဝိသုတိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သမေနာ229စာဘက်ရင်681မှာအတိအကျတတိပိတ်ထားပါတယ်နော်။ဒီတတိမိကျန်ကလေးကလုပ်ငန်းခွင်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုတတိပိဋ္ဌလဲ။ယတမသာအေဝံသူမိတ္တောတ္တရူပပရိက္ခတိဝါတတ္တ အရူပဓမ္မတိဟာကရေဟိပကတာဟွန်တိတတမသူဝိသုဒ္ဓအရူပပရိဂိဏေဝအရူပပရိဂါယယောဂောကတာဘောနဣတရေနယတမဇာအချင်းကြောင့်ကအေဝံဤသောခဲ့ဖြစ်သည့်အတိုင်းသူဝိသုဒ္ဓအရူပပရိဂတေဝတတကောမွန်စင်ကျသောယုတ်တရားကိုသိသိပြီးတဲ့ထိုယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌သာလျှင်အရူပဓမ္မဉာဏ်တရားတို့သည်တိဟာကရေဟိသုံးမျိုးသောခြင်းအတို့ဖြင့်ဘဂတထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏တတမထိုကြောင့်သူဝိသုဒ္ဓရူပပရိဂိဏေဝကောမွန်စင်ကျသောယုတ်တရားကိုသိသိပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ချယူပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်အရူပပရိဂဟယာဉာဏ်တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျိုးစားအထုခြင်းကိုကတ္တဘောပြုတင်ပြုတိုက်လှပေ၏ဣတရေနယုတ်တရားကိုယုတ်ကမန်ထံကိုကောမွန်စင်ကျသောမသိသိရသေးတဲ့ယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်သည်အရူပပရိက္ခာယဏံတရားကိုသိသိခြင်းဟောဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ချယူခြင်းဟာယောဂောကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုနဂန္ဓဘောမပြုသည့်မပြုတတ်လှပေ။ကောမွန်စင်ကျသောယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ချယူထားပြီးတဲ့သိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာသာလျှင်သုံးမျိုးသောအခြင်းအာဖြင့်ဏံတရားတို့ထင်ရှားလာတယ်။ဖတ်တာကစထင်ရှားတဲ့ဤဝေဒနာကစထင်ရှားတဲ့ဤအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကစထင်ရှားတဲ့ဤသုံးဤနော်။သုံးမျိုးသောခြင်းအဖြစ်နန္တရားတွေကသင်္ချာလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုတ်တရားကိုသိသိပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလျှင်နန္တရားကိုသိသိဖို့ရကြိုးစားအထုတ်ပါကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာယုတ်တရားကိုမသိသိရသေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနန္တရားကိုသိသိဖို့ရကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုအတိအကျသတိပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသဇေဟိဧကသမေဝရူပဓမ္မေဥပတိတေတိသူဝရူပံဘဟာယအရူပပရိက္ခံအရဘတိကမ္မထာနာတောပရိဟယတိဤအကြောင်းကိုဆိုရသောသစေအကဲ၍ဧကသမိဝရူပဓမ္မေယုတ်တဲ့မျိုးသောယုတ်တရားသည်၎င်းဒွိသူဝရူပဓမ္မေသို့မျိုးသောယုတ်တရားတို့သည်၎င်းဥပထေတအသိဉာဏ်၌ကပ်၍တည်လတ်တော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားလိုက်တဲ့အခါယုတ်ကလေးတစ်လုံးတော့သိပြီထင်ရှားလာပြီယုတ်ကလေးနှလုံးတော့သိပြီထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုထင်ရှားကြတဲ့အသိဉာဏ်မှဒီယုတ်တွေတစ်လုံးတော့သုံးဖို့နှလုံးတော့ကပ်ပြီးတည်လာတဲ့အခါတဲ့နော်ရူပံယုတ်တရားကိုပဟာယပယ်ထားခဲ့၍အရူပပရိက္ခန္နံတရားသိသိခြင်းကိုစေတသေအရဘတိအကယ်၍အထုတ်မိညာကမ္မထာနာတောကမ္မထမပရိဟာယတိဆုံးယုတ်ပျက်စီး၍သွားတတ်၏ယုတ်ကလေးတစ်လုံးတော့သိယုံနဲ့နံကမ္မထံပြောင်းပြီးသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္မထံနဲ့ဆုံးယုတ်ပျက်စီးသွားတတ်ယုတ်ကလေးနှလုံးတော့သိယုံလေးနဲ့နံကမ္မထံကိုပြောင်းသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကမ္မထံနဲ့ဆုံးယုတ်ပျက်စီးသွားတတ်ယုတ်တလုံးတော့သိပြီတဲ့အခါငါယုတ်ကိုသိပြီကလုံးသိရင်လည်းကိစ္စပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းဆက်ပြီးကြံနေတဲ့ရုပ်တွေသိသိချင်းဆိုတဲ့လုံငယ်ရကိုဘေးဖင်ထားလိုက်။ထားပြီးတော့မှနန္တရားကိုကြောင်းပြီးတော့သွားသိသိတယ်။သိသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မထမ်းမှဆုတ်ရုပ်ပြည့်စည်သွားမယ်။ဒီလောက်ကြောင်းရုံနဲ့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမှာ။ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ဦးစင်းနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်။ကိုယ်နေတာကရုပ်တရားသိနေတာကနန္တရား။သွားနေတာကရုပ်တရားသိနေတာကနန္တရား။ကိုယ်နေတာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရုပ်ပေါ်အတုံးလိုက်ခဲလိုက်ရုပ်ပါနော်ခဏမပြောသေးတဲ့ရုပ်ပဲပရမမဆိုင်သေးတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုယ်နေတယ်ဆိုတော့ဒေါကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောတရုပ်ကလေးတလုံးတော့သိုံနဲ့သိနေတာကနန္ဒရာဆိုပြီးနန္ဒမထံပြောင်းရှုလိုက်ခဲ့ရင်ကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထာနေဆုတ်ရုပ်တော့မယ်ပြည့်စည်သွားမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောဦးမယ်ပူရာအိရာကရုပ်တရားလှုပ်တာကရုပ်တရားပူရာအိရာကဒီဇောတရုပ်တရားလှုပ်နေတာကဝါယောတရုပ်တရားကူရဲအေးတယ်လှုပ်တယ်ရုပ်နှလုံးသိပြီနှလုံးသိပြီတဲ့အခါခြံသာရဆင်းရဲဆိုတဲ့နံကမထံပြောင်းသိသိရုပ်ကလေးနှလုံးတော့သိုံနဲ့နံတရားနံကမထံကိုရုပ်တရားရှုတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုပယ်စွန့်ထားကြပြီနံကမထံပြောင်းသိသိခဲ့ရင်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲကမ္မထာနာတော့ပရိဟာယတိကမ္မထံမှာဆွေးရုံတော့မယ်ပြည့်စည်သွားမယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုလက်တွေ့သွားပါအစီအစဉ်နော်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကလေးတစ်လေတစ်လုံးတော့သိုံနဲ့နံပြောင်းသိသိတယ်ယုတ်ကလေးနှလုံးတော့သိုံနဲ့နံပြောင်းသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပုံများစွာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းဒီထက်ပါခြင်းပါပါလိမ့်မိမိတို့ယုတ်28ပါဘလောက်သိကြလားအဲ့ဒီလိုနေပုံများစွာအထုတ်လိုက်လို့ယုတ်28ပါသိကြလားလို့မေးကြည့်ရယုတ်ကလတ်တွေမြင်မလားမြင်ခဲ့ရင်လည်းယုတ်ကလတ်တွေတက်ခွဲနိုင်မလားတက်ခွဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီယုတ်28ပါသိကြလားမသိဘူးလားခွန်ကိုမေးကြည့်မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကမ္မထံဆွေးယုတ်တယ်ပြောမလားတွတ်တဲ့ကျွန်ဒါခင်ချက်ချက်ကြီးပါနောက်တစ်ခုကြည့်ရောသိစိတ်တဲ့ကလေးတွေကိုဝိသိစိတ်အစဉ်တည်းသိနေကြမရှိတတ်သေးဘူးနာမ်ကိုပရမတ်မဆိုင်မဆိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မထံတိုးတက်တယ်ပြောမလားဆိုးရတယ်ပြောမလားသူကဒီတရားလေးတလုံးယုတ်ကလေးတလုံးနှလုံးတော့သိုံနဲ့မှကိုယ်နဲ့တတော်ကလှုပ်ရှားနေတာဝါယောတကယုတ်တရားသိနေတာကအနန္တရားဒီလောက်ပဲသူကထိုင်ရှုတော့သူကဒီလောက်ပဲသိတော့မှာပေါ့သိရှုတာကဒီလောက်ပဲသိတာ အဲ့လိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောင့်ကျက်ပြိဿဓမ္မပတ်ပေါ်အတိတ်ကမရှိကောင်းမှုဆိုတဲ့ပုံသင်မူသင်ကိုသူကလက်ခံထားတော့ကြောင့်ကျက်ပြိဿဓမ္မပတ်လည်းပြီးအောင်လားမသိဘူးဒီတော့ယုံနာနဲ့ပရမဆက်ရောက်မသိတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိကြောင့်ကျက်ပြိဿဓမ္မပတ်လည်းအတိတ်ကမရှိကောင်းမှုဆိုတဲ့မူကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်မသိသမုဒိယသစ္စာလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသွားပြီးဆိုင်ခိုင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမ္မထဆွေးထုတ်တယ်ပြောမလားတွေ့တယ်တော့ပြောမလားအဲ့ဒါမင်းသူကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမ္မပေးတဲ့ဒီကံကိုမလိုက်ခံကြရဘူးမိမိတို့ကြည့်လိုက်တော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်လိုအမိခံတယ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်လိုအမိခံပြီးတော့ရုပ်ကိုပိုင်အောင်မသိသေးတဲ့အသေးပဲနဲ့နန်းကိုပြောင်းပြီးသိသေးကြကမ္မထကြီးကသူကဘာဖြစ်လဲဆွေးထုတ်သွားမယ်ကျေစီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကတတိပေးတယ်ဘာဥပမာလေးနဲ့တတိပေးလဲဆိုတော့သူကပထဝီကတိနာဘာဝနာယဟုဒပက္ကရာပပတိယကာဝီဝိယပထဝီကတိနာနေတိတာပိုင်းနဲ့ဖွင့်ဆိုထားခဲ့တဲ့တောင်းမှကျက်စားနေတဲ့နွားမိုက်မနဲ့နွားမိုက်မပျက်စီးသလိုပျက်စီးသွားတတ်တယ်သွားလိုက်သွားလိုက်မယ်ဒီဥပမာလေးကတော့ဦးဇင်းတို့ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားပပတိယကာဝီသုတ်တန်ဆိုပြီးသုတ်တန်နာမည်လေးနဲ့ဟောထားပါတယ်နံပိုင်းအတွက်ဟောထားတာပဲသုတ်တန်ဇန်နဲ့အတွက်ဟောထားတာဟာလေဒီမှာပုံစံလူယူပါဆိုပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကပုံဆောင်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပထမဇံကဝတိမောငါတ္တမနိုင်နည်းပဲနဲ့ဒုတိယဇံမကုပါနဲ့ဒုတိယဇံမဝတိဘောငါတ္တမနိုင်နည်းပဲနဲ့တတိယဇံမကုနဲ့တတိယဇံမဝတိဘောငါတ္တမနိုင်နည်းပဲနဲ့သုတ္တဇံမကုနဲ့စသည်ဖြင့်ဆရာဟောဆိုင်။ကိုယ်ကရင်အဲ့ဒီတောင်းမှကျက်စားနေတဲ့နောမိုင်မှလည်းပြည့်စုံပါမယ်။နောမိုင်မှမလိမ့်မားတဲ့နောမိုင်မှမကြီးကြတဲ့မြင်းရှိတဲ့တောင်းမှသူကသွားပြီးကျက်စားတယ်။ဒီနေ့တောင်ထိပ်ကိုသူကရောက်သွားတော့တောင်ထိပ်ကနေလှမ်းပြီးတဏှာကြည့်လိုက်တော့စိမ့်လန်းစိုးပြင်းနေတဲ့ရေကန်ကြီးနဲ့စိမ့်လန်းစိုးပြင်းနေတဲ့ရေကန်ပေါင်းကြီးမှကြီးတဲ့မြေတရတေးကိုသွားတွေ့တွေ့လိုက်တော့သူကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဒီရေကန်ပေါင်းကြီးမှကြီးနေတဲ့စိမ့်လန်းစိုးပြင်းတဲ့မြေတရတေးကိုငါဝတ်အောင်စားပြီးတော့ဒီရေကန်နဲ့မှကြီးတဲ့ကျင်းလင်းအင်းမြတဲ့စိမ့်လန်းစိုးပြင်းနေတဲ့ရေတွေကိုငါဝတ်အောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတောင်မောကဆင်းရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပရမအခြေအနေချောင်းကိုနင်းငွင်ကောင်းကောင်းမှမနှိမ့်မိပဲနဲ့ဒုတိယအခြေအနေချောင်းကိုမြှောက်လိုက်တယ်မြှောက်လိုက်တော့တောင်မောကလည်းမကြီးညာမြေးမကြီးညာတဲ့ဒေသမှာဒီလိုပရမအခြေအနေချောင်းကိုနင်းငွင်ကောင်းကောင်းမှမနှိမ့်ပဲနဲ့ဒုတိယအခြေအနေချောင်းသွားမြှောက်လိုက်တော့ဖြစ်လာတောင်မောကလည်းကပြန်ကြတာကပြန်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိမျောလင့်တောင့်တထားတဲ့စိလံဆုံးပြတဲ့မြတ်တရားဒီလည်းဆက်ရသေးလားမဆက်ရဘူးစိလံဆုံးပြနေတဲ့ရင်းတွေလည်းတောက်ရသေးလားမတော်ရတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပထမဇံမဝတိဘောင်္ဂတာမနေနေလေးပဲနဲ့ဒုတိယဇံကိုရင်အဲ့ဒီနောမိတ်မှာပြည့်စည်တယ်လို့ဇာနေဆုတ်ရုပ်ပြီးပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုကခုဒီအပိုင်းမှာလဲယုတ်ကမတန်ကိုမပိုင်သေးပဲနဲ့ယုတ်နဲ့တဲ့ခြေဘက်ကိုညံဖြင့်ပိုင်းမင်းကြာကြာကောင်းမွန်စင်ကြကြာမသိသိတတ်သေးပဲနဲ့နံကမထံပြောင်းရှုခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီနောမိတ်မှာပြည့်စည်တယ်လို့ပြည့်စည်သွားမယ်ကမထံကြီးဆုတ်ရုပ်ပြည့်စည်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးထားပါနော်ဒီတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအထောက်လို့မိမိ
3: ဒီနေ့2026ခုနှစ်ငလာပိုင်းစနေရက်ညနေခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မြောက်ဦးဆရာတော်ရဲ့မြောက်ဦးကျောင်းဓမ္မစင်တာမှာဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့ယေရှုဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားယူကြည်ညိုကြဖို့တရားဘာဝနာများကိုလည်းပဲစွာအားရှိသမျှကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ယဉ်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စူးမိနေကြတဲ့တရားဥမာဤတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တို့ဖြင့်ချမ်းသာစေကြမယ်ငြိမ်အေးစေကြမယ်တရားနာယူခြင်းကယုံကြည်မှုတတ္တတရားကိုတိုးစေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်လေးဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးအလွန်မှစီလျော်တယ်။ဇာနှုံးကြီးတဘာဝကြရတယ်။ဒါကြောင့်ဇာနာခွင့်ရရင်ရသလားနားလည်မှုကနေတဆင့်ယုံကြည်မှုတတ္တတရားဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားတရားကစိတ်နှလုံးရဲ့အကြီးမားဆုံးသောခွန်အားပဲ။ယုံကြည်မှုဟာပိုရိပ်ပိုရိပ်မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုရစေဒါနပြုမယ်သီလဆောက်တည်မယ်သမာဓိပညာဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေကြိုးစားပြီးအားထုတ်မယ်။က ကုသိုလ်တရားမှန်မြယုံကြည်မှုမပါဘဲနဲ့ပုံပေါ်အောင်မလုံဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာကောင်းမှုလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့ခွန်အားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသတ္တဗလံသရတရားအားဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်နော်အဲ့ဒီသရတရားဒီဟုတော့အားကိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ရရှိနိုင်တယ်သရတရားရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသရတရားထဲပို့ပြီးတော့အကြီးအသေးမြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပညာတရားကိုလည်းရနိုင်တယ်တရားနာယူခြင်းဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဉာဏ်ပညာကိုရှာတာကံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသတိစဉ်စမပြတ်ဖြစ်အောင်စောင့်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်မြင်ဟာဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့သဘောသဘာဝအခြေအနေမှန်အဖြစ်အမှန်တို့အမှန်အတိုင်းသိသွားစေတယ်နားလည်သွားစေတယ်အဲ့ဒါပညာပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာသတိဝိရိယနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရှာတာအဲ့ဒါလိုပဲတရားနာတာလည်းပဲဉာဏ်ပညာကိုရှာတာလို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမယ်ဒီတရားတွေကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နားလည်မှုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကူးပေါက်တယ်လို့ပြောနေတဲ့တရားပြောထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုဓာတ်ရိုက်အတိပဲဘာမှလွဲချော်မှုမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တသွေးမသေးပြောပြတာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတည်ရတာတွေကိုပြောတာပြောရရင်တရားနာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိတွေဖြန့်ဝေတာကိုကိုလက်ခံရရှိတာလက်ခံရယူတာလို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကပ္ပထန်းဆရာတချို့ကကိုတွေးဆိုပြီးတော့ပြောရတာတွေရှိတယ်ကြားရတဲ့လူတွေကလည်းရုပ်တရက်အထင်ကြီးကြတယ်တကယ်တမ်းကအဲ့လိုကမ္မထမ်းဆရာတချို့ရဲ့ကိုတွေးဆိုတဲ့တရားထက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတွေးပဲတချို့သောကမ္မထမ်းဆရာတွေရဲ့ကိုတွေးဆိုတာကိုမှားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတွေးလို့ဆိုတဲ့ဒေသနာတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အများကြီးစဉ်းစားရအဲ့ဒီကမ္မထမ်းဆရာရဲ့ကိုတွေးကိုဘူပြီးတော့အလေးထားမလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တွေးဆိုတဲ့ဒေသနာကိုအလေးထားမလားလို့ကိုအလေးနဲ့မိကုံထုတ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်နာကအဲ့ဒါတွေကိုသတိထားဖို့စဉ်းစားဖို့ဒါကိုပြောရင်နာလည်းတစ်ပိုင်းဒေသနာတော်တွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တွေးတရားတွေလို့အဓိကအဲ့ဒါကိုပြောချင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူရခြင်းဟာနာယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာဆိုတဲ့အထွတ်အထိပ်သုတောကောင်းတရားတွေတို့ပွားခွင့်ရကြတယ်။ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့လူဟာလူမအရေးကြီးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့နားလည်ရ။တရားနာယူခြင်းအပြင်ကြုံကြည်မှုတရားတရားနားလည်မှုပညာတရားတိုးရတရားတရားလည်းခွန်အားပဲပညာတရားလည်းခွန်အားပဲပညာဗလံအလွန်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားကြီး၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တတ္တဗလံဝရိယဗလံတတိဗလံသမာဓိဗလံပညာဗလံအစနဲ့အစုံဘုရားပြောလိုက်တယ်တတ္တဗလံကြုံကြည်မှုခွန်အားပညာဗလံနောက်ဆုံး၅ခုမြောက်ခွန်အားနားလည်မှုခွန်အားအမှန်တိုင်းနားလည်ရင်ဒီစိတ်ဟာအားရှိတယ်ဘယ်တော့မှအားငယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ထဲမှာအားငယ်တဲ့သဘောတွေမြင်ခံစားရနေငါအားကြီးအောင်လုံးမဖြစ်မေငါရဲ့စိတ်ကိုအားငယ်မှုရဲ့နှိပ်စက်တာကိုခံလို့တော့မဖြစ်ဘူးယုံကြည်မှုဖြင့်ငါရဲ့စိတ်ကိုအားရှိစေမည်။ အမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာဖြင့်လည်းပဲငါရဲ့စိတ်ကိုအားရှိစေမယ်လို့ဘယ်လိုခံယူချက်ရှိရအဲ့ဒီအားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်နည်းနဲ့ရနိုင်မလို့ဘယ်နည်းနဲ့ရနိုင်မလို့တရားနာယူခြင်းအဖြစ်ရနိုင်နေတရားဘာဝနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအထုတ်လက်ကျင့်ခြင်းအဖြစ်လည်းရနိုင်တယ်အလိုမုံမြတ်တဲ့တရားနဲ့ပညာကိုရှာဖွေတဲ့နိလန်းနေလို့ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ရနော်အဲဒီကနေ့ဘုန်းကြီးကတရားနာကြတဲ့ပိဋကတ်တွေကိုဘယ်လိုလည်နာမျိုးကိုပြောပြခြင်းလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမတန်းတင်ထားတဲ့ဒေဝဒဟတုတ်တံဆိုတာလေးပြောပြခြင်းဒီတုတ်တံလေးကအကျဉ်းများဖြင့်နားလေစရာသိစရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ထားတယ်လို့ဆိုရမယ်အဲ့ဒါတိတိကျကျလေးတရားဖြစ်ဖို့ပညာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကြီးရွယ်ခြင်းနဲ့နားယူကြရအောင်နော်အခါတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဒေဝဒဟအတိုင်းမှာသတင်းသုံးတော့ယဟန်တော်တစုမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာပြီးတော့ရှ िख ိုးဥချရတယ်။ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာပြီးတော့ရှ िख ိုးဥချကြတာလို့ဆိုတော့ပစ္စံတရေအရက်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့အရင်သုံးရမယ်။သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားကြမယ်။တပါးသောသူတို့ကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားသိအောင်ဖြန့်ဝေကြမယ်ဆိုရဲမုံမြတ်တဲ့ရွေးခြင်းနဲ့ပစ္စံတရေအရက်ကိုသွားကြမယ်။အဲ့ဒီယဟန်တော်လေး။အဲ့ဒါခရီးထွက်ခါနေမြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့ကြတော့တဲ့ဘောနှုတ်ဆက်တဲ့ဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသူတို့ရောက်လာပြီးတော့ရှ िख ိုးဥချကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးအိုးယဟန်တို့သင်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကြပြီလားကြတော့ပြီးကြပြီလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်နှုတ်ဆက်ရသေးတဲ့ကြောင့်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြတော့သွားကြအောင်နှုတ်ဆက်သွားကြအောင်လို့တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကဒံကျွဲကြုံကြီးတစ်ခုရဲ့အတွင်မှာသတင်းသုံးတယ်เนาะချုပ်ကြီးကအမိုးတွေအကာတွေဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးမန်းလက်ကြီးလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဒံကျွဲကြုံကြီးအတွင်မှာသတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒါယဟန်တော်ကြီးရောက်လာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှ िख ိုးကြဥစ္စာကြလှုပ်ဆက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးမေးတယ်အရှင်ဦးတဲ့နိုင်ငံရခြားတိုင်းတော်ကိုသွားကြမယ်တင်လို့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံရခြားတိုင်းတော်မှာပညာရှိလို့အမိခံရတဲ့တမနာပြမနာနော်မင်းပညာရှိပုံနာပညာရှိအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတင်လို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မှန်ယဟန်ဝရမရဲ့တပည့်မှန်တင်လို့ကိုသိကြမှာပဲအဲ့လိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းတို့ကိုမေးလာစရာအကြောင်းရှိတယ်။တင်းတို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဝရမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိတယ်လဲလို့အကယ်၍မြန်မေးလာမယ်ဆိုရင်ငါရှင်တို့ဘလို့ဖြေရမလို့ ਨੇ ။ဒီမေးခွန်းလေးခုဒီလူတွေလည်းပဲနိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးရောက်ဟုတ်လား။နားလေခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သေးကိုစမ်းကျင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတယောက်ကတဲ့တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါရမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိလဲတဲ့တို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့တဲ့တို့ရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကဘလို့ယူဝါဒရှိတယ်လဲလို့မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ထိတိမိမိလူရင်းတူရှင်းဖြေစရာအဖြေမှန်တစ်ခုကိုယ်ကောင်းထဲမှာရှိသလားဒါစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းလေးကြွပြခုဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာရှိမြေခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါရှင်တို့ကိုတဲ့တို့ဆရာယဟန်ဂေါရမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိလဲလို့မေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရှင်တို့ဘလို့ဖြေမလို့အဲ့တော့ယဟန်တော်လေးကဗာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့ဒီလိုလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိဖို့နားလည်ဖို့အတွက်ပဲရှင်ဗျာကြီးကိုတပြည့်တော်အဝေးရနေရောက်လာကြတာဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရှင်ဗျာပဲအမိန့်ရှိပါရှင်ဗျာပဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောပြပေးပါအဲ့လိုတောင်းပန်နေတဲ့ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကိုတရားတစ်ပုဒ်ဟောတယ်လို့ဆိုရပါစို့အဲ့ဒီတရားဒီပင်လင်ဒီဝဒဟတုတ်တန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခဏဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားရှိနေတယ်ဒီတုတ်တန်းကိုအကျဉ်းမြင့်အတိဘယ်နှစ်ရပ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပြောရမယ် ပထမအဓိပ္ပာယ်လေးကိုဘုန်းကြီးတို့စပြောမယ်နော်အရှင်တို့တဲ့ပညာရှိမြည်ခံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါတမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိလဲလို့အကယ်၍မြဲမေးမြန်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေလိုက်ပါတဲ့တို့ဆရာမြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသန္တာရာဂဝိနည်းရခါရင်သန္တာရာဂပယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါသန္တာရာဂပယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒတဲ့ပြောတတ်ပြီနော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အယူဝါဒအနှစ်ချုပ်ဟာဘာလဲလို့မေးရင်သန္တာရာဂပယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒသန္တာရာဂလို့သန္တာနဲ့ရာဂကိုတွဲသုံးတာသန္တာဆိုတာနှစ်သက်တာရာဂဆိုတာစွဲမဲ့တာဒီစကလုံးလေးနှစ်ခုလုံးကလောဘကိုပြောနေတာဘုန်းကြီးစိတ်ထဲနားလည်းမိတာကတော့လောဘအပြော့သားနဲ့လောဘအပြင်းသားလို့အဲ့လိုလေးနားလည်းမိတယ်။ဆန္ဒနှစ်သက်တယ်ဒါလောဘအနှုသားလေးအပြော့သားလေးမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တယ်ကြားလိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တယ်စားလိုက်ရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တယ်တွေ့လိုက်ရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တယ်ဒါပါလို့ဆန္ဒရာဂဆိုတာကျတော့စွဲမက်တယ်စွဲသွားတယ်စွဲလန်းသွားတယ်မက်မောသွားတယ်ဟုတ်ဒီစကလုံးနှလုံးကိုပေါင်းထားတယ်လို့ဆိုရင်နော်ဆွဲမက်နော်ဒီအဝိဇ္ဇာဖြူဖြူလေးပေါ်မှာမှင်လို့ဘာလို့တင်မောစည်းလို့ဘာလို့တခုခုလူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွန့်ထင်းသွားတယ်ချွတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆွဲသွားတယ်အယောင်လေးဆွဲသွားတယ်မမောမှုဆိုတာကတော့မမောဆိုတဲ့အတိုင်းသူကလောဘကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့မက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ မောတယ်ခံစားချက်တော့တော့ကပါလာတဲ့သေးတယ်ဟုတ်လားမက်မောတယ်ဘာတွေကိုပြောနေတာတော့လောဘကိုပြောနေတာเนาะမမြင်ရမနေနိုင်ကြားရမနေနိုင်အာယုံကိုဆွတ်ဆွတ်လန်းလန်းမက်မက်မောမောတွေကတ်ထားတာဥပါရံသဘောနဲ့ဖန်းဆုပ်ထားတာเนาะမွေကဖားကိုတွေ့လို့ကြိုက်ပြီးဆိုရင်မလွတ်တော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲသူရဲ့အစာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖန်းဆုပ်တာ။ဘာကိုပြောနေတာလဲ။လောဘကိုပြောနေတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒအနှစ်ချုပ်ဟာဘာလဲလို့မြင်ရင်အဲ့ဒီသန္တာရာဂလို့ဆိုတဲ့လောဘပယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိအေးတဲ့။အဲ့လိုဆိုရင်နဲ့ငါရှင်တို့သင်တို့အလိုဖြေလိုက်တဲ့ကောင်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေဟုန်တွေကိုရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ချက်ပြီးတော့မေးလာတဲ့အကြောင်းရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပြီတင်လို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါတမကသန္တာရာဂပေရှားကြီးကိုဟောပြတဲ့ယူဝါဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာတွေရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သန္တာရာဂကိုပေရှားရမှာလို့ဟောတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်ဖြေလိုက်ပါခန္ဓာ၅ပါးအစုဝေးကြီး၅မျိုးရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သန္တာရာဂကိုပေရှားရမယ်လို့ဟောတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါဟောဒုတိယမေဝန်နဲ့အဖြေဘာရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဖယ်ရမှာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာအလွန်မှအပျော်များတယ်အလွန်မှကြားရတာများတယ်။ဒီလိုချာချာစီစစ်ကြည့်တော့တချို့ပြောတာပြောနေတာသူတို့နားလာထောင်နေတာကောင်းကောင်းနားမလဲဘူး။ကောင်းကောင်းနားမလဲဘူးလို့သိရတယ်။ပြန်ပြီးတော့နော်စီစစ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့စစ်ဆေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူတို့ပြန်မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ရင်သူတို့ပြန်ဖြေတဲ့စကားတွေကိုကြည်တော်အဖြစ်အော်ဒီလူတွေကခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုပြောတာပြောနေတာနားတာထောင်နေတာအကောင်းကောင်းနားမလဲပါလားလို့သိရတယ်။ခန္ဓာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကဘာမှလို့အပေါင်းအစုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းခန္ဓာရဲ့အဓိပ္ပာယ်။ကာယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူပဲကာယဆိုတာလေအပေါင်းစုယူပကာယရုပ်တရားအပေါင်းစုနမကာယနံတရားတွေရဲ့အပေါင်းစုခုဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအသုံးများတယ်ခန္ဓာအပေါင်းစုအပေါင်းစုကြီးဘယ်နှမျိုးလုံးဆိုရင်၅မျိုးရုပ်အပေါင်းစုကြီးက၁မျိုးနံအပေါင်းစုကြီးက၄မျိုးနော်ဒီနေရာမှာရူပခန္ဓာရုပ်အပေါင်းစုရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ရုပ်လို့ဘာသာပြန်တာကအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးဝိဝိုက်နေတယ်လို့လေးရှိရလို့ထင်တယ်။အမှန်ကရူပဆိုတဲ့စကားလေးက ဖောက်ပြန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါဒါရအဓိပ္ပာယ်ပဲရုပ်လိုပါတာပြန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသက်မဲ့သဘာဝအစိုင်းခဲပုံတရံတရဓာရီကိုမျက်စီထဲမြင်မိမယ်ပေါ့နော်ဒါဝမားသလားလို့မှားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါရအဓိပ္ပာယ်တွေကိုမသိရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ရူပဆိုတာကတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာခုလိုမျိုးတို့ကြတဲ့မျိုးဖြစ်နေတဲ့သဘော

အရန်ခတ်ပါလေလေစိတ်ကြောင့်ပေါက်ပြန်လဲဆိုတာတော့အလုံးမထင်ရှားတယ်ဘုရားတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတဘာဝကြီးကစိတ်ချမ်းသာရင်တစ်မျိုးစိတ်ဆင်းရင်တစ်မျိုးစိတ်အေးချမ်းရင်တစ်မျိုးစိတ်ပူလောင်ရင်တစ်မျိုးဟုတ်တယ်မို့လားတော့စိတ်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတာအဲ့ဒါစိတ်တွေကြာကြာဆင်းရဲခဏခဏဆင်းရဲကြရင်အဲ့ဒါယောဂတဲ့ဖြစ်ဟုတ်လားစိတ်ချမ်းသာမှုကလည်းကျမ်းမာရေးကိုထောက်ကူပြုနိုင်တာပဲကံစိတ်ဥတုကိုရင်တစ်မျိုးအေးရင်တစ်မျိုးဒါလည်းလွတ်မထင်ရှားရင်လွန်ကဲရင်ပေမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကံစိတ်ဥတုပြီးတော့ပါတော့အာဟာရကိုစားတော့လိုက်တဲ့အစာအာဟာရဒီရုပ်စုဝေးကြီးပေါ်မှာဘလောက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့လွှမ်းမိုးနေသလဲနော်အပူစားတွေအဆက်စားတွေစားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလတ်အလွန်မှသိတာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုစားလို့ကိုစားထားတဲ့အစာအာဟာရအနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကြီးလို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရတယ်ဒီရုပ်စုဝေးကြီးဟုတ်လားနော်အလွန်မြင်လာတဲ့အကြောင်းတရားကအာဟာရပေါ့နော်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဟိုတိဖို့ခက်သွားတဲ့အကြောင်းတရားကစိတ်ရှိမယ်ကံရှိမယ်ဥဒုရှိမယ်ကံတရားကတော့တိဖို့ခက်ခဲဆုံးအနက်နဲဆုံးကိစ္စပါပဲဒါပေမဲ့လူဟာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုစွမ်းအားကြီးကြီးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကတော့လေအလုံးမထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားတရုပ်ဆိုတာပါတို့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဘုရားတို့ကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့နားလည်ရမယ်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးကိုပြောနေတာပဲမဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးမဖောက်ပြန်တဲ့အရာလေးအပြားတစ်ထောင်စာလေးတောင်မရှိဘူးစပင်မွေးလေးတွေတည်ကြီးထွက်နေတာစိတ်ကူးလေးနဲ့မြင်တတ်အောင်မြင်ကြည့်လက်သေးခြေသေးလေးတွေထွက်နေတာမြင်ကြည့်အရေပါလေးတွေအမြဲပြောင်းလဲနေတာမြင်ကြည့်ဟုတ်တယ်မို့လားထေရယာကလေးစားတွေကုဋ္ဌသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောင်းဟောင်းဟောင်းလာတဲ့အရေသွေးကြာလာတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေသူတို့နှေးကွေးလာတဲ့ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုရဲ့သဘောတဘာဝလေအမြဲတမ်းဝင်ထွက်နေတယ်ရေတွေအမြဲတမ်းဝင်ထွက်နေတယ်အစာအာဟာရတွေအမြဲတမ်းဝင်ထွက်နေတယ်မြင်ကြည့်တဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းမှာအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ပေါက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဆိုတာကိုရှုဘက်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တိုင်းကျွတ်တော့အဲ့လိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံတရားတွေကိုကြာတော့ရှုပ်ထွေးလွန်းလို့ခြေပြန်လွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားလေးစုလေးပုံပုံပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့လိုလေးစုလေးပုံပုံလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူကထင်ရှားရကိုအရင်စဟောတယ်။နံတရားတွေထဲမှာဘယ်နံတရားအထင်ရှားဆုံးလဲဆိုတော့ခံစားမှုဝေဒနာထင်ရှားလိုက်တာဆင်းရဲရင်လည်းငိုရလောက်အောင်ဒီထင်ရှားတယ်။ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုတခါတည်းစိတ်ထဲကညွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပြီးတော့ကြောက်လန့်သွားလောက်အောင်ကိုထင်ရှားတယ်။ချမ်းသာပြီဆိုရင်လည်းပြုံးပြောပြီးတော့တခါတည်းပါဇက်ကထုတ်ပြောရလောက်အောင်ထင်ရှားရင်ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းမထင်ရှားတာကဘယ်လိုလုံးဆိုဥပေက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအတုံလုံးလေးနဲ့အဟောများတဲ့ဝေဒနာချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဟောချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုဒီစိတ်ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်တကယ်ကအဲ့ဒီသိဖို့မလွယ်တဲ့သူတို့မသိနေတဲ့အဲ့ဒီဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ပဲအနေများလေဒီဆိုဘုရားကြီးအဲ့လိုလေးဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဘဝမှာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာအဖြစ်အများဆုံးပဲဒုက္ခတို့ဒုက္ခတို့ဆိုတာအကြောင်းအလျော်ဆိုတာရံဖန်ရံခါလေးလောက်ပဲခံစားဝင်ရတာမြေအတန်းလိုလိုခံစားနေရတာပါတော့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနန္တရားတွေအကြောင်းကိုနားလည်အောင်ပြောပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့ဟောတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသူဟာအလုံးမကြီးမားကျင်ပြန့်တဲ့အစုအဝေးကြီးခံစားမှုကြီးမြင်ရင်နဲ့ခံစားတာရှိတယ်ကြားပြီးတော့ခံစားတာရှိတယ်စကုတံဖတ်တာသာဝေဒနာတောတတံဖတ်တာသာဝေဒနာခန္ဓာတံဖတ်တာသာဝေဒနာစရှိတဲ့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေမှာအများကြီးဟောဝေဒနာတရားတွေဟုတ်လားပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒုတိယမြောက်ဟောတဲ့နံတရားအစုအဝေးကဘယ်ရောက်ဆိုတင်ညက်ခန္ဓာအဲ့ဒီတင်ညက်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလူတော်တော်များများကောင်းကောင်းနားမလည်တင်ညာဆိုတာဘာလို့ပြောလို့ပြောမှန်းကိုမသိဘူးတင်ညာဆိုတာစိတ်ထရမှတ်ထင်နေမှုအချိန်လုံးကမှတ်သားထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့အခုတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးအထင်တွေကဝင်ရောက်ခြေလဲနေတဲ့သဘောအဲ့ဒါလေးဒီဆိုဘုရားကြီးကဘယ်လိုလေးနားလဲအောင်ပြောလို့အတိဒသအရွယ်လေးကဆက်ပြီးတော့
နားလည်

တင်ယူထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။တမင်တကာတင်ယူတဲ့ပညာတွေရှိတယ်လို့တမင်တကာမတင်ယူဘဲနဲ့ပဝင်းကျင်ကသင်ပေးလို့လိုလိုတက်နေတဲ့ပညာလို့လူတွေကတော့ထင်တာပေါ့လေ။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တင်ညာတင်ယူထားတဲ့အရာမှန်သမျှနားလည်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှနားလည်မှုတွေကိုတင်ညာလို့ဆိုကြီးရသုံးတယ်။ဟိုဆိုတကသူ့အရာ၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်တင်ညာပင်သည့်မကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းမကောင်းတယ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကောင်းတယ်လို့ဟုတ်လားဦးရရဲ့နားလည်မှုလေဆရာမဆိုမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်လက်တွေ့မြင်တာကအယောင်ကိုမြင်တာပဲသို့တော်တင်ညာကဘလို့အလုံးလုံးတလဲဒါအိမ်မဲဒါအကြောင်းမဲဒါလမ်းမဲဒါလူပဲဒါကားပဲဒါယထာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံမှစိတ်ထရဒါကတော့ဘယ်ဟုသွားမယ်ယထာဟာသူမပါလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လောကီကိစ္စမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားတင်ညာသူကလည်းအလုံးမကြီးမကျေပြန့်တဲ့အစုအဝေးကြီးတစ်ခုပဲမြင်တာနဲ့မှတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်ထင်မှုတွေအမျိုးစုံရှိတယ်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ထင်မှုအမျိုးစုံရှိတယ်ဒီအချိန်မှာကြောင်းမဲ့ဖွေရကောင်းတဲ့ငလျင်လှုပ်တယ်လို့အတန်ကြီးမျိုးတစ်ခုကြားကြည့်လိုက်စိတ်ဟာဘလို့အလုံးတုတ်တလဲဆိုတာကိုလက်တွေသိရလိမ့်မယ်တခါတည်းတုံ့ပြန်မှုဘာဖြစ်စီမှာနော်အဲ့ဒီတန်ကြားပြီဆိုတာနဲ့ဘာလို့ဖို့တုံ့ပြန်မှာဆင်းပြေဖို့တုံ့ပြန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတုံ့ပြန်တာနောက်ပြောမဲ့သင်္ခါရပဲသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဒီအလုံးလှုပ်ပုံကိုလက်တွေကြားကြမြင်ရမယ်နော်ခံစားမှုထင်ရှားလို့သူ့ကိုယင်ဟောတယ်မှတ်သားမှုနောက်မှာဟောတယ်ပြီးတော့ပါတင်ခါတဲ့ခန္ဓာတင်ခါတဲ့ခန္ဓာဆိုတာစိတ်ရဲ့ကောင်းတဲ့သဘာဝဆိုးတဲ့သဘာဝအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့သဘောပြောရရင်ကုသိုလ်သဘောအကုသိုလ်သဘောကိုပြောတာပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အသုံးများတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟမကောင်းတဲ့ဘက်မှာမလိုချင်တဲ့အခြေနဖူးဘာမှမသိဘူးဒါမကောင်းတဲ့သင်္ခါရတွေနော်ညီကတွေ့တာမှုမရှိဘူးတတဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာကောင်းစီခြင်းလေတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုနားလေတယ်သိတယ်ဒါကောင်းတဲ့ဘက်မှာအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေအဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်နန္တရားတစ်ခုနန္တရားရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားကြတဲ့နေရာမှာခံစားမှုရှုထောင့်ကလည်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်မှတ်သားမှုရှုထောင့်ကလည်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီအခုအကောင်းဆုံးမျိုးပြုတ်လုံနေမှုမစည်တနာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအာချီလာရင်ပြောတော့မယ်လုပ်တော့မယ်သူကဒီထိသွားမှာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်လားနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုတကယ်သူကနန္တရားထဲမှာခေါင်းဆောင်မနောပုပ္ပင်ကမှာတော့မနောတိထမနောမေယနန္တရားတွေထဲမှာအကြီးမှုရှိသွားခေါင်းဆောင်အဓိကအခရာကြားတဲ့တရားလေဒီဆိုဘုရားကြီးကတော့ဒီသေးအောင်လေးတွေနဲ့ဥမာပေးတယ်အလွန်နားလည်ခြင်းစရာကောင်းတယ်အနီရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြားရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်တို့ကင်ဘတ်စပေါ်မှာဆေးရောင်လေးခြေလိုက်တယ်ဒီအရောင်သဘောကအကောင်းဆိုးသဘောသင်္ခါရသဘောပဲဒါပေမဲ့ဘဇူးအဓိကခေါင်းဆောင်လေးလဲလို့မင်းရေတက်ဟုတ်တယ်မို့လားရေတက်မပါဘဲနဲ့ဆေးရောင်ခြေလို့ရမလားစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်နောက်ဆုံးမြေပြူကလေးလို့ပါပြောနေချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာရေတက်ကတော့ပါပြီးသားပဲကတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟုတ်လားရေရင်ရှိရင်ကတ်နေမလားဝိညာဏတတ်ကိုနားလည်အောင်ဆိုရဲအဲ့လိုရှင်းပြတယ်သူကအဓိကကျန်တဲ့အကောင်းဆိုးအမျိုးမျိုးခြေလဲနေတာကစိတ်တိတ်တရားတွေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပြောနေတာတော့ဘုန်းကြီးကခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းနော်ကိုဘဝကြီးရဲ့အကြောင်းပဲတကယ်တမ်းကဒါကိုနားလည်ရင်သူများဘဝအကြောင်းလည်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာတူတူပဲလေဟုတ်လားဒီသဘောသဘာဝတွေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့တကယ်တဘာဝတရားတသက်ရဲ့အစုအဝေးတွေအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာစုဝေးဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးသင်တို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားလောဘကိုပယ်ရှားရမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ပြီဘယ်ရာရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှလဲဆိုတဲ့ဒုတိယမိခွန်းရဲ့အဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမယ်လို့ဟောတယ်လို့ဖြေပါအဲ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဘုန်းကြီးအခုပြောတယ်နော်အဲ့တော့လောဘဘယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေတာကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှလဲလို့နေရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုပူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ကြတဲ့နားလည်မှုမျိုးရအောင်ဘဝရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှာလို့ဟောတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဘဝလို့နားလည်စေခြင်းတာဘဝဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဖြစ်ချင်းတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့အချိန်နဲ့အမျှတဘာဝတရားမျိုးစုံဟာအကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်နေတာပဲအခုအတန်ကြီးကအလွန်မှမိုက်ခရိုဖုန်းရဲ့အကူအညီနဲ့ကြည်ကြည်လောင်လောင်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါပါဖြစ်တယ်ကြားတာဟောမကြားခြင်းလို့ရမလားဘလိုလေးကြားကျင်တာဆိုရင်လည်းမရဘူးသူကြားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကြားပါအ
နတ္တသဘောမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်เสียရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာကိုယ်သဘောကိုယ်ဆန္ဒဘာမှလိုက်လျောတဲ့သဘောဘာမှမပါဘူးဖြစ်เสียခြင်းဖြစ်မဲ့တာမရစီမရဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်မဖြစ်ဘူးဘလောက်သေးရင်လောက်အောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနေနေမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့ပြောနေတာတော့ခွန်ကြီးကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနော်နားလည်ဖို့ဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းတရားဘာလို့ဖြစ်နေတာတော့မြင်ကြနန်းစားထီတွေ့ဒီရှိတော့လည်းကြည်ပြွန်ရမယ်နားလည်မှုမြင့်မားရမယ်လောဘကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမယ်လို့ဟောတဲ့ဒေသနာကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်နားလည်စေခြင်းလို့အိုးဘဝကြီးရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမယ်လို့ဟောတာဒီလိုလည်းပဲနားလည်ရမယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမယ်လို့ဟောတယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲနားလည်ရမယ်ဘာလို့ဆိုအတွေ့အကြုံတိုင်းကခန္ဓာ၅ပါးပဲဘဝကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီသဘာဝတရားတွေပဲလေမြင်စရာတွေမြင်ရတယ်ကြားစရာတွေကြားရတယ်မြင်နိုင်ကြတိုင်းဒါတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျုပ်တို့ကတခါတလေဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘယ်အရာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှလဲလို့မေးရင်တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမယ်လို့ဟောတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုဆိုရင်တတိယမြောက်မေးခွန်းလာလိမ့်မယ်။ဘလုံးမအရေးပါတဲ့မေးခွန်းပေါ့။မမေးမလို့အဲ့ဒီပညာရှိဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမိကုန်းတွေကိုရက်တက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆက်မေးလိုက်ပဲတဲ့လောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့မမောတွေတွေ့တာတွေဆွဲလန်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီမမောတွေ့တာဆွဲလန်းမှုဟာဘာအပြစ်တွေရှိလို့အဲ့ဒီမမောတွေ့တာဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့လောဘကိုပယ်ရှားဖို့ခေါ်ရတာတုံးလို့မေးလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဖြေလိုက်တဲ့လောဘမကင်းတဲ့ပုံကိုမျက်နှာမှုမကင်းတဲ့ပုံကိုဆွဲမဲ့မှုမကင်းတဲ့ပုံကိုဟာသူဆွဲမဲ့နေတဲ့အရာသူမျက်နှာနေတဲ့အရာပျက်စီးပြီးတစုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာမှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေချာပေါက်သောကံပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရား၅မျိုးရဲ့နှိမ့်ဆက်တာခံကိုခံရလိမ့်ဒါပါပြောတာတော့ကိုကဒါလေးကိုကြိုက်နေတယ်ကိုကဒါလေးကိုနှစ်သက်နေတယ်ကိုကဒါလေးကိုမစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိုမျက်နှာဆွဲလန်းနေတဲ့ဒါလေးပျက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာမှုမကင်းတဲ့လူကဘာဖြစ်ရမလဲဆင်းရဲရမယ်ဆင်းရဲပုံဆင်းရဲနည်းကို၅မျိုးတောင်ပြောရနော်။သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတ။သောကဆိုရင်လေပရိဒေဝငိုရဲဆိုရင်တော့အာကြီးလို့စိတ်တိုင်းမကြမှုတွေအာကြီးလွန်းလို့ဘာမှအဖြေမရတော့တခါလေအတန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှက်တာတွေပါလေမရှိတော့ဘူးနော်။ငိုလိုက်ငိုချလိုက်ရတယ်။ပင်ပန်းလွန်းလို့ဆင်းရဲလွန်းလို့ဟုတ်လား။သောကပရိဒေဝပြီးတော့ပါတော့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲတယ်ဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဥပါယတပြင်းစွာပင်ပန်းတယ်အခမသိရင်ဥပါယတဆိုတာတက်သွားသည်အထိပူလောင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းညင်ညွန်းတာပေါ့ဒါဒီမေဝန်ရဲ့အဖြေလေးဘုန်းကြီးတို့အများကြီးသဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမယ်မမောမှုမှာဘာအပြစ်ရှိလို့မမောမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ဘုရားဟောရတာတော့မမောမှုမကင်းရင်ကိုမမောတဲ့အရာပြက်လာတဲ့အချိန်တစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုသိကြပါဦးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။အာဒီဟာကသဘာဝတရားပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျွတ်တော့မမောမှုကင်းလား။မကင်းဘူးအပြစ်ရှိတယ်။ကိုယ်ဘဝရဲ့ပုံမှန်လည်းမမောထားတာပဲ။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ကိုယုံကြည်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှန်လည်းအပြစ်အဝါကိုမလုပ်ထားတော့မမောထားတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်မမောတဲ့ကိုယ်မမောထားတဲ့အရာတွေကလည်းတစ်ခုမှမပြစ်မဲ့အရာမပါဘူး။တစ်ခုမှပေါက်လဲဖောက်ပြန်မဖြစ်မဲ့အရာမပါဘူး။အဲ့ဓာတွေကသူတို့သဘောသူတို့ပြလာပြီဇာတိပြလာပြီမပျက်စီးမှုဖြင့်သဘာဝတရားဟာသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုပြလာပြီဆိုတာနဲ့နားလည်မှုမရှိကြတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မမောမှုချမ်းရမ်းပြီးတော့စိတ်နဲ့မိုက်မိုက်မဲမဲတွေ့တာဖက်တွေ့ထားကြတဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့လူဒကာသမားတို့လူတွေအဖြစ်ကြပါလားဆင်းရဲကြပါပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်ကဒါကိုမက်တာလေကိုမက်တဲ့အရာလည်းမပြက်မဲ့အရာမဟုတ်ပြက်လာတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါတေချာပေါင်းငိုရမှာပဲ။ဘယ်တိုင်းဓာတိဆင်းရဲမှာလဲဆိုတာကတော့မမောမှုအကြီးအသေးပေါ်မှာပဲပူတည်လိုက်တယ်။မမောမှုကနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ကြီးကြီးမားမားမမောထားတယ်ဆိုရင်မမောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကလည်းနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ကြီးကြီးမားမားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။မမောမှုကအပေါ်ယံလောက်ပဲဆိုရင်ဆင်းရဲမှုကလည်းအပေါ်ယံလောက်ပဲလာမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီတတိယမေဂွန်ရဲ့အဖြေလေးမေဂွန်လေးနဲ့အဖြေလေးကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့မမောမှုမကင်းတော့သူသည်သူမမောတဲ့အရာပြက်ပြီဆိုတာနဲ့သူဆင်းရဲလိမ့်မယ်ပြဿနာကသူမမောထားတဲ့အရာလည်းမပြက်မဲ့အရာတစ်ခုမှမပါဘူး
ဒါကြောင့်မမောမှုရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုဒုက္ခကိုယ့်အကိုမလုပ်ထားတော့ကျူတင်ပြီးတော့ရှားထားပြီးသားနော်ကိုဒုက္ခကိုယ့်အကိုရှားထားတာဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုင်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်မှအထင်ရှားဆုံးဖြစ်မလဲဆိုရင်တေကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အမေမောဆုံးကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝပဲလေကျန်တဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာမမောတယ်ဆိုတာကအပေါ်ယံမှာနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်မမောတွေ့ကပ်နေတာဒီဘဝရဲ့ပုံမှာပဲအတော့ကိုမမောတွေ့ကပ်ထားတဲ့ဒီရှင်သန်မှုဒီနေထိုင်ရမှုဒီဘဝဆိုတာလေးကဘာမျိုးလေးလဲအနိစ္စမျိုးလေးသေမျိုးလေးသူကပြက်မှသူကသေကြပေါ့အကြောင်းမကုံနေလို့အခုဟာလေးကတော့စီမကုံနေလို့မိစားမကုံနေလို့တနည်းအားဖြင့်ဘေးကလေပြင်းနေပါလေလဲမတိုက်သေးလို့မိတော့ကလေးကတက်လက်လက်ပါလို့နေတော့တောက်အောင်နေစီကုံလာတဲ့တနေ့ဟုတ်ချငြိမ့်မယ်မိစားကုံတဲ့တနေ့ငြိမ့်မယ်အခက်မတင်ရင်စီရောမိစားရောအကောင်းကြီးအပြည့်ကြီးရှိနေပါသေးတဲ့ကဲနဲ့တယောက်ယောက်ကငြိမ့်လိုက်လို့တမမဟုတ်လေးတိုက်လို့အကြောင်းတမျိုးမျိုးကြောင့်ငြိမ့်သွားတာမျိုးလေရှိနိုင်သေးတယ်အဲ့လိုငြိမ့်ပြီးပြက်ပြီးဆိုတာနဲ့မမောမှုမกินနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှန်ဖက်တွယ်မှုမกินနဲ့ကျွတ်တူတွေဘာဖြစ်ရမလို့ဆင်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွတ်ပြီးတော့မြင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်တာခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒါဘဝရဲ့ပုံမှန်တွေ့တာမမောမှုရှော့ချနေအောင်ကြိုးစားဉာဏ်ပညာကအတန်နဲ့တွေ့တာမမောမှုကိုယွန်းနေစီလားဘေးရာကမှမယွန်းနေစီဘူးတနည်းအားဖြင့်မသိမှုကြီးရင်ကြီးတယ်လို့မမောတွေ့တာမှုကလည်းကြီးလာတာပဲအဲ့တော့မသိမှုဆိုတာဘာလို့မသိတာကိုကြီးပဲလားအဲ့တော့ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ကိုမသိတာကိုကြီးပဲလားဒီအမှန်တရားကြီးကိုမသိလေလေမမောမှုဖက်တွယ်မှုအကောင်းလေလေပဲဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်မဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘာဝသူ့ကိုနားလည်ရင်နားလည်တယ်လို့သဘောပေါက်ရင်ပေါက်တယ်လို့ဒါရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဟာယွန်းနေမှာပဲလောဘယွန်းနေရင်ယွန်းနေတယ်လို့လောဘကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပုံမှုလောင်မှုပင်ပန်းမှုဟာလည်းယွန်းနေမှာပဲအဲ့တော့ကျွတ်တူတွေကဒီဒေသနာလေးတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်နားလည်မှုကြီးကြီးမားမားတော့ဉာဏ်ပညာတရားဖြင့်အနာဂတ်မှာအစဉ်ပြေအောင်ချမ်းသာအောင်ကျွတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားနိုင်တဲ့နယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတရားနာယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးအမြတ်ကလေးတွေလို့ဘုန်းကြီးကတော့မြင်ပါလေဒါရအောင်ယူရမယ်နော်ဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပညာရှိအမြင့်ခန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကနော်လောဘကိုပယ်ရှားလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရှိမှမဟုတ်လို့အဲ့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့တင်းတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားဟောရတာလို့ဒီမေဝန်လေးကတတိယမြောက်မေဝန်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲတတိယမြောက်မေဝန်နဲ့အဖြေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရင်နားလည်သလောက်ဒီသရုပ်ထမြောက်မေဝန်နဲ့အဖြေကိုအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့ပြောတော့လောဘကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာမျက်နှာမှုမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေဘလို့ပျက်စီးနေလို့မှပျက်စီးသွားလို့မှသူ့စိတ်ဟာထိခိုက်เสียဆင်းရဲเสียအကြောင်းမရှိဘူးတောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတရားတွေကသူနဲ့မဆိုင်ဘူး။လောကကြီးကအပြည့်လောကကြီးပဲလေ။နားမလည်နိုင်မှုကြောင့်သာကျွတ်တို့ဟာဖက်တွယ်နေကြတာကိုဟုတ်လား။နားလည်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်အဲ့ဒီဖက်တွယ်မှုကယော့ယော့ပြီးသားပဲ။နောက်ဆုံးနားလည်မှုအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖက်တွယ်ထားမှုကလုံးဝကင်းပြတ်သွားပြီးသားပဲ။အဲ့ဒါကိုယဟန္တာဖြစ်တယ်ခေါ်ရမလား။အလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘာပူအောင်မှာတော့ဘာပြက်မှမှလည်းမပူဘူးပြက်နေလို့လည်းမပူဘူးသူကသူကပြက်တာအပြက်လောကကြီးလို့သူကသိပြီးသားပဲလေခိုးတော့ကအခုဒီတရားကိုဟောနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီရှင်ဥပဒေနာဆိုတာရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာဥပဒေနာလို့စုံနာလို့ဇီဝရလို့ဆိုရင်ညီ၃ယောက်ရှိတယ်ဇာလဥပဇာလတိတုပဇာလလို့ညီမ၃ယောက်လည်းရှိတယ်အကုန်လုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ကြတာပါပဲအဲ့ဒီရှင်ဥပဒေနာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံပုံလေးကတမျိုးလေးစမ်းကြည့်လို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သူတို့ညီကိုနှစ်ပါးနော်သူတို့ရဲ့တပည့်တွေအချံရံနေနေနော်ကြောက်ကူကြီးတကူတည်းမှာသတင်းသုံးအဲ့လိုသတင်းသုံးတော့အဲ့ဒီကြောက်ကူမှာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေရှိတယ်အဲ့တော့နေ့လေနေခင်ပြင်ပမှာပူမှာပေါ့အိန္ဒိယပူတဲ့ຢာတိဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ကြောက်ကူကြီးတွေဆိုတော့အေးချမ်းပဲပေါ့အဲ့ဒီတွေဝင်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတော့အဲ့ဒီရှင်ဥပဒေနာကဒီဘုန်းကြီးတို့နေ့လေနေခင်နေတဲ့အခါမှာလမောင်းတစ်ဖက်ဖို့ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုရမ်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဘာလုပ်နေလို့ဆိုတော့သင်္ကန်းချုပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကြောက်ကူရဲ့အပေါ်နံရံပေါ်ကမွေစိုးနှစ်ကောင်အလုံးစိတ်ပြင်းတဲ့မွေပေါက်စလေးတွေလုံရင်ထွေးရင်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အခုံးပေါ်ကိုပြုတ်ကြတာအဲ့ဒီမွေကအလွန်ဆန်းတယ်ထိယုံတဲ့အစိတ်တက်တဲ့မွေအမျိုးအစားနော်တတ္တဝါတွေလည်းဆန်းကျင်တယ်နော်
အဲ့ဒါအစိတ်ကတခါတည်းတဖြင်းဖြင်းတကိုယ်လုံးကိုပြန့်နှံ့ဒီကတကိုယ်အဋ္ဌိပနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ဒီရုပ်ဟာဒီအပေါ်ကအစိတ်တည်းကြောင့်ဘလို့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတယ်လဲဆိုတော့ तू သိတယ်ခဏနေပျက်စီးတော့မယ်အဲ့ဒါကိုအခိုက်အတန့်ကလေးထိန်းထားတယ်တကိုယ်နဲ့စိတ်တကိုယ်နဲ့ရသော်ဘုရားယောဂဝေဒနာဖြစ်တော့လဲဝူကြီးကိုကျိုးနဲ့တုတ်တယ်လို့မျိုးနော်ဒီဖလားသမာပတ်ဖြင့်တရားအသိဉာဏ်ဖြင့်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတုတ်ဆိုင်ထားရမှုကောင်းလေစွာဆိုတဲ့အတွေ့လေးအကောင့်ထဲဖုံမှုလေးဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းကြားဦးတယ်နော်ခုဒီမှာတော့သွားပါတော့ပြန့်နေတဲ့အစိတ်ကိုခဏကလေးထိန်းတာထိန်းပြီးတော့ဘေးကသူ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်ငါရှင်တို့ငါရဲ့ဒီရုပ်အစုကြီးဒီကူတွေမှာတကယ်ချိမကောင်းရှုမကောင်းပျက်စီးမသွားသေးခင်ဒီကူရဲ့အပြင်ဘက်ကိုမြင်မြန်ထုတ်ကြငါခန္ဓာကိုညောင်ဆောင်ပေါ်တင်ပြီးတော့မြင်မြန်ထုတ်ကြလို့ခိုင်းတော့သူမထွက်နိုင်တော့ဘူးအဲလိုမင်းရှိတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတိပါတယ်တိပေမဲ့နောက်လို့နောက်လို့နောက်သားတွေအတွက်ဘုန်းကြီးကတော့မေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ငါရှင်တင့်ကြည့်ရတာမျက်နှာအိမ်တွေလည်းမပြတ်ဘူးကြီးကြီးလင်းလင်းပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုစကားတွေပြောနေရတာတော့အဲ့တော့ရှင်းပြတယ်ငါရဲ့ပခုံးမကိုအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေငယ်လေးတွေကြာလာတယ်ဒါကြောင့်ခဏနေဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာပျက်စီးတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါပြင်မဲ့ကိုထုတ်ခိုင်းတာညီကိုနဲ့ရောက်ပြောတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအော်ခဏနေရင်ပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီပျက်စီးမှုကြီးကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်တီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းကြီးကြီးလင်းလင်းဘာအင်းဒီပြက်မှုမှမရှိဘဲနဲ့စဉ်ဆိုင်နိုင်ရတာတော့ဒီအိဗယ်လေးမေးတာမသိကြည့်ရတာအဲ့လိုပျက်စီးကနေလူတယောက်နဲ့မတူပါဘူးကြီးကြီးလင်းလင်းပဲဘာလို့လဲအဲ့လိုငိမ့်ငိမ့်အေးအေးလေးဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးခြင်းလောကဓာတ်တရားကြီးကိုနောက်ရင်ဆိုင်နိုင်တာတော့ဒီအိဗယ်မေ့တာလက်ရှင်ဥပဒေနာကအရှင်နဲ့ငါမျက်စိနာနာလေယာကိုရှိဖြင့်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာကြာမြင့်စွာသောကာလကပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဆိုတဲ့မာရွေနဲ့ဆွဲလန်းမှတ်ထင်မှုတွေတစ်ခုမှမရှိအောင်ငါအပြည့်သက်ဖယ်ရှားထားပြီးသားတဲ့ကြလာပြီတဲ့သူစိတ်ထဲမှာကိလေသာတွေမရှိတော့တာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမရှိတော့တာကြလာပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုသူဘယ်လိုလေးပြောတာတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာအစုအဝေးရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲဆိုတဲ့မာယုန်နဲ့ဆွဲလန်းမှတ်ထင်မှုတွေကိုနော်ဖြည့်ဆည်းဖယ်ဖြောက်ထားတာကြလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြီးပြက်သွားတယ်သူ့မှာဘာမှတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးဒါကဘုန်းကြီးတို့အတုယူစရာပေါ့နော်စံပြပေါ့စဉ်းစားရမယ်ဒီကျင်းတရားနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်လောဘမရှိတဲ့လူတွေဒီသာနဲ့ညာနှုံးကြီးတတကွန်ရကြပါနော်ဟုတ်လားလောဘရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လောဘအကြီးတိပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အရာခံရမှာပဲဒါမျောလင့်ထားမှာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကျင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဆက်မိလို့ပြောပါဦးမယ်ငါးပါးတိလာဖြူစင်အောင်စောင့်သိနေရဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီကျင်းတရားကိုတိတိငိမ့်ငိမ့်မတွေ့မဝင်ရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောတာတာရှိတယ်မြစ်တာတရားအကောင်အောင်ပွားများထားရင်လည်းပဲတည်ခြင်းတရားကိုတိတိငိမ့်ငိမ့်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဟောတာဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါလေးတွေကခေါင်းထဲပေါ်တဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတာ။ငါးပါးတိလာကိုအကူဖို့ဘုန်းကြီးကလောဘမှမกินနေတာကိုမြစ်တာတရားကိုအကူဖို့နော်နီလန်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော်နီလန်းကရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးအခုပြောနေတာကတကယ်ယာနှုံးပြီးဘလို့မှစိတ်တုံ့လုံးမှုမရှိတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာရင်ရှိမှုကတော့လောဘမရှိမှာပဲ။ရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မေးခွန်းမနဲ့မနဲ့ဘယ်နဲ့ချက်လဲလေးချက်တင်းတို့ရဲ့ဆရာယံဘောဓမဘလို့ယူဝါဒရှိတယ်လဲသန္နာရာဂပေရှားရေးကိုဟောပြတဲ့ယူဝါဒရှိတယ်ဘာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့သန္နာရာဂကိုပေရှားရမှာလဲလောဘကိုပေရှားရမှာလဲခန္ဓာငါးပါးရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေရှားရမယ်လောဘမှာဘာပြည့်ရှိလို့လောဘကိုပေရှားဖို့ဝေးရတာရောလောဘမကင်းတဲ့လူတွေသူတို့လောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပြက်ပြီဆိုတဲ့နဲ့သူတို့ဆင်းရဲကြရတော့မှာလောဘမှာအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတယ်။လောဘပေးရှားခြင်းမှာဘာအကျိုးရှိလို့လောဘကိုပေးဖို့ခေါ်ရတာရောလောဘမရှိတဲ့လူတွေဘာတွေပဲလို့ပျက်စီးလို့မှသူတို့မှထိခိုက်တုံ့လုံးမှုမရှိဘူး။ဟောဒါကဒီရှုထောင့်လေးကနေကြည့်ပြောတာနော်။တကယ်တမ်းကလောဘရဲ့အပြစ်ကအကြီးကြီး။အဓိကအကြဆုံးလောဘရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတည်တပံဖြစ်တည်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတာလောဘရဲ့အကြီးမားဆုံးအဖြစ်ပဲတဏ္ဏပေါ်နောဘဝိကတဏ္ဏလောဘဟာဘဝတည်ကိုထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့သဘောဘဝဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့စိတ်သာချထားလိုက်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးသားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွတ်တို့ကြောက်တဲ့ကျွတ်တို့မရခြင်းနဲ့ကျွတ်တို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာဘဝမှာရှိနေတာဘဝရရင်အဲ့ဒါဖယ်လို့မရဘူးဒီသဘောလေးနော်ဒ
ါကတရားပထမပိုင်းဆိုရပါစို့ဒုတိယပိုင်းကနည်းနည်းပဲပြောရတော့မယ်အချင်းကစိတ်ကနေနေနော်တရားကဘယ်နှပိုင်းဟောတာလဲနှစ်ပိုင်းဟောတာနော်ပထမပိုင်းကအလွန်လေးနဲ့တယ်ဒုတိယပိုင်းကျတော့အလွန်အခြေခံကြတယ်နော်ဒီအယူဝါဒမတူကြတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုခုကိုသွားကြမဲ့ယဟန်တော်တွေကိုဒီစကားတွေကိုပြောတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ခွန်ကြီးကခံမမိတယ်အရေးကြီးတာကိုပဲသူပြောမှာအဓိကကျတာကိုပဲသူပြောမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဟုတ်လားခုနောက်ပိုင်းမှာသူပါပြောတော့အရှင်တို့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံအပြောတွေအလုပ်တွေကိုပြောတာလို့နားလည်ပြီးသားဖြစ်ရမှာနော်အကုသိုလ်တရားတွေဟာတကယ်လို့များအခုလောလောဆယ်ပြည့်စုံပါဘဝမှာလည်းပဲစိတ်ကိုချမ်းသာစေတယ်တသက်စေတယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်ဒီပြီးရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားစေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားပယ်နိုင်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းလေရတကယ်စင်ကြဲအကုသိုလ်တရားတွေဟာအခုမသေးခင်ဘဝမှာလည်းပဲရှင်ရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်မသေးခင်ဘဝမှာကိုပဲရှင်ရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲယုံညံ့တဲ့ဆိုးရတဲ့ဘဝတွေကိုရှားစီလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလွန်မှမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကိုမြန်ပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်တဲ့ဟောတမယဆွာဘုရားရဲ့အမြင်တွေကိုအခြေခံကြကြပေါ်ထုတ်ပြရအောင်နော်ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းနှစ်မျိုးကိုသူပြောမှာအဲ့ဒါနံပါတ်၁ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းပဲဘုရားဘာကိုချီးမွမ်းတယ်လဲလို့မြင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုံနိုင်တာကိုဘုရားချီးမွမ်းတယ်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်တားနိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်နောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့အရာတစ်ခုကပါလေကုသိုလ်တရားကြည့်တော့လုံနိုင်ရင်လည်းဘုရားချီးမွမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြသူဘလို့ပြောလဲတကယ်လို့မြင်ရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလုံလို့ဒီလူဟာနော်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်သိပြီးရင်လည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ခြင်းကိုဘုရားပဲချီးမွမ်းမှာလို့တကယ်ဆင်းရဲကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာအခုလောလောဆယ်လည်းပဲချမ်းသာတယ်တတ်တာငြိမ့်အေးတယ်သိပြီးရင်လည်းကောင်းရမြတ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတဲ့ဘလို့ကောင်းတော့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အများကြီးစဉ်းစားရမယ်ဘဝမှာချီးမွမ်းအပ်တဲ့လူမြင့်မြတ်တဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုလူတော့တတ်နိုင်နေမြမကောင်းတာရှောင်နိုင်တဲ့လူတတ်နိုင်နေမြကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူဒီဟာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ကြာကြာကောက်ချက်ကလေးဆွဲနိုင်ရမယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့ချီးမွမ်းမီဆိုရင်ဒါချီးမွမ်းတဲ့လူချီးမွမ်းတိုက်လူချီးမွမ်းတာပေါ့လူလောကရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကတော့ဘာမှဟိုပြောလောက်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးလူလောကဆိုတာကတော့ကဲ့ရတဲ့အရာကိုလည်းချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းနေတာချီးမွမ်းတဲ့အရာကိုလည်းကဲ့ရရင်ကဲ့ရနေတာနော်တခါတလေဆိုရင်ပိုးတောင်မှကပောက်တီကပောက်ချာဆန်နေတယ်စိတ်ထဲကချီးမွမ်းစရာလို့ထင်မှလျက်ကဲနဲ့ကဲ့ရတာရှိသလိုဟုတ်လားကဲ့ရစရာလို့ထင်မှလျက်နဲ့ထင်မှလျက်ကဲနဲ့ချီးမွမ်းနေတာရှိတယ်စိတ်ထဲကချီးမွမ်းလို့စိတ်မရှိပါဘဲနဲ့လုတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတဲ့အပိုင်းတွေကမရှိဘူးလားဟောသူကဘာမှကိုတရားတွေပြောလို့မရဘူး။လောကရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံရလို့ဘုန်းကြီးတို့ကသိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်မရောက်သင့်ဘူးဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာပါ။လောကရဲ့ကိရေခြင်းကိုခံရလို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကသိပြီးတော့အားငယ်သင့်တယ်လို့မထင်သင့်ဘူးလို့ပြောတာ။တချို့ကိစ္စကကိရေသင့်လို့ကိရေတာဆိုရင်တော့ဟောပြင်ရမှာပေါ့နော်။တချို့ကိစ္စကကိရေသင့်လို့ကိရေတာမဟုတ်သူတို့ကိရေခြင်းလို့ကိုယ်ကိရေနေတာမုန်းလို့ကိရေနေတာရှိတယ်။တချို့ကကိုယ်ကိုချီးမွမ်းသင့်တယ်လို့သိတယ်တော်တယ်လို့သိပါနဲ့နဲ့ကိုကြမ်းဖန်ပြီးတော့ကိရေနေတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အခုကလောကရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားစွာဘုရားရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုပြောတာ။တော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြောရင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ကတခါလေတွေ့ပြီးတော့နားလည်ပြီးသားဖြစ်ရမှာ။ဘုရားစွာဘုရားအကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ရင်ချီးမွမ်းတယ်၊ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပွားအောင်လုပ်နိုင်ရင်ချီးမွမ်းတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်အပြန်လာအချင်းဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့အကုသိုလ်မပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားစွာဘုရားကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားစွာဘုရားကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်။ဒီသဘောကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်ဟိုတုန်းကဘုရားဘုလေဘုဆုံးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ရောင်းခံဆရာတော်လေဟုတ်လားသူကဘာပြောတာလဲဘသူကဲ့ရဲ့ရဖရာမကဲ့ရဲ့အောင်နေတဲ့ဓာတုရဲ့ဆုံးမှာနော်အဒီဒေသနာတွေကိုသူအထောက်အထားပြုမှာပေါ့နော်ဘသူကဲ့ရဲ့ရဖရာမကဲ့ရဲ့အောင်နေတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီချီးမွမ်းခြင်းနှစ်မျိုးကိုခွန်ကြီးတို့အများကြီးစဉ်းစားရမယ်နော်ဘဝမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့လူတရားလို့မြင်မယ်ဆိုရင်အလွန်အားရှိမှာပဲတော်သူများမြင်ဖို့ထက်ကိုကိုကိုအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ခွန်ကြီးထင်တယ်။ဟိုကလူကောင်းတယောက်လားမကောင်းတဲ့လူလားတော်သူများဝေဘာမခိုင်းနဲ့သူများဝေဘာနာအမှန်ကြီးမှမမှာသူလည်းကိုယ့်အကြောင်းတကယ်သိတာမဟုတ်။တ
တကယ်သိတာကိုကြောင့်ကိုတကယ်သိတာဟုတ်လားကိုကိုကိုကိုကကောင်းတဲ့လူတရားဆိုတာလေလှုပ်ထင်လို့လည်းရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကောင်းမှလည်းတကယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကိုကိုသာတကယ်ကောင်းတဲ့လူတရားအဲ့တော့တကယ်ကောင်းတဲ့လူတရားဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဖြေထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာနဲ့တိုင်းတာမှာတော့အခုဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲတိုင်းတာမှာမကောင်းတာဘယ်လောက်နေသလဲကောင်းတာဘယ်လောက်များသလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တည်းရဲ့အချင်းကုန်သွားတယ်မကောင်းမှုဘယ်လောက်နေသလဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်ဘယ်လောက်နေသလဲမကောင်းမှုတွေဘလောက်များတယ်လဲကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်ဘလောက်များတယ်လဲဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်တဲ့လူဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုဖြေထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်တကယ်လို့သာကိုယ်ကမကောင်းတာတွေနည်းတယ်ကောင်းတာတွေများတယ်ဆိုရင်အလိုလျောက်ဒီစိတ်ဟာကျဉ်းနှံ့မှုနှစ်သက်မှုနဲ့ချမ်းသာနေမှာပဲငါဘာမှမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးငါဘဝဘာမှကြည့်ရတဲ့အရာမရှိဘူးဘာမှအားငယ်စရာလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းမှဖြစ်နေတော့အားရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဘလို့အားရှိနေတာဆိုတော့အလွန်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟူသောအပေါင်းဖော်ကိုကရလို့ကိုကအားရှိနေတာဟုတ်လားအားငယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အပေါင်းဖော်နဲလို့ဟိုလူအားကိုမှလို့ဒီလူအားကိုမှလို့နော်ကိုကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်အတွက်လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားဖို့အတွက်သူများရဲ့ထောက်ခံချက်တွေဘုန်းကြီးတို့လိုလိုနေတာအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာကောင်းတယ်နော်သူများကောင်းတယ်လို့ပြောမှကိုကကောင်းတယ်လို့ခံစားရမှာလားသူများဆိုးတယ်လို့ပြောရင်နော်ကိုကကိုနော်ဆိုးတယ်လို့မခံစားသွားရမှာလားသူတို့သူကောင်းတယ်ပြောပြောဆိုတယ်ပြောပြောကိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတည်ပြီးသားပဲကိုသားတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်ပြောလို့လည်းပဲအရင်ကြီးစိတ်ထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကောင်းတယ်ပြောလဲမင်းကောင်းတယ်ပြောလို့ငါကောင်းတာမဟုတ်ဘူးငါပင်ကောစားကောင်းပြီးသားပဲဆိုတော့ကိုကဒီချီးမွမ်းတာကြောင့်တုံ့လုပ်တဲ့အပိုင်းလဲနေပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနောက်ပြောတဲ့အပိုင်းလေးရတယ်အများကြီးစဉ်းစားတယ်ကောင်းတဲ့အခြေခံကြားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုလို့ဘုန်းကြီးတို့မြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီတဲမှာဗာလိကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့မှတ်မှတ်သားသားလေးစိတ်ထဲမှာနော်တင်းစီထားတဲ့အတိတ်တွေလေးလေးလို့ဘုန်းကြီးကပြောရင်တော့ဆိုတော့အကုသိုလ်တရားဟာပြစ္ဆုတ်မှမသိရင်မှလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်သိပြီးတဲ့နောက်မှလည်းယုံကြည်တဲ့ဘုရားကိုရောက်စေတတ်တယ်နော်ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်တမလွန်နှစ်တန်သောအကျိုးမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်အကျိုးမဲ့ကိုတော့သုံးချက်တောင်ပြောတယ်နော်တဝိကတံတဥပယတံတပရိလာဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွာပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွာပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွာလို့အဲ့လိုလေးမျိုးဆိုပါဗျာအလိုလိုကြဟောတယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျတော့ဘယ်လိုပြောရလဲပစ္စုပန်မှာချမ်းသာခြင်းနဲ့တကွာတတခြင်းနဲ့တကွာငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့တကွာဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတမလွန်မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရရှိလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုအဲ့လိုခွင့်ရတော့တခါတည်းတွတ်ဖက်ပြီးတော့မြင်ရမယ်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ပြောနိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကဒိုးနဲ့တောက်ခနဲ့တခါလဲဘယ်ထိနော်နားလည်မှုကတက်ရောက်သွားရမှာလဲမင်းဟေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်လို့ပြောနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်လို့ပြောနေတာလို့အဲ့ဒီထိဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့မလို့မြင်ရတယ်ဟုတ်လားဒါမှကုသိုလ်ဆိုတာအခုလုပ်ခြင်းအခုရှိခြင်းအခုတုန်းဖြစ်တာပဲဘာမှအချင်းယူနေတယ်ပြင်းစင်းနေတယ်မလို့လေးနေတဲ့ကုသိုလ်တွေပြင်းစင်းနေတယ်မလို့နော်အခုတရားထုတ်တဲ့ခါမှာသတိထားတဲ့လေ့ကျင့်လေးလေ့ကျင့်ကြတယ်အခုတတိထာရင်အခုကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲလေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မှသမငါရှံကနော်ပောဝတ္တန်ကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတတိပဌံတရား၄ပါးဟာဘာညင်နွမ်းမှုမှဘာအကုသိုလ်မှမရောရှက်တဲ့တတ္တကုသိုလ်အစုအဝေးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဩအလွန်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုပြောနေတာလို့လက်တွေ့ကြကြနားလည်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေထားနိုင်ရင်အခုလည်းပဲချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ပြီးရင်လည်းပဲအနာဂတ်မှာဘာမှဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်စေအောင်မရှိဘူးကောင်းတဲ့ဘဝပဲရောက်စေလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုလည်းပဲတပြိုင်တည်းထဲနားလည်ရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်သာတိပုတ္တရာကနောက်နိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးသွားကြမယ်ယဟန်တော်တွေကိုဟောတဲ့ဒေသနာဒေဝဒဟသုတ်တန်းနဲ့ဘယ်နှပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောတော့နှစ်ပိုင်းပထမပိုင်းက၄နှစ်တယ်နော်ဒုတိယပိုင်းကအခြေခံကြရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒကဘာလဲလို့မေးရင်ဖြေတတ်ပါစေနော်ဆန္ဒရာဂဝိနည်းခါကြီးလောဘပေရှားကြီးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်။ဘယ်ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပြရမှာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပြရမယ်လို့ဖြေတတ်ရမယ်။လောဘမှာဘာဖြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပြဖို့ဟောရတာတုံးလို့မေးရင်လောဘမကင်းတဲ့လူတွေသူတို့လောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပြက်ပြီဆိုတော့သူတို့ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။လောဘမှာအဲ့ဒီအဖြစ်ရှိတယ်လောဘပေခြင်းမှာဘာကျိုးရှိလို့လောဘကိုပေဖို့ဟောရတာတုံးလို့မေးရင်လောဘမရှိတဲ့လူတွေမျက်နှာမှုကင်းတဲ့လူတွေဘာပျက်စီးလို့မှဘာဒုက္ခမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြေတဲ့ရမယ်
ဒါတပိုင်းနော်နောက်အကုသိုလ်တရားရဲ့သဘာဝကုသိုလ်တရားရဲ့သဘာဝအကုသိုလ်တရားတို့မြည်သည်ပစ္စုပန်မှာလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ယုံရင်တဲ့ဘဝကိုလည်းပဲရစီအောင်မယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ပင်နိုင်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်တရားတို့မြည်သည်ပစ္စုပန်ဘဝမှာချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ပြီးရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိနေတဲ့အစွန်းလေရှိနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတဲ့။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့။ဟုတ်လား။ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ယုံမြင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနှေးပါအောင်နောက်ဆုံးအကုသိုလ်တရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့။သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချမျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်လူမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ဩဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်တပိုးတဲလာပြေကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောခိတ္တဒူပိုင်းနေဒေါ်တိုးခင်ခင်တာမောင်ခန့်စော်ဟဲမိသားစုရန်ကုန်မြို့နေဥစီသူအောင်ဒေါက်တာအေးနန္ဒာဝင်တာမောင်ဖုံးထက်မြတ်တမီမထိတ်သာစီသူမိသားစုထိုင်းနိုင်ငံရောက်မတ္တမေကျော်မိသားစုမော်ဘီမြို့နေဥတင်အောင်ဝင်ဒေါတိတာအေးမိသားစုလန်ဒန်မြို့နေမိဘများအားရည်စူး၍ဒေါက်တာသိန်းစောဒေါက်တာတန်တန်ဝင်မိသားစုလန်ဒန်မြို့နေမိဘများအမှုထားရည်စူး၍ဥအောင်ကျော်နိုင်ဒေါက်တာလဲလဲခိုင်မိသားစုဥမျိုးမင်းလက်ဒေါ်မျိုးချောစုမိသားစုအားအမှုထား၍သားတပည့်ကိုဝေရန်မင်းထက်မကြည်ပြဖြိုးကျော်တမီမဟေမန်မင်းထမိသားစုကိုပြည့်ဖြိုးမောင်မခင်ထားနွယ်ตาမောင်ပြည့်စုံအောင်မိသားစုကိုပြည့်ဖြိုးမောင်ဤမွေးနေ့အလူမနွေဥခင်ဤမွေးနေ့အလူပြည့်စူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလာသောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရည်တော်ခြေတော်ဆုံးခ၍ယုတ်တိစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ
1: ထောက်384ခုနှစ်တိုးရက်လာပြီးကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်းတရားဒေသနာတော်တန်ယုတ်တနိကေလို့ခေါ်တဲ့နိကေ9ရက်ထဲမှာတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့တန်ယုတ်တနိကေကျမ်းမှာတက္ကတန်ယုတ်တန်ယုတ်တဆိုတာပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတက္ကတန်ယုတ်စွာတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတုတ်ပေါင်း25တုပ်ရှိတယ်။တရားမင်းရဲ့ထုတ်ပတ္တိပြောတာကြည့်မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကတရားသဘောတွေကိုဟောလို့တာဖြစ်တယ်။နော်။ဟိုစတိုရီစတိုရီပြောတာမဟုတ်အဓိကစတိုရီကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယမလူမျိုးတွေလည်းတရားအကြောင်းပြောကြဆိုကြအတိကဲမဟုတ်ပဲနဲ့ history ကဲပေါ့နော်ဒီပုံမြင်တွေကဟာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တရှိပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတော့နတ်ဆိုတော့လူသားတိုင်းကတွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတော့အငင်းဘွားကြောင့်မှာပဲပေါ့သို့တော်လောကမှာကံတွေကအမျိုးစုံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတွေလည်းအမျိုးစုံရှိတယ်တရားတွေဖြစ်တဲ့ပုံတွေတောင်မှပဲ31ပုံဆိုတော့ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတွေမျိုးမျိုးဘုံဌာနတွေမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမျိုးမျိုးတွေမှာတောင်တပုံးနေတရဝရီဟာတူညီတာမှမဟုတ်တာဥပမဲ့တိရစ္ဆာန်ဘုံဆိုလို့ရှင်ကြည့်လိုက်လေတိရစ္ဆာန်ဟာအမျိုးစားဘောက်မလောက်စွာရေတွဲဖို့တော်တော်ခက်တယ်ကုန်းတရဝရေတရဝနော်တိရစ္ဆာန်မျိုးတွေစုံနေကြတာစုံတာပဲကုန်းတရဝတွေကွာမတန်တဲ့မို့တော်တော်ခက်လောက်အောင်များတယ်ပေါ့အကုန်လုံးသိဖို့များခက်တယ်ရှေးတော်ဟာလည်းပဲအကုန်လုံးသိဖို့ဆိုခက်တယ်ဒရိစံပုံနေမယ်အမျိုးဝဆုံလူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူမျိုးဝဆုံတယ်နော်တိုက်ကြည့်လိုက်တိုက်တော့ဗုဒ္ဓတိုက်ကြည့်ငါးတိုက်ကဘာမှဒီကနေ့အတိမတ်ပြုထားတယ်သမောင်း9000ကျော်လူသားတွေဆို ဘာသာစကားလည်းမတူကြဘူးအသားအရောင်လည်းမတူကြဘူးသို့တော့အမျိုးຫນွယ်ကတော့လူမျိုးလူຫນွယ်ဆိုပြီးတော့တည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာသရဝါဆိုတာမျိုးစုံရှိတာဖြစ်တော့လူတွေမြင်တွေ့ရမယ်သရဝါရှိတယ်လို့လူတွေမမြင်တွေ့ရတဲ့သရဝါတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယုံခြင်းမယုံခြင်းကိုအသာထားမြတ်စွာဘုရားကတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလေတရားအကြောင်းပါဠိလိုတရားကိုသက္ကလို့ခေါ်တယ်သက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့တရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်သက္ကကဘာလို့သက္ကကတရားဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်အိုနိစ္စတပြောမယ်ဆိုရင်စံစကရစ်ဘာသာရဟိုပါဠိကတက္ကလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစံစကရစ်ဘာသာရစကရလို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရရင်နဲ့စကရအဲစကရကနေပြီးတော့တရားဆိုဖြစ်လာပမာကဟိုရှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုတိတ်မတုံးတော့ဘူးဥပမေပရတာတပတာတပတာရကပရတာရပရတာရဥပမာကြတော့ပြတ်တတ်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်အဲ့လိုခေါ်ရတယ်အများကြီးတင်းကြံဆိုတာလဲကြည့်ပေါ့တင်းကြံကတင်းကရန္တဆိုပုတ်တင်းကရန္တကနေပြီးတော့သံကရန္တလို့ဒီတက္ကဒဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကျတော့သံကရန္တလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲမှုလို့ဆိုလို့တယ်နှစ်ပြောင်းတာနှစ်တစ်ခုကနေနှစ်ဟောင်းကနှစ်သက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးပြောင်းရှားသည့်ဥလူပြောင်းခြင်းအဲ့ဒီဝဟာရပဲဒီနာအိနိနာချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကျတော့သံကရန္လို့ခေါ်တာဒီတက္ကရတဲ့သင်္ကရန္တပဲပါဠိကသင်္ကရန္တသင်္ကန္တသင်္ကတကတက္ကရာဘာသာဟိန္ဒူဘာသာကျတော့သံကရဒလို့အတန်းထွက်တယ်။တော့ထိုင်းကအတန်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံကရံဖြစ်သွား။ပမာကအတန်းထွက်တော့သင်္ချံ။ကိုနှုတ်နဲ့ကိုရှာနဲ့ကြိုက်အောင်စကလုံးတွေကတူညီတဲ့အခြေခံရှိပေမဲ့လို့ထွက်လာတဲ့အတန်းတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါအထူးစမ်းမဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ပါပဲ။နော်။ restaurant ဆိုတာစားသောက်ဆိုင်ကို restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ် restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ်။တော့အင်္ဂလမာက stupid လို့ဖတ်ပေးမလို့အမေရိကန်လူတွေက stupid လို့ဖတ်ပြန်။ဒါအဲ့လိုပေါ့ဖတ်တာတွေကဟိုမတူကြတာတွေကတော့ဒါရှိပေါ့နော်။အဲ့တော့တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပြီးတော့ဗမာရိယတရားလို့ခေါ်လာကြတာနောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တရားပွဲနဲ့တရားမင်းဆိုတာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော့တရားမင်းဆိုတာဟာအာငါဆက်ဆက်နေတယ်ဗျာလေခဏခဏလူလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဆိုတာတွေ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတက္ကပညာတုတ်ဆိုတာတရားမင်းကမေးလို့ဖြေတဲ့တုတ်ရှိအခုဒီကတော့တက္ကတန်ယုတ်တက္ကတန်ယုတ်တာဆိုတော့တုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25တုတ်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မတတာယူကြရအောင်ဒီတုတ်တက်နေတဲ့မှာမတားစရာတွေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့စူရီကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကယဟန်တွေကိုဆုံးမတာမိဘတွေကကလေးတွေကိုပုံပြောပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါပုံမြင်အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လောကမှာဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စူပါပါဝါပေါ့နော်တကောအဲ့ဒီပဲကြီးတဲ့ဒီလိုတရားလို့ဆိုတဲ့နတ်တွေတောင်းပါပဲတိခဏနဲ့စိတ်ရှိတယ်စူးစမ်းအထုတ်တယ် ဒါတွေကနမူနာယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာကောင်းတဲ့ဟာတွေတမူနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟောချင်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သက္ကတန်ယုတ်မှာသုတ်ပေါင်း20နဲ့သုတ်နောက်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တရားမင်းကြီးရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုသူ့ရဲ့သီးခံစိတ်သူ့ရဲ့အများပေါ်မှာထားတဲ့အတုယူစရာစိတ်ဓာတ်တွေတရားမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒီအဓိကကိုဟောချင်လို့ဒီတက္ကတယုတ်ကရသဖြင့်ဟောတာတော့ပိရိကသုံးပုံမှာစူဆောင်းထားအဲ့ဒီဟာတွေကိုအပိုင်းလိုက်ဒီနေ့နံပါတ်1သုတ်ကတွေစာပြီးတော့ပြီးသလောက်ဟောတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာသူဝိရသုတ်ဆိုသူဝိရဆိုတာတရားမင်းရဲ့သားတရားကဘယ်လိုလုပ်သားရတယ်လဲလို့ဆိုနံပြည့်မှာတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့သာသမီရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနတ်သားတစ်ပါးဟာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်သားသည်တရားမင်းရဲ့သားပဲသူမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပေါ်လာတာနတ်သမီးဆိုရင်တရားမင်းရဲ့သမီးပေါ့သို့မဟုတ်သူနဲ့အနီးအဆက်သူအိတ်တဲ့ခရင်ဘေးမှာချင်းရင်မှာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့တရားမင်းရဲ့စနီးပေါ့အဲ့ဒီတရားမင်းနေတဲ့ဗုံမိမ့်မှန်ထဲမှာလာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တတရားမင်းပိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ဘေးမှန်ထဲမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တလို့အဲ့လိုဖြစ်လာကြတာတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်သူတို့မှလည်းပဲအမှတ်တဲ့စီကံနေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေမွေးဖွားသလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးတပရိသနကတရားတွေကပွားကနေဖြစ်လာတဲ့သဘောဥပပါတိဩပပါတိကပရိသရေလို့မွေးဖွားနည်း၄မျိုးထဲမှာကိုထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားနည်းလို့ခေါ်တယ်လူတွေလည်းအဲ့လိုမွေးတာရှိတယ်ဩပပါတိကပရိသရေအနေနဲ့မွေးတာရှိတယ်တိရစ္ဆာန်နေလည်းအဲ့လိုမွေးတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှားတယ်ပေါ့နော်ရှားတယ်လူလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့မွေးတာရှင်။နောက်ရိုးရမိခင်ရဲ့အဲ့နဲ့မှဒရေတီပြီးတော့မွေးတာကိုသလပူဇာလို့ခေါ်တယ်။မိခင်ရဲ့အဲ့နဲ့မှဒရေတီပြီးမွေးလို့ရှိရင်သလပူဇာအဲ့မှဖြစ်သူလို့ဒီလိုတွေပဲရ။အဲ့ဒီမှာငှက်တိအချက်တည်းလို့ตาไอ้เนี่ยมาผิดพี่တော့ဥအနေနဲ့တက်ဝေးတယ်ဥကမှတစ်ခါပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အန္တစလို့ခေါ်တယ်အန္တဆိုတာကျက်ဥငှက်ဥဥကနေဖြစ်တာသူတို့ကြတော့နှစ်ခါမွေးရဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်တစ်ခါဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဟောအဲ့လိုအခေါ်လေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတန်သေးတစဆိုတာအစုတတ်တို့အညိတို့ဆွဲပြီးတော့မွေးတာအမရိယတန်တေသူလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓမတေဝီမိဖုရားအလောင်းတို့လို့ဂျာပန်နဲ့မှမွေးတာဂျာပန်နဲ့မှသရေတီးတာဖះလက်တက်ကပௌကရတာတိပုံနာဆိုတာလဲဂျာပန်နဲ့မှသရေတီးတာနော်အဲ့ဒါ၄ကျတော့တန်တေဒသအစူတက်ကနေပြီးတော့အစူတက်တဲ့မှဖြစ်လာတာသူကတော့သီးသီးလေးကနေစာဖြစ်လာစာဖြစ်ကြရသူကအင်္ဂါချစ်လက်အပြည့်စုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေတိုးသလိုပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာတော့စဖြစ်တော့အသေးလေးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပါမျက်စိနာနာလေးရအင်္ဂါအကုန်လုံးပါပြီးတော့ပြင်းမဲ့လေရောက်ရတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားသွားတော့ကြီးထွားနှုတ်ကမြန်နေပေါ့လူလဲအဲ့လိုပဲလေပွေတော့ဗောက်စာလေးပဲပြီးတော့ကြီးလာအဲ့လိုပဲကြီးလာခုနဩပပတ္တိကကြတော့သစိမ့်ဆိုင်လို့ပြောအောင်ဘဝမှာရဲ့သူဖြစ်မဲ့အရွယ်စတိုင်းတစ်ခါလဲမွေးတာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်16နှစ်အရွယ်စိုက်အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်စိတ်အရွယ်စိုက်မှာတစ်ခါလဲမွေးတယ်အဲ့ဒါဩပပတိကအဲ့ဒါလို့မွေးဖွားကြတာပေါ့အဲ့တော့တရားပေါ့မသားသမီးတို့အချမ်းရံပြိတ္တတို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ရှင်ကမှဖြစ်လို့ရှိရင်သာသမီခရင်ချင်းမှဖြစ်လို့ရှိရင်အိနောက်ပဲ နောက်တိုက်ခန်းထဲမှာတနေရာမှာဖြစ်ရင်အပြုစုလို့ကြွေးချမ်းရဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်ရင်အပြုစုလို့ဆွေးချမ်းရအဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသူဝိရတုတ်တန်လေးကိုကနေစပြီးတော့ပြောအောင်ရှင်နန္ဒကပြန်ပြောတယ်ဧဝံမေသူတံဒီတုတ်တံကိုသူကိုယ်တိုင်အခုလိုပဲသင်ယူမှတ်သားဆောင်းထားခဲ့ပါတယ်တဲ့အခါတော်မြတ်စွာဘုရားဟာစေရွန်တောင်ထိပ်မြို့အနာရဘိန်တထေးဆောက်လို့လှူဒန်းတဲ့စေရွန်အကြောင်းမှာသရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာဒီတုတ်တံသူဆိုလို့ယဟန်နေကိုဟောတာတော့ရှင်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါရဲ့ငါစေဇတ်တိကြတော့အတ္တိတေဗာရဏတိယံဆိုတာ ਨੇ ပြောတာဖះကအတ္တိတေလို့သိမပြောဘူးဖះဟောတဲ့ဆက်လန်းနေကြတော့ဘုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခုေဘုဒ္ဓပုပ္ပံရှိတော့ငါဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်တာပုပ္ပကရှိရှိတော့ငါဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုအဲ့ဒီစကားလုံး ਨੇ စားတာမြဲတာဒီမှလည်းပဲဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓံဘိက္ခုေရှေတုံးကအဖြစ်ပြက်တခုပြောမယ်ဆိုရင်အတုရာသေးဝေအဖိယံသူတဲ့အတုရာနတ်တွေဟာဒေဝဆိုတဲ့နတ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်တာလေအတုရာဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးဒေဝဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးအတုရာတွေဟာအတုရာနတ်တွေဟာဒေဝနတ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ချီတက်လာကြတယ်အပိယံသူဆိုတာစကြောင်းအနေနဲ့တက်လာအတုရဏတ်တွေကထေဝါဆိုတဲ့နတ်တွေနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်ချီတက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေစားထားတာเนาะအဲ့ဒီလိုစစ်ကြည့်တိုက်လာတဲ့အခါထေဝါတို့ကိုအစိုးရတဲ့တခြားမင်းကသူ့ဝိရာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဘာနတ်သားကိုပြောတယ်ဣတိတတသူ့ဝိရာအတုရာသေးဝေအဘိယန္တိကိစ္ဆတာတသူဝိရာအတုရိပစ္ဆုံယာဟိငါတသူဝိရာအတုရာတွေကတေဝရုနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်တက်ကြည့်ချီတက်လာနေပြီအဲ့တော့မင်းသွားငါတသူဝိရာမင်းသွားလိုက်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်တက်လာတဲ့စစ်တက်ထိုးစစ်ကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်အောင်ဟန်တားရမယ်ဟိုစစ်တက်တက်လာပြီဆိုရင်ဒီကသွားပြီးတော့တိုက်အဲ့ဒါလို့ခိုင်တာအဲ့ဒီကနေစထားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာကဖြည့်ဆွဲပြောတဲ့ဇလန်လေးကိုအရင်ပြောရအောင်လို့မဆိုရင်ဒီဇလန်ကြီးဆိုရင်နားမလည်ဘူးတကြအမင်းဆိုတာဘသူလဲလို့ဆိုရင်လူပြည်တို့ကမစလားဆိုတဲ့ရွာမှာတကယ်ကိုအများအတွက်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသူနေတဲ့ဒေသမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လမ်းတွေကိုပြုပြင်နေအဆောက်အဦတွေစောက်တယ်ဥယျာဉ်ပိမှန်တွေတည်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆွဲဆွဲမြင့်မြင့်သူကလုပ်ခဲ့တာသူနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က33ယောက်ရှိတယ်။သူကပါဝင်33ယောက်။အဲ့ဒီ33ကိုပါဠိလိုကတိတိန်တာလို့ခေါ်တယ်။33ယောက်ကုသိုလ်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်။မလှုပ်တဲ့ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာตายရတဲ့နေရာကိုကြိုက်တယ်။တန်ရှင်းตายရတန်ရမှုကိုကြိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ဘယ်နေရာပဲကြိတ်လိုက်ကြိတ်လိုက်လှပနေအောင်ဥယျာဉ်နေဗိမာန်နေလမ်းနေသူတို့ကဖောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအပန်းဖြေနားနိုင်အောင်အဲ့လိုပန်းဖြေဌာနတွေကိုလုပ်ကြတယ်သူတို့ကုသိုလ်ပြေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေစာပြီးအဲ့လိုပူပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးသေတဲ့အခါကျတော့တောင်ရိန်သန္တပြေတောင်ရိန်သန္တပြေကဘယ်မှာရှိတုံးဆိုရင်မြစ်မုတ်တောင်မှာရှိတယ်မြစ်မုတ်တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့မြေမို့တောင်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတုံးလို့ဆိုခုကဘာလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ကြည့်ရှိတာကိုပြောပြတာသူကကဘာကြီးတည်နေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေမို့တောင်ထိတ်ကိုရှေးလေးကမြေမို့တောင်ကြီးကပ ်ငယ်ထဲမှာတဝက်ကမြုပ်နေတယ်တဝက်ကပေါ်ပေါ်နေတယ်နော်တဝက်ကမြုပ်နေတဲ့တဝက်ကအဲ့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့တဝက်အောက်ခြေခပန်းတောင်းရဲ့ခပန်းရေပြင်းနေလွှမ်းနေတဲ့ရေပြင်းနေရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါလူပုံနဲ့အဲ့တော့မြင်းမို့တောင်းရဲ့ခပန်းနော်ပင်လေကြီးတွေရဲ့ပင်လေကြီးတွေနဲ့ဆက်နေတဲ့မြေလွာတွေကအဲ့ဒါလူဖုံနဲ့အမြင့်မို့တောင်ထိတ်အမြင့်ဆုံးနေရာကတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တည်းအဲ့တော့မျက်စိတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာစုစုကြီးတက်နေတယ်အမြင့်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီမှာလူဖုံကအဲ့တောင်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပင်လယ်တွေရှိတယ်အဲ့မြေပြင်အဲ့ဒီအထက်ကျတော့စတုမာရဲ့နတ်ပြည်အဲ့ဒီအထက်တောင်ထိပ်မှာတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်လို့သူရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့တကြမင်းတို့အဖွဲကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ကြတယ်အဲ့နတ်သားဖြစ်တော့အဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာအခုကလူတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တရားတွေကရှိနေနေတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုအပေါ်ရိချီနီလို့ခေါ်တာပေါ့မူလကျွန်းနေလူမျိုးဆိုတာဘော်ရီဂျီနီရရှိတယ်ခုဩစတြေးလျမှာလည်းဘော်ရီဂျီနီရရှိတယ်နော်ဩစတြေးလျမှာဘော်ရီဂျီနီမူလကျွန်းနေအမေရိကန်မှာလည်းဘော်ရီဂျီနီရှိတာပဲတီဟိုကျွန်းလေးမှာတောင်ဘော်ရီဂျီနီရှိတာရှိတယ်မူလကျွန်းနေလူမျိုးသူတို့မရောက်ခင်ရရောက်တာအဲ့ဒါလိုပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရဲ့ဘော်ရီဂျီနီလို့ပြောလို့ရတဲ့ရှိနေနေတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဒီဖွဲ့ရောက်တော့တဲ့အခါကျရှင်းနေတယ်သူတို့ကကုသကောင်းမှုကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကတစ်လွင်နဲ့တောက်ပြောင်းတယ်ကုသကောင်းမှုရဲ့အရှိန်ဟာချီးကြတယ်ပေါ့အုပ်စုလိုက်တဲ့အခါတည်းရောက်လာကြတယ်တော့လူတွေနဲ့ခတ်ဆင်နေပဲလူတွေလည်းအုပ်စုလိုက်ရွှေ့ပြောင်းကြတာဗမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုမွန်ကမာလို့ပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုဆိုရတဲ့အတိဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီတိဘက်တို့ဗာမင်အောက်စုတို့မွန်ကမာအောက်စုတို့ဆိုရလေနော်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာရွှေ့ပြောင်းလာတယ်လို့ပဲတကြမင်းနဲ့အောက်စုကလည်းတောင်ရင်သာနဲ့ပြေရောက်လာချာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငကူနေထိုင်နဲ့နတ်တွေကသူတို့လောက်မတောက်ပြောင်းကြဘူးသူတို့လောက်အရှိန်ဟောမကြည့်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအလုတ်သိမ့်မလုပ်ကြဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲအမေရိကန်မှနေတဲ့ Red Indian ဆိုတဲ့လူတွေကအလုတ်မလုပ်ဘူးလေအမေရိကန်ဆိုရကိုလိုနီတစ်ခုလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာဆိုရှာရတဲ့အရက်ထိုင်တောင်းနေကြတယ်သက်40လောက်ဆိုသေကုန်ကြတယ်ဒါကြားဘူးလားပြောတယ်နော်သက်40လောက်ဆိုသေကုန်ကြဘာအရက်ဖက်ဖိတောင်းနေကြတာသူတို့ဘာလည်းမလုပ်အောင်ဆိုရထောက်ပံ့ကြီးထိုင်စားပြီးတော့နေကြတာအဲ Red Indian ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအမေရိကန်မှာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီအတုရာလို့ခေါ်မဲ့မူလတာဝရိန္ဒကနတ်တွေဟာနောက်ထပ်နတ်အစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာ

0: ဲ့မှာတရားမင်းကသူ့လူတွေကိုသူ့နှက်တွေသူ့ဖွဲ့တွေကိုပြောထားတယ်မင်းတို့မတော့ကြနဲ့တောက်ချင်အောင်တော့ဆောင်းနေလိုက်ဟုတ်မတော့နဲ့တောက်ချင်အောင်ဆောင်းတာတရားမင်းကသူကအကြမ်းဉဏ်ရှိတယ်သူကကောင်းဆောင်ဘူးအဲ့လိုဟိုကောင်းကြီးကတောက်ကြပြီတောက်တယ်ဆိုတာလူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှဲ့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘူးမှာပေါ့ဘူးရစ်စေတတ်တဲ့ဟာကိုအကောင်နေဘူးကုန်ဘူးပြီးတော့အိပ်ပြော့ကုန်ညာလူလေတော့ထပြီးတော့မတော်ညာမှုထမတယ်ဘူးယူအိပ်ပြော့နေကြတဲ့ကောကဲဒီကောင်နေနဲ့ထို့တူတူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်နေခြေတော်နှစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တောင်ထိတ်ကနေအောက်ပင်လေတဲ့ပြစ်ချတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့လည်းကံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုပင်လေတဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပင်လေတဲ့မှာတဝက်မြုပ်နေတဲ့မြို့မတော်ရဲ့အောက်ခြေမှာအတုရနတ်ပုံဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တာတောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်ကလည်းအကျယ်ယူဆနာ1000ရှိတယ်သူတို့ကလည်းအကျယ်ယူဆနာ1000ရှိတယ်အကျယ်ဝန်းကျင်အတူတူပဲသူတို့နေဖို့တည်တဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ခြေမှာတကြမင်းဖွဲ့ရလည်းပဲတော်ရင်းသာနတ်ပြည်ထိတ်တဲ့တဲ့မှာသူတို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကိုတစ်တိန်သာကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေတစ်တိန်သာကနေပြီးတော့တာဝတိန်သာတာဝကတိရနေလာပြီးတော့33ယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်33ဦးကုသလုပ်တဲ့နတ်မင်းဖြစ်တာ33ဦးအဲ့ဒီ33ဦးဦးစီးတီထောင်တဲ့နတ်ပြည်မို့တော်ရင်းသာနတ်ပြည်လို့အဲ့လိုခေါ်တာတဲ့လူတွေရဲ့အနှစ်တရားမှာတောင်းရင်တန်တပြည့်တရက်ဖက်ရှိသေးတယ်တက်တန့်ရှိတယ်ဒါအစရုံဟိုရင်ပေါ့အဂတသူရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကပို့ပြီးတော့ဟိုနေတာညတာရှိတယ်ဆိုတာကြားရတယ်ပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံရအဲ့တော့နတ်ပြည့်ကတောင်းရင်တန်နတ်ပြည့်ဆိုတာအဲ့ဒီချာနေစားပြီးတော့ဖြစ်လာမြတ်မတော်ထိုင်မှာရှိတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကပင်လေကတိပင်ဆိုတာအဲ့ဒါပွင့်တယ်ဒီနေ့မှတစ်ခါပွင့်တယ်ပင်လေကတိပင်ပွင့်တယ်အတုရာတွေကိုခုနကခြေတော်နှောင်းကင်ပြီးတော့အောင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတုရာနတ်ပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအတုရာလို့ခေါ်တာကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ခြေတော်နှောင်းကင်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်ရနေပြီးတော့ကြာသွားတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အယက်မူးပြေသွားတယ်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအယက်မူးပြေပြီးတော့နတုရံပြိဝိမနတုရံပြိမနောက်မတော့တော့ပါဘူးနောက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ဩကြတယ်အဲ့တော့သူရဆိုတာအယက်အတုရဆိုတာအယက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုအတုရလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကူကနာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှသူတို့ဒီနာမည်ရတာသူရနဲ့အတုရတောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကနတ်တွေကိုတော့သူရလို့ခေါ်တယ်။အဲသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နတ်တွေကြတော့အတုရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းနေရအစ်တိုင်းပြည်အစ်ပေါ်တီထောင်ကြ။အဲသူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဘာရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်သခုပင်ပွင့်။သခုပင်ပွင့်။သခုပင်သူတို့ကနေရချင်းလည်းတူရရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားအချိန်မှာသူတို့သိပ်ပြီးတော့သူတို့သူ့ဘုံဘွားနဲ့သူနေကြတယ်သူတို့ဘောင်းသိင်းနဲ့ပဲသူတို့လိုနေကြတယ်တခြားအချိန်မှာမေ့နေကြတယ်အဲ့သခုပင်ပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့နေတဲ့နေရာကငိုတော့သခုပင်မဟုတ်ဘူးပင်လည်းကတိပင်ဖြစ်တယ်အခုသခုပင်ဖြစ်တယ်ငါတို့တခြားနေရာငါတို့ရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ပြန်တတိယပြီးတော့တော်ရင်သာနတ်ပြည့်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်တယ်စစ်တိုက်ကြလာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလိုထမရဲ့ဗမာစကားမှာသခုပင်ကမိတကြီးကြီးဆိုတာနော်သခုပင်ကမိတကြီးကြီးစစ်ပွဲခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကသူတို့ကတက်ပြီးတော့တိုက်ကြမှာတိုက်ဖို့တက်လာတယ်ဒါဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုတက်လာကြတာအဲ့ဒါဝရိန္ဒနတ်ပြည်တရားမင်းရဲ့ဘုံကိုပြန်တိုက်မယ်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်လာတယ်အဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမ ြစ်မှုတောင်အောက်ခြေမှာရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ဒါဝိဒနာပြည့်ကထိတ်မှာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတိုက်လာတောင်ပေါ်တက်လာကြတာပေါ့နော်တက်လာတဲ့အခါတရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာ security ခိတ်ကငါးခိတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီငါးခိတ်ကိုပါဠိစာပေမှာအာလိန်ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာလိန်ငါးစင်းဖရာတို့ကတော့ရှိတယ်ဒီစာပေထဲမှာပါတယ်အာလိန်ဒကိုကြည့်ပြီးအာလိန်ငါးစင်ဆိုအဲ့ဒါ security gate ငါးခုတရားမင်းနေတဲ့တောင်းရင်းသားပြည်ရောက်ဖို့ရအခိတ်ငါးခုကိုဖြတ်ရမယ်နော်ဒီမျိုးနှစ်မျိုးကတောင်းရင်းသားနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်အသူရနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်ဒီမျိုးနှစ်မျိုးကစစ်တိုက်ပြီးသိမ်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုဆာပူရာလို့ခေါ်တယ်သူတို့စစ်ထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူလို့မရတဲ့သူတို့ပဲနေရမယ်နေရပေါ့စစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူးယန္တုကတိမ့်လို့မရအာယုဆာပူရာဆာစစ်ထိုးလို့မရတဲ့မြို့အဲ့ဒါကိုနာမည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းပဲအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အာယုဒိယဆိုတာရုဒိယယုဆယုဆနဲ့ယုဒိယသူတို့ကတက္ကရဘာသာနဲ့ယုဒိယပါဠိဘာသာကြတော့ယုဆအာယုဆစစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့စစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အာယုဆပူရာလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်ထိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်အာယုဒိယအာယုရိယသာပြောတာခဏခဏဗမာပြည်တော်တော်တိုက်နေပြင်တော့ဆင်မြူးရှင်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုရိယကိုပျက်စီးအောင်တိုက်ပလိုက်တယ်အလောင်းဖရာတော်ကမပျက်စီးသေးဘူးဆင်မြူးရှင်သွားတိုက်တော့မှပျက်တယ်အာယုရိယကရှမ်းနေဖြစ်လို့ယိုရိယလို့ခေါ်ကြတာမအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုရိယရှမ်းကိုယိုရိယလို့ခေါ်တာဗမာရိယနော်အဲ့ဒီကပြောင်းလဲလာတာယိုရိယဆိုတဲ့တကားကတကယ်ရတော့အယုဒ္ဓယာပဲအဲ့တော့ဒီမျိုးနှစ်မျိုးဟာတောင်ရိန္ဒနှစ်မျိုးနဲ့အသူရနှစ်မျိုးဒီနှစ်မျိုးဟာတိုက်ချင်လို့မရဘူးမျိုးတကားပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ယန္တုကဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီအသူရတွေဟာတခုပင်ပွင့်လာနဲ့တက်လာကြတယ်သူတို့ကပင်လေတွေကနေပြီးတော့တက်ရတာပင်လေအောက်ခြေမှာရှိတာဆိုပင်လေတွေကတက်လာလို့ရှိရင်ရေထဲမှာဘသူတွေရှိတော့ဆိုနဂါးတွေရှိတယ်အဲနဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဂါးတွေကပထမအာလိန်ပထမအဆင့်လို့ပြောတယ်နဂါးတွေကို security ချတာမွေတွေပေါ့လေနဂါးဆိုနဂါးလို့ခေါ်တာဘာမှပြည့်ခေါ်တာအချွန်အတက်တင်နေဟာခေါ်နေပကြီးဆရာတွေကနေပပုဆရာတွေကလောက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကောဘရာမွေကြီးတွေကိုနဂါးလို့ပဲခေါ်တာအဲ့တော့မပြည့်ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကမွေးဆက်ကားဆိုပြီးလုပ်နေပြန်သူတို့ကနာဂိလို့ပဲခေါ်တယ်နာဂဆက်ကားနာဂီဆိုတဲ့ဇာကရင်တော့ရိုက်ဖူးတယ်အိန္ဒိယခေါ်တဲ့နာဂပဲဒီမွေးတွေကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းနာဂလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမွေးတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်ပေါ့လေဘာခေါ်မွေးပေါ့နဂါနဂါတွေနဲ့အရင်တိုက်တယ်နဂါးတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတယ်။အဲ့ကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ခလုံးနေနဲ့တွေ့တယ်။ခလုံးဆိုတာတော့တွေးကြည့်ရတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။နဂါးတွေကိုဖမ်းတဲ့ခလုံးဆိုတာ Eagle လင်းယုံဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတွေ။နော်။အဲ့ကောင်ကြီးတွေလွန်စွမ်းတာတော့သိကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေပါတော့ချိနိုင်တယ်သူက။သူ့ကိုကြောက်ရတယ်။ကောင်းကင်ကနေပြန်ဆင်းလာမျက်လုံးကလည်းပဲသိဆူးရှာတယ်။ငှက်ဖဲသူကအရင်ကြည့်တဲ့အကောင်ကြီးနဂါပွေတွေ့ရင်လည်းပဲရှည်တဲ့အကောင်လည်းဖမ်းတာပဲငါလည်းဖမ်းတာပဲသူတို့ရှည်တဲ့မှရှည်တဲ့ငါးတွေပွားနေပြန်ချပြီးခြေတော်နဲ့ကုတ်သွားအဲ့ဒါခလုံလို့ခေါ်တယ်မဟာသမယသုတ်တံမှာလည်းထိဗာထိစာဝိသုဒ္ဓစက္ခုဝိသုဒ္ဓစက္ခုဆိုအမြင်အားအမတန်မှပျက်စီးအမြင်အားတန့်ရှင်းတယ်သူကသိကြည့်တာအဝိရနဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောမြင်အားကောင်းတယ်ထိဗ္ဗာထိစ္ဆနတ်နဲ့ဖြစ်သောငှက်လို့သူတို့ဆိုတယ်ထိဗ္ဗာထိစ္ဆဝိပက္ခိဝိသုဒ္ဓစက္ခုအတောင်ရှိတယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒါငှက်ပဲကတော့ ဲ့ဒီကလုံးနေနဲ့တခါတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအာလိကလုံးနေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကုံဗန္ဒဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးဗိုက်ပူမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ဘလူးလိုကောင်းကြီးတွေကုံဗန်ကုံဗန်ဘလူးဆိုတာရက်ခိုက်ပေါ့ဟောရက်ခိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်စောင့်ပြီးတော့စားတဲ့အကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဘသူနဲ့တွေ့တော့ဆိုရက်ခဆိုတဲ့ဘလူးတွေနဲ့တွေ့တယ်ကုံဗန်နန်းနဲ့ရက်ခနဲ့မတူဘူးနော်အဲ့တော့သူ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရမအရှင်ပင်လယ်ထဲမှာနာဂတွေနဲ့တိုက်ရတယ်နာဂတွေနဲ့ပြီးရင်ကရုလာတွေနဲ့တိုက်ရတယ်ကရုလာတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကုံဗန္ဒတွေနဲ့တိုက်ရတယ်ကုံဗန္ဒတွေကိုကြောဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ယက္ခတွေနဲ့တိုက်ရတယ်ယက္ခတွေကိုကြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတုမရေနာမင်းကြီး၄ပါးနဲ့တိုက်ရတယ်အဲစတုမရေနာမင်းကြီး၄ပါးကရှုံးသွားပြီဆိုမှသကြာမင်းနဲ့တိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒါကိုအာလိ50လို့ခေါ်တယ်။အာလိ50လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ကြတဲ့မှာအဲ့လိုခိတ်တွေ5ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြောဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအန္တရာဒွိနံအယုဆပူရနံဒီစစ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အနိုင်သိမ်းယူလို့မရတဲ့မြို့နှမြို့ကြားမှာတဲ့ပိစဝိတာထပိတာအပိရခာsecurity gate 5ခုထားတယ်နံပါတ်1ကဥဒကရှေးဒါနခကရောတိဆိုတာကလုံးပယသဟာရိဆိုတာခုံးပန်ပတနာယူဒဆိုတာယက်ခစတုရောစမဟာတဆိုတာမာစတုမာရေနာမင်းကြီးတယောက်အဲ့ဒီစတုမာရေနာမင်းကြီးတယောက်ကအသူရာတွေကအင်အားကြီးလို့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမင်းစီအစီရင်ခံရတဲ့တော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတရားမင်းကသူ့ကိုယ်ရရင်လည်းထွက်တယ်သူ့သားတယောက်ယောက်ကိုလည်းပဲဆေးလွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုဒါပါဠိတော်နဲ့ဆက်ပြောနော်အဲ့တော့အခုလူအသူရာတွေကစစ်ချီတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းစီစီအချိန်တက်လာတယ်စတုမရေနမင်းကြီးကသူတို့မနိုင်တော့ဘူးအင်အားများတယ်တောင်ရိသနတ်ပြည်နာရောက်လာကြပြီစစ်ချီတက်တာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူ့သားတခါတခါတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဒီအချိန်မှာတော့သူ့ဝီရာဆိုတဲ့တရားမင်းရဲ့သားကိုတရားမင်းကြီးကပြောတယ်ငါသားသူ့ဝီရာအသူရာတွေဟာသေးဝါတွေကိုစစ်ထိုးဖို့တက်လာကြပြီမင်းသွားအသူရာတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်လို့ခံလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့သူဝိရဏသာတရားမင်းကြီးစကားနားထောင်ပြီးတော့မေ့တယ်စစ်တိုက်ခိုင်းတာကိုမေ့တကယ်ကောင်းနော်မသွားဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာသူကအတိမုတ်တွေနဲ့ပြောတယ်သွားဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးမသွားမေ့အဲ့ဒါနောက်ဒုတိယအကြိမ်တကြမင်းကြီးကမသွားသေးတော့တခါထပ်ပြောတယ်ထပ်ပြောတော့လဲကောင်းပါပြီသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မသွားသေးဘူးနောက်တတိယအကြိမ်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြန်တော့လဲပဲကောင်းပါပြီဆိုသူမသွားဘူးတတိယအကြိမ်ထိရောက်သွားတယ်မေ့တယ်မေ့တာတော်တော်ကိုမေ့တယ်ကူမဆိုင်တာပေါ့နော်ကူမဆိုင်တာသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုမသွားသေးဘူးဟိုကောင်းတွေကရောက်လာမြို့နားထိရောက်လာအဲ့ဒါသူကမထွက်သေးဘူးတော်မထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှတရားမင်းကြီးကသူ့သားကိုဆုံးမတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါကဟောလို့ရင်တရားပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုတရားမင်းကြီးကဆုံးမတယ်အနုထဟံအဝါယမံဒုက္ခယတ္တရာဓိကစ္စတိသူဝိရတ္ထကိစ္ဆာဟိမင်းစတ္တေဝပပယဟေသူဝိရနော်အယတိတတခုဟာမကြိုးစားပဲအမထုတ်ဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်ဆိုတဲ့အယက်မျိုးအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ငါကိုလည်းခေါ်သွားအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်ငါလည်းပြောမင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့နေအတူသားဟိုတာဆုံးမတဲ့စကားနော်အနုထဟံ ထကြွလုံးလမပြူပဲအဝါယမမကြိုးစားပဲဒုက္ခချမ်းသာကိုယတ္ထရာဓိကစတိအယတ္တိတာတစ်ခုမှာအဲ့ဒါမျိုးရနိုင်တဲ့ဓိတာရနိုင်တဲ့နေကနေရာရနိုင်တဲ့မြို့ရွာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့နေရာမျိုးရှိလားသူ့ဝိရတတ္ထကိစ္စသူ့ဝိရမင်းအဲ့ဒီသွားကွာမင်းတလောက်ပြင်းတဲ့ကောင်ဘာမှမလုပ်ဘဲစားတဲ့နေရာရှင်မင်းအဲ့ဒီသွားမင်းစတတ်တယ်ဟောပါပရငါကလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားသမားတယ်ဒါကြမင်းကြီးကဒါသူ့သားကိုပြောမရလို့ပြောတဲ့သဘောပဲနော်မင်းအဲ့ဒီနေရာရှိတယ်ဆိုရင်မင်းရောက်သွားစမ်းအဲ့ဒီကိုငါလည်းခေါ်သွားဆိုတော့သူ့ဣရဘာပြန်ပြောတော့ဆိုအလတ္တတအနုထတနတ်ဆခိစ္ဆနိကာရယေပြင်းပြီးတော့မကြိုးစားပဲနဲ့ဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့သဗ္ဗကမ္မသမိဋ္ဌတတံတံမိသက္ကဝရန္တိတာကိုနေခြင်းတို့နေဘာမှလုံးเสียမလုံးအားလုံးလည်းပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီသေးတာမျိုးကိုသူစုအနေနဲ့ပေးပါသူမလုံးချင်းစတဲ့မထွက်ချင်မထွက်ချင်တော့အယခသိမ့်လဲပြီးပြီးဆိုရမယ်ဘာမှလဲလုံးเสียမလို့ဘူးနော်နာသခိစ္စနိကာရီဘာလုံးမှလဲမလို့ရဘူးလိုချင်တာလဲအားလုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလက်အနေနဲ့ချပေးပါဆိုတော့ကြာမင်းကပြန်ပြောတယ်ရတ္ထလတောအနုထတာအစ္ဆန္တဒုက္ခမေတ္တိအယတ္တိတတခုဟာပြင်းပြင်းကြီးနဲ့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရှိမလားလေသူဝိရတ္ထကိစ္စအိမင်းစတတ်တယ်ပါအဲ့ဒီလိုအလုံးမတုံဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမင်းသွားကွာတဲ့အဲ့ဒီကိုငါလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားပါအဲ့လိုပြောတော့သူကပြန်ပြောပြန်တယ်အကံမှုနာဒေဝသစ်္ထာတက္ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံအရှင်နဲ့မင်းနဲ့ဘာလို့မှမလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုနေရမျိုးရပါရစေပါအလုံးမလုံးချင်းဘူးပြင်းနေသွားဘာလို့မှမလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရပြီးတော့အတောကံအနုပါယတံဘာမှဆိုရင်ကြောင်ကြမရှိဘူးစိတ်ပင်ပန်းစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလန့်အနေနဲ့ချပေးပါအဝိဒ္ဒနာပြည့်မှာသူမပြောဘူးပေါ့ဘာမှမလုပ်တော့ဒီမှာအလုရှုပ်တယ်စစ်တိုက်ထွက်ရတယ်အလုရှုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့နေရာသူ့ကိုညှို့မှဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပြောတော့ဆိုသစေအဋ္ဌိအကမေနကောစီကွစီနသီဝတိဘာမှအလုမလုပ်ဖဲနဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်သူတယောက်မှဘယ်နေရာမှအသက်ရှင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့နော်သက်ရှင်မှုအတွက်လုံးလုံးအောင် fighting for survive ပဲ။ဒါကြောင့်မင်းပြောတာသစေအဋ္ဌိအာဂမိနအကယ်၍ရှိတယ်။တယောက်ဟာတနည်းအားမှသူဟာဟိုအလုံးလုံးပဲလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိဘယ်သူမှအသက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာပမာလူမျိုးတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့ရှားသည့်ဥရုဟာအမတမကျန်နေတယ်ဆောင်းရသည်စဗမာပြည်ဟာရှားသည့်ဥရုဟာကောင်းနေတယ်တိတ်မကြိုးစားရညီကြီးကလည်းပဲဘာပင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါက်တယ်ရှားသည့်ဥရုဟာလည်းကောင်းရေးကလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ဗမာတွေကတိတ်ပြီးတော့မကြိုးစားရပဲနဲ့စားနေတဲ့အခါကျတော့ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဥရောပကလူတွေကဘာလို့တိုးတက်ချီးပွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့က fighting for survive အသက်ရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေကြတာလေပြင်းနေလို့ရှိရင်ငတ်သွားမှာပေါ့သူတို့မှကြိုးစားမှရတာဥပမာမဲ့ဆောင်းရသည့်ဆိုစနိုးတွေကြဘယ်နေရာမှဘာပဲမှတိတိဝလန်ဆိုရနိုင်တာမဟုတ်တော့အဲ့ချိန်ကျနော်ငှက်တီတောင်မှပဲဗမာပြည်ပဲပြန်လာပြီးဆောင်းခိုးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆောင်းခိုးတာအေးလို့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့ ဒီဘက်ကိုစားစရာရှိတဲ့ဘက်ပြန်လာတာစားစရာရှိရင်သူတို့နေမှဒီမလာဘူးကြွလာပိုလာပိုလာဝဲဝန်နေကြည့်ပါလားသူတို့နှင်းတုထဲမှာသူတို့ကဖြန်းနေတို့ငားနေတို့အဲ့ဒါတွေကိုဖန်းစားတာလေစားရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်မလာဘူးလေစားစရာမရှိဘူးငှက်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာစနိုးတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စားစရာလုံးဝမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားစရာရှိအောင်လို့ဆောင်းခုံငှက်စာဒီဘက်ရောက်လာအဲ့တော့ဥရောပလူတွေလည်းသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စနိုးကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအစာတွေကြွတင်ပြီးတော့သူလောင်ထားရတယ်သူတို့ရှိမှာစားစရာတော့ဆရာကြွတင်လောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဆိုင်လို့ရအောင်ကြွတင်ပြီးတော့စုဆောင်သိမ်းဆည်းထားပြီးတော့ဒီစနိုးတွေဖျက်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရတယ်စကရိယာတွေတီထွင်ကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥကြည့်ဘောတုတ်တက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပေါ့နော်သစေအထိအကမေနာအလုံးမလုံးဖက်နဲ့စားနိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလို့နေရာမျိုးဆိုတာအားတဲ့ကောစီကွာစီနာစီဝတိဘယ်လိုလူမျိုးမှအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တဟိသောမေကောသူဝိရတထကစအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲရှိမယ်တဲ့ဘာမှလုံးမလုံးဖက်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီသွားกว่าမင်းသတ္တထေဝပါပယငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်ရောက်အောင်ဟုတ်ပြီဆိုအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့တန်အောင်လောက်တရားမင်းနဲ့သူသားနဲ့ပြောတဲ့တန်အောင်လောက်ကလေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ပြပြီးတော့ယဟန်နေကိုမိတ်ရှိတယ်သောဟိနာမပိတ်ခွေတက်ကောတေဝနာမိတ်တော်တဲ့တကံပုံညဖလံဥပစီဝမာနောတရားမင်းကြီးဟာသူကံနဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့သူအသက်မွေးနေတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှဒေဝနန္တဝရိန္ဒနာဣတရံဣတရိယာထိပစ္စရိသံကရံတော်ဒါဝရိန္ဒနတ်ဒီပေါ်မှာအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဖြစ်တာတောင်မှတရားမင်းကြီးဟာပုံကံနဲ့ဗဒ္ဓမကြီးတယ်သူကံနဲ့သူမှုပြီးတော့သမွေးလို့ရတယ်တော်ရင်းသားနတ်တေကိုအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့တရားမင်းတော်မှာဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါရီဝိတ္တိ။ကျိုးစားအထုံးမှုကိုအမြဲတမ်းခုံတင်ပြီးတော့ပြောတာလေ။လှုပ်ဖို့ပဲပြောတာတရားမင်း။စိန်ခံမှုမပြောဘူး။ကျိုးစားအလုံးလုံးပဲနေစားရဘူးလုံးလုံးရမယ်။နော်သူဘုန်းကနဲ့သူနတ်ဆိုဘာမှလှုပ်ဆရာမရှိတော့အောင်အလုံးမရှိတာတောင်မှချိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေ။ဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါဒီဘွေတ္တိ။အဲ့ဒီတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကံနဲ့မိပြီးအသက်မွေးတဲ့တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုဆိုးရတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲချိုးစားမှုရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုပြောလို့ရှိတယ်တဲ့။ဣဒ္ဓခောတံဘိက္ခွေသောဘိထာ။ယံတုံမေဧဝံသွားခတိဓမ္မဝိနည်းပပ္ပစီတသမနာ။ဩဒါယိဩထေယယထခတိယထဝယမိတထအပတ္တတပတ္တိယအနာတိကမတအဓိကမယအသစ္စိကတတသစ္စိကရိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလို့ရင်ဒါဒီဟာပဲအဲ့တကြမင်းကြီးတောင်မှသူ့ဘုံကံနဲ့သူနေလို့ရတာတောင်မှပဲချိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေတဲ့အဲ့ဒါအခုချိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ချိုးစားအထုံးမှုဟာတဲ့မရသေးတဲ့ပฏิဝေဒအဆင့်မရောက်သေးတဲ့အဆင့်မျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့ပฏิဝေဒဓမ္မကိုနော်ဒီသာသနာမှာယဟန်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျိုးစားအထုံးမှသာလင်မင်းတို့ဖွဲ့ကောင်းတော့မပေါ်တဲ့ဆိုလိုတာကယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီရှမ်းဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာသတ္တဗံမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်အထုသတ္တဗံဖြစ်ပြီးရင်သကရကံဖြစ်အောင်အထုသကရကံဖြစ်ပြီးရင်နာကံဖြစ်အောင်အထုနာကံဖြစ်ပြီးရင်ယန္နာဖြစ်အောင်အထုအဲ့ဒီလိုအထုမှမင်းတို့ဖို့တင့်တော်ရမယ်ပေါ့ခုမှတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကံနဲ့ပါရမီနဲ့နတ်တွေမှာနတ်ဘုရားဆိုတာစိစိချမ်းသာခံစားရတဲ့တော်ရင်တဲ့နတ်ပြည်ကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲ ကျိုးစားအထောက်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းပြောကြတာတဲ့အဲ့ဒါဟာသင်တို့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တာဗောတဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးယဟန်ခံလာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓုတရားမြတ်မရသေးရင်ရအောင်ကျိုးစားအထောက်မှသာတဲ့ပို့ပြီးတော့တင်တင်ရောက်ပါမယ်တို့ရသော်ပြားဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါအဓိကပဲအဓိကကျိုးစားအထောက်ဖို့ဝိရိယရှိဖို့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဒါဒီစကားကိုဟောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဗောဣရာခောပိခွေတန်သောပိထာကျိုးစားအထုတ်ချင်းသည်သာလဲမင်းတို့အတွက်ခုံယူเสียဖြစ်မယ်မကျိုးစားလို့ရှင်ခုံယူเสียမဖြစ်ဘူးကျိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကသူဝိရတုတ်ဒုတိယတုတ်ကသူတိမတုတ်လို့ခေါ်တယ်သူဝိရနဲ့သူတိမနာမည်ပဲ क्वे သွားတယ်ဒါလည်းတရားမင်းရဲ့အတယောက်သူတိရတို့သူတိမတို့စေယန္တာတို့ဆိုတာတရားမင်းကသာတထောင်လောက်ရှိတယ်ထမရဲ့ကြားနော်သာတထောင်ကျော်လောက်ရှိအဲ့ဒါကဒုတိယမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအထိပ္ပယ်အတူတူပဲနှစ်သုံးစလုံးဟာတူတူပဲနော်နှစ်ဘုတ်စလုံးဟာတူတူပဲအခုလို့အသူရတွေကစစ်ချီတက်လာတဲ့အခါမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဟန်တာဖို့သူသာသူတီမကိုလွတ်တယ်သူကလည်းသုံးညိမ့်တိုင်အောင်မေ့နေတယ်မေ့တဲ့အခါကျတော့သူသားကိုဆုံးပါတယ်အနုဋ္ဌံအဝါယမံဒုက္ခယတ္တရာဓိကိစ္စတိသူတီမတထကိစ္ဆာဤမင်းစတ္တထေဝပါပယအလုံးမလုံးဖဲမကြိုးစားပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့နေရာရှင်မြင့်သွားတဲ့ငါကိုလည်းရအောင်ပို့ပေးပါတဲ့ဆိုတော့ဟိုကလည်းပြန်ပြောတယ်အလတ္တအနုထတာနသကိစ္စအနိကာရီသဗ္ဗကာမသမိတ္တတံမိတ္တကဝရန္တိတာအလုံးမလုံးဖဲဘာမှမလုံးပဲနဲ့ဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့အလုံးပြည့်စုံတဲ့နေရာမျိုးသူ့ကိုညွှန်ပြပါသူ့ကိုဆုချပါလို့အမှန်တရားမင်းကပြန်ပြောတာဇတ်ထလက်တော်အနုထာတာအစ္ဆန္ဒံဒုက္ခမေရတိသူဝိရသူတိမတတ္ထကိစ္ဆာဟိမင်းစတ္တထေဝပါပယအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရရဲဆိုတဲ့နေရာကိုမင်းရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းပို့ပြီးဆိုတော့အကမ္မုဏဒေဝတိထသက်ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာသူတို့ချင်းနေတယ်။အတောကဆိုရင်ရမရှိဘူး၊အနုဘာယတာစိတ်ပင်ပန်းရမရှိဘူး။အဲ့ဒီဆုလက်မျိုးကိုသူ့ကိုပေးပါလို့။သစေအဋ္ဌိအကမေနကောစီကွာစီနသီဝတိ။အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့စားရတဲ့နေရာဆိုဘယ်သူမှလည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်။မင်းအဲ့ဒီပဲရောက်အောင်သွား။ငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးတော့တန်တရားထဲမှာဆန္ဒဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သူကြမင်းကြီးကအလုပ်ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်တုတ်ကတော့ပရိကြီးထဲမှာပါတဲ့တစ္ဆက်ကတုတ်နော်တစ္ဆက်ကဆိုတာအောင်တကောပြအလံပြအလံထိတ်ဖြားလို့ဒီလိုဒီပဲရတယ်။အဲတဇက်ကတုတ်ကတော့အလုံးနဲ့ပြည့်တယ်မှကြားဘူးကြတယ်။အဲ့ဒါကိုမသားရအောင်ပြောပြမယ်။ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေ့ဟောတယ်။ရှင်းတော့ကတဲ့ထေဝါနဲ့အတုရာစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဆင်နွှဲကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီစစ်ပွဲစစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတာဝရိန္ဒာဓေဝတွေကိုမိန်ကုန်ပြောတယ်အဲ့မိန်ကုန်ပြောတဲ့ထဲမှာအချင်းတတို့မင်းတို့စစ်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်တုန်လှုပ်တယ်ကြက်သိမ်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အလံတကွန်ထိပ်ပြောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ခြစ်တက်တယ်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေခြစ်တက်တယ်အောင်လံလွှင့်ပြီးတော့ခြစ်တက်တဲ့အဲ့ဒီအောင်လံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်ကြ။နော်။ နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုချိန်လိုက်တဲ့အဲ့လိုချိန်လိုက်လို့ရှင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေလမ်းစိတ်တွေကြက်သိမ်းမွေးညင်းထားတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတခုအကယ်၍ငါရဲ့အလံထိပ်ဖျားကိုမချိမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ပစာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖျားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိမ့်မယ်အကယ်၍ပစာပတိနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖျားကိုမချိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဝရုဏဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီးရဲ့တတိယနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖျားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝရုဏနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖျားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်လေဣသာနနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖျားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြိုလိမ့်မယ်ဟောတရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပစာပတိနော်ပစာပတိနတ်မင်းဝရုဏနတ်မင်းဣသာနနတ်မင်းအဲ့နတ်တိနတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကမမရက်သွားနေတာကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြိလိမ့်မယ်တရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုပြန်ပြောပြတာယဟန်တို့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတရားမင်းရဲ့အောင်းလံတကုံကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ပဇာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံတကုံကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဝရုဏနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံတကုံကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဣသာနနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံတကုံကိုကြည့်လို့ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးတဲ့ဘုရားဒါတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ညကြောက်စိတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကရာဂမကင်းဘူးဒေါသမကင်းဘူးမောဟမကင်းဘူးကြောက်တတ်တယ်တုန်လို့တတ်တယ်လန့်တတ်တယ်ထွက်ပြေးတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအကြောက်သမားပဲလေသူလည်းမနိုင်လို့ရှင်ထွက်ပြေးတာပဲခိုးဘက်ကဆင်းအာကြီးမလာရင်သူလည်းပြေးတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကကြောက်စိတ်ရှိတာဖြစ်တော့ကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ကလန့်ပြေးတာဖြစ်တော့ကြောင်းအကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလည်းမင်းတို့ကိုအခုလို့မှားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားဟောတယ်ငါလည်းအခုတရားမင်းပြောသလိုပြောမယ်မင်းတို့တော်တယ်မှာဖြစ်စေသစ်ပင်အောင်မှာဖြစ်စေစိတ်ငြိမ်တဲ့เจ้าမှာဖြစ်စေနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာငါသတိရလိုက်ဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမတမှုရောဖရာကုံတော်ဒီနဲ့သတိရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသတိရလိုက်လို့ရှင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတခုအကယ်၍ငါ့ကိုသတိမရဘူးဆိုရင်ငါဟောတဲ့တရားကိုဆင်ញင်လိုက်သတိရလိုက်သတိရလိုက်လို့ရှင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍တရားကိုသတိမရဘူးဆိုလို့ရှင်တန်ဃာရီကိုတရိယာလိုက်တဲ့အရိယာတန်ဃာရီရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုတရိယာလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတတိယလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်ထလန်းတာကြသိမ်းမွေးညင်ထတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့ပျောက်မယ်လို့ငါပြောတာတော့တထာဂတော်ဟိဘေကွေရံသမ္မတမုတ်တော်ပူဇော်ထုဖို့ခံတော်မူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဝိတရာကောလုံးဝရာဂမရှိဘူးကင်းတယ်သာဂရီအလုံးကင်းသွားတယ်ဝိတတောသောဒေါသလည်းမရှိဘူးဝိတမောဟမောဟလည်းမရှိဘူးအပိရူဘယ်တော့မှမကြောက်တတ်ဘူးကြောက်စိတ်ကုန်နေပြီအဆံပြီးကိုခက်တယ်ရောခက်တယ်ရောဆိုလူတစ်ကိုယ်လုံးကြက်တိတ်တိတ်သွားတာမဖြစ်ဘူးအနုဒရာတိလန့်လာဖြန်တာမရှိဘူးအပလာယီဘယ်တော့မှထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးတာမရှိဘူးကြောက်ရင်ပြေးတာပဲလေလူကထွက်ပြေးတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အပီရူကြောင်းလည်းမကြောက်ဘူးအဆံပီစက်သေးသေးတာလည်းမရှိဘူးကြောက်ပြီဆိုရင်လူကတခါတည်းဒီကလုံးဟိုတောင့်တင်သွားတတ်တယ်အနုဒရာသိဘယ်တော့မှမလန့်ဘူးအပလာကြီးဘယ်တော့မှလည်းထွက်မပြေးဘူးတဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဣဒံမောဟသဘဂဝါဣဒံဝတ္တဝနာသုကတောအထပရံဣဒရောသဒီလိုယဟန်တွေကိုပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုမိတ်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိတယ်ပါတော့အရင်းကြီးရုခမူလေဝသုံညာကရေဝပိခောအနုတ္တရေထသံဗုဒ္ဓံဘယံတုံမာကနောတိယအေးသပင်တောမှာပဲတောထဲမှာဖြစ်စီသပင်အောက်မှာဖြစ်စီ စိတ်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းမှာစိတ်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာဘယ်သူမှလူသူမရှိတဲ့အကြောင်းသုံးညအခါရလူမနေတဲ့ဆောက်ဥဆိုရင်လူတွေထင်တယ်လေတရေနေတယ်လို့ထင်လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုကြောက်တယ်လေအလူသူမရှိဘူးတယောက်တည်းဆိုရင်စိတ်ကချောက်ချာခုခေတ်တော့တရေနေတဲ့အိမ်နဲ့နောက်တရေချောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းလို့ပြောတော့ရှိတယ်လေကြောက်ကြတယ်တရေချောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတရေချောက်တဲ့ဘင်္ဂလိုတို့ကြောက်တယ်သူတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကြောက်တဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်အနုတ္တရေထသံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရလိုက်ကြတယ်ပယံတုမကနောတိယမင်းတို့မှကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်နောစီဗုဒ္ဓံသရေယထဗုဒ္ဓရဲ့ခုံကိုသတိမရဘူးဆိုရင်လောကစိတ်ထံတရားသဖြင့်လောကရဲ့အကြီးကဲလူတွေထဲမှာအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထဓမ္မံသရေယထနေယနိကံသူရိတိတတကယ်ကိုကျင့်ကျင့်တဲ့အတိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသတိရလိုက်ပါသွားခါတော့ဘဂဝတာတံဖို့ဆိုခုံနေနဲ့သတိရလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်နောစေဓမ္မံသရေယထနေယနိကံသူရိတိတံတန်တရားဝကထုံးဆောင်ပေးတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာဟောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုတတိမရဘူးဆိုရင်အထသံဃံသရိယထပုညခိတံအနုတ္တရာအကောင်းဆုံးလယ်မြေတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့သံဃာကိုသတိရလိုက်ကြပါတဲ့မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ဧဝံဗုဒ္ဓံတရန္တဏံဓမ္မသံဃေစပိခောရှင်တို့ဘုရားကိုသတိရမယ်တရားကိုသတိရမယ်သံဃာကိုသတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မှာကျောက်စိတ်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်။တော့ကြောက်လွန်အားကြည့်လို့စက်တိတည်သွားတာဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။စက်တိမွေးခြင်းနေထားတာဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတဆက်ကတုတ်တန်ဟောတာ။အဲ့ဒီတဆက်ကတုတ်တန်ဆိုတာဟာဒီပိယိတ်ထဲမှာတော့အမုန်းလေးပါတယ်။ရှက်တာနုဒရနေနာပိအန္တလိခေပိပါဏိနောဆိုတာတဆက်ကတုတ်ကိုတတိယလိုက်ထားနဲ့ကောင်းကင်မှာဖြစ်စီဟိုထောက်တိယရတတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလိမ္မာနိဗ္ဗာန်စီးတဲ့အခါမှာလဲတဆက်ကတုတ်ဘုရားကိုအောင်ပြုလို့ရှိရင်အကြိမ်လိမ္မာနိဗ္ဗာန်ပြတ်ကြရင်တောင်မှပဲအောက်ကခြုံဖို့ပေါ်တော့ပါလို့ကြာပြီမသေးဘူးပေါ့လေသောတ္တရာရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဇကပြိတ်ကိုတတိယဖို့တဇကပြိတ်တံမန္ရခတုတီဟိုကျောမှာစေရီတစုတုတ်တင်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးယဟန်တော်ဘာစေရီအပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြုတ်ကြတော့အောက်ကနေတဲ့ယဟန်ကြီးကအာတဇကသုတ်ကိုတတိယလိုက်တဇကကိုတတိယလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တဇကသုတ်ကဲတော်မူပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကျလာတဲ့အခါမှာအုံနှစ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့ခြေတော်ကိုအောက်ကခံလိုက်တော့သူကအောက်ထီအောင်ပြုတ်ပကြတော့ရှက်တိရဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဆက်လန်လေးကိုအထက်ကရာကမတန်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရတ္တနုဒရဏိနာပိအတ္တလိခေပိပါဏိနောတဇဂတုကိုတတိယယုံနဲ့ပဋိဋ္ဌာပဋိကိစ္ဆန္တိပူမိယဝေယသဗ္ဗရာမြေကြီးပေါ်မှာလိုပဲကောင်းကင်မှာလည်းပဲထောက်တရားတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့အမုန်းခတ်တာလေးပါတာထက်ကရာကပြထားတယ်ပါဠိတော်မှာတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးရဲ့နှစ်တိကိုမင်းငုံပြောတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တွေကိုလည်းပဲငါ့ကိုတတိယရဲ့မင်းတို့ပျောက်ကြမယ်ဖရတရားတန်ကရှရဏသုံးပါးကိုတတိယခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ငွေ့ခြင်းထားခြင်းပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောတာဒါအဲ့ဒီတစ္ဆက်ကတုတ်ကတတိယမြောက်တက္ကတယုံမှာဟောတဲ့တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းကယခုလိုတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းရဲ့သီခံစိတ်တွေတရားမင်းရဲ့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲနောက်တုတ်တန်နေမှာဆက်လက်နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ကြိုးစားအထောက်ဖို့ရဲ့ အကြက်တဲတွေကျုံလာတဲ့အခါဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုအာယုပြုခြင်းအဖြစ်ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ကဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းအကားဝယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုခေါ်ကြလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယ
1: ား
0: ဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမော့ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျှင
1: ်
0: ဓမ္မသဘင
1: ်
0: ရှင်ကျင်းပ
1: ါ
0: ပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုန်ထားလျင
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏
1: တရားတော်မြတ
0: ်
1: ကို
0: တတပ္ပဝုတ္ထုအစုစုတို့ဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန
1: ်
0: ၏ယနေ့ယခု
1: အ
0: ထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာရှင်မျိုးညတိတို့အား ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ဝေင့ပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နံလောကဆောင်နံတို့အ
1: ား
0: ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ဝေင့ပါကုန်၏
1: 31
0: ဘုံ
1: ကျင
0: ့်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်
1: အမ
0: ြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒေဝသံမှုတိနာအရှင်မင်းမြတ်ဖေယတာဝရှိဥစွာဣတိဤအခဏဝေဒီဝါလဝေဒီသရဝေဒီသတ္တဝေဒီလေးဆရာကြီးလေးယောက်တို့သည်ကြည့်ပါရဲ့ခုနမန္တလေးတောက်မှာရက်နေတဲ့လေးဆရာကြီးဇတုတုကံနေသူထတဝါထောင်းလေးတောက်မှာယက်တီကြပြေးတကာလသတ္တရောဇနာလေးယောက်စလုံးကမံအကျွန်းုပ်ကိုဝိသီတုံမှန်အောင်ပြခြင်းငါနာသခင်သူမဆွမ်းနိုင်ကြပါကုန်ဖရာလူဆရာကြီးလေးယောက်ထောင်းလေးတောင်းကရက်တည်ပြီးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာအကျွန်းုပ်ကိုမှန်အောင်သူတို့မပြစ်နိုင်ဘူးဖရာတဲ့အေးချစ်သားဘယ်လူများပြောခြင်းလို့တုံးဆိုတော့အဟံပဏိတိသတုသူကံနေသူထိတိအဟံပဏာအကျွန်းုပ်ဒီကသတုသူကံနေသူအခုနေတဲ့မန္တရဲ့ဒေါင်လေးဒေါင်တို့၌ထိတေတည်နေကြကုန်သောဣတိဤလေးဆရာကြီးလေးယောက်တို့ကိုဣကေနတရေနမြားတစင်းတဲ့ဖြင့်ဝိသိကာမိပြည့်၍ပြပါမဖေဟာအလောင်းတော်ကပြောကျွန်တော်မျိုးကတော့တဲ့မြားသူတို့လိုအစင်းသုံးလောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဒီမြားသစင်းတဲ့နဲ့အဲ့ဒီဒေါင်လေးတောင်းကနေတဲ့ဆရာကြီး၄ယောက်ကိုမြတ်တစ်ချက်တည်းနဲ့၄ယောက်စလုံးမအောင်ပြစ်မယ်ဘလောက်ကြောက်လိုက်မလဲဟုတ်လားဒေါင်လေးတောင်းကမြားဆရာကြီး၄ဦးကစာတဲ့ကိုကအထက္ခာကမှတ်ချက်ပေးတယ်ဓနုကဟာထာတုံနဥက္ကဟံတိဓနုကဟာ၄ဆရာကြီး၄ယောက်တို့သည်ထာတုံရက်တည်ခြင်းကနာဥဒ္ဒဟံဒီမဆွမ်းနိုင်ကြကုန်တုံးနေရပဲတဲ့ကြောက်လိုက်တာတဲ့မရက်ကူမရောက်ဝင်တော့ဘူးဒီတော့မှအလောင်းတော်ကဗာပြောစီမံနဲ့မပြောပင်လေးပင်ယူခဲ့ပါမင်းချင်းတွေသွားယူလာမန္တလေးတောင်မှမပြောပင်လေးပင်တခါနဲ့စိုက်တာစိုက်ပြီးမှသူပြစ်မဲ့မြားမီးကနေပြီးတော့အော်ဒီရှမ်ပန်းတဲ့ကျိုးကြီးပေါ့တခါတည်းမြားမီးကချီအားလုံးပရိသတ်ကြည့်နေတော့ကျိုးကြီးကအရှိကြီးအဲ့ဒီအားလုံးပရိသတ်ကြည့်နေတော့မပြောပင်တပင်ကိုလှမ်းပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီမပြောပင်ပထမမပြောပင်ဖောက်ဟိုဆောင်ကဒုတိယမပြောပင်သွားမှန်းအဲ့ဒီကဖောက်တတိယမပြောပင်မှန်းအဲ့ဒီကဖောက်စတုတ္ထမပြောပင်မှန်းအင်းတခါမူလမပြောပင်လာမှပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြားကအလောင်းတော်ရဲ့လက်ထဲလာပြီးတော့ရောက်နောက်ကလည်းကျိုးကြီးဟာတခါတဲ့ဝိုင်းကြီးသာဖြစ်ဒီတော့မှယမတမင်းကမေးပြန်ဂိမ့်သိပ္ပန္နာမေတ္တာတချစ်သဇောတိပါလအခုမြားကြီးကိုဘာမြားကြီးလို့ခေါ်သလဲသက္ကဝိဒ္ဓနာမဒေဝအရှင်မင်းကြီးသက္ကဝိဒ္ဓမြားကြီးလို့ခေါ်တယ်ဝိုင်းအောင်ပြစ်တဲ့မြားကြီးတဲ့ဒါဒုတိယမြားကြီးအဲတခါယမတမင်းကအပရံပိဓာတိဟိတာတာခြေသားတစ်ပြင်လည်းပဲမြားကြီးတစ်ခုပြအောင်ဆိုတော့အလောင်းတော်ကခိုင်တိုင်ပြလိုက်တဲ့မြားကြီးတရားလေးအခုနှစ်ခုပြပြီသရလတ်တိတဲ့သရလတ်တိမြားကြီးပါဠိမြန်မာလိုတော့မြားတွေဟာနွယ်ဒီလိုဖြစ်နေအောင်ပြစ်ပြတဲ့ဒါမြားကြီးတစ်ခုသဘာခေါ်တယ်လေဒါသရလတ်တိမြားကြီးဒီပြင်ပြအောင်ချက်သားဆိုတော့သရရစ်စုမြားကြီးမြားတွေဟာတဲ့ရှေ့မြားနောက်မြားလိုက်နောက်မြားတခါနောက်မြားလိုက်မြားတွေဟာသုံးလွန်းတင်ကျိုးကြီးလို့ထင်ရတယ်သရရစ်စုမြားကြီးအဲ့ဒီလိုထင်အောင်ပြစ်ပြဟာဒီပြင်လည်းပဲခြေသားပြပါအောင်ဆိုတော့သရဝေဒီမြားကြီးရှေ့ကပြစ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်မြားကတခါမှနောက်မြားကတခါထပ်ပြစ်လိုက်မှ
တစဉ်ရှိကသွားတဲ့မြားကိုနောက်များကမှောင်ပြစ်ပြသရဝီတိမြားကြီးပြီးပလားလို့ဆိုတော့တစ်ပြင်းမြားကြီးပြအောင်ဆိုတော့အလောင်းတော်ကသရပါသာဒမြားကြီးကောင်းကင်မှာပြစ်ထန်လိုက်တဲ့မြားတွေဟာဒီပြတ်တကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ကြည့်ရတာပရိသတ်မြားတွေဟာပြတ်တကြီးဖြစ်ဟာကိဉ္သိပ္ပန္နမေတ္တာတ္တဒီမြားကြီးကဘာခေါ်တယ်လဲ चित्त ာသရပန္တာတ္တမြားကြီးဖေယအပရံတိဓာတိဟိတ္တာတ္တတခြားမြားကြီးတစ်မျိုးလည်းပြအောင် चित्त ာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါယခင်မြားပြတ်သားကြီးရဲ့သုံးတန်းစီကားကြီးတစ်ဖွဲ့မြားကြီးဖြစ်အောင်ပြစ်တာဟဲ့ဒီမြားကြီးကဘာတုံးသရသောပါဏမြားကြီးဖေယဟင်းတစ်ပြင်းလည်းပြအောင်ဆိုတော့အလောင်းတော်ကသရမန္တပမြားကြီးပြစ်လိုက်တာမန္တကြီးလို့ပဲလေမန္တကြီးလို့ဖြစ်ဓဗာမြားကြီးလေသရမန္တပမြားကြီးဟင်းမြားကြီးတစ်မျိုးပြအောင်ဆိုတော့သရဘာကာရမြားကြီးတတိုင်းကြီးခတ်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့အင်းဒီပြင်းကိုချစ်သားဖြည့်သေးလားဆိုတော့သရပောက်ခရဏီတဲ့မြားကြီးဟာရေကန်ကြီးလို့ပဲဖြစ်နေအောင်ပြစ်ပြပြန်တဲ့ရင်တပြည့်မြားကြီးပြအောင်ဆိုတော့သရဗဒုမမြားကြီးရေကန်ထဲမှာဗဒုမကြာဖန်းကြီးပွင့်နေတယ်လို့ပဲမြားကြီးပြစ်ပြရင်တပြည့်မြားကြီးပြအောင်ဆိုတော့သရဝတ်သမြားကြီးမြားကြီးမိုးရွာတယ်လို့ပဲမြားကြီး12ပါးပြကန့်ချစ်သားတပြည့်ကိုချစ်သားရဲ့လေးအတအစွမ်းပြအောင်ဆိုတော့ဟောတာကမြာကြီး12ပါးခေါ်ပါတယ်တတမဟာကာယပဒါလနာဆိုတာလဲရှိသေးအဲ့ဒီပွဲမှာပဲရှင်းလက်မှထူတဲ့ရေတဖန်းဒုံကြီးယူခဲ့ဆိုပြီးတော့အားလုံးရှေ့မှာတခါလဲဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်အောင်ပြမြားနဲ့ဖောက်အောင်ပုတ်အောင်ပြစ်ပြဂျင်းနဲ့ကြပြီဆိုတော့မှဒုတိယလေးနဲ့မှထူတဲ့ဘဒောက်သားကြီးဘဒောက်တိုင်ကြီးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်အောင်မြားနဲ့ပြစ်ပြဒါပြီးပြန်တော့နှစ်လက်မှထူတဲ့ကြီးပြဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်အောင်မြားနဲ့ပြစ်ပြဒါပြီးပြန်တော့တစ်လက်မှဒုရှိတဲ့တံပြားကြီးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီကစိမ့်အသွားတတ်ထားတဲ့မြားကိုအဲ့ဒီမြားနဲ့ပြစ်ပြအင်းဒါပြီးပြန်တော့ခွန်းကပြောတဲ့ပြင်ကျက်တွေလေးငါးမူပြင်ကျက်တွေအထက်တရာလောက်အချက်တရာလောက်ထပ်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါက်အောင်တစ်ခါပြည့်ပြဒါဒါပြင်စမမဟာကာယပဒါလနခေါ်ပါဒါပြီးပြီဆိုတော့မှကောက်ယူလဲဒီသဲလဲဒီကောက်ယူလဲပထမသဲလဲဒုတိယရှေ့ကနေပြီးနောက်ပေါက်အောင်နောက်ကနေပြီးရှေ့ပေါက်အောင်အဲ့လိုပြစ်ပြအဲ့ဒါပြီးတော့မှကိုင်းရေတဲ့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ရေတဲ့လေးဥဒပဟိုနွားလာတထုံကိုတဥဒပခေါ်တယ်ဒါအနေနဲ့ခုနှစ်တောင်တရာဒါ20ကိုတဥဒပခေါ်ပါအဲ့ဒါပေါင်း80ပေါ့ရေထဲမှာဒါရေဓုကိုပေါက်ထွန်းပြအဲ့ဒီကုန်းပေါ်ကြတော့ရှစ်ဥတ္တဘနွားလာရှစ်ဥတ္တဘတွန်းနဲ့ထိအောင်မြားကိုပြစ်ပြသတ္တမဟာကာယပဒါလနဆိုတဲ့မြားကြီးကြီးခုနှစ်ပါးပြတော့ပရိသတ်ကတော့တောအိုးအိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမြားကြီး12မျိုးသတ္တမဟာကာယပဒါလနမြားကြီးကြီးခုနှစ်မျိုးပြနေဒုံးပဲနေဝင်သွားပြီရှင်မင်းကလည်းပဲဒလောက်သွန်းတဲ့သောတိပါဠိကိုငါဖေလူချင်းမြောက်ရမလဲစဉ်းစားတော့စစ်သေးနာပတိယာတုချင်းမြောက်မယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အာလုံးပရိသတ်မျက်မှောက်မှာပဲအလောင်းတော်ကိုပြောလိုက်ဒါတသောတိပါဠိဣဇာဝိကာလောจิตသောတိပါဠိခဏိတော့အချင်းကုန်သွားပြီကွယ်နင်းဝင်သွားပြီသေတုံသေနာပတိဌာနံသက္ကာရံကနှိတ်တတိ
တွန်းသင်ချက်သာဒီသွေနှစ်ဖန်ကကြာရောက်ပြီဆိုတော့သေနာပတိဌာနံသက္ကာရံစစ်သေနာပတိယာဓုဒီဟူသောပူဇော်သက္ကာရကိုခဏိတ်တိခံယူရလိမ့်မယ်ချက်သားနှစ်ဖန်ရောက်ရင်စစ်သေနာပတိယာဓုဆိုတဲ့အေစုဒုအပူဇော်ဒုချက်သားခံရလိမ့်မယ်ကေသမတ်တုံကာရတဝါနှစ်တဝါယအေဟိတွန်သင်ချက်သားဒီကေသမတ်တုံသံမုတ်စိတ်ကိုကာရတဝါပြုပြင်ပြီးတကလနှစ်တဝါရီမို့ချိုးပြီးအေဟိခဏိတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်တော်နှစ်ဖန်ဆိုရင်ချက်သားစစ်သေးနာပတိယာဓုအခမ်းအနားနဲ့ပြေးမယ်ပွဲသိမ့်လိုက်အလောင်းတော်ကမိမိရဲ့အချမ်းအယံမြောက်များစွာနဲ့ဖင်္ကာမြင့်တဲ့ဆင်းရီချိုးကြီးစစွာသောအသရေဖြင့်မိမိရဲ့အိမ်ကိုဝင်မျက်မွန်တဲ့အစာကိုစားမွန်မြတ်တဲ့အိယာမို့ပထမယံမိတိမယံနှစ်ယံအိတ်တစ်နေ့လုံးပင်ပန်းတာအဲတန်းကောင်ကျော်လို့ပစ္စည်းမှရံပဲ့လေကုရောအလောင်းတော်ကအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့အသေးရှိတဲ့အိယာပေါ်မှာတယောက်တည်းထိုင်တင်းမလင်းခွေပြီးတော့စဉ်းစားတော့တယ်ဖေလူစဉ်းစားတယ်လေမမသိပ္ပသာအာရီတော်ဝပရမရဏံပညာယတိမေဇေကိလေသာပရိဘောဂောပရိယောတာနိနိရိယမိပတိတန်တိမမင္းအိသိပ္ပတ္တလေးအတ္တဤအတ္တတာအာရီတော်ဝအစံကပင်စဉ်ပရမရဏံသူတပါးကိုသတ်ဖြတ်ရခြင်းသည်ပညာယတိထင်ဤမိစေအလေပိုင်းမှာတော့ကိလေသာပရိဘောဂောကိလေသာအာဖြင့်သုံးဆောင်ခြင်းသည်ပညာယတိထင်ဤပရိယောသာနေအဆုံးကြပြီဆိုတော့နိရိယမိငရေ၌ပတိတန်တိပဋိသတိတည်နေရခြင်းသည်ပညာယတိထင်ခဲ့၏။ ဩငါတတ်ထားတဲ့လေးအတတ်ပညာကိုအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးနဲ့ပြမှာကဘာပြင့်မလဲ။လူကိုယ်တော်၎င်းပြင့်မယ်။ယန္တုဓမ္မမုတ်တော်လည်းကသာကောင်တော်၎င်းပြင့်မယ်ဒီများနဲ့။ပြည့်ရင်ဒါပထမပိုင်းငါရဲ့လေးအလုတ်ဟာလေးအတတ်ဟာပထမပိုင်းကပါသူတပတ်သတ်မှုပဲလေးအတုတ်ရဲ့အလုတ်ရဲ့လုံမှားအဲ့ဒီလိုသတ်လို့ရလာတဲ့စီးစိန်ကိုကိလေသာနဲ့သုံးဆောင်ခြင်းဟာဒါအလေပဲအဲ့ဒီလိုနေသွားလို့ဘဝဆုံးရင်တော့ဖြင့်မရဲမှာပဋိသန္ဓေနေရမှာပဲဒါအဆုံးအလုံးတော်မြင်တာကလေသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့မြင်လို့မြင်တာဟဲ့လေးအတတ်ရဲ့အစပိုင်းကပါဏာတိပါဒအလေပိုင်းကကိလေသာနဲ့အဆုံးအဆောင်ကိလေသာနဲ့သုံးဆောင်ခြင်းအဆုံးပိုင်းကငရေပတိတ္တိပါဏာတိပါဒောသသူအသက်ကိုသတ်ရခြင်းဒီလကောင်ကိလေသာပရိဘောဂေသူကိလေသာဖြင့်သုံးဆောင်ခြင်းတို့၌ဝါကိလေသာဖြင့်သုံးဆောင်ရတဲ့အဆုံးအဆောင်တို့၌အတိမတ်တပမာဒောသလွန်လွန်ကဲကဲမိစေရနေခြင်းဒီလကောင်နိရယေနယေ၌ပတိတန်တိပတိတ္တိယောဂုဒိဋ္ဌိပေဒ္ဒဤအေပါဏတိပါဒမကောင်းမှုအကုသိုလ်များကိလေသာဖြင့်သုံးဆောင်အပ်တဲ့ဝိထုကာမတို့ကိုဝိထုကာမတို့ရဲ့အပေါ်မှာလွန်လွန်ကဲကဲမိစေရနေခြင်းဒီတရားဟာအပေပတိတ္တိငရေပတိတ္တိယောပေဒ္ဒတယ်ရိညာမေရှံမဟာတံသေနာပတိဌာနံဒိဏံရိညာပြည့်ရှင်မင်းကြီးကမေရှံငါအာမဟာတံကြီးစွာသောသေနာပတိဌာနံစစ်သေနာပတိယာတုကိုဒိဏံပေးအပ်လေပြီမင်းကြီးကလည်းသူ့အဖြစ်နဲ့နှစ်ဖန်သာဆိုရင်ပေါ့လေဒါခံယူရုံပဲစစ်သေနာပတိယာတုကိုငါမှာပေးပြီမဟာတံမေဣသရိယံဘဝိတတိနာအဖို့ရန်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ယာဓုကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်စစ်သေးနာပတိဆိုတာရှင်မြေကတောင်ကြောက်ရတိုင်းကြီးကြီးတစ်ခုလုံးသူ့လက်ထဲမှာရှိ
အဲ့ဒီတော့အလွန်ကြီးစွာသောယာတူးကြီးဖြစ်မှာပဲယာတူးကြီးသလောက်ပါလေနောက်ကလိုက်လာမလဲလို့ဆိုရင်ဗတိယာစာပုဒ္ဒတိတရောစမေရှံဘဟုဘဝိတန်တီငါမူကျွေးထုတ်တင်ရမယ်အိမ်ရှင်ဇနီးမတွေသားတွေသမီးတွေမြောင်မြောင်များများပိုးလာလိမ့်မယ်ကိလေသာဝတ္ထုခောပဏ္ဏဝေပုံလကတံဒုစ္စဇံဟောတိခောပဏ္ဏတကယ်ဆိုတော့ကိလေသာဝတ္ထုကိလေသာတို့ဖြင့်သုံးတောင်ရတဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုဟာဝေပုံလကတံပြန်ပြောခြင်းတို့ရောက်လာတော့ဒုစ္စဇံဆွနိုင်ခဲ့သည်ဟောတိဖြစ်၏ကာမဝတ္ထုခေါ်တဲ့ဒီကိလေသာဝတ္ထုအဆုံးအဆောင်လေးဟာကြီးကျယ်လာလို့ရှိရင်ကြီးကျယ်လာသလောက်ပဲကျုံ့ဖို့သိက္ခာတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့วะပိဒါနေဝနိခမိတ်တော်အခုပဲတောထွက်၍အရိညာဘဝိသိတ်တော်တောသို့ဝင်ပြေးသကားလာဤသည်ပပိဇံပပစီတုံယသိယဟံပြုလုပ်ဖို့ရန်မေရှံငါအဖို့ရန်ရုတ်တံသင်္စရောက်ပပိဤအဲ့ဒီအချိန်ကြအောင်အလောင်းတော်သောတိပါဠအိမ်ထောင်မကြသေးဘူးเอ้ดีတော့ငါယခုပဲတောထွက်ပြီးတယောက်แท้တော်ဝင်ရှင်ยติยหันปิ่มมาတော်เมจันทร์สีแลปิ

0: ဘုဒ္ဓကြာမင်းသိတော့ဝိသုံဏ္ဍာကိုပြောတာဓာတ္တောတိပါလောမဟာပိနိခမဏံနိခန္တောဓာတ္တ चित्त ဝိသုံဇောတိပါလောဇောတိပါလလူလင်တိမဟာပိနိခမအဖန်ချင်းဒီတကာလပပ္ပဇိတပရိခာရီယဟန်တို့ရဲ့အသုံးအဆောင်ပရိခရာတို့ကိုပတိယာတိ चित्त စီရင်ခဲ့လောဝိသေကြောင့်ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းအမိန့်ပေးတယ်ပေးတဲ့အတိုင်းဝိသေကြောင့်နတ်သားကလည်းပဲအလောင်းတော်ဇောတိပါဠမရောက်ခင်ဘောဓာဝရီညကန်းရဲ့အနည်းပြီးပင်တော်တဲ့ပါသင်္ကန်းကျောင်းတိုက်ကြီးတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုသိရမိုးတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းအဲ့ဒီအထက်မှာယသိယဟမ်းများရှင်မြတ်မှုပရိက္ခရာတွေကျောင်းစီတစ်ခါတဲ့အကုန်လုံးဖန်တီးပြီးတော့ထားခဲ့ဖေရအလောင်းအဲ့ဒီသင်္ကန်းကျောင်းတိုက်ကြီးနာရောက်တော့ဒီခြေတလန်းနဲ့သွားနိုင်တာလှဲလန်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီခြေလန်းကလေးတကြုံဒီတော့ခြေလန်းကလေးတွေ့ရင်ပဲအလောင်းတော်ကစဉ်းစားဗပ္ပစီဒါနံဝတ္တနဌာနေနပဝိတာပံရှိကမြင်ရတဲ့ညို့ညို့မှိုင်းမှိုင်းဟာဖြင့်ခြေတလန်းနဲ့သွားရတဲ့လမ်းယဟန်တော်သူမြတ်များနေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်တခါလေးလိုက်သွားသင်္ကန်းကျောင်းထဲသာရောက်တဲ့ယသိယဟန်တဦးတယောက်မြမတွေ့ရတော့မှအလောင်းတော်ကစဉ်းစားတကောဒီဝါနမင်းတော်နတ်တို့သနင်းတကြမင်းသည်နမနိခန္တာဘဝငါတို့ထွက်လာသည့်အဖြစ်ကိုအညာသိမင်းကြီးသိတယ်ထင်ပါရဲ့ဩတကြနမင်းငါတို့ထွက်လာတာကိုသိတယ်နဲ့တူပါလေတကြသိလို့သင်္ကန်းကျောင်းဖန်ဆင်းထားတာဆိုပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သင်္ကန်းကျောင်းအတွင်းမှာအသိရှိနေတော့ယသိတို့ရဲ့ပရိက္ခယာျောတီတို့ဆန်จิตတို့အဲတစ္သား၃ခွာတို့ပရိက္ခယာတွေနဲ့အဲ့ဒီလူပြည်ကလာတဲ့အဝတ်နဲ့တခါလေးလဲပြီးတော့ယသိယဟန်ပြုလို့အဲသင်္ကန်းကျောင်းထဲကထွက်ဈင်ကြံတဲ့၃၄ခေါက်လျှောက်ပြီးတဲ့ကာလသူရဲ့ယသိအတွင်ကြည့်ပြီးတော့အင်မတန်ဝန်သာလွန်းလို့တကယ်တည်းအင်မတန်တင့်နေပါလားစိတ်ထဲမှာကြည်ကြည်နတ်နတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲကတိုင်းပရိကံအားထုတ်လို့ခုနှစ်ရက်မှာလောကီဇံအပေညင်းဒီအကုန်ရဂိုင်းချရာကြီးဖြစ်တော့အဲမနဲ့မိုးတော့ပေနာပတိရဲ့ဖခမဲတော်ဖြစ်ရမယ်ခမဲတော်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးမေတော်ပုံမင်းမကြီးတို့ကတော့သာပြောက်လို့ထုံတော့အောင်ရှာကြဘယ်မှမတွေ့မတွေ့မတွေ့ပဲနဲ့သောကပရိဒေဝမင်းနဲ့ဒီလိုပဲနေကြဖရာအလောင်းအဲ့ဒီပထမပိုင်းမှာတဦးတဲ့ဂောဒါဝရီမြစ်ကမ်းအနည်းပြီးပင်တော့အတွန်းကသင်္ကန်းကျောင်းမှနေတယ်အဲ့ဒီလိုနေရင်ကရက်ကလေးတော်တော်ညောင်းလို့လကလေးနှစ်လသုံးလလောက်လဲရောက်ကြရောအဲ့ဒီဗာဒနတိကမုတ်ဆိုးတယောက်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကျောင်းတက်ချေရောက်ဟာသာသောတိပါလလူလင်ပဲတခါတည်းပျောက်သွားရည်သူကောင်းကောင်းသိအဲ့ဒီမှာယုသိမြတ်တို့ချီခုတ်ပြီးတော့ဗာဒနတိပြန်လာမိဘနှစ်ပါးပရောဟိတ်ပုံနာကြီးနဲ့ပုံနေကြီးသွားပြောတော့ပုံနာကြီးပုံနေကြီးကလည်းပဲဝန်သာအာရနဲ့ရှင်းမရင်သွားပြောအဲရှင်းမင်းကလည်းအေးထနံပရိရေသိတ္တာမှာဟေးဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်အေးထလာကြလော့နံသူသောတိပါလာကိုပရိရေသိတ္တာမှာငါတို့ရှားကြကုန်သူအလောင်းတော်ကိုရှားကြတရဘင်္ဂဆိုတာလေဒီဖရာအလောင်းဇောတိပါဠကိုပဲတရဘင်္ဂခေါ်တယ်သူဘာကြောင့်တရဘင်္ဂလို့ခေါ်သလဲပထမပိုင်းမတော်ဇောတိပါဠပဲသို့သောမြာရေကြီး၁၂ပါးပြပြီးတော့မြာပြတ်တ္တိမြာတတိုင်းတိမြာမန္တတိမြာဆောင်တန်တိအဲ့ဒါတွေဒီတိုင်းထားလို့မှမရပဲအဲ့ဒီမြာပုံမြောက်များစွာကိုဘယ်နဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်လဲအာလုံးပွဲသိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့အလောင်းတော်ဟာဘောဓိသတ္တဖရာအလောင်းတော်သည် သရေမြားတို့ကိုခိပိတ်တဝါပြည့်၍အာကာသေကောင်းကင်၌သရပါသာဒာတိနိမြားပြတ်သတ်တည်တို့ကိုကတ္တဝါပြုကြည့်သကာလဧကေနသရေနမြားတစဉ်တည်းဖြင့်ဒေသရေထိုရှိသည်မြားတို့ကိုပါတင်တော့ကြသည်လျက်ဘင်္ဂဝိဘင်္ဂေဖယုဖယေကျဲသည်တို့ကိုကရောတိပြုခဲ့ဤတဲ့အလောင်းတော်ဟာကောင်းကင်မြားတွေပြည့်ပြီးမြားပြသက်ကြီးမြားဆောင်တန်းကြီးမြားမန္တကြီးမြားတထိုင်ကြီးမြားရေကန်ကြီးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြပြီးတဲ့အဆုံးကြတော့မြားတစ်စင်းတည်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုမြားတွေအကုန်လုံးဖြတ်စီးပြည့်အဲ့ဒီလိုဖြတ်စီးပြည့်တဲ့အတွက်သရဘင်္ဂောနာမပညာတော်တဲ့သရဘင်္ဂဆိုတာမြားတစ်စင်းတည်းနဲ့အာလုံးမြားတွေကိုအကုန်လုံးဖြတ်ပြစ်တတ်လို့ဘင်္ဂကဖြတ်ပြစ်တဲ့ပညာရှိပေါ့သရဘင်္ဂလို့အလောင်းတော်မှာအဲ့ဒီဘဝမှာပေါ့ပထမရှေးပိုင်းသောတိပါဠိနောက်ပိုင်းမှာသရဘင်္ဂပညာရှိလို့တွန်းဒီကနောက်ကိုသရဘင်္ဂယသိသူများလို့ခေါ်ကြတော့ရှင်မင်းနဲ့မေတော်ခမဲတော်တို့တိုင်ပင်ညီညွတ်ပြီးတကားလားမြုံများစွာသောလူတို့ဖြင့်ရှမ်းရံလျက်မုတ်ဆိုးလမ်းညွန်ပြုတ်ပြီးတော့ဘောဓဝရီမြကံအနည်းပြီးပင်တော့ရှိရာကိုလာတယ်လာတော့အလောင်းတော်ရဲ့ကျင့်ပုံကိုအထကထာကသယုတ်ဘယ်လိုပုံဖော်ထားတယ်လဲဘောဓိတတော်ဖေရအလောင်းကြီးနဒီတီရံအာကန္တဝါဂောဓာဝရီမြက်ကံအနည်းသို့လာရောက်၍အာကာသေကောင်းကင်၌ထတဝတီကြီးတကလာဟိုကမေတော်ခမဲတော်ဗာရဏသီမင်းတရားစစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့လာတဲ့အခါဂောဓာဝရီမြက်ကံနာလေသူတို့ရောက်ကြရောအာကာသေကောင်းကင်၌နိသိင်တော်ထိုင်နေစေရဲ့ဒီပြင်ကကြိုတာမဟုတ်ဘူးခေါ်တာဝရီမြစ်ကောင်းအနည်းသွားပြီးတော့ကောင်းကင်ကရက်တည်၍ဓမ္မံတရားကိုဒီသစ်တော်ဒီသစ်သည်ဟောကြားတော်မူပြီးကောင်းကင်ကနေသစ်တရားဟောဒီသစ်တော်ဟောကြားပြီးတကလတေသဗ္ဗေပြီးထိုအလုံးစုံသောပရိစ္ဆတ်တို့ကိုလေအတ္တမဗဒံသင်္ကန်းကြောင်းတိုက်သို့ပဝေသစ်တော်ပဝေသစ်သည်တွင်လေ၏အလုံးသူကကောင်းကင်ကသင်္ကန်းကြောင်းတိုက်ထဲအကုန်လုံးခေါ်လာအဲ့ဒီသင်္ကန်းကြောင်းတိုက်ထဲရောက်ပြန်တော့လေတတရပြီထိုသင်္ကန်းကြောင်းတိုက်အတွန်း၌လေဒေသံထိုမင်းနှင့်တကားမြားမြောက်လှသောသူတို့အာအာကာသီနိသိင်သောဝါကောင်းကင်၌ထိုင်လျက်ပင်လင်ကာမေသူအာဒီနဝံပကသစ္စဝါကာမတရားတို့၌အပြစ်ကိုဖော်ပြ၍ဓမ္မံတရားကိုဒီသေးသိဟောကြားပြီကာမအပြစ်ဖို့ပြပြီတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲရာသနံအာဒိင္ကတဝသဗ္ဗေဝပပစိင္သူရာသနံဇမတမင်းကိုအာဒိင္ကတဝအစပြု၍သဗ္ဗေဝအလုံးစုံတို့သည်ပင်လင်ပပစိင္သူယတိယဟံပြုကြပြီအလုံးတော်ထမ္မတခါလေယတိယဟံလောက်ကြဘာရဏသီမင်းနဲ့တကွမြုံမြလှစွာသောဘာရဏသီပြည်သူပြည်သားဒီဂောဓာဝရီမြကံအနည်းပြီးပင်တော့အလောင်းတော်သရဘင်ကပညာရှိယသိထံမှာယဟံပြုကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာတပူစိတ်တကျွန်း၌နှဲ့နေဆိုရင်ပဲဟိုပြည်ကလာကြဒီပြည်ကလာကြသုံးယူဇနာကျဲတယ်ဆိုတဲ့မိုင်ပေါင်း36မိုင်ကျဲတာအဲ့ဒီ36မိုင်ကျဲပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကန်းကြောင်းကြီးဟာတို့တို့ကြတော့ယသိပရိသတ်တွေနဲ့တခါလေပြည့်အဲ့ဒီပြည့်တဲ့ယသိပရိသတ်တွေကိုဖရအလောင်းသရဘင်္ဂပညာရှိဟာဘယ်လိုဆုံးမမှတ်အဲ့ဒီပြိတ္တတိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုသေတောပရိယအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒီကြည့်လို့ပြိတ္တထဲကတူတယောက် ယောအကျဉ်သူသည်ကာမဝိတကံဝါကာမအကြံကိုဖြစ်စေ။ဗျာပါဒဝိတကံဝါသူတပါးကိုဖြစ်စီဖို့ရန်အကြံကိုဖြစ်စေ။ဝိဟိတာဝိတကံဝါသူတပါးနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်အကြံကိုဖြစ်စေ။ဝိတကေတိကြံစီ၏။သူပိယိတထဲကတဦးတယောက်ကကာမနဲ့စတဲ့အကြံ၊ဗျာပါဒနဲ့စတဲ့အကြံဝိဟိင်္ဂနဲ့စတဲ့အကြံမိစ္ဆာဝိတက်အဲ့ဒီအကြံသုံးပါးတပါးပါဖြစ်ပြီးဆိုရင်တတ္တဂန္တတ္တမဟာသတ္တောဂန္တဝါတတ္တပုရတောအာဂတိနိတိဒိဋ္ဌဝါဓမ္မံဒေတိတိမဟာသတ္တောဖျားလောင်းသည်ဂန္တဝါသွားရောက်၍တတ္တထုံမိစ္ဆာဝိတက်ဖြစ်တဲ့ယသိပုရတောရှေ့တဲ့တဲ့ကအာဂတိကောင်းငင်း၌မိသည်ဒိဋ္ဌဝါထိုင်နေပြီတော့ဓမ္မတရားကိုဒီသိသိဟော၏ကတိနာပရိကမ္မံကတိုင်ပရိကံကိုအာသိခတိပြောကြ၏ကောင်းခင်ကနေပြီတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတ္တကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းများဟောပြီတော့ကတိုင်ပရိကံကိုညွှန်ပြ၏ဇန်သမာပများရသည်အလောင်းတော်ရဲ့ပရိသတ်တွေဟာတဲ့သိမ့်ပေါင်းများစွာဖြစ်အဲ့ဒီသိမ့်ပေါင်းများစွာတဲ့ကတပည့်ကြီးခုနှစ်ယောက်တကယ်တဲ့ဇန်သမာပတ်မှာဖြင့်ဆရာလိုပဲအပြည့်အစုံရောက်ကြတာခုနှစ်ယောက်ပေါ်ပေါက်သာလိတ်သရတပည့်ကြီးမင်ဒိတ်သရတပည့်ကြီးပပတတပည့်ကြီးကာလเทวလတပည့်ကြီးကိသဝတ်ဆတပည့်ကြီးအနုသိတ်တပည့်ကြီးနာရဒတပည့်ကြီးဆရာရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီး9ပါးပေါ်အဲ့ဒီတပည့်ကြီး9ပါးတဲ့ပရိသတ်ကသိညာလာတော့သရဗင်ကဆရာကြီးကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပါဠိသရတပည့်ကြီးကိုပါပြောသာလိတ်သရအယံအတမောဣတိကနတနဗဟောတိသာလိတ်သရချက်သားသာလိတ်သရအယံအတမောဣသင်္ဂံကြောင့်ကြည်သည်ဣတိကနတယတိအပေါင်းအာနဗဟောတိမနေလောက်တော့ဘူးသာလိတ်သရဒီသင်္ဂံကြောင့်တိုက်ကြည့်ဘလောက်ကျေပေမဲ့ပရိသတ်ကများတော့ယတိတွေမနေလောက်ဘူးကွယ်တဲ့ဒွန်သင်္ဒီအိမံဣတိကနံဂဟေတဝါဤယတိတဲကယသိအပေါင်းလိုက်လို့တဲ့ယသိအပေါင်းကခေါ်ဆောင်ကြည့်တကလာဖယ်သွားရမိစ္ဆာရင်ညောဝိသီတေမိစ္ဆာမိဟိတိုင်းနိုင်ငံ၌ကလပ္ပစုံပကနိဂမံကလပ္ပစုံပကလို့ခေါ်တဲ့စုံလကလို့ခေါ်တဲ့ဏီကုံတို့ဂန္ဓဝါသွားရောက်၍တန်ထိုကလပဆုံးလကဏီကုံကိုဥပနိဒါယအမိပြု၍ဝသဟိနေပါလောပရိသတ်အင်မတန်များနေပြီကွယ်ဒီတော့မင်းဒီယသိတွေတဲကများစွာသောယသိတွေလိုက်ခြင်းနဲ့ယသိတွေခေါ်ပြီးတကာလမစ္စမင်းရဲ့တိုင်နိုင်ငံကလပဆုံးလကခေါ်သောဏီကုံဆိုတာအင်မတန်ကြီးကျယ်ပါအဲ့ဒီဏီကုံကိုအမိပြုပြီးတော့သွားနေပါကွယ်ကောင်းပါပြီဆရာကြီးဆိုပြီးတော့သာလိတ်သရတပည့်ကြီးကဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနေကုန်းသွားနေတယ်အဲနောက်ပရိသတ်ကထပ်တလဲလဲတို့တို့တို့တို့လာပြန်တော့ဆရာကြီးကသရဗင်ကဆရာကြီးကဒုတိယတပည့်ဖြစ်တဲ့မင်ဒိတ်သရတပည့်ကြီးကိုပြောပြန်မင်ဒိတ်သရချစ်သားမင်းဒိတ်သရဒွန်းသင်သည်ဣတိကနံဂဟေတဝါယတိအပေါင်းကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတကားလသူရထသနပတ္တကသူရထခေါ်တဲ့တိုင်နိုင်ခံဣတိမန္တရိနေဇအကြာ၌ပိတောဓိကနာမနတိအတိပိတောဓိကလို့အလုံးအေးမြတဲ့ရေရှိလို့အဲ့ဒီမြစ်ကိုတည်တော်ဒီကလို့ခေါ်တဲ့မြစ်ကြီးရှိတယ်တသာတိရေဝသာဟိထိုတည်တော်ဒီကမြစ်ရဲ့ကမ်းနာမှာသင်္ကန်းကြောင်အစ်စ်တီးထွန်ပြီးတဲ့ကာလချက်သာသွားနေပါ ဒါဒုတိယဂိုင်းဘွားပေါ့ပရိသဖွဲ့လို့ရတယ်ဟေးနောက်ပရိသကလည်းတို့တို့လာပြန်တော့တတိယမြောက်ပပတတပည့်ကြီးကိုပပတမဟာအတဝိခေါ်တဲ့တောအုပ်ထဲမှာအင်းဇနပပတဆိုတဲ့တောင်ကြီးရှိတယ်အေးအဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မင်းပရိသနဲ့သွားနေပါကွယ်ကောင်းပြီဆရာကြီးသူကတပွဲ့တိုက်ဟင်ပရိသတခါများလာပြန်တော့ဆရာကြီးကကာလဒေဝလဆိုတဲ့သတုဋ္ဌတပည့်ကြီးကိုဗာပြောကာလဒေဝလတိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဒက္ခိဏပဋ္ဌတိုင်းအဝန္တိခေါ်သောတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အတွင်းမှာကဏ္ဍသီလခေါ်တဲ့အဲကြောက်သားစတိပြီးတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မင်းရသိခိုင်းကြီးနဲ့သွားပြီးသင်္ကန်းကြောင်းကြောက်တိုက်ကြီးဆောင်နေလွတ်လိုက်အဲ့နောက်ကြတော့တခါကြီးကျန်တဲ့တပည့်ကြီးတွေကကိသဝတ်ဆရှင်ရသိကဒန္တကီမင်းရဲ့မင်းနေပြီးဖြစ်သောကုံဘဝတီမြို့အဲ့ဒီမြို့မှာမင်းဥယျာဉ်ကိုသွားပြီးနေပြရစီဆရာကြီးဆရာကြီးထံခွန့်ပါအေးအေးစိတ်စိတ်နေပြရအဲ့ဒီကိတ္တဝုဆရှင်ရဲ့တိတ်ဒီရှင်မောက္ကလံရဲ့အလောင်းဆရာကြီးရတယ်ခွန့်ပြုသူကတော့ဧကစာကြီးသွားတဲ့ပုံပဲအင်းတခါဒီထဲမှာနာယတဆိုတဲ့ခုနှစ်ယောက်မြောက်တပည့်ကြီးကတော့လည်းပဲဆရာကြီးကျွန်တော်ဧကစာကြီးနေခြင်းလို့မစ္စည်းမတိုက်အင်းဇနဂိရီတောင်ကြားမှာသွားပြီးတယောက်ထဲနေပြရသည်အေးသွားသွားနေအားလုံးဇံအဘိညာဉ်နေနဲ့ရှိတဲ့ယသိတွေတကယ်သူတော်ကောင်းအဲ့ဒါနဲ့တပည့်ကြီးခုနှစ်ယောက်မှာ6ယောက်ကအဝေးရောက်သွားပြီဆရာကြီးရဲ့အနာမှာတော့ရှင်အာနန္ဒအလောင်းအနုသိတာဆိုတဲ့တပည့်ကြီးတစ်ပါးပဲရှိတော့ဒီလူနေရာက၅ခုမြောက်၅ယောက်မြောက်တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိသဝဆရှင်ရသိကုံဘဝတိကြီးဒန္တကီမင်းရဲ့ဥယျင်မှာသွားနေတဲ့ကိုတော်ကိုမှတ်မြော်ပြီးအာယုံပြုကြည်လားရသိဟာသူတော်ကောင်းတယောက်သေးဧကစာကြီးမင်းဥယျာဉ်ထဲမှာထိတ်ထိတ်နေခြင်းလို့နေတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံအကြောင်းမကောင်းခြင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒန္တကီမင်းကပြည်တဇာမတယောက်ယာဓုချတယ်အဲ့ဒီပြည်တဇာမလည်းပဲရောင်ရောင်ရာသူ့တဘာဝအတိုင်းဟူသွားကြည်သွားဥတေရသွားရကတနေ့တော့အဲ့ဒီမင်းဥယျာဉ်ထဲရောက်လာသစ္စာဝိသရှင်ရသေးဒီဘင်းရင်ထိုင်ပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့နေတော်မူတာဝိသဘာကမှဒုက္ခမှဖြစ်လို့ကိတ္တဝိသရှင်ရင်သေးကလည်းဘာမှသူ့မပြောဘုသောကြည့်ရတာကအဝတ်အစားကခေါင်းပါတယ်မဟုတ်လားယသိသူမြတ်ဆိုတော့အင်မတန်ခေါင်းခေါင်းပါပါနေတော့အဲ့ဒီကြည့်တာကမြင်းမြင်းမြင်းမဲ့အယံကာလကံဒီဘဝိတ္တိအယံဤသူသည်ကာလကံဤဖုံးကံမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ကာလကံဤဆိုတာစက်တည်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာလကံဤဖုံးကံမဲ့စက်တည်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣမတ္တသရီရေဤကာလကံဤဖုံးမဲ့ကံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကိုခန္ဓာ၌ကလေင့အဖြစ်ကိုပဝါဟိတဝါမျှော၍နှစ်တဝါရေချိုးပြီးလင်ကမိတာမိငါသွားမယ်အလွေးကြံတကယ်သူတော်ကောင်းကိုကာလကံကြီးအယုတ်သမားဖုံးကံမဲ့လို့သွားပြီးသူစဉ်းစားအဲ့ဒီသူအပေါ်မှာငါရဲ့အပြစ်တွေကိုအဲဖြေကျော်ညှော့ပြီးရေချိုးပြီးငါသွားမယ်ဟဲ့သူတို့အိန္ဒိယကအယူနဲ့တူတယ်နော်ဒါကဆိုကြပါစို့အိန္ဒိယကယဒယာတစ်ခုနေပါလိမ့်မယ်ယရိယာသဘောဘသူတွေကဟောတယ်တော့မသိအဲ့ဒီမူရှိ အဲ့ဒီမူအတိုင်းဒီပြည့်တာကစဉ်းစားပြီးတော့လာလာတပူစားပထမထွက်လာတဲ့ဓတွေးကိုတိသဝတ်ဆရှင်ရသိရဲ့ဆံကျေထဲမှာရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ထူတယ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပူလေးပဲရသိကောင်းပေါ်ပြစ်ပြီးတော့တခါတည်းသူ့ကိုယ်သူရေချိုးကုံပဝတိမြို့ထဲဝင်သွားအဲသူဖလာသူရှင်မင်းကသတိကြွေကြိုက်ကြီးနင်းကြိုက်လို့တော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီပြည်သာမအမတ်ရတော့ပြန်ပြီးတော့အခေါ်ခိုင်းပြီးငခုရာသူပြန်ထားပြည်သာမလေးသူရာသူလေသူပြန်ရောက်ကြရောအဲ့ဒီဒန္တတိမင်းရဲ့ဗရောဟိပုံနာကြီးရာသူအချခံရပြန်ပုံနာကြီးကသွားမိတယ်ကိနကာရဏိနတုံပုဏဌာဏလဘတိဒီကိစ္စမှာလေမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်တဖန်ယာဓုပြန်ရတယ်လေဒီတော့ဒီကိစ္စမှာလေးဘာသိတာမှမဟုတ်ပဲသူလည်းဘာမှမသိဘူးဟုတ်လားအမိုက်မှလေးပဲဘာမှမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မလိမ္မာစကားဘာပြောကြလဲဓာဇုံယာနေကာလကံဤတရီရီကလိမ့်ဘဝဟိတတ္တာမင်းဥရင်တဲ့ပါကာလကံကြီးဖုံးကံမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမိမိရဲ့အပြစ်တွေမျောခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုရာထူးရတယ်အဲကာလကံကြီးကိုယ်ပေါ်မှာမကောင်းမှုမိမိရဲ့အပြစ်ကိုမျောဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာအဲ့ဒီဘရောဟိဘုံသားကြီးတို့ထွန်တဲ့အလုပ်နဲ့တူတယ်အေးသိပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘရောဟိဘုံသားကြီးကလည်းပဲပြည်သာမအတူပဲဥယျာဉ်နဲ့သွားတိသဝုဆရှင်အသိရဲ့အပေါ်မှာတခါတည်းတတိတိထွေးတပူတိစပြီးတော့ဆံကျေတဲ့ပြည့်ဒါသူတို့အကုသို့သူတို့အပြစ်မျောတာတဲ့အဲ့လိုမျောပြီးအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့မှရင်ချိုးပြီးတော့အိမ်ပြန်များရှင်မင်းကအမျက်ပြေလို့ဒီဘရောဟိပြန်ပြီးတော့ယာဒုခမြန်အဲ့သူကလည်းပဲโอ้ปัจฉมปิฏิสาเลหลุกาลกัณฑีเยโกมามิมิอภิกขุเหมียวတော့จ้ะณโกရှင်เมหาตะพันเปลี่ยนပြီးတော့ญาติขันเนเอดีหลุเวปิฏิสาโยบรโยอะทินมั่นနေจ้ะเดเอดีหลุเนยากะตะนี่တော့ရှင်เมหาติสันตะเรไตสนจีนะตะบงถะหลุစစ်တိုက်ဖို့သွားမယ်ကြံတော့ဘရောဟိတ်မလိမ္မာတဲ့ဘရောဟိတ်ကရှင်မြင်ပြောမဟာရာဇကိဉ္စုခောတုံမေဇယံဣစ္ဆဒာဥဒါဟုပရာဇယံမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးကိဉ္စုခောအသို့နိတုံမေသိမင်းကြီးတို့သည်ဇယံအောင်ခြင်းကိုပင်ဣစ္ဆဒာအလိုရှိကြံသလားဥဒါဟုသို့မဟုတ်ပရာဇယံရှုံးခြင်းကိုဣစ္ဆဒာအလိုရှိကြံသလားရှင်မင်းတို့အောက်နာလို့သလားစစ်တိုက်တာနိုင်ကျင်သလားရှုံးကျင်သလားဒီတော့ရှင်မင်းကပြန်ပြောတယ်ဇေယံအောက်ကျင်တာဘောအောက်နာကိုအလိုရှိတယ်ပေါ့ဒီတော့ပရောဟိတ်ကဗာပြန်ပြောတယ်လေတေနာဟိသို့တပြီကဝါထုတို့အောက်ကျင်ခြင်းလို့ရှိရင်ရာဇုံယာနေအရှင်မင်းကြီးတို့ဤဥယျာဉ်၌ကာလကံဤဖုံးကံမဲ့တဲ့ကာလကံဤပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ဝတ္တတိနေ၏ဒီဘာလို့วะသတ္တတရီရီထိုကာလကံကြီးဖုံးမဲ့ကံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကို၌ကလိန်မိမိရဲ့အပြစ်ကိုပဝါဟိတဝါတပူစားဓတွေးထွေးမျောပြီးသကာလယာဟိသွားလောစစ်တိုက်ထွက်လောအဲ့ဒီလိုထွက်ရင်စစ်အောင်နိုင်မယ်ဗျာရှင်မင်းကလည်းအဟုတ်မှတ်အဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ရေမယသတ္တံအာဂိသန္တိငါနဲ့အတူတကွလာကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီကာလကံဤတရီရီကလိန်ဘဝဟိတဝဂိသန္တုအကုန်လုံးကာလကံကြီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမိမိရဲ့အပြစ်တွေမျောပြီးတော့သွားကြရမယ်။နာကစမျောမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစစ်ထွက်မဲ့ရှင်တမြင်တယထာတခြေလင်တဆိုတဲ့အဲ့ဒီစစ်သားတွေလေးတမြားတာအလုံးလူတွေအကုန်လုံးရှင်မင်းကစပြီးတဲ့ကာလအပြစ်ကိုမျောတာတယ် တိသဝတ်္ဆရှင်ရသိကောင်းပေါ်မယ်ကိုစီကိုငါတွေထွေးရတယ်တပူတွေစပြီးဒီအပေါ်မှာပြစ်ထားခဲ့ရပတ်လောက်ဆက်ဆုပ်ရှင်ရှာစရာကောင်းတယ်အာဒါနဲ့ဒီလိုပြစ်ပြီးတော့သွားကြတယ်ရှင်မြင်းကစသူတို့သွားမှဒေနာပတိစစ်ဒေနာပတိကြီးကသစ္စာဝတ်္ဆရှင်ရသိအနီးအပသွားပြီးတော့ဗန္ဒေရညောကိမ့်ဘဝိတတိအရှင်ဖေယပြည့်ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုဖြစ်မလဲသစ္စာဝတ်္ဆရှင်ရသိကပြန်ပြောတယ်အာဟုသောမေရှံမနောဘဒောသောနတိအာဟုသောဒါယကမေရှံငါသန္တမာတော်ဝါငါအဖုယံတော်မနောဘဒောသောစိတ်ဤပြင်းမာခြင်းသည်နတိမရှိပါငါအဖုယံတော်ကိုယ်တဲ့စိတ်ချိုးခြင်းဆိုတဲ့မနောဘဒောသာမရှိပါဘူးဒေဝတာပနကုပိတာဤတော်သတ္တမေဓိဝတိသကလရထံအရထံကရိသန္တိပနအထုကဒေဝတာနတ်တို့သည်ကုပိတာအမျက်ထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဤတော်သတ္တမေဓိဝတိယနေ့မှနောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌သကလာရထံဤဒန္တကီမင်းစိုးအုပ်တဲ့ယူဇနာ60ကျေဝန်းတဲ့တိုင်းလုံးကိုအရထံကရိသန်တိတိုင်းမဟုတ်ပြီကိုပြုကြလိမ့်မယ်ဒွန်းသင်သည်အဒနောဗုဒ္ဓဒါရံခေတဝါမိမိယသမယကခောပြီးတကာလတိကံပလာရိတ်တဝမြန်မြန်ပြေးပြီးအညတ်ထတိုင်းစပါသို့ခိစ္ဆာဟိသွားလောစစ်တင်နာပတိမိလွတ်ချင်ရင်တော့သမယခောပြီးတော့မြန်မြန်ပဲပြေးခွေတဲ့တိုင်းစပါရောက်အောင်ပြေးအဲ့ဒီမှာမှစစ်တင်နာပတိကတိသဝုစရှင်ရသိကိုပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့တပူတွေဖဲတတွေးတွေဆိတ်ပေးကြဒါပေမဲ့အင်မတန်ပင်ပန်းညှောနေရှာပါအဲ့ဒီလိုဆိတ်ပေးပြီးတော့စစ်တေနာပတိကြီးကရှင်မင်းကြီးလိုက်ပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးမတော်နဲ့တော့ဖွန်ရက်အတွက်အရှင်မင်းကြီးရဲ့တန်းကြီးဟာဒီလိုဖြစ်တော့မယ်ဘုသူကပြောအိုးအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲကယသိသူများကဟုတ်သိမကွာအဲ့ဒါကာလကံကြီးအယုတ်တမဟုတ်လားသူ့အပေါ်တို့အပြစ်တွေယတရားတွေခြေခဲ့လုံးဝနားမထောင်နားမထောင်တော့စစ်သေးနာပတိကလည်းပဲဂိုင်းရှိပါစေတော့ဆိုပြီးပြန်လာပြီးတော့သူ့သားမရခေါ်မြဲမြံပြေးဟိုတိုင်းတစ်ပါးရောက်အောင်ပေါ့လေခွန်ရဲ့အတွင်ရောက်အောင်ပြေးအလောင်းတော်သရပင်ကရှင်ယသိကကုံဘဝတိမျိုးမှာတိတာဝဆငါတပည့်ဒီလိုဒုက္ခရောက်တာကသိတော့ယသိပြူနှစ်ယောက်လွတ်ပြီးတော့မင်းစသိဝီကာယညုံလုံးထံခြင်းဖြင့်တိတာဝဆံတိတာဝဆယသိကိုအာနိဋ္ဌဆောင်ခဲ့ကြကတိန်ပေါ့ကတိန်နဲ့မင်းတို့ကောင်းကင်ကသွားပြီးတော့တိတာဝဆယသိကိုထမ်းခဲ့ယသိပြူနှစ်ယောက်မြေပြင်ကလာတာမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ကဇန်ရင်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခတိန်ကြီးခတိန်ကြီးကိုရှေ့တယောက်နောက်တယောက်ယသိပြူနှစ်ယောက်ထမ်းပြီးတော့ကောင်းငင်ကလာဂုံဘဝတိမြို့မင်းဥယျာဉ်နဲ့ဆင်းပင်ပန်းနောနေနေတဲ့ကိသဝတ်ဆရှင်ရသိကိုခတိန်မော်တင်ပြီးတော့အဲကောင်းငင်ကပဲယသိနှစ်ယောက်ဥပ္ပေထမ်းသွားကြဟိုရောက်တော့အလုံးဝိုင်းဝန်းပြုစုကြတိုင်းဆိုကြပါစို့ဒန္တကီမင်းစစ်တိုက်သွားတယ်ပြန်လာပြီးခဏိရောက်နဲ့ဖန်ခွန်ရဲမြောက်အဲငါတို့စစ်နိုင်တယ်သဘုံသကံတို့ကနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နဲ့ဖန်ခွန်ရဲမြောက်ရောက်တဲ့ကာလစိတ်အင်မတန်ဆိုးနေတဲ့နတ်တွေကပထမမိုးကြီးရွာချလိုက်အာရွာလိုက်တဲ့မိုးခွေသေးဘုတ်နွားသေးဘုတ်အဲ့ဒီလိုအကောင်ဘုတ်တွေအကုန်လုံးရေနဲ့တိုက်မျောသူကောင်မျောမိုးရွာပေးလိုက်ဒါပထမမိုးရေမိုးရွာပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒုတိယသဲပြူမိုးရွာပေးတယ်ခါတဲ့သဲတွေဟွေ့ဖွေးပြူနေတာပဲ တတိယအဲ့ဒီသေပြူမိုးရဲ့အပေါ်မှာမှနတ်ပန်းနေမိုးရွာချ။အာဂုံဘဝတိတပီလုံးကိုကျိုင်းနေတာ။ဟေးအဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ရွှေပဲကြီးငွေပဲကြီးရွှေမူးကြီးငွေမူးကြီးရွှေမတ်ကြီးငွေမတ်ကြီးရွှေငါးမူးကြီးငွေငါးမူးကြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိုးတွေရွာပြီးတယ်ဟေးအဲ့ဒါပြီးတော့မှရွှေဒင်းသာငွေဒင်းသာဆိုတဲ့အသပြာမိုးတွေရွာပြီးတယ်ဖြုံဖြုံဖြုံဖြုံဖြုံဖြုံဖြုံဖြုံနဲ့ရွာတော့မိုးကမတိတ်သေးလို့လားလူတွေကနေရလူတွေထွက်မကောက်ကောက်ချင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျောက်ကြီးမြောက်ကြတော့နှစ်တစာမိုးတွေရွာပြီအေးနှစ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့လက်ကောက်ဒီပတိဒီနှစ်တောင်းလူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်မှမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဒန္တကီမင်းနဲ့တကွာအကုန်လုံးထွက်ကောက်အဲလူစိတ်တက်စီထွက်လေကောက်လိုက်ကြရောအားလုံးလည်းထွက်ပြီးလို့ပြင်ပက်လေရောက်ကြရောအစရန်တပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်လေလက်နဲ့မိုးတွေတခါတဲ့အပိုင်အပိုင်သွေးချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အခါကြတော့မှအပေါ်ကမိကြီးမိုးတခါရွာလိုက်အဲမိကြီးမိုးရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှအလျယံတပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်နေတဲ့တောင်ထွက်ကြီးတွေကောင်းကင်ကကြာလာအဲ့ဒီတောင်ထွက်ကြီးတွေနဲ့တိုင်းပြည်လုံးဖုံးလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုတောင်ထွက်ကြီးတွေကြာပြီးတဲ့နောက်မှသေးပြူကြည့်တယ်ပဲမိုးရွာချလိုက်တတိုင်းပြည်လုံးယူသနာ60အကုန်ပြတ်သွားတယ်ဟိုးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ထိတ်ထိတ်နဲ့တခါတည်းမိဒီမတိုင်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့လေအလုံးထိတ်လန့်ကုန်အဲ့ဒီထိတ်လန့်တဲ့အထဲမှာဒီဒန္တတိမင်းနဲ့နေချင်းတက်နေတဲ့တယောက်ကအထက်ကမင်းတယောက်ကကာလင်ကမင်းတယောက်ကဘီမရထမင်းအဲ့ဒီမင်းသုံးပါးဟာမဟာယာဇာစောဘွားသုံးခုဆိုကြပါစို့မိမိတို့ကြီးမှနေရင်အကြောင်းအစီထမြတ်ညီတူသူတို့ကြံစီမိကြဖဲ့လို့ကြံစီမိပုဗ္ဗေပါရဏတိယံဟူရှိတုံးကပါရဏတိပြည်မှာကလာဘုကာတိကရာဇာကလာဘုဆိုတဲ့ကာတိကမင်းတရားဟာတဲ့ကလာဘုမင်းခန္တီဝါဒီတာပတိအပရိသိတ်တော်ခန္တီဝါဒီရှင်ယသိအပေါ်၌ပြစ်မှပြည်တကားလပထဝိပဝိထောတိမြည်မြို့သွားတယ်လို့သုံးယတိငါတို့ကြားဘူးတယ်။အိုးရှင်းတော့ကပါရဏတိပြည်မှာကလာဘုမင်းခန္တီဝါဒီရှင်ရသိအပေါ်မှာပြင်မာတဲ့အတွက်ညီမျိုးသွားတယ်လို့ထူချဘူးတယ်တထာနာလိကေရရာဇာတာပတိသူနခေဟိခန္ဓာပတဝါထို့အတူပဲရာဇဝံအစဉ်အဆက်မှာမှတ်တမ်းနာလိကေရခေါ်တဲ့မင်းဟာယသိသူမြတ်တွေကိုဖွင်းတဲ့တိုက်ပြီးတကာလပြခွေးနဲ့တိုက်ပြီးတကာလနှိမ့်ဆက်ခဲ့ဘူးလေထို့အတူသဟသာဘာဝုဣဇုနောသလက်ယုံတထောင်ဆောင်နေဆိုတဲ့ဣဇင်ဣဇုနမင်းလည်းပဲအင်ဂီရသေအပရိသိတဝအင်ဂီရသခေါ်တဲ့ရှင်ယသိရဲ့အပေါ်နဲ့ပြင်မှားခဲ့၍ဒါကတတ္တိယအင်ဂီရသခေါ်တဲ့ရှင်ယသိဘောမှာဣဇုနာမင်းဟာလေးနဲ့ပြစ်တယ်ဒါကဟိုဒီတရဘင်္ဂဇဒုတိယအကျင့်ကြာမှဟုတ်လားအကြီးလေမှာဖြစ်ပါဣဒာနိယခုအခါ၌တန္တကီရာဇာတန္တကီမင်းတရားသည်ကိတဝုစီအပရိသိတဝါကိတဝုစာရှင်ယသိအပေါ်၌ပြင်းမှား၍သဟရထေနာဝိနာသံပတ်တော်တိယူဇနာ60ကျေပြန့်တဲ့တတိုင်းလုံးနဲ့အတူတကွပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ခဲ့ပြီလို့သုံးရတိတခြင်းစကားငါတို့ကြားအပ်ပါ၏ သတိတော့ကြားလာပဲဒေသံပနသတုံနံရာစုနံနိဗ္ဗာန်တဌာနမယနာသာနာမထုံမင်းလေးပါတို့အခုဘယ်မှာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ရဌာနကိုမထုတ်မသိဘူးတံသပိတဝါသရပင်ကသတ္ထာရံအညောကောစီတထေတုံသမထောနာမနတ္တိအေဒီဌာနကိုသရပင်ကယသိဆရာကြီးကထအချာမီသူတဥတရားမြငါတို့အဖြေကြပြောဆိုနိုင်မဲ့လူမရှိဘူးတသမာတို့ရကတန်ထူသရပင်ကဆရာကြီးတို့ဥပသင်္ကမိတ်တော်ချင်းကရွေကြည်မီပင်ကြီးကလာဘုမင်းဘေဘုံမှာရောက်တလေနာလိကေရာမင်းဘေဘုံမှာရောက်တလေဣဇုနာမင်းဘေဘုံမှာရောက်တလေအခုဒန္တတိမင်းဘေဘုံမှာရောက်တလေဆိုတဲ့ယတနာလေးချက်တို့ကိုပုတ်စိတ်သာမအမေကုံအာအထက်ကမင်းကလည်းဒီအတိုင်းကြံဖြစ်တယ်။သူ့နန်းတော်သူနေရင်အဲဘီမရထမင်းကလည်းဒီအတိုင်းကာလိန်ကမင်းကလည်းဒီအတိုင်းကြံဖြစ်။ဘာမှတဦးနဲ့တဦးတိုင်းမင်းချက်မရှိဘူး။ကိန့်တာဖြစ်ရင်ဖြင့်တရပင်ကဆရာကြီးထံသွားမေးဥမ္မာပဲ။မင်းသုံးပါးကအတိုင်းအပင်မရှိဘဲနဲ့ဒီနေ့တည်းတစ်ချိန်ထဲမှာမြားစွာသောစစ်အင်္ဂါနဲ့ထွက်လာသရဘင်္ဂဆရာကြီးနေတဲ့ဘောဓာဝတိမြစ်ကမ်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသကြာမင်းကလည်းသူသိကျင်တဲ့ပြဿနာခုနှစ်ချက်ပန္ဓုကပလာကြောက်ချာပေါ်မှာနေရင်သူသိကျင်တဲ့တရားနဲ့စတ်တော့ပြဿနာခုနှစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီမြေပင်ကြီးတပည့်တော်သရဘင်္ဂသတ္ထာရအညောကောစီသတေဝကေလောကေကတိတုံသမထောနာမနတ္တိအခုငါစဉ်းစားရတဲ့ပြဿနာတွေကိုသရပင်ကဆရာကြီးထနတ်ပြမနဲ့တကွတော့လောကမှာအခြားသူတဦးတယောက်မှဖြေဆူနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတံဥပသင်္ကမိတ်တော်ဣမေပင်ကြီးပုတ်စိတ်သာမိသရပင်ကဆရာကြီးထငါသွားပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေငါမိမယ်ဣမေပိတယောရာဇနောပညာသရပင်ကသတ္ထာရံပညာပုစီတုံဂောဓဝရိနတိတိရံပတ္တာဟိုအထကမင်းရဲ့ဘီမရထမင်းရဲ့ကာလိန်ကမင်းရဲ့ဒီမင်းသုံးပါတို့လည်းပဲသရပင်ကဆရာကြီးကပြဿနာမိမယ်ဆိုပြီးတော့ဂောဓဝရိမြေကန်းနာမရောက်ကုန်ရပြီဒေဣတိတံပင်ဟိပိအဟမေဝပုစိတ်သာမိအဲ့ဒီမင်းသုံးပါးမင်းမဲ့ပြဿနာကိုလည်းပဲငါပဲမင်းမယ်လို့ကြာမင်းကအဲ့ဒီလိုပန္ဓုကပလာကြောက်ကြပေါ်နေရင်အကြံဖြစ်ပြီးတော့ဇတုမဟာတဲ့နတ်ကြီးကနတ်တွေတာဝတိန်သာနတ်ကြီးကနတ်တွေနတ်နှစ်ပြည်ကနတ်တွေခေါ်ပြီးတကာလဣရာဝံဆင်းသစ်ပြီးတော့လူပြည်ဆဲလာအဲယသိတိရဲ့သင်္ကန်းကြောင်းရဲ့အနီးခုနခေါ်ကြပါလိမြေကန်းကိုရောက်ကြအဲဒီလိုတရားမင်းနဲ့တကွမင်းသုံးပါခေါ်ကြပါလိမြေကန်းအနီးကိုရောက်တဲ့နေ့မှာပဲတိတဝိသရှင်ရဲ့တိကကွယ်လွန်ရှာတယ်ကွယ်လွန်တော့ဟိုအရက်သေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့သာလိတ်တရလို့မင်ဒိတ်တရလို့ပပတလို့ကာလဒေဝလအဲ့ဒီလိုအရက်လေးမျက်နှာမှာရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေကဟာများစွာသောယသိအပေါင်းနဲ့လာရောက်ပြီးတဲ့ကာလမန္တကြီးငါးလုံးထိုးအလုံးတော်တရပင်ကယသိဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကြီးမှုကြက်မှအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့ကာလသာလိတ်တရတိသဝုဆရှင်ရသိရဲ့ဥတုဇယုတ်ကလောင်ယုတ်အလောင်းကိုခံကဏ္ဍနာသိညူရတယ်ထဲဝင်းကျင်တယူဇနာမှာ နှစ်ပတ်မိုးတွေချူပြူဖြုံဖြုံရွာသွန်းချတယ်။သီတာဝိသရှင်တွေကဓမ္မလျောပင်နဲ့ကွယ်လွန်လို့ဇမပြည်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ဇာပနာကိစ္စပြုတ်ပြီလို့တပည့်တွေချမ်းရမ်းပြီးသင်္ကန်းကျောင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ခိတ္တခဏအလာပတန်လာပပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာဘုဒ္ဓဝရီမြကန္နာကမင်းသုံးပါးရဲ့စਿੱတ္တစਿੱတူရိယာစစ်မောင်းတွေအစံကရိုက်ပြီးတော့သင်္ကန်းကျောင်းထဲဝင်လာအလောင်းတော်တရပင်ကရှင်ရသေးကရှင်အနန္ဒာအလောင်းတပည့်ကြီးအနုသိတ္တကိုပြောတာတတွန်တာဝကန္တဝါဇာနာဟိတာတတွန်ကန္တဝါတာဝါဇာနာဟိကိဉ္နာမိသောသတ္တောတိတာတချက်သအနုသိတ္တဘုံသူဤကန္တဝါသွားရောက်၍ဤသောသတ္တောဤအတန်ဒီကိဉ္နာမသတ္တောဘာတံလဲလို့ဆိုတာဇာနာဟိတာဝဇာနာဟိသိအောင်စုံစမ်းပါအောင်ခြေသားသွားပြီးတော့ဒီအတန်ပါတယ်လေဆိုတာစုံစမ်းလိုက်စမ်းပါအနုသိတ္တဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကရေအိုးလေးထမ်းဘောဓာဝတိမြကန်းကရေထမ်းမလို့လာတယ်ပေါ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမြကန်းရေထမ်းမဲ့အနေနဲ့လာလို့မင်းသုံးပါဘောဓာဝတိမြကန်းလည်းရောက်ခရောက်သူတို့လည်းပဲပေါ့လေအလုံးဆုံတော့ဟာခမရဖေကျန်နေလာတာလေဒီကျန်နေဟိုမင်းကလည်းဒီကျန်နေဟိုမင်းကလည်းဒီကျန်နေမင်းသုံးခုသလုံးယထာတသိထဲမှာစီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဒီအနုသိတ္တရှင်ရသိရေခတ်မဲ့စိတ်ကိုရောက်လာတာအနုသိတ္တရသိကလည်းအဲ့ဒီမင်းသုံးပါလှမ်းနေမြင်လိုက်ကြရောအလင်္ကတကုန်ဒလီနောသူဝထာအလင်္ကတာကုန်တလီနောသူဝထမௌတာထရုခကဗန္ဒာဝေလူရိယမௌတာထရုခကဗန္ဒာရထေသဘာတိဋ္ဌကေနုတုံမေကထံဝောဇာနံတိမနုဿလောကေဟောတာအနုသိတ္တရှင်ယတိအစဆုံးဒီဇမှာပေါ်လာတဲ့အမေကအလင်္ကတာကုန်တလီနောသူဝထဝေလူရိယမௌတာထရုခကဗန္ဒာရထေသဘာတိဋ္ဌကေနုတုံမေကထံဝောဇာနံတိမနုဿလောကေရထေသဘာယထာစီချင်းမင်းတို့တက်မြဥက္ကဖြစ်တော်မူကြပါသောအိုမင်းတို့တုံမေသင်္မင်းတို့သည်အလင်္ကတာတန်းစာဆုံးလင်းတစားရှင်အကုန်ကြီးဖြစ်ကုန်၍၎င်းဂုံတလိနော
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနေ1385ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်14ရက်2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း28ရက်စနေနေ့နနခင်ခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှပင်စမအကျင့်ဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့ခொနည်းရဲ့တရားစခန်းပွဲဒီကနေ့နောက်ဆုံးနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုရရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတရားတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်တိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်ငြိမ်းအေးစေကြမည်ဒီတော့ဒီနေ့ယောဂီတို့ကိုတနေ့တာစွမ်းများအာဟာရများလှူဒန်းကြတဲ့အလှရှင်တွေကနှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍တက္ကရာဥကြောကျော်တက္ကမကြီးဒေါ်ပလဲကျော်ပလဲမေသာစုမန္တလေးမြို့တဲ့ဒီမေသာစုတို့ရဲ့စွမ်းအလှအတွက်လည်းပဲအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့နာယူကြမယ်ပေါ့နော်ကုလိုရှင်များရောယောဂီများရောစင်သားဝယ်စင်ညင်ဝယ်နှလုံးသွင်းမယ်တရားတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လည်းပဲနာယူကြမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကနေ့ဒ ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုံဘုံတို့ဘလို့တရားစကားမျိုးပြောဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးဆိုတာကိုပြောဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်ထိုက်တဲ့ဘာသာရေးအသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဘဝမှာဘာအဖြစ်ရှင်ဆုံးလဲလို့မေးရင်မဆိုင်မတွဖြေကြမယ်ထင်ပါလေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနေလို့ဖြေကြလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်နော်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်၄ပါးပူဇော်မလိုတော့ဘူးငါသေးရင်အပယ်ပုံများရောက်ရအောင်မလီလားလို့တွေးเสียမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အနာကအလွန်တရာမှသေချာသွားပြီအဝိနိပါတိကဓမ္မာနိယတာတံဘောဓိပရာယနာအနာကကောင်းတဲ့အနေထားတွေဟာခိုင်မြဲသွားပြီအထက်မဲ့၃ပါးလင်တေချာပေါက်လဲလျောင်းရာရှိတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဘဝစိတ်ချရပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးအသိဉာဏ်အထိုက်လျောက်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအလွန်မှဖြစ်ချင်ကြတဲ့သောတာပန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမှာတော့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ရောဂီတို့ကိုဘုံဘုံတို့ပြောပြဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဘုံဘုံတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မဟာဝဂတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာပထမသာရိပုတ္တသုတ်တံဒုတိယသာရိပုတ္တသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံနှစ်ပုဒ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဒုတိယသာရိပုတ္တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာတည်တည်ချာချာလေးနာယူရမယ်နော်တရားကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဗာမေးတော့ဆိုတော့သာရိပုတ္တရာတဲ့သောတပတ္တိယင်ကသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားလို့ပြောကြတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားကဘေရာတွေတော့ဘေရာကိုသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားလို့ပြောတာတော့တဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယေဇောဗျာသဗ္ဗုရိတတံເທဝတတ္တမတာဝနံယောနိသောမနတိကာရောဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိဟုတ်လားနံပါတ်1သဗ္ဗုရိတတံເທဝသူတော်ကောင်းတို့ ਨੇ ပေါင်းတင်ခြင်းဟာသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားနံပါတ်1တရားပါဗျာတဲ့တတ္တမတာဝနံသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူခြင်းဟာသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းဒုတိယတရားပါတဲ့နံပါတ်3ယောနိသောမနတိကာရောတင့်တင့်လျောက်ပတ်လျောကံစွာမှန်ကန်စွာတွေးတောဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရဟာလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပါဗျာတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောတရားတို့တရားမြတ်ကိုရစေနိုင်တဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်လို့ဆိုတဲ့နောက်သတိပဋ္ဌာန်တရားမဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးခြင်းဟာလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပါတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့၄ပါးဟုတ်လားနံပါတ်၁သူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသိရမယ်နံပါတ်၂သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်နံပါတ်၃ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်၄ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုရရှိတတ်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပါဗျာလို့ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မေးတယ်သာရိပုတ္တရာသောတာသောတာရေအရင်ရေအရင်လို့ပြောကြတယ်နော်သောတာပန္နသောတာပန်ဆိုတဲ့စကားလေးဟာသောတာပန္နသောတာဆိုတဲ့ရေရင်ကိုရောက်သွားတဲ့လူနော်ရေရစီနေတယ်ဆိုရင်ဒီရေဟာတနေရာရာကိုတော့ရောက်သွားမှာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲဓမ္မရေရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစေကိုတေချာပေါက်ဆိုက်ရောက်သွားတော့မယ်အထက်မဲ့၃ပါးလျင်တေချာပေါက်ဆိုက်ရောက်ရာရှိတဲ့ရေအရင်အဲ့ဒါကိုသောတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသောတာဆိုတဲ့ရေရင်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသောတာသောတာလို့ပြောကြတယ်အေးအဲ့ဒီသောတာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့မေးမိတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားသောတာဆိုတာမဂ်ကင်၈ပါးကိုပြောတာပါဗျာတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးယောဂီတို့ကျွမ်းကျင်ပြီးသားနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်သောအတွေးအကြံသ တမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝမှန်ကန်သောအပြော့မှန်ကန်သောအလုတ်မှန်ကန်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြီးတော့ပါတော့တမဝါယမတမတတိတမတမာဒီဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုမှန်ကန်တဲ့အောက်မေ့အမယမှုမှန်ကန်တဲ့တည်ကြည်မှုလို့ဆိုရဲတမာဒီမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၂ပါးသီလမဲ့ခင်၃ပါးတမာဒီမဲ့ခင်၃ပါးဒါကိုပါခေါ်တော့မဲ့ခင်၈ပါးအဲ့ဒါအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်သောတ္တဆိုတာအဲ့ဒီမဂ်ခင်၈ပါးကိုပြောတာအဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းထောက်ခံပြီးတော့ဟောတယ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား၃ချိန်မြောက်မေးတယ်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုဆိုရင်သောတ္တပန္နသောတ္တပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာတော့သောတ္တပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာတော့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားတဲ့သောတ္တပန္နသောတ္တပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီမဂ်ခင်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာပါဗျာတဲ့မေဂွန်၃ချက်နော်သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားရဲ့သောတာဆိုတဲ့တရားရဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဘာဝဟုတ်လားဘယ်တရားတွေဟာသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားလဲဘယ်တရားဟာသောတာလဲဘယ်တရားဟာနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအရေးပါတဲ့မိဂွန်၃ခုနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်အနာတိဗုဒ္ဓါဖြည့်တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားလည်းထပ်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တံကိုအတီးပြုတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့တွေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့၄ပါးသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးရမယ်ဟုတ်လားဒါသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့ရှေ့မှာပထမသာရိပုတ္တသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာတော့ရှင်အာနန္ဒာကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာအရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဘယ်လိုတရားမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ဘယ်လိုအည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်အပေလေးပါးကိုမကြမရောက်တော့မဲ့နော်အလွန်မှခိုင်မြဲတဲ့ဟုတ်လားအထက်မဲ့သုံးပါးလင်လဲလျောင်းရာရှိတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာတော့ဘလို့ရည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလူကတော့သောတာပန်ပဲနော်အပေလေးပါးကိုမကြတော့ဘူးသေချာပေါ့အထက်မဲ့ညာဖူညာတွေကိုရပြီးတော့အငိမ့်ကြီးငင်းရတော့မအေးအေးကြီးအေးရတော့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဘလို့အကြောင်းအင်္ဂါတွေနဲ့ဘလို့ရည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာတော့လို့မေးတယ်အဲ့ဒီမေးတဲ့အမေးမှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတမျိုးဖြေထားတယ်စောတော်ကဖြေတဲ့အဖြေနဲ့ပြီးရင်နည်းနည်းလေးနှီးနှောပြီးတော့ဘုံဘုံပြောပြတယ်နော်ဒီသုတ္တံမှာတော့သူကဘလို့ဖြေတုံးဆိုတော့နော်စတုဏ္ဏခောအာဟုသောနော်ဓမ္မနာတမနာကမနာဟိတုအရှင်တဲ့တရား၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဧဝမေယံပဇာဘဂဝတာဖြာကတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်သူ့ကိုသောတာပန္နသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့တော့အဝိနိပါဒဓမ္မာနိယတသံဘောရိပရာယနာဒီစကလုံးလေးတွေကိုဘုံဘုံကနားထဲမှာယဉ်သိသိခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဝိနိပါဒဓမ္မာဖယိုဖယဲပြိုကွဲပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ဘဝမျိုးကိုကြားเสียရောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလိုတာအပေလေးဘုံကိုမရောက်တော့ဘူးသူနဲ့အပေဘုံနဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးနိယတသံဘောရိပရာယနာတေချာပေါက်အထက်မဲ့ညာ၃ပါးလျင်လဲလျောင်းရာရှိတယ်တဂရဂာမိမဲ့တဂရဂာမိဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့အရဟတမဲ့အရဟတဖို့ဒါကိုတေချာပေါက်သူဟာရကိုရမှာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ခေါ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာကြောင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာလို့ဆိုရင်စတုဏ္ဏခောအာဟုသောဓမ္မနာတမနာကမနာဟိတုတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တရားဘယ်နှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံနော်၄မျိုးတဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့တရား၄မျိုးကဘာတုံးဆိုတော့ဣရာဟုသောအရိယတဝကောဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိဏတမ္မနာကတောဟောတိ။အရှင်နဲ့အရိယရဲ့တပည့်တဝကဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့အည်သွေးတွေနဲ့ဘလို့အကြောင်းအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ဘလို့အည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိတမ္မနာကတောဟောတိ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဘလို့ညံနဲ့တွေ့ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတာတော့ယောဂီတို့အကုန်လုံးရပါသေးတာနော်အ ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇံသရဏသမ္မနောသုကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအထာရေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါယေစွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစိုးတော်အနန္တရှိတဲ့အ ਨੇ ကဂုဏ်တော်၉ပါးအဲဒါကိုယေစွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူး၉မျိုးကိုညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်။အော်တို့မြတ်စွာဘုရားဟာတော့ကိလေသာအပုခသိငိမ့်လို့ပဂတိအေးတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတော်မူတယ်။ဂုံတော်၉ပါးကိုအကျယ်ပြောနေရင်တရားကနောက်ထပ်ပြောကျင်တာလေးတွေပြောပြမှာစိုးလို့ဂုံတော်၉ပါးကိုယောဂီတို့အလုံးနားလည်ပြီးသားနော်။အဲ့ဒါလို့ဂုံတော်၉ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်တဲ့။နံပါတ်၁သောတာပန်ရဲ့အည်အသွေးဟုတ်လားနံပါတ်1ဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိနသမ္မနာကတောဟောတိတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ကြည်ညိုတယ်တရားရဲ့ဂုဏ်တော့6ပါးသက္ခာတောဘဂဝတဓမ္မောတဏိတိကောအာဂါလိကောအေဟိပတိကောဩပဏိယကောပိစ္ဆတံဝရိတဘောဝေညူဟိဟုတ်ပြီနော်နောက်နံပါတ်3ကတံဂီအဝိစ္စပတာရိနသမ္မနာကတောဟောတိအရိယတံဃာတော်တို့ရဲ့ဂုံအည်သွေးကိုညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်တံဃာဂုံတော်ကိုပါနော်နောက်ထပ်တစ်ပါးကြံနေသေးတယ်အည်သွေးကသူက၄မျိုးပြောထားတာကိုစတုံဏံခောအာဟုသောဓမ္မနာသမ္မနာဂမနဟိတုဟုတ်လား၄ပါးသောနော်အည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့၄ပါးသောတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့သူ့ကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီ၄ပါးသောတရားတွေကအခု၃ပါးပြောပြသွားပြီနော်ဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိဏသမ္မနာကတောဟောတိဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိဏသမ္မနာကတောဟောတိတံခေအဝိစ္စပတာရိဏသမ္မနာကတောဟောတိဖရာရဲ့ပုံမှာသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာအရိယတန်ဃာတို့ရဲ့ပုံမှာညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲစိတ်ကလှိုက်လိုက်လဲလဲမတုံမလုံကြည်ညိုတယ်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားနောက်လေးခုမြောက်ကသူကဘာပြောတယ်ဆိုတော့အရိယကန္တေဟိတိလိဟိသမ္မနာကတောဟောတိအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလုံးမှနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနေ့ကသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဘလို့သိနိုင်မှသလဲဆိုတာအဲ့ဒါအခုဒေသနာအထောက်အထားတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုဘာလဲတော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလုံးမှနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့၅ပါးသောသီလတို့နဲ့ပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒီ၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အခန္တေဟိအစ္စိတေဟိအတပလိဟိအကံပါတိဟိနော်ဟိုမကြိုးမပေါက်မပြောင်မကြာဒီ၅ပါးသီလကိုနော်အစာသိခါဖို့ကြိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးသိခါဖို့လည်းမကြိုးဘူးအလေသိခါဖို့တည်းလည်းပဲပျောက်ကြားပြီးတော့ကြိုးတာမရှိဘူးအားလုံးအစာနေအဆုံး၅ပါးသလုံးမှာဘာလို့ဖြူစင်နေတန့်ရှင်းနေနော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလွန်နှစ်သက်မြင်လို့တဲ့၅ပါးသီလကိုမကြိုးမပေါက်မပြောင်မကြာသူဟာပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလကိုဘယ်လိုလေးများချီးမွမ်းထားတော့ဆိုတော့ဘုဇိတ်တေဟိနော်တဏှာကြွန်ဖြစ်ကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စောက်တည်ထားဟုတ်လားနော်ဝိညုပ်ပတ္တေဟိတဲ့နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလုံးမှချီးမွမ်းတဲ့တရားနော်အပ္ပရာမတ်တေဟိတဏှာတိတုတုဖြင့်မှားယွင်းဆိုတော့မသုံးသတ်အပ်တဲ့တရားနော်တမာတိတန်ဝတ္တနိကေဟိတမာတိကိုကောင်းစွာဖြစ်စေတဲ့တရားတဲ့ဟောအနေရမိကွန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။နော်ဘယ်ကမ္မထာကတမာတိကိုမြန်မြန်ရပါစေသလဲလို့မေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်လား။အခုဒီမှာသီလကိုဘယ်လိုပြောတော့တမာတိကိုဖြစ်စေတဲ့တရားလို့အတီလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဟုတ်လား။အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့၅ပါးသီလကိုမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားနော်ပြည့်စုံအောင်စောင့်ထိန်ထားတယ်။ဘယ်လိုသီလမျိုးတော့တဏှာကြွန်ဖြစ်ကလွတ်တဲ့သီလမျိုးပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေချီးမွမ်းတဲ့သီလမျိုးဟုတ်လားတမာတိကိုကောင်းစွာဖြစ်စေတဲ့သီလမျိုး၅ပါးသီလကိုအဲ့လိုတောင်ပြောထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့နော်စတုံဏခောအာဟုသောဓမ္မနာတမ္မနာဂမနဟေတု၄ပါးသောတရားတို့နဲ့ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းအကြောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်အပေ၄ပါးကိုမကြမရောက်တော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်မဲ့၃ပါးလည်းလဲလျောင်းရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိန်းသိမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ပထမတာရိပုတ္တရာသုတ်တံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံတွေကိုဘုံဘုံတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသဘာဝတရားတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရတယ်သောတာဆိုတာဘယ်လိုအရာကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရတယ် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရတယ်။ဟုတ်လား။အခုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာတုံးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့အချိန်တုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာလေးကတစ်မျိုး။ခုရှင်အနန္ဒာမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာကတစ်မျိုး။မြတ်စွာဘုရားမေးတုန်းက

0: သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရတယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းတော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်မယ်ကျင့်တဲ့အချိန်မှာသူဟာသောတပတ္တိမေញံဖူညာကိုရပြီဆိုရပါစို့သောတပတ္တိမေញံကိုရပြီဆိုရင်သူ့မှာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့မဖြစ်သွားတော့ပြည့်စုံသွားတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာသူသည်ဖရာရဲ့ပေါ်မှာသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပေါ်မှာတန်ဃာတော်ရဲ့ပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့သဘောတွေရှိလာပြီဒါတွေမကဘူး၅ပါးသီလနဲ့လည်းပဲဖြူဖြူရှင်တဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းပြည့်စုံသွားတယ်အဲဒီလိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ရမှာနောက်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဒေသနာတော်နဲ့အညီဒီလိုနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့အဓိကကဘာကိုပြောချင်တာတော့ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံရမယ်အကြောင်းတရား၄မျိုးသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့တို့ရာအကြီးအသေးပြည့်မိအောင်ပြည့်စုံအောင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြိုးစားဖို့လို့တယ်အထောက်ဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမှအကျိုးရလဒ်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့တော့မြင့်မြတ်မှုဟာမိမိတို့တန်တာမှာပြည့်စုံသွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်၁ဘာလို့ရမှာတော့သူတော်ကောင်းတွေကိုပောင်းရမယ်နံပါတ်၂သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်နံပါတ်3ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်။နံပါတ်4ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ကိုရရှိတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားအားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးရမယ်။၄မျိုးနော်။အဲ့ဒီ၄မျိုးမှာအကြီးအကျယ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တဲ့ရမယ်။ဆိုကြပါစို့ဘုန်းတို့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရရတယ်ဆိုတာနော်တကယ်ကိုကြွကြွစားစားဓမ္မနုဓမ္မပတိသူတော်ကောင်းတရားလေလျော်တဲ့တတိပဒံတရားမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုဝိပဿနာတရားတွေကိုတကယ်ကိုဇွဲလုံးလာဝိရိယနဲ့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့သောတပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရနော်သောတပတိမဉ္ဇဉ်ရခြင်းရဲ့ရှေ့ဖို့မှာဤသောအကြောင်းဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိတရားကျင့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားကျင့်တယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်ကျင့်တာတော့တရားကျင့်ခြင်းရဲ့ရှေ့မှာကိုယ်တရားကျင့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားအောင်ဘယ်တရားကတွန့်ပို့တာတုံးလို့မေးရင်ယောနိသောမနတိကာရတွန့်ပို့တာယောဂီတို့အဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်နော်အခုဆိုရပါစို့ဒီလိုလာပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်ဘယ်သူကပို့လိုက်လို့ရောက်လာတယ်လို့ထင်လဲအေးအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာငါတော့တွတ်လို့အောင်မှဖြစ်မှာအများကြီးမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်လေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအချိန်ကုန်နေလို့မသိတော့ဘူးဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်အများကြီးပေါ့သူတွေးတာတွေအများကြီးပဲတော့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာငါဒါဘောတော့လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တချို့အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်လည်းငါအသက်ကြီးပြီဒါမှမရသေးရင်ဒါလေးမှအထိုက်လဲမသိရသေးရင်အရှင်းမပြေဘူးငါတိမှဖြစ်မှရမှဖြစ်မှဒါကိုလုံးမှဖြစ်မှဒီတွေးတွေဟာဘာတွေတော့ယောနိသောမနတိကာရကျန်တဲ့အလုပ်တွေတဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအလုပ်တွေတန်ဖိုးရှိဆုံးအရေးကြီးဆုံးလို့ခံယူထားလို့ဒီအလုပ်ကိုလာလုပ်တာနော်အင်းကကိုအသေးသေးအလုပ်တွေကိုစွန့်ထားခဲ့လွှတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီကိုလာတယ်ဆိုတာဒါဟာလှုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကတွန်းပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာဒါဟာလှုပ်တင်တယ်လို့မြင်တာဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပဲသူ့ဘာလို့နမတန်မလို့ယောနိသောမနတိကာရဒါပဲနော်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဘုန်းဘုန်းတို့ကယောနိသောမနတိကာရအာကောင်မှတရားအလုပ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်တာတရားအထုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးတည်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာဖန်တီးနိုင်တာတော့သူကြောင့်သူဒီကြောင့်မှနေတဲ့လူတော်မှဓမ္မယုံနဲ့တို့သွားရစို့ဓမ္မမဟုတ်ကိုယ့်ကိုနေရင်လည်းငါမှတ်မယ်နော်ရှုမယ်တရားအတိလေးနဲ့နေမယ်တတိပဏ္ဍာတရားလေးပွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီမပွားခင်ရှေ့ဖို့မှငါပွားအောင်မှဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့အတွေးလေးအရင်ပေါ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးလေးကပါတော့ယောနိသောမနတိကာရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရအားနဲ့ရင်ဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ္တိတွေကိုလူကရောက်မလာတော့ဘူးဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိကိုရောက်မလာဘူးဆိုရင်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကရမလားမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိရဲ့ရှေ့မှာယောနိသောမနတိကာရတိအလွန်အားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေအမြင်မှန်လေးတွေပညာပါပဲအဓိကပြောရရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအရာကတွန်းပို့လိုက်လို့အဲ့ဒီအရာကနှိုးစော်နေလို့အဲ့ဒီအရာကလုံးကိုလုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာလုံးဖြစ်သွားတာဒီသဘောအဲ့လိုဆိုရင်ဒီယောနိသောမနတိကာရသူဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသူဟာဘောအလကားဖြစ်ပေါ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးသူရှေ့မှာသူ့ကိုအားကောင်းအောင်နော်တွန်းအားပေးနေတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတရားကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာတုံးဆိုတော့တတ္တမတဝနံသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူတာစာပေနေနဲ့ဖတ်ရှုထားတာရှိတယ် အတန်အနေနဲ့နားထောင်ထားတာရှိတယ်။နော်ငိုတော့ကနားထားတာတွေကလည်းပဲတစ်ခါတလေအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရအတွေးမှအမြင်မှန်ဆိုတာလေးဟာတစ်ချိန်ကဖတ်ဖူးတဲ့ကြားဖူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးခဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့တော့အခြေအနေခေါင်းလေးတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မှယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကဘာမှတလုံးတစ်ပါးရမှမကြဘူးမနာဘူးဘူးစာအနေနဲ့လည်းမမှတ်ရှုဘူးကိုတိကလည်းမတိခဲ့ဘူးဘူးဆိုရင်အတွေးအမြင်ခေါင်းလေးတွေယောနိတော်မနတိကာရဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးတရားအထုတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရအာကြီးတဲ့အကြောင်းမရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အနေအထားလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကရောက်ချင်တယ်ငါတရားအထုတ်တဲ့လူလေးတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာရအာကောင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ယောနိတော်မနတိကာရအာကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူရှိရဘုန်းဘုန်းတို့ဘာအာကောင်းအောင်လုပ်ထားလားဟေးတတ္တမတဝနာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေနဲ့အများကြီးသိအောင်မြင်အောင်ယဉ်နီးအောင်ကျွမ်းဝင်အောင်အများကြီးလုပ်ထားမယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကအလွန်မှကြီးမားတဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနာထားတာများရင်များသလောက်အတိတွေကခေါင်းထဲမှာတော်ပါဖြစ်နေတော့တရားနာထားတာမများတဲ့လူနဲ့မတူဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေဒေသနာတွေကိုအများကြီးလေ့လာထားတဲ့လူတယောက်နဲ့လေ့လာမထားတဲ့လူတယောက်တွေးပုံကြံပုံချင်းလုံးဝမတူဘူးလူဆိုတာအတွေးနဲ့ပဲများသောအားဖြင့်အသက်ရှင်နေတာလေသူတွေးတဲ့အတွေးတွေကသူကြားဘူးတဲ့စကားတွေသူဖတ်ဘူးတဲ့စာတွေကအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးနေတာတကယ်ပြောရရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကမှန်ကန်တဲ့အတွေးလေးရဖို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြထားတဲ့ဒေသနာတွေစာပေတွေအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကအများကြီးသိအောင်မြင်အောင်လေ့လာထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဓမ္မတဝနာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိနဲ့ယောနိသောမနတိကာရရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသိပြီယောနိသောမနတိကာရနဲ့တတ္တမတဝနာရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသိပြီအဲ့လိုဆိုရင်တရမတာဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုကိုနာတဲ့ကိုနှရောက်လာတယ်သူတော်ကောင်းတရားလေးရောက်လာတယ်နှုတ်ကမျက်စီတွေမှာဒီစာကလေးဖတ်မိသွားတယ်ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်သွားတာတုံးဆိုရင်သူ့ရှိမှလည်းပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့သဗ္ဗုရိတတန်တေဝသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းလို့အတိရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမိလို့လူဟာကိုနေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းထက်ဘလောင်များကြော်လွန်ပြီးတော့သူကတွေးနိုင်မှလဲကြံနိုင်မှလဲနားလည်နိုင်မှလဲနော်ယောဂီတို့သူချာစဉ်းစားနော်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဖုံဖုံတို့ကငငယ်တွေကစမိဘတွေရဲ့ကြီးစုပေါ့နော်ကြားခဲ့ရတယ်နားထောင်ခဲ့ရတယ်ရိုးနေအောင်ကြားခဲ့ရတယ်နားထောင်ခဲ့ရတယ်အရေးကြီးတဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုကြားကိုခဲ့ပြီးသားဟဲ့နေ့မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ငရေကြားလိုက်မယ်ဟင်ဒါလည်းပဲပါတော့တရားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြားခွင့်ရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလူလာဖြစ်တာဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီအခြေအနေလေးရဲ့ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်အောင်ကြည့်အကယ်၍နော်အယူအဆမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုကိုဒီလူလေးဖြစ်နေတာဟာနော်အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးမှာဖြစ်လာလို့နော်အကြောင်းအကျိုးလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဖြစ်လာတာတကယ်လို့သာကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နော်မတွေ့ခဲ့ဘူးကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကင်းကွာမယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နော်ကျေးဇူးကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင်တတ်ဖို့လို့လေနော်မိမတွေကလည်းပဲဒီမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုးနားတဲ့ရအောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့လည်းဘယ်သူနဲ့တွေ့ရလို့တော့မြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားနော်ဒီဟာလေးပေါ်မှာဖုံဖုံတို့ကအခြေခံနေတာနော်ဒီတစ်ပင်လေးကဒီနားမှာပေါက်နေတယ်ဒီနားအမြည်ကြီးဩဇာလေးကိုပဲစုပ်ပြီးတော့သူ့ဘာတော့ကြီးထွားလာဒါမြင်တဲ့ဥမာကိုဖုံဖုံကပြောတာပါအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ဘဝရဲ့နော်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာနော်အခြေအနေတစ်ခုထိရောက်နေတယ်ကြီးထွားနေတယ်ဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးထွားမှုဟာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြုမှုနဲ့ကင်းပြီးတော့ကြီးထွားနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာကိုကဘာလုပ်နေတာလို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမိမှန်မသိပေါင်းသင်းမိနေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေခံလေးတွေကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့မှာအခြေခံနော်တရားလေးတွေကိုလည်းသိခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာအခြေခံအတွေးမှန်လေးတွေကိုလည်းရတယ်ဒါကိုကနားလည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဩဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့အည်အသွေးရှိတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားကိုအများကြီးသိတဲ့ နှစ်ခုစိတ်ထဲမှာလေးစားလောက်တယ်လို့ထင်တဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးနားလေတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသိအောင်မဲ့ဆက်ဆက်အောင်မဲ့ဆိုရင်ဘုန်းတော်မှာပို့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားနာယူခွင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားရဲရောက်ဖို့ကိုယ်စိတ်ထဲရောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးတော့များသွားမယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နော်အတွေးအဲ့ဒီအတွေးကအပြောဖြစ်လာပဲပေါ့အဲ့ဒီအပြောကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့မလုပ်ကြားရမယ်ဘုကွာစီဝါရေးသမားတွေနေကြီးပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်စီဝါရေးသမားကဘယ်လိုစကားမျိုးပြောမှာတော့စီဝါရေးစကားပဲပြောမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကဘာစကားကိုပဲကြားမှာတော့စီဝါရေးစကားပဲကြားမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုလည်းပဲစီဝါရေးအတွေးပဲတွေးပြစ်သွားမယ်မြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီဥစ္စာကရိုးရိုးလေးနဲ့လေးနဲ့တယ်နော်သောတာပန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတရားလေးပါးကိုအလေးအနက်ထားဖို့လိုကိုလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအရေးကြီးဆုံးကတော့ဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ်တိပေါ့တရားကျင့်ပေါ့သို့သောသူ့ကိုအရေးကြီးဆုံးမှာလို့ပြောလို့လည်းပဲမဖြစ်သေးဘူးလို့ဘုံဘုံကတော့ထင်တယ်ဘောဆိုတရားကျင့်ဖို့ဆိုတာအတွေးမှန်ရှိမှကျင့်တာအတွေးမှန်မပါရင်တရားကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးအတွေးမှန်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအကြမ်းမှန်ငယ်မှဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကြမ်းမှန်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအပေါင်းမှန်ငယ်အောင်မှဟောဘယ်သူကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတော့ထိတ်ဆုံးမှရောက်နေတော့နော်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခွင့်ရအောင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမှုဆိုတာထိတ်ဆုံးမှရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံငယ်ငယ်ကနော်အလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုမှတ်သားဖို့လေနော်ဒီဘဝဒုက္ခတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့အရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းတရားတခုကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနော်မတိမှုမတိမှုဟာအဓိကအကြဆုံးအကြောင်းတရားပဲနော်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာမတိမှုဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဆင်းရဲလွတ်တာဟာဘာကြောင့်လွတ်တာတုံးဆိုရင်ယုတ်တရဆိုရင်ကျွတ်တော့တိမှုလို့ဖြေလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့လိုလေးပြောမှသာဟုတ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်လွတ်တာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်လွတ်တာတဲ့ဆက်ဆက်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်တမ်းဓာတ်ရိုက်ကတော့အတိညာဏ်ကြောင့်လွတ်သွားတာသို့တော့အဲ့ဒီအတိညာဏ်ကမြတ်စွာဘုရားတိဟုသောသူတော်ကောင်းနဲ့ကင်းပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့မရနိုင်ဘူးဒါကိုမြင်အောင်ဘုန်းဘုန်းကအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုပော့တွက်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုပေါင်းတဲ့တင်းတဲ့လူကိုဘေးမှာရှိတဲ့လူဟာကို့အပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းတဲ့ပဲဆိုးတဲ့ပဲမှာကြီးကြီးမားမားလွှမ်းမိုးနေတယ်လေဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားအပေါင်းအသင်းမှန်မှာကို့ကောင်းတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကမှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရောက်လာမှာနော်တဘာဝမကြတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသေးကြတဲ့တဘာဝမကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲကြားလိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်သေးကြတဲ့အကုသိုလ်ကအလုံးလိုက်ခဲလိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာတရားတွေမှာဘာကိုရှင်းသုံးအပ်တင်တာလဲအတ္တိဝနာစပါဠိနဲ့လူမိုက်မပေါင်းနဲ့လို့ပြောတာနော်အလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ကပထမနံပါတ်1အပေါင်းအသင်းမှန်ဖို့လို့နော်အပေါင်းအသင်းမှန်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဇာတ်တွေကြားရတော့မေဒေသနာတော်တွေကိုကြားရတော့မေဒေသနာတွေအချားများပြီဟေးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်ထွန်းတော့မေအားကောင်းတော့မေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ဟာဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ္တိတွေကိုရောက်သွားမှာပဲဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ္တိတွေကိုရောက်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်အရည်အသွေးပြည့်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်မဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတရား၄ပါးမှာဘယ်တရားဟာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပိုးပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါလို့ပြောဖို့တော်တော်ခက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမဖြစ်နေတာတော့ဆက်ဆက်နေတာဒါကိုဘုန်းဘုန်းကကောင်းကောင်းမြင်စေခြင်းလို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပေါ်လွင်အောင်ထင်ရှားအောင်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရတာဆက်ဆံရတာဘယ်လောက်ထိအကျိုးအမြတ်ရှိတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရတာရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုအမြင်ရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုနော်ဘုန်းဘုန်းနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့နော်တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဟုတ်လားဘုန်းဘုန်းတို့တက္ကရာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာတပ္ပိတုတ်တံဆိုပြီးတော့တုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တံမှာဘာပြောထားတုံးဆိုတော့အခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးတို့အကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေခိုင်း။နောက်ညတန်းကောင်ရံလောက်အချိန်မှာနောက်နှစ်သားတွေ900လောက်တောင်ရှိအေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တွေမှာနာမည်ရှိတယ်။တတုံလပကာယိကာနတ်များတဲ့။နောက်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအတူတူရွတ်ဖတ်ခဲ့လို့နော်တည်တဲ့အခါမှာဖြစ်ကြတဲ့နတ်တွေအဲ့ဒီနတ်တွေရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ပထမနတ်တယောက်ကဘာလျှောက်တုံဆိုတော့တပ္ပိဒေဝသမာတိထတပ္ပိကုပ္ပိထတန်ထံဝံတတံတရမမေညာယတေယောဟောတိနာဘပိယောသ တပိရေဝတမတိထသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရမယ်တပိကုတ်ဖေထတန်တံဝသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းသင်းတာဆက်ဆံတာတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တတံတရမမင်ညာယသူတော်ကောင်းနေတိတဲ့တရားကိုတိပြီးတော့သေယောဟောတိနပ်ပပီယောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အရှုံးမရှိဘူးအမျက်ပဲရှိတယ်ယုံညံ့မှုမရှိဘူးမြင့်မြတ်မှုသာရှိလိမ့်မယ်လို့သူရွတ်ဆိုတဲ့ကထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နတ်တပိရေဝတမတိထတပိကုတ်ဖေထတန်တံဝတတံတရမမညာယတေယောဟောတိနပပိယောအလွန်ကောင်းတယ်နော်ဟိုတုန်းကနော်သုတတမဇ္ဇထဲမှာနော်တထောင်တန်ဂါထာများဆိုတာနော်ဟိုတုန်းကတောင်တန်းစတော်ဘုရားကြီးအမြဲတမ်းရွတ်တယ်နတ်ချစ်ဂါထာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီဂါထာလေးတွေကနာမည်ရှိတယ်ပေါ့နော်တပိရေဝတမတိထတပိကုတ်ဘေထတန်ထံဝတတံတရမမညာယတေယောဟောတိနပပိယောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကိုပြုကိုပြုရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းနေတိတဲ့တရားကိုတိပြီးတော့ဒီလိုအတွက်ယုံညံ့မှုတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေသာလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါနတ်တွေကတယောက်ပြီးတယောက်လျှောက်တယ်သူတို့က6ယောက်တောင်လျှောက်တယ်ဂါထာ6ပုဒ်ဘာလို့သူတို့ကလျှောက်တဲ့ဂါထာတိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောမယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကဒီကာထာလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပေါ်ညွှန်းနေတဲ့ကာထာလေးတွေကိုပဲသူတို့ကရှောက်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာလက်တွေ့အတွေ့အကြုံလက်တွေ့ခံစားချက်ရှိနေလို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတာတိတ်ပြီးတော့မကြသေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာခံစားချက်ကပူပူနွေးနွေးလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲရှိနေသေးတယ်သူတို့ကတစ်ချိန်လုံးကတစ်ချိန်လုံးကဆိုတိတ်ပေါ်မကြသေးဘူးဖခင်ပွင့်ပြီးမှပဲဟုတ်လားဘုံဘုံထင်ပါလေရက်ပိုင်းလာပိုင်းလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာတာသူတို့နတ်ဖြစ်တာတိတ်မကြသေးဘူးရက်ပိုင်းလာပိုင်းလောက်ပဲရှိအောင်မလို့ထင်တာဘာလို့သူတို့ကနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတာတုန်းနတ်ဖြစ်သွားကြတာတုန်းဆိုတော့အဲ့ဒီသာဝတိမြို့ကကုံတယ်တွေသူတို့ကငကိုကဒီနတ်မဖြစ်ခင်တုန်းကဟုတ်လားအဲ့ဒီကုံတယ်တွေ900ကျော်လောက်ရှုပြီးတော့နော်သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ပြီးတော့သူတို့ကုံကူးကြတာပေါ့အဲ့ဒါဒီနေ့မှာနော်ကုံကူးသွားကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာအလဲမှာရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်လေနေချမ်းလာပြီးတော့မုံတိုင်းမိတယ်နော်လေတွေပါတွေကလည်းပဲအခုခေတ်လိုအကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခိုင်ခိုင်မာမာကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နစ်တယ်လိုင်းလေကြပါကဲမဲ့လူမဲ့လူမရှိကဲမဲ့ယူမဲ့လူမရှိအဲ့အကုန်လုံးသေးသေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်တကြငိုကြယိုကြအော်ကြဟေးကြတချို့လည်းပဲကိုအားကိုအားရပြူရနတ်ဒီဝတာတွေတမမဟုတ်ကိုစိတ်ထဲမှာနကိုအားကိုလို့ရမယ်ထင်တဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာအားကိုသမှုပြူကြနော်တိုင်တန်းကြလက်ရင်ဘက်ထုကြအလိုပေါ့အမျိုးမျိုးသေးသေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့သဘာဝအတိုင်းနော်သူတို့အကုန်လုံးစွတ်စွတ်ဝါးဝါးတုံ့ပြန်နေကြတာနော်ဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာမဲမုံမှုမကင်းညာသေးတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်သေဘေးနဲ့တွေ့လာလို့ရှင်ကြောက်ကြတာကြီးပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အကုန်လုံးဆူဆူဝါဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတရောင်သောလူတယောက်ကတော့အလွန်မှတီတီငိမ့်ငိမ့်ထိုင်းနေတယ်တဲ့မလှုပ်ဘူးစွရင်နဲ့ပုံလည်းမပေါက်ဘူးသူကသူငိမ့်ငိမ့်အေးအေးပဲထိုင်းနေတယ်အကုန်လုံးကနော်ဖြောင်ပြက်ခတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာသူတယောက်ကတော့အလွန်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းကျန်တဲ့လူတွေကလည်းပဲတတိမပြုမိလို့ကိုမရအောင်ဒီလူရဲ့နောက်ပုံမှန်တရားကအလုံးမတည်ငြိမ်တဲ့သဘောကျန်တဲ့လူတွေနဲ့အလုံးမကွပြချမ်းသာမှုဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတော့ဒီလူတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကဝိုင်းလာတယ်ဒီလူမှာဗာမြအာကိုရှိလို့လဲပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြောက်လန့်နေတာသူတယောက်ပဲငြိမ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျာဘာလို့ငြိမ်နေတာလဲသေမှာမကြောက်တဲ့လူမရှိဘူးဘာလို့မကြောက်တာလဲပြောတဲ့အခါမှာသူကငါမှာအာကိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကမြတ်စွာဘုရားကြီးကနော်ငါးပါးသီလကိုစောက်တည်ခဲ့တယ်နော်ဖရာတရားတန်ခါယတနာမြတ်သောရဲ့ပုံမှာညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့ယုံကြည်တဲ့နော်ဒီသရာပညာအဥပြုပြီးတော့တရဏဂုံသုံးပါးကိုလည်းစောက်တည်ခဲ့တယ်အလှူဒါနကိုလည်းသူပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဓာတ်ဥပြန်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်အဓိကကတော့သူ့မှာတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလပေါ့နော်စောစောကတောတာပန်တောတာပန်တို့ဘလို့အကြောင်းအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့သောတာပန်လို့ပြောရတာတော့လို့ရှင်အနန္ဒကမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတဲ့အဖြေမှာသောတာပန်ဟာဘာလဲတော့ဖရာရဲ့ပုံမှာတရားရဲ့ပုံမှာတန်ခါရဲ့ပုံမှာနော်ညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ အရိယာတွေမျက်နှိုးတဲ့၅ပါးသီလကိုတော့မကြမပေါ့မပြောက်မကြအောင်စောင့်ထိန်နိုင်နေလို့ဒီလိုပြောထားတာလေးကိုတတိယဘုံရှိတယ်နော်အခုသူကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာသူ့မှာတရဏဂုံ၃ပါးရှိတယ်၅ပါးသီလရှိတယ်ဘဝဆိုတာကတော့နော်တဏီမဟုတ်တဏီဒီလိုပဲပြည့်ရတာပါပဲသေရတာပါပဲနော်ဒီလိုရင်နှစ်ပြီးတော့မသေဘူးဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်ကြတော့လည်းပဲနော်အကြောင်းတရားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့သေရမှာပဲတဘဝမှာနှစ်ခါသေရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတစ်ခါတော့သေကိုသေရမှာပဲတဏီနည်းနဲ့သေရမှာပဲနော်ကန်ဆိုးလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးသေရတာကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့သေခြင်းတရားအကုန်လုံးဟာကန်ဆိုးမှုပဲဒါပေမဲ့လူတွေကမသေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကျုံးလာတဲ့သေခြင်းတရားတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဘာလို့တယ်ပဲအောင်မိတာတော့ကန်ဆိုးတယ်အောင်မိတာသက်80 80တဲ့မှာလည်းသေမယ်ဆိုရင် तू ကလည်းကန်ဆိုးတယ်ပဲအောင်မိမှာနေခြင်းသေးတာဟုတ်ဟုတ်လားနော်စဉ်းစားတယ်အကောင်းနော်သေခြင်းတရားနဲ့သေခြင်းတရားနော်အမှန်တရားကိုအများကြီးပြောနေတယ်လို့ဖုံဖုံကတော့ခံစားရတယ်သေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဖုံဖုံတို့မှာတကယ့်ကိုလေးနေတဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအများကြီးကြားခွင့်ရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါနာနာသာစဉ်းစားတကယ်သေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလို့တွေဖြစ်နေလဲမြင်းကြည့်ပေါ့ကိုဆိုရင်ရောဘလို့နေမလဲတွေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူကသူ့မှာအာဟုအာရာရှိတယ်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတေလာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူမကြောက်ဘူးတေလိုက်ဖို့ပဲမတတ်နိုင်ဘူးနော်ငိုးယူနေလို့လည်းအကြောင်းထူတာမှမဟုတ်တာဒါဒီတိုင်ဒီဘေးကမလွတ်တော့ဘူးလာမယ်ဘေးကိုသူမလွတ်တာတော့ပြေးတွေးတာနော်ကျွတ်တို့ဗမာစကားပေါ်ကနှစ်ခုရှိတယ်လာမယ်ဘေးပြေးတွေးနောက်ထပ်ပါရှိသေးတယ်လုပ်ပါလာမယ်ဘေးအဝေးကရှောင်းတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာမယ်ဘေးအဝေးကရှောင်းရှိသေးရဲ့နော်လာမယ်ဘေးကိုဟုတ်တယ်တချို့ဘေးကအဝေးကကိုရှောင်းမရှောင်းရင်တွေ့မှာဒါပေမဲ့တချို့ဘေးကအဝေးကရှောင်းလို့မရဘူးခုသေးချင်းဘေးကလာမယ်ဘေးအဝေးကရှောင်းဆိုတာတည်းထည့်လို့ရလားမရပါဘူးရှောင်းလို့မှမရတဲ့ဘေးနာချင်းဘေးတွေ့မှာသူကဟုတ်လားကိုအသုံးမချလို့ဖြစ်တဲ့ဘေးတွေရှောင်းလို့ရှိရင်လွတ်တဲ့ဘေးမျိုးကြရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လာမယ်ဘေးဝေးရရှောင်းဝေးရရှောင်းနိုင်လေကောင်းလေဒါတိသေးချင်းဘေးကလာမယ်ဘေးအဝေးရရှောင်းဆိုတာတည်းထည့်ရမယ်ဘေးမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကလာမယ်ဘေးပြည့်တွေ့ရမှာအဲ့တော့ပြည့်တွေ့တယ်ဆိုရင်အည်အသွေးရှိလေလေတွေ့တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေလေလေဒါပဲအည်အသွေးညံ့လေလေအရာကပေါက်တိကပေါက်ချာအိုနှင်းခွက်နေနဲ့ပေမင်းကိုသွားလက်ဆွဲရမယ်ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားတော့ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားခုလာမယ်ဘေးကိုသူဘာလုပ်နေတာတော့ပြည့်တွေ့သူမှတွေးဖို့အတွက်လည်းပဲအရည်အသွေးရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြံတဲ့လူတွေကဟာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနော်အရည်အသွေးမျိုးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရအောင်လုပ်ပေးလို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုညင်ခိုင်းတယ်ရည်ရတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်နေပြီဒီလှေကြီးပေါ်မှာနောက်နောက်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းနေတော့မယ်အနေထားဟုတ်လားအကုန်လုံးတိတ်ကြတိတ်ကြဆိုတော့အကုန်လုံးညင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကြီးသွေးကိုသူတက်တလောက်အချင်းချုပ်ကလေးပြောပြတယ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်အရိယတန်ဃာတော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်နော်ငါးပါးသီလရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်နော်ဒါကိုပြောရင်းနဲ့ဘုံဘုံကဘာကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုပြောလိုက်ခြင်းတော့ဆိုတော့ဘောကမှာအကြီးအကြီးဆုံးကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နားလေထားတဲ့စကား6ခွန်းရှိတယ်လို့ယောဂီတို့ကိုနော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားလေစေခြင်းတယ်စကားဘယ်နှခွန်း6ခွန်းဖေယားတရားတန်ခါနေစာဒုက္ခအနတ္တနော်ဒီစကား6ခွန်းရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လောက်ထိနားလည်အောင်လုပ်မလဲပြပြဝဝနားမလဲကြသေးတာကတော့အသေးချပဲဟုတ်လားဖေယားတရားတန်ခါအကြောင်းကိုလေသောတာပန်ဖြစ်မှပြပြဝဝနားလည်မယ်လို့ဖုံဖုံထင်တယ်ဒီချိန်မှာနားလည်တဲ့လောက်တော့နားလည်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တရားကိုတကယ်ကြိုးစားအထောက်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် तू ကအချမ်းသာဆုံးအရာကိုရပြီအချမ်းသာဆုံးအရာကိုရပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာဘာကြောင့်ရတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးသူကြောင့်ရတာအရိယတန်ဃာတော်တို့ရဲ့ကြီးသူကြောင့်ရတာ तू သိပြီသိပြီဆိုရင်ဘုရားတရားတန်ဃာရဲ့အပေါ်မှာ तू မြင်တဲ့အမြင်ဟာတရားသူမရတဲ့လူရဲ့အမြင်နဲ့တရားသူရတဲ့လူရဲ့အမြင်ဟာတူနိုင်ပါလားအတူနိုင်ပေါ့ဒါကကြွားချမှုကိုရှင်းအောင်ဘုမောပြောတာပါတရားသူမရသေးခင်မှာတောင်မှတရားရဲ့အရာလာကိုပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ဘယ်အတိုင်းတာအထိရအောင်ယူနိုင်တယ်လဲ။နော်တရားရဲ့အရာလာကိုများများရအောင်ယူနိုင်တဲ့လူနဲ့များများမရသေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့နော်ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာအမြင်နဲ့တရားရဲ့အရာလာကိုအများကြီးရထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဟောတူနိုင်မလား။မတူနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုခံစားတတ်စေချင်တာ။တော့ဖရာတရားတန်ခါပြီးတော့လည်းတော့ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စကိုဘယ်လောက်နားလဲတော့ဒုက္ခကိုဘယ်လောက်နားလဲတော့အနတ္တကိုဘယ်လောက်နားလဲတော့အနတ္တတကယ်နားလဲရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာနော်နားမလဲကြသေးဘူးကျွတ်တို့နားလဲဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့စကလုံးလေးတွေငွေနဲ့အစကြားဘူးထားတဲ့စကလုံး6လုံးပဲနော်ဟုတ်လားခုဒီမှာသူပါပြောပြီတော့ဖရာတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးကြောင့်ဟိုပြောတယ်မာဝတိလာကြောင့်ဟိုပြောတယ်အကုန်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတေဘေးရလည်းပဲတွေ့နေပြီဒါ ਉਹ ပဲအကုရုမေဆိုတဲ့နော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်လေးရလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတရဏဂုံသုံးပါးကိုချပေးတယ်ဘုရားတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိပြီးရင်ငါးပါးတိလောင်ချပေးတယ်အဲ့ဒါလူကအယံများတဲ့အခါကျတော့ဒီလှိုင်းလံလေးလံနေနဲ့ပိတ်မကြားတဲ့အတွေ့အကြုံခုနှစ်အုပ်စုစုပြီးတော့မှသူချပေးတယ်လူ900ကျော်လောက်ကို100ချင်းစီချပေးတယ်အဲ့ဒါပထမအုပ်စုချပေးတဲ့အချိန်မှာရေကဒူကောင်းလောက်ရောက်တယ်နောက်ဒုတိယအုပ်စုချပြတယ်မှာပေါင်လေလောက်ရောက်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးခုနှစ်အုပ်စုမြောက်ချတဲ့အချိန်မှာရေကမေးသေးလောက်ရောက်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါတခဲမှန်ကိုအလော30ပဲနော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးခုနှစ်အုပ်စုမြောက်ချပြီဆိုတော့အကုန်လုံးရေနစ်ပြီးတော့ဆုံးမကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသူတို့ဟာသေသွားကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ရောက်တော့အာရိဏနဲ့ပြည်ကိုရောက်တယ်နောက်သေခြင်းတရားကိုသူတို့ဟာအကောင်းဆုံးနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားနော်ဒီနေ့ကယောဂီတယောက်မေးတာရှိရနော်တရားနည်းမှာတရားနာပြီးတော့တရားမာလာနော်တရားမှတ်ပြီးတော့တရားမာလာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အောက်မိတ်ပြီးတော့တရားမာလာဒါမှမဟုတ်ရင်နော်တိတိစိတ်စိတ်ကလေးတရားမာလာသူမေးထားတာတော်တော်စုံနေနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံဘလို့ဖြေလိုက်တာတော့ကိုသေးခြင်းတလို့သေးဟုတ်တယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေတလို့သေဖို့လိုရနော်တရားမှတ်ပြီးတော့သေဖို့လည်းပဲကိုကအဆင်ပြေခြင်းမှပြေမှာဒါကျွမ်းကျင်အောင်မှတ်ခဲ့မှသာလေတရားမှတ်ပြီးတော့နေတဲ့နီးကအကောင်းဆုံးတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါဒီအကောင်းဆုံးကကိုမမိနိုင်တော့ဘလို့လုံးဈေးထဲမှာဝတ်သားတွေကျက်သားတွေအကောင်းဆုံးဘောကိုမှပတ်စံမရှိတော့ဘလို့လုံးမတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုဝယ်စားနိုင်မှာကို့အတွက်ကောင်းပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းလဲလက်လန်းကမိတဲ့သေးတာမဟုတ်ဟုတ်လားအခုတို့ရဲ့သေခြင်းတရားကိုဖြည့်ရှင်းသွားပုံကလေးကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားတာဒါကတကယ်ကိုသူတို့ကနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့တယ်သူတို့ရဲ့အခြေအနေလေးကိုကကိုချင်းစာပြီးတော့ကြည်နိုင်မှဒီအနေထားလေးတွေရဲ့လေးနက်မှုကိုခန်းစားလို့ရမှာနော်ကိုတော်ရင်နာနဲ့ပြေကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အော်တို့မယ်ကြည်စမ်းနော်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရတယ်ဘာလို့ကြည်သူကြောင့်ဆိုဒီဥပဒကတကားတယောက်ရဲ့ကြည်စုဆိုတော့သူမြင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြည်စုသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ကြည်စုတန်ဃာတော်တို့ရဲ့ကြည်စုငါးပါးတိလာရဲ့ကြည်စုဒါကိုလည်းသူတို့မြင်တယ်မြင်လို့မို့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေမမိမပြောက်သေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားကြမေးဆိုတော့အဲအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ရောက်လာကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရောက်ရောက်ချင်းပထမနှစ်ကဘာရောက်တော့သောတော်ကဘုံဘုံရွတ်ပြရယ်နော်တပိဒေဝတမတိထတပိကုတ်ဘေထတန်ထဝတတံတရမမေညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပါသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိရပါလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိရပြီဆိုရင်ယုံညံ့မှုမဖြစ်ဘူးမြင့်မြတ်မှုသာလျှင်ဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့နောက်ဒုတိယတယောက်ကပြောဒုတိယနတ်တယောက်ကပြောပြန်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြန်တယ်နော်သူတို့6ဂါထာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံအကြံဉာဏ်လေးပဲပြောပြမယ်ဟုတ်လားတပိဒေဝသမတိထတပိကုတ်ဘေထတန်ထဝတတံတရမမေညာယပညာလက်ပတိနေညာတော်တဲ့နောက်ဆုံးပါတာလေးပဲကွယ်လွယ်မှုရှိတယ်နောက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းရာဤသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကိုပြုရာဤသူတော်ကောင်းတရားကိုတည်တည်ရှိတော်ဒီထိသုံးပါးတာက6ကထာလုံးအကုန်တူတယ်ဟုတ်လားအကျိုးရလက်တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးပါးတာအနေနဲ့ကွဲပြားသွားတာအဲ့ဒါဒုတိယနှစ်ကဘာပြောဆိုပညာလက်ပတိနေညတော်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုများတည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာလက်ပတိမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသူရလိမ့်မယ်တဲ့နေညတော်တခြားနည်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဟာအသိဉာဏ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့သိတဲ့မြင်တဲ့မြင်တဲ့သဘာဝအမှန်တရားတွေရဲ့အကြောင်းဘုံဘုံတို့ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သိရမယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကလွဲလို့တခြားအကြောင်းတရားဖြင့်တော့အသိဉာဏ်ပညာကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပညာလက်ပတိနေညတော်အသိဉာဏ်ပညာကိုရမယ်တခြားနည်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းတဲ့နီးနဲ့သာလေအသိဉာဏ်ပညာကိုရနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာသဘောပေါက်တယ်နော်နောက်တတိယနှစ်ကဘာပြောတော့တပိဒေဝသမတိထတပိကုတ်ဘေထတန်တဝံတတံတရမမေညာယတောကမစ္စည်နတ်သောစတိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် စိုးရင်ချင်းသူရောက်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာသူကိုယ်တိုင်စိုးရင်မှုကင်းပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့။နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုတကယ်သိပြီးဟေးဆိုရင်သူဟာစိုးရင်မှုကင်းလိမ့်မယ်။လောကလူသားအများစုကတော့စိုးရင်မှုကင်းပြီးတော့နေနေကြတာမဟုတ်ဘူး။စိုးရင်မှုတွေနဲ့ပဲပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေနေကြတာ။ဒါကသူကပြောတာနော်။သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုရင်စိုးရင်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာစိုးရင်မှုမရှိဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားနေရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာစိတ်ထဲကခံစားတတ်အောင်ခံစားပြီးတော့နားထောင်တော့ဟုတ်လားနောက်လေးခုမြောက်နက်လေးယောက်မြောက်နက်ကပါပြောတော့တပ္ပိဒေဝသမာတိထတပ္ပိကုဗေထတန်ထောတတံတရမမေညာယညာတိမစ္စေဝိရောစတိနောက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာရွှေမျိုးတွေရဲ့အလေအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာအလွန်တင့်တောင့်တင့်တယ်ရှိလိမ့်မယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ညံကအလွန်မှကိုပဲလင်းလက်တောက်ပြောင်သွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားလူတယောက်အတိတကယ်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးကြားထဲမှာသူကပါတော့ထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အတိဉာဏ်ပညာတကယ်ရှိလာပြီတည်တင်းတိတိုက်တာတွေသူအများကြီးသိလာပြီဆိုရင်သူ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူကပါတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုသူတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်ညာတိမစ္စေဝီရောစတိရွှေမျိုးတွေကြားထဲမှာတင့်တယ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနောက်၅ယောက်မြောက်နှစ်ကပါပြောတော့နော်တပ္ပိဒေဝသမာတိထတပ္ပိကုဗေထတန်ထဝံတတံတရမမေညာယတတ္တဂစ္ဆန္တိတုဂတိနောက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလူကဘယ်ကိုရောက်မလို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ်နောက်သိခြင်းတရားကိုချမ်းချမ်းသာသာရင်ဆိုင်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကောင်းတယ်နော်သူရဲ့အမြင်ကလည်းဟုတ်လားနောက်ဆုံး6ယောက်မြတ်နတ်ကပါပြောတော့တပ္ပိဒေဝသမာတိထတပ္ပိကုဗေထတန်ထောတတံတရမမေညာယတတတိဋ္ဌံတိတတတံနောက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တတတိဋ္ဌံတိတတတံအမြဲတမ်းချမ်းသာနေတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုရောက်တော့ပါလိမ့်မယ်တဲ့အမြဲတမ်းချမ်းသာမှုနဲ့ပဲနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်တာပေါ့တရားသူတရားမြတ်ရသည်အထိသူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဆင်းရဲတယ်လို့ပဲရှိမယ်လို့ချမ်းသာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို net 6ယောက်ကသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုဒါခေါင်းဆောင်သဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားပြီးတော့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုနော်ဘာဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အခုတပည့်တော်တို့ net 6ယောက်ပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်အသီးသီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတပည့်တော်တို့ပြောတဲ့ဇာတ်တွေထဲမှာဘယ် net ရဲ့ဇာတ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲတဲ့နော်သူတို့ကနော်အမှတ်ကလည်းယူခြင်းသေးတယ်လို့ပြောရမယ်ဟုတ်လားငါစကားပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကလည်းရလိုက်ခြင်းသေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကဒိုင်လုတ်ခိုင်းတယ်နော်ဘယ်သူစကားအကောင်းဆုံးလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးအဲ့မြတ်စွာဘုရားကအသီးသီးဟာကို့အတိတ်ပဲနဲ့ကို့အကုန်လုံးကောင်းတာကြီးပါလေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ဟာမှပြည့်ရစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးကမှန်ကန်တယ်ကောင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်မေးရှိတော့ဆိုတော့သင်တို့စကားတွေဟာအသီးသီးကောင်းကြပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့ငါရဲ့အမြင်ငါရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြည့်အောင်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဘယ်လိုပြောမလဲတပ္ပိဒေဝသမာတိထတပ္ပိကုဗေထတထောတတံတရမမေညာယတပ္ပဒုက္ခပမုစတိတဲ့ဟောဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတပ္ပဒုက္ခပမုစတိเนาะသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တပ္ပဒုက္ခပမုစတိတဲ့။နော်ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကပြုရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကိုယ်ဟာညံနဲ့စီစစ်ရွေးချယ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်နော်။ဒါကိုဘုန်းဘုန်းကပြောတော့တရားအချိန်ကတော့စနေပြီ45မိနစ်နည်းနည်းကြောသွားပြီနော်။ဒါပေမဲ့ဗာလေးကိုအမှတ်ရတော့ဗာလေးကိုပြောလိုက်ချင်းသေးတော့ဆိုတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာနော်ရှာလိုလူရောင်းမလိုလူလို့ပြောထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်မုဟုတမပိစီဝင်ညူပန္တိတံပိရူပတ္တိခိပံဓမ္မဝိဇာနန္တိဇိင်ဝါသူပရတံယထနော်မုဟုတမပိစီဝင်ညူပန္တိတံပိရူပတ္တိခိပံဓမ္မဝိဇာနန္တိဇိင်ဝါသူပရတံယထနော်လူတယောက်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းနေနေတမဟုတ်လောက်လေးပဲခဏလေးပဲပေါင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အရာသာကိုသူတိသွားတယ်တဲ့ ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ရှာနဲ့တူတယ်နော်ဟင်းရဲ့အရာသာကိုရှာဘောခဏလေးပဲတင်လိုက်တယ်ဒီရှာကဒါချိုလားချင်လားဆက်လားဖန်လားခါလားအကုန်လုံးသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့မဲတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာသူတော်ကောင်းအနေနဲ့ပေါင်းသိနေဆက်ဆံတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့အရာသာကို तू မသိဘူးဘာနဲ့လားတဲ့တူလုံးဆိုတော့ဓဗ္ဗီ तू ပရတန်ယထာရောင်းမတဲ့တူလေတဲ့ဟင်ဟိုတဲ့အမြဲတမ်းမှွေတော့မှွေနေတာပဲဘာရလာမှ तू မသိဟုတ်လားဒါလေးတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာဒေသနာလေးတွေကိုဘုန်းဘုန်းကပြောပြရတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့ကလည်းပဲနော်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားကိုတော့ကြာတိုင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားမိတိုင်းငါကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရောင်းမလူလူလူမဖြစ်ဖို့ရှာလူလူဖြစ်ဖို့လည်းပဲလူသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပြည့်စုံသွားအောင်တွေးကြံနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းကဒီနေ့ကြောရီတို့ကိုနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်သမျှအလွန်မှဖြစ်ချင်ကြတယ်အလွန်မှလည်းပဲစိတ်ထဲမှာနော်အလေးထားပြီးတော့တွေးကြတဲ့သောတာပန်ဟုတ်လားဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိဒီပန်းတိုင်းကိုရောက်ချင်နေတယ်လဲရချင်နေတယ်လဲဆိုတာလူတိုင်းမှာနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးရလက်တစ်ခုကိုရကျင်နေဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရရတယ်ဒါထုံးစံပဲအကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့အကျိုးရလက်ဆိုတာထွက်ပေါ်လာရုံထုံးစံမရှိဘူးအဲ့တော့ကသောတာပန်ဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရား၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေတပ္ပုဒိတတန်တေဝောတတ္တမတဝနံယောနိတောမနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိနော်ကြာပူပြီးသားတရားလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်တွေးမိပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဘုရားဒီနေ့တောတပံဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးကိုဟောပြပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တောတပံဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တော့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုရားတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရတယ်ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်မျက်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: လောကမှာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲအေးအဲ့ဒီမှန်လေးချက်ဟာဘာဒီလဲလို့မေးရင်သင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားသင်ရဲ့ကြောင့်သင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ထုံငိမ့်ရာသင်ရဲ့ခြင်းထုံငိမ့်အောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးအမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယတိုင်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးတော်မူတရားတော်က15ရက်10လ62ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆူဆုံးမတော်မူခိုက်တဲ့အာကိုထိုက်တာအစ်စ်ရှားရကြတဲ့ဗါရဲတော်အေးအဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ပါပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောဝိပင်္ဂသုတ်တော်မှာမိန့်တော်မူထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုကြည့်ရအောင်

ကာမဘန္ဓုကာမပတိသရဏာကာမံတတေဝိပိစတိယန္တိဇံဟိနာပဏိတတယဘွန်တွန်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သတ္တသတ္တဝမန္တမြတ်တို့သည်ကာမတကာမိမိပြုသောကံနဲ့တူညီစွာကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုရင်ဆံရပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုရင်ခံကြရလေကုန်၏ကာမဒါယတာမိမိပြုသောကံနဲ့တူညီစွာကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုရင်ကောင်းတဲ့အမွေကိုရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုရင်မကောင်းတဲ့အမွေကိုရမယ်နော်ကံမယောနိလောကကြီးတစ်ခုလုံးနှိမ့်ကြတာတွေမြင့်မြတ်တာတွေစင်ရတာတွေချမ်းသာတာတွေရုပ်အစင်းတင့်တယ်လှပနေတာတွေရုပ်အစင်းတွေမလှမပဆိုးနေတာတွေအချမ်းအယံမရှိတာတွေအချမ်းအယံပေါ်ပြီးတော့လောကတော်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့တင့်တယ်နေတာတွေအမျိုးမြတ်ဓာတွေအမျိုးရုပ်ဓာတွေအဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ကံမယောနိကံသာလင်အကြောင်းရင်းရှိကြပါပြီကုန်ဤကာမဗန္ဓုကံသာလင်ဆွေမျိုးပမာကောင်းတဲ့ကံကိုပြုရင်ကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတော့မကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ရမှာပေါ့နော်ကာမပဋိသရဏာမိမိပြုသောကံသေးသာလင်မိမိအတွေ့သံသရာတလျှောက်ရောက်လျာမှာအာကိုရာဖြစ်တယ်ကာမံတတိဝိပိစတိယန္တိတံယာယဣမာယသာရောနှလုံးပြောရန်သူတော်ကောင်းတို့ကာမံကံသေးတတိသတဝါတို့ကိုယန္တိတံယာယဣမာယဟိနာပဏိတတယအခုပြောခဲ့တဲ့အယုတ်အမြတ်ဖြစ်ဖို့ရာချမ်းသာဖို့ရာဆင်းရဲဖို့ရာရုပ်ရည်အစဉ်တင့်တယ်ဖို့ရာရုပ်ရည်အစဉ်တင့်ပင်တင့်တယ်ခြင်းကင်းပြီးတော့အလွန်ယုတ်ဆိုးနေတာတွေဆင်းရဲတာတွေချမ်းသာတာတွေအချမ်းရန်ပိုးတာတွေအချမ်းအယံကင်းတာတွေဟာယန္တိတံယာယဣမာယဟိနာပဏိတတယအယုအမြဖြစ်ဖို့ရာကာမံကံတိသတေသတဝါတို့ကိုဝိပိစန္တိဝိပန်ဆုံးပြတ်၍နေပါ၏တန္တရာတစ်ချောက်ရောက်လျာမှာမိမိတို့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လှမ်းပြီးတော့တင်လိုက်ရင်တော့လက်ရှိခန္ဓာဘယ်ွယ်ထဲမှာတော့ပြောကြည့်ပါဦးအေဝိညာဏယုတ်သာလယတနာဖာသဝိဒနာဟသူ့လိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားအကြောင်းကအနည်းဆုံးပြောရင်သင်္ခါရပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသင်္ခါရအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီနေ့မိမိတို့ရတာတဲ့လက်ရှိခန္ဓာနှစ်ခွက်ထဲမှာဝိညာဏယုတ်သာလယန္တနာဖာသဝေဒနာလို့အဲ့ဒါကသုဒ္ဓဏီအဖြစ်ပြောတာရာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဖလဲပြီးတော့ပြောတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးပြောကြည့်ပါဦး

ဒီနေ့ပန္ဒုနာဒုနှုတ်ဦးသူတို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရထားလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါလူပြောတော့နှိကွဲ့တင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီနှိကွဲ့တင်းမှာဒီနေ့မိမိတို့အမြင်ပြောနေကြတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကနေထိုင်စားသောက်မှုအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ကြတာကိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်ကံပေါ့ဟုတ်လားအလုပ်တွေလုပ်ကြတာကိုတော့ဘာလို့ပြောလဲကံလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီကံဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့မိမိတို့ကသန္ဓရာကြီးတော့အဲ့ဒီကံကိုပြုတဲ့သူများမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ညာမပါတဲ့အန္တဘာလပုထုဇဉ်သူရဲ့ကံပြုမှုဒီအဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့ပြုတ်ထားတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တိလေသာလာပြီဆိုရင်နောက်ကတဏ္ဍာကပန်ပြီးသားနောက်ကတဏ္ဍာပါပြီဆိုရင်အာအသေးစားကြောင့်အာအကြီးစားဆိုတဲ့လောဘကလည်းနောက်ကလိုက်လာမယ်အဲဥပါဒံလာပြီဆိုရင်ဥပါဒံကမရရင်မနေနိုင်တာဆိုတော့မရရအောင်လုပ်တော့မှာပေါ့အဲမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမရရအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားအကြောင်းတရားကြောင့်ဟိုဘက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ခန္ဓာအခုအန္တဘာလကုထုဇင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်မပါသူတွေကြတော့လူခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအန္တီတဲ့နည်းနည်းနေကြရင်တော့ငရေဒိဋ္ဌာဗိဒ္ဓာအတုရကေအကုသိုလ်ကံလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အန္တီအာနဗုဒ္ဓဇဉ်ကြတော့အာနဘာလဗုဒ္ဓဇဉ်ကြတော့သူ့ဘဝကိုကံလည်းတင်းထည့်ထားတော့ကံဆုံးပြတ်ချက်ချသလိုရောက်ရတာနော်ဒီနေ့ဒါနာကံပူရာရောက်ရင်လဲလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဇီဝဥစ္စာ31ဘုံတည်းမကျော်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီ31ဘုံအကုန်လုံးရောက်လေသမျှမနေ့ကပြောခဲ့တယ်သင်္ခါရမိခင်ကမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့သားသည်တခြားတရားလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားများမြဲရလားမြဲပါဘူး30တကုံမှာမြဲတာမရှာနဲ့အိုသေးတွေကတ်နေတယ်30တကုံမှာဘာတွေကတ်နေလဲအခုအာကိုရအစ်စ်ခြံရည်ကြလို့ပြောတာဒါနာလည်းမပေးရဘူးသီလလည်းမပေးရဘူးဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာစစ်တမ်းထုတ်ဖို့ကအခုညံမပါတဲ့ပြုလုံမှုဒီအခုပြောတယ်ဒါနာကံလုပ်လဲ31ဖုံထဲမှာဥတည်လွတ်ပြီလားသီလကံလုပ်တော့လဲ31ဖုံထဲမှာဥတည်လွတ်ပြီလားကဲနည်းနည်းလေးတစင်းတည်းကြည့်လိုက်သမထလုပ်ကြည့်လိုက်သမထဆိုတဲ့ကံကဘုရောရောမြေမာခန္ဓာဥတည်လွတ်ပြီလားဗတိကံနေပိုးတာကြိုက်သလားပါလို့တော့ဘုံကြီးပြောလို့လားအိုသိမလို့လို့လားအဲအကုသိုလ်ကံကပို့ပြီဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲငရေဒိဋ္ဌာဗိဒ္ဓာအတုရကေအဲ့ပဲ၄ဘုံဟုတ်လားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရန်တူတွေလုံနေတဲ့လုံမှန်ကြည့်လိုက်အခုအဲ့ဒီအာနာပါလကုတုဇင်ကြတော့ညံမပါတဲ့အခါလုံမိလို့ရတော့ရုပ်လောက်တာပဲနော်အဲညံပါတဲ့သူတွေကြတော့အဲ့ဒီကံကိုလည်းလုံမင်းကံကိုလုံးတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာနဲ့လုံးပါလားဝိဇ္ဇာနဲ့လုံးပါလားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြုပြီဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီမှာသူကအဝိဇ္ဇာအပြုတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုတတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကအကျိုးမင်းတွေလာအောင်မလားအကျိုးမင်းတွေမလာအောင်လုံးတဲ့ကံကတော့ဒါနလုပ်လဲညံနဲ့လုပ်မယ်ဟုတ်လားသီလလုပ်လဲညံနဲ့လုပ်မယ်
ဘာဝနာလုပ်တော့လဲညံနေလို့အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာငါမဟုတ်တဲ့နာမည်ယုတ်ဗါတဲ့တော့ငါမဟုတ်တဲ့နာမည်ယုတ်လို့ပြောလိုက်တော့ယောဂီတို့ကိုဘုန်းကြီးကအစွန်ပိုင်းမှာပြောထားတယ်အဲ့ဒီကံ၃ပါးဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဘာကိုပြုတယ်လဲလို့မေးတော့ကံ၃ပါးကိုပြုဘာကိုပြုလဲအဲ့ဒီကံ၃ပါးကဘာတွေလဲကာယကံဝစီကံမနောကံလို့အဲ့တော့ဒီညမှာအဲ့ဒီကံ၃ပါးကိုမိမိတို့ကဝိပဿနာဖြစ်အောင်လုပ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲအခုယောဂီတို့ကပြောတာတယ်ဒါနကံလဲအိုသေးမလွတ်သေးလို့ကျင့်စဉ်မဆုံးသေးဘူးဟုတ်လားပယ်ရမလားမဆုံးသေးဘူးပြောတာလားအဲ့ဒီဒါနကံကိုကိလေသာနဲ့လုပ်မလားညံနဲ့လုပ်မလားငါမပါတဲ့သင်္ခါရတရားဟုတ်လားခန္ဓာပေါ်မှာသင်္ခါရအနိစ္စကိုမြင်ပြီးတော့ဒါနာလည်းပြုမယ်သီလလည်းစောင့်တည်မယ်ဘာဝနာလည်းပွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါနာသီလဘာဝနာလုံးတဲ့ကံကိုဒီနေ့မိမိတို့ကညာနဲ့လုံးမယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကံကိုဒီနေ့စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်လိုက်တော့သူပြောထားတဲ့ကံ၃ပါးမှာကာယကံဟုတ်လားဝစီကံမနောကံဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကာယကံဆိုတာကာယဆိုတာဟာယုတ်တရားကြီးကာယဆိုတာဘာကြီးလဲအန္တိစေတနာဝင်ကလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့ပြုလုံးမှုဖြစ်လာပြီးတော့ကာယဆိုတာကယုတ်တရားကံဆိုတာစေတနာနံတရားဘာတရားလဲစေတနာသင်္ခါရခန္ဓာလေဘာခန္ဓာလဲအန္တိစေတနာသင်္ခါရခန္ဓာဒီမှတ်တဲ့တင်ညာနဲ့အမြဲတမ်းတွဲပြီးဖြစ်တယ်ခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲထားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါအခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဘုလမ်းလိုက်လမ်းပြီးတော့တင်ကြည့်လိုက်ရင်နာနဲ့ယုတ်စေတသိက်နာဒီဘက်ကယုတ်အဲအဲ့ဒီစေတသိက်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ပြောရင်ဝိညာဏယုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခွဲထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့လိုဆိုတော့ကာယကဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာအဲ့ဒါကိုအမှန်မြင်လိုက်တော့ယောဂီတို့အချင်းချုပ်ရအောင်ဘုညာအချင်းနဲ့ဟောနေတာအသေးစိတ်ပြောလို့မရเนาะအဲ့လိုဆိုရင်တိပိလေးတပွဲလုံးပြောလာခဲ့တယ်ယုတ်တရားလည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးမို့လို့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရသိရင်အနိစ္စကမြင်ပြီလားငါလားသင်္ခါရအနိစ္စလားသိရင်ဆိုတဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးဟာသူ့လိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားမို့လို့ငါလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားများမြဲရဲ့လားအဲ့ဒါကိုအမှန်မြင်လိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာဟာအမှန်သိလိုက်ရင်ပြည့်ပြက်ဘာတဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့မိမိတို့မှရှိနေတဲ့ယုံနာဟာဒီနေ့ပြုနေတဲ့ကံကိုပြုနေတဲ့အခါငါကပြုနေလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြုနေလားခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်သိတာညာအဲ့ဒါကိုသစ္စာသိတဲ့ညာသစ္စာနုလောမိကညာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါနာတရားပို့တာလဲအိုသေးမလွတ်သေးလို့လာမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒါလဲအာကိုထိုက်တာအစစ်မဟုတ်သေးဘူးတိလာတရားပို့တာကလည်းလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာအသေးလွတ်ပြီလားအာကိုရအစ်စ်ဖြစ်ပြီလားဟောသမထကပို့လိုက်တဲ့မြမခန္ဓာကောအာကိုရအစ်စ်ဖြစ်ပြီလားအာကုသိုလ်ကပို့တာတော့သွားအာကိုလို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အာကိုတိုက်တာအစ်စ်ရှာရေးကြလို့ဆိုတာဟာအခုမိမိတို့ကဒါနာပြုခြင်းတိလာဆောက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ကာမတကတာသမာဓိဋ္ဌိလောက်တွင်လမ်းဆုံးနေလို့မရတော့ဘူးသစ္စာနုလောမိကညာတိုင်အောင်အာထုတ်ကံကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုပယ်ဘာကိုပယ်ရမှာလဲ
အဲ့တော့ဒီနေ့တစ္ဆာတရားတွေလည်းနာထားပြီတစ္ဆာတရားတွေလည်းအာထုတ်နေပြီဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုကံလက်ထဲထဲမှာလားညံလက်ထဲထဲမှာလားအဲ့ဒီကံကိုအမြင်မှန်နဲ့လုံးမှာလားအမြင်မှန်နဲ့လုံးမှာလားအမြင်မှန်နဲ့လုံးတာသည်တစ္ဆာနုလောမိကညံဘာညံတော့ဘယ်တရားပို့တာအကြိုက်ဆုံးလဲလို့မေးရင်တော့အသေးလွတ်ပို့တာဟုတ်ရဲ့လားအသေးလွတ်ကတော့သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကမှပို့နိုင်တယ်ဟုတ်လားအသေးလွတ်အောင်ပို့တာကတော့သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မှပို့နိုင်တယ်အခုဉာဏ်ကအချင်းချင်းပြောရင်တော့ကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ပဲယုံနေတဲ့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်အဲ့ဒါကတော့ဥဒေမှာလမ်းဆုံးနေတယ်။ဘယ်မှာလမ်းဆုံးနေတော့အဲ့ဒီဥဒေမှာလမ်းဆုံးနေတဲ့ကံကိုဘယ်လိုအချိန်မှပြုတ်ကြတာတုံးဆိုတော့အခုတို့ဘုရားလည်းမပွင့်ဘူး။ဘုရားရဲ့အဆုံးမှလည်းမရှိဘူး။သာသနာ့ဘကာလမှပြုတ်ကြ။ဒီနေ့မိမိတို့ကသာသနာ့ဘလားသာသနာ့တွင်းလား။သာသနာ့တွင်းကြတော့အင်ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညာအသိလည်းရှိရမယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာသစ္စာနုလောမိကညာလဲပါရမယ်လို့เนาะဒါကသာသနာတွင်ပြုလုပ်မှုဘာပြုလုပ်မှုလဲသာသနာပြုလုပ်မှုအဲ့ဒီသာသနာတွင်ပြုလုပ်မှုကြတော့ကံမိကံဖလားညာမိညာဖလားအဲ့ဒီညာမိညာဖနဲ့ဒါနကိုလည်းပြုမယ်သီလကိုလည်းစောင့်တည်မယ်ဘာဝနာလည်းအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အာကိုရအစ်စ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ရှုပ်သားကလားအဲ့တော့ဒါနတခုကိုပဲနည်းနည်းသာတကာလေးတခုတဲကြည့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရမြလက်ထက်မှာတကံတယောက်ဘုရားရှင်ကိုရမြကိုပင်စွန်နီကတပိတ်ပိခရာတွေနဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်တွေ့တာဘယ်လောက်တွေ့လဲရန်ကုန်ကတတိယဒီအချိန်မှာဘယ်နှစ်ရက်တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်သူတို့ဘုဘက်ခင်မှာအဲ့လောက်ဘာလဲလို့မေးရင်တော့ယုံကြည်မှုဗါတဲ့တို့ယုံကြည်မှုပါဗျာ။ကျန်ဒီယုံကြည်မှုဟာမျက်ကန်းယုံလားမျက်မြင်ယုံလား?မျက်မြင်ယုံပါဗျာ။ဘယံပွင့်နေတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ဘကာလလားသာသနာ့တွင်းပါလား?သာသနာ့တွင်းကာလမှာအခုကံကိုပြုတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်တင်ယုံတာလားအဲ့ဒီမှာညံမပါဘူးလား?ညံပါနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောခဲ့ဘူးပြီ၃စင်းလောက်ဟုတ်လားမှတ်မိမှာပါကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်တာယုံပြီးတော့ဒါနသီလကံလောက်လမ်းဆုံးနေရင်မူလဓာတ်အဆင့်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဟောဒီဝိပဿနာတော့ရှိပါတယ်ဖြစ်ပြည့်မြင်ယုံနဲ့လမ်းဆုံးနေပြန်ရင်လည်းမူလဓာတ်အဆင့်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်တွေကုံဆုံးတဲ့သစ္စာလေးချက်ကိုမြင်မှဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ကဟာတို့ရှင်တရင်လာပြီလာခွေအမြဲဆောင်ပါတယ်မညာပါဘူးမလိမ္မာဘူးဒါနတွေလည်းပြုနေတာပဲဆိုတာကသူကဒါနနဲ့သီလကံမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညာဗါတဲ့တို့လိုက်ဆိုကြည့်အောင်အောက်တန်းမူလအောက်တန်းမူလဗုဒ္ဓဘာသာကံကိုယ်ပိုင်ရှိမြင်သိပေရှာသူကဟောဒီကံအပြုတ်ထားတော့ဒီကံဟာကိုယ်ပိုင်မဲအာကိုစရာပဲလို့အောင်းမိလိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကံကတော့အာကိုရမှာပါပဲအဲ့ဒီညံမပါတဲ့ကံကြတော့ဒါနာပြုတယ်သီလဆောက်တည်တယ်ရောက်မယ်နတ်ပြည်ဇီဝဥစ္စာတွေလူပြည်မှာနေရင်လဲချမ်းသာမယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့လဲငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကပါသွားလို့အဲနတ်ပြည်ကနေသိပြီးတော့အပေကိုကြသွားနိုင်တယ်ဘယ်ကိုကြသွားနိုင်နော်ကံကြောင့်ကြတာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်ကြတာလားအမှန်သိတဲ့အတိမရှိဘူးလေနော်အဲ့နာကြောင့်ဒိဋ္ဌိမကုံနဲ့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဒီ
အာကိုရအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးတိစ္ဆာကိုသိတဲ့ညာလေးပေါင်းပြီးတော့ဒါနကိုလည်းပြုတီလာကိုလည်းစောင့်တည်ဘာဝနာကိုလည်းပွားအာကိုထိုက်တာအစ်စ်ဖြစ်မယ်ဗါတဲ့တော့အန်ဒီဒိဋ္ဌိပန်သွားတော့ဘုရားရှင်ကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်အလွန်ကြီးတဲ့ငှက်ကြီးတကောင်အစိတ်လူးတဲ့မြားလေးနဲ့ပြေးလိုက်တော့ဆက်ခနဲ့တိတိယင်ထပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အစိတ်မပြန့်ခင်ပြန်နိုင်တာဘယ်လိုအချိန်ပြန်နိုင်တာလဲအဲသူရဲ့ဒီကုလုံးအစိတ်ပြန့်ပြီဆိုတော့အောက်ကိုပါဖြစ်လေအဲ့ဒီလိုပဲဒိဋ္ဌိပါသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအစိတ်ကြီးမပြန့်ခင်တော့နတ်ပြည်လည်းရောက်မယ်လူပြည်လည်းရောက်မယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအစိတ်ပြန့်လို့ဒေဝီဆိုတာနဲ့အဘယ်ကြပြန်ရောဒါကြောင့်အာကိုထိုက်တာအစိတ်မဟုတ်သေးဘူးပေးရမှာကကံကိုလားဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုလားလိုက်ဆိုရအောင်အောက်တန်းမူလဗုဒ္ဓဘာသာကံကိုယ်ပိုင်ရှိမြင်သိဝေချာအလင်းထင်လင်းမြင်ရှင်းလက္ခဏာအထတံလေးကားမြင်သစ္စာသစ္စာလေးပါးကိုမြင်မှထက်တန်းရောက်ပါတယ်เนาะဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်လာပါပြီဖြည်းဖြည်းကလေးမြင်အောင်နိုင်လဲအာကိုထိုက်တာအစ်စ်မရောက်သေးဘူးဟုတ်ပြီလားသစ္စာဆိုင်အောင်အားထုတ်ပါဘာထိုက်အောင်အားထုတ်ပါလဲဒါနသီလကို

တော့တမျိုးပေါက်မယ်ပေါ့ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့သူကဖဏတ်ကိုအထူးပြုပြီးရှုတယ်ယာနာဒါနာဘာဒါနာတော့သွားလေရလာလေရမှာအဲ့ဒီရင်အခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့နော်ယာနာဒါနာဟာယာနာတော်ဒုက္ခတော်ဟောဒီယာနာတော်ရင်ကိုလှူတော်သူဒီဒုက္ခတော်ချမ်းသာခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလှူဒီဟောဒီဖြစ်၏တဲ့ဗျာနော်ဒုတိယဥစ္စာကကောဖဏတ်တစ်ခုမြင်လိုက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအကြောင်းပြုလိုက်တော့သူ့မှာချမ်းသာမှုတွေဟာမရည်နိုင်အောင်များတယ်နော်ဒါကယာနာဒါနာယောအခြင်းသူဒီဥပါဒယံကြောင့်အလူကိုတရာတိပေလူဤသောသာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသဗ္ဗတတောအလုံးစုံကိုပေးလူဒီမီဒီဟောဒီဖြစ်၏ဒီနေ့တော်ကောင်းတို့အမြဲကြီးညာနေတယ်ဓမ္မယုံကြည်ပြုပြင်မှုဆောက်လုပ်မှုနော်အဲ့ဒီအဆောင်အဦးတွေကြောင်းတာနာတွေပြုပြီဆိုရင်တော့အာလုံးအစဉ်အတာအနာအရသာတွေ့တီစရာကြံတွေးစရာလောကစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုတော့အကုန်လုံးပြီးပြီသားလို့ပြောတယ်နော်အဲဒါကအကြံပြင်းလေးပေါ့အဲ့တော့သူကအခုပြောလိုက်တယ်ဘာကိုသူအထူးပြုလူနေလဲဖဏယာနာဒါနသွားလျာလာလျာသူ့အတွက်ချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယင်ဆိုတာအခုပြောသလိုပဲကာယင်ကြီးတေသာယင်ကြီးလေယင်ကြီးဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်မယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့သူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့သူကြတော့အခုပြောသလိုပေါ့ပေါ့လေးဘာလူလိုက်မလဲဘဏ္ဍာရံလူလိုက်ရင်ယာနာဒါနာဖြစ်တာပဲလို့နော်အဲတော့သူကအဲ့ဒီကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုပြုတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကိုတန်ဖိုးအကြီးဆုံးတထောင်တန်နဲ့ဖဏတ်သူတို့ခေတ်ကတထောင်ဆိုတာနဲ့တန်ဖိုးပုံနော်ဟောနောက်ပြီးတော့လဝဲရံလက်ရရံအရှင်မြတ်များကြတော့900လောက်စီတန်တယ်အဲကြံတဲ့တန်ငန်းရဟန်းတော်တွေများကြတော့100စီလောက်တန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယာနာဒါနာကိုသူအထူးပြုပြီးတော့လှူတယ်။အန္တိကောင်းမှုကိုပြုတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကတကားသင်ပြုတဲ့ကောင်းမှုဟာသံတရာတစ်လျှောက်ရောက်လေရမှာအာကိုရအစ်စ်အထောက်အပံ့ဖြစ်မယ်။အန္တိယာနာဒါနာကြောင့်အာကိုရအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်တုန်းကငါဘုရားရှင်ကြုံခဲ့တယ်လို့ဘုရားရှင်ကသင်္ခဇတ်ကိုပြန်ဟော့။ဘာပြန်ဟော့လဲ။အိုးလွန်လည်ပြီးသောကာလမောလိနီလို့ခေါ်တဲ့ဘာယနတိပြည်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအခုပြောလိုက်တဲ့သင်္ခဆိုတဲ့ပုံနာကြီးသူကပစ္စည်းချမ်းသာတယ်။ပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့အထက်မှာစေတနာလည်းကောင်းသဒ္ဒါကလည်းကောင်းဟဲ့အဲ့ဒီမှာတရားတွေလည်းသူတို့နာထားဘူးမောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသံဃာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုအမြင်မပြတ်ဆွနေလောင်းဆွနေကအာကိုမဲ့တွေလာရင်သူတို့တွေလိုတာအကုန်လုံးဆွန်ပြီးလူရင်းနဲ့သူကစဉ်းစားမိလာတယ်အိုးငါကဒီဘဝဥစ္စာတွေလူတန်းနေတာပေးကန်းနေတာငါစိတ်ကြိုက်ရှုနေအောင်သူ့စိတ်ကြိုက်ကအရက်လေးမျက်နှာမှာမန္တတ်လေးလုံးထိုးထားတယ်မြို့အလယ်ကောင်မှာမန္တတ်တစ်လုံးသူရဲ့အိမ်မှာမန္တတလုံးဒီနေ့ကမန္တ6လုံးအဲ့ဒီ6လုံးမှာလူလူနေတာတသိန်းတန်တလုံးကိုလေလှူတယ်ဆိုတာလေနည်းနည်းသတိထားကြည့်ပါနော်ပြောတော့ပြောခဲ့ဘူးပြီဒီမှာလည်းလှူတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုစွန့်တယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုရဲ့အပေါ်မှာတတ်မဲ့နှစ်သက်တဲ့လောဘတဏှာကိုစွန့်ဘာကိုစွန့်လဲအဲ့ဒီလောဘတဏှာကိုစွန့်တဲ့အခါအခုပစ္စည်းဝတ္ထုဆိုတဲ့အပြင်ခန္ဓာပေါ်မှာခင်တဲ့တဏှာကိုဒါနနဲ့စွန့်တယ်ခြေအောင်သူတော်ကမြအလေးကျင့်လို့တာအပြင်ခန္ဓာကိုခင်တဲ့တဏှာချက်ချင်းစွန့်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အတွင်းခန္ဓာကိုခင်တဲ့တဏှာမစွန့်နိုင်ခင်အပြင်ခန္ဓာကိုစွန့်တယ်ဆိုတာဟာအပြင်ခန္ဓာပေါ်မှာနှစ်သက်တဲ့တဏှာကိုစွန့်တာသမုဒိယကိုစွန့်ခြင်းရင်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုမြင်အောင်ကြည့်။လောင်စာကုံမှမိငိမ့်မှမို့လား။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒါနပြုတာလူအားတွေမို့လို့လုံနေတာလားလောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တဲ့အချင်းကျင့်တာလား။အဲသိပါစေဟုတ်လား။အဲ့ဒါဟာအခု
စွန့်လွတ်မှုသည်လောင်စာသိမ့်တဲ့အချင်းမိငိမ့်တဲ့အချင်းအဲ့ဒါကမျက်ကန်းလှုပ်လှုပ်မှလားမျက်မြင်လှုပ်လှုပ်မှလားအဲ့ဒီသဘောတရားလေးအခုဘုရားရှင်ကစိတ္တအတိတ်တုန်းကအဲ့ဒီသင်္ခါပုံနာအဲ့ဒီသင်္ခါပုံနာကသူစဉ်းစားတာငါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများပြုလို့ရအောင်ကုံရောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးသူကုံရောင်းထွက်တော့သူအိမ်ရှိမှမှာခဲ့တယ်ငါရဲ့အလူဝအဲ့ဒီမန္တန်6လုံးမပြတ်မကွက်လူကြီးလို့သူကတမွန်စိတ်ဆင်းသွားပဲဆင်းသွားလဲညတိတမွန်စိတ်ကိုဆင်းသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားမပွင့်မီဗုဒ္ဓံတရခိမို့လို့ကန္ဓမာဒနာတောင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတပါအဲ့ဒီအချိန်និရောဓသမဘကထပြီးလောကကြီးကြီးတော့ဟောဒီသင်္ခါပုံနာကိုသွားတွေ့ဩသင်္ခါပုံနာယောက်ျားမြတ်တန္တရာမှာအာကိုထိုက်တာအစ်စ်ကိုညာနဲ့ဖြစ်အောင်ခြာနေတဲ့လူသူအဲ့ဒီဖယားသာသနာကိုအပြင်ကနေပြီးတော့သံသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့သာသနာပြုနေတယ်နော်ဘာနဲ့သာသနာပြုနေလဲဘယ်ကပြုတာအပြင်ဆိုတာသာသနာအတွင်းကိုဝင်မလာလို့အခုဒီနေ့တက္ကရာကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လူဝိကြောင်နဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါအလှပေးနေတာအပြင်ကနေပြီးသာသနာကိုပြုနေတာထောက်ပံ့နေတာဟုတ်လားသာသနာအပြင်ကထောက်ပံ့နေသူရှိသလိုအတွင်းကသာသနာကိုဘယ်သူစောင့်နိုင်တယ်လဲလို့မေးတော့ဒီနေ့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်များဟုတ်လားအဲ့ဒီယဟန်တော်အရှင်မြတ်များကဒီနေ့အဲ့ဒီသာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူရတန်းတာပေးတာကန်းတာထိုင်ယူပြီးတော့သာသနာစောင့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအကုန်ကင်းပြီးတော့တန်ត្រာဒုက္ခပစ္စုပန်ဒုက္ခလူကင်းအောင်သာသနာအတွင်းကနေစောင့်ချောက်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီဝိထုမှာအရှင်မြတ်ကဩအတွင်းကသာသနာအတွင်းထောက်ပံ့နေတဲ့တက္ကတက္ကမတွေကိုဘေးရန်ကင်းအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့အခါတို့သာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တာဝန်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာညံတို့ဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်သူကုံရောင်းသွားတယ်အင်းမောင်းနဲ့သွားပင်လယ်တွင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဟောပင်လယ်တွင်မှာအန္တရာယ်ရှိလိမ့်မယ်။လိုက်နေလေတွေထိလိမ့်မယ်။အဲအဲ့ဒီအချိန်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘလို့စောင့်ရှောက်ရမလဲလို့အရှင်မြတ်ကညံတော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့အဲသူကတမွန်စိတ်ဆင်းတဲ့နေရာမှာဘာမှထူးမပါဘူးထီလေးဆောင်းပြီးတော့နေသိပ်ပူနေလို့ခဏလေးစီးသွားအဲအဲ့ဒီနေရာမှာအရှင်မြတ်ကဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်သူ့မှာဒီပစ္စည်းပဲပါတယ်ငါအရှင်တော့တာမြင်လိုက်ရင်သူ့ဘယ်လိုစဉ်းကျင်မလဲအော်လှူလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်မြတ်ကတကိုးတော်နဲ့ကြွားဘုရားနဲ့ကြွားတော့အခုပြောနေစိတ်ကန်းအခုလို့ဆိုရင်အင်္ဂရေတွေကွန်ကရစ်တွေများခင်းထားနေကလည်းသိပ်ဘူးတခါတည်းအဲ့ဒီမှာချစ်ချစ်တော့ပူနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကြီးအရှင်မြတ်ကသင်္ကန်းလေးယုံတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအပူထဲမှာရှိကနေကြွားနေတာတွေ့တော့ဒီတခါရင်စိတ်ကဟာအရှင်မြတ်သိပ်ပူတဲ့အချိန်ဖဏကလည်းမပါဘူးထီးလည်းမပါဘူးဒီအရှင်မြတ်ပင်မလို့မူလိုက်မယ်သူစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါတခါလဲအရှင်မြတ်ကိုလောက်ကလေးရှိပြီးတော့ပင်ပြီးတော့သူပုံနာမျိုးတွေကစီတောင်းလျံပါတယ်ထောပတ်စီအဲ့ဒီထောပတ်စီနဲ့အရှင်မြတ်ကိုအဲ့ဒီခြေတော်ကိုဒေဒီချာချာနှိပ်နေလိမ့်ပေးပြီးတော့သူစီထားတဲ့ဖဏကလေးရှုအလုံးတန့်ချင်းအောင်လို့အဲ့ဒီစီထဲမှာနေဒေချာချာလိမ့်ဟုတ်လိမ့်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ကိုလှူတယ်အဲ့ဒီအကျိတ်သူ့မှာပါလာတဲ့ ठी လှူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်းမှုသူကပြုတော့တပည့်တော်ဟောဒီကုသိုလ်ပြုရတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားတို့တိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့သူပြုသွားတာပဲเนาะအဲ့ဒီပြုတော့အရှင်မြတ်ကတော့ဧဝံဟောတုတင်တောင်းနေစုပြည့်စီပေါ့အဲ့ဒီမှာစုတောင်းစုယူပြီးတော့အရှင်မြတ်ကဟောတိတကာကိုကဲတင်ဖို့လာတာမဟုတ်လား
သာသနာကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့စောင့်ရှောက်နေသူတွေအတွက်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေတက်မလာအောင်ကင်းချင်းအောင်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကဲတင်တဲ့အနေနဲ့ကြွရတာဆိုတော့အဲသူရှိတယ်မဲကောင်းငင်ကနေပြန်ကြွသွား။ဘာပြန်ကြွသွားလဲ။အဲသူလူတော်လေးလူခံပြီးကောင်းငင်ကပြန်ကြွသွားတော့အဲ့ဒီတင်ကားပုံနာမြင်လိုက်ရတာရင်ထဲမှာကျင်းနှက်လိုက်တာနော်။ရင်ထဲမှာကျင်းနှက်လိုက်တာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းသတိထားเสียပဲတို့ဘိသာယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုလိုပဲဖယံတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးအာယုံပေါ်မှာကြီးကြီးနူးနူးမခံစားဘူးလားခံစားဘူးတာပေါ့အာယုံအကြောင်းတရားကြောင့်ခံစားတဲ့အကျိုးတရားဝေဒနာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဒီနေ့သစ္စာနုလောမိကညံလေးတင်းပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောကျင်တာကအခုညာတော်အပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါလှူတယ်အဲ့ဒီယရဏအပေါ်မှာလှူပြီးပူဇော်ပြီးတော့ယင်းထဲမှာကြီးကြီးနူးနူးအများကြီးခံစားဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုသင်္ခါရအနိစ္စလို့ပြီးတယ်သူကတော့ရှာမှရှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညာလောက်ပဲများကြတယ်တစ္ဆာနုလောမိကညာဆိုတဲ့တစ္ဆာသိတဲ့ညာအထိမရောက်တာများနေတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာရှုပ်သွားသလားဒီနေ့မိမိတို့အလူတကူဖြူလိုက်တာနဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်ကိုသာယုံကြည်တဲ့မူလာရန်အရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လုံးမလားအထက်တန်းအရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လုံးမလားအထက်တန်းအရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာကအခုခံစားတဲ့ဝေဒနာငါလားသင်္ခါရတရားလားအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုသိလိုက်တာနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားသင်္ခါရတရားကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပြသလားအနိစ္စကိုပြသလားအနိစ္စဆိုတာခိုင်နာလားပြက်တာလားအပြက်ခန္ဓာဘာတစ္ဆာလဲမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီဉာဏ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုအပြက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ခြေကအပြက်နောက်ကမက်လို့မြင်နေတော့ခြေကအပြက်ကိုမြင်တဲ့နောက်ကမက်ဒီဒုရုံစင်းရဲ့ဟာရိယဝုဒ္ဓမှာကိမ့်နေတဲ့အခါဒီကကအပူတဏ္ဍဆိုတဲ့လောဘကတ်နိုင်ပါဦးမလားအပြီးအပြက်ကိုမြင်နေတဲ့မက်ကင်ကအေးဒတ်အေးလာရင်အပူပြတ်သွားတာပေါ့ဒါလည်းလေအေးလာရင်အပူပြတ်သွားတာပေါ့ဒါကိုအာကိုထိုက်တာအစစ်ရှားရည်အောင်ရှားပြည့်အောင်ရှားရည်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါကိုမှားတာနော်အသေးလွတ်တဲ့နေရာရောက်အောင်ပို့တာအကြိုက်ဆုံးဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညာလားသစ္စာနုလောမိကညာလားမိမိဘဝကိုကံမိကံဖဆိုပြီးကံလက်ထဲထိုးအပ်တာမှလားညာနဲ့မြောင်ကြည့်ပါလားเออเอ้อดามิมิรุดินี่อาโกไถตาอสิหรอล่ะบาอสิแหละอาโกเลยไอ้นี่มันสัจจุตั้วยินมีมั้ยม้งมั้ยซ้อมมั้ยบ่ถ้าก็ยกพี่รู้ตีท้าพี่เว้ยเนาะจุนี้ดิมะแน่ก็แลตลอดๆแมๆเปาะได้ญีงวยมาซื้อรู้เอ้อน่ะวินทนาไม่ชุยินงาตางาเตียหลอกซ้นล่องไล่เด้จีน่ะล้นหลุดินี่ทมิ้งกูไม่ซ้าနိုင်กูမပြောဘူးလားသူဘာပြောနေတာဝေဒနာပြစ်စရာဟမ်ဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလိုချင်ဆွဲလန်းအာထုတ်နဲ့ကံကိုပြုတ်ပြီးတော့များသေးရင်တော့အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကံမို့လို့ကာမဘဝပြစ်စရာဇာတိဆိုတာဒုက္ကတိလူခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာဘာနဲ့ပါတော့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာရဲ့အစဘာပြစ်စားလဲဒါကကုသိုလ်ကံပို့တဲ့နေရာကိုရောက်တာဟုတ်လားဒီနေ့သစ္စာသိတဲ့ညာနဲ့ဆိုရင်31ပုံလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓောတိမကောဟုတ်လားလောင်စာသိမ့်မယ်မိငိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကသူတော်ကောင်းတို့သိထားပြီးသားလူသတ္တမဘာလို့သမားလဲဘာဖြစ်လို့လူသားသမားလို့ပြောလဲလို့ပြောတဲ့အခု
မရှုနိုင်တဲ့အတွက်ဝေဒနာကြောင့်ဒနာဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကအိုတေရအောင်ပို့ပြီမို့လားလူသားသမားဆိုတာဒုံနဲ့ရိုက်ဓာတ်နဲ့ခုံမှလူသားသမားမတင်နဲ့အိုတေရအောင်ပို့နေလေသမ ्या ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒနာရဲ့လက်တင်တရားခံကခန္ဓာလာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မိမိတို့ကဝေဒနာအရင်ကြကြကြည့်တော့အမှန်မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ရင်လူသားသမားပါသာသမားလေအဲ့တော့နည်းနည်းပြန်ပြီးကြည့်အောင်ဇာတ်ကြောင်းတွေကတော့စုံညင်စုံမစုံညင်နေညင်းငွေမှာစိုးလို့ထည့်ပေးနေတာเนาะဝိတနာကိုရှုတော့ဘယ်တော့ဟောင်းတို့လဲအမြဲတမ်းရှုနေတာပဲရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှိန်ချွတ်ရအောင်အိမ်သေးဝိတနာကိုအရင်ရှုမယ်ပါတဲ့တော့အိမ်သေးဝိတနာကိုအရင်ရှုတော့အခုကြည့်လိုက်သင်္ခါပုံနာကြီးအလူလုံးတဲ့ရှိအရှင်မြတ်ကတကိုယ်တော်နဲ့ဂန္ဓမာဒနာတောင်ကျွမ်းသွားတယ်အန်ဒီအချိန်မှာဒီသင်္ခါပုံနာကြီးဝင်လေမရှူဘူးလားစိတ်ညစ်ပြီးတော့ရှူနေသလားကြေကြေနပ်နပ်ရှူနေသလားအလူကြတဲ့အချိန်မှာကြေကြေနပ်နပ်သောမနာတာဝေဒနာနဲ့ဝင်လေကိုရှူမယ်ဖက်လေကိုထုတ်မယ်ဟုတ်လားသောမနာတာဝေဒနာဘယ်မှာလဲဝင်လေရှူတိုင်းဖက်နေထုတ်တိုင်းအလိုကြတဲ့အချိန်မှာအိမ်သည်ဝေဒနာဟုတ်လားအလိုမကြတဲ့အချိန်မှာဒေါမနတာဝေဒနာအဲ့ဒီအလိုမကြတဲ့အချိန်လဲဝင်လေကိုရှူမှာပဲဖက်လေကိုထုတ်မှာပဲဟုတ်လားတခါတခါကြတော့ကျဉ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကျဉ်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကိုဝင်လေထွက်လေမရှူဘူးလားအဲ့ဒါဘာဝေဒနာတော့ဘုဘိခာဝေဒနာသူကိုဝင်လေရှူတိုင်းထွက်လေထုတ်တိုင်းဖြစ်တာမို့လို့အိမ်တယ်ဝေဒနာအဲ့ဒီမှာစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပင်ကိုယ်သဘောကိုဘာလုံးနေလဲဒါလောက်ဟောလာပြီဆိုတော့အခုလောက်ပြောရင်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်တယ်ကိုရှူနေတယ်အတွင်းဧည့်တယ်ဝင်လာတယ်အတွင်းဧည့်တယ်ကိုဖြစ်ပြရှုမယ်အတွင်းဧည့်တွေကအဲ့ဒီစာရွက်ထဲပြန်ကြည့်ဟုတ်လားစာရွက်ပဲအကူညီတောင်းနေတယ်သောမနတာဝေဒနာဒောမနတာဝေဒနာဥပိ္ခာဝေဒနာအတွင်းဧည့်တွေအပြင်ဧည့်တွေကမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်နားမှာပေါ်တယ်နှာခေါင်းမှာပေါ်တယ်ခြေမှာပေါ်တယ်ဥမှာပေါ်တယ်အပြင်ဧည့်တွေဟုတ်လားအပြင်ဧည့်တွေတင်ချရင်အပြင်ဧည့်တွေဖြစ်ပြရှုမယ်အတွင်းဧည့်တွေထင်ရှားရင်အတွင်းဧည့်တွေဖြစ်ဖြစ်ရှုမယ်အတွင်းအပြင်ဘာမှရှာမတွေ့ရင်ငိုက်နေမလားအိမ်တွေပြန်ရှုမလားအိမ်တွေပြန်ရှုတော့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်သင်္ခါရနေဆာဖြစ်ရဲ့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်တာအနိစ္စဆိုတာပြက်တာစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဟာသစ္စာနုလောမိကညံအာကိုထိုက်တာအစ်စ်ပဲအာကိုတိုက်တာကဇနီးမယားသမီးသားလားမဲ့ခင်လားအဲ့ဒီမဲ့ခင်ကတောင်းရမှာလားအမှန်မြင်မှပေါ်မှာလားရေးကြည့်ရအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့အမှန်မြင်အောင်ကခန္ဓာအပေါ်မှာမဲ့ခင်တင်ကြည့်မှာအမှန်မြင်မှာဟုတ်လားရပြီအန်တီဝေဒနာမရှုနိုင်တော့အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဝေဒနာဟာအခုအမတ်တမဲခံစားတဲ့ဥပိ္ခာဝေရဏကြည်ကြည်နတ်နတ်ခံစားတဲ့သောမနတာဝေရဏစင်စင်ရဲရဲခံစားတဲ့ဒောမနတာဝေရဏအဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုတန်ဃာတေတယောက်ငားများတယ်ဆိုပါစို့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်ဃာတေရဲ့ငစားတတ်တာတဲ့ငားများချိတ်ကိုငားကမမြင်ဘူးလားမြင်တဲ့အချိန်မှာဥပိ္ခာဝေရဏဥပိ္ခာသာဂတံသကုဝိညာဏံပေါ့ရှင်းများများကြတော့ဟုတ်ပြီလားဝေရဏနဲ့ပြောတော့ဥပိ္ခာဝေရဏဥပိ္ခာဝေရဏကငစာကိုပြဥပိ္ခာဝေရဏကဘာလုပ်လဲငစာကိုပြလောက်မြင်လိုက်တာနဲ့ကြည်ကြည်နတ်နတ်လေးဝင်လာတယ်သောမနတာဝေရဏကဟတ်ထဲလိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲဟတ်ထဲလိုက်တော့တဏ္ဍာတွေကမေတ္တာပို့မလားဆွဲတင်လိုက်မလား
ဆွဲတင်လိုက်တော့တင်္ဂါတင်လက်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့ဒုနဲ့ရိုက်ပြီမို့လားမေတ္တာပို့မှလားဒုနဲ့ရိုက်မှလားဘာဝေဒနာဖြစ်ပြီဝေဒနာ၃ပါးဒီတတ္တဝါကိုဘာလုပ်သွားပြီလဲမိမိတို့ကမမြင်ဘူးဘူးလားဘာဝေဒနာပေါ်တော့အားလေးသမီးလေးဇနီးလေးခင်မွန်းလေးမြင်လိုက်တော့ကြာကြာရရကြီးဟဲ့အာကိုရအောင်မာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအာကိုလိုက်ပေါ့အာကိုရာလေးကသင်္ခါရနေဆာဖြတ်ကနေပြန်လိုက်ပြီဆိုတော့မျက်ရည်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာတက်ချက်ပြီးတော့ဆက်ကနေဘွေချင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝေဒနာ၃ပါးကကျေစုခြင်းလားလူသားသမားလားအဲ့ဒီလူသားသမားကပတ်ရမယ်တရားလားပေးရမှာလားပေးရမှာပါနင်သွားတော့ဆိုလို့ရမှာလားအမှန်မြင်ရမှာလားအမှန်မြင်ပါဘူးအမှန်မြင်ခြင်းရဲ့အစကသင်္ခါရနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရရဲ့သဘာဝကအနေဆာအနေဆာဆိုတာခိုင်နာလားပြက်တာလားအပြက်ခန္ဓာဘာတိစာလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချွရင်သေးတာကနောက်တစ်ပါးခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒါကအာကိုရအစ်စ်ကိုပြောတယ်ဟုတ်လားအာကိုရအစ်စ်ကိုဒီနေ့မသိသေးရင်ဒါနာလေးလောင်းနဲ့ကျင်းနာနေမယ်သီလလေးလောင်းနဲ့ကျင်းနာနေမယ်ဒါနာသီလမပယ်ရပါဘူးအမှန်သိပြီလို့ပါနော်ဘာသိပြီလို့ပါအခုလို့သစ္စာတရားတွေမနာဘဲနဲ့တည်တည်ချမ်းချမ်းကျင့်စဉ်ကိုမရဘဲနဲ့တော့ယန္တာမှန်တန်ယုံတော့ယုံနဲ့မျက်ကန်းယုံဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးပြောတာရှုပ်သွားသလားအဲ့တော့အခုသင်္ခါပုံနာជីជីနူးနူးနဲ့ကြည့်ပြီးတူရတော့မကျွနိုင်ပါဘူးထွက်သွားတယ်ခုနှစ်ရမြောက်ကြတော့တင်မောပြက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအင်းတင်မောပြက်တော့အင်ဒီနေရာမှာတွေ့ပြီဒုက္ခအကြီးကျယ်ဒုက္ခအကြီးကျယ်တွေ့ပြီဆိုတော့ဒီဒုက္ခကိုခုနပြောခဲ့တယ်ဖြစ်စီကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကမြင်တော်မူလို့လောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်တော်မူတာမဟုတ်လားသာသနာအတွင်သားများအဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်တယ်သာသနာအပြင်သားများကလည်းအခုလိုပဲထောက်ပံ့ကြတယ်ဆရာတကားရေနဲ့ကြာဟုတ်လားရေရှိမှကြာတင့်တယ်ကြာတင့်မှဒီကံကတင့်တယ်မှာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသဘာဝလေးဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီအခုအဲ့ဒီမှာတင်မောပြက်ပြီဆိုတော့ခုနှစ်ရက်လောက်ဒုက္ခရောက်သူကညံချင်းတဲ့သူဆိုတော့သူပါတယ်အခုပြောတဲ့စတုမွန်တူတွေအများကြီးပေါ့စီတွေထောပတ်တွေသူခန္ဓာကိုယ်တုပ်လင်းသူနဲ့သူ့ရဲ့အခိုင်းစီတယောက်နဲ့နှစ်ယောက်တိုင်မြင်ပြီးတော့မင်းကြီးလာဟိုအဲ့ဒီလေတမောကြီးရဲ့ရွက်တိုင်ထိတ်ကိုတက်ဒီနေ့ကတ်နေရင်အဲ့ဒီလေတမောကြီးမောက်တာတော့လူတွေကိုငါးတွေကစားနေတော့ဟမ်သွေးတွေရဲနေတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီထဲသွားခုန်ချရင်ငါးပါးစပ်ထဲရောက်သွားမှာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလူတွေစားနေတဲ့ငါးတွေရှိတဲ့နေရာကိုကြော်ပြီးတော့ဝေးဝေးကိုခုံချနိုင်အောင်လို့သူကအလံတိုင်ထိတ်တက်ပြီးတော့နှစ်အောင်လုံးတိုင်မင်းပြီးခုံချလွတ်သွားအဲလွတ်သွားတော့ဘယ်နည်းလောက်သူတို့ကူးနေရတော့လို့ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်လောက်ကူးနေရတယ်ဘယ်နည်းလောက်ကူးနေရလဲအနည်းအောင်လုံးကူးရင်ခတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဝတ်တော်နမင်းကမဏိမေကလာနတ်သမီးကိုတာဝန်ပေးထားတယ်နတ်သမီးဟောဒီရေပင်လယ်ထဲကိုကြည့်အဲ့ဒီရေပင်လယ်ထဲမှာအမိအဖကိုလုတ်ကြွေးပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်လာတဲ့လူဆိုရင်ကဲတင်လိုက်အဲ့ဒီဖယားသာသနာမှာသာသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါအလှပေးပြီးတော့သာသနာဒါယကဆိုရင်လဲကဲတင်လိုက်တာနေပုဂ္ဂိုလ်တော့နတ်သမီးတဘောပဲနတ်သမီးတော့ဘုန်းကြီးထည့်ထားတာမပါဘူးဟမ်အပြစ်လို့လဲအာကိုရမရှိရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကဲမဲ့သူဝေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အာကိုရံဘွားကိုတည်ပါတယ်နော်ဒလောက်သေးတာတရားတွေနာတာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်သမီးကသူလဲဟောငါခုနှစ်ရလုံးမကြည့်မိဘူးဒီချိန်တည်းလွန်သွားရင်တော့ငါဝတ်သူဝန်နတ်မင်းကြီးကငါရင်ကောင်းချစ်စိတ်ခွဲအောင်ရိုက်ခွဲလိမ့်မယ်လောကကြီးကြီးတော့ဟောဒီသရိုးသားနှစ်ယောက်ကူးခတ်သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲပြန်ကြည့်တော့ခုပြောတယ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တာဟုတ်ငဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်တော့မဏိမေကလာနတ်သမီးကသူရဲ့ရွှေအုပ်ထဲမှာနတ်တုတ်တာတွေထည့်ပြီးတော့အခုသင်္ခါပုံနာရဲ့အပေါ်ကရက်ပြီးတော့သင်လူသာသင်ဒီလောက်များကူးနေရပင်မလာရုံပဲငှက်ရက်လက်ထဲမှာစားရတွေ
ပါတယ်အတင်စားပါလို့ဆိုတော့သူကအတင်နတ်သမီးဒီနေ့ကဥပုပ်နေအကျွန်တို့ခရင်းနေတန်ရှင်းပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ထားတယ်နေကမွန်းတိန်နေပြီကျွန်တို့အသေးခံလိုက်တော့မယ်မစားတော့ဘူးအဲ့တော့နတ်သမီးကအတင်လူသာအတင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတို့များကဝတ်တော်ဝနမင်းရဲ့တာဝန်တစ်ခုနဲ့လာရတာဒါကြောင့်အတင်လိုတဲ့စုကိုတောင်းပါအတင်နတ်သမီးခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့စုဟာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြန်ရောက်ဖယားသာသနာကိုပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုအတွက်ကျွန်တော်ခီးထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကျလှူရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတာမြတ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့သက်ရှင်ရတာမမြတ်ဘူးတဲ့နော်ဟဲအဲ့ဒီမှာအခုအလောဆိုရင်သိပြီကျင်းကျုပ်ပြောရင်အခုမဏိမေကလာနတ်သမီးကသူ့ရဲ့ယင်ငွေနဲ့ဟောဒီသရောသာဆွဲပွေးပြီးတော့အလွန်ကြီးတဲ့ယတနာလေးယူဖန်ဆင်းပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်။ဟဲအဲ့ဒီတင်ပေးလိုက်လို့အပေါ်ရောက်တော့သင်္ခါပုံနာကသူ့ရဲ့အခိုင်းစိတ်သရောသာဟိုမှာကူးခတ်နေတာတွေ့နတ်သမီးကမကယ်ဘူးကြည့်နေတယ်။ဘာလုပ်နေရောကိုမလှူခဲ့တာကဘသူလှူခဲ့သူပါတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့နတ်သမီးကကြီးနေတယ်ဘာလုပ်နေလို့အဲ့တော့တင်ကပုံနာကလမ်းကြည့်ပြီးတော့အငငယ်ချင်းအခုမသိခင်တွင်းမှာငါကုသိုလ်တွေပြုထားတယ်။တိလာတွေလည်းစောက်တည်ထားတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်အကောင်းမှုကိုသင်နေတကွ30တဖုံသားတွေကိုစိတ်နှပြန်ချမ်းသာကြပါစေ။အသင်လည်းငါရဲ့ကုသိုလ်အမြတ်ယူပါလို့သင်္ခါပုံနာကအမြတ်ဝေလိုက်တဲ့ရှေးဟိုရေကူးနေတဲ့သရုပ်သားကသာဓုသုံးကျင်ခေါ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီသာဓုညာအလကားမထင်နဲ့နော်။အဲ့ဒီသာဓုသုံးကျင်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းကုသိုလ်တရားသူရင်နဲ့ရောက်သွားပြီမလို့မဏိမေကလာနတ်သမီးတိုင်းပြစ်ထားလို့မရတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအခုလိုပဲဆွဲပွေပြီးသူရဲ့ရင်ငွေးနဲ့ယရနာလေးပေါ်ကောက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်အဲယရနာလေးပေါ်ကောက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တော့ယရနာခုနှစ်ပါးအပြည့်သူတို့တွေတောင်မြောက်ဘယ်သွားရမှမသိတော့နတ်သမီးကသူရဲ့နတ်သမီးတကူနဲ့အတင်လူသားအတင်သွားခြင်းနဲ့ခီးကျွန်ုပ်ပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီရောက်ရင်အခုအသိလူနေတာတဲ့နှစ်ဆတင်ပြီးတော့လူပါလို့ဒါကအာကိုရာအစစ်ကိုပြုတဲ့အခါမြက်ကန်းပြုပြုမလားမြင့်မြင့်ပြုပြုမလားအေးအန်တီလို့မြင့်မြင့်ပြုမပြုရင်အခုပြောတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကိုဗုဒ္ဓမတ္တိတဏမတ္တိဣတိပါလောဝိညာဉ်တိအာတံပိအတ္တနောနတ္တိမေင္အာဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓောသာတိအတ္တိရှိဤဒါနံဥစ္စာတိအတ္တိရှိဤဣတိဤသို့ဘာလောသူမိုက်တိဝိဉ္ဉံတိဆိုယိဤပင်မိုင်းဤအတ္တနောဒေယညောင်ဆောင်သို့လျောင်းရသောမိမိအားအတ္တံပြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်သောကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သောခန္ဓာများသည်လည်းနတ္တိမရှိဗုဒ္ဓောသံဒီကုတော်အတ္တိပဲမှာရှိနိုင်ပါတော့အနိဒါနံကိုးပိုင်းတဲ့ဥစ္စာဆိုတာလဲနတ္တိမရှိနိုင်တယ်နော်အခုမိမိတို့ကအာကိုရာညံမပါတဲ့အခါကျတော့ဇီဝဥစ္စာတွေအာကိုတယ်သာအာကိုတယ်သမီးအာကိုတယ်ငါမှသားရှိတယ်သမီးရှိတယ်ဇနီးရှိတယ်ခမွန်းရှိတယ်ခင်ငွေကြောက်တံပရမညာရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်နိုင်ကြလဲအဲ့နာကိုဘုရားရှင်ကဗုဒ္ဓမာတိတဏမာတိဣတိဘာလောဝိညာဉ်တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကိုလူမိုက်တွေတာအာကိုနေတာတဲ့နော်အဲ့နာတွေဟာတခြားပစ္စည်းကိုမပြောပါနဲ့တဲ့အခုပညာမပိုင်တာကတော့သင်္ခါရတရားတွေနော်အခုငုံလုံးထိုင်ရင်းနဲ့ပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုလက်ကလေးနဲ့ပုတ်လိုက်ကြည့်စမ်းပါငါခန္ဓာလို့ပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပုတ်တဲ့ခန္ဓာကပြောင်းသွားတော့ခန္ဓာအစ်စ်နဲ့ဘာတိုးနေလဲ။ဘာနဲ့တိုးနေလဲ
ကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်ပုတ်တဲ့ခန္ဓာကရှိသေးသလားခန္ဓာအသေးရောက်နေငါခန္ဓာလို့ဆွဲကင်ထားလို့ရသလားဒါကပရမတ်သဘောရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းပညာကတော့တရားညောင်ဆောင်လျောင်းရတဲ့အခါကိုယ်ပိုင်လို့ရသေးလားအတ္တနောတရားညောင်ဆောင်လျောင်းရသောမိမိအားအာတံပြီးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သောခန္ဓာများတော့လည်းမရှိနိုင်နော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကအခုခုနပုံနာကတော့ပြန်ရောက်ပြီချမ်းသာတယ်နော်အဲဒီမှာ तू ကဘာဖြစ်သွားတာလဲအခုဒါနဟာ तू လဲအာကိုရပဲဘာနဲ့ပြုရမလဲညာနဲ့အဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာတွေကိုဒီနေ့ပညာရှိတဲ့သူတွေသုံးတတ်ရင်ဆေးမသုံးတတ်တော့ဘေးပေါ့အခုပြောလိုက်တဲ့ဂါတာဘုရားရှင်ကသာဝတိပြည်မှာအာနန္ဒတထေသူ့အကြောင်းပြောတာအဲ့ဒီအာနန္ဒတထေကဂရေ80ချမ်းသာတယ်မလူမတန်မပေးမကန်းသူသားမူလသီရိရှိတယ်ခြေတာမပေးနဲ့လူရင်ကုန်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအရန်အရန်မလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကသင်္ခါရတရားမူလို့စေရောစေတော့ဟိုမြို့တကောင်းမှာဒွန်းစန္ဒာမြို့သွားဖြစ်တယ်ဘာမြို့သွားဖြစ်လဲဒွန်းစန္ဒာမြို့တောင်းဆန်းရတဲ့မြို့မှာပဇက်ကလည်းပဇာနေရမရှိဘူးနားကလည်းနားနေရမရှိဘူးတကားတဲ့အမှန်ချွေစောင်းပြီးတော့တစီကြီးလို့ဘုဒ္ဓဇေကြီးနဲ့တူးနေအဲ့မှာသူကလက်ပတ်ပြီးတော့ဘုညာတော့အချင်းချုပ်ပြောတာအဲ့ဒီအနန္တတရိသေးပြီးတော့ဝင်စားတဲ့မိခင်အဲ့ဒီအရကလူတွေသူပြိတ္တတွေနေတာနဲ့ရှားဖွေစားတော့လို့မရတော့ဘူးဒုက္ခရောက်တာပေါ့အာကိုရမဟုတ်တာအာကိုလုခဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တာနော်နောက်တော့အဲ့ဒီလူတွေကမဲခွဲတယ်သူတို့အင်ကြီးတစ်ထောင်ကြီးရင်900ကြီးခွဲနောက်ဆုံးတော့နှဲ့အင်ကြံတော့တေခံပေါ်လာမောင်းထုတ်အဲဒီမိကံသူ့မွေးဖွားပြီးသွားလိုက်လာနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူရှိရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဆိုပြီးတော့မိကံကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်သူကသူသွားတောင်းစားနေရအဲသူသွားတောင်းစားရင်ဘယောက်သွားလဲဆိုတော့သူတတိဖြစ်နေခဲ့တဲ့အေးသူသားမူလတတိကတတိဘွဲခံထားပြီဘာဘွဲခံထားပြီလဲခန္ဓာစုတော့မြေကျွေးဖို့ဥစ္စာစုတော့ထိုက်သူကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာကိုထိုက်တာအစ်စ်ဖြစ်အောင်သုံးတတ်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုသူကအဲ့ဒီသူနေတဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဇာတိတရညာအတိတ်ပြန်မြင်လို့အဲ့ဒီမှာဝင်ပေါက်က40ရှိတယ်30လောက်ဝင်သွားတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့40မြောက်ကြတော့အဲ့ဒီသူ့မြီးတွေဟိုဘက်ဘွားမြီးတွေမူလသီရိရဲ့သားတွေကဟာတစီတရင်ကြီးဆိုပြီးတကားနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အမိုက်ပုံမော်ပြစ်တင်တာဘယ်ပေါ်ပြစ်တင်တာလဲမိုက်ပုံမော်ပြစ်တင်တော့မခံကြစေနဲ့ပေါ့နော်အာကိုရအစ်ခြာပြီးအောင်ခြာရကြနော်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကဇွန်ကန်ကြွားလို့ညီတော်အနန္တခြေသားအနန္တမူလသီရိသွားခေါ်ရတာသူ့ဘေးအဲမူလသီရိရောက်လာတော့မင်းဒီကလေးသိသလားဆိုတော့မသိကြောင်းပါဗျာပေါ့အေးအဲ့ဒါမင်းအဖေပဲဘလို့ကြုံရမလဲဗျာအေးမင်းကမပြောပဲနဲ့မြုပ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်မို့လားမှန်လားပါရွှေဝီငါလိုမြုပ်ထားကြောင်းသိရတယ်ဗျာအဲ့ဒါစည်ရင်နဲ့ပါပြီးပစ္စည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မှအတင်တင့်သားအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်ပေးလိုက်လို့ဆိုတော့ရွှေအိုးငါလုံးပေါ်ပေးမူလတိတိတို့ကတော့အမျက်ထွက်သွားတာပဲဟိုမှာတော့အပယ်ငရေပဲမထူးဘူးနော်အဲ့ဒါအာကိုထိုက်တာအစ်စ်မချာပြစ်တော့အပေခန္ဓာရကြတယ်နော်ဒီနေ့အာကိုထိုက်တာကဇဏီမယာသမိသားလားမဂ္ဂင်၈ပါးလားမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့သံသရာခီးမှမြင်အောင်သွားရင်ဒီနေ့ခံစားရဆိုတဲ့ဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားဟာနှိမ့်စလားနှိမ့်စလားနှိမ့်စဆိုတာခိုင်တာလားပြက်တာလားအပြက်ခန္ဓာဘာတိစလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချွရင်သေးတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအေးဒုက္ခတမှုရေအနိရောဓမေကသစ္စာ၄ပါးမဆိုင်သေးဘူးလားအေးသစ္စာ၄ပါးလည်းဆိုင်ပြီအရှင်လည်းကြိုက်ပြီးတို့ကြအောင်စို့

0: ကြည်တော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေဟာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဒေါ်တင်လာပြည့်ကျော်4ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနပုသောရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ကိုဇင်မင်းအောင်မမျိုးမြတ်စန္ဒီမိသားစုမှကိုဇင်မင်းအောင်၏အသက်28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလို့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးညွန့်တောင်းမိခင်ကြီးဒေါ်မမိအားယေစုရေကိုနေလင်းအောင်မဆိုးဆိုးမိသားစုဥဇော်ဘုဒေါ်မလာအေးမိသားစုဥအေးကိုအားယေစုရေဒေါ်မမြတ်သွင်းမိသားစုဒေါ်မီတန်းညီမဒေါ်စိန်မြဝင်းမိသားစုဝဲလုံးသူဖခင်ပေါ့မင်းအားယေစုရေမိခင်ဒေါ်ခင်ဆန်းလွင်အားမူထားကတမီဒေါက်တာဣတင်းစာအောင်ဤမွေးနေ့လူဆရာတော်ဦးစံတော်ပါသအလူနှစ်ဖက်တော်မိဘများယေစုရေဥသိင်ဝင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်မိသားစုဥအောင်ကျော်ဦးဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်ငွေကြီးအားယေစုရေဥခင်ဆွေတမီးဒေါ်ဝင်းကြီးမိသားစုဥတင်ဝင်နှင့်ဇနီးဒေါ်နီအမှုထား၍ဒေါက်တာတင်မောင်နီဒေါက်တာချောမီအေးမိသားစုဝယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်ကြသောဥကျော်အောင်ဒေါ်တင်နေဥအားယေစုရေဒေါ်မီမီကျော်မောင်မောင်တပ်မိုးနိုင်မွေးနေ့ကုသိုလ်ဝယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်ကြသောဥကျော်အောင်ဒေါ်တင်နေဥဝါယေစု၏ဒေါက်တာတန်တာကျော်ယေစုကုသိုလ်ဥအောင်ကျွယ်ခန့်ကျော်ဒေါ်စုမော်မိသားစုဥညီညီဒေါ်မြင့်မြတ်ခင်မိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အသောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လျင်၍တည်တော်ချင်းပေါမောက်ခန့်ကျော်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချိမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရည်တော်ခြေတော်သောဥခ၍ယူသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ
1: 1385ခုနှစ်ဒေါ်တင်လာပြီကျော်နေ့ရက်2023ခုနှစ်အော်တိုဘတ်လ3ရက်အင်္ဂါနေ့ည၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ကာဝေးဆောင်ရှောင်းချင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝဲခြင်းနဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းလောကကာကွယ်ဧစရာကိုအန္တရာယ်မရောက်အောင်ကာကွယ်ကြအဖြစ်တယ်နော်ကာကွယ်မှုဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်တယ်ယောဂဝေဒနာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တယ်အန္တရာယ်မကြရအောင်ကာကွယ်အဲ့ဒီကာကွယ်ခြင်းကိုပဲတစ်ဖက်ကကြည့်ပဲဆိုရင်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းလို့ပဲရကိုကိုထိန်သိဆောင်းလျှောက်တာယောဂမဖြစ်အောင်ထိန်သိဆောင်းလျှောက်တယ်နော်အေးမပတ်အောင်ထိန်သိဆောင်းလျှောက်တယ်အပူမမိအောင်ထိန်သိဆောင်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းသာတော့ကမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အခုဒီနေ့ညတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဒီဘဝပါတကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အကွယ်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းကြောင့်မှတ်သားနိုင်ကြကိုကိုကာကွယ်တယ်သူများကိုကာကွယ်တယ်ကိုကိုကိုဆောင်းလျှောက်တယ်သူများကိုဆောင်းလျှောက်တယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုကိုကိုကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းကတစ်ခုသူတို့ဘာကိုကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ကိုကိုကိုကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲသူများကိုကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအကောင်းဆုံးဤနဲ့ကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာအရာမနဲ့ကာဝေဆောင်းလျှောက်ဖို့ဆောင်းလျှောက်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကအဆုံးမအနေနဲ့ဟောကြားပြီးတော့ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမစကားလေးကိုရင်နာထောင်ကြည့်အောင်အတ္တနာပိကွေရခိတာမိတိတတိပဋ္ဌာနာအဝိတ္တပံသတိပဋ္ဌာနာသေဝိတ္တပံကိုကို ကိုဟာအကောင်းဆုံးကာကွယ်ခြင်းဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တတိယဆက်ပါပါတယ်ဆိုလိုတာကတတိယနဲ့နေတာပါလို့ဆိုလိုတယ်တခုပြီးတော့နေမှန်တခုပြောပြနော်အတ္တနာရခိတာမိတိအငါကိုကိုငါဆောင်းဆောင်မဲ့လို့စိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ရမလဲတတိပဌာနာသေဝိတ္တပအာယုမောမတတိကပ်ပြီးတော့နေပါသမောတတိပဌာန်တရားကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့နေပါလို့ဆိုလို့နောက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပရံရခိတမိတိတတိပဌာနာသေဝိတ္တပသူများကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတတိပဌာန်ပဲပါပါအဲ့တော့ဒါဖျက်ပြီးတဲ့နေပေါ့နော်တခြားနိလန်နေနဲ့ဆောင်းရှောက်တာလည်းတမျိုးပေါ့ဓမ္မနဲ့ဆောင်းရှောက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယ်ကာဝယ်ဆောင်းရှောက်တာဟာဘလောက်တည်းအောင်ခီးရောက်တယ်လဲတဘဝအတွက်လားတမန်အနည်းအတွက်လားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ကိုယ်တဘဝဘဝဤတစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်တတိပဒတရားပွားပါလို့ဟောတာအဲ့တော့တတိပဒပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒီစကားနှစ်ခုတာဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒီနှစ်ခုကိုအရင်မှတ်သားထားနော်ကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားတိုင်းနေထိုင်ခြင်းသုံးပါသူတစ်ပါးကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတတိပဋ္ဌာန်တရားတိုင်းနေထိုင်ခြင်းသုံးပါအဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့အတိဘေကနားလည်သွားကြပါလားလို့ဆိုနားမလည်သေးဘူးနော်နားမလည်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကအတ္တနာရခန္တောရာရခတိမိမိကိုယ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်သူတော်ဟုတ်လေကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတခြားနေနဲ့ပြောတာဟုတ်တော့အတ္တနာရခန္တော့ပရရခတိကိုယ်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရင်သူများဟုတ်လေကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်ပရရခန္တော့အတ္တနာရခတိသူတော်ကကာဝယ်ဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်လည်းကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါအဲဒါဘုရားဆိုမှာဒီတုတ်တမှာအကျဉ်းလေးတင်ဒီလိုပြောတာနော်အကျဉ်းလေးတင်ပြောတာအဲ့တော့ဒါလေးကကိုယ့်အတွက်ခိုင်လိုက်လေးတစ်ခုနေနဲ့အကျဉ်းညုတ်မှရမှာပေါ့နော်ကိုဆောင်ရှောက်ခြင်းပါလို့အပ်ပါလေရှင်ကိုဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ခြေသုံးနေထိုင်ပါတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုခြေသုံးနေထိုင်ပါသူတော်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုခြေသုံးနေထိုင်ပါလေကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းဟာသူတော်ကိုလည်းကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါလေသူတော်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းဟာလည်းကိုကိုကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလေတိနိလန်ကိုပေးတာတိတုတ်တန်ကသေတကတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်သေတကဆိုတာရွာကြီးတရွာရဲ့နာမည်ပေါ့ဏိကုံလို့ခေါ်တဲ့ရွာကြီးတရွာရဲ့နာမည်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျက်လက်တဲ့ကသုံးပါးဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလေးတစ်ခုရှိတယ်စာပေထဲမှာတော့တွေ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကတိတိုင်တို့ကောသလတိုင်တို့တက္ကတိုင်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။သုံးပါးဆိုတဲ့တိုင်ဒေသကိုတွေ့ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသုံးပါးတိုင်ဒေသရောက်တဲ့အချိန်မှာတိရကဆိုတဲ့ဏိကုံရွာအနီးမှာသရင်သုံးနေတုန်းကယဟန်ဒီကိုဟောခဲ့တဲ့တရားဒါကမတန်နဲ့ပါလို့ပါအဲ့တော့ညစာပြာက ပုံမှုထုလေးတခုကိုပြန်ပြောပြတယ်။ဒီဆုံးမဩဝါဒကိုမပေးခင်ပုံမှုထုလေးတခုပြောပြတယ်။ရှေးတုန်းကတဲ့။အကုပ္ပလို့ခေါ်တယ်။ပအကျွအတက်ကိုပြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခုခေတ်လည်းရှိတာပဲ။စက္ကပ်ပဲလေးမလေး။ထူးထူးဆန်းဆန်းအော်ဝဲလှုပ်ပြတာခဏခင်ပါလေလူတွေနဲ့လှုပ်ပြတာရှိတယ်ကြောက်ခမန်းလေးလေးအဲ့ဒီမှာကျွမ်းပါအတက်လို့လည်းခေါ်တယ်ဗာကျွမ်းအတက်လို့လည်းခေါ်နော်စက္ကပွဲတွေမှာပြလေးရှိတယ်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကလမ်းပြီးပါအော်ဝဲလှုပ်ပြကြမယ်သူပွဲလှုပ်ပြကြမယ်ပတ်ဆံရတဲ့ဤဒီပေါ်လာတယ်ပတ်ဆံရှာကြတာပေါ့အဲ့ဒီပါလောက်တုံးဆိုသူတို့လေ့ကျင့်ထားတာဝလုံးတစ်လုံးကိုတော့ရှိတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးကိုဆရာကသူ့ပခုံးမောထောက်တာတပည့်ကအဲ့ဒီဝလုံးမောတဲ့အောင်ဝလုံးထိပ်ဖြာမှာတပည့်ကရပ်ပြီးကပြအစင်းသားကြည့်ပေါ့တဲ့တဲ့ရေပူဇာလန်တစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီလိုဝလုံးထိပ်မှတက်ပြီးတော့ကားတဲ့အခရဘတ်ဆိုတဲ့ကျွမ်းပါအတက်အဲ့ဒီကတော့ခက်စားကလေးရှိတယ်ပေါ့ဆရာရပဲတရားပွဲစီစဉ်ပြီးတော့သူတို့ကပြကြမယ်ပြည့်သက်တွေလည်းအလုံးရောက်နေတယ်ဝလုံးကြီးသူတို့အသုံးပြုတဲ့ဝလုံးကြီးကိုဆရာပခုံးမထောက်လိုက်တယ်ထောက်တာပြီးတော့သူ့တပည့်ကအဲ့ဒီဝလုံးမတက်မယ်ဝလုံးမတက်ပြီးတော့ဝလုံးထိပ်မှကပြရဲ့မြို့စုကပြခဏခေတ်မှလည်းပဲအဲ့ဒါမြို့တွေလှုပ်တာရှိတယ်လေလူချင်းချင်းကပြနေတာတွေအံ့ဩကမန်ဒါတွေရှိတာပဲအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းတရားရှိတယ်အဲ့လိုကပြတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာကသူ့တပည့်ကိုပါပြောတော့ဆိုရင်အားရပဲဤတို့နေအောင်လုပ်ငန်းစကြမယ်စတဲ့အခါမှာမင်းကလည်းငါကိုကူးဆိုင်ငါကိုထိန်ငါကလည်းမင်းကိုထိန်မယ်တို့အပြန်လန်းထိန်ကြမယ်မင်းကလည်းငါကိုထိန်ငါကလည်းမင်းကိုထိန်မယ်အဲ့လိုထိမ့်သိပြီးကပြလို့တို့အောင်မြင်လို့ရှိရင်ပွဲကလည်းရလိမ့်မယ်ဒီပွဲပြတာတဲ့အခါပြမယ်မင်းလည်းအန္တရာယ်ကင်းငင်တဲ့ဝလုံးမအဆင်လာတယ်ပဲငါလည်းပဲအန္တရာယ်မရှိဘူးနေအောင်စလုံးဟာအထီးကိတ်မရှိပဲနဲ့တို့ငွေကြေးတနာရမယ်ဆရာကသူ့တပည့်ကိုအလို့ပြောတာပြောတော့တပည့်ကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုဆရာကျွန်တော်ကတော့အလုပ်မထင်ဘူးပေါ့ဆရာတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကဆရာကကျွန်တော်ကိုထိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဆရာကိုထိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကဆရာကိုဆရာထိတ်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထိတ်မှာပဲသူပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါနော်ဆရာပြောကစေအားကငါကမင်းကိုထိတ်ပဲမင်းကငါ့ကိုထိတ်မှာတို့နှစ်ယောက်တမအောင်မြင်ပြတယ်လေဆိုတပည့်ကပြန်ပြောတာစေအားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထိတ်မယ်စေအားကလည်းစေအားကိုစေအားကိူးဆိုင်ကျွန်တော်ပါဒီကိူးဆိုင်မယ်စေအားကစေအားပါဒီကိူးဆိုင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အောင်မြင်မြင်ပွက်ကဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ไอ้สารนี่กูเยอะสบายเปาะๆไอ้เตดิยินปูอလုံးไถ่มาตက်ပြီးတော့ကားတဲ့အကပြုကိုစန္ဒာလဥတိကပညာရတ်တော့ခေါ်တယ်ရှ िख ခကစန္ဒာလပုတ်အစရာဝန္ဒစရာဝါလုံးစန္ဒာလစရာကျန်နံချွတ်တဲ့ဝါလုံးအနေများတဲ့ဝါလုံးနော်အဲ့ဒီစန္ဒလဝတ္တထုတ်ခေကလူတွေ စံနေနေအိန္ဒိယမှာဆိုရင်သူများဟုတ်ဖြော်ပြီးလုပ်နေလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပတ်စံရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီတဲ့ထိတ်ရင်ဘူးစကတ်အတတ်မျိုးတည်ယူကြပြီးတော့သူတို့အမွေတဲ့လုပ်ပြတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲခဏခဏပဲအဲ့ဒါတွေအတုတ်တမှုတွေရှိခဲ့တယ်ရနော်ဟိုတုတ်တက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဩကာသေနာဆိုတဲ့တတိသားတယောက်ကဒီတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့တာလေဝလုံးထိပ်ပါတက်ကဩကာသေနာဆိုတာတကယ်ရတော့သူကတတိသားတတိသားကအိပ်ပြီးတော့ဆက်သပင်နဲ့ဘယ်လိုပါသွားတော့သူနေတဲ့မြို့ကိုဆက်သပင်ဖွဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့သူကအဲ့ဒီပွဲသွားချီတာပေါ့ပွဲသွားချီတော့အဲ့ဒီဒီသတ်ဝေပိုင်းရှင်ရဲ့တပီးကပြားတာဟုတ်သူကသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုမျက်စိကျသွားတယ်ကျသွားပြီးတော့သူကတောင်းရနေဆိုတာသူတောင်းရနေအခါကျတော့ဆက်ဆရာကြီးကပါပြောတော့ဆိုတခြားတွေကလည်းတောင်းခုခေတော့ပစံတော့အောင်တောင်းလိုက်မယ်ထင်တယ်စိတ်တစင်သာတို့ပါတော့တောင်းလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီခေကရအဲ့ဒီဆက်ဆက်ရပါပြောတော့ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်မွေးတာကဆက်သပင်နဲ့အသက်မွေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တန်းတူဆက်သပင်ဖွဲ့တယ်မှလိုက်ပါပြီးတော့ဒီကိစ္စလေးဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ပေးစားမယ်ပေါ့တတိယအနေနဲ့ပတ်စံရလို့တော့ပေးစားဖို့အဲ့ဒီကြတော့သူကတတိယကအဲ့ဆက်သပင်ဖွဲ့ရလိုက်သွားတာပဲတတိယကမနေတော့ဘယ်နဲ့ဆက်သပင်နောက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဘာလို့ရတော့စင်ပတ်စာခွာဖြာသိင်းခေါ်တာပေါ့သူကကာမမကရတာအိုတတိယဆိုတော့အခုလို့အခရိုဘက်တွေဘာတွေမလုတ်တတ်ဘူးတရေရင်ဘူးတွေမကရတာသူကပတ်စာခွာဖြာသိင်းဘဝနဲ့ပဲလုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပါလိတယောက်ရလာတဲ့အခါမှာသမင်းသမီးကသူ့ကိုစောင်းပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့ကလေးချော်ရနေဟဲ့အထုထန်သမားရဲ့ပါလိဆိုပြီးတော့သူ့ဖေးရဲ့ခုံးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အထုထန်သမားရဲ့သားဆိုပြီးပတ်စာခွာဖြာသိအခြေခံလုံသမားရဲ့သားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြားတော့သူကမခံခြင်းစိတ်ရှိတော့အဲ့တော့အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမတတ်လို့ပြောတာဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီနေရာနဲ့စပြီးတော့အခုအခရိုဘက်ဆိုတဲ့အတတ်ပညာမျိုးကြီးတင်တော့ဘလောက်ထိအောင်တတ်သွားတော့ဆိုရင်ခုနကတော့အတောင်60ရှိတဲ့ဝလုံးထိပ်ကိုတက်ပြီးတော့ကပြရတဲ့အတတ်ထိပ်ကိုသူတတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတိဒါအဲ့လိုပညာရည်တက်သွားတဲ့အခါသူ့မြို့ကိုသူပြန်လာတယ်။ပြန်လာပြီးတော့ပွဲကခန်းကနနာကြော်ညာထားတယ်ပေါ့။ဩကသေနာတတိသဆက်သွင်းနဲ့ပါသွားတယ်လိုက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူလည်းဒီနေ့သူကပြပြီးတော့ဖြစ်ပြောင်းနိုင်မယ်။ဆိုပြီးတော့မြို့လူတွေကသွားပြီးကြီးကြမှာပေါ့။နော်။ခဏခဏပါပဲတူတူပါပဲလူဆိုတာတူတူပဲ။ရောမခေကဇာယုံကြီးတွေ့ဘူးတယ်မလားပုံနဲ့မှာခင်မိတယ်လေခဏခေကဘောလုံးွေကြီးတွေတောင်ကောင်းနေတယ်လို့ထားတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီသူကပြမယ်ဆိုတော့အကြီးကျယ်ပေးတဲ့အရယ်အများကြီးလာတယ်ကတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးရောက်တဲ့အခါသူကတိုင်ထိပေါ်တဲ့အဲ့ဒီပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့မတက်ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘိရိသက်ကလက်ခုပ်တွေဝိုင်းတီးကြ။နောက်ဘိရိသက်ဆိုအဲ့တိုင်ပဲဒီတခုပြောရင်ဩဩဩနဲ့လက်ခုပ်ပြီး။ဩကြဟိကြ။အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုတိုင်ထိပ်ပေါ်ရက်ခါရှိသေးတယ်။ဘိရိသက်တွေကဩဝါပေးကြတယ်။သူတို့မျိုးကတထေးသားကပြတော့မှာလေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအိုးပါပေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာညစွာပြားကဇပွဲကိုရောက်လာတယ်။အဟောကြကဇပွဲကိုညစွာပြားရောက်လာတယ်။ ရောက်တာသူ့အတွက်ရောက်လာတာပဲ။ဆက်ပွဲကိုရုပ်တည်းကြွလာတဲ့အခါမှာဖះကြွလာတယ်ဆိုတော့ဒီဖះကိုကြီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတာ။မြတ်စွာဘုရားလည်းရိုးရိုးကြွလာတာမဟုတ်ရောင်ကြီးတော့လွတ်ပြီးတော့ကြွလာတာဆိုတော့ဖះကြွလာပြီဆိုတော့ခဏကတောင်းထိတ်တိုင်ထိတ်ပေါ်ရောက်လို့ဩဘပေးတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးသူ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဖះပဲကိုမျက်နှာလှည့်ကုန်ဖះရှိတယ်ပဲအုံးအုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့စဉ်းစားကြည့်လေသူကတိုင်ထိတ်ပေါ်နေကာပြတော့မဲ့အချိန်ကိုသူ့ကိုဩဘပေးတဲ့လူတွေကသူ့ပဲကိုမလှည့်တော့ဘဲနဲ့ဖះပဲလှည့်သွားတယ်စိတ်ပြည့်ဖះဘလောက်ကောင်းကိုပြည့်အတတ်မရှိတော့ဖះပြိတ္တပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့စိတ်ကိုသိလိုက်တယ်သူ့စိတ်ကကြသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောကလကိုပြောလိုက်ပါကပါအစက်ကပါလို့ဆိုပြောခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါရှင်မောကလအနေပြီးတော့လမ်းပြီးပြောလိုက်တဲ့သူဩကသိဏလောက်ပါပြစရာရှိဆက်ပြပါကစရာရှိဆက်ကပါနဲ့ဆိုပြောဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာအာတက်သွားတယ်ဖះသူကရာချီကျင်လို့နဲ့တူတယ်သူ့တပညာကိုချီကျင်လို့လာတာဖြစ်နေမယ်ဖះကတော့ဝင်အားပေးတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာယူဆတာပြောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တန်ခါးတွေနဲ့လာပြီးတော့အားပေးတယ်ပေါ့စိတ်အားတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတောင်းထိတ်တိုင်ထိတ်ပါခြွန်းတပတ်ပြစ်လိုက်သေးတယ်တော့ပိဋကတ်တွေကိုခြွန်းပြစ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကာနော်တိုင်လုံးထိတ်မှာကာပြတာနော်အဲ့ဒီလိုခြွန်းတပတ်ပြစ်ပြီးတော့ကာပြတော့ပိဋကတ်တွေကဟောပေးကြတယ်သူစိတ်ချိနှက်သွားတယ်သူပြရတဲ့တပညာတဲ့ချိနှက်သွားတယ်ပြပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့တတိပြောလိုက်တယ်ဩကသိဏတဲ့မင်းအတိတ်ကိုလည်းမဆွေးနှံ့တဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမင်းမမျှော်မှန်းတဲ့မင်းတရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအားတွေပေါ်မှာမင်းအတတိထားပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ပါအဲ့လိုနေမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ယနေ့အကိသာတွေပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်တရားလေးတစ်ပုဒ်ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ တိုင်းချိန်မှနေရင်ကနေပြန်အနာဖြစ်သွားတာသူကအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖះခေါ်လိုက်တဲ့ဟာကိုအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲငါလေငါဘောဟာအယောဇဉ်နေဖြစ်ခဲ့လို့တတိယဘဝလည်းဆုံးရှုံးနေအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်းစားတော့ရစင်းရဲပွက်ကားတဲ့ဖွဲ့တယ်မှသူလည်းရတယ်မြောက်မှန်းချက်ဒီမြောက်မှန်းတဲ့အတိုင်းလည်းပဲပျော်လိုက်မယ်လို့ထင်ရတာမပျော်ရဘူးပေါ့ချမ်းသာလိုက်မယ်ထင်ပေမဲ့မချမ်းသာရဘူးအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်ရှံပုပ်ပိတံဝိတောသေဟိရှေးကဟာလိုက်မယ်အမတွေ့ပြနေနဲ့။ဟော။အနာကကိုလည်းမျောမနေနဲ့။ပြစ်ပတ်မှာပဲမင်းအလုပ်လုပ်ချီကိုဘွားကိုပြန်ပြီးတော့ချီ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းစိတ်ငြိမ်ရမှုရလိမ့်မယ်။သူပွဲသက်ကနေရတာစိတ်ငြိမ်ရမှုဆိုရတာမှမဟုတ်တာ။သူဆန္ဒပါဖြစ်သူ့ကိုလူကြည့်စေချင်တာပဲရှိတယ်။နော်သူအောင်မြင်တာပဲကြည့်တယ်။အော်ပေးတာလို့ချင်တယ်ပွဲသမားဆိုတာအတိုင်းပဲလေသချင်းဆိုတဲ့သူကလည်းမလီလက်ခုအော်ပါဒါကိုတောင်းတတာပဲလေသူ့ကိုဘလို့ပြိတ္တကြီးအားပေးတယ်ဆိုချင်းနဲ့အဲ့ဘောမှာသူလည်းချင်းနဲ့တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တော့သူ့ရဲ့ပါရမီအတိညာကလည်းထက်မြက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအာပြုပြီးသူကတိုင်းထိပ်ပေါ်ကမစင်ခင်ရာနာဖြစ်ပြီးတော့မှတိုင်းကဆင်လာတယ်အဲ့ဒါဥက္ကတိနာဆလာနော်အခုလည်းပဲဆရာတပည့်ဟာကြည့်နော်ဆရာတပည့်ဟာအဲ့ဒါမျိုးပြရတာအားလေအဲ့တော့ဆရာကပြောလိုက်တဲ့စကားတပည့်ကပြောလိုက်တဲ့စကားဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားနိုင်ရှင်းပြလိုက်တယ်ဆရာပြောတာကမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်ပြောတာကသဘာဝကြတယ်ကိုကိုကိုပဲထင်ရမယ်သူများကိုကိုကိုပဲထင်ရမယ် ကိုကိုထိရင်သူများလည်းထိပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့

သူများကိုဆောင်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းမင်းတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်ကြကြုပ်ကိုအထုပါကိုကိုကိုဆောင်ဆောင်ရင်လည်းသူများကိုဆောင်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါလေတဲ့သူများကိုဆောင်ဆောင်လို့ရှိရင်လည်းကိုကိုဆောင်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားချဲ့ဟောတာချဲ့ဟောတာလေးကတကယ်ကောင်းတဲ့အနှစ်သာရပေါ့နော်အဲ့တော့မလုပ်အောင်မလို့ဆိုဒါပြင်ဟုတ်ပြီကိုကိုကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းဟာသူတော်ကိုဆောင်းရှောက်ရောက်တယ်ဆိုတာပါပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းတဲ့အခါတတိပဒံတရားတိုင်းကျင့်သုံးနေတိုင်းပါလေတတိပဒံတရားတိုင်းနေရဟာကိုကိုကိုကျင့်ဆောင်တယ်အဲ့တော့တတိပဒံတရားဆိုတာတတိထားရမယ့်အချက်လေးချက်ကပါတော့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကအမြဲတမ်းကိုကိုကိုသာရှိမှုချူတန်းဆိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလှပြင်နေတာကာယပဲ။နော်ကာယကိုလှပြင်တာလူတွေဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တခုပြင်တာပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်လှပြင်နေတာကိုယ့်ရဲ့ body ပဲ physical body ကိုလှပြင်တာ။စပင်လှပြင်တာရှိတယ်မျက်စိလှပြင်တာရှိတယ်။နော်အကုန်လုံးဆိုအပ်ဆိုလက်သက်ခြေသက်လှပြင်တာရှိတယ်။နှုတ်ခမ်းလှပြင်တာရှိတယ်။ဝဆာစီဘီတကောလုံးလာအောင်ပြင်တာရှိတယ်နေ့စဉ်ရေမိုးချူတန်းစင်ဘာအတွက်လုံနေတာတော့ဆိုရင် physical body ဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယအတွက်လုံနေတာအဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးပေါ်မှာလူတွေဟာတွေ့တာတမိပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာတမဲ့မှုကိုဖြောက်ရမယ်ကိုယ်ကာယတွေကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြောက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်နော်ဖြောက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဘယ်ဟာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကာယတွေတည်းမှာတတိပဋ္ဌာန်သုံးပါပြထားတာအတော့ထွက်လေဝင်လေကိုခြေပြုပြီးတော့လေဖြောက်လို့ရတယ်ဆံမင်းမွေးခြင်းခြေတက်လက်သေးဆိုတော့32ကောတာသားကိုခြေပြီးတော့လေဖြောက်လို့ရတယ်နောက်တကသွားတယ်လာတယ်ထိုင်တယ်ရိုက်တယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုရှုပြီးတော့လေပဲနောက်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားလို့ရတယ်နောက်သမ္ပဇိညာတရားနဲ့လည်းပဲနေထိုင်လို့ရတယ်တက် body တို့နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကိုယ်အသက်ရှင်ရရှိတဲ့ body ကိုတက် body နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာတင့်တယ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုပြောင်းအောင်ကြိုးစားကာယ ानु ပတနာဆိုတာလှတယ်တင့်တယ်တယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုပြောင်းအောင်ပွားတဲ့တတိနော်ကိုကနဲ့ကိုရဲ့အစ်စ်မန်ကိုလူတွေကမသိခြင်းဖုံးကွယ်ကြတယ်ကိုလည်းမသိခြင်းသူလည်းမသိခြင်းဘာနဲ့ဖုံးကွယ်တော့ရှင်မိုးချူဖုံးကွယ်နော်ရှင်မိုးချူဖုံးကွယ်တယ်နန္ဒာတွေလိမ့်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်တယ်အလားပြင်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်တယ်ဝဆာဆင်းရင်ပြီးဖုံးကွယ်ထားတယ်တကယ်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်သူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညစ်ပတ်ပေးရပြီးပုစ္ဆောနံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရသဗျာဟောရဲကိမိဝိတမုဒ္ဒဂရိတပုံနာဆိုခြင်းကြီးခြင်းငယ်နဲ့ပြည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ပြောလိုက်တာလေအဲ့တော့ဒုက္ခနာကိုယ်ထဲမှာအတွင်းကိုမကြည့်နဲ့အပေါ်ယံလေးတွေနဲ့နော် beauty is skin deep အလှဆိုတာအပေါ်ယံလေးပဲရှိတယ်လို့ပြောတာဒါဟုတ်တယ်မှန်တယ်အတွင်းကဘယ်တော့မှမလှနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာလူတွေကဆွဲလန်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုကာမိစန္ဒဆိုတာကိုဖြောင်းအောင်ဒီပုံမှာသတိထားတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါများလို့ရှိရင်စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဖြောင်းလာမှာပဲနော်သူကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အလှပြင်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းနော်စိတ်တိုင်းညာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်တယ်စိတ်တိုင်းညာမဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဝိနည်းလောကေဘိသာတော်မနတံတကယ်ဖြောက်တာကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘရဲ့စိတ်ပြက်တဲ့ဒေါသရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲဖြောက်တော့။ကောင်းမွန်ဝဆိုရင်ဒီဖြူလိုက်ရင်လည်းစိတ်ညစ်တာပဲလေဆိုးတယ်၊ကြွယ်ရတယ်နော်။ကာကွယ်ကြတယ်မျိုးစုံ။စိတ်မညစ်တဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ညစ်မှာပါဟန်လုံးပြီးပြုံးနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တိတိချာချာကြည့်ရင်စိတ်ညစ်စရာကြီးဖြစ်လာတော့ငငယ်တော့ယုံမဟုတ်တော့ဘူးခုအပြောင်းသွားပြီဆိုစိတ်ညစ်မှာဒ
ါတွေးရင်စိတ်ညစ်မှာမတွေးရင်တော့သိကြမှာသိမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်မှုတို့တွတ်တာမှုတို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဖျောက်ပြဖို့အဲ့ဒါဖျောက်ဖို့အတွက်ကာယဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလို့ဖို့လို့တော့ဆိုကိုယ်ကိုဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွတ်တာမှုပြောက်သွားပြီမယ်လို့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်ခံစားမှုကစိတ်ချမ်းသာတယ်။အာယုန်ကိုလက်ခံခြင်းနဲ့နှစ်သက်တဲ့ကျေနပ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာအာယုန်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။အာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ။အဲဒီဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ခံစားချက်စိတ်ထဲမှာချိန်နှက်เสียမကောင်းနဲ့ဒီခံစားချက်ခုဟာအလွန်ကိုထင်ရှားလာထင်ရှားလာတော့လူစိတ်ဆိုတာစိတ်ထဲကပျော်တယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတော့ခုနကပြောတဲ့ราคะအနုတ္တယဆိုဖြစ်လာပြန်လောဘဖြစ်တာပဲပြန်ပြီးတော့ခံစားချက်နဲ့လောဘဖြစ်တာပဲလောဘပြန်ဖြစ်လာဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုထုရိုက်ပြီးတော်သက်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ကအကောင်းလာလဲအဆိုးပဲအဆိုးလာလဲအဆိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ဒုက္ခနုဝေဒနာနုပတနာဝေဒနာအဝေဒနာပဲအမဟုတ်ဘူးအာယုဝုထုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ခံစားမှုသာဖြစ်တယ်ငါနဲ့ဆိုင်မှုဆိုတဲ့ဝေဒနာနုပတနာဝေဒနာကိုတတိကပ်ပြီးတော့အမှန်သိအောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်ဒါလည်းတတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုပဲဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့အထင်ပြောက်ဖို့လောက်ခိုင်းတာဒါနောက်တစ်ခုစိတ်တ္တဥပဒနာလူဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုပြောကြတယ်သူကစိတ်ကောင်းရှိတယ်စိတ်ကောင်းမရှိဘူးစိတ်ထားဖြူစင်တယ်မဖြူစင်ဘူးလည်းပြောကြတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်အပေးတယ်နော်ဒေါသထွက်တဲ့လူကတော့ငါစိတ်လာမစမ်းနဲ့လို့လုပ်သေးတာသူကအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုသူကဘာထင်နေတော့ဆိုတော့အမွေးလာတော့ကလည်းဒီစိတ်ပဲအခုလည်းဒီစိတ်ပဲအစိတ်ဟာပြောင်းလဲမရှိဘူးသာဝရလို့စိတ်ကထင်လာတယ်အဲ့ဒီထင်လာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုအခုဖြစ်ခုပြတ်သွားတာအလုံးလင်းမြတ်နဲ့နှုံတာနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိရှိနားလည်ဖို့အဲ့ဒါကိုမသိလို့ရှိရင်ပြဲတယ်လို့ထင်ပြီးတော့စိတ်ပေါ်မှာကျဉ်တ်ဆရာဖြစ်လာမယ်လောဘဖြစ်လာမယ်စိတ်ပေါ်မှာစံကျင်လာတဲ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်တ္တဥပဒနာကိုပွားပါပြောစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာအဲ့တော့ကာယနဲ့ကတစ်ခုဝေဒနာနဲ့ကတစ်ခုစိတ်နဲ့ကတစ်ခုနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာရင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့မျိုးစုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုအလုံးခြုံပြီးတော့ဓမ္မဥပဒနာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိမလွတ်စိတ်နဲ့လို့ပြောတာနော်တတိထားပါကာယနဲ့ပတ်သက်လဲတတိထားလိုက်ပါကာယနဲ့ပတ်သက်တတိထားတယ်ညူပေးတာအနုပတနာဆိုတာသူ့တဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားအစဉ်ဉဏ်သုံးသပ်တာခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုလည်းတတိထားပါစိတ်ခံစားချက်ကိုတတိထားပါကိုယ်စိတ်ကိုလည်းတတိထားပါကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအလုံးကိုတတိထားပါဆိုပါရီတုံးဆိုအတွေးတွေလည်းတတိထားပါလောဘလည်းတတိထားပါဒေါသလည်းတတိဓမ္မနုပဒနာကြတော့ဉာဏ်တွေကုန်ပဲလေ။နော်ဉာဏ်တဲ့တရားတွေအလုံးကိုချုံးကိုပြောလိုက်တာလေးခုနဲ့ပြီးအောင်ပြောထားတာ။သင်္ချာရကိုပြောတာ။အဲ့ဒီလိုတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားပါလို့ကိုကိုကိုဆောင်းရှောက်ရင်သူများကိုဆောင်းရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲနည်းနဲ့ဖြစ်တာတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတဲ့အခါမှာအာတိဝနာယပါဝိတာယမဟုလိကံမေနာတဲ့အခုပြောတဲ့ကာယနုပဒနာတတိပဒံဝေဒနာနုပဒနာတတိပဒံစိတ်တ္တနုပဒနာတတိပဒံဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံဆိုတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တ္တဓမ္မလို့ဆိုရဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ကိုယ်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်နေခြင်းအ
ရှုမှတ်နေခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ဆောင်ရှောက်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆောင်ရှောက်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဟာသူတို့အားကိုအန္တရာယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်တော့သူများကိုလည်းဆောင်ရှောက်ပေးတာဖြစ်သွားတယ်။ကိုယ်ကကောင်းအောင်နေခြင်းဖြင့်သူများကိုဒုက္ခမပေးတဲ့လူဖြစ်တော့သူများကိုလည်းကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဟုတ်တယ်လေ။နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးသူတို့ဟိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာတတိပဒတရား၄ပါးနဲ့နေပါလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဒါတီးတဲ့ကောင်းတဲ့အဆုံးမစားမရှိဘူးနော်နေနိုင်တာမနေနိုင်တာအသာသာတီးတဲ့ကောင်းတဲ့အဆုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုဘာတွေကာဝယ်တာတော့ဆိုရင်လောဘမဖြစ်ဖို့ကာဝယ်တယ်ဒေါသဖြစ်ဖို့လောကကြီးမှာခဏိပြဿနာတက်နေတာဘာတွေကြောင့်တက်တာလူတွေကြောင့်တက်တယ်လို့ထင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိလောဘဒေါသတွေကြောင့်တက်တယ်လောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူကလူတိုင်းကလူကောင်းပဲလူကောင်းကပြဿနာမတက်ဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်လည်းကြည်တမန်ချိန်မျိုးမှာသူများကအနည်းလုံးမလူမဟုတ်ဘူးလေဒေါသဖြစ်ရင်လုတ်ပြီလေလောဘဖြစ်ရင်လည်းလုတ်ပြီလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်အရင်ဆောင်ရှောက်ဆောင်ရှောက်အကုသနာနဲ့မှအာဟုတ္တိမဖြစ်အောင်ရင်ထိန်တာဒါသတိပ္ပဏတရားနဲ့ထိန်နေလို့ပြောတာเนาะဒါကတခုနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားပြန်လာယဟန်တို့သူများကိုဆောင်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲသူများကိုဥတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်လိုဆောင်ရှောက်အောင်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများကိုဆောင်ရှောက်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျတော့သတိပ္ပဏတရားမဟုတ်တော့ဘူးနော်တတိပ္ပံဆိုတော့ကိုမရှိတာရှုတာနော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာကိုဟောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားခန္တိယနံပါတ်၁သူများကိုဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းဘယ်တော့မှ respond ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမလုပ်ပါနဲ့သိခံလိုက်ပါသူများကိုဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူများကကိုယ်ဘာလုပ်လို့မတုံ့ပြန်ပါနဲ့သိခံလိုက်ပါချင်းကြိုက်လဲသိခံလိုက်ပါနေဘူးလဲသိခံလိုက်ပါလေတိုက်လဲသိခံလိုက်ပါယောဂဖြစ်လဲသိခံပါမခံနိုင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသတွေလာမှာပဲလေတာလေဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုလာတာပဲလေကောင်းတဲ့နောက်မှာလဲတဏှာလာတာပဲဆိုးတဲ့နောက်မှာလဲတဏှာလာတာပဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဋိစ္စသောဘာလူဆိုတာဆင်းရဲတဲ့လူကချမ်းသာလို့လေချမ်းသာတဲ့လူကပိုချမ်းသာခြင်းလေဘယ်သူမှမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းချမ်းသာကိုတောင်းတာတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းချမ်းသာကိုပဲတောင်းတာတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ပြောတာအဲ့တော့သူများကိုဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ကိုလာစော်ကားတာပဲဖြစ်စေကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်စေကိုယ်ကိုနှုတ်နဲ့စော်ကားတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုသိခံလိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးသွားတယ်လေဒီဝရကစင်းနဲ့တိုက်လေသိခံလိုက်တာညာနဲ့လာပြည့်လေသိခံလိုက်တာပဲလေလာစော်ကားပြီးဆေးရပုံနာဤတယောက်ကဆိုရင်ဒီမင်္ဂဆာလက်ညှိုးထိုးပြီးဖះကိုဆဲတယ်ဖះကဘာမှပြန်မပြောသိခံလိုက်တယ်သိခံပြီးတော့ပြောလိုက်တာလက်မခံနဲ့လက်ဆောင်ဥပမာနဲ့မင်းအိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုမင်းကျွေးတယ်ကျွေးတာအဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကစားမသွားဘူးဆိုရင်ဘုသူဟာတော့သူဟာပဲအေးအဲ့ဒါလိုပဲမင်းဆဲတာတွေငါအတိမပဲပြုတ်ဘူးငါလက်မခံဘူးလက်မခံသည့်အတွက်ကြောင့်ဆဲတာတွေကမင်းဟာတွေပဲလို့ဆိုတော့ကြီးညိုသွားတယ်ဒါသိခံခြင်းဖြင့်ရှင်းပြလိုက်တော့ကြီးညိုသွားအဲ့ဒါအဲ့တော့ပုံနာကြီးကိုဆောင်းလျှောက်ပြီးသားဖြစ်တာအကယ်၍ကိုယ်ကသာထုံထုံချင်းတာတာချင်းဆိုရင်ပြဿနာမရတော့တုတ်ပြမယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်လာမှာပဲလေသူချကိုချဖြစ်ပြီအဲ့တော့သီးခံလိုက်တာမဇလန်ကပြတ်တာအဲ့ဒါသီးခံညင်အာသူများကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကိုလည်းကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဦးလုံးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဇလန်ပြတ်တယ်လေရောင်းလာရှေးတုန်းကရံပက်တည်းဆိုရင်တုံးနဲ့တူကိုပြန်လာစော်နေကြတာပဲသူနိုင်ရင်သူကနိုင်သွားကိုနိုင်တဲ့ခါကိုကနိုင်သမင်းဖြစ်လိုက်ကြားဖြစ်လိုက်ဆိုလို့ကြားဖြစ်လိုက်ကြားဖြစ်လို့ရှိရင်သမင်းသတ်စာသမင်းကတခါကြားဖြစ်တော့သူ့သတ်စာအဲ့လိုပြန်လာနေဖြစ်တယ်
ကျက်လက်ကံပြန်လုံနေကြတာမဆုံးနိုင်တော့လောကကြီးမှာရန်ကိုရန်ရင်တုံလို့ကတော့ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးမဆုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းနစ်နာပဲသူလည်းနစ်နာပဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းကာကွယ်ရမရောက်တော့ဘူးသူ့ကိုယ်လည်းကာကွယ်ရမရောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတိခန့်ခြင်းဖြင့်သူများကိုဆောင်ရှောက်ပေးတိုင်းကိုယ်လည်းဆောင်ရှောက်ပေးသဖြင့်လူတွေကသိက္ခာကိုရှုံးပေးတယ်လို့ထင်တာမှတော့အနိုင်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူ့ကိုနိုင်လိုက်တာတော့ဆိုကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ခန္တီယာဆိုပြီးတော့အဝိဟိတာယကိုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူများကိုမနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့မနိုင်လို့ရှိရင်လက်သိက္ခာပေါ့နိုင်လို့ရှိရင်လက်သူများကိုအနိုင်မကျင့်ပါနဲ့ပြောပူလီဆိုအပ်ရှိတယ်မလားနိုင်ကျင့်တယ်လေကိုကအာကောင်းတယ်သူများကိုနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ပြောတိခဏဟာကိုမနိုင်လို့တိခဏပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့အင်အားကြီးလို့တိခဏပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအင်အားကောင်းတဲ့တဲ့တိခဏပဲဖြစ်ဖြစ်တိခဏလိုက်တိခဏညင်းသွားပြီတိခဏပြီးတဲ့အခါကိုကအင်အားကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်သူများကိုဘူးလီမလုပ်ပါနဲ့နိုင်မကျင်းပါနဲ့အနိုင်ကျင့်ရင်တနေ့ကျကိုပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်လာမှာပဲအဲ့ဒါကိုအာဝိဟိတာယသူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့စိတ်မထားပါနဲ့အဲ့ဒါဟာသူများကိုဆောရှောက်ချင်းဖြင့်ကိုယ်ကိုဆောရှောက်ရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမေတ္တာဝတ္တာယတပည့်သားအပေါ်မှာမေတ္တာထားလိုက်ပါသူကျိုးစီပွားလိုလားတဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ကိုမွေးလိုက်ပါရှန်သူဖြစ်နေရင်ချက်လက်ကံဖြစ်နေမှာပဲသူကချကိုကချအဲ့တော့မိတ်ဆွေစိတ်တက်ထားလိုက်ပါမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်နေလိုက်ပါဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာလည်းတော်သားဖြစ်တော့ကိုမလည်းတော်သားဖြစ်အဲ့တော့သူလည်းညိမ့်ကိုလည်းညိမ့်နေအောင်စလုံးကအနည်းကင်းသွားကြခိုးလူကလည်းကိုလာလှုပ်မှလားဆိုထားတပြင်းပြင်းထုတ်တပြင်းပြင်းပေါ့ဒီလူကလည်းငါလာလှုပ်တယ်ဆိုကိုကစလှုပ်ရင်တပြားလည်းပြန်လှုပ်မှာပဲလေအဲ့တော့မိတ္တပွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဇာလံကပြတ်သွားနောက်တစ်ခုကျတော့အနုတရတာယတပည့်သားကိုအကျင့်နာထားပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပါသူကြည်ပွားလာလို့ရှိရင်လည်းဝန်တန်းနိုင်ဖို့ရှိပါသေးချက်လက်စီမဖြစ်ပါနဲ့လို့ဆိုသူများကိုချက်လက်စီဖြစ်နေတာလည်းပဲတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးရရောက်တယ်လေအဲ့တော့သူများကိုဆောင်ရှောက်မဲ့ဆိုရင်သူများကြည်ပွားတာကိုမနာလို့စိတ်မဖြစ်နဲ့မနာလို့စိတ်ဖြစ်နေရင်ဒုက္ခပေးမဲ့လူဖြစ်သွားပြီအဲ့တူချက်လက်စီဖြစ်သူကသူကြည်ပွားတာကိုတော့မဆိုင်appreciative choice တဘောပေါက်နားလည်ပြီးစာနာထောက်ထားတဲ့ဝတ္တမှုရှိပါလို့ပြောတာเนาะ appreciate လုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ၄ချက်ပေါ့ဟုတ်၄ချက်သိခတ်နေသူများကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးเนาะမေတ္တာထားတယ်သူများကြည့်ပါရင်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီ၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သူများကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းအဲ့ဒီ၄ခုကိုကိုယ်ရင်နဲ့ရအောင်လုပ်အဲ့ဒီရင်နဲ့ရအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ဆောင်းရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဦးလုံးအတွက်ကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအတ္တိသုတ္တမဒါနဲ့အဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဇာလံကလေးကနေပြီးတော့စတွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆောင်းရှောက်ဆိုတာနော်ဆရာကလည်းဆရာကိုဆရာဆောင်းရှောက်တပည့်ကလည်းတပည့်ကိုဆောင်းရှောက်ကိုကိုကိုထိမွေအဓိကကြရတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုအဆောပြဟောတာကိုယ်ထင်ရင်သူရတဲ့ထိမိသားဖြစ်တယ်သူရထိရင်လည်းကိုကိုထိမိသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ကြချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီ message ကိုဒီသုတ်တမှာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စေပရိသတ်ပေါ့လို့တေရကတုံမှလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာဝယ်ဆောင်းရှောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆူမိန်ကိုမတနာယူပြီးတော့ဒီတိုင်းလိုက်နာကျုံသုံးခြင်းဖြင့်ကိုကိုကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းဖြင့်သူများကိုလည်းဆောင်းရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူများကိုဆောင်းရှောက်ခြင်းဖြင့်လည်းပဲကိုကိုကိုဆောင်းရှောက်ပြီးသားဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဤစနစ်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှိတဲ့ချာကြောင့်အရှင်ဖေယျာ
ဖရာတွေတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလည်းဓမ္မသဖြင့်ဆင်ခြင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျိုးသိလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝုထုစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာရှေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်၌လောကဆောင်၌တို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင့်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်2ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်ဏ္ဍာကဘိက္ခုနီမ900အားမိအလင်းဖြင့်ဥပမာပြဟောကြားပုံတရားတော်
1: ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအာအမဂုဏ်ကံဓာတွေအာကုတိတ္တကလာမနေပါနဲ့အာကုရာကိုအာကုကံဓာကိုအာကုတိတ္တကလာနေပါလို့ဆိုတာကိုလေသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမြဲတည်းနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဩသူတို့ဆိုရင်ကြောင့်ကြဗျာပါဒတွေအမေဖေကသာသမီဆိုရင်ကြောင်းရဗျာပါဒရှိတယ်သာသမီကအမေဖေကိုပြန်ပြီးခါရဆိုရင်ကြောင်းရဗျာပါဒရှိတယ်သူတို့ရှိနေလို့ရှိရင်လည်းရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြီးဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုတော့မလိုက်ကြဘူးမပြီးဆုံးတာကိုသာရင်ဆိုရင်တော့ကဗျာပါဒဖြစ်နေကြတယ်လို့သတ္တိတိုင်းဉာဏ်နဲ့လည်းကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူတယ်လို့ဗျာဓမ္မကမှတ်ထားရပါမှန်ပါအမေကလည်းသားရည်သမီးတွေအမေဖေကလည်းသားရည်သမီးတွေအတွက်ဆိုရင်သားသမီးတွေကလည်းအမေဖေရင်းရောအိုမင်းမီရှင်မဖြစ်ဆိုရင်ရပါပဲမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိကံရပြဘာရဖြစ်ပြီးဒီကရသူတို့သာလို့သူတို့တော့ဘုသူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အိမ်ညာတိုက်တာနေရာအစရှိသည်တို့ဖြင့်သူတို့အတွက်အာဘဝရဖြစ်အောင်တော့တို့ဒီကရဖြင့်အမွေနှစ်ကျန်ရအောင်လုံးဝပဲလည်းသုပိကရဓမ္မတွေလည်းငှဲ့ကြတာ။သာရသမီးတွေမငှဲ့ကြဘူး။ငှဲ့ကြတာ။သာရသမီးတွေကလည်းအမေကိုဖေဖေကိုပဲသိချမ်းသာလဲချမ်းသာဆားရပါမလဲ။သုပိကရငယ်လုံးသောင်းလုံးနဲ့နေကြတာပဲ။နေပဲနေကြညတယ်လေသူတို့ဟာကွာတဲ့တကယ်ချစ်ပိကရတကယ်ငှဲ့တယ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ဟာသူတို့ဖောက်ပြန်ပိကရသိရင်ကြောင့်ရဇာဝရဖြစ်နေတာလားရှိတယ်သူပြီးဖရာသခင်ကိုရမေကြီးကအမေကမေဖေကသာသမီဘောမှားရေအာဂုလုံခရရေသာသမီကမေဖေဘောမှားငယ်လုံးအာဂုလုံးငယ်လုံးသာပြိကရာကျောင်းကြပြဗရနိုင်နေနေတာမမှန်သေးတဲ့ကျောင်းကိုထုတ်ပြတယ်ဓမ္မရေသေးချာညာနန်းနဲ့ဆောင်ပါလို့သတိပေးလိုက်နော်ဆိုရင်လည်းကမင်းဥပါတွေကဘယ်လိုများဆိုရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩလောကကြီးထဲမှာမိရင်းနဲ့တမျိုးလုံးအောင်လို့ရှင်ပြအမေဒီသာသမီအမေဖေဒီသာသမီမကဲနိုင်ဘူးသာသမီကလည်းအမေမိပါလားမကဲနိုင်ဘူးတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုပါလားလို့ပြောလို့မနဲ့တခါတခေပေါ်လာတခါတည်းကြလာတဲ့ခါကျရေဘေးကြီးများသင်မိရကလာတဲ့ခါအမေတို့ကအမေဖေတို့ကသာသမီတို့ကဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားလို့မိဖေများကလည်းတွေးသာသမီများကလည်းတွေးကြတာပေါ့နော်တခါတည်းကြလာလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ကိုစစ်တယ်ဗါးလေးစစ်သဘုံတွေဗါးလေးသာပြီးဒီကရနေကြမယ်ဆိုအဲမိမိပါကသာသမီကိုကုတဲ့ရသွားကြလာကြတဲ့အခါများရုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမေမိပါကသာသမီမကယ်နိုင်သာသမီကလည်းမင်းကြီးကမကယ်နိုင်ကြရာမေမိပါကတော်ကောင်းတာမိကတော်ကောင်းနဲ့ကြံခံပြီးကြတာဆိုရင်ကြတယ်အမှန်ပါဆိုရင်ဉာဏ်သုံးမျိုးကိုထုတ်ပြနော်အမှန်ဆိုရင်ဉာဏ်သုံးမျိုးကဓမ္မတွေရှင်းပေးပါတယ်မိလာမယ်ရှိရင်လည်းမေဖေကွယ်သာသင်းသူကိုဖြစ်မှာကိုအလွန်ဆိုရင်အမှန်ပါမေရတာမကယ်နိုင်ဘူးသာတမိကမေဖေကို
2: မကယ်နိုင်ပါ
1: ဘူးအဲဒါကြံခံတွေးပြီးဆိုရင်တတ်တယ်ရည်ကြီးလာတဲ့ကာလမောင်ရင်ဒီတိုင်းဆိုရင်တက်ကြတယ်။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: မေရသာသမီမကဲနေသာသမီကမေဖေမကဲနေဒီလိုကိစ္စများချုပ်မှသိဆိုရင်ဒါပဲ။မှန်ပါဘူး။စစ်တေဘာတွေဖြစ်ပြီးကြတာဥတေယပြေးကြသွားကြတဘုံတွေဘာတွေဝင်လို့ဥတေယပြေးကြသွားကြတဲ့ခါမှလည်းမေရသာသမီဖေကသာသမီမကဲနေသာသမီကမိဘမကဲနိုင်ပဲနေမှာကိုလေ။သွေးပြီးကြတာဆိုရင်တောင်းကြပြဘာရဖြစ်ကြ။အဲ့ဒါညာညာဘုရားရှင်ကိုရမေဤသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒါဆိုရင်ကြမဟုတ်ဘူးလို့ငါဘုရားတွေးမိပါတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဆိုရင်ကြမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မတကယ်မကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့မဟုတ်ဘူးกว่าတယ်ဥစ္စာကနော်
2: မှန်ပါဒါက
1: ခွင့်ချက်နဲ့ရှိသေးတယ် ချွင်းချက်ရှိသေးတယ
2: ်မှန်ပ
1: ါဥမာပဲဘုရားနဲ့မောင်နိုင်လို့ဆင်းရဲကြရကမိတော်လာတဲ့ဆုံးမဲ့လေသူလည်းဥတ္တရာပြေငါလည်းဥတ္တရာပြေနောက်ပြန်ဆုံးနိုင်ဘူ
2: းဆုံးနိုင်ပါဘူ
1: းအော်ဒီဥစ္စာကချွင်းချက်ဆုံးပဲဆိုဆုံးနိုင်သေးတယ
2: ်မှန်ပါ
1: မဆုံးနိုင်ရဘူးလား
2: ဆုံးနိုင်ပ
1: ါတခါရည်ကြီးလာတဲ့ဆုံးမဲ့လေသူလည်းမြောင်းငါလည်းမြောင်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မသေးကြတွေ့နိုင်ကြသေး
2: မှန်ပ
1: ါဆုံးနိုင်ရေးရှိသေးတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: စစ်တွေပါလေပြက်လာလို့ဥတေယံလုံးတွေအချမ်းမြောက်ပြပြစ်စစ်တွေကမျိုးတွေဝင်လို့ဥတေယသွားကြလာကြတဲ့ခါမှလည်းအဲမသေးလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေပြန်တွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမရှိ
2: ရှိပါဘူး
1: တို့ကလည်းတဲ့အမေမိဘကတော်တော်သာသမိကဗုဒ္ဓံဒီပေသုံးပေကိုတွေ့ပြီးကြလာအဲသွေးရင်ကြောင့်ကြပြပါတာအတော်ရှိတတ်တယ
2: ်ရှိပါဘူ
1: းတို့တော်ရေစာချွင်းချက်ရှိတယ်ကွာပြန်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာကြည့်သေးတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်နော်မင်းတို့စိုးရိမ်ဖားနေတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာပြန်တွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတကြိမ်တလေရှိပါသေးတယ
2: ်မှန်
1: ပါဘူးသဘောကျလ
2: ား
1: သာသမိကမေကယ်နိုင်တယ်မေကသာသမိမေဖေးကသာသမိကယ်နိုင်တယ်သာသမိကမေဖေးကယ်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးနာဝပြောချင်တာကတကယ်ဒီဥစ္စာပြန်မတွေ့နိုင်တဲ့နည်းကိုကယ်တဲ့နည်းလိုတာလေငါပြောတယ်ဘုရမကြီးကမေဖေးကတော့သာသမိများကဲစီခြင်းတယ်သာသမိကလည်းမေဖေးကိုကဲစီခြင်းတယ်ဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ကွာဒါတော့ပြန်ဒကာရမတို့အခုဟာကဆွင့်ကျင်နေတွေ့နိုင်ကြုံနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့သုံးခုသိကြပါလား
2: သိပါဘူ
1: းရေဘေးမီဘေးစစ်ဘေးကြုံခဲ့တော့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ကွဲပြန်ကွဲညားဆိုတယ်တစ်ခါတလေပြန်မတွေ့နိုင
2: ်ဘူးသိပါဘူး
1: အသက်ကျဉ်းကြံနေကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေတွေ့နိုင်သေးတယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကယ်နိုင်ယူနိုင်သေးတယ်လို့ဘုရားကအဓိပ္ပာယ်ရမှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာမေကသာသမိကယ်နိုင်ယူနိုင်သေးတယ်သဘောကျကြပါဘာသာကြီးကမေဖေဘူ
2: းကယ်နိုင်ယူနိုင်သေးပ
1: ါမကယ်နိုင်မယူနိုင်တယ်ငါပြောပြရည်ကွာတဲ့သူတို့ဆိုရင်လည်းတခြားသူတို့ဆိုရင်လည်းဒီကိစ္စဆိုရင်လည်းငါဆိုရင်လည်းဒါမဟုတ်ဘူးဘုရားကအမေအိုးလာတာကိုသာသမိများကဘယ်နဲ့မှမတတ်ဘူး။မှန်ပ
2: ါဘူ
1: း။ဒီဘက်သာသမိကဒီမေအိုးလာတာကို
2: ဘယ်နဲ့မှမတတ်ဘူ
1: း။ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။သာသမိတို့ဟိုမှုကြုံလာတာကိုလည်းအမေဖေက
2: မှန်ပါဘူး။အ
1: ိုးဒါကမတတ်နိုင်ရင်ဒီစိုးရိမ်လို့ရှိရင်ဒါစိုးရိမ်နေတယ်ချင်းလေ။ဟိုကတစ်ချိန်တည်းပြန်တွေ့နေတယ်။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။တပည့်ကြကြပ
2: ါ
1: စိုးရိမ်ကြကအမေဖေအိုးလာဟုသာသမိက
2: မတ
1: တ်နိုင်ဘူး။သာသမိအိုရာကိုမေဖေက
2: မတတ်နိုင
1: ်ဘူး။အော်အဲ့ဒါကိုသာရင်ဆိုရင်ကိုကောက်တယ်။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: အော်မတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရှိပါသေးသလား။ဒီဟာမသိဆိုရင်ကြာစစ်ပါလားမတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပါလားလို့။မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ဆိုရင်ကြာဓမ္မအစ်စ်မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ။ဆိုရင်ကြာစစ်သိကြပါလား။သိပါဘူ
2: း
1: ။အမေအိုရာကိုသာသမိများတယ်သာသမိအိုမှုကြုံလာတယ်မေဖေကဟောဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့မလွယ်လန်းဆိုရင်ရမှာမို့ဒီဟာကိုကြံဖန်ပြီးကြတယ်ဆိုရင်ဒီကျင်ကွာသဘောပါက
2: ြ
1: ဘုရားဆိုရင်ဒီကျင်ကအမေဝရသာသမိကမတတ်နဲ့အမေဖေဝရသာသမိကမတတ်နဲ့သာသမိအိုရာကို
2: မေဖေမတတ
1: ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုတဲ့ဒီကျင်းတကပြန်ပြီးကြတာပြိုချင်ရှိသေးတယ်ရှိပါဘ
2: ူး
1: အောင်နိုင်ရှိသေးရဲ့
2: ရ
1: ှိပါဘူးဆိုရင်ကြာတာကောင်းတယ်ဆိုတော့သဘောပါပါ
2: ပါ
1: ခဲတာကတင့်နံပါတ်နဲ့နံပါတ်ကဟောရရအမေဖေဟောရရသာသမိအမေဖေနာပြီးအနာရောက်နေတာကိုသာသမိကဘာမှမတတ်ပ
2: ါပါတ
1: တ်နိုင်ရဲ့
2: မတ
1: တ်ပါဘူးသာသမိနာပေါက်နေတယ်အမေဖေကခြေလေးဆရာဝန်လေးခေါ်ပေးမှတော့ဗာတတ်နိုင်တယ
2: ်
1: ခုနာကိုယူလို့ရရ
2: မရ
1: ဟုတ်တယ်ကဒီကိစ္စကကြင်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပါပါရဲ့
2: မပ
1: ါဘူးမပါတော့အမေရဲ့သာသမိဆိုရင်လည်းဒီလိုဆိုရင်တမ်းပါမှန်ပါသဘောကျလား
2: ကျပါ
1: သာသမိကဆိုရင်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဒီဟာကိုဆိုရင်လို့ရှိရင်ဆိုရင်တော့မှန်တယ်ကွာမှန်ပါဩမေနာရာအမေဖေနာရာသာသမိကမတတ်နိုင်ဘူးသာသမိကအနာရောက်လာတာအမေဖေမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မေစင်တာဆိုရင်တဲကောင်းနေချဲတဲ့ဒါကဒီကျင်းကလေးမှမတတ်နိုင်ဘူး
2: ပါ
1: ပါသဘောပါကြပါ
2: ပါ
1: ကောင်းပြီတတရားချက်တော့ပါမယ်အမေသေးတာကိုလည်းသာသမိကမသေးပါစေနဲ့လို့တားလို့ရှိလို့
2: မရပါဘူး
1: သာသမိသေးတာကိုလည်းအမေသေးကတားလို့ရှိလို့
2: မရပါဘူး
1: ဟောမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတားပါလားမှန်ပါဘူ
2: းအ
1: အမေဝရသာသမီးကမတတ်နိုင်သာသမီးဩရာကိုအမေကမတတ်နိုင်အမေနာရာဝသာသမီးကမ
2: တတ်နိုင
1: ်သာသမီးအနာရောက်လာတာကို
2: မတတ်နိုင်
1: အမေသေးတာကိုသာသမီးအမေဖေးသေးတာကိုသာသမီးက
2: မတတ်နိုင်
1: သာသမီးသေးတာကိုအမေဖေးက
2: မတတ်နိုင်အ
1: ဲ့ဒီကိစ္စမျိုးသာသာသမီးကလည်းအမေဆွေးရင်ကိုအကြောင်းရှိအမေလေးရတဲ့သာသမီးကိုဒါသာနဲ့ဆွေးရင်ကိုအကြောင်းရှိတပည့်ကြ
2: မှန်ခ
1: ေါင်းကသမီးကကံကောင်းကြောင်းတဲ့ကြံတွေ့
2: မှန်
1: ပါအခုဟာကတော့ပယ်လို့ယူလို့
2: ရပါဘူ
1: းသဘောပါက
2: ြ
1: ပယ်လို့ယူလို့ဖျက်နိုင်တ
2: ယ်အ
1: ဲ့တော့ဟိုးတဲ့မင်းတို့လောကကြီးအတွင်းနဲ့ငါဘုရားမြင်တဲ့တခြားကြီးกว่าလောကကြီးကတော့မိလောင်ရင်ဖြစ်တယ်ရည်ကြီးရင်ဖြစ်တယ်စိတ်လေးကြုံလာဖြစ်တယ်ဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့ဒီလိုတော့တွေ့လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကတခြားကြီးပဲပြန်သေးကြတာကြောင်းမြင်ညို့တွေ့နိုင်တယ်ကျုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှိပါသေးတယ
2: ်မှန်ပါ
1: သဘောပါကြ
2: ပါ
1: အခုအကြောင်းဆုံးကတော့ဓမ္မကတော့အဟုတ်ကိုမကယ်နိုင်တဲ့အရေးပဲ
2: မှန်ပါ
1: ဆိုနိုင်ရ
2: ဆိုနိုင်ပါ
1: အဟုတ်ကိုမကယ်နိုင်တဲ့အရေးပါပဲဆိုတော့မြေသူလူတယောက်မှဒီဥစ္စာမတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပြောဆိုတာမှန်ပါမှန
2: ်ပါအ
1: ဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းတို့အတွင်းနဲ့ငါ့အမြင်နဲ့တော့ပြန်တော့ရှားနာနေပြီသဘောကြ။ရှား
2: ပါ။
1: ဘုရားမြင်နေတရားဓမ္မတွေအတွေ့နဲ့ပြန်ဘယ်နဲ့နေ။ရှား
2: ပါ။
1: တို့ကကဲနေတာကိုတခါတလေပြန်ပြီးကဲနေတာကိုသာဆွေး။မှန်ပ
2: ါ။
1: မကဲနေတာကိုမဆွေး။မှန
2: ်ပါ
1: ။သဘောကြ။ရှား
2: ပါ။အ
1: ဲ့တော့ဘုရားငါဘုရားရှင်ကိုကုရမေကြီးသဗ္ဗိဒိုင်ညာနဲ့မင်းတို့အမှန်အမြင်မှန်ကိုငါပေးပါမှာကွာ။သဘောကြ။ရှ
2: ား
1: ပါ။အမြင်မှန်ပေးတော့မယ်တရားဓမ္မတို့အမြင်မှန်ကြပါပါလိမ့်မယ်လို့အမေထုတ်ဖို့မလိုဘူးလား
2: လိုပါဘူ
1: းကဲသာသမီအိုရာကိုလည်းအမေဖေးကတတ်နိုင်အောင်အမေဖေးအိုရာကိုလည်းသာသမီကလူရဲ့ကျေတတ်နိုင်အောင်အမေဖေးကလည်းသာသမီကိုမက်ခင်အလုပ်လုပ်ပ
2: ါမှန
1: ်ပါပြောပါတပည့်ရ
2: ပါ
1: သာသမီများကလည်းအမေဖေးကိုတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့မကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကဲနိုင်တာအစ်စ်ကိုပြောရရင်ဆိုပြီးသာသမီများကအမေဖေမခင်လောက်ခက်လောက်ပါဥပဒနာလောက်လောက်ပါအ
2: ဲ
1: ့ဒါကဲနိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ကဲနိုင်လဲဆိုတော့အမေဖေကမခင်လောက်လောက်လိုက်ပြီဆိုမှဖြစ်တယ်အမေဖေကြီးဥမှုနာမှုသိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမ
2: ှ
1: န်ပါသာသမီများကကဲလိုက်တယ်သာသမီများကိုလည်းအမေဖေကချစ်ပါတယ်ကျမလည်းမခွဲခြင်းပါဘူးမင်းတို့နာရာအိုရာလည်းမကြည့်ကျင်ပါဘူးကွ။မသေးတာကလည်းမကြည့်ကျင်ပါဘူးကွ။ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကစိုးရင်တည်းအသာထား။မင်းတို့မဲ့ကင်လို့လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်း။မှန်ပ
2: ါ
1: လား။ဒါကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ပါ။မှန
2: ်
1: ပါလား။ရှင်းမလား
2: ။ရှင်
1: းပါ။အမေကပါရမီကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ပါလို့ရှိသေးတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ပေါ်လာပါဘူ
2: း။
1: ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတိက္ကဏိဘအငုတ်တူမှာလာပြီလို့မှတ်ရမယ်နော်။ကဲဒကာဓမ္မတွေအခုဒါရသမီးတွေလူသားမျိုးဟုတ်လူချင်းတူသူချင်းမျိုးမျိုးလူချင်းများနဲ့အားပေးနေတဲ့အလုပ်ကမကျနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေးမှန
2: ်ပါ
1: ကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေးဖို့ဘုရားဟောတော်မူတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: သဘောပါက
2: ြ
1: နေကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကဘာပါလိမ့်လို့ဒါပြန်အမေဖေကိုသာသမီးကကဲကျင်လဲဘယ်လိုကိုတိုက်တွန်းရမကျင်လို့လို့ပါလို့တိုက်တွန်းကြပါနော
2: ်
1: အမေဖေကလည်းသာသမီများနဲ့မခွဲကျင်ပါဘူးလို့မင်းတို့ဥရဏာရသေးတာကိုငါလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာသမီများကိုမခင်လို့ပဲတိုက်တွန်းမှန်ပ
2: ါ
1: မရှိရတော့ဘူးမှန်ပ
2: ါ
1: တပည့်ကြ
2: မှန်
1: တကယ်အမေဖေကလည်းသာသမီများကလည်းအမေဘကိုကျင်နာပါလေယူရပါလေကျေးဇူးတော်နဲ့ပြန်ဆက်ချင်ပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ဟိုတာအမေတို့နာတာအမေတို့သေးတာကိုလည်းအမေဖေးသေးတာမကြည့်ကြပါဘူးမချုံကြပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာသမီများကလည်းအမေဖေးကိုဒီလို့လုပ်ပါဒါမှအမေတို့ဟိုတာနာတာသေးတာကိုရှင်းတော်တို့မမြင်ရပါဆိုပြီးသာသမီများကလည်းဒီလိုပဲတိုက်တွန်းရမှန
2: ်
1: ပါရှင်းည
2: ရ
1: ှင်းပါခိုင်းတော်ကြီးကဓမ္မတော်အမေကသာသမီကဲနိုင်သာသမီအမေဖေးကသာသမီကဲနိုင်သာသမီကမေဖေကဲနိုင်တဲ့နီးရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားဟောတော်မူတယ
2: ်။မှန်ပါ
1: ဗျာ။ဗာနီးပါလိမ့်ညာ
2: ။
1: မဲ့ကင်လို့လုတ်တဲ့နီးတွေဒကာဓမ္မတို့နီးကောင်းဆုံးပါပဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေကအင်းသူတို့လူသားများအောင်သူတို့ပညာသင်ပေး သူတို့ဒီပါတဲ့အမွေလေးခွက်ပေးခဲ့အဲသူတို့လူပုံနဲ့တင်းအောင်တင်းနေနေခဲ့ဘယ်နဲ့တော့တင်းနေနေခဲ့မလို့ဥဝိနာဝိသေဝိနေနေနေခဲ့ရတာ
2: မှန
1: ်ပါတပည့်ကြားပ
2: ါ
1: ဘာနဲ့နေခဲ့ရ
2: ဥဝိနာဝိသေဝိနေနေ
1: ခဲ့ရအဲမေဂိကဝေသာသမီးတွေကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဲဝါဇုသရင်တို့ဒုက္ခလာဆက်စီတော့ဩတယ်လေးတွေနဲ့ကြတော့ဒါလုံးနဲ့လေဒီမေဖေဥမှုနာမှုဘေခုပြောက်ပ
2: ါ
1: မပြောက်သေးတော့ကဲမေဂရမေနာရမေစိမိချမ်းသာရာမကြည့်ကြင်ပါဘူးမရှိကြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေဖေကိုပါနဲ့ခမည်းတော်အမွေဆက်ကြပ
2: ါ
1: မိခင်လို့လုပ်ပါလို့ဆိုတော့မိခင်ဒီကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမတော်လမ်းကောင်းကြီးဆိုတာတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းပြောနေတယ်ပြရပါပြီမသိကြဘူ
2: းသိပါ
1: အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဥနာသိရှိပါရဲ့မရှိတော့ဩအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ချင်းချင်းမေဥရာလည်းမရှိရတော့အမေနာရော
2: မရှိရ
1: အမေသေးရောအမေရောသာသမီးတွေတိုက်တွန်းပေးရဖြစ်ပါလေကမ္ဘာတွေကျင်းတော့ပါလေမင်းတို့လည်းမခွဲကြဘူးမပြုတ်ကြဘူးမင်းတို့ဝရဏာရသေးတာများကွာနေနေမှစိတ်ကူးတဲ့တဲ့တော့မေ့လေလားသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့အမှုနာမှုသိမှုကိုကျွတ်ကျွတ်မကြည့်နေတဲ့အတိုင်းအမေသေးကဒါလို့လေဆိုပြီးတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်သူ့အမှုနာမှုသိမှုကိုအမေသေးဒီတွေ့ရမြင်သေးရဒါဖြင့်တရားတော်တရားကိုတကယ်တမ်းကယ်ကျင်ကြလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ကယ်ဆိုင်တဲ့ဤဘုရားဟောတော်မူတာတွေ့ကြပါဗလ
2: ား
1: ဘာတွေ့ပါလဲဒါပြမေဖေရတဲ့သာသမီများကယ်ကျင်ကြရင်ဘာလို့ခိုင်းရမလဲသာသမီများကလည်းမေဖေကိုကျင်နာပါတယ်ယူပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆတ်ခြင်းပါတယ်ဥရဏရသေးတာချင်းကျွန်တော်တို့များတော့ပြမတွေ့ပါရစေနဲ့ကျမတို့များပေါ့မှာမတွေ့ပါရစေနဲ့ရှင်ဘာကိုပဲခင်ဗျားတို့သာသမီများကလည်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးဒီကလာအလုခိုင်းရမယ်ဆိုတာလည်းမပေါ်သေးဘူ
2: းပေါ်ပါ
1: ဘာပဲတွေ့ကြပါလိမ့
2: ်
1: မကင်အလုပဲတိုက်တွန်းရမ
2: ှ
1: န်ပါအဲဒါမှဟေးတဲ့မင်းတို့ကမကင်နိုင်တာကင်နိုင်တယ်ထင်ပြီးဒီကလာအဖေးနေတာကလွဲကွာကင်နိုင်တယ်နိငါဘုရားသက်သူတိုင်ညာနဲ့ဖြာလိုက်တဲ့အခါအမေကအမေဥရာကိုတားတဲ့သမီးတွေကမကြည့်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အမေမဥရာပို့ကိုရာလို့ကိုယ်တိုက်တွန်းရ။မှန
2: ်ပါ။
1: အမေမဥရာမနာမသေးတဲ့နေရာကိုသာသမီများကတိုက်တွန်းပို့ရ။မှန်ပ
2: ါ
1: ။သာသမီတွေဝရဏရသေးတာဖြင့်တွမျက်စီအောင်ပြန်မေဖေကမကြည့်ကျင်ပါဘူး။စိတ်ကူးတော့မထည့်ကျင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအမေဖေကသာသမီများကိုပါခိုင်းရ။မကြင်လို့ခိုင်းရမှာ။မကြင်လို့ခိုင်းရမှာဆိုတော့ပေါ်လာ။ပေါ်ပါ။အဲ့ဒါနင်းတို့လေးမရှိကြလိုက်တာ။အဲနဲ့တော့ဆိုပြန်စိုးရိမ်လိုက်တာရှင်ဒါပဲတိုက်သွင်းရပါဘ
2: ုမ
1: သဘောရအခုတော့ပြန်ငယ်ဓမ္မတွေကပြောနေတာမကင်းနိုင်တဲ့လောကစကားတွေသာပြောနေကြသာသမီကပြန်ပြီးကြတာကျေးဇူးတော်ဆက်ပြန်လဲလောကီတွေသာဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်တကယ်ချင်းတကယ်ချင်းနေရရောက်ပါရလားတော့မဲတဲ့အခါအလုံးမပန်းလို့မရောက်တဲ့အိပဲပဲပြောရမပြောရဘူးလ
2: ား
1: ဒါရင်ဒါဖြင့်ယနေ့ရောက်ကြပြီးကြတာအမေကိုဥရဏရသေးတာအကြီးဆုံးကိစ္စတွေကိုမကြည့်ကျင်ပါဘူးရှင်သာသမီများကဘာတိုက်တွန်းရ
2: မကြည့်ဘူ
1: းတပည့်ကြပါ
2: ပါ
1: သာသမီတွေလည်းနင်တို့လားဘယ်နည်းနဲ့မှဝန်းနာမှုတွေကိုငါတို့ရှင်းတော့မယ်ကြီးကိုမကြည့်ကျင်ဘူးဟာမိမိဘတွေကပေါ့ဗျာအမကြည့်ကျင်လို့ရှင်ဖြင့်တွေ့ရမှာပဲမတွေ့ရတဲ့အလုပ်ခိုင်းက
2: ြ
1: မတွေ့ရတဲ့လူကဘာပါလိမ့
2: ်မကြည့်ဘူး
1: ရှင်းမလား
2: ရ
1: ှင်းပါအဲ့ဒါမကြင်လို့ခိုင်းတော့ဒီသာသမီတွေလည်းမဟုတ်မသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသူကြီးမရောက်ဘူးလားရောက
2: ်
1: ပါရောက်တဲ့ခါကျတော့သူမကြည့်ရင်တဲ့ကိစ္စမကြည့်ရင်တဲ့သဘောမကြည့်ရတဲ့နေရာရောက်သွားတော့အင်းဒီဥစ္စာမှတို့ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်နာရုပ်အမှန်ပါလား ဘောလည်းရောက
2: ်
1: ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်နာရုပ်အမှန်တော့သိကြပါဦ
2: းသိ
1: ပါပါခိုင်းကြတဲ့ဓမ္မတွေမကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုနှစ်ခုပဲလက်တင်ပြီးညတွဲလုံးထုတ်ပြီးကြတာမနေပါနဲ့တော့
2: မှန်ပါ
1: ကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအမေကအမေဖေကသာသမီကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသာဖြင့်တိုက်သွင်းနှုတ်ဆော်ပြီးကာလသာသမီများလည်းလုပ်ပါရှင်မှန်ပ
2: ါ
1: သာသမီများကအမေဖေကိုတကယ်ကျင်နာပါတကယ်ယူပါပါတကယ်ကိုယ်ရဲ့ကျင်နာလို့ဖြင့်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီဦးနာသေးကြီးလို့ဖြင့်မတွေ့ရခြင်းလားအမှန်ပါပဲလို့သစ္စာဆိုကြလို့ရှိရင်လေမကင်အလုပ်ပဲတိုက်ကွင်းရ
2: မှန်ပါ
1: အဲ့ဒါဖြင့်သာသမီဥရဏရသေးတာလည်းအမေမတွေ့ရတော့
2: မှန်
1: ပါအမေဥရဏရသေးတာကိုလည်းသာသမီက
2: မတွေ့ရပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ဒါအမွေစစ်ပေးနည်းကိုဘုရားဟောတယ်မှန်ပါ
2: မှန်ပါ
1: ဘယ်လိုများဟုတ်ပါ့
2: မွေးစိတ်ဖြစ်ပြီးဟောတာဟု
1: တ်ပါရှင်းကြပါလ
2: ား
1: အမွေးစိတ်ပြဲလိုက်ကြပါလားပြဲ
2: ကြပါလားအ
1: ဲ့တော့ရှင်ယုခင်ရဲ့ကျင်နာယုဒပန်လို့ရှင်ဒီမွေးစိတ်ပြရတယ်မှန
2: ်ပါ
1: သနာယုပန်ရင်လည
2: ်းဒီမွေးစိတ်ပြရ
1: တယ်အဲနင်တို့အတွက်ကျေးဇူးကိုငါဒီအများကြီးလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဟော
2: မွေးစိတ်ပြရ
1: ဓမ္မကံလို့လို့ပဲတိတ်တွင်းရမှန
2: ်ပါ
1: မဂ္ဂင်တိကလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိတိမဲ့ကောနိဗ္ဗာန်မှာအိုရပနာယမသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိမရောက်ရအောင်ပို့တိုင်းဣဒ္ဓမာထဲကမကောမဂ္ဂင်ကြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့မဂ္ဂင်ဟာဖြင့်အမေရှုလို့ရှိရင်လည်းအမေမအိုရမနာရမတရားရောက်ပါလေ။မှန
2: ်
1: ပါ။သာသမီရှုရင်ဟော
2: ။မဟုတ်ရမနာရမတရားရောက်
1: ပါ။ဩဒီကြပါပဲတဲ့။ဧကံတွေ့တကယ်တွေ့။ဘယ်နည်းနဲ့မှတယောက်တယောက်ကိုအင်းရှိရတယ်ကိုယ်စားသိမိကြလား။အဲမင်းလည်းဥနာသေးဒုက္ခဘေးမှာကွင်းဝေးပြီ။ငါတို့လည်းဥနာသေးဒုက္ခဘေးမှာကွင်းဝေးပြီရှုပြီးကြလား။အဲ့ဒီမှာမှဒကာရမရောတကယ်အမေကြုံလား။အမေပြပဝေရတာတရားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတာမိန်းကမသာသမီးပေါ်မှာရှိတယ်။သာသမီးကလည်းမိန်းကပေါ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပဒါဆိုတာမရှိဘူးလား
2: ။ရှိပါဘူး။
1: အဲ့ဒီရှိတဲ့အလို့ထမ်းမရအောင်ဖြင့်အဲမိန်းမိပါကလည်းသာသမီးမဲ့ခင်လှုပ်လို့အောင်တိုက်တွန်း။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။တပည့်ရ။ရ။အဲသာသမီးကလည်းဘာလို့ပါမလဲ
2: ။
1: မရှိပါဘူး။မရှိုံနေတယ်ဒီကိစ္စရင်းနေခင်ဗျားတို့ကသူ့တို့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဥမနေရမှာနဲ့ဘူးလည်းရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုပြီးကြတာဒါတဲ့သမီးတွေကလည်းအမေတို့တတို့တကားလည်းဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲနိုင်တဲ့လောက်ကလုံးကြပါလို့အလကားနေရင်လောကုတ်တနည်းချိန်တမပြောနေတော့မြင့်လာဘဝနဲ့လုံးကုန်းလည်းနေကြဆက်မှုစေရတာနင်းတို့မျက်ကြောက်တာငါပြောက်ကန်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကုတ်တွေလုံးနေပါနဲ့ဆိုတာသိကြလိုက်ပ
2: ါ
1: ဘယ်သိမလား
2: သိပါ
1: ဘာလို့လို့ဆိုတော့အခုဆရာဘုန်းကြီးတရားနာလို့ဘုရားတရားကြီးကိုလက်တွေ့ဟောနေတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့မှဩသူတို့ပြောနေတာအပူတွေပါကလားမှန
2: ်
1: ပါကဲနိုင်တဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါလား မှန်ပါမကဲနိုင်တဲ့လောကလူတွေပြောနေတာပါလားတပည့်က
2: ြ
1: မေကဆရာရှင်းနေဒီလိုပြောอ่ะမှန
2: ်
1: ပါဗာလူကြီးကဆရာရှင်းနေလို့ရှင်းတယ်မေကတကယ်ရှင်းရပြန်လာရောမှန်လို့ရှင်းတယ်မင်းမကဲလို့လို့ဘာမဲဟုတ်တာမင်းနာတာမင်းသေးတာကိုဖြင့်ငါလောကမရှိနိုင်တဲ့အတွက်သာသမီများမင်းလက်ကဘုရားမနာရမတရားရောက်တဲ့လမ်းကိုညွန်ပြပေးရမှ
2: ာ
1: ။ဒီကြတော့ဖြင့်သိရမှန်ပြီလို့ဆိုရိုက်ပါလား
2: ။ဆိုရိုက်ပါ
1: ဘူး။ဖြင့်ပြောဆိုနေတာတွေကတော့ဖြင့်လောကကြီးမှတ်ပါ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ရှင်းညာဒါဖြင့်ဒါကလေးလည်းနားထောင်တတ်ပါပြီ။အမေမိပါတွေလည်းပြောရဆိုရပါပြီလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားအသိဖို့တန်သွားပြီ။
2: မှန်ပါဘူး။
1: ကဲဒီတဲ့ပြောရကြပါလား။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။ဒါကြီးတွေကိုဩရဏရသေးတာဆိုတဲ့ခိစ္စာကြီးမတွေ့ခင်မြင်ကြရင်အမေမိပါကဘာတိုက်တွန်းอ่ะ
2: ။မှန်ပါဘူး
1: ။အဲဥပဒနာမကံလို့သူပဲတိုက်တွန်းရနော
2: ်
1: ။အမေမိပါတွေဩရဏရသေးတာကိုလည်းမကဲနိုင်တာကိုလည်းသိသိသာဖြစ်နေလို့ကဲနိုင်နေသည့်အစ်စ်ကိုတကယ်သာသမီများကမေတ္တာတုတ်ပြန်ခဲ့တော့လည်းဘာတိုက်တွန်းရလ
2: ဲ
1: ။ဘုရားနာမခင်တို့ပဲတိုက်တွန်းလို့ရမယ်ဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးလေးပင်ရှင်တဲ့ကွာသိကာလပါတော်အသားလူအယုံလူအကွေးလူလို့ရတယ်။ဘတ်တင်တိုင်ညံတော်ကြီးနဲ့ကြိတ်တော့ဩသူတို့ကဲနေတာကလည်းအကဲမရောက်ပါလား
2: ။
1: အောင်ဘောလာ
2: ဟုတ်
1: ပါဘူးဒီလိုပြောဆိုနေတဲ့ကဲယူလုံးနေရတယ်ကဲယူတဲ့ဥစ္စာမျိုးသေချာရောက်ပါရဲ့မ
2: ရော
1: က်ပါဘူးဟောမေရကာသမီးကဘာလုံးနေတာဘာလဲလို့ဆိုတော့သူတက်တော့နေလောဘလုံးနေတယ်မှန
2: ်ပါ
1: သဘောပါမှန
2: ်
1: ပါဓာမီများလည်းဘာပူရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတိုင်းနေကြစမ်းမှာကျွတ်လို့ရှာကျိုးကမယ်လို့ဆိုတော့လေဩရဏရသေးတယ်တတ်နိုင်ကြမတတ်နို
2: င်ဘ
1: ူးအဲ့ဒါဓာမီများလည်းဒီမှာလည်းဓာမီကပြောလေလောဘပဲရှိသေးမှန
2: ်
1: ပါဒါဖြင့်လောကဟုတ်တယ်တခါလေဓမ္မစေယောကိုပါဆိုတာလုပ်ကြပါမှန်ပ
2: ါ
1: လောကဆိုတာပေါ်ရမဟုတ်လား
2: မှန်ပါ
1: တတ်နိုင်လို့ပြောတာလားမတတ်နိုင်မင်းနဲ့ပြောနေမတတ်နိုင်နဲ့ဘယ်နဲ့ပြောနေတဲ့လောကလို့ကမေရလိုက်ရှောင်းသာသမီရောရှော
2: င်းလို
1: ့ရှောင်းပြီးတဲ့ကလာကဲကျွန်တော်ကလည်းလောကမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တမ်းပဲအမေကြီးပါတယ်ငါတို့ကလည်းလောကမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါပဲတရားဓမ္မတို့ဘူရမနေမသိရသွားရတဲ့လောက်ကြတာဉာဏ်ရကိုလည်းတိုက်တွန်းကိုယ်ကိုယ်လည်းလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဒါကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးမှောက်ချာမှန
2: ်ပါ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲကဲန
2: ိုင်တဲ့အလုပ်မှ
1: ာဘောပါကြ
2: ပါ
1: ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတော့ခုတော့ဖြင့်နင်းတော့လားသာသမီတွေငါတို့ကနင်းတော့ကလေးတွေငငယ်နှားစားလေးမှပြေကာလတော့နေလို့လူလူဖြစ်နေမဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေကြမယ်ငါတို့စိတ်ထဲတော့တကင်းသားစားလို့ပဲစိတ်ချင်းရှိသေးတယ်လူကလေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာ
2: မှန
1: ်ပါဘာကြ?ကြ
2: ာ
1: မိဘတော့ကြည့်ရမေးရဘူ
2: း
1: ကြည့်ရမယ်လေလူကလေးပဲရှိသေးတယ်ပြောတာပြောတာရှိတာပဲ
2: မှန
1: ်ပါသူစိတ်ကူးတဲ့ပါတော့ပြောတာဖြစ်တာပဲတားရင်းနိုင်ရ
2: တားရင်း
1: မသားလေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒါလေးနိုင်တယ်မဟုတ်ပြေးလို့ချက်ပ
2: ါမှ
1: န်ပါပါပါလေ
2: း
1: မခင်ရှိပါဆိုတာသဘောပါရဲ့အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပြုတ်ပြုတ်လောဘချောနေတဲ့အလုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ပြုတ်လုံးမနေသမှနဲ့တကယ်စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနဲ့တကယ်ရွှေဆောင်နိုင်တာလို့ပြတ်သမှမှန်ပ
2: ါ
1: သဘောပါလားမှန
2: ်
1: ပါဘာနဲ့တိုက်တွန်းကြအဲဒါကဖြင့်သာသမီဩရဏရတေရကိုလည်းအမေမျိုးကတတ်နေတဲ့တက်တွန်းလို့မှန်ပ
2: ါ
1: သာသမီဩရဏရတေရကိုလည်းအမေမျိုးကတတ်နေတဲ့တက်တွန်းလို့အမေမျိုးဩရဏရကိုလည်းသာသမီများကတတ်နိုင်တဲ့ဤပဲဆိုတာဖြင့်ယနေ့ကောင်းကောင်းတွေ့ပါပြီ
2: တွေ့ပါ
1: မတွေ့ရသေးဘူးလား
2: တွေ့
1: ပါတွေ့လို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားဩရာဆိုတာရောသဘောကျလားက
2: ျပါ
1: ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားလို့ဆုံးမဲ့ချက်ပါဘု
2: ရ
1: ားတကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့လေလား အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့လက်ဆုံးကြပြီးစကားပြောနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဖြင့်တဏှာကပြောနေတာကညာကပြောတာ
2: မှ
1: န်ပါရှင်းမလား အာသာရကမိနေများဒီခါလေးအဲဓမ္မရောက်မှာဖြင်းရင်းနဲ့လေးပြောပြီးဒီကာလအမေရတဲ့သာသမီဘောမနစ်တထားဖို့ဒီသာသမီရလည်းလိမ္မာတဲ့သာသမီတွေကအမင်းကဘောမနစ်တကုနာရီထားဖို့ငင်များသမီးရောပါကောင်းကျင်းဆိုင်ကြီးကရဏတယောက်တယောက်လောမနေကြသံပါနဲ့ဆိုတော့ပြောတယ
2: ်
1: ရိပ်ပြီဗလားတခါတော့တယောက်တယောက်လောနေတာဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ခဲနဲ့ရှင်းမလ
2: ား
1: အပေါ်တွေလောမနေပါနဲ့ဆိုတော့သဘောကျအ
2: ဲ
1: ဒါရင်ဘာလုပ်ကြမလို့သမီးကလည်းမိန်းမဘာလုပ်ကြရမလဲသမီးကလည်းသာသမီများပါအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူရာကိစ္စလူရာကိစ္စအပြည့်ရောက်တဲ့အဲတိုက်တော်လုံးအစ်အမှန်ဖြစ်တည်တကယ်လားနေတယ်ဆိုတာဖြင့်မညံ့မဆန်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒါအမှန်ပဲလို့မှတ်ပါမှန
2: ်
1: ပါတပည့်က
2: ြ
1: မညံ့မဆန်သစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဒီစံမှန်လ
2: ား
1: မှန်ပါဒါရင်တိုက်တွန်းတတ်ကြလားတိုက်တွန
2: ်း
1: ဆုံးမတတ်ကြလားမှန်ပါ
2: တ
1: ွန်းသင်တတ်ပလား
2: မှ
1: န်ပါဒါဖြင့်ဘယ်လိုတွန်းသင်ရမလဲခြေရောခင်ရောကျင်နာရောမှန်ခဲ့တော့
2: မှန်ခဲ့တော့
1: ရှင်းရအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနေပဲနမလို့ရှင်းမယ်ဈေးွက်ကိုင်းမိငွေရမယ့်ကိစ္စကြီးကျွန်တော်တို့အားပေးနေရရက်ပဲ
2: မှန်ပါ
1: ဟုတ်လားအမေဖေကမမသာရိမီရဲ့အမှန်ကျင်သာယူရပြီးဒီကရဏနဲ့တော့ဆေးရှားရဝါရှားကြဒီဆေးလေးတဲ့လေဟိုဆေးလေးတဲ့လေနဲ့ပြီးတော့တတ်နိုင်ကြရဲ့မှန်ပါမင်းမတတ်နိုင်တဲ့အလုံးနဲ့လောဘလုံးတွေပါနဲ့ဆိုတာကိုပေါ့ယနေ့သဘောကျပါဗလား ကဲဒါဖြင့်တတ်နိုင်တဲ့လို့ကိုဖရာသာရိမီရဲ့ညာနဲ့ရှားလိုက်တဲ့အခါမတွေ့လားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပါတွေ့တော့မဲ့ပါဘာမဲ့လဲမဲ့ခင်ဖြစ်ပါလမ်းတော်ကြီးကနေလျှောက်သွားလို့ငိုမသိမြင်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသာသမီတက်ကြွလိုက်ကြတယ်သာသမီတွေကဒီတိုင်းလုပြန်တော့မဲ့ခင်ဖြစ်ပါလမ်းတော်ကြီးကနေလျှောက်သွားတော့ငိုမသိမနာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားဘူးလ
2: ား
1: ဩော်ဒါမှခြေရောခင်ရောကျင်နာရောအမှန်တော့ပါလိမ့်ကြပါမှန်ပ
2: ါ
1: သဘောပါကြပါခြေရောခင်ရောကျင်နာရောအမှန်ကဖြင့်တိုက်တွန်းမှုကြောင်းပြကြပါနော
2: ်
1: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကရှေးဘိုင်းမှာဒကာဓမ္မတို့မိခင်သာအာကိုရရှိတော်တယ်ပါရှိလဲအဲမိခင်နဲ့တိုက်တွန်းအမေဖေကိုပြန်ပြီးဒီကလာရှင်းလာပါလေယူပါပါလေဆိုလဲဘာတိုက်တွန်းရ
2: မိခင်နဲ့တိုက်တွန်
1: းကဲမောင်နဲ့လို့ကိုမြင့်နဲ့တရားမှန်တွေ့ပါပြီ
2: တွေ့ပါ
1: တွေ့ကြတယ်ဘုရား
2: တ
1: ရားမှန်ပြီးသာတွေ့တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှသာတရားရှိဖို့လူသေးလ
2: ား
1: မလူတော့ပါဘူးဩဟုတ်ပါလားတို့ပြောဆိုနေတာဒီကတော့ဖြင့်အပေါ်ရနဲ့ခကြီးမပေါက်ကြတယ်ကိုတကယ်တမ်းတော့အဟုတ်လို့ပြီးပြောနေတာပါလားဆိုတာဖြင့်သေသေးချာချာပြောမယ်ကြရင်လည်းစဉ်းစားပါတော့ပြောမယ်ကြရင်မဲ့
2: စဉ်းစ
1: ားခံရလို့ကလို့မလို့လားအမေမိသားကဗာဒိယကမေဖေကိုကျေးဇူးတော်ပြန်ဆိုက်ခြင်းတဲ့ဘောပြောလို့အဘယုဒရဲ့ဘာဝရဲ့အဘယ်လိုပူဇော်လဲဘယ်လိုကြတော့မလို့ဆိုတာလေတရားဓမ္မတို့ဒါအဲတကယ်တတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြ။အ
2: င
1: ်းလောကမြတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ
2: ်။
1: ဗာဒရိဓုဥပဒနာဆိုရဲမင်္ဂလာတရားပဲရှိသေးတယ်။တပည့်ကြ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဣဒ္ဓမရမုဒ္ဓမာဆိုတော့မြတ်တော်မြတ်ပါတယ်တဲ့မိဘသာသမီယူရသာသမီကမိန်းမယူတာယူတာယူရတာလေကမင်္ဂလာတရားတော့ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကနိုင်တာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်သေးဘူး။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: တပည့်ကြ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဒါဖြင့်မိမိကလည်းသာသမီကိုတွန်းတင်တတ်ပါသည
2: ်။
1: သာသမီကလည်းမိမိဘကိုအပိဋကကြပါဗလားလို့မေ
2: း။
1: အပိဋကပြီဆိုတာသဘောပါ။အဲနဲ့မလို့ရှင်ဒီနည်းနဲ့ဒီနည်းမှအမေကလည်းဒီနည်းမကင်မဲနဲ့အမေဘေးကလည်းမကင်နည်းမကင်။သာသမီကလည်းမကင်နည်းနည်းကင်ပြီးကြလားအာဝေမှုထောက်ပံ့မှုမလုပ်ခဲ့သည်ရှိတော့အမေတွေလို့သာသမီငွေရပါတယ်လည်းမနေရပါဘူး။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: သာသမီတွေရောအမေငွေရအမေဖေငွေရမယ်ချက်တွေရော
2: နေပါဗျာ
1: ။အဲ့ဒါလူရင်းမလုံးပြီလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြ။လူရင
2: ်
1: းလောဘတင်တဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့လို့မြည်ရင်လည်းလမ်းဆိုးရ။မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။လူရင
2: ်းလမ်းမ
1: ဆိုး။ရှင်းရပါရဲ့လား
2: ။
1: ဘယ်နဲ့တော့ဘာကြောင့်မြည်ရင်လည်းလမ်းဆိုးရ
2: ။
1: လောဘတင်တဲ့ခမရတို့အပြောများပြီးဒီကလာလူရင်းမပါတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမိသားတယ်လို့မေကိုရသာသမီတွေတော့မေဖေငွေရအမေဖေသေးလို့သာသမီကြီးချက်လက်ဖတ်ချရတယ်ဆိုတော့သာအဲနှစ်ကွာလောကုဇာအဒီသိမ့်တယ်မှတ်ချက်မှန်ပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမှန်ပ
2: ါ
1: လောကုဇာမြည်ရင်မှဆက်သိမ့်တယ
2: ်မှန်ပါ
1: ဒကာဓမ္မတို့လောကုဇာက
2: မြည်ရင်မ
1: ှဆက်သိမ့်တယ်ရှင်းပါရဲ့ရှင
2: ်းပါ
1: လောကုဇာကဖြင့
2: ်မြည်ရင်
1: တပည့်ရ
2: ၊
1: ဂိုင်းတကယ်တမ်းဖြင့်လောကမဟုတ်ဘူးပဲ။မင်းတို့ဘောမှာစေရောက်ကိုပါပဲ။အမေမိဘကဒီလိုပြောပါ။သာသမီများကလည်းမိမိဘတို့ဘောမှာပဲတကယ်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးဆက်တာဆက်ကျင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမိုက်ခင်အလုပ်ဖက်တိုက်ကုန်ညာ။မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။တပည့်ရလား။ဒါနဲ့မရတော့ဒီတိုင်းမောင်နဲ့နှမရော
2: ဒီတ
1: ိုင်းဉာဏ်ကြီးတဲ့ကော
2: ဒီတိုင်း
1: ဒီတိုင်းမှာပဲလောဘမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားအမှန်တရားရောက်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒီပါဠိတော်ကိုမြင်တဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကြည်ရှင်နဲ့သဘောကျကြပါတော့ရှင်းမလား
2: ရ
1: ှင်းပါလား နှုတ်ကထွက်တတ်ကြလားထွက်တ
2: တ
1: ်ပါဘေးထွက်တာထွက်ပါခိုင်းတာဖြင့်သင်ကြပါဆိုတရားဓမ္မတို့သင်ကြပါဆိုတဲ့ဘယ်လိုသင်ကြလဲခိုင်းတာသင်ကြကြလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလို့လို့မေဖို့မလိုဘူးလား အမေတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဥမာနာမှာသင်မှာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့တော့မျက်ရည်မထွက်ရအောင်သာသမီများကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလို့ပေါ့မှန်ပ
2: ါ
1: တပည့်ကြရအမေမိဘတွေကလည်းနေတို့သာသမီတွေမျက်ရည်ကြည့်နေကြတာငါမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးငါမဝေယမနာယမတရားငါရောက်လို့လိုက်မယ်နေတို့ငါဟိုရငါငါရငါသေးလို့ရှိရင်နေတို့မျက်ရည်ကြတယ်နေတို့မျက်ရည်ကြတယ်ငါကြည့်မခံနိုင်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါငါမဝေယမနာယမတရားကိုပဲနာအရောက်လုံးမယ်လို့တကယ်ခမရတို့စိတ်အားကျင့်ပြီးဒီကလာလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ချစ်ရခင်ရသာသမီများညစ်ရကြမှုကိုလည်းဒီကဆက်သိမ့်ပေးရရပ
2: ါ
1: ဘာသမီများကအမိန်ကညစ်ရကြမှုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလောက်ပြီးဒီကလာမဝေယမနာယမသိရသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အမိန်ကညစ်ရကိုဆက်သိမ့်ပေးရရရောက
2: ်
1: မရောက်ဘူးလားသဘောပါကြလားဟာဘုန်းကြီးကတကယ်ကိုတရားမှန်ပြီးစိတ်ကိုပြောတဲ့တွေ့ခမရတို့ကမျက်ရည်ကျတဲ့ဇက်ကိုတောကပရိသူကယဉ်သူမြေလူဆိုတဲ့ဇက်တွေသိသိရင်လုံးလို့အမေလည်းသိသာသမီရဲ့မေဖေလည်းသိသာသမီလည်းသိတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်တာရုပ်မှန်ကဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကားမှတော့သွဲပြန်မရှိအောင်မှန်းနေတယ်မှန
2: ်ပါ
1: သဘောပါကြခိုင်းတာဖြင့်ခမရတို့ပြောနေတဲ့လောဘတရားပူပဲဆိုတာကော
2: ဟုတ်
1: ကြပါရှင်းမလား ရှင်းပါပြောမိကြသေးလားပြောမိပါအဲပြောမိဖြတ်ပါဗျာတပည့်ကြလား
2: ပြ
1: ောမိရင်ဘယ်နဲ့လဲဖြတ်ရမပါဘူးမဟုတ်တာပြောမိလို့
2: မှန်ပ
1: ါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြတ်ခိုင်းနေပါလဲ
2: မ
1: ဟုတ်တာပြောမိလို့ဆိုတော့ခုတော့ပြန်ဒါရင်းညာကလည်းမိမပြောတဲ့ခါကျိမ့်ပြီမေးမိသေးဘူးလ
2: ားမ
1: င်းတားလက်မှန်သေးပါဘူးသူပြောနေတယ်အမိန်ကဒါရင်းပြောတာလည်းဒါရင်းညာကအဲလက်မှန်သေးပါဘူးဆိုတော့ရွေးရပါပြီအဲမေသာသမီကမိန်းကကိုလောကီပြောနေပြန်လို့ရှိရင်လမ်းမမှန်သေးပါဘူးဆိုတာရောပြောတာဒီမဟုတ်လားခိုင်ဒီကရှိမင်းလည်းလောကမလုံးနဲ့မင်းနဲ့သာသမီတွေလည်းတော့မိန်းကကိုလောကမလုံးနဲ့ကွာငါတို့ကလည်းမင်းတို့ကိုလောကမလုံးတော့ဘူးခေမင်းလည်းလည်းငယ်လို့ ငါတို့ဘက်ကရောလို့မင်းတို့ဘက်ကရောလို့ရှိရင်ငါတို့မျက်ရည်သိမ့်သေးတာနဲ့အတူတူပဲလို့မိမကပြောသားမှန
2: ်
1: ပါဘာကြောင့်ငါတို့မျက်ရည်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလို့လို့ပါမယ်ဆိုတော့ချင်းလှုပ်ရအောင်လှုပ်တော့မယ်ဆိုအမိမကမျက်ရည်သိမ့်သေးတာပဲ
0: မှ
1: န်ပါသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်နှုတ်နှောအမတန်ကျေးဇူးမျှတာတဲ့သဘောရောက်မရောက
2: ်ရောက်ပါ
1: ဒါဖြင့်တဏှိမြကလည်းဘာလုပ်ပါမယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံဖို့ကောင်း
2: တ
1: ော်ပါဘုရားမြတ်ကလေးလုံးတ
2: ော
1: ့ဘုံခံမကောင်းအမေလေးကလည်းဝေမင်းတို့ကလည်းမငိုရအောင်မင်းတို့မငိုရအောင်ငါချက်သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့လက်ကိုမင်းပါလေအတက်ပြီးလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလ
2: ား
1: ကဲကိုယ်တော်ကြီးကုမြတ်ရှိအောင်မလူပုံနဲ့မှာချိန်ဝဲကျွန်းနေနဲ့ငိုဝဲရှင်ပါကိုအမေလေးကတော့ခင်ဗျားတို့ကသေသွားပါမယ်ကြည့်လို့ကောင်းရင်လည်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်ကောင်းတ
1: ော့အဲဒါလည်းမင်းတို့ငိုဝဲရှင်တယ်လေငါမစင်းအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့သူတို့မျက်ရည်ကိုခင်ဗျားတို့လက်ကင်မှန်းနဲ့တုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးထွက်ကုန်မထွက်ဘူ
2: းမှ
1: န်ပါရင်းနေလ
2: ား
1: လက်ကင်မှန်းနဲ့တုတ်တာကထွက်ကုန်မထွက်ရတယ်နီးလား
2: တုတ်ပါဘူး
1: ခဲဒါဖြင့်တော်တော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ
2: မ
1: ှန်ပါဘုရားသခင်ဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်တော့ဒကာရမတွေအမှန်တန်ရှင်းပြီအမှန်တန်လင်းတဲ့အိဗေဟာဖြင့်ပြောကြမရှိတော့
2: ဘူးမှန်ပါ
1: သဘောပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဆုံးမတတ်ကြပြီနော
2: ်မှန်ပါ
1: တွန်တင်တတ်ကြပြီ
2: မှန်ပါ
1: ကောင်းပြီတိုင်းနေရာကြပါပြီဒကာရမတွေဒါဖြင့်မက်ကင်လုပ်ကိုဘုန်းကြီးများကရောဘုရားတခင်ကရောဘွာတဲ့မက်ကင်ပါတပါအမေကသာသမီကဲနေတာမရှိဘူးသာသမီကအမေကဲယူနေတာမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်အခုတရားမှာကောင်းကောင်းသိကြတော့မှန
2: ်
1: ပါတပါက
2: ြ
1: သာသမီကအမေကဲယူကျန်လို့ရှိရင်လည်းမက်ကင်မဲ့တိုက်တော့အမေဘေးကသာသမီဒီတိုက်တွန်းကြတယ်မက်ကဲရတယ်ကဲယူနိုင်တဲ့နေ့လည်းမက်ကင်ဒီသာသမီကမိန်းမကျေးဇူးဆက်တဲ့နေ့ဟာတော့မက်ကင်လုပ်ွားနေရှုနေမှတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသဘောကျကြပ
2: ါ
1: ဒီတိုင်းမြမကောင်းမှနေတော့ပူပဲလို့ကမဆမ်းပ
2: ါ
1: သဘောကျလား အင်းဒါလေးတခါလဲဒကာရမတွေဒီဝါရီနဲ့မလိုက်ဘုကလေးနဲ့မလိုက်ဟုတ်လားအရင်လေးထုတ်ပေးမလိုက်နဲ့တော့ကြာအရင်ထုတ်ပေးမှတော့ဟိုဘဲနာဝဲရှင်းနေတာပဲမရှင်းဘူးလားရှင
2: ်
1: းခိုင်းတာဖြင့်ဒီတိုင်းတော်ပါလား
2: တော်ပါဘ
1: ောမိတ်ဖေးတွေကဒကာရမတွေဒီဥမာတွေဘု

0: ာကိုဖះသိရှိတယ်။အော်သာသမီများဖြစ်ပါလေကမ္မရဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကလုခဲ့တယ်လို့ပြောလာပြီ။သာသမီများကလည်းမင်းကဖြစ်ပါလေကမ္မရဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကမြေကြီးဇတ်သိမ်းတဲ့အလုပ်ကမက်ခင်လုပ်ပဲ
1: ။
0: ဆုံးနိုင်ရ။အဲ့ဒါယနေ့သဘောပါကြပါလား။ဒါဖြင့်မောင်နဲ့ကမဇတ်သိမ်းတယ်လည်းဒါပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဒီနေ့မရဇတ်သိမ်းရင်ရော
1: ။
0: နာတကယ်လို့ဒီလိုမရမွားတဲ့အလုပ်ပါလေဆက်ကွက်ကျူးနေပဲ။ဟုတ်လား။အဲမရသေးလို့လင်မာဘူးသုဒ္ဓကရောက်လာတယ်ဆက်ကွက်ကျူးနေပဲ။တယောက်တယောက်ဆက်ကွက်အကျိုးနဲ့လို့ကိုဇတ်သိမ်းကြင်ကြလေရှင်လေ။ဒါကမွန်တဲ့လုပ်တဲ့လေကမွန်မကိုမဟုတ်မနာမသေးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အဲကမွန်တဲ့ကိုလည်းကေမောမကကျန်တာဘာလဲဥပါကလည်းသမုံဒီနေနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကေမောမရေးရေးမှန
1: ်ပါ
0: ဆိုနိုင်ရ
1: ဆိုနိုင်ပါအ
0: ဲ့ဒါကြတဲ့ဒီတရားတွေတယောက်တယောက်တဲ့တရားလားနှစ်ယောက်သုံးလုံးမှတယောက်တယောက်ငဲ့ရရဲ့ဇတ်သိမ့်တဲ့တရားဆိုတာဧကံဖြစ်ပါပဲ
1: မှ
0: န်ပါမဖြစ်နိုင်ရလေဦးလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါ
0: ပေါ်ကြပါလား ဒါဖြင့်မောင်နေနေပြပါဘူးကွာ
1: မှန်ပ
0: ါတယ်မြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပါလားဆိုတာဒကာရမတို့ရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပါပါမင်းညတွေးလို့မှာတော့မောင်နေအမေကြီးမြေကြီးဇက်ကိုသာသမီကသိနေတယ်မထင်ဘူးဟမ
1: ်
0: သာသမီမြေကြီးဆက်လက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုအမေကသိနေတယ်မထင်ရဘူ
1: း
0: အခုသေးသေးချာချာအမေကမက်ကင်အလုံးလုံးလို့ခီးပေါက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်သာသမီများကြီးမြေကြီးပုတ်เสียလို့သေးလား
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးသာသမီများကတကယ်မက်ကင်ဆိုင်ပြီးဒီကရာရိယပေါင်းတို့ရောက်သွားတဲ့အခါအမေကမြေကြီးအမေမြေကြီးကိုသာသမီကသုံးသက်ပေးဖို့ရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
0: တကယ်ခန်းချောက်သွားတယ
1: ်
0: တပည့်က
1: ြ
0: ဘယ်တော့ပေါ်လေ
1: း
0: ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးဆိုတဲ့ရေးကဖြင့်အမှန်ကောက်တဲ့ရေးလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမေကအခုဟောတဲ့တရားကြီးအမေကဗာဒမီရွှေဆောင်တဲ့တရ
1: ား
0: ဗာဒမီကအမေကို
1: ရွှေဆောင်တဲ့
0: အဲဒီတရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတာကိုခမည်းတော်အတုချပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပါတော့တဘောပ
1: ါ
0: ဗာဒမီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟောရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြပါရစေ။အိုးဥပမာလေးတစ်ခုပြနော်။ဥပမာတစ်ခုပြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒီကဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီလိုတမ်းကြီးတွေတော့ဧကမရှိတာမှန်းနေတော့သူဒီမိဘထဲမှာစီလေးထည့်กว่าလို့ဘုရားပြနော်။ဒါလေးကတော့စီပေါ့ဗျာ
1: ။
0: သဘောကျ။အင်းစီထဲမှာလည်းတခါစီကြီးကလည်းထားမတော့နိုင်တော့မိစ္ဆာလေးကိုမိစ္ဆာလေးတက်กว่าမလာဘူးလားဒါဖြင့်သီရမီးရတယ်နော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသီရအမီးရရဲ့ပြန်တကမီးရလေးနဲ့ရှင်ရင်ရှိနေပြီညာတော့လေလက်မှုအလုပ်ကတော့မိတော်ဝင်မှဖြစ်မှာ
1: မှန်ပ
0: ါလက်မှုအလုပ်က
1: မိတော်ဝင
0: ်မိတော်ဝင်မှဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးဒီကရာကဲဥပမာနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တိုင်မီးလေးတောက်ပြလိုက်ကြပါတပည့်ရဒါဖြင့်တက်ကရှိတက်ကမီးရသုံးကမီးတော်တော်ကြ။ကြ
1: ား
0: ။ကဲဒါဖြင့်မိတော့လာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အလင်းကလေးတော့ပါတော့
1: ။ပါပါ။
0: အလင်းရောမလာဘူးလား။
1: လာပါ။
0: ကဲဒါဖြင့်လေးကအလင်းတော့မှိုက်တာ။ပါပ
1: ါ
0: ။တစ်ကဘာပါလဲ။မိတာ
1: မိတ
0: ာ။ရှင်ပေါ့ဗျာ။အမလေးစောလိုက်ရမိတာက။တစ်ကဘာပါလဲ။မိ
1: တ
0: ာ။အေးမိတာပဲ။သုံးတာပါလေ
1: ။မိတာ
0: ။မိတာမိတာ။တော်ကြ။အဲသုံးတာမိတော့ကလေး။လေးကဘာပါလဲ
1: ။မိတာ
0: ။အလင်းရောလေးဆိုတော့ဒဂရမတို့ဒါသဘောကျကြပါ။အ
1: ဲ
0: ့ဒါရှင်နန္ဒကညီတော်မင်းသားဆိုရဲကြားဘူးလေမသူကဘိက္ခုနီမ900ဟောတယ်။ဒီဘိက္ခုနီမ900ဟာဒဂရမတို့ရှင်နန္ဒတရားသာနားရမယ်ဆိုဘိက္ခုနီမ900ကဘလောက်ဖြစ်အောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာသုံးမြတ်ချထားတော့မေးလို့ချင်းဖြင့်ငါကရှင်နန္ဒတရားနားရမယ်ဆိုလို့ချင်းအခုနားရရင်အခုသောတာပန်ကြည်ပါရဲ့ရှုပ်ဘိက္ခုနီမကစိတ်ဆုံးပြတ်ကြချာ
1: ။
0: တချို့လည်းယုံနေမှလည်းငါသာရှင်းနန္ဒတရားကိုနားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရာကံတော့ဧကံဖြစ်ပါရဲ့။သဘောကျ။မှန်ပ
1: ါ။
0: တချို့ဘိက္ခုနီမတွေကလည်းငါသာဒီရှင်းနန္ဒတရားနားရလို့ရှိရင်အနာကံတော့ဧကံဖြစ်ပါရဲ့။သူတို့ဆုံးမြတ်ချက်နော်။တချို့ဘိက္ခုနီမကလည်းငါသာရှင်းနန္ဒတရားနားရလို့ရှိရင်ယန္တာမှာတော့သိချက်ဖြစ်ပါရဲ့။ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးမျိုးမရှိကြဘူး။ရှိပ
1: ါဘူ
0: း။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ပေါ့လေ။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးမြတ်တဲ့နေ့ကိုသိကူတိန်တရားကွာဖြစ်တယ
1: ်
0: ။ဒီဘောသတ္တဗာဏမှန်တာတဲ့ဘုကောတက်လို့ကိုမရဘူ
1: း။
0: အခုဒီဝိဓုမှာလာနေတာကဒီရှင်နန္ဒကခေါ်တဲ့အခါကျတော့သတ္တဗာဏတော့သူတရားနိုင်ရင်သတ္တဗာဏဒီမဲ့လို့မှန်တာတဲ့ဘုကောသတ္တဗာဏဒီဘောသတ္တဗာဏကဒီတက်တယ်။
1: တ
0: ချို့ကရှင်နန္ဒတရားနာလို့ရှင်တရားကံဒီမှာပဲလို့သုံးပြချတဲ့ဘုကောလည်းမောင်းနေပဲနဲ့ရှင်။
1: တ
0: က်လို့မရဘူး။
1: မှန်ပါ
0: ။သူစိတ်ကူအဲ့ဒီမှာသုံးပြချတာ။မှန်ပ
1: ါ။
0: တချို့ကနာဂံဒီမှာပါပဲ င်နာနာတရားသာနာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တက်လို့မရဘူး။မှန်ပါဘူ
2: း။
0: တချို့ကရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည့်နှစ်သုံးလေးကြောင့်သူတက်သွား။မှန
2: ်
0: ပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ပေမဲ့ဒကာရမတို့သူဆုံးပြတ်ချက်ကပေမဲ့ကြောက်ချင်ပြီလား။မှန်ပါဘူ
2: း
0: ။ခိုင်းတာဖြင့်ဒါထားလိုက်ပါဦးနဲ့တင်းနာမကရှိ။မှန်ပါဘူ
2: း။
0: ဒကာရမတို့နဲ့နံပါတ်တွေကလည်းဖြင့်မေးတယ်။သုံးနံပါတ်တွေကမေး
2: တော့
0: လင်းနံပါတ်တွေကအလင်းတပည့်ကြအဲ့တော့ရှင်နန္ဒကဘိက္ခုနိမတွေကိုတရားဟောဖို့ဏိဒံဒီကပ္ပေတောင်းတိပြီမှာဘိက္ခုနိမခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်မိလို့ဘောဓမီကရှင်ဗျာအပြည့်တော်ဘိက္ခုနိမတွေဆုံးမတော်မူပါတရားဟောတော်မူပါလက်ကြနဲ့တပည့်တော်ဒီပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုဘိက္ခုနိမ900ပေါ့လေပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုပြီးကြလဲလျှောက်တော့ဘုရားကဒါဖြင့်အလက်ကြတရားဟောစေလို့ခနဲ့ရန်တာလေးအမိတ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားဟောစေဆိုတော့အဲ့ဒီကကုန်ကြကုန်တော့ရှင်နန္ဒမောင်နိုင်တပါးပဲကျန
2: ်မှန်ပ
0: ါရှင်နန္ဒတော့ကျန်တော့ဘုရားသခင်ဘုရားမကြီးလည်းသိသူကတော့သူ့လည်းကြားလာလေကျန်အချုပ်ဆရာရှိသေးတယ်တပည့်ဖုန်ဆရာရှိသေးတယ်ခရီးဆွဲဆရာရှိသေးတယ်ဟောကုန်မဟုတ်ကြဘူးသူကမဟုတ်ကြဘူးဘိက္ခုနိမတွေကလည်းသူဟောမှကျန်မှာဘုရားလို့ကုန်ကြည့်မှန်ပ
2: ါ
0: ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတရားဓမ္မတော့ဘိက္ခုနိမတွေကဘုရားလို့
2: ကျ
0: ွတ်တယ်ဗျ။ဒီပြန်ရန်တာတွေဟောတော့
2: ကျွ
0: တ်ပါဘူး။မကျွတ်ဘူးတဲ့သူဟာ။တရားဓမ္မတွေတရားတော်တွေလက္ခဏာ3ပါးပဲ
2: ။
0: ကျွတ်ပါရဲ့။ကျွတ
2: ်
0: ပါ။မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်နန္ဒရဲ့ဝိနည
2: ်
0: းဘုရားရဲ့ဝိနည်းဘာလို့ကြောက်ကြောက်ကောင်းလို့တရားဓမ္မ။ဟုတ်ပါ
2: ဘူး
0: ။သူ့ဝိနည်းဆိုတာသူ့ပြည်သားမျိုးကိုသူချွတ်မှရတယ်။ဘုရားချွတ်မှရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားချွတ်ရ။ဟုတ
2: ်
0: ပါဘူး။အဲတော့ဘုရားချွတ်မှရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
2: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။အဲသူ့ဝိနည်းနဲ့သူလို့ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မှတ်ထားဖို့ကောင်းပါလ
2: ား။
0: ဘုရားကသာဝကနန္ဒီရှင်တော်၌ချွတ်ရမယ်ဘိက္ခုနိမရှိကရန္တာရေအလို့ကြဟောစေလို့သူဝမဟုတ်ဟဲ့
2: ဟော
0: အလို့ကြဟောစေလို့သာမိတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေမှတ်တိုက်ပါဒါနဲ့သူဒီအလို့ကြဒီနေ့ဘုရင်လဲတော့ကညီတော်အနန္ဒရညီတော်နာအခြေခြံထောက်ရတာကိုဘုရားတရားတန်ခါတွေတော့ကုန်ရှိကုန်ပြီဖြင့်ရှင်တော်ကလည်းပြောလို့မရဘူးသူမဟောကြမှုတဲ့ခရီးရရှာရှာပြီးခရီးသာထွက်နေတာပဲကိစ္စတွေသာပြနေတာပဲအခေါ်ကွာတယ်လည်းနာမင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ရှင်နန္ဒကကြွတယ်။မင်းဒီနေ့ဘိက္ခုနိမတရားဟောမယ်ကွာ။မိတ်ထုတ်လိုက်။ဒါနဲ့သူဆုံးကပြန်လာပြီးကလာဘိက္ခုနိမကြောင့်ဝင်ပြီးကလာတရားဒီဘဝရှိနေတဲ့ငင်းတွေဟောပေးတဲ့အခါမှာသူကထိုင်ပြီးကလာတရားထိုင်။ဟောတော့မယ်လို့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါမောင်းနိုင်တယ်။သူနဲ့တွေ့ချင်းကျွတ်ဖရာစိုးစိုးရှိရှိကပြေးတာတာဖြစ်တယ
2: ်။မှန်ပ
0: ါဘူး။သူတရားဝဲထိုင်နိုင်ရင်ပဲဘိက္ခုနိမတို့ဘိက္ခုနိမ900လည်းရောက်လာတော့သင်တို့ငါတရားဟောတော့မယ်တဲ့တို့တော်လည်းတဲ့သင်တို့ငါဟောတာကြီးကိုတခါတည်းသင်တို့ကနားထောင်မနေပါနဲ့ဟောတဲ့တဲ့ကအခုတန်လျာရှိတယ်ဆိုဒါတကူကျတော့အခုနားမလဲသေးဘူးထပြောပါအောင်လို့ပြန်မေးရမယ
2: ်
0: ပြန်မေးခဲ့လို့ရှင်းရင်ဖြင့်ငါကလည်းရှင်းနေမယ်ပြန်ဖြေဖို့ရဟာဒီဝတ္တရားငါမှရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရှင်ဘိက္ခုနိမ900ကဘုရားနဲ့မောင်နိုင်လို့ဩအစ်ပြန်ရန်တာတွေကဟောသွားတယ်ဒီစကားမျိုးတစ်လုံးမှမသုံးဘူ
2: း
0: မသူပါရမီရေစက်ကပါလာပြီတော့အခုတော့ပြန်အဲတို့တရားမှမဟောရလေဘူးဟောတော့မယ်ဟောမယ်တရားတွေကနားမလည်လို့ရှိရင်ပြန်လည်းမင်းနိုင်တယ်အဖြေလည်းပြင်နိုင်ရမယ်မပြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မေးရမယ်နားလည်းပဲမလာရလေမင်းတို့ကိုမေးလိုက်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့နားလည်းနားလည်းလို့ပြန်ပြောမယ်နားမလည်လို့ရှိရင်နားမလည်လေဘူးတရားဟောပါအောင်လို့သင်တို့ကပဲရှောင်နေတယ်သူဖော်နေကိုဘုရားများဟောနေတာဆိုရရေးကြီးပဲ။ဒီကဓမ္မရဏလေလာမေရတိဒါပါရင်ကပါရင်ကိုသူပြဟောနေတာဒီရှင်နန္ဒတို့ဟောနေကိုပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းအာရုံကဓမ္မတွေတတ်တဲ့ကံလုံတော့ပြီ
2: ။
0: ရှိကဒီလိုမရှိဘူးမှာပဲ
2: ။
0: ဒီကတော့ဟောတဲ့ဘုရားရည်ရည်တောင်းပြီးဒီလည်းဟောတော့ပြီးတာလေ
2: ။
0: ဘုဇတိဒီဘုရားကစပြီးဒီကလည်းဤကပြီးဓမ္မရေနာမြတ်ဒီကဆိုပြီးတာဘုရုဘာမင်းနဲ့မှထားသွားတာပဲ
2: ။
0: ဒီတိုင်းနေတာ
2: ။
0: အဲ့ဒါနားလည်းနေနားမလည်းလေ
2: 你要。

0: အဲ့တော့အတော်ခဲရင်မူလား
1: ခဲရော
0: ပါရတဲ့လင်ပြန်ပြောတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့အမှန်တန်ဗုဒ္ဓံနဲ့ခက်ပဲလို့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသုံးပြန်ချက
1: ်
0: အမှန်တန်ဗုဒ္ဓံနဲ့ခက်နော
1: ်
0: ရှေ့ရောက်ဆောင်ခက်ကြီးကဘလောက်ကြာတာလဲလို့ချင်းမပြောတော့ဘူးတပည့်ကြအ
1: ဲ
0: ့ဒီရက်ကငယ်ကဘုန်းကြီးလည်းမမြင်ရဘူးကွာသူကဘုန်းကြီးကြီးဘုရားကနေဝိဇ္ဇူတွေစနေတာပဲတပည့်က
1: ြ
0: နောက်ဆုံးမင်းတကယ်လည်းနည်းနည်းလည်းပြီးဓမ္မဒေသနာရမြတ်ဒီကဆိုကုက္ကရာဓမ္မအကုက္ကရာဓမ္မဆိုဒါနဲ့မနိဗ္ဗာန်ရောက်စေဒီလိုဖြစ်သွားတာ
1: မှန်ပ
0: ါရောက်နိုင်ပါလားမရောက်ပါ
1: ဘူး
0: ညာနဲ့ရှင်းမလဲဘူးအတော်ခင်းဘူးလား ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘုန်းကြီးမဆိုးလို့ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုဘယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗရပါမပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေဘာဟောမှရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဝေဘာမမူပါတော့ပဲတောက်ချက်ပြေးတော့တာပဲရနိုင်လို့တော်ခင်းဘူးလား
1: ရှင်းပါ
0: အဲ့တော့ဒီဃာရမတော်ကိုရှင်နန္ဒဟောပုံကတော်ကောင်းတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဘိက္ခုနမတွေတိုင်းကားရေးသေးတယ်တရားမဟောသေးဘူးကဲအသင်ဘိက္ခုနီမတို့အသင်ဘိက္ခုနီမတို့အဲ့တော့တရားစဟောမယ်ဟောတဲ့အခါကျဟောတဲ့တည်းကနားလည်ရင်လည်းလည်းလည်းပြောကြပါနားမလည်လို့ရှိရင်လည်းပြန်မေးပါပြန်မေးတဲ့အခါလည်းငါကအဖြေရှင်းရှင်းပေးဖို့ပါပဲဆိုတော့တရားမနာခြင်းကိုကစိတ်ကရွှန်းကိုတရားမနာခင်ပဲနဲ့
1: သိရွှင်ကုန်
0: သိရွှင်ကုန်ပြီဘယ်ကိုတော်မှဒီလိုမပြောဘုရားရှင်ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးပဲဆိုတဲ့အိမ်ပဲရောက်ရစ်သွားကြအဲ့ဒီလိုဆိုရှင်းပြီကလာနေတော့ဘယ်ကိုတော်ပဲရဟန္တာကြီးတွေအင်းရှင်သရီဘုရားဟောရှင်နန္ဒဟောအမျိုးမျိုးဖုံမှုဘုရားလက်ထက်ကတော့ရဟန္တာတွေသုံးပေါ့လေအဲ့ကြတဲ့ဟောကြတော့ဘယ်သူမှတို့ဒီလိုမပြောဘူးအားတို့ရှင်နန္ဒကတော့ဖြင့်မသိရမဲနိုင်ကြတဲ့အဲပြောင်းလဲပြေရမဲ့ဆိုတော့အဲတို့တော်ပြန်ဒီကသောတာပန်တရားမှာသာရဏဂတိရမှာသူမှန်းကြီးတွေကုန်လားပုံတာပဲ
1: မှ
0: န်ပါမလားတယ်မလား
1: အ
0: ဲ့ဒီညမှာရှင်နန္ဒအကဲ့ရိုးသေးသေးနာကြဆိုပြီးပထမရှိဦးတော့ဥပမာလေးသူပဲပြရည်ဘယ်နဲ့ကတဲ့နံပါတ်ကဗားတဲ့
1: ည
0: ောနဲ့နံပါတ်က
1: ည
0: ောမိရာသုံးနံပါတ်က
1: ည
0: ောအဲမိရာလင်းနံပါတ်က
1: ည
0: ောအလင်းမိတော့လည်းအလင်းနဲ့ဟာလဲမိတော့ကဒီနားနဲ့တောက်တာမောင်းနိုင်နော
1: ်
0: အလင်းကတော့သူအားရှိတော့ဟုတ်ပါမယ်ဆေဘပတ်လည်းပေတရာပတ်လည်းသွားချင်တယ်သူသွားမှာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မိတော့နဲ့အနေနဲ့တရားစီမှတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါသွားကြကြ
1: ား
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီလိုပြပြီးကြလားထားလိုက်ပြီးကြလားဥပမာနဲ့ဗေဒဂရမတွေရှင်းကြည့်ပါတော့တဲ့ရှည်ရလဲခန္ဓာပြုတ်တဲ့အမျိုးပဲ
1: မှ
0: န်ပါသွားကြကြားမိရလဲပြုတ်တဲ့အမျိုးပဲ
1: မ
0: ှန်ပါသွားကြရင်နော
1: ်
0: မိရလဲသေးတဲ့အမျိုးပဲမှန်ပါဒါဖြင့်ရှည်လဲခန္ဓာတဲ့အမျိုးမို့ခန္ဓာမိကြရလေပြောက်ပြက်တဲ့မျိုးကိုပြောက်ပြက်တပည့်ကြအဲမိကြလေငိမ့်တဲ့မျိုးကိုငိမ့်ရမှာပဲ
1: မှ
0: န်ပါအဲ့ဒီကဲတော့ငိမ့်ခဲ့တော့ရှိတာဒီအယောင်ကြီးဒီသုံးမျိုးကြောင့်ဆက်တွင်ဒီသုံးမျိုးကြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ဆက်တွင်နေတဲ့အလင်းဆိုတာမောင်းနိုင်ဒီသုံးမျိုးတဲ့အရင်ကြကြပြစ်ရှိရ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားဓမ္မတို့ဒီထဲမှာရှင်ရမိရာရမိရဲ့အလင်းရာဘဒုအရင်ဆုံးကြောက်တဲ့ငလဲမေးရင်မင်းပြောကြ။အင
1: ်းမေးရတော့
0: တပည့်ကြ။ဟုတ
1: ်
0: အလင်းအရင်ဆုံးကြောက်တဲ့လေဆိုတာဒကာရမတွေကောင်းမရှင်းပါဘူး။ရ
1: ှင်း
0: ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာကြောင့်အလင်းအရင်ကြောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်ခဲ့တယ်ရှိတော့ဘာလို့ကြောက်တတ်တဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာလဲအမြန်ဆုံးကြောက်ရမယ်တရားကအလင်
1: း။မှန်ပါ
0: ။ကြောက်တတ်တဲ့တရားသုံးခုအပေါ်မှာအမြန်တင့်နံပါကျူးစွာပြောရမယ်တရားကဘယ်လိုပါလဲ
1: လင်းပ
0: ါတပည့်က
1: ြ
0: ပါအဲဒီကတော့ပြန်မိစ္ဆာမရှိလို့ဒါမတော့ရရဲစီချင်မရှိရှိဦးမယ
1: ်
0: မိစ္ဆာကလည်းနေတိုက်လို့သာသေသွားတယ်မိစ္ဆာရံမရှိရှိရှိမယ
1: ်
0: မိကလည်းနေတိုက်လို့သာသေသွားရတယ်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောက်နိုင်သေးတဲ့သွင်းရည်သတိရှိပါတယ်လေမနိုင်လို့တပည့
1: ်က
0: ြမြင့်မြတ်ရရဲဆင်းရဲရှိမယ်ဆိုရှိနိုင်သေးတယ်တဲ့ဒီလင်းကတော့ဒီသုံးပါးတပါးပါးကချုပ်သူရင်ပြုတ်မှာပဲတဲ့
1: ပ
0: ါပါရှင်တဏ္ဍကကဟောတယ်တပည့်ကြအ
1: ဲ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရှင်ရဲ့မိရာရဲ့မိရဲ့အလင်းရဲ့ဘ ᱹ ရုအရင်ပြောက်ပြက်ဖို့အကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်ကြစမ်းအလင်းရောင
1: ်ပ
0: ြက်အလင်းရောင်ပြက်ဖို့ရအလွန်အရေးကြီးပါလေ
1: အ
0: လင်းကအရင်ပြက်မဲ့တရားပဲဆိုတာဒကာရမတို့သဘောကျပ
1: ါ
0: သူကရှင်ကုံလဲသူကရင်ရောမိသာကုန်းနဲ့
1: ပါရ
0: မိရင်ကို
1: ပါရ
0: သူကရပြောပါရဖြစ်နေတော့ဒကာဘိက္ခုနီမတို့ဒီဥစ္စာကသင်တို့ကြည့်ကြတော့အလင်းအရင်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့လေးပဲအာရမေအာရမတွေကရှင်းပါဘူ
1: းရှင်းပါ
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဒါက ရှင်သန္ဓကဥပမာရင်ပြပေးကလာကိဒ္ဓဓမ္မတို့ခန္ဓာရဲ့ကွင့်ရပါဘူးသဘောက
1: ြ
0: ခန္ဓာရဲ့မှာဟောဒီအောက်ကဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ညလုံးရုပ်ကလေးပေါ့ဗျာညလုံးအကြီးရုပ်ကလေးနော်မြင်စိတ်မပါသေးဘူးနော
1: ်
0: ညလုံးကြီးရုပ်ကလေးဟောဒီကပြမက်ကအရှင်သဘောကြအဲစီနဲ့ညလုံးကြီးရုပ်နဲ့တူတူရအရှင်တရားဓမ္မတို့မိစ္ဆာနဲ့မတူဘူးလား အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မိတော့ကလေးနဲ့ဘာနဲ့တူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးနဲ့တူတပည့်က
1: ြ
0: မိတော့ကလေးနဲ့ဘာနဲ့တူလဲမြင်စိတ်ကလေးနဲ့တူတော့အဲနောက်ကြတော့မြင်တာလေးကိုစွတ်စွတ်ဒီကားလေးဆက်လို့ရှင်ဖြင့်မြင်တာလေးကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးမလောက်ဘူ
1: း
0: အဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးအလင်းပါအဲမြင်တာလေးကမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရော
1: အင်းပါ
0: မြင်တာလေးကဖြင့်အဲမြင်ကမြပဲဆယ်တာရောအင်းပါအဲဒီဝေဒနာကအရင်နဲ့တူတယ်အင
1: ်
0: းပါသဘောကျလ
1: ား
0: ဒါရှင်သင်္ကဟောနေတာဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးရဲ့အခြင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့သုံးမျိုးအင
1: ်
0: းပါအဲ့တော့ဘိုးတဲ့ခွနဲ့ကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စသုံးခုပေါ်မှာမီးနေရတဲ့အလင်းတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအရင်ပြတ်ထိုက်တယ်သဘောကျဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေဝေဒနာရှုခိုင်းတာကဒီဝေဒနာကအရင်ပြိုက်ခဲ့တဲ့တရားလို့သိချာမှတ်ပါတယ
1: ်။
0: ဘာကြောင့်လဲ?အပြစ်တွေသိရမယ့်တရားကတည်တောင်းလာတဲ့ဝေဒနာ
1: ။
0: သဘောကျ?အ
1: ဲ
0: မျက်လုံးယုတ်ကလည်းပြတ်မှာပဲ
1: ။
0: မြင်တဲ့ဆင်းယုတ်ကရောမြင်စိတ်ဆိုတဲ့သက်ကိုမြင်တော့
1: အ
0: ဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू ကပြီးနေရတဲ့ဝေဒနာမြင်ပြီးမှကောင်းမကောင်းလာတာ။အ
1: ဲ
0: ့တော့ဝေဒနာကအလင်းနဲ့မတူဘူးလား?
1: တူပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာတွေကလည်းရှင်တရားဓမ္မတို့အလင်းရောက်နေအမှန်တူပါတယ်။အလင်းရောင်နဲ့တူတော့ဥစ္စာမပြတ်ခိုက်ဘူးပြတ်ခိုက်တယ်ဆိုတာလေဒကာရမတို့ရှိကလေးခန့်တတ်တယ်မျိုးဆိုရှိကားကသူပြတ်တာ
1: မ
0: ှန်ပါဘာက
1: ြ
0: မိစာပြတ်ကော
1: သူပြတ်ပါ
0: သူပြတ်တာမိသေးကော
1: သူပြတ်ပါ
0: တို့တော့သူဒီရှင်းတော့ဖွဲတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြတ်ခိုက်တဲ့တရားတဲ့သူပါဝင
1: ်
0: မှန်ပါဘာက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရှုတဲ့အခါကြရခြင်းဖြင့်အင်းဒီမိစာခန့်တတ်တယ်သူပြတ်တယ်တပည့်ကြစိတ်ခန်းလို့လဲမိစ္ဆာမကောင်းလို့လဲမိငိမ့်လို့လဲသူပြက်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေတန်တယ်ဟောဒီမှာမိစ္ဆာဆိုတာဒီဒီရှိဆိုတာကဒကာရမတွေသိတဲ့တဲ့ယုတ်ပြားပါစက္ကဝေညမထားပါတော့ယူပါယုံဆိုတာလည်းယုတ်ပြားပါဟောယုတ်တစ်ခုပါတော့မြင်စိတ်ကလေးဆိုတာနန္တရားပါဟောကြဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါအောင်တော့ဘူးအဲမြင်တဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာမလဲဘူးလ
1: ား
0: ဒီတဲ့ယူပက္ခန္ဓာနှစ်ခုဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခုဝေဒနာခန္ဓာကတခုဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းပါပြီးသားနေမနေပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတင်ဟောဒီအရေးတဖွဲ့အလင်းတဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသာခင်ဗျားတို့ကလှဲ့တာရှုကြံတာကုန်သူနဲ့အတူငြိမ့်တာပဲသဘောက
1: ျ
0: သူတို့ငြိမ့်ဝဲရလို့သေးလား ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြက်တယ်လို့ရှုတဲ့အခါမှာသံသရာမရှိပါနဲ့တဲ့ဩမီးတည်လို့ဒီအလင်းပြောက်တယ်ဆိုသလိုပေါ့ကဝိညာဉ်ရှုလို့သူရှုတယ်ယူပါမချုပ်လို့
1: မချုပ်ပါဘူ
0: းအဲသက္ကုပ္ပဒါရချုပ်တယ
1: ်ချုပ်ပါဘူး
0: ဒီလိုရှိလိုက်တော့အဲ့ဒါတွေကစာသိတော့ပတ်ပြီးဒီကလာသူလေးပြက်တာလားကြည့်ပြီးဒီကလာပြက်ပြီးပြက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာပြက်ပြီးဥပ္ပခဝေဒနာပြက်ပြီးလို့လက်ရတာရှုနေကြံတာတွေကသူနဲ့ရောပြည့်စီပတ်လိုက
1: ်
0: ဒါပဲဒီမှာလေခေါ်လိုက
1: ်
0: တပွားကြအဲ့ဒီပြက်နေတဲ့တရားကိုဒကာဓမ္မတွေကတဲ့ပြက်နေတဲ့ဝေဒနာကိုဒဂရမတို့ကငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ပါ့မလ
1: ား
0: မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပြက်တာဘယ်သူမှမဆိုင်တော့ဘယ်သူမှမပိုင်ခြင်းကြောင့်အနတ္တတရားတက်တဲ့ပဲမှန်ပါတပည့်ကြ
1: ား
0: အနိစ္စတရားတက်တဲ့ပဲဆိုရင်မှန
1: ်ပါ
0: ဒုက္ခတရားတက်တဲ့ပဲဆိုရင
1: ်
0: မှန်ပါအနတ္တတရားတက်တဲ့ဆိုရင်မှန
1: ်ပါ
0: အဲဒီဝေဒနာလေးကဒဂရမတို့အရင်ပြက်ရမယ်တရားဒီရင်ဘိက္ခုနီမတွေမေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဒီဝေဒနာလေးကဘယ်နဲ့တော့ဘိက္ခုနီမတွေဘယ်လိုများတော့ကြောက်။အိုးရှင်ဗျာတဲ့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြက်တဲ့တရားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲတဲ့။အကြောင်းပြက်ပေါ့အကျိုးကမပြက်ပါနဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်ကတော့ဝယ်ရပါလို့။တခါတည်းညာထဲမှာရှင်းသွား။မရှင်းဘူးလား
1: ။ရှင်းပါ။
0: အဲညာထဲမှာအဲ့ကဲလို့ရှင်းသွားတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲတရားရောတရားမှရောဒီတိုင်းရှင်းပ
1: ါ
0: ။ဩသူကနောက်ဆုံးပြီဝင်လာပါလား
1: ။မှန်ပါ။
0: တိန်နာနေဘာသာဖတ်တာလည်းကျဝင်နာလို့သူနောက်ပြကြဘူးလား
1: ။ကြား
0: ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကန္နာမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေဟာပြက်တဲ့တော့ပြက်တဲ့ဥစ္စာသူမိသားတွေကတခုမှနှိစ္စပါကြရလား
1: ပါ
0: အဲဒါကလည်းညလုံးယုတ်ကလည်းအနှိစ္စအသင်းယုတ်ကလည
1: ်းနှိစ္စ
0: မြင်စိတ်ကလေးကလည
1: ်းနှိစ္စ
0: သူကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီကလားသူတို့သုံးခုပေါင်းပြီးပေါ်လာတဲ့ကောင်းမကောင်းပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဝေဒနာလေးကဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ
1: နှိစ္စ
0: ဒါဖြင့်ဒီနှိစ္စက အရင်လုံးသိစ္စာဖြစ်တင်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမြတ်မို့များလူသိ
1: ဘူးလို့
0: ပါအဲစီကုံလည်းသူပြောရမိစ္ဆာကုံလည
1: ်းပြော
0: ရမိသေးလည
1: ်းပြော
0: ရဒါသူကပြုတ်တဲ့ဘက်ကရင်နေတယ်လူပြားတွေကအကြံကျွန်းရှိချင်းရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒါပြန်မိသိစ္စာတွေဒကာဓမ္မတွေသူများတွေရှိကြတဲ့သိစ္စာလို့ဆိုလိုက်ဘူးလား
1: ဆိုလိုက်ပါအ
0: ဲ့ဒီဘက်ကဓမ္မတွေဒီနိစ္စသဘောကျပါလားဒီတရားငါ့ကိုငါ့အတော့ဆရာတို့များဣဒ္ဓမမဣဒ္ဓောမတိဣဒ္ဓောမေအတ္တဆိုတဲ့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ကိုဆံနေသင်တို့ဆွဲနေကြပါလားဆိုတော့ရှင်ဗျာပဲဘယ်နည်းနဲ့မဆက်ဘူးအနိစ္စကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားအပြင်အနိစ္စကိုမိပိတ္တကာလဖြစ်ရတဲ့မင်းနဲ့တူတဲ့အလင်းနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာဒီဘယ်မှာလဲအနိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမလွဲတဲ့အိကံဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတပည့်တို့အမှန်တန်ရှင်းပါလေဖြစ်တာတပည့်က
1: ြ
0: အမှန်တန်ရှင်းပါလေဖြစ်ဒါပြန်မဲ့တော့ဒီတိုင်းမဆက်ပြီးတဲ့ကာလကျိုးစားပါလို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘိက္ခုနိမယသောတာပန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်နေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့သောတာပန်တော့ဖြစ်မယ်လို့မှန်းရပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဒီဒီနဲ့ဒီဒီဖြစ်ပြန်တယ်တချို့ကသာယံကမှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ကအနာဂါကမှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ကတချို့ကယ ahanan မှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ကအဲမကွာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်မေဃာဓမ္မတွေဒီဘုရားဇာသိမ့်မယ်လို့မှန်းမှကောင်းနေတယ
1: ်
0: ဇာသိမ့်မယ်လို့မမှန်းမှန်းနဲ့ပါရမီပြည့်စုံမရတော့ပါဘူးဒီဘုရားမှာတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရယ်ပါရမီဖြစ်တော့နာဦးမှာပဲထိုက်တံတော်လည်းပါရမီဖြစ်အောင်ကျိုးစားမှာပဲဆိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တက
1: ျ
0: ရှင်းမလားကဲရှင်နေသေးရင်တော့ပါဦ
2: းဘုနာကန္တာရတဩဇာဆိုပြီးယုတ်တော်တရားရှိခွင့်ရှိအဲ့ဒီဩဇာဒီဥရဇယုတ်ကလတိထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဩဇာကိုဥရဇဩဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဥရဇဩဇာသည်ဇာအင်းရဲ့အောက်ဖက်နော်။အောက်ဖက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇီဝိတနဝကကလဆိုတာရှိပါတယ်။မကြီးတဲ့ကလအမုံလေးတွေပဲ။ဒီမကြီးတဲ့ကလအမုံထဲမှာပါနေတဲ့တိဇောတကိုကမ္မဇဝံမီလို့ခေါ်တယ်။ဒီကမ္မဇဝံမီခေါ်တဲ့ဇီဝိတနဝကကလအတွင်းရှိတိဇောတရဲ့အဘိထောက်ပါမှုအကူအညီကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သောဥရဇကလထဲမှာပါဠိနဲ့ဩဇာကနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအဲ့ဒီနောက်ထပ်အတိတိထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥရဇဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကလကလေးတွေကိုတော့ဟာရဇယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ဒီဩဇာကလည်းသူကြည့်တတ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးနော်ပြီးသွားတဲ့လူတယောက်ကိုထမင်းနေဘလောက်ပဲခွင့်ပေးမယ်လို့ယုတ်တိတို့ဟာရဇယုတ်တိတို့ဘာနိုင်မလားမတော်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဇိဝိတနဝကကလရဲ့အပိထောက်ပါမှုမရှိတော့ဘူးနော်ကမ္မဇကလဇိဝိတနဝကကလတွင်မှာပါတဲ့ဒီဇောတရဲ့အပိထောက်ပါမှုအကူအညီကိုမရလို့ပဲဒါကြောင့်ဒီအပိထောက်ပါမှုအကူအညီရမှဒီဩဇာကယုတ်အတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒါကြောင့်ဒီယုတ်တွေကိုအဟာရဇယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့အဟာရဇယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဩဇာကအဟာရဇဩဇာပဲအဲ့ဒီအဟာရဇယုတ်တွေဒီချိန်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေခုနှစ်အထိအဆက်မပြတ်ဒီကုလုံးကိုပြတ်နှက်နေတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာဟာရဇကလတိကမျက်စိနားနဲ့လျှာကိုနှလုံး၆ထာနှလုံးလုံးကိုပြနေတာဖြစ်တော့မျက်စိကိုဖမ်းပြီးစိုက်ကြည့်။ခொနကအစမ်းတဲ့အိမ်ကနေမျက်ပြခံပြီးဖမ်းဆင်လိုက်ရင်ဒီကလတိမျက်စိအထိအကုန်လုံးပြန့်နှံ့နေတာတွေ့ရတယ်။ပြန့်နှံ့နေတဲ့မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ကလအာဟာရဇကလကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှိခု။ရှိခုတဲ့မှာဩဇာပါတော့အဲ့ဒီဩဇာဒီရခင်ကပြောခဲ့တဲ့ဇက်ခုတတကကလမှာပါတဲ့ဩဇာနဲ့ပေါင်းစုံမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စဉ်ပြန်တယ်။ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဇက်ခုတတကကလမှာရှိတဲ့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။ဒါပြင်းနဲ့ဒီခொနကအာဟာရဇကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာရဲ့အပိထောက်ပါမှုကိုမရခဲ့ရင်ဒီဇက်ခုတတကကလမှာရှိနေတဲ့ဩဇာကအတိတ်ယုတ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူး။အာဟာရဇဩဇာရဲ့အပိထောက်ပါမှုကိုရမှဒါလင်ဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်း၄၅ဆင်းလောက်အထိညတ်တော်အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။အလားတူပဲကာယတတကကလကဩဇာနဲ့ပေါင်းစပ်ရင်လည်းဘဝတတကကလကဩဇာနဲ့ပေါင်းစပ်ရင်လည်းယုတ်ကလအတိတ်တွေထပ်ပြီးဖြစ်တယ်။စိရိဇကလမှာပါတဲ့ဩဇာဥရိဇကလမှာပါတဲ့ဩဇာအဲ့ဒီကလမှာပါတဲ့ဩဇာတွေနဲ့ထပ်ပြီးပေါင်းစုံမိရင်လည်းခொနကအာရဇဩဇာနဲ့ပေါင်းစုံမိရင်အပိထောက်ပါမှုကိုရရင်လည်းစိရိဇဩဇာအာရဇကလဥရိဇဩဇာတို့ကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ။အလားတူပဲဥစဉ်တို့တခါဆက်လိုက်တဲ့အစာဟာရဒီခொနည်းတိုင်းတိုင်းယုတ်ကလတိအတိတ်ကိုများစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတော့မျက်စိမှာလဲအာရဇကလတိများစွာရှိတယ်။ရှင်းရှင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာရဇကလမှာရှိနေတဲ့ဩဇာနဲ့နောက်နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာရဇကလမှာပါတဲ့ဩဇာတို့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲရှင်းရှင်းကလမှာရှိနေတဲ့ဩဇာဒီနောက်နောက်ကလမှာရှိတဲ့ဩဇာရဲ့အပိထောက်ပါမှုကိုရတဲ့အခါယုတ်ကလတိကိုအတိတ်ထပ်ခါတက်ကဖြစ်စေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေမှုကတော့ စားမြုပ်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရရဲ့အာဟာရဓာတ်ဗီတာမင်ဓာတ်အများကြီးများတယ်လို့ဆယ်ဆင့်ဆယ်နှစ်ဆင့်အထည်တော်လည်းဖြစ်စီနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကရိုးရိုးအခွဲပဲနော်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ခုပြောခဲ့တဲ့စကားအရာကြည့်ရင်ကလတ်တခုမှဒီဇောဓာတ်ကလည်းယုတ်ကလအတ္တိတိကိုဖြစ်စီနိုင်တယ်။ဩဇာကလည်းအာဟာရဩဇာရဲ့အဘိထောက်ပါမှုကိုရခဲ့ရင်ကလတ်အတ္တိတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီနိုင်တယ်။ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ကိုတခွဲကြည့်သဘောတရားရှိခုအဲ့ဒီတည်းမှာရှိခုတည်းမှာဒီဇောပါတော့ဒီဇောကနောက်ထပ်ကလတ်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဩဇာလည်းပါနေတော့ဩဇာကလည်းအာရသဩဇာရဲ့အဘိထောက်ပါမှုကိုရခဲ့ရင်နောက်ထပ်ကလတ်အတ္တိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်ပြန်တယ်အလားတူပဲဦးဇင်းတို့သက္ကုဋ္ဌကကလတ်မှာပါနေတဲ့ဩဇာကြောင့်နောက်ထပ်ခုနကဒီဩဇာဒီအာရသဩဇာရဲ့အဘိထောက်ပါမှုကိုရခဲ့ရင်ကလတ်အတ္တိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးပြီဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတဲ့ကလတ်တဲ့ဓာခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှိခုရှိခုထဲမှာဥစဉ်တော့တိဇောမပါဘူးလားပါပြန်အဲ့ဒီတိဇောကလည်းနောက်ထပ်ကလတ်အတ္တကိုထပ်ပြီးဖြစ်စဉ်နေတယ်ဩဇာပါတော့ဩဇာကလည်းအာရဇဩဇာရဲ့အဘိထောက်ပါမှုကိုရခဲ့နောက်ထပ်ကလတ်အတ္တကိုဖြစ်စဉ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကလတ်တခုမှရှိနေတဲ့တိဇောကြောင့်ဩဇာကြောင့်တိဇောကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်တေကိုဥရဇယုတ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တေကိုအာရဇယုတ်ဆိုပြီးနှစ်ခုခွတ်ခွတ်ပြီးကွဲသွားပြန်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမျက်စိမှလိုက်ပြီးကြည့်ရပါတယ်နော်သက္ကုဋ္ဌတကကလမရှိသလိုမျက်စီမှရှိနေတဲ့ကာယတကကလဘာဝတကကလသီရိစအထက်ကလဥရိစအထက်ကလအာရဇအထက်ကလဒီမှာလဲပုံစံတူရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုပုံစံတူရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်ကလအမျိုးအစားတွေကိုသဘောတူရပေါင်းလိုက်ရင်အမျိုးအစားက6မျိုး၊ယုတ်အမျိုးအစားသဘောတူရပေါင်းလိုက်တော့54မျိုးဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်။သက္ကုဋ္ဌတကကလက10မျိုး၊ကာယတကကလက10မျိုး၊ဘာဝတကကလက10မျိုးသရိဇကလကရှင်မျိုးဥရိဇကလကရှင်မျိုးအာရဇကလကရှင်မျိုးပေါင်းလိုက်တော့54မျိုးအဲ့ဒီ54မျိုးသောရုပ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါကျတော့မှဘယ်လိုရှုရမှာလဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီရှုပုံဤသောတပန်ဤပိဋ္ဌနိရုပဏလက္ခဏေနဧကတောကတ္တဝတ္တရူပန္တိပတ္တိသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တပန်ဤပိဋ္ဌနိထိုအလုံးစုံသောရုပ်တရားတို့ကိုလည်းပဲရုပဏလက္ခဏေနရုပဏလက္ခဏာအဖြစ်ဝါဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်ဘဏ္ဍသဘောလက္ခဏာအဖြစ်ဧကတောကတ္တဝါတပေါင်းဤပြု၍ဧတံရုပ်ဘဏ္ဍဤကယုတ်တရားဟု၍ပတ္တိရှု၏အဲ့ဒီယုတ်တ္တာတဌာနပြောတော့ပါသူဖွင့်ထားတာကတော့6ဌာန32ခုဌာနသို့မဟုတ်42ခုဌာနရှိတဲ့ယုတ်တ္တကိုအလုံးဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိပြပြီးတစ်လုံးစီရှုနိုင်ပြီဆိုရင်6ဌာန42ခုဌာနရှိတဲ့ယုတ်တ္တကိုခြုံငုံ၍သောတပန်ဒီပိတဏိရူပဏိရုပဏလက္ခဏေနဧကတောကတ္တဝဧတရူပတိပတ္တိအဲဒီရုပ်အလုံးကိုချုံငုံပြီးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အ내သဘောကိုတပေါင်းကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အ내သဘောအဖြစ်ဒီရုပ်အလုံးကိုတပေါင်းကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဤကယုတ်တရားလို့ရှုပါဆိုပြီးသူကညွှန်ကြားတာဒီတော့ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များယဘာဝနာအလုပ်ကိုဝင်လိုက်ကြယုတ်ကလည်းမမြင်သေးဘူးယုတ်ကလည်းဒီလင်းတမခွဲတတ်သေးဘူးဆောက်ထန်းတာ52ခွဲတတ်တာရှိတဲ့ယုတ်ဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးရခွင်ဝင်လိုက်တဲ့ယုတ်တရားလို့ရှုရင်ပုံစံမှန်မှမလားစာပေဘောင်စည်းကမ်းနဲ့ညီမလားညီပြန်ဘူးဒါဖြင့်စာပေမှာလိုက်တဲ့စည်းကမ်းကပဲကောင်းလားခက်ကညွှန်ကြားတဲ့စည်းကမ်းကပဲကောင်းလားဒီကကြီးဒီအေးနဲ့စဉ်းစားရမယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အလုပ်ပဲရွေးချော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မခက်ဘူးလားအဲ့ဒါသူတို့ကဘယ်ဖောက်ကိုရမ်းမသွားကြနဲ့သောင်းစားတိတ်နာကရှိတာဝိပဿနာနဲ့လည်းဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးရမ်းသွားဆရာလွဲနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကပြောသေးတယ်နော်ဒီတော့ဦးဇင်းဘက်ကဗာပြန်ပြောရမယ်ဟင်အဲ့ဒါဒီကကြီးကြီးပြောခြင်းလို့ပြောတယ်လေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားတခုတော့ရှိတယ်ဖြစ်နော်ကဲသူကယုတ်ကလတ်တွေတက်ခွင့်နေတော့ယုတ်ဒီအလုံးကိုရှုနိုင်မှယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပေါင်းစည်းရှိရတယ်ခုကတော့တဌာနပါအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမျိုးမျက်စိမှာရှိသလိုနာနှာခေါင်းဆရာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးပြုသံမင်းဝိညာဉ်ခြင်းနဲ့လည်းတော့ရေးဆက်တယ်ဘုရားကတော့တော့ဖို့52ခုထပ်တာဒီမှာလည်းရှိပါရုပ်ပြတဲ့ကမပြီးသေးဘူးအထက်ကဆရာတော်ကရုပ်အတုတွေကိုရှိဖို့ရအတွက်ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကဆံမျက်နှာ295မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ဣတိတဗ္ဗဏိပိပေတဏိတတ္တဝေတိရူပဏိရူပခန္တဧကတိတိယအဲ့ဒီမှာသူကရုပ်အတုတွေရင်းတက်ပြန်ထားတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပိဇာခောရူပဏရူပဏအာကာရဝိကာရအန္တရာပရိစ္ဆေဒမတ္တတရူပန္တိသင်္ခကတာနိဒိဋ္ဌာနိသဗ္ဗန္တိပေတာနိသတ္တဝေတိရူပန္တိရူပခန္တောအဲ့ဒီရုပ်ပြတဲ့ဆိုအကုန်လုံးကပါတယ်နော်ရုပ်ပြ အာလဘုံရဲ့ထုတ်ထန်တာ42ခုထန်တာရှိတဲ့ယုတ်တိကိုပေါ့လေယုတ်39ပါး39ပါးဆိုတော့ဘာလို့ဒီစမျိုးတွေပဲယူခဲ့ရင်ကြောက်တော့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့အာဂတာတို့လဟုတံမုဒ္ဒကံမြတ်ဒါကဝိညာဉ်ဝဇိဝိညာဉ်ဒါဒီပဲထည့်ပြီးယူတဲ့ထားဥပ္ပဇ္ဇာတဏှိကရဒါနိဇာတန်ဒါရီလည်းထည့်ပြီးယူတဲ့ထားအဲ့ဒီယုတ်တရားအလုံးကိုပဲသူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ယုတ်ရအလုံးကရူပခန္ဓာဧကတိတ္တိယလောကိယစိတ်တည်းသတ္တေဥပ္ပန္နဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာတဏ္ဍမြုဒ္ဒဉာဏ်ဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏဝိညာဏခန္ဓာတို့လောကိစိတ်စနေတဲ့ရှင်းစက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီရှင်းစက်တစ်ခုနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရကသင်္ခါရခန္ဓာကျန်စနေတဲ့ကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဏခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့အနန္တခန္ဓာနှီးပါဒီတိရူပခန္ဓာရူပသတ္တရောအရူပိနောခန္ဓာနာမန္တိဧဝမေကောပိဋကခန္ဓာဝတိနာနာမရူပဝဝထပိတိဤတိဤသို့လင်းရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာတိကရူပံယုတ်ယတိရူပခန္ဓာကယုတ်တိသတ္တရောအရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါတို့တိကနာမနန္တယတိဩနံခန္ဓာလေးပါကနန္တယရူပခန္ဓာကယုတ်တိယနံခန္ဓာလေးပါကနန္တယအဲ့ဒီမှာယုတ်နံခွဲပါဆိုပြီးဒီလိုခင်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီခင်ကြားတဲ့တည်းမှာယုတ်အတုတွေပါနေတယ်ဒီရုပ်တွေကိုပဲထည့်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဝိပဿနာမထူကောင်းမဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှုနေရပါသလဲဆိုပြီးတော့ဒဝေကဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးဆက်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးကဆံပြီးနေတယ်။သံဃာကညွန်ကြားတယ်ဘာကြောင့်သံဃာကလည်းညွန်ကြားတယ်လဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုဥထေရပန်းစင်းပြီးသံဃာဆရာတော်များကလည်းအဖွင့်ဆုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကဟောမာယုံတော်ဝရတုတ္တမရှင်ညာဥလာကိုဓာတ်ကြောင့်ပါကမထံပေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမှာအာဂတတတခုထည့်ရှိပြီးပြထားတယ်။ဓာတ်ကြောင့်ပါဆိုတာကတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ယုတ်ခကဘူဒီယုတ်ဒီပါအာဂတတဆိုပြီးတော့ဥပဒေယုတ်ခကတလုံးဝိညာဏတဆိုပြီးတော့နံပါတ်မှာသူပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးလဲ6ပါးအဲဒီဓာတ်6ပါးကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြည့်တဲ့အပိုင်းမှာအာဂတတတလုံးကိုသူ့ပါလို့ပြောလိုက်ရင်ဥပဒေယုတ်ဒီရက်က24မျိုးရှိတော့24မျိုးတက်ကအာဂတတတလုံးကိုသူ့ပါလို့ပြောလိုက်ရင်အာဂတတနဲ့ဥပဒေယုတ်ချင်းတူနေတဲ့24မျိုးလုံးကိုတင်းကျုံပြီးရည်တွဲရတယ်ဆိုပြီးအထက်ကကရှင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကလက္ခဏာဟာရနိတိကိနဲ့ဟောထားတာပါဆိုလိုရင်းလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ဖြတ်ကြောင်းအာဂတဆိုတာကဘာလဲယုဂလခရီးတွေကိုပိုင်းခြားပြီးနေတယ်ဆိုသို့မဟုတ်ယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါက်ကိုအာဂတလို့ခေါ်တယ်ယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါက်ကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုဂလကိုမြင်မလားမမြင်ဘူးလားယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတာပညာရှိစကလုံးနဲ့လုံးတာပဲယုတ်ကလကလေးရဲ့အကြပေါက်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်တာဒီယုတ်ကလကိုတော့ပြင်တွေ့မလားမတွေ့ဘူးလားသံဃာပေါက်ကလေးကိုဒီတက်လက်ရှင်သံဃာတွေ့မလားမတွေ့ဘူးသံဃာကအကြည့်ခိုင်းတာကတော့သံဃာရဲ့အပေါက်ကိုအကြည့်ခိုင်းတာပဲဒါပေမဲ့သံဃာရဲ့အပေါက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီသံဃာကိုတော့တွေ့မလားမတွေ့ဘူးဒီသဘောပါပညာရှိစကလုံးနဲ့သုံးထားတဲ့သံဃာယုတ်ကလကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ယုတ်ကလမှာရှိတဲ့ဓာလီပါရှိပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားလိုက်ဓာလိဘကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာလိဘရှုလို့ရှိရင်တော့ဓာလိဘကိုမှီးနေတဲ့ဒီဥပါဒယုကကိုတော့ပြီးတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလား။ဒီမေသဒါရောမဟာဘုဒ္ဓပရိက္ခဏန္တာဥပါဒရူပံပင်္ဂတံဟောတိ။ဟောစီကံလေး။ကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာလိဘကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒယုတွေကသင်္ချာလာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါလား။ဒီတော့အာဂတတကိုဉာဏ်ရှိပါလို့ပြောနိုင်ရင်ဥပါဒယုတ်ကိုဉာဏ်ရှိပါလို့ဘုရားရှင်ဆိုလိုကြောင်းကိုအထက်ကရာရိရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒီသဘာဝမကြောက်ဘူးလား။ကြံနေပါလေ။ဒါကြောင့်ပြီးတော့မှမြင်တော်မူတဲ့ဆရာဆရာကြီးများကိုသွားပြီးမဟုတ်မတရားများမဆွဆွမိလို့တော့သိအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့အထက်ကရာရိကဒီလိုဖွင့်နေရလဲ။ဟောဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကခဏခဏတော့ဟောနေပါတယ်နော်။သလင်္ကနဝကတန်ယုတ်ပါရိသမအပရိကရဏသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံနှစ်ခုဟောခဲ့ပါတယ်။သဗ္ဗံဘိကဝေနာပိဇာနအပရိဇာနအဝိရဇံအပဇဟံအဘဘောဒုက္ခခရယာ။အလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်နိုင်ဘူး။သဗ္ဗံသာကောဘိကဝေအပိဇာနပရိဇာနဝိရဇံအပဇဟံဘဘောဒုက္ခခရယာ။အလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသည်မှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဒီလိုဟောထား။ဘုရားရှင်ကဒီလိုဟောတာတဲ့အတွက်အထက်ကရာဆရာတော်များဒီကဆရာတော်များကလည်းဘုရားဟောကိုဥထေရပန်းစင်းပြီးတော့ယုတ်တိမန္တိကိုအောင်ရှုခွက်ကိုသူတို့ကညွှန်ကြားပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ယုတ်တို့28ပါးကိုခုယုတ်ကမထရှုဘူးတဲ့ယောဂီဘာနဲ့ပါလဲ28ပါးပဲသာမရှုလို့ရတယ်ယုတ်ကလတိတက်ခွဲမှရှုလို့ရတာပါယုတ်ကလတမခွဲရတဲ့ယုတ်28ပါးကိုအောင်ရှုလို့ရမလားမရဘူးဒီတော့ယုတ်ကလမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်28ပါးဆိုတော့ဘယ်လိုရှုတော့မလဲရှုလို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့သက္ကရာဆရာတော်ကယုတ်အတုတွေကိုပါယုံနာသိသိဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်အတူတွေကဝိပဿနာမရှိကောင်းတဲ့ယုတ်ဖြစ်လို့ဝိယုတ်အတူတွေကိုခြံထားတာ။သောတာပန်42ခေါတာသာရှိတဲ့ယုတ်အစ်စ်တွေတက်တဲ့ကိုသာချွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိရတယ်။ဒီလိုခွဲရန်ချပြီးမှန်တမ်းတက်ဖို့တော့လိုတယ်။တစ်ဖက်တကလေးနဲ့ယုတ်အစ်စ်များဒီသာဝိပဿနာရှိကောင်းတဲ့ယုတ်တွေကဝိပဿနာမရှိကောင်းမှုဒါကြောင့်ဒီယုတ်တွေကိုလုံးလုံးမရှိပါဘူးလို့သွားပြောလိုက်ရင်မှန်မလားမှန်မလားမှန်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့အာဂတကိုမမြင်ကလတ်ကိုမမြင်ဘူးကလတ်ကိုမမြင်ကလတ်ကိုတောက်ခမခွဲတတ်ဘူးတမခွဲတတ်ရင်ရုပ်အစ်စ်ကိုသိပါမလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရုပ်အစ်စ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရအတွက်ရုပ်အတုနဲ့ကျင်းလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရုပ်အတုတွေကိုရုပ်အစ်စ်သိရအတွက်တော့ရုံးနှောက်ပြီးရှုပြရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ္တဇယုတ်တွေဥဒ္ဒဇယုတ်တွေအာရဇယုတ်တွေကိုသွားရှုလိုက်ရင်တခါတလေပေါ်ပါတဲ့သဘောနုညံ့တဲ့သဘောအချိုးကျအဆင်ပြေနေတဲ့ကံမြညာသဘောလေးတွေကတော့သွားတွေ့တာတွေ့နေတာတော့ရော့ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မှာဒီပါဘူးဒီဘောပါနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ပေါ့အဲ့ယုတ်ကရကလေးတွေကိုတက်ခွဲနေတယ်ဒီယုတ်ကရကလေးတွေဖြစ်မှုယုတ်ကရတက်ခွဲအတွက်မှရှိတဲ့သဘောတရားရှင်မျိုးကိုမျိုးဆယ်မျိုးတော့ယုတ်တရားဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုမတွေ့ဘူးလားတွေ့နေလို့ရောရှုတာဘယ်လိုများအဘတ်တင်ပြရှိဟမ်အဘတ်တင်ဖြေနေဖို့လိုသေးလားဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုအဝင်ခွင်ကြမပြောတတ်လို့မရှုတတ်လို့ပြောနေတဲ့စကားလေးကဖြစ်ပါတယ်ဒီယုတ်လူတွေကမရှုကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်အတုလေးတွေကိုပဲရောတော့ပြီးမြတ်ဒီမှာအထက်ကဆရာတော်များကယုတ်တရားလို့တင်းစီပါမြင်နေတာကိုမြင်နေတော့သူတို့ကိုပဲခြုံငုံပြီးယုတ်တရားလို့တင်းစီတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းပေါ်တော့ယုတ်တူလေးထားခဲ့ဒါပြောတာနော်ကဲအဲ့ဒီယုတ်အစိဒီယုတ်အတုတွေကိုဓာတ်ခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရူပခန္ဓာရှုခွဲတော့ကုံတော့တော့ဖြစ်သွားတယ်တိုးတော့အခုကမျက်စိတဌာနပဲရှိပါတယ်နော်ကျန်တဲ့၅ဌာနနဲ့32ခေါဌာနတော့မဟုတ်42ခေါဌာနဒီမှာပုံစံတူရှုစိရိသယုတ်ဥရိသယုတ်အရသယုတ်ဒီမှာလည်းပုံစံတူရှုပြီးတော့နော်ဆရာသမားနဲ့ကြားချပြီးတော့အချင်းကညှိလာပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တရား28ပါးကရူပခန္ဓာနော်အဲ့ဒီရူပခန္ဓာကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်းမှာဘာဖြစ်လာမလဲဣတိဧဝံဤသောလျှင်ရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုပရိက္ခဏံတတညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူနေသောယောဂဝါစရာအတ္တထိုယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌အယရဏဒွရဝသေနအယရဏဒွရဤအစွမ်းအဖြစ်အရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါတို့သည်ဘာကတထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်းသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ယောဂ28ပါးကရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကိုညာနဲ့တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားသိကြပြီးပိုင်းခြားယူနေတဲ့ယောဂဝါစရာယဟန်တော်ရဲ့အတိညာမှာအာယရဏဒွါရဤအစွမ်းအဖြစ်နံခန္ဓာ၄ပါးထင်ရှားလာပါလေ။အာယရဏဒွါရဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ဦးဇင်းတို့သာပေနေမှာဒွါရအတုံးအုံနှစ်မျိုးရှိ။ကာမဒွါရ၊အာယတနဒွါရဆိုပြီးဒွါရအတုံးအုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နှစ်မျိုး။ကာမဒွါရဆိုတာကကာယဒွါရ၊ဝစီဒွါရ၊မနောဒွါရခေါ်တဲ့ဒွါရအတုံးအုံကိုတော့ကာမဒွါရလို့ခေါ်တယ်။သက္ခုဒွါရသောတဒွါရ၊ဌာနဒွါရ၊ဇိဝဒွါရ၊ကာယဒွါရ၊မနောဒွါရခေါ်တဲ့ဒီဒွါရအသုံးအနှုံ6မျိုးကိုတော့အာရဏဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒွါရဆိုတာကတကပေါက်ကြီးပဲ။ခုဝင်းနဲ့ထွက်နေတဲ့တကပေါက်ကြီးကိုဒွါရလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တင်စားပြီးတော့မျက်စိကိုလည်းဒွါရဆိုသုံးလိုက်တဲ့စက္ကူကိုဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်စိတ္တိတွေဝင်းရထွက်ရတကပေါက်ကြီးဖြစ်နေလို့မျက်စိအကြည်နာ၊ဒီနှကောင်ကြီး၊ရှားကြီး၊ကိုကြီး၊မနောကြီးတွေကိုလည်းဒွါရလို့သုံးပါတယ်နော်။စိတ်တွေတော့ဝင်ထွက်နေတဲ့ငကပေါက်ကြီးဖြစ်နေလို့နော်အဲ့ဒီအာရဏဒွါရအစွမ်းအဖြစ်နန္တရားတွေထင်ရှားလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့သက္ကုဒွါရသက္ကုဒွါရဝိထိကိုရှုခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သက္ကုဒွါရဝိထိဆိုတာကယူပယုံကအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သက္ကုဒွါရဝိထိစိတ်ဖြစ်စိတ်လည်းရှိယူပယုံကပဲဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရဝိထိစိတ်ဖြစ်စိတ်တွေလည်းရှိအဲ့ဒီဝိသီတွေတက်ကဒီသက္ခုဒွါရဝိသီနဲ့ယူပယုံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရဝိသီတွေကိုရှုကြည့်နေဆလို့ချင်းရင်အာယရဏဒွါရအလိုက်နန္တရားတွေကထင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့ဒီသက္ခုဒွါရဝိသီစိတ်စိတ်တွေကဘယ်ဒွါရမှပြီးဖြစ်တယ်လဲဘယ်ဒွါရကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်တယ်လဲဒါကြည့်ရဒီတော့သက္ခုဒွါရဝိသီစိတ်စိတ်တွေမှာပိစ္ဆဒရဝဇံသက္ခုဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆေတန္တိရဏဟောထောသောဒရာယုံဆိုပြီးတော့ဝိသီစိတ်အမျိုးအစား9မျိုးရှိနောလေမနောဒရဝိသီစားတဲ့မနောဒရဝိသီတွေမှာတော့မနောဒရဝဇံဇော9ကျင်းတရားယုံ2ကျင်းဆိုပြီးဝိသီစိတ်အမျိုးအစား3လုံးရှိတယ်မနောဒရဝဇံဇောတရားယုံရှိအဲ့ဒီအထက်မှာသက္ခုဝိညာဉ်ကလွင်ရင်ကျန်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေဒီမနောဒရကိုဆွဲပြီးတော့ဟရိယဟုတုကိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်သက္ခုဝိညာဉ်တစ်ခုကတော့သက္ခုအကြည်ဓာတ်သက္ခုဒွါရကိုပြီးတော့ပြီးဖြစ်သွားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အာရဏဒွါရအလိုက်နန္တရားတွေထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ရှုခွင့်မှန်တဲ့အာရဏဒွါရအလိုက်ပဲနန္တရားတွေကိုသိပြီးရှုပြရ ဒီတော့ဒီဒွါရနှစ်ခုမှာဒီဝိသိစိတ်သက္ကုဒွါရဝိသိစိတ်နဲ့မနောဒွါရယူပယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရဝိသိစိတ်တွေကဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဒီဝိသိစိတ်တွေကိုရှုရင်ဒွါရနှစ်ခုကိုပူတွဲသိသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒွါရနှစ်ခုတွေပူတွဲသိသိရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီဒွါရနှစ်ခုမှာဒီယူပယုံခေါ်တဲ့အာယုံကလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဝိသိစိတ်တွေတော့ဖြစ်ဒီတော့ယူပါယုံကိုလည်းလက်မြင်ပုဒ်တွေတင်းသိတတ်ဖို့လိုတယ်။အဲဒီတော့ရှုွက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဇကုအကြည်တတ်နဲ့ဘွေမနောကြည်တတ်ကိုညာနဲ့ထင်အောင်ပုဒ်တွေပြီးတင်းသိထား။ညာနဲ့မှဒီအကြည်တတ်နဲ့ကိုပြန်လို့ထင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလတက်ခုသို့မဟုတ်ယုတ်ကလအများစုမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်။ဆိုယူပါယုံအယောင်ကဒီဇကုအကြည်နဲ့ဘွေမနောကြည်မှပြန်လို့လာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်။ရိုက်ခတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပိစရတဲ့ဥဇာဇကုဝိညာဉ်တံပရိစေသရိရဏဟူသောဇောခုနှစ်ခြင်းတရားယုံနှစ်ခြင်းဆိုတော့သက္ကုတော်ဝိသိစိတ်တိရောဘဝင်ချပြီးတော့မနောရတဥဇာဇောခုနှစ်ခြင်းတရားယုံနှစ်ခြင်းဆိုတော့မနောရတဝိသိစိတ်တိရောဘဝင်နေချချပြီးဒီဘာမျိုးဆိုထက်ခက်ထက်ခက်ယူပယုံကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေလိမ့်မယ်။ဒီမှာလို့ပြောရင်တော့ရှင်ရှင်မြင်းတိလက်ခံဆုံးဆန်းဆုံးဖြတ်ဇောတရားယုံရှင်ရှင်ဆုံးဖြတ်ဇောတရားယုံဆိုတဲ့ဒီဝိသိစိတ်ကလေးတွေပဲနော်။အဲ့ဒီဝိသိစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတနေ့ကတတ်မှတ်ပြီးတဲ့အစည်းကမ်းအရာအသိစိတ်ကိုပြဏာထရှုခြင်းလည်းရှုရတယ်။ဖတ်တာကိုပြဏာဥဒေပြီးရှုခြင်းလည်းရတယ်။ဝေဒနာကိုဥဒေပြီးရှုခြင်းလည်းရတယ်။အသိစိတ်ကိုပြဏာထရှုလည်းအသိစိတ်ဒီလုံးနဲ့မရှုနဲ့။ရှင်ဘက်စိတ်တွေတန်းဆုံးပြတယ်ကိုယ်စီအောင်ရှုရမယ်။ဝေဒနာကိုဥဒေရှုရင်လည်းဝေဒနာဒီလုံးနဲ့မရှုနဲ့။ရှင်ဘက်စိတ်တွေတွေကိုယ်စီအောင်ရှုရမယ်။ဖတ်တာကိုဥဒေရှုရင်လည်းဖတ်တာဒီလုံးနဲ့မရှုနဲ့။ရှင်ဘက်စိတ်တွေကိုကိုယ်စီအောင်ပဲရှုရမယ်နော်။ကိုယ်စီအောင်ရှုရမှာဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့ရှင်ဆက်တာဝန်ဆောင်မှာစိတ်တွေက7လုံးရှိမယ်။သက္ကဝိညာဉ်မှာစိတ်ကလေးတွေရှင်းလုံးတံပရိဆိုင်ကြတော့လက်ခံတဲ့စိတ်မှာစိတ်ကလေးတွေ7လုံးတဏှိရဏမှာစုံစမ်းတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့ပီတိပိုင်း7ပီတိမပိုင်း7

0: နေပြီချင်းချင်းဆုံးခဲ့တဲ့စိတ်မှစိတ်စိတ်လေး
1: ကုတရားပွဲကိုဖုံးမြင့်မိုးနဲ့မတ်ငွေစင်သွန်တက်နော်မိသားစုတို့ကဒါနှစ်ဦးမှာလို့ဘောကိုင်းဘက်တီဝန်တန်းနေចောင်းလို့ចောင်းသားနေစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမလေးတွေကိုနာယူကြရင်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးတွေတဲ့အောင်ဆင်းရဲနေကြောင်းချမ်းသာကြောင်း

ပြည့်စုံမေးသားကိုတွေ့အောင်ရှာတတ်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့နော်အတဘုံတို့တရားနာတဲ့ပုံကိုယ်လေးကလူကြီးကနည်းနည်းပါနော်တခါကြီးတယောက်ပါလူလက်ပိုင်းလူငယ်ပိုင်းလေးတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုပုံမုံပြောမဲ့စကားတွေကပုံမုံကိုယ်ပိုင်စကားမပါဘူးနော်ဘုသူ့စကားကိုယူပြောမှာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုပဲပြောမှာအခုဒီနားမှာဟောပြောသူနားထောင်သူတွေးဆုံနေကြတာဘသူကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေးဆုံကြတာတုံးလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေးဆုံနေကြတာအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုအမြင်မတူဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာရောက်မလာနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံဘုံကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဟောမယ်ဆိုလို့သာသူတို့ကလည်းဘုံဘုံကိုဟောပေးဖို့ပြင်တာဘုံဘုံကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဟောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပဲလာခဲ့တာခုနားထောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပဲလာကြတာဒါလေးကိုသတိထားရမယ်နော်လောဘုံတို့ခုပြောကြမှာနားထောင်ကြမှာတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေါ်မှာဘုဖုံးတို့တွေဟာခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ထားရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံကိုသိမြင်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုဖုံးတို့ယုံကြည်ထားရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်။ဒါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်လည်းပဲချိန်ချိန်ခါခါဝန်ခံပြီးတော့ဟောတတ်တယ်ရှိတယ်။နော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တဲ့ညကနေပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ညထိညနှစ်ညအဲ့ဒီညနှစ်ညကြားမှာယေရှုဝါဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုဝါဘုရားတထာဂတမြည်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့လေယေရှုဝါဘုရားဝန်ခံထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ယေရှုဝါဘုရားဖြစ်တဲ့ညကနေပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ညအဲ့ဒီညနှစ်ညကြားမှာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတထာဂတမြည်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုဖုန်ဖုန်းတို့ပြောကြမှာနားထောင်ကြနော်ဒီနေ့ဖုန်ဖုန်းကဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောဖို့ရွေးချယ်တာတုံးဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့နာဂတုတ်တံဆိုတာကိုပြောပြဖို့စီစဉ်ထားနော်နာဂဆိုတာဗမာလိုဆင်လို့အတိပ္ပယ်ရမြတ်စွာဘုရားတရားစကားဟောတဲ့အခါမှာဥပမာဥပမေးရလေးတွေနဲ့ဟောတယ်ဥပမာနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်ဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တော်များများဟာဥပမာနဲ့ကင်းခဲတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်းစက်ကွက်ဆန်ဆန်လေးတွေနဲ့တောင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီသုတ်တံမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတယ်အဓိကတော့ယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တာဘာဖြစ်စေခြင်းလို့ဟောခဲ့တာတုံးဆိုတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖိုးထိုက်တန်နဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာလူတွေနားထောင်လို့မရဘူးလားလူတွေအတွက်ကောသုံးလို့မရဘူးလားဒီအဆုံးမကဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်လူတွေလည်းပဲဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့အည်အသွေး၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လူတွေကလည်းအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့50နှစ်လောက်ကခဏခဏဒီတရားကိုပုံပုံဟောဦးတယ်တရားကောင်းစဉ်လေး YouTube မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရင်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောတာအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီသုတ်တံပေါ်မှာဘုံဘုံဘလို့မြင်ဘလို့ခန်းစားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လေအခုဒီသုတ်တံပေါ်မှာဘလို့မြင်ပြီးတော့ဘလို့ခန်းစားပြောမလဲမတူနိုင်ဘူးဒေသနာတွေကအခြေခံဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်အများကြီးမြင်လို့ရတယ်တရားနာပေးသက်ပေါ်မှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတရားဟောတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်အနေထားအဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတာပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပဲတစ်ခါပြောတာနဲ့တစ်ခါပြောတာမတူဘူး